0: Сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто сербського.
1: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію, будь ласка.
2: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь. І є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів, в нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій, в нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністра оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання, це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три вони зараз стоять номер один на порядку денному.
3: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
0: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про Європейську солідарність так 100%, але я

0: Думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
1: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений у... Чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв? Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати. Це дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилу, в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
2: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, а за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій і захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».
3: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Джеджі, то каже, не кажи, все буде джеджі, біж моє життя, все буде джеджі, крути, не крути, все буде джеджі.
2: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
3: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
2: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
3: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
2: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, знаєш, що берігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Привіт усім, шановне панство. Андрій Жолоб у студії. Це проект «Без броні» на FM Галичина. Я вже навіть, мені язик не повертається називати своїх гостей гостями. Це просто приходять побратими і посестри. Це дуже приємно. Сьогодні в мене Олексій, позивний Монтана. Дякую, що прийшов і слава Україні.
1: Героям слава, дякую, що запросили.
0: Братику, розкажи спочатку сам про себе, бо знаємося ми з тобою буквально як от 3 тижні. Зроби для наших глядачів-слухачів таку візитку від себе. Як сталося, що долучився до Сил оборони? Ким був? Ким став? А далі продовжимо розмову.
1: Звати мене Олексій. Мені 40 років. Я родом з Миколаєва. Ветеран російсько-української війни. Колишній військовослужбовець Національної гвардії України. До війни, чим займався, 10 років працював на круїзних лайнерах. Почав з посади офіціанта, потім трошки поміняв роботу, почав працювати в дьюті-фрішопах. І ще під кінець моєї кар'єри в морі був керуючим дьюті-фрішопів на круїзних лайнерах. До Сил оборони долучився в 23-му році. На початку 23-го так вийшло, що мій крайній контракт, вже можна казати останній навіть, бо я вже в море не піду, мій останній контракт закінчився 23 лютого 22-го року, і буквально за декілька годин до повномасштабного вторгнення я повернувся додому, якраз дружина була на 9-му місяці вагітності, очікували нашого первістка, і, власне, сіли повечеряли, почалась війна. Ну, повна штабка.
0: Приїхав відпочити, так?
1: Так. Навіть не встиг виспатись хоча б один день. Ну, менше з тим. І потім у нас народився син, назвали Олексій. З лютого по 23-й до моменту, як я доєднався до Сил оборони, я був разом з дружиною, бо не було як кому допомагати, бо мама також виїхала на початку повномасштабки. І ми виїхали з Миколаєва, спочатку в Тернопільську область, потім сам Тернопіль. Були там, бо було дуже важко в Миколаєві, коли там москальня там розбила там очисну станцію на Дніпрі, ну, тобто після окупації Херсону на Дніпрі, і в місті були проблеми зі світлом, з водою, ну, зі всім, і з новонародженою дитиною було досить таки важко там знаходитись, хоча, звісно ж, всередині шкрябало, що не можу доєднатися.
0: От як ти прийняв це рішення? Як оцей баланс зловити, знаєш, відповідальність перед сім'єю, відповідальність перед державою?
1: Ну, сказати, що це було легке рішення, це збрехати. Звісно ж, дуже довго думав над цим і розумів, що маю це робити, і, звісно ж, всім розуміли, що це може бути і квиток в один кінець. Але, ну, прийняв таке рішення, бо вважав, що це необхідне, що маю долучитися, маю захищати свою сім'ю, свою дитину. Не маємо права залишити нашим дітям у спадок цю війну. Тому й долучився до лав Національної гвардії України. Тим більше, що багато моїх друзів вже доєдналися до Сил оборони з перших днів повномасштабки. І, звісно, всередині було таке відчуття, що вони там, я тут, навіть там вони повністю там з розумінням ставились до того, що я там не одразу пішов, але все одно десь всередині шкрябало, і навіть там в розмовах там по телефону мені було важко. Їм то, ну, нормально було, типу, зі мною розмовляти, а мені було трошки як не по собі.
0: А чому саме Нацгвардія?
1: О, слухай, така цікава історія. Ну, може, і не дуже цікава, але до повномасштабки я взагалі не знав, що таке армія. Я не служив в строкову службу, тобто...
0: Як і я, чесно тобі скажу.
1: Я взагалі не розумів, що таке Нацгвардія, що таке там ЗСУ, що таке ТРО, що таке там морпіхи, там ВМС і так далі. І все досить просто. В мене хороший знайомий, він на той момент був вже військовослужбовцем 19-го полку Нацгвардії в місті Миколаєві. І якось ми випадково зустрілися, поговорили, каже, ну, давай до мене. І я одразу пішов, тобто, напряму до частини, там, склав присягу і вже був в лавах, бо, ну, не розумів, чого очікувати, як це взагалі відбувається. Взагалі план був такий, це я потім вже дізнався, що це не так просто, як здається. Був спочатку план такий, що я піду, це тилова частина, я там трошки там піднатаскаюсь, там щось там навчусь чогось, і потім десь вже переведусь далі, Я ж не знав, що далі переводитись. Це така досить...
0: Козацькому роду нема переводу.
1: Так, так, так. Так, така проблемка. Тож, вже служив в 19-му полку, і потім почали кататися на ротації, були придані до Національної гвардії України тільки вже бойової бригади. Це була Червона Калина, 14-та бригада НГУ. І вже там поїхали на той момент на Запоріжжя, в район Роботиного.
0: Розрив з сім'єю, з новонародженою дитиною, яка почала рости без тата, і з дружиною, яка стала дитині і мамою, і татом, і всім навколишнім світом. Як ти з сім'єю контактував, і як ти, ну, бо це насправді по собі пам'ятаю, це страшна туга, це неймовірне відчуття. Як ти намагався компенсувати собі це спілкування?
1: Та ну як намагався? Ну, частіше дзвонити там по можливості. Ще коли служив, проходив службу в самому Миколаєві, то було трошки легше. Все ж таки були там звільнення, там двічі на місяць, там вдавалося там вириватися додому. Плюс там наш ППД був не так далеко від мого дому, і навіть бувало таке, що нас там вивозили там раз там на тиждень, щоб щось купити там в супермаркет, і я чисто там біг швиденько додому, щоб там хоч на 5-10 хвилин там побачити дружину, дитину. То було таке. Навіть отак от фарбував дитячу кімнату, так по годині там
0: масками,
1: прибігав масками, так. Але потім вже так, вже менше виходило, звісно ж, бачитись. Ну і старалися якось по телефону. Звісно, це важко. Дитина пішла, ти не бачив. Сказав перше слово, ти не бачив. Ну, це ще такий вік цікавий. Бо, як я казав, я доєднався до Сил оборони у 23-му. Це малому вже було майже рік. Це ми якраз повернулися з Тернополя, вже в Миколаєві була моя родина, бо якраз звільнили Херсон, і трошки стало легше, бо хоча б там РЗСО не долітало вже до міста. Ну і якось так... Так, непросто.
0: Коли людина щось не знає або не впевнена, вона собі додумує. У Львові, в Тернополі може бути абсолютно інакше розуміння Миколаєва від того, яким він є насправді. Яким насправді є Миколаїв, який обороняється?
1: Який обороняється?
0: Так, тобто патріотично, настроєво, українсько. Так. Бо дуже багато є, знаєш, оцих думок і здогадів. Одеса – руска, Миколаїв – руський, Херсон – руський. Я ж то теж знаю, що абсолютно не руський, але то я знаю, тому що там був. А ти мені, от скажи, власне, як мешканець Миколаєва.
1: На початку повномасштабного вторгнення, це, певно, що перший тиждень було таке нерозуміння взагалі, що робиться, до чого готуватися і як воно буде. Потім, коли всі вже зібрали раму, то вже почали обороняти місто, якраз і приїхав до нас генерал Марченко, такий дуже відомий, він організовував оборону, і тоді стало вже зрозуміло, що миколаївці своє місто так просто не віддадуть. Тобто були вже спроби там і заходу ДРГ в місто, є відео в інтернеті, і звичайно ж терор мирного населення, але я так думаю, що кацапи дуже швидко зрозуміли, що миколаївці так просто не зламати. І ну, це не буде така легка прогулянка. Типу, з наскоку вони це зробити не зможуть. І дійсно Миколаїв оборонявся героїчно. На жаль, також було багато втрат, дуже багато як і військових, так і цивільних загинуло при обороні. Але все ж таки місто відстояли, тож... Скажу так, більшість населення було налаштовано дуже патріотично і дуже рішуче. Навіть доходило до того, що там просто цивільні розливали, там готували коктейлі Молотова, тобто готувалися до штурму міста. Всі ж розуміли, з якої сторони там, скоріше за все, буде основний удар. Цивільні були залучені, тобто це не тільки військові. Хоча і військових у нас ну, була Нацгвардія, ТРОшка, Таврійська бригада.
0: Морська піхота,
1: так. ВМС. Таврійська 79-та бригада ДШВ, що базується в Миколаєві. Тоді вона, здається, була на сході, але я не впевнений, що в повному складі. І плюс тоді вже ж і Львівська 80-ка там була на підході. Вони ж також допомагали обороняти місто.
0: Ти і Львів. Як в твоєму житті стався Львів?
1: Як в моєму житті стався Львів? До повномасштабки я у Львові був один чи два рази. І то це я їхав у Вільнюс на інтерв'ю там по роботі. і проїздом через Львів, бо тут була точка, нас везли. І я так буквально, ну, як звичайний турист. Ратуша, площа, ринок, все, побачив Львів. Побачив Львів і поїхав. Наступного разу попав в Львів вже після поранення. В реабілітаційний центр Unbroken. Тут я проходив реабілітацію, протезування. І якось дружина до мене приїжджала, і ми так вже почали говорити, що, певно, що, ну, кайфове місто, чому б не переїхати, тим більше, що, ну, і для дитини більше можливостей, і, ну, звичайно ж, спокійніше тут.
0: Зараз Олексію Олексійовичу вже, дай Боже, 4 роки скоро.
1: 4 роки, 4 з хвостиком.
0: Можна сказати, що він вже львів'янин.
1: Ну, так, частково.
0: Скажи, будь ласка, далі ти теж розглядаєш перспективу свою в цьому місті, чи все-таки якось тягне до рідного Миколаєва?
1: Насправді вже не тягне. Бо місто, звичайно, воно завжди залишиться моїм рідним містом, і містом, де я народився, де народилась моя дитина, де я зустрів свою дружину. Але то, де ти живеш, зачастую формують твоє оточення. Тобто оця прив'язка до місця, то зазвичай це оточення. Після повномасштабки, ну, будемо відвертими, хто там поїхав, хто почав воювати, хто воює до сих пір, захищає нас, а хто, на жаль, загинув. І тому там, окрім мами, яка також, я вірю, що тимчасово поки що в Миколаєві, там майже нікого не лишилося. З моїх друзів, нічого не лишилося, щоб мене там тримало. Тому, звичайно ж, я буду завжди згадувати Миколаїв з теплотою, але повернення туди не планую.
0: Місто дитинства, так?
1: Так, так, так.
0: Є моменти, які дуже кардинально змінюють наше життя, зокрема, зміни тіла. Твоє поранення змусило тебе звикати до свого нового тіла. Але давай почнемо з того моменту, коли це поранення сталося, чи ти пам'ятаєш, як воно, ті всі обставини?
1: Як вчора,
0: пам'ятаю. Дими, запахи?
1: Все пам'ятаю. Був я поранений, знову ж таки, в районі Роботини Запорізької області 16 березня 24-го року. Внаслідок приліту FPV-дрона. Отримав поранення, чекав евакуації. Одразу травматичної ампутації в мене не було, але була масивна кровотеча. Тож довелося спочатку надавати допомогу самому собі, потім вже хлопці, коли мене знайшли, бо в силу деяких причин я лишився один. Коли вони мене знайшли, то надали подальшу допомогу. Там теж і турнікет дотягнули, і оклюзійку там наліпили, бо було ще проникаюче в грудну клітку. Чекав евакуації довго. Як сказав, травматичної ампутації не було, але вона відбулася через те, що довго турнікет.
0: Краш-синдром.
1: Так, турнікетний синдром. Ще його називають. 8 годин на мені був турнікет, був максимально високо, ну, як в умовах накладається під вогнем, максимально високо, максимально туго.
0: Як ти вже тепер розумієш, це був дійсно виправданий, накладений турнікет на стільки
1: так.
0: часу?
1: Так. Справа в тому, що от нещодавно, до речі, з тобою дивилися оце відео, де, типу, там просто накидали 3 турнікета, взагалі максимально безтолково і незрозуміло для чого і на що. І в моєму випадку це було виправдано, бо, скажімо так, тактична ситуація не дозволяла там нормально там провести весь там алгоритм марш, там оглянути, там звідки течу,
0: конверсію,
1: там
0: потім так, зробити
1: провести
0: так
1: конверсію там, або хоча б переміщення, тактична обстановка, ну, не сприяла тому. Тому наклали, як по всіх правилах, TC3 максимально високо, максимально туго, і так і лишили. Евакуювали. Десь евакуація почалась через 4-5 годин десь приблизно. Ми плюс поки дотащили там 7 кілометрів. Козаки мене там на собі до івака, потім на стабік. На стабіку я вже розумів, в принципі, що лишусь без кінцівки. Єдине питання, що просив там лікарів, щоб там, ну, може, трошки нижче. І так зірки зійшлись, що такі коліна мені врятували. Спочатку провели ампутацію, ну, на рівні якраз поранення, це на рівні другої третини гамілки, ну, тобто середини десь. Майже одразу, я там недовго провів в Запорізькому госпіталі військовому, одразу мене перевели на Дніпро, в лікарню Мєченкова, де, дякуючи лікарям, там зробили трошки дива, її врятували врятували мені коліно. Ну, подальший процес реабілітації був легший, як я зараз вже розумію.
0: А у Львові? У Львові ти вже відбував, власне, ти вже був загоєний і ти вже отримував протезування, так розумію?
1: Так, так, вже був майже загоєний, там буквально там один там шовчик мене там дозаживав, дозагоювався, то у Львові я вже проходив реабілітацію вже в Анброкені і десь там через місяць було, треба підготуватися. До протезування треба підготуватися, це не так, що вскочив протез і погнав одразу. Ні, це такі робота, бо, знову ж таки, тут індивідуально для кожного пораненого. В моєму випадку я довго лежав, в мене була там контрактура коліна, тобто з фізичним терапевтом там розробляли коліно, там плюс спочатку вчишся там тримати баланс, та елементарно навіть ходити на милицях, бо, звісно ж, після там всіх лікарень, всіх втручань, ти максимально слабкий, що там особливо довго лежиш, і дуже важко хоча б перейти в вертикальне положення. Тобто оцим всем і займалися до моменту протезування.
0: Що найскладніше було в звиканні до свого нового тіла? Втримати баланс?
1: Та все. Та все. І баланс втримати, і зрозуміти взагалі, що я зможу, що я не зможу. Буду відвертим. Я перший раз, коли приміряв протез, я отак от став в нього і подумав, все. Я буду до кінця життя ходити на милиці. Це не моє, воно так болить, воно так незручно. Але baby steps, тобто маленькими кроками, і так воно пішло-пішло. Знову ж таки, це не то, щоб там ти отримав протез і одразу там впригнув в нього і стараєшся сам ходити. Ні, це під наглядом фізичного терапевта, знову ж комунікація з протезистами, там щось десь там піддути, підкласти, там підрегулювати.
0: А бувало таке в голові розкручувався маховик якогось саможаління, типу, як це зі мною, в принципі, взагалі могло статися, на що мені це все треба було? Знаєш, от є ж людський розум, він такий, який постійно хоче щось зважувати і відмінити те, що йому не підходить. Як ти з тим справлявся?
1: Я не скажу, що були якихось там сожалінь, то що я там, на що я там взагалі пішов, там, ну такого не було. Було таке, що я досить часто, але думати так у всіх, я прокручував в голові, що можна було зробити по-іншому, типу, в момент поранення. Типу, ой, а можна було там не скатитися там в той там вирву від розриву, там, а десь там підпости там далі, чи там самому спробувати там зробити переміщення. Але потім думаєш, ти ж не знаєш, які наслідки цього були. Взагалі-то я був такий радий, що я не задвохсотився, що ну не було такого, ой, я там втратив там ногу, ой, та що буде далі, то для мене якось оцей момент пройшов, ну не скажу, що легко, але не настільки там драматично. Тобто, ну не було такого, щоб я там, от як тепер жити далі. Тобто, ну я розумів, що так, життя зміниться, там, ну, доведеться пристосовуватись до свого нового тіла, доведеться пристосовуватись до протезу і якось по-іншому тепер все робити. Але як виявилось, не дуже то й по-іншому. Ну от зараз же. Як півтора року, як на протезі, то ну я не скажу, щоб ми життя на всі змінилися.
0: Ловиш погляди оточуючих, такі не зовсім приємні, які зупиняються на твоєму протезі. Чи навпаки, це є нормальні зацікавлені погляди, люди, які підходять питати, чи можливо до тебе підходять пожаліти, чи можливо підходять висловити повагу. От що ти зауважуєш при тому, коли соціум дивиться на твій протез?
1: Ну, по-різному буває. Я такі, що й дякують, ну, багато людей дякує. Ну, і, в принципі, це дуже приємно. Ну, звісно, там, це, ну, підтримка. Є такі, що й намагаються жаліти. От чого робити зовсім не треба. Типу, кожен там поранений воїн, там, найменше, що хоче до себе, то жалості. Жаліти нас не треба. Повага – це приємно, підтримка – це приємно, а от жаль – це дуже недоречно. На рахунок поглядів, може, не дуже приємно дивитися, але людям треба звикати. Бо наразі дуже багато поранених хлопців, різні поранення, є спинальні травми, які приводять до того, що людина пересувається на кріслі колісному. Є різні види ампутацій, тобто там і парні,
0: і насправді ноги, ж наявність таких хлопців і дівчат на вулицях свідчить про те, що вони не сидять вдома, не бухають,
1: так.
0: А вони є ось далі, в соціумі.
1: Далі, так, життя продовжується, це однозначно, треба рухатись, рух то і є життя, бо закрити себе вдома і сидіти там себе жаліти, ну це взагалі не варік. Типу, легше тобі від того не стане. я іноді дивлюсь на хлопців, там, в кого там набагато важче там, поранення, ніж там, висока ампутація там, нижніх або верхніх кінцівок. І хлопці далі там, продовжують там, якось там, чимось займаються, там, відкривають свою власну справу, там, або змагаються там, в адаптивних видах спорту. Тобто, ну, це і мене мотивує. Я коли дивлюся на таких хлопців, це мене ще більше мотивує щось робити. Типу, бо іноді так. Іноді, звичайно ж, хочеться там, знаєш, там, сняти протез, сісти, там, повтикати в телевізор. І це також треба. Абсолютно. Але трошки з цим не перегинати. Тобто, має бути час для відпочинку, але й треба бути активним.
0: Маємо таке питання від наших глядачів, а якою ж має бути пошана від цивільного соціуму до ветеранів? Чи це має бути якийсь ледь не алгоритм і протокол, чи всім однаково це має бути пошана, чи комусь має бути з ветеранів більша, комусь менша, чи тому, хто має більше ампутацій, особливо якось голову прихиляти, іншим інакше. Як налаштувати цей баланс? Це суто твоя особиста точка зору.
1: Ну, це, знаєш, це із розряду, типу, хто більше воював, знаєш, хто більше втратив там на війні. Ну, насправді все дуже просто, ну, як на мене, ну, особисто, тобто, там, просто сказати дякую, там, прикласти, там, руку до серця, ну, цього, ну, як на мене, цілком достатньо від абсолютно сторонньої людини. Можу сказати, чого не треба робити, бо були в мене і такі випадки, що і там намагались дати грошей, типу, ну, чувачі, я ж не жебракую, я просто був на війні, я просто отримав поранення, типу, ну. Були такі випадки, що, ну, пропонували пригостити каву. Це я вважаю нормально, типу. І пропонувати допомогу, бо, ну, в моєму випадку, там, мені не потрібно, хоча іноді, навіть мені потрібно, як я там нещодавно там набрав там дві баклажки такі нормальні там по 19 літрів з водою, звісно, мені важко було їх тащити. То від допомоги я б, наприклад, не відмовився. Але, що важливо, спершу питати, чи потрібна допомога. Не намагатися їй надати от прямо так от. Тобто, може, комусь вона і не потрібна там. А може, хлопцям навпаки вони чекають. Тобто, ну. Тобто це спитати, чи потрібна допомога, це теж нормально. Тобто, і це теж прояв поваги.
0: І це є абсолютно індивідуальна історія в підході до кожного окремого ветерана.
1: Так, так, так. Тобто, ну, якщо там ви бачите, що іде там ветеран, там щось важке несе там з високою ампутацією, чи там з повною ампутацією, чи йому просто незручно там спитати, запропонуйте допомогу. Це там займе там пару хвилин вашого часу. Нічого важкого, і ніхто там не буде на вас там кричати, сварити і так далі. Максимум, що ви можете почути, це ні, дякую. І все.
0: Я тобі дякую за те, що ти прийшов і так щиро зі мною сьогодні поговорив. Олексій Монтана сьогодні був в проєкті «Без броні» на FM Галичина. Наступного тижня у нас нова історія, нова постать, нова атмосфера і нове розуміння усього того, що називається війною. Підписуйся на наш канал, тисни дзвіночок, тисни лайк, коментуй, а ми будемо з гостями відповідати на твої запитання, які ти залишаєш у коментарях. Мене звати Андрій Жолоб. До наступного тижня.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті по-живому.
1: Щоденно бачимо ці втрати, і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
2: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
3: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон. Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
4: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
3: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
5: Вчимо тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Вчимо з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу. Бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це ідеальна умова, але можуть вже і самі.
3: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
4: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
5: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
3: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
5: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
4: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше змінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно-технологічно будуть вони покращуватися зі своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
3: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: 20 військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони та автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рейди.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: 4 мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
6: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона – власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
7: Шагають предки з нами, як живіє, тече ріка. Безсмертного полка.
6: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
8: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капеланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна, крім фізичної реабілітації, і духовна, якась духовне пасторство. І, відповідно, цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
6: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦ МП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосейчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили. Його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали. Russia Today цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який «Репортери без кордонів» назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Валіджія Блу, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Норватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенню таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
9: Доброго дня.
6: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
9: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей, це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють під вплив російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська Православна Церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилося 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними, мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціонує безперешкодно.
6: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
9: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширеність АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії – або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
6: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
9: Країна чудово розуміє, що 4 мільйони 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів саме через ШІ російської пропаганди. З 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, зокрема вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18 сот

0: знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, жене з чорта в двері, він лізе в вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Про українська організація, українсько-німецька існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина. І вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей. Це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
1: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
0: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності Російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, створити

0: розширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчик і мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі чотири основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
1: Дякуємо так. вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
2: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
3: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допоможе закінчити війну. Заявив, що Сполучені Штати при цьому не передадуть Києву ППО, але поділяться ліцензією на самостійне виробництво ракет. Також важлива обставина, нам це треба знати. Президент Сполучених Штатів фактично підтримав удари Києва по російському тилу. Зокрема, по російських нафтопереробних заводах, повідомивши, що це ескалація для можливої майбутньої деескалації. Чекаємо в підсумку, як він представить цю новину президенту Росії Путіну.
2: Та ніяк не представить, скаже, що ну таке життя, от а що ж ти хочеш, воювали, ну війна йде, от і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну от, в перший день це отак от мало вигляд.
3: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
4: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
2: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що а ваша Ліза бреше, почали гості з Кабєєвої в студії.
5: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже, не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
2: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабієві гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
5: Інколи цей діалог має дивний вигляд. Коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
3: Нам би дуже хотілося, але це не так.
2: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
3: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
6: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026.
2: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули. Ну, мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не
5: менше. По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської паски.
2: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
5: На сьогоднішній день вже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
3: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
5: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
2: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
7: З бензином проблеми. На заправках черги. Люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок. границі, лише щоб наводити порядок.
2: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глибінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться, і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
3: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
8: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
2: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. І, ну, коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення, от треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
7: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них. Раптом з'являються якісь там, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається.
2: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників, такі от шматки, більш того, намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
3: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
2: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
9: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році. Скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
10: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
2: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наших ці росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше. Ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство, і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
9: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за коканколою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все. Ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми як в 17-му році побігли і скинули царя батюшку.
2: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колін дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води. Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина Глубінарія якимсь тою примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті власне оце революції. Чому має російські глубінарії боятися? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха. Так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
5: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є. І вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
2: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глибінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
1: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою StopFake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
11: Вітаю.
1: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні з маличку до війни, і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродно обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширюватися. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
11: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь віддзеркалення і так далі. Угу. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так? Де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
1: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
11: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так? І зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут, насправді, росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. Тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
1: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
11: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці. І насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість. Так. І, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та що треба лише дотиснути.
1: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали 3 різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7. Буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: Трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
1: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
0: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
1: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на Еспресо.

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чеку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скит. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість, знову ж таки, робити скит, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно, інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укриття! Парень за нами!

0: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джи-джи, то, каже, не каже, це буде джи-джи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб.

0: повністю пристосовані до воєнних дій, здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
4: Сирський пішов у відставку, а картонкові протести тривають. Зеленський пропонує Федорову нові посади, а той відмовляється. Що тепер буде з ультиматумом протестувальників? Президентські амбіції вихідців з команди Зеленського. Як екс-міністр Федоров спіймав у політичній кризі шалений ріст рейтингу? Рубіо після зустрічі з Лавровим на Філіппінах заявив, що час шукати нові ідеї для миру. Що це означає? Чому Росія остаточно відкидає дипломатію?
5: Добрий вечір, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне» впродовж найближчої години. Всі найважливіші події цієї доби і відповідна інтерпретація тих подій. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Під завалами люди. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами люди. Ворог атакував житлові райони та промислову зону. Ну і тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про те, які посади він пропонував до недавньому міністру оборони пану Федорову. Зокрема, йдеться про те, що йому пропонувалось посаду віце-прем'єра з військових новацій. Про це заявив президент України на прес-конференції з прем'єром Ірландії. «Я вважаю, що Михайло в команді», – зазначив президент, йдеться про Федорова, натомість озвучив посаду, яку він пропонував колишньому міністру оборони. І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити і повинні робити кожного дня. Натомість, наскільки ми розуміємо, Федоров розглядає посаду лише міністра оборони. Так, ну і от якщо говорити про попередні заяви Михайла Федорова і відповідні реакції журналістів-аналітиків, так, реалізувати, на думку Федорова, стратегію щодо Росії неможливо без реальних повноважень, які є в Міністерства оборони. Ну і немов би попередня команда могла б одразу включитися у спільну роботу з трансформації армії, натомість ще тої чи іншої публічної реакції від пана Федорова нема, будемо її чекати. Так, тривають відповідні консультації. Ну і коли ми говоримо про великі зміни і рокіровки, президент України озвучив перелік того, що стоятиме першочергово перед новопризначеним міністром оборони і головкомом. Ну, ще не міністром оборони, а виконувачем обов'язки міністра оборони. Отже, на прес-конференції сьогоднішній Зеленський відповів на запитання журналістів, присвячені саме тому. Цитую зараз Зеленського. Безумовно, і Драпатому, і Хмарі їм доведеться виконати головне завдання на сьогодні. Завдання, яке ставив я і Федорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, і щоб хтось винен, а хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації, все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше. В такий спосіб президент, немов би, пояснює, що відбувалися певні чвари. Ну і що, зараз будемо говорити про сьогоднішні заяви державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Так, він заявив, що підхід, який пропонували росіяни торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Ну, в Манілі, на Філіппінах, Марко Рубіо сьогодні зустрічався із Лавровим. Говорив з Лавровим щонайменше 35 хвилин. Ну, і журналісти запитали у державного секретаря Сполучених Штатів, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян, висунуті в Анкориджі. Так, це важливо. І цитую зараз Марко Рубіо. Ну, впродовж сьогоднішнього ефіру будемо окремо аналізувати, так би мовити, перспективи відновлення філіппінського Анкориджу на меншому, звісно, рівні. Тож цитую Рубіо. Пропозиції, про які повідомлялося. Вони називаються 3+2. Розподіл територій. Ці спроби провалилися, адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї. А українці на це не погодились. Ось чому ці зусилля не дали результату, зазначив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. І додав, з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для України і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний. Тож я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і формах. Ну, ключові умови і форми формують зараз наші українські військові, які регулярно вражають ті чи інші військові цілі на території держави-агресора в Російській Федерації. Це робиться методично, це робиться системно, і це те, на що у Кремля немає жодної відповіді. Так? Тому що теперішня війна, так звана війна на виснаження, це війна ресурсів. Але не лише піхотних ресурсів, не лише ракетних ресурсів, а ресурсів, які працюють, зокрема, в небі. І до далекобійних ударів подібного класу російські військові і російське керівництво готовими не були. І, відповідно, слушно, абсолютно можна процитувати Рубіо. Знов зараз, я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І тут державний секретар Сполучених Штатів цілком правий. Так, нові ідеї, нові концепції тої чи іншої угоди формують наші українські військові. Я долучаю зараз до нашого мовлення Марину Данилюк-Єрмолаєву, мою колегу, журналістку, ведучу телеканалу «Еспресо», знану блогерку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
2: Героям слава, теж рада бачити. І що ж, будемо говорити про наші дні буденні політичні?
5: Ну, наші політичні будні, ну, це, можна сказати, що не день, то те чи інше свято. Ну, от, вже з'явилася інформація, буцімби президент України, ну, принаймні, сам Володимир Зеленський, це сьогодні озвучив на зустрічі з ірландським прем'єром, заявив, що пропонували Федорову, ну, в принципі, потужну посаду. Йдеться про посаду віце-прем'єра з питань технологічних інновацій, чи якось так. Але, не мов би, Федоров не в захваті, і повторюється історія про те, що Михайло Федоров хотів би отримати посаду міністра оборони. Ну, і водночас розуміємо, що завтра закінчується термін ультиматуму, який був озвучений частиною протестувальників. Йдеться про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Отже, Марино, ділися своїми безцінними рефлексіями.
2: Ну, найперше, давай зважимо, що оця пропозиція, вона не перша, і перед тим, як запропонувати Федорову позицію віце-прем'єра з питань військових інновацій, буквально днями Володимир Зеленський сватав Федорова на іншу позицію. Він пропонував йому бути мілтех-царем, це людина, яка там займається, координує теж всі ці військові інновації, але от щойно з'явився свіжий коментар Михайла Федорова, і він сказав, що я дуже вдячний за пропоновані варіанти президенту Зеленському, але я вирішив, що я хочу повернутися в Міноборони. І ще, як цікаво, він сказав, що на сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. А тепер ми бачимо дуже цікаву ситуацію, в яку сам себе завів Володимир Олександрович Зеленський, тому що, по суті, він сам відповідає і визначає хід війни, але Федоров за останні там пару тижнів він здобув популярність, він здобув медійність. От можемо згадати свіже опитування групи «Рейтинг», де, до речі, Михайло Федоров різко вирвався вперед як людині, як політику, якому довіряють. Тепер в трійці лідерів за довірою якраз таки Залужний, нелюбий такий Банковий, якраз таки Михайло Федоров і Кирило Буданов. А Володимир Олександрович змушений втішатися четвертим місцем. З огляду, як ревностно ставляться до рейтингів на Банковій, мені здається, що це такий був постріл у ногу. А тепер людина каже, що ні, я хочу повернутися в Міноборони, мене всі інші посади не влаштовують. І тут, насправді, у президента є така дуже складна дилема. Тому що, якщо він погодиться на вимоги картонкових оцих протестів, і якщо він погодиться на прямий ультиматум уже, по суті, Михайла Федорова, це означає, що він програв. А ми за 7 років вивчили стиль управління Володимира Олександровича Зеленського, його манеру спілкування, його небажання сприймати критику, навіть цілком адекватну. І, безумовно, наш президент подібні речі вважає, що якщо він погодиться, то він визнає свою слабкість, а такий же лідер, як Володимир Олександрович, не може допустити собі якусь таку слабинку. Тому така дуже цікава ситуація. І з огляду, що мітинги будуть продовжуватись, цікаво, в якій формі вони будуть продовжуватись, тому що там акції безстрокові. Але, в принципі, я нагадаю, що у нас є вимоги і обмеження воєнного стану, і форма цього протесту, вона у нас обмежена. Тобто виходити під театр Шевченка, під театр Франка, да, і там писати на плакаті «показилися» – це абсолютно нормально. Але ж ми не можемо собі дозволити там протистояння, бої на вулицях і все таке. Тому президент Зеленський, по суті, отримав дуже цікаву ситуацію. У 2019 році він був всенародним улюбленцем, на якого покладали надії. Він був уособленням надії на зміни. І от тепер раптово всі ці надії українці покладають там не лише на Валерія Залужного, а на людину із команди якраз таки Володимира Зеленського. Більше того, людину, яка дотична була до того, що Володимир Олександрович двічі переміг на виборах 2019 року.
5: Так, ну якщо ми згадали прізвище провідних діячів і принагідно ще й поговорили трішки про протести, то пропоную долучити зараз до нашого ефіру наших глядачів. Ну, в пасивно-активний спосіб. Йдеться, зокрема, про наше голосування еспресівське традиційне. Ну, і питання так стоїть. Доки мають тривати картонкові протести, шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Варіанти відповіді. До повернення Федорова вже мали б завершитись до виконання всіх вимог. І четвертий варіант. Поки це потрібно суспільству. Ну і відповідно, Марино, коли ми говоримо про от велику цю політичну кориду, так, значна частина її лишилася в сутінках, за лаштунками. Ми не знаємо, про що говорили, але от якщо внутрішньо говорити про твою журналістську інтуїцію, про інтуїцію людини, яка читає, яка спілкується з тими чи іншими політиками українськими, але не, яка не має безпосередніх інсайдів, так би мовити, з кабінетів на Банковій. Що ти можеш сконструювати? Які були причини, насправді, оцієї великої кризи? Зокрема, йдеться і про заміну головкома, але йдеться, зокрема, і про заміну цілого Кабміну. Не всіх людей, так, тому що частина з них все-таки буде повернута на свої посади. Ну, і подальші історії, так, тому що, ну, це торги не просто про посаду, це, можливо, торги про подальше політичне майбутнє окремо взятого Федорова і його політичної сили, але ми пам'ятаємо, що справді Федоров, він був одним з творців електорального дива Володимира Олександровича і працював в команді, що сьогодні, зрештою, і підтвердив сам президент.
2: Ну, на жаль, у нас диктофонів не було, і ми не були присутні на цих зустрічей. Але, чесно, я б віддала все, щоб там, не знаю, плащ-невидимку мені дали, і я могла послухати, про що, наприклад, Зеленський говорив із Сирським перед його звільненням, і з тим самим Михайлом Федоровим, коли пропонує йому кожен ледве не вечір у ці всі нові посади. Але тут...

0: коли відбувся перший картонковий майдан, коли взагалі обговорювали ці плівки, то там спало дуже багато некомпліментарних речей, як близькі товариші і знайомі президента розробляють схеми, крадуть на енергетиці в часи війни, або засовують ручки у оборони. І тут Федоров якраз осідлав ці надії, і це такий контраргумент до Зеленського, який, на жаль, асоціюється з цими плівками Міндича. А Федоров такий каже, да, от свіжий коментар його, що я думаю, що жодна з інших посад, крім міністра оборони, не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях.
1: Так, Марино, дорога, вибач, армії, в наш ефір зараз стрімко вривається Майдан. Стрімко вривається Майдан, Дмитро Козятинський, ветеран-активіст, так, і ми якраз розпитаємо його, що думають на Майдані Київському з приводу реалізації всіх вимог. Дмитро Козятинський зараз з нами буде на прямому зв'язку. Я дякую Марині Данилюк-Єрмолаєвій. Блискучий бліц-аналіз того, що відбувається, але водночас їдемо далі. Так, і Дмитро Козятинський, сподіваюся, нам зараз розповість про плани учасників протестів у Києві. Ну, щонайменше. У Києві, можливо, є певна і комунікація з іншими українськими містами, де відбувалися масові виступи. Цивілізовані, нагадаю, і основні гасла люди тримали на картонках. Так, ну, Дмитро Козятинський, слава Україні, пане Дмитре.
2: Героям слава.
1: Ну що, частина вимог реалізована, так? Частина, не мов би, ні. Ну і ось, в п'ятницю нам обіцяли, що буде вичерпано ліміт. І після того, в разі нереалізації всіх вимог, протести можуть стати безстроковими. Отже, розкажіть, будьте добрі, нашим телеглядачам, які настрої, які плани і які вимоги. Ну, от президент сьогодні озвучив, що пропонували пану Федорову посаду віце-прем'єра. Це далеко не остання посада, ну і тим більше, що вона би була якраз присвячена розвитку Мілтеху.
2: Ну, дійсно, у протесту було дві вимоги. Це перше – зняти Олександра Сирського, і друге – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. Одна з вимог виконана, і це, ну, прям дуже радісна новина, особливо враховуючи, що Сирського поміняли на Михайла Драпатого, який, на мою думку, і на думку більшості військових, є найкращою кандидатурою на посаду головкома. І це дійсно чудова новина. Це показує, що все ж таки, скоріш за все, влада нас чує, і цей діалог між суспільством і керівництвом держави, він працює. Але в той же час залишається ще одна вимога – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. На жаль, ця вимога все ще не виконана, тому якщо до завтра вона не буде виконана, то я закликаю всіх виходити на безстроковий протест. Знову ж таки, починаючи з п'ятниці, починаючи з 24 липня, Київ 20.00, площа Івана Франка і інші міста на великій площі ваших міст. І треба продовжувати цей діалог, треба продовжувати доносити думку суспільства до влади, поки вона нас не почує. А стосовно того, що Михайлу Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, то ми прекрасно розуміємо, в принципі, що це така собі фейкова посада, зроблена безпосередньо під Михайла Федорова. І, скоріш за все, і, власне, як він вже написав в своїх соцмережах, скоріше за все, ця посада не має і не матиме реального впливу. Тому якби очікувати, що Михайло, ну, це було б дивно, якщо б Михайло Федоров погодився на якусь посаду, яка не дасть йому змоги продовжити свої реформи. Ми ж не просто так вимагаємо повернути Михайла. Ми вимагаємо, по суті, повернути реформи. Ми вимагаємо реформування Міністерства оборони. Ми вимагаємо подальшої подальших технологічних проривів. Ми вимагаємо позитивних змін в державі, в війську і в міністерстві. Ну, і отак от фейковою посадою неможливо це все перекрити.
1: Дивіться, пане Дмитре, є таке відчуття, що частина людей може вважати пана Федорова якимось, я не знаю, месією-реформатором. Так, я пережив вже не одного месію, там, починаючи з часів Віктора Андрійовича Ющенка. Так, він був справді добрий президент.

0: Президент, ну, але певні сподівання покладалися на нього значно більшими, ніж були реальні спроможності змінити. Ну, і отут ми бачимо певне зациклювання чи фокусування саме на одній фігурі, так? А інституційні зміни, ну, ми розуміємо, насправді мав би пропонувати прем'єр. Можливо, голова уряду разом з президентом і разом з Верховною Радою, тому що одна людина за всієї поваги цього недостатньо.
1: Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде ідеалізовувати Михайла Федорова. В принципі, так само, як не треба ідеалізовувати Михайла Драпатова. Немає ідеальних людей, всі роблять помилки, і не варто очікувати, що от хтось з них прийде і миттєво все стане краще. Просто треба розуміти, що це в першу чергу про інституції, а не про якихось персоналів. Це в першу чергу про довіру до інституції головкома і про довіру до, власне, до інституції Міністерства оборони. І оце якраз, наприклад, оці постійні перестановки в міністерстві, вони, ну, це в першу чергу інституційна проблема. Тому що коли кожні півроку або кожен рік міняють міністра, то це унеможливлює якісь стратегічні зміни, унеможливлює якісь стратегічні реформи, і міністри починають займатися виключно реформами тактичними, які можуть прямо тут і зараз дати їм якийсь політичний дивіденд. І це, знову ж таки, інституційна проблема, це не про персоналі.
0: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, активіст, учасник виступів у Києві. Так, драмтеатр імені Франка. Ну, завтра закінчується той термін, який відпустили люди, які стояли з картонками і вимагали звільнення відставки головкома. Ну, генерал Сирський у відставці і повернення на посаду вимагали Михайла Федорова. Федоров наразі відмовив від посади віце-прем'єра з Мілтеху. Так, посада доволі потужна. Ну що, зараз будемо говорити про чи політичну кризу, чи про початок, навпаки, зарегульовування того, що називається в народі політичну кризу. З нами зараз має на зв'язку бути черговий поінформований експерт. Так, закриття неба, реформа ТЦК і мобілізації. Президент України тим часом розповів, що доведеться вирішувати Драпатому та Хмарі. Отже, ключові речі, ключові завдання поставлені. І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати головне завдання на сьогодні, після довгої втомливої війни. Завдання, які ставив я і Федорову, і Сирському, питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше. Ну, відповідно, опосередковано президент України підтвердив, що були певні міжособистісні колізії між тодішнім міністром оборони і тодішнім головкомом.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
2: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
3: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
4: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
5: Так, Михайло Осадчук, народний депутат України, зі мною на зв'язку Андрій Осадчук, звісно. Я перепрошую. Слава Україні, пане Андрію.
6: Героям слава.
5: Ну що, президент України зробив чергову пропозицію до недавньому міністру оборони. Йдеться про посаду віце-прем'єра з мілтеху і технологічних всяких інновацій. Наскільки ми розуміємо, Михайло Федоров відмовився. От зараз зацитую, ну це насамперед для наших глядачів. Так, сьогодні коментар Федорова журналістам. Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюсь на жодну іншу посаду, крім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях. Чомусь Михайло Федоров не озвучив посаду прем'єр-міністра України. Ну, от, якось так. Зосередився на трьох посадах. Шановний пане Андрію, я просив би вас прокоментувати. Ваше припущення і версія, що ж таки сталося, що в нас почалася величезна кадрова рокіровка і корида, і яка ваша теперішня внутрішня інтуїція? Хто кого і в чому переконає? Чи Федорову взяти ту чи іншу посаду, чи навпаки, відпустити Федорова, можливо, у вільне політичне плавання, можливо, не лише в нього?
6: Ну, він, напевно, туди вже прямує, і це його абсолютно свідомий вибір. Але я думаю, що ми, перед за все, маємо розуміти, що все, що відбувається, це наслідок подій, які тривають роками. І в цьому трагедія, бо хаотичні кадрові призначення, хаотичні ротації уряду, відставка топ-посадовців без всяких пояснень, латання кадрових дір, коли там вчорашній, не знаю, міністр енергетики стає несподівано міністром юстиції, або коли прем'єр-міністр несподівано стає міністром оборони, ну і так далі. Ми ж це все бачили останні, ну, більш ніж 2 роки. І в ситуації з Федором ми маємо пам'ятати, що ну, він взагалі став міністром оборони абсолютно випадково. І якби не Міндічгейт, він би, я думаю, до сьогоднішнього дня спокійно працював би віце-прем'єром з питань цифровізації, і ніяким міністром оборони він би не був. Ми ж пам'ятаємо, що тільки внаслідок відставки попереднього міністра енергетики треба було терміново шукати нового кандидата. На це погодився Шмигаль. А відповідно треба було шукати нового міністра оборони Рустема Умерова. Ну і це все ж перетасовувалося якби в одній пісочниці. Тобто для мене пан Федоров абсолютно випадкова людина на посаді міністра оборони. При цьому я всіх закликаю пам'ятати, що як він робив взагалі в своїй політичній кар'єрі. Бо з одного боку він є плоті кров всієї цієї політичної системи, яка на даний момент його з'їла. З іншого боку, ну, треба пам'ятати, як він, наприклад, в кінці 23-го року захищав своє дітище Дія і категорично відмовив військовим використовувати Дію для, наприклад, використання повісток або ще чогось, власне, щоб застосовувати цифрові інструменти для мобілізації. Ну, він же ж публічно, категорично декілька разів заявляв, що Дія ніколи в житті для цього не буде використана. Власне, поширюючи наратив, що мобілізація – це щось токсичне. Ну, це ж він робив. Тому в результаті, ну, всіх цих купи подій ми маємо оцю дуже, насправді, неприємну ситуацію для України. І те, що зараз Михайло пропонують одну, третю, четверту посаду, ну, це виглядає, ви знаєте, як вмовляння. А він, напевно, поводить себе як ну, не дуже досвідчений політик, скажімо так. Я думаю, що Зеленський і так зробив великий крок назустріч побажанням, скажімо так, широкої громадськості. Бо, умовно кажучи, ще там тиждень, 10 днів тому він точно не планував змінювати Сирського. Але він пішов на цю ротацію. Ну, насправді, я тут не поділяю захоплення широкої громадськості, бо ми з вами не знаємо, чим це закінчиться, добре чи погано. У Драпатова є гарна репутація, він бойовий генерал, але ну, командувати, бути головнокомандувачем, ну, це дуже специфічна і складна річ. І той факт, що у нас відбулася зміна головнокомандувача не внаслідок якихось об'єктивних реалій на фронті, а внаслідок політичних подій, я не думаю, що це добре. Але при цьому, я так розумію, вже Зеленський чітко зафіксував, і, власне, Драпатий зафіксував, що він буде співпрацювати з новим ТВО міністра оборони паном Хмарою. Вони там обнялися, потиснули руки. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що існує хоч якась можливість для того, щоб президент далі продовжував вмовляти Федорова, бо після того, як він йому запропонував посаду віце-прем'єра з технології, я думаю, це вже був ну, дуже серйозний крок. Те, що це все зараз перетворюється в дискусію про закупівлі, ну, це теж дуже специфічний погляд на Міністерство оборони, бо Міністерство оборони, воно ж, ну, м'яко кажучи, не закупівлями в основному має займатися. У нього значно ширший перелік ключових завдань. І, ну, вся ця зараз дискусія, вона виглядає насправді досить непрофесійно і, я думаю, досить безвідповідально. В сухому залишку, я думаю, всі ці процеси вже наносять величезні шкоди Україні, Україні у війні. Я думаю, наносять шкоди стосункам України з нашими західними партнерами, бо вони, ну, м'яко кажучи, з подивом на це все дивляться. Ну, я думаю, що в інтересах всіх було б, ну, якомога швидше вийти з цієї ситуації, зібрати там якісь свої політичні дивіденди чи здобутки і дати можливість цій оновленій системі працювати. Я думаю, чим далі ми будемо всі дружно розхитувати цей човен, я думаю, тим гірше для всіх.
5: Пане Андрію, я також поділяю вашу тривогу, і ситуація виглядає значно серйознішою, ніж вона може так інтерпретуватись на перший погляд. І серед іншого, тривожний дзвіночок, без сумніву, це те, що президент України Володимир Зеленський настільки активно прокомуніковував з Михайлом Федоровим можливість повернення на якусь іншу посаду. І пропонувалися для нього окремо взяті ще додаткові посади. Це не характерно в наших українських політичних реаліях. Ми пам'ятаємо, як люди полишали свої позиції, клали, так би мовити, портфелі на стіл і розчинялися, так би мовити, в кадровому небутті. Ну, або займалися якоюсь іншою паралельною діяльністю. Тут ні. І ви абсолютно справедливо згадали, можливо, про наших західних партнерів, можливо, про американських друзів. Щось таке відбувається, що спонукало нашого президента розмовляти і пропонувати. Але водночас, от пару хвилин тому в нашому ефірі один з учасників виступів, зокрема у Києві, пан Козятинський, Дмитро Козятинський, сказав, що, ну, підтвердив, що в п'ятницю вони чекають, і якщо не буде вирішено питання з призначенням, то протести можуть стати безстроковими. А це тривожно, так, тому що є війна, є реалії війни, і ми не можемо виключати жодних тих чи інших речей. Я навіть боюся уточнювати, що це може бути. І от тоді, емоції можуть піти ще вище.
6: Ну, так, я вже двічі повторив і вважаю, що вся ця історія дуже-дуже погана. Звичайно, за нею відповідальність несе одноосібно, по суті, Володимир Зеленський. Але всі мають розуміти, що це все треба якось вгамовувати. Так, ви абсолютно праві, що за роки президентства Зеленського він відправив на сміттєвик історії величезну кількість своїх поплічників. Напевно, всіх. Напевно, тільки от Федоров і лишився із тої, якби, першої когорти, яка прийшла разом з Зеленським, бо Федоров, ну, був одним із фундаторів взагалі цієї системи, як я вже згадував. Зараз чому Зеленський його вмовляє на відміну від попередніх його кадрових рішень? Я не думаю, що тут мають якісь стосунки наші західні партнери. Вони, як правило, не втручалися ніколи безпосередньо в будь-які кадрові процеси в Україні. Вони це залишають виключно на розсуд української держави. Але я думаю, що тут має вплив, перш за все, ну, їх тривалі дуже близькі стосунки. Бо Федорова важко запідозрити в тому, що він колись висловлювався проти Зеленського чи проти його дій. Він завжди був вірний солдат партії і... Я не маю сумніву, що в них були дуже гарні стосунки. Ну і так само Зеленський бачить його популярність серед людей, серед молоді. Там днями поширювали якісь опитування громадської думки, де у Федорова дуже високий позитивний рейтинг. Тому я думаю, що просто таким чином Зеленський намагається його зберегти в команді. Але так виглядає, що Михайло Федоров вирішив скористатися максимумом з тої підтримки, яка є на вулиці. Але я думаю, що це величезна помилка по одній простій причині, що виборів не було, немає і, на жаль, не буде. На превеликий жаль, я вже років три проповідую тезу, що цей парламент давно себе відпрацював, і цьому президенту варто було переобратися, ну, не йому, а варто було переобрати президента. Отак, напевно, треба коректно висловлюватися. Але ми вже всі вивчили, що вибори неможливі. І те, що робить і планує Російська Федерація, ну, не залишає жодних сумнівів, що у нас, на жаль, не буде можливості проводити ніякі вибори. Тому зараз відверто, відкрито займатися, ну, політичною діяльністю, можливо, навіть це можна назвати політиканством якимось, я думаю, що, ну, дуже неправильно, геть неправильно. Тому було б непогано, якби Михайло Федоров, як молода людина, йому тільки 35 років, можливо, йому не вистачає досвіду, щоб він просто прийняв якусь якісну пропозицію, а вони в нього є, від Зеленського, і, власне, продовжував працювати в оновленому форматі. Бо, на жаль, ті протести, які є, це протести людей, які насправді керуються виключно емоцією. Вони не мають ні найменшого уявлення, як працює Міністерство оборони, як працює Генеральний штаб. Вони не закінчували військових вузів, вони не служили жодного дня в армії. Тобто вони взагалі в цьому некомпетентні. Але в них є емоція, в них є страх за себе, за своїх друзів, за тих, хто в армії. Я вам більше скажу, я думаю, там у багатьох дівчат є страх за тих, хто, може, переховується від армії і шукають аргументи, ну чому. Аргумент такий звучить на протестах, що мають воювати дрони, а не люди. І це, я так розумію, була одна із основних претензій до Сирського, бо він, напевно, в уяві цих людей хоче воювати людьми, а Федоров такий гарний, хоче воювати дронами. Але насправді дрони в Україні виробляють величезна кількість компаній, і це далеко не одноосібна заслуга Федорова. Безумовно, Михайло цим займався, але всі успішні проекти – це, як правило, абсолютно незалежні технологічні проекти. І ті удари, які Україна продовжує по тилам Російської Федерації, це ж не якась там пряма заслуга.
5: Я з вами засадничо погоджуюсь. Єдине, я хотів би трішки уточнити. Є ще процедурні моменти. От ви згадували про те, що трішки втомився теперішній склад парламенту, і що не завадили би інші формати виборів. Так, але от є теперішня...
6: Я втомився, не використовував речі.
5: Теперішня політична реальність. Так, і ми розуміємо, що людей, зокрема, на посадах подає міністр, наприклад, міністр оборони, і, відповідно, після того він заходить на посаду, наприклад, як в ситуації з тим самим паном Хмарою. Пан Хмара має статус тимчасового виконувача обов'язків міністра. І загалом от ми чекаємо, що наш парламент проголосує за конкретних міністрів, членів уряду. Наразі є перерва. Так, наскільки я розумію, вона може бути відкликана і триватимуть подальші пленарні засідання. Але питання ще голосів. Я не знаю, чи проводились відповідні консультації. Якщо ми вже говоримо про реформи, то реформи, важко деякі робити без консультацій саме з парламентом, з Верховною Радою України. Тобто одноосібно міністр, який би він не був прекрасний, він не може вийти поза межі законодавчого поля.
6: Антін, я вас дуже прошу, давайте не будемо ускладнювати складне. Верховна Рада з 22-го року працює в безперервному режимі. Є певний графік роботи, який затверджують слуги народу, інші просто не мають на це впливу. І дійсно, в даний момент там є перерва в пленарних засіданнях, але це не означає, що Верховна Рада працює тільки в режимі пленарних засідань. На даний момент, коли ми з вами розмовляємо, не існує жодної перешкоди скликати засідання Верховної Ради, не знаю, там на понеділок чи вівторок наступного тижня. Жодної такої перешкоди нема. А коли ви кажете, що депутати мають проголосувати за членів Кабінету міністрів, вони це зробили. Вони це зробили минулого тижня, проголосували пакетом, там досить багато голосів зібралося. Ще більше голосів було за прем'єр-міністра. І це мені особисто було досить дивно, бо там 285 за, включаючи багато представників опозиції, голосувало за це. Чим фактично підтримували, власне, політику Володимира Зеленського, який і призначав нового прем'єр-міністра, і звільняв попереднього в дуже специфічний спосіб, який, м'яко кажучи, не прописаний в Конституції. Тому зараз нічого не впирається в парламент. Зараз все впирається виключно в президента Зеленського. Бо як не було подання на нового міністра оборони, так його й немає на даний момент. Відповідно, для парламенту немає предмета для розмов. А щодо консультацій, дивіться, напевно, перший раз за всю історію перед голосуванням за Козицького була з ним зустріч всіх депутатських груп і фракцій, в тому числі Голос з ним зустрічався. Така нормальна, спокійна робоча зустріч. І не можна назвати консультаціями щодо якихось кандидатур в Кабінет міністрів. Просто це була якби ознайомча зустріч. Я, наприклад, на неї ходив, бо мені було цікаво подивитися на кандидата. Я з ним особисто ніколи не був знайомий, тому сходив, подивився, послухав. А щодо консультацій на посади за квоту президента, насправді їх не було ніколи за часів Зеленського. Ніколи. Як збираються голоси? Це треба питати у Давида Арахамі, як він збирає голоси, бо ми бачимо, що він в цьому досить ефективний. І коли треба, бізнес-групи голосують прекрасно. Багато хто голосує досить чемно. Тому, ще раз, питання остаточного вирішення заповнення позиції міністра оборони, всі запитання треба задавати виключно на вулицю Банку, виключно президенту Зеленському. І цих питань, напевно, два. Чим він думав, коли затівав всю цю історію, і фактично залишив Україну без юридичного затвердженого міністра оборони на п'ятий рік війни, що я вважаю величезною організаційною і політичною помилкою. І друге питання, ну чому він не подає ту кандидатуру, яку він вважає за потрібну, і яку треба було б подавати ще там півтора тижні тому разом з усіма іншими кандидатами. Цих подань немає. Тому в Верховній Раді немає що розглядати в частині міністра оборони. Тому вся ця управлінська криза, якої, напевно, не могло не бути, і це вже, знову ж таки, не перша управлінська криза за останні роки, наслідок системи, яка створена. Тому пожинаємо плоди і чекаємо, чим це все закінчиться.
5: Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Андрій Осадчук, народний депутат України, працював зараз для вас. Ми їдемо далі, інформуємо про надзвичайно показову зустріч на Філіппінах у Манілі між державним секретарем Рубіо та міністром закордонних справ Росії Лавровим. Олег Сайкян на зв'язку з нашою студією. Слава Україні, вітаю вас. Так, Олег Саакян з нами. Цитую зараз Марко Рубіо. Отже, заявив, що підхід, державний секретар США, запропонований росіянами торік в Анкороджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Отакі от свіжі новини. Спілкувалися з Рубіо з Лавровим близько 35 хвилин. Слава Україні! Пане Олеге, вітаю!
7: Радий бачити і чути, героям слава!
5: Ну що, зустріч у Манілі на Філіппінах. Ми розуміємо, що обмінялися певними сигналами. Наскільки я розумію, для насправді важливої зустрічі вистачає і 5 хвилин. Так, але 35 хвилин, ну все одно значна частина з того часу, вона лишається для нас не до кінця зрозумілою. Але були заяви. І Лавровські, і заяви з боку державного секретаря Марко Рубіо. От як ви оцінюєте і зустріч, і заяви?
7: Заяви з боку Лаврова в розрахунок особливо не берем. Він просто повторив набір ТС класичний, нічого нового там не почули. З боку Рубіо було цікаво, що чітко і конкретно було відрізано Анкоридж. Причому вперше апелюючи до конкретики і підтверджуючи ту інформацію, яку знали в експертних середовищах, що домовленості були з приводу 3+2 так званих обмінів територіями. І ці домовленості були досягнуті між Росією і Сполученими Штатами, і те, що Штати покладуть їх на стіл перед Україною. В розумінні Росії Штати мали це покласти директивно до виконання Україні. В розумінні команди, частини команди Трампа, це була пропозиція, яку Сполучені Штати погодились передати Україні, але не брали на себе гарантії за виконання її. Хоча інша частина команди президента Трампа явно уявляла собі, що це буде носити ледь не директивний характер, бо а як же ж так, Україна слабка, Україна може бути без підтримки Сполучених Штатів знищена Росією, їм так уявлялося собі, як же це Україна не погодиться на те, що Україну нібито таким чином рятують Сполучені Штати, згодовуючи частково її Росії. Тож, зрозуміло, що тепер ми чи не вперше почули, що ж таке оцей от дух Анкориджа. Це, як на мене, дійсно безпрецедентна історія. В усьому іншому, заява Рубіо, окрім того, що він повністю відкинув дух Анкориджа і сказав, що це не життєздатно і треба шукати нові ідеї, нічого нового ми не почули в публічному полі. Про що могли говорити? Ну, звісно, про саме Анкоридж, і до якого росіяни апелювали і відрізати це. Але я думаю, що також могли говорити і про часткове припинення вогню. Недарма комунікація Зеленського зараз відбувалася з Віткофом і Кушнером, телефонна розмова. Явно, що щось там прощупують, особливо на тлі ударів України ефективних по російському нафтовому флоту, а російських ударів по експорту України, в тому числі зернових, і не тільки експорту, імпорту з портів Великої Одеси. Тож цілком імовірно, що може бути якась набирання карт в руки для переговорів стосовно секторального припинення вогню, наприклад, на морі і по портовій інфраструктурі. Також думаю, що могли обговорювати і законопроект Грема Блюменталя. Я думаю, що для Росії ми це можемо побачити по цілій низці їх комунікацій, зокрема для західних медіа від різних спікерів. Для них ця тема дійсно болюча, і вони хотіли прощупати, принаймні логічно було б припустити, що вони прощупували би те, яким чином вони можуть сегментувати, відтермінувати, або що запропонувати, щоб ці санкції не були введені в їх жорсткому вигляді Трампом, якщо вони, а скоріше, коли вони такі будуть прийняті. Я думаю, що це завдання Лавров також мав від Путіна і ширше від колективного Путіна, від російських еліт.
8: Так, є ще одна додаткова опція, яка передбачає зустріч президента України і Дональда Трампа. Ну, бачите, жалобні обставини, похорон сенатора Лінсі Грема і прибуття українського президента на запрошення американської сторони на похорон. І в протокольних процедурах буде окрема розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. На вашу думку, що буде стояти в реальному порядку денному цієї зустрічі?
7: Розмова про те, як ще зробити черговий ривок командою Трампа з тим, щоб спробувати знайти точки дотику з Росією. Я не думаю, що Трамп повністю відмовився від цього, а з українського боку бажання проговорити, а що буде, якщо Росія не демонструє доброї волі. І, відповідно, підштовхування Трампа до того, щоб таки були введені жорсткіші санкції і була посилена підтримка України. Ймовірно, також дрон-діл, тобто цілий пакет домовленостей, які стосуються співпраці воєнно-промислових комплексів, який буде актуалізований для того, щоб створити правильне інформаційне тло сильного Трампа на тлі особливо протистояння з Іраном і правильно актуалізувати Україну в цьому як частину підтримки, як партнера. Я думаю, що в цьому зараз зацікавлені частини американських гравців всередині команди Трампа, і це було б чудово для України, тому не відкидаю того, що ця тема також може стати однією з магістральних в публічному позиціонуванні самої розмови.
8: Ну, навіть якщо буде позиціонування певних тем і не публічно, так, то в будь-якому разі певна підготовча робота велася. Президент України спілкувався з панами Віткофом та Кушнером. От я зараз зацитую Володимира Зеленського. Говорив з представниками президента Трампа Віткофом і Кушнером. Хороша і важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен, мир з гідністю, і Україна вже давно до чого готова. Про це написав Володимир Зеленський у Телеграм. Ну і от якщо говорити про прелімінарні розмови, зокрема з Віткофом та Кушнером. От нас хотілося б просто уточнити параметри того, про які реалії можуть говорити стосовно формули тої чи іншої мирної формули.
7: Я думаю, що ключова точка відліку – це припинення вогню по діючій лінії фронту. Це ключове яблуко розбору, якщо ми говоримо бодай про припинення вогню. Саме лінія. Бо росіяни хочуть обмінів територіями, вони хочуть додаткових територій, вони хочуть гарантування залишення за собою частини території. Російський підхід – це припинення вогню має бути обміняно на певні поступки з боку України. З українського боку лунає, що припинення вогню не може бути взагалі предметом поступок, і Україна не висуває з доброї волі жодних умов Росії для припинення вогню так само, бо все інше – це вже політичні домовленості і це далі. Але припинення вогню має бути передумовою. І, власне, з цього починав Трамп, коли прийшов, але, зрештою, від цього відмовився, а Україна намагається до цього повернути. Тому я думаю, що, говорячи про якісь заходи справедливі чи там з гідністю тощо мир, можна по-різному називати різні ефемізми і брендінг використовувати для цього. Але, перш за все, йде мова про те, що припинення вогню має бути передумовою політичного процесу, в переговорного, перепрошую, політичного процесу, а Все інше вже другорядне. Не навпаки, росіяни намагаються пакетно домовитись про все. На тлі війни залишаються за собою можливості терору, можливості певних наступальних операцій. Бо одна справа, коли переговори невідомо коли, кинути всі війська в атаку і потім опинитися, перепрошую, з голою дупою для росіян. А інша справа, коли переговірний процес, його треба додавити. В такому випадку Росія може за ціною не постояти і взяти, мобілізувати там 200 тисяч, 300 тисяч в моменті, тому що от переговори і треба додавити, в них тоді з'являється ціле покладання і можливість це зробити. А от зробити такий крок з тим, що не визначено, скільки ще триватиме війна, і треба буде ще тільки виходити на позиції переговірні, оце для них значно складніше. Тому провокування переговірного процесу без припинення вогню – це може бути навпаки провокування агресора додавити ситуацію, спробувати принаймні це зробити і створення для нього такої ілюзії. І це також треба розуміти.
9: Дякую. Надзвичайно важливе спостереження. Олег Саакян з нами був на зв'язку, український політолог. Ну, а я дякую всім, хто голосував. Нагадаю, питання стояло так. Чи повинні тривати картонкові мітинги? Так, до повернення Федорова 43%. Вже мали би завершитись 22% учасників опитування. Доки Федоров не попросить 10%, хай протестують, це їхнє право, 25%. Мудрий український нарід в особі глядачів «Еспресо», які долучалися до голосування, от так от вважає можливе вирішення. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тривайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: Дякую за те, що легше отруїтись.
1: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
0: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
3: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

0: коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом. Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина – на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
1: Терор у Чорному морі. Росія масово атакує кораблі з зерном. Є багато загиблих. Чи зможе ООН поставити піратів з РФ на місце? Головком Михайло Драпатий вже у ділі. Формальності позаду, а попереду чимало очікувань військових на зміни. Що може запропонувати новий головнокомандувач? Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Блогерку Трампа Лору Лумер шокували побачені наслідки удару Росії по Києво-Печерській лаврі. Чи достукається вона до мага?
2: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Ну, надзвичайно важливий сигнал. Президент України, як з'ясувалося, пропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з питань військових технологічних трансформацій. Ну, посади ще не створено, але в будь-якому разі надійшов сигнал від самого Федорова, що він розглядає змогу працювати лише на посаді міністра оборони. На думку Михайла Федорова, лише три посади є визначальними для ведення війни і відповідної перемоги. Це посада президента, посада міністра оборони і посада головкома. Отже, відмовився наразі Михайло Федоров від відповідної посади. Ну, але ми маємо нового головнокомандувача Збройних сил України, генерала Михайла Драпатого. Ну що, зараз будемо аналізувати виклики, які стоять вже перед новим головкомом з Віктором Біщуком, журналістом, ветераном і членом антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Слава Україні, Вікторе!
3: Героям слава! Вітаю, Антіне! Доброго дня всім слухачам і глядачам Еспресо ТВ.
2: Ну що, виклики, які в реальності доведеться вирішувати новому головнокомандувачу. Так, ми розуміємо, що президент озвучив деякі речі. Зараз я зацитую президента України. Так, сказав президент України про те, що треба навести лад з мобілізацією ТЦК, що неприпустимо, щоб, так би мовити, відбувалося все в такий яскраво бусифікаційний спосіб, але водночас розуміємо, що Михайло Драпатий зайшов на посаду, яка створена була. Йдеться про безліч посадових місць, так, на яких працювали люди, призначені попереднім головкомом. Отже, виклики перед Михайлом Драпатим.
3: Mm. запитуєте, так розумію, так?
2: Так.
3: В першу чергу, звичайно, це те, що говорив президент, мобілізація. І я розумію, чому президент Зеленський на цьому акцентує. І я попрошу наших слухачів і глядачів також про це подумати, тому що це дуже важливо. За всіма прогнозами, справді, після осінніх виборів кремлівський диктатор оголосить або загальну мобілізацію, або посилену мобілізацію. Це очевидно, оскільки до того підводить логіка подій на фронті, логіка потреб кремлівського режиму. І очевидно, що Україна повинна буде відповідати тим самим, тобто посиленням мобілізації. І якщо не навести лад сьогодні з цими процесами, то це може вилитися в соціальні, суспільні заворушення в Україні вже. Тому очевидно, що це навести лад мобілізації, як це говорить президент, це потреба вже, мабуть, державної ваги. І тому це очевидно, тут мушу погодитися з Володимиром Зеленським. Це справді питання, якщо і не номер один, то точно надзвичайно важливе. Також президент говорив про закриття неба над Україною, і це теж дуже важливо, оскільки очевидним є намір Росії, перше, збільшувати терористичні удари по житловим секторам України. Друге, це тотальне випалювання прикордонної території. Ми бачимо, що це я буквально цього тижня повернувся з Запоріжжя, перед тим був в Харкові, і я на свої очі бачив, як росіяни намагаються просто випалити усе на території, куди вони можуть дотягнутися своїми мідлстрайками, це щонайменше 100 кілометрів. Ми вже бачимо, що подібні процеси тривають на Сумській області, в Чернігівській області, і очевидно, що це такий чітко простежуваний задум ворога. Випалити усе, логістику, усе, що можна вважатися за будь-якими будівлями, такими консолідованими будівлями на території 100 кілометрів від російсько-українського кордону. І важливо закривати небо там. Крім того, надзвичайним важливим є, знову ж таки, за словами президента Зеленського, нарощування і систематизація діп-страйків та мідл-страйків. І тут дуже цікаво, тому що основна зміна до цього це відбулася ще за головнокомандувача Олександра Сирського. Якщо пригадуєте, буквально два тижні тому було підписане розпорядження, яке, так би мовити, закривало керування усіма діпстрайками на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. До того, що найменше три структури – це і Служба безпеки України, це і Служби ССО, і в тому числі і Збройні сили України відповідали за ці діпстрайки та мідлстрайки. Очевидним є намагання консолідувати під одного командувача всі ці процедури. І це, мабуть, правильно, тому що якщо використовувати усі ресурси, які використовуються сьогодні трьома різними структурами, системно, послідовно і в спілці одне з одним, так як воно має бути, то ефективність цих ударів мала би бути покращена. Але також це вже очікування, про це не говорив президент відкрито цього разу, але це є очевидним і на поверхні лежить, це і зміни у самій армії, зміни в силах оборони, адже сили оборони – це більше, ніж Збройні сили України. І тут я би нагадав би нашим глядачам одну з заяв Михайла Драпатого, яку він сказав тоді, коли він був, якщо не помиляюся, призначений командувачем об'єднаних сил. Він тоді сказав, що він буде намагатися і вимагатиме від підлеглих, в першу чергу, правдивих доповідей. І насправді це дуже важливо, тому що дуже часто є так, навіть сьогодні, що командири рівня батальйонів, рівня бригад, я не хочу вживати слово «бояться», тому що, напевно, неправильно вживати це слово, але боліють не доповідати про втрату позицій. Це виливається в тому, що окремі підрозділи можуть опинятися навіть на півоточення, а то й в повному оточенні. Це коли одна бригада стійко тримається, або один підрозділ, бо можуть воювати різними батальйонами і так далі, один підрозділ стійко тримається, а сусідні підрозділи відступають і не повідомляють ані сумішників про це, ані вище стояче керівництво. І це призводить до того, що ворог просувається по тилах цієї частини, і, відповідно, цей підрозділ, який стійко тримається, опиняється в оточенні або на півоточенні. І це призводить і до людських втрат, і до полону, і до дуже багатьох негативних речей. І насправді важко сказати, що це проблема когось одного або якогось боягузливого командира частини, який от боїться позвонити головкому і сказати, що вибачте, ми відступили. Ця система стосунків у силах оборони побудована саме таким чином, що втрата позицій карається, і це передбачено в тому числі статутами і сухопутніх військ, і Збройних сил України, а втрата людей не карається. І тому командир воліє швидше надіслати якісь нове підкріплення для того, щоб спробувати підбити позиції, аніж просто визнати, що ця позиція є втрачена. Це призводить до дуже багатьох провалів, в тому числі і в обороні, і це потрібно викорінювати. Михайло Драпатий ще приблизно півтора року тому заявив, що він буде боротися з цим явищем. Я дуже щиро бажаю саме в цьому йому успіху, тому що це і потрібно подолати і таку інертність дуже багатьох у Збройних силах України, і, напевно, що мені змінювати дуже багато законодавчо. Але якщо йому це вдасться, це призведе до, по-перше, збереження особового складу, збереження людей, а по-друге, до збільшення ефективності оборони. Можна дуже багато перераховувати, бо насправді в силах оборони є що міняти і в стосунках між підлеглими і командирами, і в стилі управління командирів окремих підрозділів, і в величезній кількості ганебних явищ, які є. Але в першу чергу це, мені здається, що це мобілізація, або навіть я по-іншому скажу, це пошук людей для того, щоб вони захищали нашу країну на передовій. Це не тільки мобілізація, це і пошук людей, які зараз ухиляються від оновлення своїх даних. У нас є близько, за заявами і колишнього міністра оборони Федорова, і уповноваженої у справах військовослужбовців Решетилої, у нас є близько 2 мільйонів людей, які сьогодні на 2026 рік не оновили свої дані. Офіційно ніде не працюють, не проживають за місцем реєстрації. Тобто вони перебувають поза радарами держави. І фактично ані ТЦК, ані Укрпошта, умовно кажучи, яка доставляє повістки, не можуть їх знайти, запанагувати, достукатися, принаймні для того, щоб вручити повістку. Але ці люди якось користуються банківськими карточками, банківськими рахунками, правами і іншими механізмами, які можуть їх засвітити перед державою. Тому в тому числі задача і нового міністра, зараз ТВО, міністра оборони, але в тому числі і головнокомандувача, зробити так, щоб цих 2 мільйони людей були видимими. І це насправді можна зробити через хоча б через банківські рахунки. А це є очевидно. Крім того, є така, на жаль, у нас з'явилася ціла когорта людей, як СЗЧ, яких потрібно також знайти і стимулювати їх повертатися до Збройних сил. Таких людей є близько 200 тисяч, про це говорив Михайло Федоров.
4: Ну, виклики серйозні стоять перед новим головкомом, я з вами погоджуюсь, так? Це ще й питання комунікації з так званою старою командою, йдеться про людей, яких призначав генерал Сирський. Але у Михайла Драпатого є досвід, тобто це командування сухопутними військами, так, і об'єднаними силами. Якщо говорити про позитивні тенденції, які проявилися під час командування генералом Драпатим, і в сухопутних військах, і в об'єднаних силах.
3: Командування сухопутними військами, сухопутні війська – це найбільша, найчисельніша компонента Збройних сил України. І очевидно, що виходець з цієї структури, з цього середовища, має, напевно, що найбільше комунікації, найбільшого досвіду управління підрозділами. Але крім того, що Михайло Драпатий, я вже не буду навіть торкатися героїчних сторінок його біографії, які пов'язані з командуванням 72-ї бригадою, чи вже часів ООС, так би мовити, 2016-2019 роках, якщо не помиляюся. Там є також про що говорити. Але якщо говорити вже з початку повномасштабного вторгнення, то це, якщо говорити про операції, то це і операція із зупинки окупантів після прориву на Вовчанському напрямку, це в Харківській області, де вдалося порівняно невеликими втратами зупинити масований наступ ворога, який міг би загрожувати в тому числі цілому угрупуванню військ від Краматорську і Слов'янську. Це і друга повторна зачистка Куп'янська, яка стала абсолютною несподіванкою для ворога. Це також можна вважати прикладом війни 21-го століття. коли уявіть собі, що небо закрите повністю дронами, проглядається супутниками, іншими детекторами руху і так далі, провести операцію із несподівано із оточення та витіснення ворога з Куп'янська, ну це заслуга насправді. Це й операції на Херсонському напрямку. Тому в, я так би мовити, в позитивному заліку Михайла Драпатого за цей з 2022-2026 роки є лише не лише управління угрупуваннями військ, що є необхідною і неодмінною характеристикою головнокомандуючого, бо таких людей у нас є достатньо мало, які мають досвід управління великими об'єднаннями військ, але також і безпосередні операції, це і Херсонська операція, це і зупинка ворога на південному напрямку. Це дуже важливо. І Михайло Драпатий, знову ж таки, я не хочу перетворювати нашу розмову і наш ефір в перелік компліментів, але тут історія про те, як людина зростала з командувача батальйону, командира батальйону, пройшовши безпосередньо всі ланки від командира.

0: Дати таким, ну, це надзвичайно складний, надзвичайно великий механізм. І насправді тут не варто заздрити Драпатому, йому потрібно тільки поспівчувати, тому що настільки різні групування за характером керівництва, командування, за характером дій, за структурою, за їхніми основними якостями, ну, це надзвичайно важка управлінська робота, яка вимагає не лише якихось менеджерських якостей, але в тому числі і лідерських якостей. Тому мені лише залишається поспівчувати Драпатому, напевно, так, ну і побажати успіху, тому що від ефективності його роботи залежить наша з вами безпека сьогодні.
1: Дякую, Вікторе. Віктор Біщук, журналіст, ветеран, член громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, був зараз на зв'язку з нашою студією. Так, і, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування. Питання таке. Доки мають тривати картонкові мітинги, до повернення Федорова вже мали би завершитись до виконання всіх вимог, поки це потрібно суспільству. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Ну і зараз будемо говорити про справи морські. Так, президент України запропонував екс-міністру оборони Федорову кілька посад, зокрема, посада віце-прем'єр-міністра України з військових новацій. Але Федоров наразі відмовився, кажучи, що не хоче інших посад. Ну, будемо сподіватися, що досягнуть того чи іншого порозуміння в тому плані. Так, Павло Лакічук зараз з нами на зв'язку, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21». Слава Україні, пане Павле!
2: Героям слава! Добрий вечір!
1: Ну що, росіяни готуються тероризувати Чорне море ще більше, ніж вони роблять це зазвичай. Йдеться не лише про Одесу, йдеться і про знищення так званого зернового коридору. Наше Міністерство закордонних справ б'є на сполох. Вже були ініціативи щодо позачергового засідання Організації Об'єднаних Націй і так далі, і так далі. Дивіться, якими вони реальними спроможностями володіють в Чорноморському басейні?
2: Ну, сказати, що зараз росіяни тероризують більше Чорне море більше, ніж раніше, це просто забути те, що було раніше. Я нагадаю, 2000, ще перед широкомасштабним вторгненням, накануні широкомасштабного вторгнення, фактично росіяни блокували Чорне море, українську частину Чорного моря, північно-західного. Облаштували форменну блокаду під приводом проведення широкомасштабних навчань. Тоді військово-морські сили і наша адміністрація, державна адміністрація морських портів України проклали такі собі резервний маршрут для суден в межах територіальних вод України, Румунії тощо. Ну, а що почалося в лютому 22-му року, власне, навіть згадувати не варто. Це вже така формальна блокада перейшла в блокаду, військову блокаду, де знищувалися наші кораблі, судна в портах України. Військові, цивільні, все вважалося військовими цілями, здійснювалося мінування фарватерів, тощо сиділи росіяни на вишках Бойка на Зміїному, звідти контролювали весь морський трафік. Вигнали ми їх звідти. Вигнали ми їх звідти завдяки і ракетам, і гарпунам, і нашому Нептуну, який продемонстрував свою ефективність, і мужності наших військових, і цивільних моряків в тому числі, які не піддалися на шантаж. Згодом росіяни, розуміючи, що не можуть контролювати, от блокада не склалася, треба про щось домовлятись, да? І розуміючи, що українці будуть бити по їхній нефтянці, в липні 23-го року, нагадаю, командувач ВМС України Олексій Нижпапа у відповідь на російський терор на шляхах України,

0: морської комунікації, ми фактично були заблоковані. Жодного морський порт не в Чорному морі, ні в Дунаї не працював. Віртуальний частик працював фактично маршрут на румунську Констанцу. Заявив наш папа в попередженні мореплавцям про те, що терводи України окупованих територій і Азовське море закриті для мореплавства через агресію Російської Федерації проти України, і мореплавство там буде розглядатись, власне кажучи, як порушення цього попередження, там діятиме на свій власний розсуд. Це офіційний документ в організації, міжнародній організації. Морські організації лежать в міжнародній гідрографічній організації, всі про нього знають. Росіяни вимушені були піти на той так званий зерновий коридор. Тобто через створили там спільну російсько-турецьку українську групу, яка мала контролювати, перевіряти всі судна, які в Босфорі, які прямують до України. Ну і таким чином крайник таки зробили. Росіяни прийшли сьогодні перевіряти? Не прийшли. Сьогодні судна не йдуть. Прийшли, пропустили 5, сказали обід, все, пішли. При тому, що морський трафік в російські порти здійснювався повністю без жодних обмежень. От такий от фокус-покус. Згодом, після того, як росіяни намагались своїми патрульними кораблями, ну там ще розвідника підстрелили в Чорному морі їхнього, Фурса, і два патрульних кораблі типа Биков, теж отримали морських дронів в бока, які намагалися здійснювати висадку на судна, які прямують до України. Ну, от, своїх оглядових груп.
1: Дивіться, пане Павле, ми розуміємо, що розімкнути російські лещата чи спроби росіян повністю перервати наш зерновий трафік, знищити зерновий коридор, ми можемо тільки в один спосіб. Якщо росіяни відчують, що їм буде дуже неприємно, наприклад, в Новоросійську. І, можливо, не тільки в Новоросійську. От є ще, наприклад, такий відомий порт у Санкт-Петербурзі, є ще Мурманський порт і так далі. Ми розуміємо, що є питання відстані, ну, але, як показали наші мідл-страйки, долітає. Долітає і стає неприємно, боляче і соромно. Але бачите, ну от росіяни піднімають градус блокування перевезення зерна. Ну, не мов би це святе. Вони зривають ті угоди. І тут навіть не йдеться про посилення контролю над сухопутним коридором до Криму. Так, наскільки я розумію, сили безпілотних систем і особисто Мадяр, вони дуже добре розуміють, контролюють і готуються до нових викликів. Як ви гадаєте, можна якось розміняти історію з зерновим коридором на ті чи інші російські порти? Я розумію, що це, так би мовити, вже не мов би з одного боку не військові об'єкти, але з іншого боку держава-агресор, яка веде агресивну війну проти жертви, в даному випадку України, ну, вона має всі ризики зазнавати тих чи інших симетричних відповідей.
0: Ну, симетричні. Коли ви бачили з росіянами симетричні відповіді? Якщо ми знову підемо до турків, чи турки запропонують якусь угоду, от таку на кшталт зернового коридору, турки з росіянами домовляються, турки з українцями домовляються, і вважається, що ми домовились з турками. І от ми доповертаємося до того, що, про що я говорив. Українцям крантик зроблять, росіяни будуть ходити без перевірки. Якщо буде їм запропонований симетричний підхід, ну, наприклад, на Босфорі будуть перевірятися всі судна, які прямують до України, чи з Україною, на перевезення військових вантажів. Вони ж їх заявили в тому, що українці везуть логістику якусь. А російські судна будуть перевірятися. Якщо крантік буде симетричний, це можливо. Але ж росіяни ніколи не підуть на симетричні заходи. Вони все одно не обдурять. просто вони не вважають себе рівними комусь тут в Чорному морі. От це і демонстрація рівності, рівних прав, рівних можливостей, це для Росії рівносильно демонстрації програшу. Це неможливо. Можливо, звісно, чергову давку накинути на український трафік.
1: Дивіться, а от такий суто технічний чи технологічний момент для того, щоб, наприклад, новоросійський порт перестав відвантажувати і приймати вантажі. Тобто, наскільки це складно? Ну, тут йдеться і про об'єми, про розмір акваторії, і про кількість засобів протиповітряної оборони, яку росіяни можуть залучити саме туди. Ну, тому що об'єктів, як ми розуміємо, у Російської Федерації, яку вона повинна прикривати, ну, доволі багато.
0: Ну, насправді, порти Великої Одеси, якщо ви розглянути їх порт Новоросійськ, вони приблизно однакові по спроможностям, як по портовим спроможностям, по портовим потужностям, так і по можливостям їх захисту. Наскільки ми захищаємо Одесу, одеські порти від російських ударів, точно те ж саме стосується і Новоросійська. Це отут якраз симетрично. Для блокади новоросійського порту потрібна така ж кількість засобів ураження, які застосовує зараз ворог по Одесі, по нашим містам. Інша справа, що тут же піднімається одночасно хайп. Буквально тільки декілька півгодини назад бачив повідомлення, пост одного з хорошого руського, який каже, що от бачите, українці мали до цього, це стосується і портової інфраструктури, і ударів по російській логістиці на глибини її території. До сьогодні українці мали психологічну перевагу. Вони не наносили удари по цивільній інфраструктурі у відповідь на невибіркові удари російського окупанта по Україні. І тому світ був на стороні українців. Зараз українці починають бити по цивільній, на його думку, інфраструктурі російській, і отже ми прирівнюємо себе до держави-агресора, і що це Україні гукнеться. Звісно, що це пересмикування. Очевидне пересмикування. Підміна понять. Але ж такі меседжі, вони заходять. Вони заходять тим, хто хоче, щоб вони їм зайшли.
1: Так, наостанок, у нас півтори хвилинки буквально лишилося. А якщо говорити про відмінусовані танкери, якими росіяни возять нафту і нафтопродукти, скільки орієнтовно в них лишилося їх в Азовсько-Чорноморському басейні?
0: Ну, якщо, знову ж таки, відмінусований – це потоплений. От крейсер «Москва», він відмінусований остаточно. От. А уражене судно, воно може бути відремонтовано рано чи пізно. І взагалі, от ті удари дронами, вони якраз в більшості своїх випадків, вони мали на меті не знищити російське судно, але покалічити його, тимчасово вивести з ладу. Тому рахувати там із 400, там 250 знищили. Не варто, більше того, не варто рахувати, зважаючи, що це ж для нас Чорне море замкнене, да, а для росіян там Волгодон, Волгобалт і Біловорканал ще існують, де ці ріка моря, тих, кого не добили, пішли чи підуть в Фінську затоку працювати. Але не все так печально. В військовій науці є така дуже злий підрахунок, не людяний, що краще поранити противника, чим більше поранених противників буде, ніж вбитих, тим краще. Тому що вбитий, це як крейсер «Москва», вбили і чорт з ним. Вбили ворога і чорт з ним. А от якщо ворога поранили, його треба евакуювати, його треба надати медичну допомогу, його треба лікувати, на це йде робота людогодини, на це йдуть ресурси тощо. І всі, кожен із тих суден, які російських ушкоджених, він зараз замість того, щоб приносити прибутки в російський бюджет, і в бюджет своїх компаній, то є ж Роснефті, Газпрому, він потребує, витягує з цього бюджету кошти на свій ремонт. От така аналогія з військовою справою.
1: Дякую вам, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Ну, важливий сигнал від президента Зеленського. Росія буде робити все, щоб блокувати Україні зерновий коридор. Вчора жодне судно не змогло зайти в порт. Вони били по всіх суднах, вони будуть це збільшувати. Ну, це надзвичайно важливий сигнал для того, щоб розуміти, Україна вже скликала позачергове засідання Радбезу ООН. Ну, а я долучаю зараз до нашого мовлення Костянтина Живаго, інвестора-підприємця мецената. Ну, після вироку колишньому голові Верховного суду Князеву справа щодо ймовірного хабаря за рішення Великої палати Верховного суду у спорі навколо 40% акцій Полтавського ЗК перейшла в нову фазу. Ну і за версією слідства, хабар у майже 2 мільйони 700 тисяч доларів був пов'язаний з рішенням на користь компанії Ферекспо, яку пов'язують з паном Живаго. Ну, Князев визнав провину та уклав угоду зі слідством. Аналогічну угоду уклав адвокат Олег Горецький. Ну, а обвинувальний акт, немов би, передано до суду.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
5: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
2: У дальніх рукавах
3: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Знервованість, переляк, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка в рол. А мені азійське барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Новий XV Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілай Саміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілай Саміно – захист та зволоження ваших очей. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Той самий, так? Бо вже охрипли.
3: Саміче, ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, Саміч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив.
5: Та якість кращу залишив.
6: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
4: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
5: Ну, і з нами на зв'язку Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, меценат. Слава Україні, пане Костянтине.
6: Антін, героям слава, добрий вечір.
5: Ну що, я зараз коротенько, телеграфним стилем сформулював перебіг подій. Ну, і як ви прокоментуєте цю справу, тому що справа доволі серйозна, і вона стосується надзвичайно важливих речей з урахуванням того, що навіть скеровано обвинувальний акт щодо вас?
6: Я згоден, Антін, з вами, і я хотів би дійсно прокоментувати це. Я категорично заперечую будь-яку причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з розглядом справи стосовно акції Полтавського ОЗК, які, вибачте мені, почали розглядати 20 років після, в 2002 році, як сталося придбання цих акцій. Це взагалі безлад судовий, як таковий, але, повірте мені, що я впевнений був, що Верховним судом буде прийнято законне рішення. Якби не Верховний суд прийняв законне рішення, то компанія пішла б судитися в міжнародні суди. Насправді це було черговим якимось приниженням України в міжнародних судах, коли міжнародні суди безумовно захистили правду і сказали, що відповідно до закону і відповідно до різних договорів про захист взаємних інвестицій, все рівно інтереси міжнародної компанії стосовно порушень законодавства в Україні були б захищені. Безумовно, я хотів би сказати, що я не надавав жодної неправомірної вигоди та не доручав будь-кому її надавати в цій справі. Я не знайомий, ніколи не зустрічався, не спілкувався з колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князем. Я взагалі його в житті ніколи не бачив. Жодних телефонів не мав, електронних адрес, спілкування не було. Я взагалі пізнав його перший раз з газет після того, як стався цей скандал. Що стосується адвоката Горецького, який згадується у цьому кримінальному провадженні як посередник, то він надавав юридичні послуги окремим компаніям, в які входять до сфери моїх інтересів. І це почалося ще в 2019 році. Але він не отримував жодних доручень щодо ведення справи саме цієї, тому що була зовсім інша юридична компанія стосовно акції Полтавського ОЗК. І він не був залучений ані до представництва, ні інтересів моїх, як Костянтина Живаго, ані інтересів компанії Ферекспо у цій справі. Тобто взагалі нічого до чого залучений не був. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князів, і саме цей адвокат Горецький, уклали з прокурором спеціальної антикорупційної прокуратури угоди про визнання винуватості, які були затверджені судами, тому вони мають зацікавленість в результатах справи, тому що вони отримали більш м'які для себе якісь умови. І все, що там вони наговорили, мені взагалі невідомо. І я взагалі не хочу, щоб люди, які мають зацікавленість в тому, щоб якомога менше отримати строки за свої, вибачте мені, кримінальні справи, вони мали можливість наговорювати на інших людей, які жодного відношення до цього не мають. Я не можу виключати, що в окремих випадках і в окремих окремі особи, які прагнуть отримати більш сприятливі умови для себе в кримінальних провадженнях, не можуть надавати інформацію, яка відповідає їх інтересам і стороні обвинувачення. Тобто в цій ситуації насправді мої інтереси якимось чином порушуються. Саме будь-які такі твердження, які можуть використані проти мене, не можуть автоматично визнаватися достовірними лише з огляду на те, що вони походять від осіб, які мали особистий інтерес та укладали такі угоди про визнання винуватості. Ви ж розумієте це, ну це ж ну просто якийсь зрозумілий контекст, коли зацікавлені особи можуть що завгодно наговорити до будь-кого, а й тільки для себе отримати якого м'якіші умови стосовно їх вироку. Під час судового розгляду кримінального провадження також досліджувалися питання щодо аутентичності та змісту окремих аудіозаписів, які нібито були представлені. І навіть судді, який в акції проходив і транслювався по телевізору, просто в такої можливості ідентифікації голосу не було встановлено. І ще відомо, з судових слухань по справі Князєва, які публічно транслювалися на YouTube-каналі ВАКСу, що проведена експертиза не підтвердила моєї участі у відповідних розмовах. Ну, тобто в цій ситуації, повірте, ну, я дуже лякаюся, насправді, у цих піарних речей, які можуть ну, негативно вплинути і на мій імідж, а саме головне, на те, щоб формувати якусь думку суспільства. Окремо захист ставить питання щодо дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства під час отримання та використання цих аудіозаписів, тому що ми вимагаємо, щоб це було доведено, що вони були отримані в законний спосіб. Від самого початку кримінального провадження, ви знаєте, я не переховувався від українських правоохоронних органів. Я на другий день дав своє повідомлення прес-реліз, щоб допомагати будь-яких випадках слідству для того, щоб якомога швидше знайти правду в цій ситуації. Тому що ми насправді були постраждалі. Мені такі іміджеві втрати і такі іміджеві речі, коли мене в чомусь звинувачують, вони не потрібні. Не потрібні ані в Україні, ані за кордоном на міжнародній арені, тому що я маю власності своєї, власності родини, міжнародні фінансові інтереси. І в цій ситуації для мене також дуже важливо іміджова компонента всіх міжнародних стосунків, не тільки українських, хоча українські стосунки для мене дуже важливі в тому числі. Тому що я 21 рік безперервно був депутатом Верховної Ради, розуміюся на українській політиці, і хочу вам сказати, що хочу зробити так, щоб українська політика все ж була справедливою, правильною, в інтересах народу України і в інтересах нашої держави. Саме за моєю ініціативою було проведено допит у Франції в межах міжнародної правової допомоги. Я сам його ініціював. І після допиту ми з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективами Національного антикорупційного бюро, вони всі знають моє місцезнаходження, всі мої відомості стосовно обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні. То в цій ситуації, коли мені призначили, вибачте мені, процедури спрямовані на те, щоб проводити суд без мене, ну це взагалі протизаконно, тому що ніхто не може сказати, що я якимось чином ну, там ховаюся від слідства або від прокурорів, коли я сам ініціюю всі ці дії. Ну, безумовно, я не погоджуюся з застосуванням щодо мене процедури, яка фактично передбачає проведення досудового розслідування і суду зараз без моєї особистої участі. Ну, уявіть собі, мене збираються судити без того, що я сам буду приймати в неї участь в цьому судовому засіданні. Ну, це ж несправедливо. І це за умови, коли нібито кажуть, що я ухиляюся від участі в кримінальному провадженні, хоча я сам, безпосередньо сам, ініціював всі ці дні. При цьому, повірте, що після того, як я ініціював такі дії, НАБУ та САП почали процедуру екстрадиції моєї з Франції, в якій в той кінець кінцем французькі суди відмовили, тому що вони дійшли висновку, що мої права на справедливий суд та дотримання процесуальних прав моїх в Україні не забезпечуються. І в цій ситуації французький прокурор навіть відмовився підтримувати позицію НАБУ і САП у Верховному суді Франції і такий кінець кінцем не подав навіть касаційну скаргу на це. Тобто він з рішенням погодився апеляційна інстанція, касаційну інстанцію навіть не подавав. Просто заперечення або касаційну скаргу, тому що він зрозумів, що насправді мої інтереси порушуються. І в кінець кінцем я сам вже останнім часом ініціював особисту зустріч з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури для надання пояснень та безпосереднього обговорення обставин цього кримінального провадження. На жаль, на цей час відповідь на це звернення не отримана. Я дуже сподіваюся, що я її отримаю. Я готовий надалі співпрацювати з українськими правоохоронними органами, надавати всі відомі мені речі і всі відомі відомості установлено законом порядку. Але водночас я очікую, повірте, це дуже важливо, як будь-для кого громадянина України, забезпечення моїх фундаментальних гарантій кримінального провадження, презумпції невинуватості, права на захист, права на справедливий суд і, вибачте мені, оцінки доказів виключно відповідно до вимог закону, а не будь-яким іншим чином. Тому я, знову ж таки, Антін, хочу категорично забезпечити будь-яку свою причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з розглядом справи щодо акції Полтавського ОЗК в 23-му році. І я не надавав ніякої неправомірної вигоди та не доручав будь-якому, будь-якій людині це робити. І я готовий доводити це всіми доступними законними методами. Але я хочу, щоб це відбувалося все відповідно до законів України і відповідно до міжнародних законів.
5: Дякуємо, пане Костянтине, за цю емоційну відповідь. Ну, загалом ваша позиція є зрозумілою, ну, але користуючись нагодою, я не можу вас не розпитати про те, чого чекати нашій економіці внаслідок здорожчання нафти, щонайменше зараз до 90 доларів за барель, тому що йдеться і про логістику, і про абсолютно супровідні речі, так, тому що дорожчання нафти, це означає дорожчання нафтопродуктів, і далі за списком. У нас є 5 хвилин.
6: Так, Антін, ви праві на 100%. Я буду намагатися вкластися в ці 5 хвилин. Але здорожчання нафти – це головний біль всієї світової економіки, безумовно, нашої економіки. Тому що ви бачите, що відбувається зараз на заправках. Тобто ці кажуть, що бензин подорожчає щонайменше там, на 10 гривень протягом наступних там, 2-3 тижнів. Різні є спекуляції. Все буде залежати від міжнародної ціни нафти, Brent і WTI в Америці. Але будь-яке здорожчання – це все негатив для споживача, негатив для те, що це все вжинає інфляцію, це негатив для нашої конкурентної спроможності, тому що собівартість продукції всієї української економіки здорожчає, а якщо вона здорожчається, собівартість, то її буде все, вибачте мені, складніше і складніше продавати на світових ринках і на внутрішніх ринках, тому що споживачів і на внутрішньому ринку не так багато грошей, або краще б вони придбавали більше. І така ж ситуація з конкуренцією на світових ринках, коли якщо наша продукція дорожча, її важче продавати. І взагалі в цій ситуації те, що збільшується ціна на нафту від іранської війни, яка є сьогодні в Перській затоці, ну виграє в тому числі наш агресор Росія, яка отримує більше і більше грошей і має можливість фінансувати, вибачте мені, всі цю агресивну кампанію, військову кампанію для того, щоб захопити Україну і знищувати міста наші, знищувати Збройні Сили України, знищувати наших людей саме завдяки тим грошам, які додатково вони отримують через те, що нафта дорожчає, вони отримують більше грошей. Навіть якщо у них обсяги тієї нафти падають, тому що якби обсяги падали і ціна була низька, то взагалі не було грошей. А навіть коли ми намагаємося своїми так званими далекобійними санкціями якомога зменшити і виробництво нафти, і транспортування експорт, все рівно, якщо за ці навіть малі обсяги нафти, які експортуються на світові ринки, вони отримують на 20-30 доларів більше за барель, ну це означає, що вони отримують більше мільярди і мільярди доларів, які після цього фінансують цю військову машину Росії.
5: Дякую вам, пане Костянтине. Ну і ще хотів би уточнити, так, крім здорожчання нафти, ми маємо російські удари по нашій портовій інфраструктурі. Наскільки це серйозно?
6: Це дуже серйозно. На жаль, це призводить до нас дуже великі економічні втрати, тому що це агропромисловий комплекс, який виробив продукцію, не може експортувати. Це наш гірничо-металургійний комплекс, металургійні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, які не можуть свою продукцію ані довести до портів, а якщо навіть довезли, не можуть відвантажити. Ми маємо цю ситуацію, коли сьогодні вже на декілька днів кораблі взагалі не заходять до українських портів, тому що їх всіх підривають. Те, що ми робимо проти танкерів російського флоту, все, що ми робимо проти портів російського флоту, вони роблять проти нас. І в цій ситуації треба це закінчувати. Треба якимось чином знаходити міжнародні обставини і міжнародні умови, відповідно до яких і Трамп, щоб вимагав від Путіна, і Ердоган вимагав від Путіна, і Зеленський вимагав від Путіна, всі вимагали вимагали від Путіна, що треба приходити до якогось хоча б повітряного перемир'я, тому що без цього наша економіка буде дуже страждати. Я не можу сказати, що вона зупиниться, але якщо зупиниться експорт, всім буде дуже-дуже важко. Тому що це відсутність валюти – це відсутність обігових коштів для експортерів, це відсутність заробітних плат, податків. Це дуже складна ситуація. Вона складна для нас, вона таким же самим складна, чином таким же самим складна і для Росії, коли ми далекобійними санкціями насправді робимо такий нереальний і дуже важливий урон для експорту або нафти, або зерна, або решти продукти експорту з Російської Федерації. Тобто все це дуже погано для всіх. Тому треба знаходити рішення, коли ми повинні зробити щонайменше повітряне перемир'я.
5: Ну, цілком з вами погоджуюсь, але є побоювання, що це стане можливим лише, коли Путіна привезуть в клітці в Шепетівський районний суд. Так, або станеться ще щось. Ситуація складна, попри те, що відбуваються зустрічі на доволі високому рівні. І, звісно, ми чекаємо ще на додаткову зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Трампом на похороні сенатора Лінсі Грема. Дуже вам дякую, пане Костянтине, за змогу взяти участь в нашому ефірі. Костянтин Живаго, фінансист, підприємець-меценат, був з нами на зв'язку прямому, так? А зараз будемо говорити про візит американської знакової блогерки. Не лише блогерки. Хотів сказати Лори Палмер, ну, але Лора Лумер, так? Лора Палмер – це була трошки про інше. Ну, але наближена до президента Сполучених Штатів, блогерка відвідала Київ, так, вклонилася і вшанувала Києво-Печерську лавру. І про значення цього, немов би, неполітичного візиту зараз з нами буде говорити Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник «Разом for Ukraine». Отже, оглянула Успенський собор Лора Лумер, який росіяни пошкодили під час масованого удару по Києві, так? Ну і вже опублікувала Лора Лумер відео. І підписала його. Путін атакував дроном Ісуса Христа. Оживший Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. Ну, будемо сподіватися, що під час нашої розмови з Остапом Яришем це відео з'явиться. Слава Україні! Пане Остапе, вітаю вас!
7: Героям слава, вітаю вас!
5: Ну що, значення візиту великої Лори Лумер. Тобто вона кардинально змінила свою позицію і вона пояснила і, можна сказати, навіть принесла певні вибачення за свої попередні погляди. Наскільки це важливо для нас?
7: Це важливо, тому що тема України з'явиться на радарах, думаю, багатьох мага-американців, консерваторів, які інформацію споживали з соціальних мереж, чи з подкастів, чи, можливо, з Ютуба. Безумовно, те, що Росія бомбить українські церкви, те, що Росія викрадає українських дітей, те, що Росія порушує всі норми і не є другом Сполучених Штатів, про це говорили багато американських медіа, в тому числі консервативних, але цієї інформації бракувало саме на майданчиках, подкастів, блогерів, мага крила з цього оточення. І Лора Лумер цю інформацію доносить. Є інша частина впливових американських інфлюенсерів, оглядачів, які послідовно поширюють проросійські заяви, проросійські наративи. Це Такер Карлсон, це Кеннет Овенс, які відвідували Москву. І, власне, мені здається, що цей розкол всередині мага, він також і позначився на тому, як Лора Лумер зараз подає цю інформацію. В неї був особистий конфлікт, ворожнеча особиста із Такером Карлсоном, із Кеннет Овенс на тлі Ізраїлю, на тлі того, що вони виступали проти залученості Сполучених Штатів до війни проти Ірану. Лора Лумер навпаки це підтримувала, вона єврейка, для неї підтримка Ізраїлю є надзвичайно важливою. Тому, думаю, візити до Росії і якась проросійська риторика змусила її задуматися і, можливо, змінити свої погляди. З іншого боку, також ми знаємо, що не лише про звичайних американців йде мова. До Лори Лумер дослухається американський президент Дональд Трамп. Ми знаємо, що вона з ним особисто знайома, вона супроводжувала його протягом кампанії 2024 року. В неї є доступ до овального кабінету. Зрештою, Лора Лумер також має вплив на певні рішення, які ухвалює американський президент. Тому говоримо не лише про те, що більше американців, консерваторів, тепер цю інформацію отримують. Я нагадаю, аудиторія Лори Лумер – це понад 2 мільйони людей. Також сподіваємося, що до цих слів дослухаються люди, які ухвалюють рішення.
5: Так, без сумніву. Ну і ще раз зацитую. Путін атакував дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. І ключове, наскільки мага, і в принципі, можливо, сам Дональд Трамп захочуть чути Лору Лумер. У нас 2 хвилини.
7: Сподіваюся, побачить це. Ну, з того, що зараз я дивлюся, наскільки, яке охоплення в неї, в її постів, відео у Твіттері, це досить великий перегляд. Тобто, лише за перший день вона зробила кілька дописів, я підрахував, це тоді було понад 1,5 мільйона переглядів. Зараз вона опублікувала відео з Лаври, знаю, що була зустріч із Володимиром Зеленським, сподіваємося побачити якусь розмову за підсумками. Були в неї також інші важливі зустрічі, і поїздка, в принципі, не закінчується. За підсумками візиту до України планує також Лора Лумер випуск спеціального подкасту і обіцяє розповісти аудиторії, розповісти прихильникам Трампа всю правду, яку вона побачила в Україні. Вона визнає, що роками була під впливом російської пропаганди. І, безумовно, вибирає ті тези, які відгукуються консерваторам. Це свобода релігії, це втручання Росії і Китаю в вибори. Вона наголошує на те, що Росія підтримує Іран. І Іран, своєю чергою, закликає до вбивства американського президента Трампа. Тобто вона вибирає ті меседжі, той кут, який, мабуть, найбільш буде відгукуватися її аудиторії, саме американським консерваторам, які до того, можливо, про ці речі або не чула, або до них десь доходило дуже далеко, і вони особливо на це увагу не звертали. Тому сподіваюся, що зараз Україна буде значно більше на радарі цих людей, особливо перед виборами проміжними до Конгресу Сполучених Штатів. І те, що ця тема підсвітиться для цього сегменту американської аудиторії, думаю, це дуже важливо.
5: Дякую, Остапе, за цей блискучий експрес-аналіз. Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine, говорив про візит, не мов би, світсько-блогерської левиці до Києва, але насправді йдеться про значно важливіше і більше значення подібних речей. Так, результати опитування наспіли. Я дякую всім за терпіння. От зараз знайшов. Доки мають тривати картонкові мітинги, стояло питання. До повернення Федорова – 29%. Вже мали би завершитись – 23%. До виконання всіх вимог – 21%. Поки це потрібно суспільству – 27%. Ну що, шановні глядачі, дякую за те, що дивилися, і дякую нашим сьогоднішнім спікерам за активну участь в ефірі. Невдовзі побачимось.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: А давай зумовимо цей і цей.
6: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Новий XB Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Той самий, так? Бо вже охрипли.
4: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне, величезне.
5: Той самий, Саміч, слово чесне.
3: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
6: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
7: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Новий гострий рамень тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
16: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
17: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
18: Будемо рятуватись водою Рео.
17: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
19: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
20: FM Галичина. Слухай своє.
21: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
22: Доброго здоров'я! Ми 3-я окрема штурмова бригада.
23: 47-ма бригада Магура.
24: 110-та механізована бригада.
25: 159-та бригада.
22: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
23: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
24: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
22: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
23: Прапори на балконах.
22: Сьогодні дрони і риби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
23: Дрон – це наші очі, точний удар.
25: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
24: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
22: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
24: Перемагаємо разом. Слава Україні!
26: Героям слава!
27: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
28: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
29: Thank you.
0: Ми розшукуємо 11-річного Артема Кравчука. Хлопець проживав на лівобережжі Херсонщини в Каховському районі у селі Чорнянка. Ця територія окупована майже від початку повномасштабної війни. А от інформація про зникнення дитини надійшла у вересні 23-го року. І увесь цей час жодної звістки про Артема так і не було. Звертаюся до усіх, а особливо до жителів Херсонщини. Уважно придивіться на фото хлопця. Нагадаю, йому 11 років, в нього кругле обличчя та коротке світле волосся. Якщо раптом хтось бачив Артема, чи знає бодай якісь деталі про його можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своєму екрані. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітнього Сергія Самойлова. Він зник у перші дні повномасштабної війни на Донеччині у місті Маріуполь. Тоді йому було 15. Мама хлопця розповіла, що то були найскладніші дні в їхньому житті. Вони опинилися в нестерпній ситуації, яка погіршувалася з кожною годиною. Від бомбардувань родина ховалася у підвалі, але обстріли були далеко не єдиною проблемою жителів Маріуполя.
1: Інтернету, світла, води не було. Ми навіть пили воду технічно. З криниці технічної. Потім отруїлася уся родина. Він ні пити не міг, ні їсти. Нам, чесно кажучи, зовсім тяжко було. Усі магазини розграбовані, жодного підвозу не було. Ми просто сиділи і їсти хотіли.
0: Попри усі жахіття, найбільше турбувало Сергія відсутність інтернету. Саме тому хлопець хотів поїхати з Маріуполя.
2: Він дуже захоплювався комп'ютерами, програмами, вивчав, намагався розробляти їх, створював сервера. Саме тому він і пішов з дому, бо вдома не було ні зв'язку, ні інтернету. Зрозуміло, що з водою та їжею також були проблеми. Він збирався йти у напрямку Покровська.
0: Сергій планував поїхати до маминого знайомого у Покровськ. Це також Донецька область, приблизно 200 кілометрів від Маріуполя. Та родина хлопця не наважувалася залишати дім. Відтак Сергій пішов самотужки.
1: Це сталося 6 березня, о 4-й вечора. Ми з бабусею його не відпускали, бо дуже стріляли навколо. І, якщо чесно, нам вже тоді зовсім не було що їсти та пити. Дуже страшно було. Він взяв з собою наплічник, там був комп'ютер. Одягнувся так, як молодь одягається. Я думала, що він походить навколо будинку та повернеться. І Сергійко вже вийшов з будинку, і коли вже пішов, я вже зрозуміла, що ми з бабусею накоїли. Не втримали його.
0: Зараз вже відомо, що до Покровська Сергій так і не дістався. Додому хлопець також не повернувся, і де він зараз, ніхто не знає. Мама ж Сергія досі живе у Маріуполі та не втрачає надії відшукати свого сина. Тим часом батько Сергія, який вже давно мешкає окремо і зараз перебуває на підконтрольній Україні території, робить усе можливе зі свого боку, щоб знайти дитину. Уважно придивіться на фото хлопця. Якщо хтось знає, де може перебувати Сергій Самойлов, не зволікайте. Набирайте з будь-якого мобільного оператора короткий номер служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Дзвінки на гарячу лінію з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Якщо ж раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Важлива будь-яка інформація.
3: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
5: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
26: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
29: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
30: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
31: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест.
32: Квитки на гастролівей. Живий звук.
33: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
34: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
35: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
36: Рейніра наближається.
37: Ми показуємо всім її славу.
36: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців.

0: Вітаю всіх, хто зі Славою та Еспресо. Команда «Варшава-Київ» розповідає основне на цю годину. Я Наєва Ямельник. Троє людей загинули, ще 29 постраждали. Серед них дворічна дитина. Наслідок російської атаки по Павлограду на Дніпропетровщині. Повідомляє очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Троє жителів перебувають у тяжкому стані. Загалом 32 людини дістали поранення за добу. Росіяни майже 40 разів атакували 4 райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами. Як повідомляють військові експерти, цього тижня місто вже вдруге опинилося під ударом керованих авіабомб. Раніше КАБи вважалися загрозою переважно для прифронтових населених пунктів, однак тепер Росія застосовує їх проти міст у глибокому тилу. Також пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури в Нікопольському, Синельниківському та Криворізькому районах. Через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю поранення дістали 25 людей, серед них шестеро дітей, зокрема, трирічне, тримісячне немовля, повідомляє голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Загалом ворог вдарив 5 керованими авіаційними бомбами по житловому району та промисловій зоні. Пошкоджено багатоповерхівки та медичний заклад. У Санкт-Петербурзі та Ленінградській області після атаки безпілотників спалахнули щонайменше 2 логістичні склади компанії «Wildberries». Про вибухи повідомляють місцеві жителі та губернатор Ленінградської області. Він, зокрема, говорить про роботу ППО і збиття безпілотників. Водночас безпілотники вже третю ніч поспіль атакують окупований Крим. У Сімферополі під удар потрапив логістичний хаб «Wildberries», евакуацію якого підтвердила сама компанія. Напередодні аналогічних ударів зазнали логістичні центри «Wildberries» у Краснодарі та Ставропольському краї. Тристороння зустріч України, США та РФ має відбутися до осені. І над цим потрібно наполегливо працювати, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Зеленський також зазначив, що під час телефонної розмови зі спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом отримав пропозиції, які американці потім обговорять із російською стороною. У свою чергу прем'єр Ірландії запевнив у непохитній підтримці нашої держави та у прагненні завершити війну, розпочату Росією.
1: Ми бачимо, дійсно, біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс тощо, але є military people, як то кажуть, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть, хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни. Тому треба готуватись до плану проходження зими.
2: Ірландія завжди підтримувала і продовжуватиме підтримувати жорсткі цільові санкції проти Росії, спрямовані на підрив її здатності вести війну та привести її до столу переговорів. Як головуюча країна, ми дуже наполегливо працювали над тим, щоб досягти згоди щодо 21-го пакету санкцій, ухваленого вчора ввечері та формалізованого в Брюсселі.
0: Також Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляють ЗМІ із посиланням на власні джерела в дипломатичних колах. За інформацією журналістів, поїздка запланована на 28 липня. Вона передбачає також участь Зеленського в церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом. Раніше повідомлялося, що в Офісі президента опрацьовували можливість такого візиту та в формат майбутніх переговорів. Остаточну програму поїздки і перелік зустрічі офіційно ще не оприлюднили. Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, який суттєво посилює тиск на фінансовий сектор, енергетику та військово-промисловий комплекс країни-агресорки. Про це заявила голова дипломатії ЄС Кая Калас, наголосивши, що нові обмеження спрямовані на джерела фінансування російської війни, зокрема під санкції

0: потрапили понад 100 банків і криптовалютних операторів, більше 40 суден тіньового флоту, нафтопереробні підприємства, а також понад 50 компаній, пов'язаних із виробництвом озброєння і далекобійних дронів. Окрім того, санкційні списки доповнять ще 218 фізичних і юридичних осіб. У Києві привітали рішення ЄС, а глава МЗС Андрій Цибіга окремо відзначив перші кроки до запровадження заборони на в'їзд до Євросоюзу для російських комбатантів. Польща вже створила кілька десятків кілометрів укріплень на кордоні із Калінінградською областю Росії. В межах програми «Східний щит» країна планує побудувати систему оборонних бар'єрів уздовж усього кордону з Росією та Білоруссю. Як Варшава готується до можливих провокацій з боку Москви та чи наважиться на такі дії Кремль? У сюжеті моїх колег.
1: «21 липня в Польщі скрізь лунала сирена. Це масштабна підготовка до можливої атаки з повітря. Так Польща готується до можливих провокацій з боку РФ. Того ж дня до журналістів виходив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш. Головна теза його звернення – РФ планує ескалацію гібридної війни проти Північно-Атлантичного альянсу, а також посилить кампанію з дезінформації в мережі.
2: Провокації дронові. При яких можуть бути використані
3: такі провокації, можуть також стосуватися українських дронів, що були перехоплені Російською Федерацією останніми тижнями в результаті інтенсивних дій України проти критичної інфраструктури Росії. Ці безпілотники захоплюються і згодом можуть бути використані Росією для провокацій проти країн Балтії, Фінляндії, Румунії та навіть проти Польщі.
1: Нагадаю, що РФ вже не вперше намагається спровокувати Польщу. У листопаді 2025 року залізничний маршрут Варшава-Люблін був пошкоджений вибухівкою. Теракт був спланований російськими спецслужбами. У травні 2025 року прем'єр-міністр Польщі заявив, що пожежа у торговому центрі Маревільська, що у Варшаві, була наслідком підпалу російських агентів, а у вересні того самого року повітряний простір Польщі порушили приблизно 20 російських дронів. Про нову загрозу дронової атаки спланованою Росією попереджає і міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
4: Росія приймує, очевидно.
5: Росія, звісно, захоплює частину українських безпілотників. Ми також знаємо, що у Путіна справи йдуть погано. Уже 14 років він не здатен захопити навіть Донбас, не кажучи вже про всю Україну. Тож, імовірно, він розглядає різні сценарії того, як розколоти НАТО. Це йому не вдасться, але це не означає, що він не спробує.
1: Але польський експерт з безпеки Даніель Бочковський вважає, що навряд чи дрони, які можуть використовуватись під час провокацій, будуть українськими.
6: Ключем не буде той дрон, який там влетить.
3: Ключовим буде не сам дрон, який прилетить, бо це просто молоток, призначений для привернення уваги. Уся операція розгортатиметься в інтернеті, де, ймовірно, швидко з'являться фотографії, які вказуватимуть на те, що це точно український дрон, коментарі експертів та скріншоти людей, які точно бачили, який дрон летів. І саме в цьому вся суть. Йдеться не про сам дрон, а про інший елемент війни, цю електронну війну за душу.
1: За словами експерта, подібними провокаціями Росія не намагається розпочати повномасштабну війну. Замість цього вона спробує розколоти польське суспільство та підживити хвилю агресії проти українців у Польщі, а також зменшити довіру до уряду, якщо реакція буде недостатньо жорсткою.
3: Скажу так, росіяни можуть використовувати різні види провокацій, хоча й дуже обмежених за масштабом, бо вони не хочуть спровокувати НАТО. Росія хоче, щоб сталася криза, а НАТО нічим не відповів. Тільки тоді можна грати на розпад.
6: Не знаю, чи са до того здольні.
3: Я не знаю, чи здатні вони на це, хоча, можливо, й здатні. І ще одне дуже важливе. Щоб вони не захотіли зробити в цьому напрямку, Україна, яка є вільною, буде як багнет, приставлений десь до її спини.
1: Натомість український публіцист Віталій Портніков вважає, що в найближчому майбутньому на заміну провокаціям та диверсіям можуть прийти повноцінні військові удари з боку РФ по логістиці, що постачає зброю до України.
7: Якщо у війні найближчими місяцями не станеться перелому на користь Російської Федерації, це призведе до російських ударів по військових об'єктах на території Польщі та інших країн Центральної Європи та Балтії.
1: Протистояти російській агресії можна лише разом, укріплюючи кордони та весь східний фланг країн НАТО. Про це, перебуваючи у Варшаві, заявив єврокомісар з питань озброєння та космосу Андріус Кубілюс.
3: Щоб стримати будь-яку можливу провокацію, ми маємо бути готовими захищати себе, тому оборона потужній оборонній спроможності – це найкраща альтернатива.
1: Нагадаю, Польща є країною НАТО, що має одні з найвищих витрат в альянсі на оборону відносно власного ВВП. Вони сягають майже 5%. Назар Самойленко, Наталка Волосацька, Ганна Василевська. Слава!
0: Редакція «Варшава, Київ» працює, стежимо за тим, що відбувається в Україні, Польщі та й в світі. Більше новин вже у наступній годині. А далі для вас працюватимуть мої колеги з українського фокусу.

0: Вітаю, це «Український фокус». Дякую, що ви з нами. Дякую, що зі Славою та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо про найголовніше. І на старті збираємо оперативну інформацію з українських регіонів. Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по харчовому підприємству міста Павлоград, Дніпропетровська область. Інформація була про 3 загиблих, 28 людей поранено. Про ситуацію в місті зараз будемо питати міського голову Павлограда Анатолія Вершину. Він з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Які є наслідки вчорашнього і попереднього удару по Павлограду? Наскільки часто над вами висить загроза КАБів?
1: Ну, на жаль, це вже третій випадок бомбардування КАБами. І вчора був він такий самий масштабний. Практично, що стосується постраждалих, ситуація не змінилася. Єдине, що додавалося ще одна людина, 29 людей звернулося до медичних закладів, із них 15 госпіталізовано, троє загиблих, двоє людей, в тому числі одна дитина, 13-річний хлопчик, доправлено до медичного закладу міста Дніпра для надання кваліфікованої медичної допомоги.
0: Наслідки і руйнування в самому місті, наскільки масштабними вони є, і, власне, як планується відбудова, можливо, того, що можна відбудувати, принаймні, порятунок житлових приміщень для людей?
1: В результаті вчорашнього бомбардування те, що постраждало промислове підприємство, харчове підприємство, постраждало ще 12 приватних будинків, які розташовані навколо підприємства. Вчора розпочала працювати комісія міської ради, правоохоронні органи фіксують цей злочин, надається допомога необхідна з матеріального резерву, потім фіксується і люди подають, є відновлення для отримання компенсації.
0: Тих, хто потребує зараз відселення і хоча б тимчасового житла, чи має місто ресурс, щоб надати його?
1: Місто має ресурс, але не потребує відселення. Люди знаходяться в своїх будинках, незалежно від його стану, але речі все домашні. Тому, ну і так би скажемо, не критично, що стосується приватних будинків, нема такої загрози, щоб сказати, що треба відселення.
0: Дальність льоту російських КАБів збільшується, і події в Павлограді нам зараз свідчать саме про це. Загроза над містом залишається, на превеликий жаль. Якщо говорити не лише про КАБи, а загалом про російські атаки за допомогою інших типів озброєння, що місто робить в напрямку посилення безпеки? Антидронові сітки, наскільки це зараз покриває Павлоград, можливо, додаткові укриття, чи йде робота в цьому напрямку?
1: Над додатковими укриттями ми працюємо. На сьогоднішній день у нас є повноцінних 31 бомбосховище, 77 найпростіших укриттів, і в тому числі, не в тому числі, а 6 додатково модульних блочних таких сховищ. В понеділок іще ми завозимо 7 блочних модульних сховищ, які будемо розташовувати в містах скупчення людей. Звісно, що цього недостатньо, тому що з урахуванням близькості нашого регіону, нашої громади до лінії розмежування і враження ворогом нашої території, то бажано, щоб ці укриття були найближче до житлового сектору. Але, ну, це дороговартісне, таке робота дороговартісна і потребує дуже багато часу. Ми працюємо над цим. Зараз будуються ще два великих бомбосховища в місті Павлограді за рахунок фінансування з обласного бюджету, державного бюджету і співфінансування з місцевого бюджету. Я вдячний керівництву області за підтримку і держави, за те, що надають такі непрості часи для всіх. і ми будуємо зараз кожне бомбосховище приблизно розраховано на 500 людей.
0: Угу.
1: Тому робота ця не припиняється, ведеться. Що стосується антидронових сіток, ну, в цьому нема необхідності. Колись кажуть нам фахівці, що це треба робити, ми будемо робити. Додатково робляться роботи за рахунок, в тому числі, коштів місцевого бюджету. Ті, про які на зараз я не можу проінформувати, тому що цю інформацію може використати ворог.
0: Дякую вам. Нагадаємо, що середньостатистично від Павлограду до лінії боєзіткнення близько 50 кілометрів. Дальність льоту FPV-дронів подекуди вже і більша, але в середньому це 40 кілометрів. Тому так, то дуже важливо бути уважними, спиратися на думку фахівців і не прогавити момент. Дуже дякуємо вам, пане Анатолію, за те, що долучилися до Етеру. Анатолій Вершина, міський голова Павлограда, був з нами на зв'язку. Павлоград атакують КАБами регулярно. Місто живе в умовах реальних бойових дій і, крім того, залишається надзвичайно важливим транзитним центром для тих людей, які шукають нових можливостей, втікаючи з прифронтових територій. Павлоград – це надзвичайно важливе місто, адже воно є першим прихистком для таких людей. Зараз ми поговоримо про Сумщину. Для Сум КАБи, на жаль, це теж не новина. Не тільки КАБи, але і фактично використання всіх типів озброєння на прифронтових і прикордонних територіях, та й по самих Сумах. З нами на зв'язку Альона Яцина, співзасновниця «Кордон Медіа». Альона, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Христино, і всіх, хто нас дивиться.
0: В двох районах Сум росіяни вдарили по автозаправним станціям. Їхня тактика зараз в тому числі і в тому, щоби паливно впливати загалом на нашу логістику, на першу чергу нормальне життя цивільного населення. Яка ситуація в Сумах і області, якщо ми говоримо саме про оцей важливий ресурс?
2: Ну, з заправками складно, тому що вони під атакою, мабуть, щодня, уже другий місяць, от з кінця травня, мабуть, і весь червень, липень. Я не пам'ятаю дня, щоб росіяни не були по заправкам. Переважно вони використовують для цього невеликі дрони, типу FPV-дрони або дрони на оптоволокні, але деякі заправки були атаковані більшими дронами, типу, наприклад, Ланцет, і ті, які були реактивними шахедами, наприклад, вони повністю вигоріли, повністю спалені. Деякі заправки атакують вже... Я не порахую, скільки разів, якщо чесно, тому що дуже-дуже багато. Тобто, якщо заправка була атакована один раз, це не факт, що по ній не прилетить знову-знову і знову, незважаючи на її ступінь пошкодження.
0: Чи впливає це на енергетичну стабільність регіону? Чи відчувається це, принаймні?
2: Ну, знаєте, відчувається, особливо, якщо ми говоримо не тільки про Суми, а саме про регіон, якщо ми говоримо про траси, які є в регіоні, то так, відчувається, треба дуже сильно розраховувати і паливо, яке є, да, тому що ну, ти не можеш заправлятися на звичних заправках, бо їх вже немає. І ситуацію, наприклад, бо ти можеш їхати, і заправка може бути цілою, а через підвищену активність дронів, вона може теж не працювати, треба там дочекатися такого моменту, коли можна до неї заскочити і дуже-дуже швидко заправитися, все зробити, тому що, ну, наприклад, якщо ми говоримо про Суми, то у нас до фронту зараз, от від межі міста найсхіднішої до лінії фронту, менше 20 кілометрів. Це відстань для дронів, ну, буквально нічого.
0: Якщо говорити про область загалом, то інформація про обстріли продовжує надходити. Майже 70 за минулу добу, один загиблих, троє поранених. Російська армія продовжує атакувати. В яких ділянках, зокрема, і прикордоння зараз ситуація найгарячіша?
2: Ну, найгарячіше там, де лінія фронту заходить на територію Сумщини, у нас таких ділянок щонайменше зараз 4. Найпівнічніша ділянка у Шосткінському районі, в районі Бачівська, в районі Есмані, тобто там такі от декілька ділянок, де росіяни намагаються, ну, я не можу сказати, що щодня, але досить активно проводити штурмові дії, Уланове, Комарівка, тобто от така собі ділянка фронту. Далі наступна ділянка – це найбільша, мабуть, в Сумській області, де фронт знаходиться на нашій території. Це Сумський район, це Хотінська, Юнаківська громади. Там росіяни знаходяться уже з лютого 25-го року. Це та територія, яка межувала з зоною проведення Курської операції. Це та територія фронту, яка знаходиться навпроти фактично обласного центру. Це територія Краснопільської громади, селище Грабовське та ті селища, які тут знаходяться поруч по кордону. І здебільшого це просто території без населених пунктів. Однак там є панівні висоти, що власне, за які і йде постійна боротьба. І також трошечки там частинка Великопусарівської громади, там зовсім небагато, там така більше сіра зона, ніж те, що ми можемо називати лінією фронту. Однак активність там теж спостерігається. Ну, от це четверта така точка, де спостерігається активність ворога саме по землі.
0: Речник Національної гвардії України Руслан Музичук зауважує, що на Сумському напрямку українські військові фіксують меншу активність російських диверсійно-розвідувальних груп, але от в контексті обстрілів вони залишають високу інтенсивність. Власне, останнім часом багато в інформаційному просторі тез, зокрема від людей, які компетентні про це говорити відповідно до посад, які вони займають чи займали, про систему протиповітряної оборони, яка стосується безпосередньо Сум і Сумщини. Чи виправляється якось ситуація, тому що Михайло Федоров, екс-міністр оборони, зауважував, що до кінця не було розуміння, що буквально недавно хто за що відповідає, і, власне, ситуація виглядала не дуже контрольованою.
2: Ну, мені би хотілося сказати, що щось змінилося, да? Але, на жаль, єдине, що змінилося, от вчора росіяни збили свій літак, тобто в них був такий friendly fire, і вони збили свою Су-57, яка один з тих літаків, які кошмарили кабами Сумщину. І от з вчорашніх 9 ранку до нас цей літак більше не літав. Тобто от ми маємо майже добу відносної тиші, якщо говорити про авіацію. Ну, такі от у нас успіхи. Чи доклалась до цього Україна? Можливо, так. Можливо, і ні. Але ми маємо чуть трошечки більше тиші, трошечки менше, ніж 24 години. При цьому, звичайно, дрони не припиняли нікуди летіти. Щодо ДРГ, ну, я перепрошую, але коли є ворожі групи піхоти, тобто і піхоти, як ті, хто пішки йдуть, і ті, хто використовують малий наземний транспорт, типу там квадроцикли, да, вони на них заскакують, або ще щось таке, то, ну, звичайно, які там ДРГ, да, якщо це вже відбуваються такі невеликі штурми і намагання час від часу проникати у різні села. Росіяни часто заявляють про те, що вони захопили якесь чергове село на Сумщині, однак з, ну, мабуть, з весни цього року жодних змін на лінії фронту на Сумщині не було.
0: Альона, дякуємо вам за важливу роботу. Співзасновниця «Кордон Медіа» з Сумщини Альона Яцина була з нами на зв'язку. Про життя Сумщини, важливої області, яка межує з Російською Федерацією, яка теж частково окупована Російською Федерацією в прикордонних селах. Ну, а зараз ми поговоримо про ситуацію на Костянтинівському напрямку. З нами на зв'язку позивний «Борсук», командир роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Вітаю вас, пане командире. Так, я не знаю, чи мене чути, чи ні. Так, давайте спробуємо ще раз.
3: Чи... Так,
0: вітаю.
3: Да, бажаю здоров'я.
0: Що ж, Костянтинівський напрямок, Донеччина, ворог має і політичну теж мету захопити всі території Донецької, Луганської області. Для цього їм потрібна Костянтинівка, Слов'янсько-Краматорська агломерація. Вони вважають, що можуть це зробити до осені, а може і до зими. Вони постійно ставлять дуже максималістські завдання, але практика і статистика показує, що не вдається їх виконувати, принаймні в усталені строки. Станом на зараз ворог заявляє про контроль в Костянтинівці. Українські сили оборони заявляють про свою присутність там. Яка ситуація із контролем в місті безпосередньо?
3: Ну, ворог може заявляти про що хочеш, починаючи з Малої Токмачки і закінчуючи Костянтинівкою. Тут таке діло. Ми всі звикли до цього, так що тут немає нічого дивного. Для Путіна взяти Костянтинівку зараз щось таке на кшталт знайти святий Грааль. Ні, насправді ми досі в Костянтинівці, в нас не втрачено тих позицій, які в нас були в червні, в травні. Так, присутність ворога там є, так, заходять якісь ДРГ, якісь малі групи, але успішно вони ліквідуються. Так що говорити про якийсь контроль і казати про якісь терміни, сроки, які там Путін собі придумав в голові, це рано, я не знаю. Він собі може крутити, що хоче.
0: А який характер бойових дій на напрямку зараз? Основні тактики, інструменти, які застосовує ворог?
3: Тактики, інструменти, які ворог застосовує, це як завжди. Зібрати стадо якихось баранів і по одному їх, по одному, по два запускати, проінфільтруватися в Костянтинівку. Є відсоток, який проходить, звісно, є. Не завжди встигаємо, іноді погодні умови не дозволяють, іноді не забуваємо, це літо, це якісь зелені насадження, ворог може просочитися. Але відсотково 90-95% ворога не доходить до займу, до тих позицій, які вони повинні були зайняти, яку їм задачу ставило їхнє там керівництво.
0: Ну, я думаю, що питати про те, чи тягнуть вони за собою хоч щось на кшталт там техніки, якось важко озброєння, ні?
3: Ні, такого немає. Це піші групи, піхотні групи, які йдуть досить велику дистанцію, я не буду даватися військові якісь там подробиці. Але це малі піші групи, не самих, скажімо так, кращих бійців. Так що то, ну, про техніку ще говорити геть рано.
0: Була інформація за кілька днів тому, зокрема, і від Генерального штабу, і від полку Скеля, про те, що характер бойових дій і певні операції на цьому напрямку можуть призводити до того, на жаль, що наші бійці потрапляють в полон, і точно так само в полон потрапляє ворог. Чи часто це практика на вашому напрямку? Тобто взяти в полон окупанта, чи часто це зараз стається в умовах дронової війни?
3: Це стає, це не часто, як хотілося би. Тому що, звісно, ми хочемо поповнювати обмінний фонд наш. Це нормальне бажання. Але це стається, я не буду говорити кількісно, але це стається досить таки, як брати 36-ту бригаду, це досить часто. Я не знаю, там по іншим підрозділам не буду там якісь слухи розганяти, але у нас, ну, слава Богу, наші бійці в полон з Константинівки не потрапляли. Тому що. Але ми беремо в полон, беремо окупантів, спілкуємося з ними.
0: А що розказують? З найцікавішого, що врізалося вам в пам'ять, може, з останнього?
3: Те, що врізалося, всі ми тепер розуміємо, що там то, що в них немає мобілізації, це не є так. Це не є так. Великий відсоток тих людей, які приходять сюди, ворогів, вони мобілізовані з СВСів, з тюрем. Тобто якусь кримінальну справу йому починають шити, бистренько його оформляють через військомат І він іде сюди, йому там розказують, що він іде охороняти якусь ферму, там, чи ще щось. Тобто людям навіть не доводять задачі. Йому сказали, іди туди, займи цю точку, там все є. А там є вже що? Ну, прохід до апостола Петра.
0: Тобто не пропозиція контрактів, а от просто мобілізація?
3: Знаєте, є люди, які крайній був полонений, який навіть не вмів читати. Він каже, він поставив хрестик на якомусь папірцю. Що там було написано? Чи то був контракт, чи то було завіщання на командира, все майно залишав.
0: Добре, переходимо до наступного питання, надзвичайно важливого в наших умовах, про особливості роботи ворожої авіації. На яку відстань зараз наважуються підлітати ворожі літаки? Яка інтенсивність по КАБах, які залишаються для нас відчутною проблемою?
3: КАБи стали інтенсивніше. На жаль. Але вони були і в червні, і в травні. Вони були, тільки почалася битва за Константинівку. Це були КАБи. Наразі так, є якась певна інтенсивність. По відстані я вам не скажу, це, мабуть, більше робота ППО або професійних людей з авіації.
0: Вперше на фронті F-16 фактично у повітряному бою, наскільки розумію, змів здолати російський Су. Це сталося на початку липня, зараз ми отримуємо про це підтвердження. От, на вашу думку, чи може більш активне застосування нашої авіації, ну, яка може паритетно виступати з тим, що виставляють росіяни, зменшити оцей кабовий тиск?
3: Я вам скажу так, звісно, те, що виходить, його треба розвивати. Якщо це вдалося, якщо наш F-16 переміг в повітряному бою Су, то це треба розвивати, це чудово. Якщо буде підтвердження цієї інформації, ну так, тоді треба це застосовувати, розвивати.
0: Ну, я нагадаю, що Україна очікує на шведські винищувачі Гріпени, які називають надзвичайно перспективними літаками з точки зору боротьби із носіями керованих авіаційних бомб. Ну, і наостанок дозволю собі спитати, зміни у військовому командуванні, міняються кадри. Може, маєте якісь очікування на майбутнє? От що зараз найбільше потрібно морській піхоті?
3: Ну, дивіться, якщо, по-перше, брати очікування, ну, завжди оптимістичні. Якби ми вірили в гірше, то, мабуть, ми б не протрималися 5-й рік війни. Завжди треба розраховувати на щось краще. Саме на те, що морській піхоті потрібно, та, я думаю, як і іншим родам військ, більше роботизувати, більше дронів, більше FPV, більше НРК, наземних роботизованих комплексів, для того, щоб полегшити роботу саме піхоті, для того, щоб не допустити до піхоти, до піхотних позицій наших, не допустити ворога. Саме це потрібно, щоб мінімалізувати ризик, який бере на себе піхотинець рядовий. Тому що, ну, піхота – це є наш перший рубіж.
0: Тобто роботизація, наскільки дозволяють технології на даному етапі?
3: Ну, саме так. Якщо ми ще й випередимо ці технології, це буде зовсім шикарно.
0: А якщо дуже коротко порівняти стан справ у нас з цією технологічністю і у росіян, де вони трохи вперед, а де ми?
3: Давайте так, я не буду говорити, де ми трохи вперед. Ми впереді, скажімо okay. так, ми впереді. Я не хочу це оголошувати в ефірі, щоб потім росіянам був якийсь від мене подачка. Ми впереді. Вони впереді на... Ну, КАБи, понятне діло. РЕБи. Так, у них є гарна система РЕБів. Але не на усіх участках фронту, не на усіх. Але вони є. А так, я вважаю, що ми зараз впереді.
0: Дякую вам. Сподіваємося, що цей вектор руху і в достатній швидкості для того, щоб залишатися попереду, ми продовжимо тримати. Дякуємо. Позивний Бурсук, командир роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. І, власне, завжди дуже тішить почути наших людей, які продовжують захищати від агресора на лінії боєзіткнення. Дуже цінні тези і речі зараз пролунали. Ну, а я сподіваюся, що і маю насправді впевненість, що не менш цінна аналітика зараз пролунає в українському фокусі, тому що доєдную до етеру Олексія Гараня, політолога, професора політології Києво-Могилянської академії, наукового радника фонду «Демократичні ініціативи». Вітаю вас, пане Олексію.
4: Доброго ранку.
0: Візит прем'єр-міністра Ірландії Міхаела Мартіна та така прес-конференція спільна із президентом Зеленським, на якій вони теж говорили про Російську Федерацію і що робити для того, щоб схилити її до миру. Давайте послухаємо вихід прем'єр-міністра і українського президента.
5: Ми бачимо дійсно, біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс тощо, але є military people, як то кажуть, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни. Тому треба готуватись до плану проходження зими.
6: Ірландія завжди підтримувала і продовжуватиме підтримувати жорсткі цільові санкції проти Росії, спрямовані на підрив її здатності вести війну та привести її до столу переговорів. Як головуюча країна, ми дуже наполегливо працювали над тим, щоб досягти згоди щодо 21-го пакету санкцій, ухваленого вчора ввечері та формалізованого в Брюсселі.
0: Що ж, важливий надзвичайно візит. Власне, пан Олексію, як оцінюєте його продуктивність, зокрема, з огляду справді на головування Ірландії в Раді ЄС і все-таки погодження 21-го пакету, хоча і з деякими виключеннями?
4: Серйозними виключеннями, так. Дійсно, ну, добре, що до нас приїжджає прем'єр-міністр Ірландії, країна, яка головує в ЄС, добре, що він приїхав з новинами, які нам потрібні, тобто ухвалення пакету санкцій. Ну, але дійсно пакет довго-довго вироблявся, були застереження різних країн, нарешті його ухвалено, але там дійсно є виключення, зокрема для того, щоб отримати згоду Греції, довелося дати їй дозвіл на реекспорт частини, на можливість реекспорту природного газу, який російського, який надходить до Греції. І це говорить про те, що країни шукають різні можливості для того, щоб відстоювати свої інтереси так, як вони це розуміють. В даному випадку це насамперед фінансові. Так, тому що це можливість отримання додаткових коштів. Ми розуміємо, що для багатьох урядів це важливо. Ну, але разом з тим це все виходять винятки із тих санкцій, які є для Росії. Тому дійсно застереження лишаються, але ще раз скажу, що ми не маємо посипати голову попелом і казати, от Європа все перестає нам допомагати, не хоче далі посилювати санкції і так далі. Ні, Європа нам хоче допомагати і допомагає, і збільшує свій внесок, і це для нас надзвичайно важливо на тлі того цієї політики, яку проводив Трамп. І невідомо, наскільки вона зміниться, тому що, ну да, за останнім часом ми почули дуже багато такої риторики, яка потрібна для нас. Трамп говорить, що можливо він нам дасть ліцензії на виробку патріотів, але нам все це потрібно тут і зараз. Тому допомога Європи безумовно важлива. І так само важливо, що Сполучені Штати продовжують надавати нам розвідувальну інформацію, що викликає величезне незадоволення Росії. Ну, от була нещодавно зустріч, скільки вона тривала, 35 хвилин, Лаврова і Рубія, вона відбувалася в Манілі, на Філіппінах, де проходить саміт країн цього регіону. От, і значить, це теж свідчення того, що контакти продовжуються, але 30 хвилин – це значною мірою може бути формальна зустріч. Ну, але ми почули знову ж таки позицію Лаврова. Ну, вона не дивна для нас. Але що, мовляв, от не треба допомагати Україні, бо це ускладнює пошук можливих. Це ускладнює пошук можливих рішень, завершення війни і так далі, і так далі. Тобто типова для росіян риторика, і тобто це не дивно. Важливо подивитися, як на це будуть реагувати Сполучені Штати. Поки що ми не побачили, принаймні в офіційному полі, якихось ознак, що Сполучені Штати збираються дослуховуватися до того, що каже Рубіо, але нам треба розуміти, наскільки далі буде продовжуватися допомога Сполучених Штатів. Лавров, до речі, знову ж таки, в типово російській манері, він каже, що, ну, мовляв, США втратили свою роль посередника, вони виступають як сторона, яка грає на боці України. Це так і не так, на жаль.
0: А я би хотіла, щоб ми зараз послухали держсекретаря США Марка Рубіо, де він, власне, каже... Що не так із тими позиціями, які раніше обговорювалися, на що саме не погодилася Україна?
7: Якщо ми можемо зіграти свою роль у припиненні війни, ми використаємо силу і вплив Сполучених Штатів, щоб це зробити. Ми готові діяти, якщо трапиться така нагода. Я сподіваюся, що вона трапиться. І це те, що ми послідовно повідомляли обом сторонам.
0: Є також фрагмент розмови, виступу пана Рубіо, де він каже, що був певний формат, Україна на це не погодилася, для танго потрібні двоє, і українці навряд чи і зараз погодяться на це, тож будемо шукати нові варіанти. От пошук нових варіантів, схоже, реально активізується. Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають кілька варіантів щодо завершення війни Росії проти України. І, за його словами, американська сторона планує представити ці ідеї Києву. Ну і Москві теж. Навряд чи щось можна було представити Москві за 30 хвилин під час зустрічі Рубіо і Лаврова. Але президент України Володимир Зеленський анонсує свій візит в Сполучені Штати. От що це можуть бути за варіанти і чи будуть вони відображати реальні бачення Сполучених Штатів справедливості по відношенню до нас?
4: Пані Христина, ну знаєте, такі речі дуже важко обговорювати, тому що ну нам Зеленський президент каже, що от у Сполучених Штатів є кілька варіантів. Ну, очевидно, що вони є. Знаєте, у всіх політиків завжди на столі є кілька сценаріїв. Що саме це буде для нас, ми не знаємо. Ми, до речі, не маємо остаточної певності, що саме Зеленський поїде до Сполучених Штатів і що там відбудеться його зустріч з Трампом. Такий план, і дуже добре, якщо це відбудеться. Ну, але поки що, якби підтвердження цьому немає, що буде зустріч із Трампом. І якщо цього не буде, ну, власне, є варіант, що президент Зеленський не поїде, а поїде хтось інший високопосадовець, так, до Сполучених Штатів. Тому ми бачимо якусь активізацію контактів, розмову з Кушнером, президента телефонну. Ми бачимо певну риторику. Ну, слухайте, ми цього стільки не чулися під час війни, що нам дійсно потрібні конкретні дії. Тому давайте не будемо, хай у нас не буде завищених очікувань. Розумієте? Тоді наші здобутки будуть видаватися нам більшими. Не так, як це було напередодні саміту в Анкарі. Наше очікування було меншими, а вийшло краще. І це дуже, і це добре. От, але давайте далі розуміти, що ну, ми можемо очікувати різних речей, в тому числі від цього і від Трампа. Тобто я не закликаю до песимізму, я закликаю до спокійної оцінки ситуації. Ну, дивіться, ми зараз дуже в очікуванні того, що буде ухвалений законопроект, який розробляв сенатор Лінсі Грем щодо санкцій проти Росії, проти країн, які закуповують російські енергоресурси. І начебто є більшість сенаторів до схвалення, для схвалення є 60 сенаторів, тобто це не тільки республіканці, це і демократи. Але зараз виникає питання, чи встигне Сенат прийняти цей закон до того, як Сенат піде на канікули. Бачите, відпочивають не тільки наші депутати, а планово відпочиває американський Сенат, і це треба зробити прийняти треба до 6 серпня, а для цього потрібна прискорена процедура, а для цього потрібна згода більшої частини сенаторів, в тому числі демократів, для того, щоб це відбувалося за прискореною процедурою. І, власне, ми не знаємо, наскільки це буде реально, відбудеться чи не відбудеться. Бо зараз, ми так оптимістично казали, що от-от-от, зараз він уже буде ухвалений, що є більшість в Сенаті, Трамп підтримав ухвалення цього закону. Ну, але от питання, так би мовити, в того, чи впишуть вони процедуру в наші необхідності.
0: Пане Олексію, давайте трошки переключимося на наше внутрішнє, яке безумовно має вплив на те, що відбувається і як Україна транслює себе назовні. Стає трошки зрозуміліше позиція Михайла Федорова, екс-міністра оборони, стосовно його бачень себе на посадах в цій країні. Він каже, тут є, в принципі, лише три допустимі для мене варіанти. Це є президент України, який щось вирішує, є головнокомандувач Збройних сил України, людина, яка щось вирішує, і міністр оборони, який щось вирішує, коли ми говоримо про необхідність захищати нашу країну від агресивного сусіда. Він погодиться виключно на крісло міністра оборони. Ми тим часом отримали нового головнокомандувача Збройних сил України, є такий стриманий оптимізм зараз у частини військового середовища, громадянського суспільства, щодо змін, які відбудуться. Разом з тим, Євгеній Хмара залишається тимчасовим виконувачем обов'язків міністра оборони. У нього абсолютно безапеляційна така фаховість у веденні бойових дій, в проведенні операцій, наприклад, звільнення острову Зміїний, але питання компетенцій і необхідних менеджерських таких от скілів в Міністерстві оборони багато хто зараз ставить. Скажіть, будь ласка, як ви загалом бачите цю ситуацію? Ми не маємо фактично діючого міністра оборони і поки що не зрозуміло, яке рішення ухвалить президент України Володимир Зеленський щодо Федорова, зокрема, бо люди продовжують вимагати. Чи погодиться з цим президент?
4: Значить, давайте так. Зеленський пішов на суттєві поступки, які йому не притаманні. Тобто він пішов на заміну головкома. Це те, чого вимагають люди-протестувальники на картонковому майдані. Але тепер постає питання, який простір політичний, зокрема, маневру у президента Зеленського. Розумієте? І це наголошують зараз серйозні експерти. Я б просив би звернути увагу на думку Інни Відєрнікової з «Дзеркала тижня», на думку Романа Костенка, на думку Валерія Чалого. І зараз, якщо президент погодиться на повернення Федорова, це буде перемога міні-майдану, перемога Федорова, але для президента це буде велика поступка і поразка в очах системи. Розумієте, я зараз не кажу про те, чи потрібно це, чи не потрібно країні. Можливо, країні була б потрібна ця поступка. Але, скажи, і ми б її оцінили і сказали, да, молодець, президент пішов на зустріч, почув. Це важливо для нас, для внутрішньої єдності. Але проблема в тому, що та система, яка є, вона це прочитає як ознаку слабкості Зеленського, що він не контролює ситуацію, і тоді може посипатися система управління. Розумієте, кадрові рішення, які приймаються під тиском, кадрові рішення в армії, так, які приймаються під тиском вулиці, це вже є певна небезпека. Ну, от ці експерти, про яких я говорив, вони наголошують на тому, що зараз велика проблема для Федорова, тому що йому треба показати, що інтереси країни, вони стоять вище за його інтереси і за те, як він бачить свою роль, зокрема, і в Міністерстві оборони. Ну, дивіться, на цьому наголосив Валерій Чалев. Президент Федоров сказав, що є тільки три посади, які впливають на війну. Ну, почекайте, набагато більше посад впливає. І це не тільки посада, а це і люди, і це і волонтери, і все інше. Якщо ми подивимося управлінську систему, то Валерій Чалев, а як можна говорити про... А як можна не забувати про Міністерство закордонних справ? Воно не впливає на нашу оборону. Як можна говорити про інші міністерства?
0: Так, прем'єр-міністра, і, зрештою, і парламент в парламентсько-президентській республіці.
4: Ну так, розумієте, як думка Федорова зрозуміла. Тобто йому президент запропонував віце-прем'єра, що там з військових технологій і, ну... Ми знаємо, що коли люди отримують посаду, навіть віце-прем'єра, яка не підкріплена належними повноваженнями, пам'ятаєте, у нас тривало час віце-прем'єр з європейської євроатлантичної інтеграції, бо просто віце-прем'єром він не мав у себе в підпорядкуванні міністерства, якогось міністерства. Так, і це значною мірою буде означати, що такий віце-прем'єр, він зависає повітрі, у нього, може, у нього не буде реальних важелів для виконання того, як він для виконання його бачення. Тобто в цьому сенсі Федорова можна зрозуміти, але казати, що тільки це і нічого іншого, це ставить теж знаки питання. Тобто ми говоримо, тобто Федоров уже фактично вступив в політичну боротьбу, він сформувався як політик. І от далі велике питання, він буде діяти як політик, чи він буде діяти як людина, яка, як державник, яка може жертвувати і своїми політичними інтересами. Тобто тут немає однозначної відповіді. Ще раз, ми маємо розуміти, що деякі речі, те, що нам здається правильним, і що ми оцінили правильно повернення Федорова на посаду міністра оборони, так, але такий крок Зеленського для нього буде означати, я в очах системи, я слабак, я нічого більше не контролюю. На тебе можна тиснути, додавлювати до інших кадрових рішень. І тому тут виникають питання, що нам важливіше. І дуже важливо, щоб Федоров в цій ситуації знайшов теж правильну відповідь на це непросте питання. Воно справді непросте. Я ще раз кажу, у нас є симпатії, антипатії, те, що нам здається правильнішим і так далі. А як це буде далі працювати з системою? Чи зможе вона працювати на користь країни? Це питання.
0: Тим часом соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 20-21 липня щодо актуальних суспільно-політичних питань. І, власне, соціологи зазначають, що опитування було завершене ще до появи в медіа інформації про відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Про що свідчить це опитування? В першому турі гіпотетичних виборів президента 22,3% опитаних українців проголосували б за чинного голову держави Володимира Зеленського, 14,9% за екс-головкома Валерія Залужного, 13,4% за Михайла Федорова, чия відставка з посади міністра оборони, власне, породила певні мітинги і протестні настрої. Хочу зауважити, що мені здається, що це вперше Михайло Федоров лідирує в трійці, фактично знаходиться зараз по цих умовних дуже симпатіях, в разі якщо б відбувалися вибори президента. Чи на часі говорити зараз про майбутню політичну кар'єру Михайла Федорова і які у нього тут перспективи з огляду на те, з ким він ділить п'єдестал в рейтингу, який у нас зараз є?
4: Я, так як і Володимир Паніота, так як і Центр Разумкова, дотримуюся думки, що не на часі оприлюднювати електоральні рейтинги. Ми лишаємося на цій точці зору. Хоча вже ситуація вийшла з-під контролю, вже продовжувалося оприлюднення цих виборчих рейтингів, і так і буде. Але розумієте, ми зараз втягуємося, да ми вже давно втягнуті в оце оприлюднення президентських рейтингів, що буде, якщо. І ми обговорюємо перспективи різних кандидатів в той час, як нам потрібно обговорювати, що треба робити для перемоги в нашій війні. Тому, знаєте, міряти треба, і кому треба, всі знають про ці зміни, і ми, і наші зовнішні партнери. Але чи треба нам весь час зациклюватися на обговоренні цих виборчих рейтингів? Те, що оскільки вони вже опубліковані, то я б сказав так, що нічого сенсаційного тут немає. Ви знаєте, що очевидно, у нас і ображених люблять, і коли влада робить якісь несправедливі дії, то симпатії на боці того, хто проти кого спрямовані були владні рішення, то абсолютно очевидно було і до оприлюднення цього опитування, що Федорова рейтинги зростатимуть, і такі результати, які ми маємо. Але тут нам треба, розумієте, тут нам треба не створювати собі кумира, і це дуже важливо. Тобто, знаєте, у нас уже кумирів було дуже-дуже багато, і там і Ющенка, і Порошенка, і Зеленський. Зараз от ми створимо собі куміра Федорова. Значить, а ми знаємо, яка може бути у нього команда. Ми знаємо, яка буде політична програма. Я ставлю знаки питання. Ми знаємо, як в якій ролі Федоров себе взагалі далі бачить. Тому що, розумієте, от в цій ситуації, яка є станом на зараз, ми бачимо, що цілком можливо, наприклад, що йдуть противники президента Залужний, Федоров, Буданов не позиціонується в такій ролі, але якщо от вони йдуть, то той електорат протестний, який був проти Зеленського, він якби ділиться на кілька частин. Так, ми не знаємо, як буде, хто тоді виходить в другий тур, яка буде ситуація в другому турі. Дані ж другого туру не оприлюднюється, так? Можливі, да? Моделювання другого туру. Так, були різні міркування з приводу того, яка тут, можливо, буде роль Федорова. Да? Дехто каже, взагалі, якби Зеленський діяв логічно, прораховуючи багато кроків наперед, і якщо він розуміє, наприклад, що він не зміг би перемогти, що йому складно буде перемогти на майбутніх виборах, поки що це не ясно.
0: У нас одна хвилинка, пане Олексій, залишається.
4: Якою довгою буде кампанія. То він міг би розіграти сценарій наступника. Федоров як наступник. Федоров, зрештою, був членом команди з 19-го року, і ми пам'ятаємо, хто відповідав за всю цю кампанію в соцмережах в 2019 році. Це був Федоров і його команда, яка робила тоді вибори Зеленського і його перемогу в соціальних медіах. Так? Тобто такий сценарій міг би теж розігруватися. Станом на зараз так не виглядає. Бо виглядає, що Федоров іде на конфлікт з Зеленським. Але тут теж постає дуже-дуже багато питань. Тобто ще раз, не створюємо собі кумира. Ми симпатизуємо Федорову і тим інноваціям, які він проводив і оголосив. Але нам тут теж треба бути прагматичними і прораховувати різні ситуації також. Тобто зараз, станом на зараз, немає однозначної відповіді, бо Федоров поставив тепер ультиматум Зеленському.
0: Дякую, пане Олексію. Олексій Гарань, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». І цією розмовою ми підбиваємо підсумки першої години українського фокусу. Далі новини до вашої уваги.

0: Наглядом лікарів ворог вдарив 5 керованими авіаційними бомбами по житловому району та промисловій зоні. Пошкоджено багатоповерхівки та медичний заклад. Понад 10 разів росіяни атакували 2 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, інформує керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжан. На Нікопольщині, Понівечині АЗС, багатоквартирний будинок та приватні оселі. У Криворізькому внаслідок атаки сталася пожежа. Люди вціліли. У Санкт-Петербурзі, Ленінградській області, а також у Твері, після атаки безпілотників спалахнули щонайменше 2 логістичні склади компанії «Wildberries». Про вибухи повідомляли місцеві жителі, а губернатор Ленінградської області заявив про роботу ППО та збиття дронів. За даними моніторингових каналів, одна із найбільших пожеж виникла на складі у селі Новосаратівка, який обслуговує Санкт-Петербург. Водночас безпілотники вже 3-ю ніч поспіль атакують окупований Крим. У Сімферополі під удар потрапив логістичний хаб «Wildberries», евакуацію якого підтвердила сама компанія. Також атаку безпілотників зафіксували в Кірові. Під ударами опинився підсанкційний завод «Авіатек», який спеціалізується на авіаційному та ракетному машинобудуванні. США готові знову долучитися до переговорного процесу між Україною та Росією, якщо з'явиться реальна можливість досягти результату. Про це після зустрічі із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим заявив державний секретар Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон прагне завершення війни і готовий відіграти будь-яку позитивну роль у досягненні мирної угоди, прийнятної для обох сторін. Рубіо визнав, що попередні дипломатичні зусилля не дали результатів, однак наголосив, якщо обставини змінилися, США готові діяти. Під час переговорів на полях саміту Асоціація держав Південно-Східної Азії Лавров заявив про готовність Російської Федерації до врегулювання конфлікту, виступив проти подальших поставок зброї Києву. У Вашингтоні ж наголошують, що для відновлення мирного процесу необхідні нові підходи та пропозиції, які зможуть влаштувати Київ і Москву.
1: Якщо ми можемо зіграти свою роль у припиненні війни, ми використаємо силу і вплив Сполучених Штатів, щоб це зробити. Ми готові діяти, якщо трапиться така нагода. Я сподіваюся, що вона трапиться. І це те, що ми послідовно повідомляли обом сторонам.
0: Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися зі своїм американським колегою Дональдом Трампом під час візиту до Сполучених Штатів Америки. Про це повідомляють ЗМІ, посилаючись на власні джерела в дипломатичних колах. За інформацією журналістів, поїздка запланована на 28 липня. Вона передбачає також участь Зеленського в церемонії прощання з американським сенатором Лінсі Гремом. Раніше повідомлялося, що в Офісі президента опрацьовували можливість такого візиту та формат майбутніх переговорів. Остаточну програму поїздки та перелік зустрічей ще не оприлюднили. Європейський Союз погодив 21-й пакет санкцій проти Росії, який суттєво посилює тиск на фінансовий сектор, енергетику та військово-промисловий комплекс країни-агресорки. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас, наголосивши, що нові обмеження спрямовані на джерела фінансування російської війни. Під санкції потрапили понад 100 банків і криптовалютних операторів, більше 40 суден тіньового флоту, нафтопереробні підприємства, а також понад 50 компаній, пов'язаних із виробництвом озброєння та далекобійних дронів. Окрім того, санкційні списки доповнять ще 218 фізичних та юридичних осіб. У Києві привітали рішення ЄС, а глава МЗС Андрій Сібіга окремо відзначив перші кроки до запровадження заборони на в'їзд до Євросоюзу для російських комбатантів. Наша держава отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах нової 4-річної програми співпраці. Про надходження коштів повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші вже зараховані до державного бюджету та будуть використані для підтримки макрофінансової стабільності і фінансування пріоритетних видатків держави. Загальний обсяг допомоги Україні в межах цієї програми має сягнути приблизно 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Уряд також заявляє про намір прискорити виконання реформ, погоджених із Міжнародним валютним фондом.

0: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну іншу посаду в державі, окрім очільника Міністерства оборони. За його словами, саме вона дає реальне повноваження для реформування армії, боротьби з корупцією та закупівлях і реалізації військової стратегії. Федоров наголосив, що його команда вже 6 місяців втілювала план, спрямований на посилення оборони і тиск на економіку Російської Федерації. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що пропонував екс-міністру кілька варіантів роботи у владі, останнім із яких була посада віце-прем'єра з військових новацій. Глава держави підкреслив, що координація військових технологій потребує окремого урядового напряму і тісної взаємодії з Міноборони і Генштабом. На тлі кадрових змін у Києві та інших містах України вже 8-й день тривають акції на підтримку повернення Федорова до керівництва оборонним відомством, а також з'явилась вимога звільнити новопризначеного керівника Міністерства ветеранів Віталія Кіма. Польща запропонувала Сполученим Штатам Америки створити спільне з Україною виробництво ракет до систем ППО «Петріот», розмістивши його на польській території. Із такою ініціативою під час візиту до Вашингтона виступила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Сопковяк-Чернецька. За її словами, тристоронній формат співпраці із США та Україною має забезпечити безпечне виробництво одного із найпотрібніших видів озброєння. Польська сторона також запропонувала створити в Україні регіональний сервісний центр для обслуговування патріотів. У Варшаві зазначають, що ініціатива стала відповіддю на заяву президента США Дональда Трампа про можливість виробництва компонентів «Петріот» у співпраці з Україною. Окрім цього, сторони обговорили розширення американської військової присутності в Польщі та нову кредитну лінію США на 4 мільярди доларів для закупівлі озброєння. Також у Польщі підписали нові угоди в межах оборонної програми «Перун», спрямувавши на розвиток військових технологій понад 200 мільйонів доларів. Документи підписали у Варшаві за участю прем'єр-міністра Дональда Туска. Фінансування отримають 29 проєктів, пов'язаних зі штучним інтелектом, автономними системами, боротьбою з безпілотниками, захистом критичної інфраструктури та медициною. За словами Туска, програма має забезпечувати польську армію найсучаснішими розробками вітчизняних науковців і компаній. Прем'єр також наголосив, що Польща вже витрачає на оборону близько 7% ВВП з урахуванням усіх безпекових видатків. У Варшаві вважають, що саме технологічна перевага стане ключовим фактором стримування загроз і перемоги в майбутніх конфліктах.
1: Безпеку та ефективність солдатів визначатимуть технології. Те, що ми бачимо сьогодні, чи то на арені американсько-іранського протистояння, чи насамперед на українсько-російському фронті, дуже чітко показує, що той, хто має більше ідей, хто має кращі технології і хто має більше грошей, виграватиме у майбутніх конфліктах. Або, що найважливіше, стримуватиме будь-кого, хто може мати намір завдати нам шкоди. Тож, саме завдяки цим ініціативам, і це не порожні слова, ми певним чином зменшуємо ризик нападу на Польщу.
0: Сейм Латвії схвалив закон, який дозволяє заборонити імпорт низки товарів із Росії та Білорусі, зокрема книг, іграшок одягу, взуття та відеоігор. За проголосували 66 депутатів. Перелік товарів, на які поширюватимуться обмеження, найближчим часом затвердить уряд країни. У Урзі наголошують, що рішення спрямоване на подальше скорочення економічних зв'язків із Росією та Білорусією, доповнює чинні санкції Євросоюзу. Міністерка закордонних справ Байба Браже заявила, що Росія використовує книги та друковану продукцію для поширення пропаганди. Тому такі товари не повинні потрапляти на ринки ЄС. Водночас їхній транзит через територію Латвії до інших держав Європейського Союзу залишиться дозволеним. Ще більше новин вже у наступному випуску. До зустрічі!

0: Ми продовжуємо говорити про найголовніше в українському фокусі на Славі та для глядачів «Еспресо». Мене звати Христина Яцьків. Почнемо ми нашу наступну розмову із подій в Російській Федерації і на тимчасово окупованих територіях. Власне, зранку можна найкраще проаналізувати ті активності сил оборони, які спрямовані на підрив російських спроможностей і надалі вести агресивну війну проти України. Хоча, я так розумію, події продовжують відбуватися, просто по ходу нашої розмови наразі із Денисом Поповичем, військовим аналітиком, він з нами на зв'язку. Пане Денисе, вітаю вас.
1: Доброго ранку.
0: Почнемо ми з слова Wildberries. Саме так називається російська компанія, один із найбільших платник податків, маркетплейс, на якому і досі продовжують продавати комплектуючі для дронів, амуніцію, те, що може знадобитися росіянам для війни проти України. Станом на зараз мова йде про горіння, і доволі інтенсивне, на двох складах в Ленінградській області, Санкт-Петербург. Була інформація про Твер і тимчасово окупований Сімферополь. Там теж є якісь склади Wildberries, не знаю, наскільки масштабні, але менше з тим, там теж спостерігається певна димова активність. Тактика, обрана силами оборони по підриву саме таких от спроможностей Росії продовжувати війну, як ви її оцінюєте? І якщо говорити про тактику, яка застосовувалася раніше, впливати саме на енергетичну систему Російської Федерації, спроможності Росії експортувати енергоресурси, то чи можна сказати, що ці два процеси зараз ідуть паралельно?
1: Так, можна сказати, що ці два процеси ідуть паралельно, оскільки сьогодні ми кажемо про удари по складах Wildberries Ленінградської області, там Сусари, Уткіна, Завод, які є населений пункт, де ці склади розташовані. І так само ви Сімферополь згадали, тимчасово окупований, де теж знаходиться логістичний хаб. Але вчора були удари по об'єктах паливного комплексу Російської Федерації. Тому, на щастя, ми не переключилися з одного напрямку на інший, а підтримуємо, скажімо так, паралельну активність. Чого саме склади Wildberries, ви почали пояснювати, яке вони значення мають. Це дуже потужний такий російський маркетплейс, де розміщують свої товари різні підприємці Російської Федерації, які там хто просто там перепродають, там купи-продай і так далі. Є там більш великий бізнес, який там з цим маркетплейсом працює. Цей маркетплейс бере комісію за розміщення цих товарів. Там різні товари і цілком такі собі мирні. Так і ті, які можуть бути використані для життєдіяльності російської армії. Це і ті, які призначені для того, щоб можна було склати дрони, і ті, які могли б зацікавити окремих російських військових. Там, амуніція, форма, там, певні гаджети, які можуть бути використані на фронті і так далі.
0: Не Wildberries і нафтопереробкою єдиною військово-промисловий комплекс Російської Федерації теж залишається в фокусі уваги Сил оборони України. Є інформація по місту Кірову і завод «Авіатек». Навіть з назви зрозуміло, що це про забезпечення, очевидно, комплектуючими для російської авіації, якихось девайсів чи технологій для забезпечення виживання пілотів, в разі, якщо стається надзвичайна ситуація. Оцей завод «Авіатек» у Кірові, наскільки це серйозна історія, бо російська авіація продовжує залишатися серйозним викликом для сил оборони, як на лінії боєзіткнення, так і глибше в наш тил?
1: Серйозна історія. Там він залучений до виробництва ракет «Х-101», зокрема. Ці ракети використовуються для ударів по території України з бомбардувальників Ту-95МС. На жаль, відома дуже історія, тобто всі чули, всі знають про ці ракети. Так само ви згадали елементи для виживання льотчиків. Це мається на увазі комплектуючі крісла катапульт для термінової евакуації пілотів з бортів літаків під час там, їхнього підбиття і з різних нештатних ситуацій. Далі це зенітні ракети, ну і все те, що значить, пов'язане якраз з ракетними технологіями. Тобто це підприємство серйозне. Ми бачимо там таке собі задимлення, і ну, поки що не зрозуміло, які наслідки цього удару значить, для цього підприємства були. Будемо чекати такої більш розширеної інформації.
0: Просто до відому, на початку липня на Лиманському напрямку український літак F-16 зміг знищити російський Су-35. Це сталося фактично в повітряному бою, і Сполучені Штати Америки підтверджують теж цю інформацію. Перший такий серйозний прецедент. Тоді льотчик, принаймні за твердженням росіян, зуміг катапультуватися. Буквально вчора ми говорили про те, що в Російській Федерації їхня система протиповітряної оборони теж збила Су-35, новітній їхній винищувач, і там теж льотчику вдалося катапультуватися, очевидно, зберегти собі життя. Ну і над цим працюють зараз сили оборони. Є обережні оцінки, що, можливо, роблять це за допомогою не дронів, а саме ракет. Хотіла б також звернути увагу на те, що відбувається безпосередньо всередині нашої країни, паралельно із тими процесами, які відбуваються на лінії боєзіткнення. Нагадаємо, що росіяни на цій лінії фронту залишаються надзвичайно активними, подекуди це надзвичайно серйозний тиск, хоча є і обережна інформація про те, що силам оборони України вдається контратакувати, наприклад, на Новопавлівському напрямку. З обережністю також говоримо про контрольовані ситуації на Олександрівському. Але паралельно з цим міняється військове командування, міняється команда Міністерства оборони. Все це буде відбуватися в переддень великої мобілізації в Російській Федерації. Закриття неба, реформа ТЦК і мобілізації. Саме такі завдання ставить Володимир Зеленський перед Михайлом Драпатим і Євгенієм Хмарою. Пане Денисе, які у вас очікування, можливо, стосовно оперативного вирішення найпроблемніших, найболючіших зараз питань?
1: Я можу лише побажати, щиро побажати успіхів і новому керівництву Міністерства оборони, і безпосередньо головкому ЗСУ Михайлу Драпатому в реалізації тих завдань, які перед ними ставляться. Оскільки і реформа ТЦК, і проблеми, які пов'язані з реформою ТЦК, і ситуація на фронті, вони потребують великої уваги. Я вже неодноразово закликав і закликую зараз, якраз ми бачимо Михайла Драпатова на відео, не вважати нових людей, які прийшли до керівництва міського відомства, військової вертикалі, чарівниками. Ці проблеми дуже складні. І вирішення їх, воно буде потребувати терпіння і буде потребувати часу. Тому той кредит довіри, який виданий Михайлу Драпатому, його не треба, скажімо так, розтрачувати швидко, а треба набратися терпіння і все ж таки дати можливість ті реформи реалізувати. Тим паче, що багато з цих реформ, вони взагалі виходять за межі компетенції. Не те, що компетенції, а повноважень Михайла Драпатова. Оскільки головком він не може здійснювати реформу ТЦК, реформу мобілізації самостійно. Йому потрібна підтримка. І навіть не тільки підтримка Міністерства оборони, а підтримка і Верховної Ради, і суспільства, і президента, і так далі. Тобто різних, скажімо так, гілок влади. Тому потрібно це розуміти і набратися терпіння. Я ще раз до цього закликаю. Стосовно викликів на фронті, які зараз стоять перед Михайлом Драпатним, вони серйозні. Це не лише ситуація безпосередньо, яка зараз є на лінії фронту, яка торкається і спроб наступу Російської Федерації на Сєвєродонецькому напрямку, і поблизу Костянтинівки, і Покровське, і так далі. І натомість наша контратак на півдні, про які ви теж згадували. Це і підготовка росіян до можливого наступу на Чернігівщину. Про це теж йшлося. Прямо зараз там військ немає, які б могли б здійснити такий наступ. Але така перспектива є, і про це згадував Володимир Зеленський, і попередній головком Олександр Сирський. Тобто такі загрози зараз є. Плюс мобілізація в Російській Федерації, яка теж зараз активно обговорюється, і можливі наслідки цієї мобілізації, які, до речі потребують від Михайла Драпатова організації і від нього організації мобілізації на теренах України. Тому потрібно реагувати на ці заводи. Тому те, що стояло перед Олександром Сирським, те зараз стоїть перед Михайлом Дорватом. Ті самі виклики, ті самі проблеми і ті самі загрози.
0: Чи варто підкреслити, що реформа ТЦК і мобілізації найімовірніше не означають припинення залучення в сил оборони України все більшої кількості наразі цивільних людей, тому що в світлі останніх політичних змін, подій і тез, що лунають, багато хто думає, що в разі, якщо технологічність, це означає, потрібно буде менше людей. От треба дуже, мені здається, обережно зараз окреслити, що чи це справді так, чи варто на це сподіватися.
1: Ну, і не те, що обережно, треба окреслити, що на це не варто сподіватися. Бо технологічність, вона означає меншу кількість страт. Тобто там, де можна залучити робота, наземний роботизований комплекс, безпілотний літальний апарат, туди не треба кидати людей. От, ось що це означає. Але є якась певна штатна чисельність частин та підрозділів Збройних сил України. Є втрати, які так чи інакше несуть Збройні сили України під час ведення бойових дій. Ці втрати потребують поповнень. Більше того, якщо Російська Федерація розгорне додаткову мобілізацію і залучить там 500 тисяч до лав Збройних сил Російської Федерації, це, очевидно, потребуватиме ще й створення нових бригад. Цього теж не можна виключати. Тому технологічність, вона не виключає мобілізацію. Війну без мобілізації вести неможливо, і я це казав. Тому поява Михайла Дорпатого у керівництві, як головнокомандуючий Збройних сил України, вона не означає припинення мобілізації. Мобілізація буде продовжуватися. Без неї не можна вести бойові дії.
0: Ну і хотіла б звернути увагу на те, що роблять в контексті спільної європейської безпеки. Зараз наші сусіди, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск оголосив про програму військових інновацій на суму 174 мільйони євро. Послухаємо.
2: Безпеку та ефективність солдатів визначатимуть технології. Те, що ми бачимо сьогодні, чи то на арені американсько-іранського протистояння, чи насамперед на українсько-російському фронті, дуже чітко показує, що той, хто має більше ідей, хто має кращі технології і хто має більше грошей, виграватиме у майбутніх конфліктах. Або, що найважливіше, стримуватиме будь-кого, хто може мати намір завдати нам шкоди. Тож, саме завдяки цим ініціативам, і це не порожні слова, ми певні, чином зменшуємо ризик нападу на Польщу.
0: Ну, а крім того, Польща запропонувала Сполученим Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет для системи протиповітряної оборони «Петріот», розмістити його на польській території. А я хотіла б звернути увагу на заяву американської оборонної корпорації Lockheed Martin, яка буквально в понеділок оголосила про створення дешевшої ракети-перехоплювача для системи «Петріот», бо військові шукають доступніші способи протидії безпілотникам і ракетам. Компанії повідомили, що нова ракета ПАК-3 ACE, Adapted Capability Effector, коштуватиме менш ніж половину вартості тих перехоплювачів ПАК-3, які працюють зараз. Вдасться швидше виготовляти в більшій кількості і залучатимуть для цього всі потужності по світу, які тільки можуть залучити. Наскільки перспективною вам виглядає ця новина? Ну, з огляду на те, що і ми, і наші партнери зараз демонструють відкритість до локалізації таких виробництв на своїй території.
1: Ну, вона перспективна. Ну, давайте ми трошки мовою цифр з вами поговоримо. Що таке менш ніж половина вартості тих перехоплювачів, які зараз є? Вартість тих перехоплювачів, які зараз використовуються, оцінюється приблизно 4-5 мільйонів доларів за одиницю. Тобто в повітря, коли вилітає ракета, ми вистрілюємо 5 мільйонів доларів, до 5 мільйонів доларів. Якщо ми кажемо, що це менше половини вартості, ну це 2 мільйони, будемо казати, для зручності, так? Ага. Це все одно дорого. Це одно дорого, і ця ракета, безумовно, вона не буде використовуватися для збиття безпілотників. Це все одно буде, очевидно, протибалістичний засіб. Ми зараз не знаємо і тактико-технічні дані, ми виходимо з того, що ПАК-3 у нас завжди використовується як протиполістичний засіб, і вважаємо, що новий варіант цієї ракети буде використовуватися так само. Чи означає здешевлення цієї ракети розширення виробництва? Так, здебільшого це може означати розширення виробництва. Тобто буде більше ракет, цих ракет буде виготовлятися у світі, ніж зараз є. На сьогодні в світі виготовляється десь до 650 ракет на рік. Це теж цифра відкрита, багато хто про неї каже, я просто її не гадую. Тепер, скільки таких ракет знадобиться безпосередньо в Україні для того, щоб хіба, принаймні, відбити якийсь ракетний удар по Києву? Останній ракетний удар по Києву, він нараховував близько 35-40 ракет. Відразу було запущення по столиці, там, у ніч проти неділі минулої. Якщо ми кажемо, що для одного перехоплювача, для однієї ракети потрібно в середньому два перехоплювачі, тобто це середня кількість, буває таке, що більше, буває таке, що менше. Воїни ППО України, вони кажуть про те, що вони змогли досягнути результатів, коли на одну ракету витрачається один перехоплювач, для того, щоб не було перевитих до боєприпасів дороговартісних. Але кажемо середній варіант, тобто один до двох. То якщо ми кажемо, 35 ракет було запущено, там було треба мати 70 перехоплювачів для того, щоб відбити тільки один повітряний напад на Київ. Один тільки повітряний напад на Київ, в одну тільки ніч, 70 перехоплювачів. Ви розумієте потреби тільки для оборони України? А в Чехії те ще інше, бажаючи купити ці ракети. В тому числі Польща, в тому числі країни Близького Сходу, інші європейські країни. Потрібне поповнення патріотів для складів США. І так далі, і так далі, і так далі. Тобто Запад дуже великий, і перед компанією, яка виробляє ці ракети, стоять величезні завдання, які пов'язані з тим, як збільшити виробництво цих ракет по всьому світу.
0: Пане Денисе, дякую вам за цю аналітику. Дякую. Завжди приємно зустрітися в етері. Денис Попович, військовий аналітик, говорив зі мною на теми, які є надзвичайно важливими в контексті нашої оборони і перспектив безпеки на європейському континенті. Вже за кілька миттєвостей я рад буду передати слово Юрію Фізеру, і його рубрика «Світ сьогодні» детальніше нам розкаже про те, які наголоси зараз є в міжнародній політиці, яку Юрій висвітлює. Вітаю тебе, колега.
3: І тебе, колега, вітаю. Так само вітаю всіх, хто долучився до нас о цій порі. Розповім, розповідати є багато про що. Зокрема, у Євросоюзі нарешті погодили 21-й пакет антиросійських санкцій. Марко Рубіо запевняє, що США хочуть допомогти завершити російську війну в Україні, а в Польщі пишуть нову історію польського війська. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. А починаю з такого. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов таки згоди щодо змісту нового 21-го пакету антиросійських санкцій. Про це стало відомо напередодні. Позачергове засідання дипломатів розпочалося в четвер о 8:30 ранку, під час якого учасники таки досягли політичного консенсусу. За словами джерел, ключовим стало те, що Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого наразі не розголошують. Зараз триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного документу. При цьому письмову процедуру затвердження вирішили розпочати та завершити того ж дня в другій половині. Такий графік необхідний для того, щоб дипломати встигли заморозити цінову стелю на російську нафту. Обмеження джерел, фінансування війни, удар по енергетичному сектору та боротьба з обходом обмежень є основними елементами цього узгодженого, а сьогодні, мабуть, ухваленого буде 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, санкції спрямовані на послаблення економічних основ російських військових зусиль у момент, коли Україна набрала військовий імпульс. Зокрема, Євросоюз розширить заборону на фінансові операції ще на 32 російські банки, а також вживе заходів щодо компаній, пов'язаних із криптовалютами та торгівлею нафтою. Крім того, Брюссель вирішив на рік заморозити механізм коригування граничної ціни на нафту, аби Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування бойових дій. Ну і також Євросоюз уперше запровадить обмеження проти суб'єктів, які допомагають російському тіньовому флоту обходити санкції. Ну і ще трішки більше розповіла про цей пакет і Кая Калас. Погоджений країнами Євросоюзу новий санкційний пакет передбачає широкі заходи проти фінансової системи, оборонно-промислового комплексу та енергетичного сектора, який підживлює воєнну машину Кремля. Про це повідомила головна євродипломатка Кая Калас. За її словами, Брюссель б'є по фінансових ланцюжках живлення ворога та вже працює над наступними кроками на випадок ескалації. Зокрема, до списку потраплять додаткові 218 осіб, понад сотня банків та криптооператорів, більше 40 суден тіньового флоту та НПЗ у Росії та Білорусі. Крім того, під обмеження потрапляють понад 50 компаній військово-промислового комплексу та виробники далекобійних дронів. Затвердити пакет мають сьогодні у другій половині дня за письмовою процедурою. Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу докладе максимальних зусиль для якомога швидшого відкриття наступних переговорних кластерів щодо вступу України до складу Європейського Союзу. Про це прем'єр-міністр країни Мік Холмартін заявив напередодні під час візиту до Києва під час спільної прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами ірландського прем'єр-міністра, Дублін всебічно підтримує євроінтеграційні прагнення України та бачить вагомий прогрес у реалізації необхідних реформ. Очільник ірландського уряду підкреслив, що минулого тижня вже відкрили переговори щодо ще одного кластеру, тож зараз працюватимуть над відкриттям наступних. Окрім того, Мік Холмартін запевнив у непохитній підтримці санкційного тиску на Росію, аби змусити Кремль припинити війну. Також підтвердив готовність надавати Україні подальшу гуманітарну, фінансову та політичну допомогу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Швидкого рішення для припинення війни в Україні очікувати не варто, а для досягнення миру знадобляться нові ідеї та тривалі дипломатичні зусилля. А ось про це заявив державний секретар Сполучених Штатів Америки Марко Рубіо після переговорів із очільником Російського міністерства закордонних справ Сергієм Лавровим. За словами американського посадовця, попередні пропозиції були неприйнятними для Києва, тому Вашингтон готовий запропонувати нові концепції, якщо для цього будуть створені відповідні умови. Водночас очільник Держдепу наголосив, що Сполучені Штати не збираються припиняти постачання озброєння Україні та продовжать продавати його через механізм НАТО в межах компанії Перл. Марко Рубіо підкреслив, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп прагне зупинити цю кровопролитну та, як він назвав, безглузду війну, аби припинити загибель людей, та готовий використати увесь вплив США для допомоги у її завершенні. Ну і Марко Рубіо ще сказав одну цікаву річ. Він сказав, що дух Анкориджу не виправдав себе, тому що він не підійшов українській стороні. Тому що українська сторона не погодилася на умови, з якими виходила російська сторона. Ну і правильно. Йдемо далі. Ми пишемо нову історію польського війська. Про це прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск сказав під час підписання угод в межах програми «Перун» у музеї польського війська в Варшаві. За його словами, ця ініціатива стане потужним поштовхом ідей, грошей та технологій для армії, адже передбачає виділення 753 мільйонів злотих, а це майже 176 мільйонів євро, на реалізацію 29 проривних проєктів. Очільник польського уряду наголосив, що країна має обґрунтовану амбіцію побудувати найбільшу військову силу в цій частині Європи та наразі впевнено рухається цим шляхом. Сам проєкт є спільною ініціативою Міністерства оборони, Міністерства науки і Національного центру досліджень і розробок задля підтримки сучасних оборонних технологій та інновацій. У польському оборонному відомстві також додали, що Варшава наразі розбудовує свої оборонні спроможності в усіх сферах. За різким збільшенням кількості спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону стоять структури, пов'язані із російським керівництвом. Про це заявив прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс в інтерв'ю Євроньюз. За його словами, те, що відбувається, є частиною гібридної війни Москви проти європейських держав та інструментом тиску на країни НАТО задля відвернення уваги від ситуації на фронті в Україні. Очільник латвійського уряду наголосив, що більшість затриманих є чоловіками віком від 18 до 25 років із кримінальним минулим та білоруськими візами, що свідчить про сплановану співпрацю з перевірки стійкості систем безпеки Латвії та її союзників. При цьому попередив, що аналогічного тиску можуть зазнати і інші країни регіону, зокрема Литва, Естонія, Фінляндія та Польща. Ну і підставою для такої заяви прем'єр-міністра Латвії стали останні дані латвійських прикордонників, які зафіксували всього лише за один день одразу 111 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. І в той таки день лише одна спроба нелегального перетину кордону на литовському кордоні. Тому робіть висновки. Південна Корея відмовляється від політики спочатку денуклеаризація на користь підходу спочатку мир у відносинах із КНДР. Про це заявив південнокорейський міністр у справах об'єднання Чун Дон Йон, повідомляє агентство Reuters. За його словами, вимога про відмову від ядерної зброї на самому початку завадила переговорам, а офіційний міжкорейський діалог призупинений уже протягом 7 років. Він наголосив, що кінцева мета щодо досягнення без'ядерного Корейського півострова залишається чинною. Однак зараз Сеул надає пріоритет першочерговому припиненню ядерної діяльності. Чун Дон Йон пояснив, що подальше зволікання дозволить Пхеньяну розширити свій арсенал, оскільки той продовжує експлуатувати підземні об'єкти зі збагачення урану та реактор для виробництва плутонію. Ну і позачергові парламентські вибори у Сербії – таки відбудуться, і відбудуться восени, у жовтні або листопаді. А президентські перегони відбудуться трішки згодом. Про це заявив сербський лідер Олександр Вучич після зустрічі з прем'єр-міністром Чехії Андреєм Бабішем у Белграді. Очільник держави наголосив, що дати голосування призначать у вересні або на початку жовтня, виконавши обіцянку провести вибори до кінця 2026 року. Водночас він повідомив про намір подати у відставку з посади очільника держави одразу після призначення дати парламентських виборів. Ну і очікується, що Олександр Вучич очолить виборчий список правлячої сербської прогресивної партії під назвою «Об'єднана Сербія» та стане її кандидатом на посаду прем'єр-міністра країни. Ну і на завершення. Уряд Греції запровадив тимчасові обмеження на роботу просто неба через екстремальну спеку, яка накрила країну, оскільки стовпчики термометрів піднімаються до понад 40 градусів. Згідно з рішенням Міністерства праці, з 13 до 17 години в кількох регіонах, зокрема в Афінах, призупинять будівництво, будь-яку фізичну працю та на вулиці та роботу кур'єрів. Заборона стосується доставки на мотоциклах, скутерах і велосипедах, однак дозволено розвозити замовлення на автомобілях з кондиціонерами. Обмеження не поширюються лише на лікарні, комунальні та транспортні служби, але вони зобов'язані забезпечити робітникам додатковий захист від сонця. За порушення встановлених правил роботодавцям загрожує штраф у розмірі 2000 євро за кожного працівника. Ну і також сьогодні прочитав про те, що ця спека суне на Україну, і вона накриє Україну наступного тижня, тому так само будьте пильними. Ну що ж, на цьому в мене все в рубриці «Світ сьогодні на славі». Все не лише на сьогодні, але й на цей тиждень. Зустрінуся з вами вже у понеділок, але ви не перемикайте, тому що у нашому подальшому ефірі ще дуже багато всього цікавого.
0: Дякую Юрію Фізеру за огляд міжнародно важливого. Цей вектор руху в нашому етері ми й надалі наслідуватимемо. Будемо говорити про погоджений 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Російської Федерації, плюси, мінуси подекуду і, власне, причини саме такого рішення. Це і не тільки в нашій розмові з Андрієм Грубінком, доктором історичних наук, професором, директором Центру стратегічної аналітики та міжнародних студій Західноукраїнського національного університету. Пане Андрію, вітаю вас.
4: Вітаю вас, пані Христино, добрий день.
0: Головна дипломатка Європейського Союзу Кая Кала заявила, що новий пакет санкцій проти Росії – вдарить по фінансовій системі, енергетиці та військово-промисловому комплексу Російської Федерації, анонсувала також подальші обмеження. Ми б'ємо по Путіну там, де болітиме найбільше, обрізаючи фінансові ланцюжки живлення, на які він покладається для продовження війни. І це не кінець санкційних кроків, ми вже працюємо над наступними. ЄС має бути готовий відреагувати на будь-яку подальшу ескалацію з боку Росії. Безумовно, якби ці санкційні обмеження стосувалися всіх першочергових пропозицій, то російський експорт скрапленого газу теж відчув би мінус в своїх можливостях, але Греція наполягала на своєму і свого домоглася. Афіни виступали проти пропозицій, які обмежують європейські компанії в передачі російського скрапленого природного газу третім країнам. Ці обмеження зачіпали інтереси грецьких судноплавних компаній. Ну і аргументація була доволі цікава і, напевно, в якійсь мірі резонна. Греція вважала, що немає сенсу забирати цю можливість заробляти в країни Європейського Союзу і надавати цю можливість якимось третім країнам, зокрема, там, до прикладу, Китаю, в разі, якщо Росія вирішить користуватися їхніми послугами, а не грецькими. Як ви оцінюєте силу удару 21-го пакету санкцій в перспективі?
4: У Олі непоганий пакет санкцій, який передбачає черговий удар по нафтотанкерних можливостях Російської Федерації. Близько 50 танкерів, власне, зазнають обмежень. Хоча, власне, як ми розуміємо, ще далеко не всі. По-друге, це дуже суттєвий удар завдано по обмеження на фінансову систему Російської Федерації. Це понад 100 фінансових установ. Якщо бути точним, то 33 банки і 94 фінансові установи. Це мається на увазі кредитні різні організації, депозити і таке інше, от, які зазнають обмеження. Тобто це є юридичні особи, так само і ряд фізичних осіб, от, завдано по них удару. Так само є обмеження щодо сталеливарної, тобто металургійної промисловості. Теж сюди вийшло, це також криптовалюти, адже ми знаємо, що криптовалюти – це фактично сьогодні один з механізмів обходу санкцій на такому міжнародному рівні, тобто електронні гроші, ряд інших обмежень. Ну і саме головне, тут також такий соціальний аспект, це вперше серед всіх пакетів санкцій введено певні обмеження на візити, на видачу віз, перебування в ЄС осіб, які воювали, тобто колишні військові, які воювали в російській армії проти України. Хоча там були свої думки, Франція, Італія, вони побоювалися за певні туристичні можливості свої, але тим не менше, як ми бачимо, в певній формі ці обмеження війшли. Що не вдалося зробити, на мій погляд, очевидно, насамперед, це, знову ж таки, немає обмежень на співпрацю у сфері ядерної енергетики. Тут Росатом вже, ми бачимо, що продовжує співпрацю активно з німцями, з німецькою компанією по постачанню ядерного палива. І, очевидно, тут значною мірою підставляючи і Німеччину, і сам Європейський Союз. Ну, про це можна поговорити детальніше окремо, але тим не менше, ми бачимо, що немає достатньої міри обмежень і на ці самі нафтотанкерні можливості. Ну, до слова, десь приблизно 1200 танкерів всього в світі плаває, так чи інакше, пов'язаних з Росією. І десь приблизно на сьогодні на 600-700 є тільки обмеження від Європейського Союзу. Тобто та сама, власне, скраплений газ, про який ви зазначали, теж сьогодні, ну, власне, 1 січня не за горами 2027 року, коли відбудеться фактично відмова, планується відмова за директивами Європейського Союзу від постачання газу. Але ми бачимо, що зараз є, я думаю, що і не виключено будуть певні виключення з цих правил. Тобто в даній ситуації Євросоюз, ми повинні розуміти, розумієте, що, по-перше, не всі країни-члени, вони відстоюють, безумовно, свої інтереси. По-друге, Євросоюз не може самостійно теж об'єктивно вирішувати проблематику обмеження Росії, тому що світ глобалізований. Тут є і інтереси США, зокрема, і в тій самій енергетиці, в газовому постачанні, адже Євросоюз сьогодні залежний значною мірою від поставок скрапленого газу від американців. Наскільки вони зможуть покрити цей дефіцит постачання, настільки вони зможуть і швидше відмовитися від російських поставок. Те саме стосується, до речі, урану. Є певні обмеження, до речі, в цьому 21-му пакеті навіть на золото, на алмази. які купляються все ще Заходом, і, зокрема, американцями дуже активно купляються в Російської Федерації. Ну, ми бачимо, Євросоюз став на шлях цих обмежень, це вже добре. Ось, тобто, статті постачання з Росії достатньо великі, ресурсні, ну і на шляху правильному перебуває Європейський Союз, попри те, що, звичайно, Москва, Кремль пробує навіть грати на внутрішньому європейському ринку, серед своїх агентів впливу ми бачимо Болгарію ту саму, де Лукойл завод свій має, і Болгарія не спішить позбуватися нафтової залежності. Ми бачимо ту саму вплив РПЦ, Російської Православної Церкви, на Болгарію, яка домоглася виключення, наприклад, патріарха Кирила, який дуже тісно пов'язаний бізнес зв'язками з країнами Європейського Союзу, з даного санкційного пакету. Тобто, безумовно, виключення є, як суб'єктивні, так об'єктивні фактори на це впливають. Тут треба дивитися критично і по кожному пункту, зокрема. Але те, що сьогодні Європейський Союз випереджає Сполучені Штати дуже прикметно в санкційній політиці, це факт. Те, про що Трамп неодноразово докоряв Євросоюзу, про те, що давайте покажіть ви першість в обмеженні Росії. Все-таки Євросоюз це робить. І ми бачимо, що сьогодні Білий Дім все ще топчеться разом з Сенатом на тому законі про антиросійські санкції. Не наважується їх запроваджувати і не факт, що запровадить навіть до осені. Разом з тим, Євросоюз просувається в цьому плані, і це вже можемо відзначити як певний позитив.
0: Тим часом Україна ініціювала термінове засідання Ради безпеки ООН на 27 липня після серії російських атак на цивільні вантажні судна в Чорному морі. Станом на вчорашній день рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Про це повідомив міністр аграрної політики Тарас Висоцький під час спілкування з журналістами. Експорт українських товарів, в першу чергу продуктів сільськогосподарських, під великим питанням, принаймні по морю. Україна втрачатиме велику кількість надходжень до свого бюджету. Це те, на чому ми заробляли і плануємо заробляти. Які перспективи в Чорному морі у нас зберегти свої експортні можливості?
4: Іде мова, знову ж таки, про Одесу, насамперед, як головний морський порт. Ну, звичайно, не випадково сьогодні Одеса, на жаль, перебуває останній місяць, либонь, наскільки я так спостерігаю, під активними ударами ворожих ракет, причому дронів. Це відбувається майже систематично і фактично щодоби. І це говорить про те, що Російська Федерація, знову ж таки, намагається підняти ставки в своїй міжнародній такій брутальній грі. Вона намагається показати, ну, звичайно, по-перше, як ви зазначили слушно, абсолютно обмежити експортні можливості України, це зрозуміло. А от Російська Федерація мріє про те, аби захопити повністю зерновий, наприклад, ринок олії, ринок інших сільськогосподарських продуктів, тому що він є доволі суттєвим, ринок України. По-друге, тут є Україна ж постачає ці всю продукцію переважно куди? Переважно в Африку. Африку, частково Близький Схід, тобто це країни, які теж перебувають в зоні впливу і в зоні інтересів міжнародних Російської Федерації. Тут безумовно, що дуже крутить захопити цей регіон і повністю монополізувати ці поставки в дані зазначені мною регіони світу, частини світу. Ну і безумовно, що така політика – це тиск на міжнародних партнерів для того, щоб показати ненадійність українських постачальників. Тут дуже прикметно в вирішенні цієї ситуації, до речі, позиція однієї країни, яка дуже важлива для нас і для Чорноморського регіону, це я маю на увазі Туреччину. Я, зокрема, вчора Ердоган, президент Туреччини, заявив, що вона готова постачати Україні зброю, тобто підтримувати. Ну, вона і так постачає через безпілотні системи спільне виробництво вже роки, але тим не менше готові закупляти американську зброю. Туреччина приєдналася до системи заходів в рамках програми Pearl, тобто першочергових засобів допомоги Україні, американська програма. І тут дуже прикметно, що вони сказали, що вони готові допомагати Україні, разом з тим використовувати дипломатію для подальших пошуків шляхів укладення мирової угоди між Росією та Україною. Тобто в даній ситуації дуже багато буде залежати від Туреччини, яка має вагомі торгові інтереси в Чорноморському регіоні. А я думаю, що тут, безумовно, її втручання, воно зарадить справі. Безумовно, завдають великого удару по реноме України, по можливостях Російської Федерації, але тим не менше, за спільних міжнародних зусиль, я думаю, що ситуацію вдасться все-таки залагодити. Ми на це сподіваємося, діями Сил оборони України і все-таки, мінімізувати можливі втрати, які зараз відбуваються на даному шляху, в даному регіоні щодо торгових можливостей України.
0: Коли Андрій Сибіга заявив про скликання Україною невідкладного засідання Радбезу ООН, він фактично порівняв дії Росії в Чорному морі з атаками Ірану на судноплавство в Ормузькій протоці. Стосовно ситуації на Близькому Сході, власне, з'являється доволі цікава інформація. В розвідці США з'ясовують, чи надавала Росія допомогу Ірану для атак іранських безпілотників на об'єкти ЦРУ у Перській затоці. Про це пише агентство Reuters, посилається на 4 осіб, обізнаних з діяльністю американських спецслужб. Співрозмовники агентства зазначають, що представники розвідки США ще не дійшли остаточних висновків щодо можливої причетності Росії до атак на об'єкти ЦРУ, однак навели як можливі докази ефективність та, очевидно, точність цих ударів, а також більш широку технічну підтримку, яку Росія надає Ірану. Яким буде модель комунікації і, можливо, яку позицію для себе по відношенню до Російської Федерації оберуть Сполучені Штати в разі, якщо будуть переконливі докази, що Росія сприяла Ірану в битті по об'єктах Сполучених Штатів?
4: Очевидно, що Вашингтон і ЦРУ те саме давним-давно мали вже дані про дії Російської Федерації в Ірані, про тісну співпрацю військово-політичну. Нагадаю, що на початку 2025 року лише між Росією та Іраном підписано договір про стратегічне партнерство, в якому цілий розділ присвячений якраз стратегічному партнерству між цими країнами в військовій сфері. Двома терористичними країнами, безумовно, які займаються міжнародним тероризмом. І якщо раніше Російська Федерація запозичувала, наприклад, дронні технології БПЛА в Ірану, то зараз вона активно постачає свої новітні розробки, апробовані в Україні, до Ірану. Це факт. І ці удари по об'єктах ЦРУ, безумовно, вони свідчать про нахабність, з якою Російська Федерація намагається тиснути, в тому числі, на американців і, власне, підтримувати Іран з метою витіснити американські сили в регіоні, з метою показати насамперед слабкість американських військ, американської розвідки, країнам, власне, близькосхідного регіону, для того, щоб послабити міжнародні позиції США. Звичайно, конкуренція тут є, але американці, вони ці дані, які вперше, бачите, опинилися в руках, власне, ЦРУ, вони вже фактично доведені по цих ударах, які зазначаються. Вони, з одного боку, можуть бути козирем в руках американської влади для того, щоб використовувати певному тиску міжнародному на Російську Федерацію. Вони повинні бути, безумовно, використані в доведенні військових злочинів Російської Федерації по всьому світу в свій час. Вони, звичайно, можуть бути використані в ході двосторонніх чи багатосторонніх переговорів, як певна пред'ява російській владі, для того, щоб тиснути на Росію в міжнародному плані. Але тут буде дуже багато залежати від Дональда Трампа, якого ви зараз на екрані показуєте. Цей чоловік, він ж неоднозначний. І він в своєму ставленні, зокрема, до Російської Федерації, як ми бачимо і по політиці щодо України особливо, і щодо Ірану, і щодо присутності Росії, і щодо ролі Китаю, до речі, який теж тут треба згадати в Ірані. Тому що Російська Федерація сама ж не діє, вона діє в спайсі з Китаєм і Іраном разом. А то, відповідно, його політика є вельми непослідовна в даній ситуації. Чи захоче він зараз розпалювати цей міжнародний скандал тиску на Росії? Тут є велике питання. Американська влада заточена на одну персону. Сьогодні це є, по суті, персоналістський режим, і ми повинні розуміти, що його передбачуваність доволі низька. Тому, якщо захочуть, вони можуть цей фактор використати і в тому числі в примушуванні Росії до сісти за стіл переговорів в російсько-українській війні. Чи захоче це використовувати Трамп, я думаю, що велике питання, тому що американська розвідка дуже багато має компромату на Росію за десятки років, але дуже багато чого не використано, і хіба що використовується в двосторонніх перемовинах, з метою якогось певного шантажу чи виторговування певних преференцій для себе, але системно не використовується. Боюся, що, на жаль, і даний факт, він зараз не буде активно використовуватися в міжнародній політиці Вашингтону.
0: Ще одне питання, дуже коротко, напевно, окреслю його, і, можливо, це вже буде анонсом до нашої наступної зустрічі з вами. Трамп, активність в Малі, де свої інтереси має Путін. Наскільки можливо, що інтереси Росії і Сполучених Штатів зіткнуться? 10 секунд буквально.
4: Я думаю, що тут власне питання спірне, тому що зараз йде мова про ісламістський режим, так, який воює проти сил Російської Федерації. Він не вигідний ні Штатам, ні Росії, тому думаю, що зараз це не стане конфліктним регіоном, а так, для обох супердержав. Але те, що...

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

Дякую, що зі Славою та Еспресо. Я Наєва Мельник і найважливіші новини до вашої уваги. Вночі Росія запустила по Україні 5 керованих авіаційних ракет Х-59, Х-69 та 180 ударних безпілотників, зокрема БПЛА, Шахет, Гербера і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Українські захисники знищили 164

0: відбулася пожежа. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання і не допустили поширення вогню. У Санкт-Петербурзі, Твєрі та Ленінградській області після атаки безпілотників спалахнули щонайменше два логістичні склади компанії «Wildberries». Про вибухи повідомляли місцеві жителі, а губернатор Ленінградської області заявив про роботу ППО та збиття дронів. За даними моніторингових каналів, одна із найбільших пожеж виникла на складі в селі Новосаратівка, який обслуговує Санкт-Петербург. Також вибухи зафіксували в російському місті Кірова. Під ударами опинився підсанкційний завод «Авіатек», який спеціалізується на авіаційному та ракетному машинобудуванні. За непідтвердженими даними, підприємство атакувала ракета «Фламінго». Водночас безпілотники вже третю ніч поспіль атакують окупований Крим. В Сімферополі під удар потрапив логістичний хаб «Wildberries», евакуацію якого підтвердила сама компанія. Тристороння зустріч України, США та РФ має відбутися до осені, і над цим потрібно наполегливо працювати, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Зеленський також зазначив, що під час телефонної розмови із спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом отримав пропозиції, які американці потім обговорять із російською стороною. У свою чергу, прем'єр Ірландії запевнив у непохитній підтримці нашої держави та у прагненні завершити війну, розпочату Росією. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну іншу посаду в державі, окрім очільника Міністерства оборони. За його словами, саме вона дає реальні повноваження для реформування армії, боротьби з корупцією в закупівлях та реалізації військової стратегії. Федоров наголосив, що його команда вже 6 місяців втілювала план, спрямований на посилення оборони і тиск на економіку Росії. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що пропонував екс-міністру кілька варіантів роботи у владі, останнім із яких була посада віце-прем'єра з військових інновацій. Глава держави підкреслив, що координація військових технологій потребує окремого урядового напряму та тісної взаємодії з Міноборони і Генштабом. На тлі кадрових змін у Києві та інших містах України вже 8-й день тривають акції на підтримку повернення Федорова до керівництва оборонним відомством. А також з'явилась вимога звільнити новопризначеного керівника Міністерства ветеранів Віталія Кіма. Покинута хата може стати чиєюсь домівкою. В Опішнянській громаді почали інвентаризацію незаселених будинків і створили відкриту базу житла, яке можна купити. Ціни від 30 тисяч гривень до 30 тисяч доларів. Найчастіше такими оселями цікавляться переселенці із прифронтових регіонів. Як громада намагається вдихнути нове життя у свої села, у сюжеті Анни Морозової.
1: І в меню сайту знаходимо придбати будинок в Опішнянській громаді.
2: Кілька кліків і на екрані з'являється перелік будинків, які сьогодні шукають нових господарів. Для кожного окрема картка з фотографіями, описом, площею, земельною ділянкою та контактами власників. Так у громаді вирішили зробити пошук житла максимально відкритим і простим.
1: Так, це один із будинків, який ми виставили на сайті нещодавно. Знаходиться майже поряд із центром Опішні. В даному будинку є підведений газ. Сам будинок цегляний. Тут, здається, 4 кімнати. Будинок повністю готовий до продажі.
2: Поява такого онлайн-каталогу стала продовженням великої інвентаризації, яку цьогоріч розпочали в Опішнянській громаді. Фахівці об'їжджають села, шукають покинуті або незаселені оселі, встановлюють їхніх власників та пропонують допомогу з продажем.
1: До нас дуже багато їхало, коли почалась війна, Сумська, Харківська область, Донецька. І тоді ми шукали будинки, де можна було просто в оренду заселити людей. Деякі питали, хто б хотів купити. І вже була невеличка така база. На сьогоднішній день під оренду будинків вже залишилось не так і багато, бо більшість у нас заселені. На даний момент у нас проживає вже більше 2000 переселенців в громаді. Крім того, туристи відвідують. А от будинки під продажу на даний момент у нас є.

0: Одним із перших таким шансом скористався місцевий житель Юрій Михайлик. Його будинок, який стояв порожній, став домівкою для родини, що тікала з Донеччини.
1: Особисто моє житло придбали люди із-під Слов'янська. Їхні діти виїхали сюди в 22-му році, але батьки приїхали в кінці 24-го, в кінці 25-го, на початку 26-го року. Вони сказали, що сподобалось все. У вас тут дуже прекрасна природа, тихо, спокійно, добрі, відверті, доброзичливі люди. І зупинилися вони на Полтавщині.
0: У селищній раді кажуть, така ініціатива має одразу кілька завдань.
2: Побороти захаращеність громади і закинуті будівлі, допомогти внутрішньо переміщеним особам знайти недороге житло, а людям, які вже, знаєте, можливо, у них нема часу займатися продажем тої будівлі, яка залишилася від бабусі, там дідуся, допомогти їм продати.
0: Втім, не кожен будинок має господаря. Під час інвентаризації виявляють і такі оселі, власників яких знайти не вдається або ж вони давно померли.
2: Треба вияснити статус будівлі. Є власник, нема власника, безхазяйне майно, не безхазяйне, хоче власник продавати чи не хоче. В залежності від того, який статус цієї будівлі, йдуть певні дії. Якщо це безхазяйне майно, ми через суд визнаємо його безхазяйним. Якщо має власника, але він хоче продавати, ми йому допомагаємо.
0: Найчастіше дзвінки надходять від людей, які були змушені покинути власні домівки через бойові дії.
3: Більшість людей – це, звичайно, внутрішньо переміщені особи з Донецької, Харківської, Сумської областей, які шукають місце, куди вони могли купити будинок. А також ще до нас багато наших туристів, яким сподобалось в нашій громаді, і вони з радістю хотіли придбати тут нерухомість.
0: За кілька місяців вже 10 власників знайшли свої оселі. Так, в селищній раді переконані, це ще один крок до відродження місцевих сіл. Анна Морозова, Богдан Проскуров із Полтави для телеканалу «Еспресо».
4: Такими новини були сьогодні. До зустрічі в понеділок. А далі український фокус із Христиною Яцьків.

0: Український фокус продовжує свою роботу для вас. Дякуємо, що залишаєтеся зі Славою та з Еспресо. Ну, а зараз саме час поговорити про 21-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Під удар там мають потрапити банки, криптосервіси і тіньовий флот. Ну, але, очевидно, не весь. Будемо про перспективи загалом цих санкцій і як країни Європейського Союзу намагалися дійти згоди, говорити із Тетяною Висоцькою, кореспонденткою в європейських інституціях. Таню, вітаю.
1: Доброго ранку. Доброго ранку, Христина. Доброго ранку з Брюсселя. Так, ми нарешті завершили цей серіал, 21-й пакет санкцій. Нарешті затверджено і буде вже він з сьогоднішнього дня застосовуватися, бо буде опублікований в офіційному журналі Європейського Союзу.
0: Насправді ця серія, 21-й пакет, була дещо коротшою за 20-й пакет, і це, безумовно, вже певний оптимізм вселяє, але разом з тим не уникненною виявилася дискусія стосовно зисків для певних європейських країн від транспортування російських енергоресурсів, зокрема скрапленого газу. Мова йшла про Грецію, нагадаю, були певні вимоги також у Австрії і Болгарії, але Таню, наскільки загалом оці виключення, які були все-таки зроблені, залишають цей пакет реально дієвим?
1: Ну, насправді, дійсно, шкода, що деякі великі навіть блоки з пакету санкцій були виключені під тиском деяких держав. Але хочу, до речі, звернути увагу, що дійсно цей пакет ухвалили дуже швидко, трошки більше, ніж за місяць. Попередні пакети обговорювали як мінімум по кілька місяців. І все-таки грає роль відсутність Віктора Орбана, одіозного прем'єр-міністра Угорщини, який блокував просто заради блоку або блокував для того, щоб виторгувати щось від Європейського Союзу. Для себе абсолютно не пов'язане з суттю пакету. І зараз вже маємо все-таки більш предметні дипломатичні дискусії, коли якась держава з чимось не погоджується, але це по суті того, що входить в пакет, йдуть обговорення і досягається компроміс. Наприклад, та ж сама Болгарія, як ми пам'ятаємо, хотіла, щоб з пакету вилучили одіозного, знову ж таки, патріарха Кирила, голову РПЦ, і разом з ним вилучили також Вагіта Алікперова, це співвласник і засновник компанії «Лукойл» російської, ще кількох людей. До речі, до Болгарії приєднувалася у захисті Кирила також Італія, на території якої знаходиться папський престол. Також, наприклад, вилучили великий блок про рибу. Це дійсно шкода, тому що коли Урсула фон дер Ляєн місяць тому презентувала цей 21-й пакет санкцій, вона якраз звернула окрему увагу, що санкції проти російської риболовлі, це перший раз вони взагалі потрапила ця пропозиція в санкційні пакети, і, власне, на неї покладали великі надії. Але під тиском, знову ж таки, Німеччина, Франція, Польща, Нідерланди – це держави, які закуповують, як виявилось, досі закуповують багато риби у Росії, і насамперед вони закуповують багато тріски, а тріску хотіли повністю забанити, повністю відмовитися від російської тріски. Тож вони натиснули, рибу викинули. Російські комбатанти, знову ж таки, дуже шкода, тому що Урсула фон дер Ляєн і Єврокомісія хотіли, щоб цей пакет санкцій просто прямою дією заборонив в'їзд російських комбатантів на територію Європейського Союзу. Це такі комбатанти, мається на увазі ті, хто брав участь або бере участь у війні Росії проти України, на боці Росії, звісно. Але, знову ж таки, хто Франція, Італія, інші менші держави, які багато коштів в бюджет отримують від туризму, побоялися, що якщо заборонять ось цим самим бойовикам в'їжджати в ЄС, то не поїдуть їхні сім'ї, не поїдуть їхні дружини, не поїдуть їхні родичі, і це зменшить потік туристів і розіб'є туристичний сезон, який зараз в розгарі. Тож, знову ж таки, просто в пакеті санкцій тепер згадується намір Європейського Союзу, дійсно намір, що Європейський Союз хоче заборонити цій категорії людей в'їзд. Але коли це буде, тепер вже залежить більше від Єврокомісії, бо це буде вже не в рамках санкційного пакету, це буде в рамках законодавства ЄС, візового законодавства. І вже запевняють в кулуарах, що вже в жовтні буде що обговорювати. Єврокомісія подасть предметні вже зміни до законодавства ЄС, і будемо в жовтні дивитися, як будуть ці держави, які я щойно згадала, вже голосувати за зміни до візового законодавства, як вони і просили. Тобто, чи будуть підтримувати, чи будуть ще хотіти пару туристичних сезонів виграти з комбатантами на пляжах Середземномор'я. І так само ж Греція, про яку ви згадали, вона до останнього блокувала 21-й пакет, тому що для грецької економіки дуже важлива саме морська тематика, це морські послуги і, зокрема, реекспорт російського скрапленого газу до третіх країн, тобто не в ЄС, тому що ЄС з кінця 2027 року ЄС повністю відмовляється від російського скрапленого газу. Тобто, якщо зараз закупки йдуть і досить великі, то з кінця наступного року відмова буде, але в треті країни Греції дозволили реекспортувати протягом року. А далі вже будуть знову ж таки голосувати і треба одностайність. Але, до речі, Греція в обмін погодилася, і всі інші також держави не заперечували, на те, щоб мінімально, точніше, навпаки ж максимально ціну на російську нафту, цю саме цінову стелю, на рік заморозили на рівні 44,1 доларів за барель. Це дуже-дуже круто, тому що, насправді, ціни на нафту будуть тільки рости зараз, після того, як, можливо, врегулюється ситуація в Ормузькій протоці. Ну, тож, у будь-якому разі це досить низький рівень ціни і вже порахували в Єврокомісії, що це за рік Росія втратить понад 3 мільярди євро неотриманої вигоди за рахунок ось цієї заморозки. Це багато, це суттєво. Ось, тобто, такі, і все інше, що залишилося, дуже вже коротко, я вже бачу, що треба завершувати, все інше, що залишилося, дуже-дуже вдарить по російській економіці, тому що там і банки, там криптовалюта, там, знову ж таки, 40 суден тіньового флоту, там понад 200-218 фізичних та юридичних осіб. Це безпрецедентно великий список, які під санкції підпадають. Дуже багато всього. І дай Боже, щоб воно вже з сьогоднішнього дня почало діяти.
0: Дякую, Таня. Тетяна Висоцька, кореспондентка в європейських інституціях, доєднувалася до Етеру і розказала про очікування від 21-го пакету санкцій для Російської Федерації. Ну, а ми надалі поговоримо про перспективи російських провокацій в бік, наприклад, у Польщі. Павло Лакічук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21» з нами на зв'язку. Пане Павле, вітаю вас.
2: Добрий ранок, слава Україні.
0: Героям слава. Хотіла почати б із синхрону Радослава Сікорського, голови МЗС Польщі, який трохи раніше застеріг Росію від можливих провокацій проти країн блоку НАТО, включаючи Польщу. Послухаємо.
3: То, що о тим мовимо і przestrzegamy і власне społeczeństwo і Росіян ma prowadzić do tego, aby szanse na taką prowokację zmniejszać.
4: Może nie dosięgnąć swojej mety. Tym hybrydną wojnę my mamy щодня. U цьому немає нічого нового. А от пряма силова перевірка НАТО могла б дуже дорого коштувати Росії. Вона лише посилила б готовність союзників збільшувати витрати на оборону.
3: Видатків на оборону.
0: Раніше, нагадаємо, Сполучені Штати попереджали Польщу про можливий гібридний напад з боку Російської Федерації. Це не будуть стрункі колони, це будуть різного роду провокації, зокрема, можливо, застосуванням безпілотників чи ракет. Я б хотіла нагадати, що диверсійного характеру дії Російської Федерації у Польщі вже мали місце. Польська прокуратура висунула обвинувачення в причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року двом громадянам України, до речі, і мова тут іде про те, що працювали вони на замовлення Російської Федерації, найімовірніше. Винувачення були висунуті 12 травня 2025 року, а я б хотіла нагадати, що, власне, в Польщі продовжуються інциденти. У Варшаві спалахнула масштабна пожежа на території, де розташовані складські приміщення. Відомо, що над місцем пожежі піднявся густий чорний дим, який видно навіть з автомагістралі поблизу розв'язку. Власне, на місці працюють відповідні служби. В суспільстві помалу обговорюють можливість, власне, якихось підпалів і подібних деструктивних дій на користь Російської Федерації. Наскільки загалом Росія готова застосовувати саме такі методи впливу на країни східного флангу Північно-Атлантичного альянсу?
2: Ну так, дійсно, треба говорити ж не тільки про поляки, про європейців в цілому, про наших балтійських сусідів, про держави Балтійського регіону, Балтійсько-Північноморського регіону, Чорноморського, Середземноморського те саме. І це вже не новина. І давно не новина. Якщо Сікорський говорить про гібридні атаки Росії, то Польща вже... Ну, що говорити про гібридні, якщо там росіяни де-факто атакували Польщу, пригадайте. І 2023 рік, коли в Польщу залітає Х-55. Х-55 – це от ті ракети, якими Х-101, Х-55, якими туди в 95-ті б'ють по Україні, це стратегічний бомбардувальник. І щоб зрозуміти, ракета Х-55 – це носій ядерної зброї. Вона може нести ядерну боєголовку. Вона пролітає пів Польщі, падає десь під Варшавою, її знаходить чомусь жіночка, яка з собакою прогулюється, а не засоби ППО наших польських сусідів. Всі в шоці. Польща звертається до партнерів по НАТО, що робити. Їм кажуть, знаєте, а давайте зробимо вигляд, що нічого не було. Ну, це просто залізяка якась впала на вашу територію, тому що якщо ми визнаємо альянсом, командою те, що це був атака ядерною зброєю на Польщу, то точно треба реагувати нам. А не хоче реагувати там Сполучені Штати, не хоче реагувати Іспанія, не хоче реагувати Греція. Ну, на що втягуватись бійку з Росією через те, що десь там в Польщі якась ракета впала. 20 гербер летять з бойовими частинами через Польщу. Піднімаються військово-повітряні сили Польщі. Німеччина залучається. Контингенти з повітряного патруля інших держав Альянсу, які беруть участь в відбитті цієї атаки. І знову таки, а що далі робити? Ну, далі... Давайте замнемо це. Будемо вважати, що прикрою неприємністю. Це вже не гібридні атаки. І теорію гібридної війни підсвітив, впровадив генерал Герасимов от в той же період, коли Путін виступав своєю мюнхенською промовою, вже далекого, 20 років минуло майже, 2007 року. Тоді ж 2007 рік Герасимова прилюднює на загал, не тільки для внутрішнього користування Збройних сил Росії, теорію гібридної війни, яка передбачає, якщо це все, весь цей талмуд свести до трьох строчок, це нападати так, щоб противник зрозумів, що на нього напали вже після капітуляції, після окупації. Так нарощувати зусилля. Приклад не Польщі, приклад Німеччини. Про дрони багато хто говорив. Ну, от уявіть собі, німецький стратегічний аеродром, стратегічний воєнний об'єкт, над ним з'являються дрони. Льотчики, німецькі ППОшники дивляться на них і викликають поліцію. Кажуть, алло, поліція, тут над нашим військовим секретним об'єктом якісь дрони, робіть щось. Поліція приїжджає і каже, ви розумієте, що це не наша компетенція. Ми не маємо сили засобів знищувати невідомі дрони. У вас є сили засобів. Гепарди і зенітні ракети збивайте. Вони кажуть, та ні, ми армія, ми можемо їх збивати в воєнний час. А зараз же ж мирний час, то робіть щось ви. І фактично от на таку розкарячку вони ставлять, росіяни ставлять усіх. Тому що держави, на яких вони нападають, вони не усвідомлюють, що Росія на них нападає. Навіть не хочуть усвідомлювати. Росія, коли
0: я дозволю собі, пане Павле, теж додати трошки інформації. Ви згадали дуже важливі епізоди російської агресії проти України, які вийшли далеко за межі України. Але разом з тим хочу зауважити, що Польща наразі працює над тим, щоб законодавчо усунути перепони для своїх збройних сил, щоб ті, наприклад, могли працювати по російських безпілотниках чи ракетах вже навіть в українському небі. Інформація про те, що готується відміна відповідного обмеження в законодавстві 2022 року, з'явилася наприкінці 2025-го. І, як ми розуміємо, робота над цією тезою продовжується. Це ще і для того, щоб фактично не вимагати кожного разу схвалення НАТО і Європейського Союзу для просто забезпечення власної безпеки, вибачте, за тавтологію. Це теж важливо, мені здається.
2: Ну, от на відміну від інших європейських союзників, поляки тут просунуть. Балтійці, очевидно, просунуться, і поляки. А от поляки, скільки там, менше місяця тому законопроєкт розглядався черговий, який передбачає не моментальний перехід з мирного часу на воєнний стан, а стан воєнної готовності. Ось, то, очевидно, це якраз з точки організаційної, мобілізаційної, це може спрацювати в контексті от гібридної війни, да? Коли не розпочалися бойові дії, передвоєнний період. От гібридна війна вже триває, але розглядати цей період як мирний час – ну, це буде помилка. Ну, це вводиться законодавча. Як спрацює цей експеримент? Це, знову ж таки, на теренах Європи, на теренах Північно-Атлантичного альянсу. Перша спроба знайти такий якийсь крок, гібридний крок у відповідь на гібридну агресію, так скажемо.
0: Ну, і трошки додам інформації про епізод від 2024 році з підпалом торгового центру у Варшаві. У квітні поточного року польська прокуратура висунула звинувачення все-таки п'ятьом особам, серед них українець, у зв'язку з підпалом Варшавського торгівельного центру. Влада прямо пов'язує це із ширшою російською диверсійною кампанією, спрямованою проти прихильників України. Я би хотіла, щоб ми зараз послухали Мачія Мічановського, професора, заступника директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві, офіцера польської армії в запасі. Він зауважує, що в російському арсеналі доволі багато українських дронів. Ну, це пов'язано з активними бойовими діями. І от їх планують використати для провокацій. Слухаємо.
5: Звичайно, Росія має багато перехоплених українських дронів, і якщо вона захоче далі ділити наше суспільство, безперечно, вона хоче це робити, то захоче такими дронами скористатись. Так, ми розуміємо, що можуть бути провокації, тому про них слід говорити. Якщо таких провокацій не буде, це добре, але це не означає, що їх не готували, що їх не проєктували в Кремлі.
0: Наскільки можливо, що Росія зробить це? Бо ну, робити провокацію під чужим прапором, будьмо відверті, це тактика, яку застосовували вже неодноразово російські військові, та й в принципі в історії воєн багато відомих таких от випадків було.
2: Ну, тут я цілком згоден з висновками польського експерта. І тут же ж звична російська стратегія бити по двом зайцям одночасно, да, намагатись одним пострілом вбити, поразити дві цілі. Зараз не без російської допомоги в Польщі формується така психологічна антиукраїнська хвиля. От підготується ґрунт для того, щоб розсварити Польщу як члена, як європейських держав і Україну. Ну і для ґрунт, коли підготовлений, потрібен сірник. Да, сірником може бути якраз провокація під чужим прапором, класична радянсько-російська напрацювання, в тому числі може бути з використанням дронів. Може бути з використанням інших засобів. Те, що ви пригадуєте про агентуру російську з громадян України, в тому числі, це теж ота складова цієї гри Росії на те, щоб позбавити Україну підтримки з боку наших європейських партнерів і позбавити європейських партнерів захисту з боку України теж, між іншим. Це ж гра вдвоє воріт. І дуже важливо бути виваженими, продуманими в цій грі нам, ну і нашими європейським партнерам, і державам Балтії, і Польщі тощо, тому що це ж насправді і національний інтерес кожної з держав не повестися на російську цю провокацію. Ще раз, суть гібридної війни Росії, вона завжди полягає в тому, як сформулював її Герасимов, зварити жабу на такому слабенькому вогні, допоки вона, щоб вона усвідомила, це вже запізно, коли звариться, щоб Європа усвідомила російську агресію вже тоді, коли та Європа розвалиться до чорта. Цього не можна допустити.
0: Загрози для Європейського Союзу з боку Російської Федерації, саме це була тема нашої розмови з паном Лакійчуком. Дякую вам, пане Павле, за цю розмову. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія-21», був з нами на зв'язку. Іноді агресія може виглядати не зовсім як агресія, як якась напівміру, але коли мова йде про Російську Федерацію, їхні озвучені плани і амбіції, потрібно буде бути уважними до всіх, навіть найменших рухів цієї країни в бік східного флангу НАТО. Ну і, власне, досвід України тут є надзвичайно важливий. Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, долучається до нашого етеру, до українського фокусу. Пане Геннадію, я вас вітаю.
6: Вітаю вас.
0: Я от дивлюся зараз на цифри. Пальне в Україні продовжує дорожчати, дизель наразі вже доходить до відмітки 90 гривень, а десь навіть перевищує її, бензин досягає 85 гривень. Планувала почати з іншої теми, але мені здається, що для українців зараз надзвичайно важливо зрозуміти, що відбувається у зв'язку з чим. Прошу.
6: Причина, яку наводять провідні оператори, це здорожчання нафтопродуктів на кордоні, спричинене новим загостренням протистояння між Сполученими Штатами та Іраном і блокуванням Армузької протоки. Але ці виправдання, вони не зовсім, на мій погляд, є об'єктивними, оскільки навіть тоді, коли нафтові котирування перевищували 110 доларів за барель, бензин в Україні коштував дешевше 78 гривень за літр. Зараз же ще далеко не 100 і 110 доларів за барель, а бензин вже понад 80 і кудись летить на всіх парах спирту. Куди його зараз нещадно додають, які нещадно додають, а причому без будь-якого контролю з боку держави. І тут, напевно, варто було б комусь звернути увагу нарешті на ринок нафтопродуктів і на те, що там коїться, і на те, що поведінка провідних операторів на цьому ринку дуже відрізняється від поведінки їхніх словацьких, угорських, польських, литовських, будь-яких європейських колег, які, на відміну від провідних українських операторів, не перекладають усі ризики на кінцевого споживача, а користуються інструментами, які дозволяють ці ризики хеджувати, перерозподіляти, диверсифікувати. І не робити так, щоб всі інфраструктурні товари, всі товари і послуги в державі дорожчали виключно через те, що хтось з керівництва цих компаній хоче більше заробити.
0: Пане Геннадію, чи впливають, просто для розуміння, чи впливає на ціну нафтопродуктів в Україні тактика атак на автозаправні станції, загалом руйнація інфраструктури, яка забезпечує комфортне постачання населенню, в першу чергу, цих нафтопродуктів?
6: Ні, це дві різні проблеми. Не можна нехтувати існуванням проблеми російських атак на автозаправні станції в прифронтових регіонах. Потрібно державі реагувати на цю загрозу і вирішувати проблему шляхом ширшого надання ширшого доступу місцевим трейдерам до імпортних постачань, до гуртових партій нафтопродуктів, зменшувати бар'єри для виходу на ринок нових компаній в цих регіонах. На мій погляд, вже давно пора скасувати акцизний, точніше, авансовий платіж для тих АЗС, які розташовані на прифронтових регіонах. Потрібно забезпечити децентралізацію і розосередження запасів нафтопродуктів на прифронтових регіонах. Але якщо, наприклад, порівнювати ціни, за якими реалізується паливо в там Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Одеській, Херсонській чи Запорізькій областях з тим, скільки коштує бензин, наприклад, у Києві чи Львові, і можна переконатися, що це близькість до лінії фронту жодним чином, чи майже жодним чином не впливає на рівень ціни.
0: Пане Геннадію, є такі якісь не дуже приємні, напевно, новини, які стосуються загалом перспектив ціни на паливо, а отже і на все, бо це впливає на все. У зв'язку із подіями на Близькому Сході і в Ормузькій протоці, зокрема, я ж хотіла перефокусуватися зараз на Російську Федерацію, де удари Сил оборони України по нафтопереробним, нафтоперекачувальним можливостям Росії призвели до, ну, справді відчутного ефекту, як на можливості нафтопродукти споживати всередині країни, так і там навіть експортувати їх частково. Але бачимо, що Україна зараз дещо перефокусувалася або частково перефокусувалася в своїх ударах, і останнім часом з великих нафтопереробних заводів Росії ми там говоримо більше про російський бізнес, російських платників податків і тих, де об'єкти, де продаються комплектуючі для їхньої зброї. Але про що пише Bloomberg? Останнім часом Україна змістила фокус атак з великих нафтопереробних заводів Росії на танкери тіньового флоту, і паливна криза в РФ починає потрохи послаблюватися, тобто у них стає спокійніше. З чим це реально може бути пов'язане? Наскільки активно і швидко вони ремонтують ті НПЗ, які ми вражаємо, можливо, виводять з стану там планових ремонтів те, що ремонтувалося раніше і не працювало? Як це все виглядає на землі?
6: Якщо казати про стан паливної галузі Російської Федерації, то я раніше завжди казав, що на Росії немає паливної кризи. На Росії є криза управління, криза логістики, неспроможність влади забезпечити усіх споживачів нафтопродуктами в разі надзвичайних подій. І те, що досі відбувалося, ці кінетичні санкції, які накладалися українськими силами оборони на нафтопереробну промисловість Російської Федерації, це все було дуже ефективним, тому що витрати на всі ці атаки, вони були на порядок, на два порядки меншими, аніж завдана нафтопереробним підприємствам Російської Федерації шкода. І якби ці удари тривали, то тоді б можна було б казати про переростання кризи управління в паливну кризу. Але зараз, завдяки діям Сил оборони України, було призупинено роботу лише десятка нафтопереробних заводів Російської Федерації. Тоді як великих заводів 39, а всіх заводів 80. Мені невідомо причина, з якої було призупинено чи переорієнтовано ці атаки. Можливо, є бажання військово-політичного керівництва України звернути увагу на війну, що вона йде, якомога більшої кількості росіян, тому що шкоди завдається не лише компанії Wildberries, але і великої кількості тих підприємців російських, хто зберігав свої товари на цих складах. Але, по-перше, дуже дивно було б, якби хтось на Росії розпочав революцію. А по-друге, навіть керівництво самої компанії Wildberries, замість того, щоб апелювати до російської влади, каже, що всі зусилля цієї компанії будуть спрямовані на перерозподіл товарів за складами для їхньої зручнішої оборотності та економічної стійкості наших партнерів. Тобто там взагалі ніхто не апелює до влади російської, яка не може їх захистити. Тому, на мій погляд, значно краще було б зберігати тиск на нафтопереробну промисловість Росії, тому що коли менше бензину, менше летить дронів на Україну, коли менше дизельного палива, менше механізованих атак на вздовж лінії фронту, тому що вся техніка, бронетехніка, вона живиться дизельним паливом, коли менше авіаційного газу, тоді менше нальотів російської авіації, в тому числі стратегічної. На жаль, ми зараз бачимо зміщення акценту на ці кінетичні санкції, і це відбувається на тлі зростання вартості експортної російської нафти, тобто через американську авантюру в Ірані Путін компенсує, причому з гаком компенсує, всі втрати, понесені внаслідок тривалих системних атак України на нафтопереробні потужності Росії.
0: Reuters пише, нафтогазові доходи Росії в липні можуть зрости на 60% порівняно з тим самим періодом рік тому, завдяки підвищенню світових цін на нафту. На продаж нафти і газу припадає близько п'ятої частини доходів російського бюджету. Ну і ці надходження, звісно, допомагають Путіну фінансувати війну проти України. Я ж хочу поговорити з вами теж коротко, бажано, про санкції. 21-й пакет, велика частка стосується тіньового флоту з виключеннями для грецьких компаній, які продовжують обслуговувати російський експорт, принаймні, скрапленого газу в треті країни. І будуть це робити принаймні ще рік. Скажіть, будь ласка, скільки отримує Російська Федерація від експорту на грецьких суднах, грецькими компаніями, фактично, цього скрапленого газу? Чи ведеться така аналітика?
6: Ні, такої статистики вам ніхто не надасть, тому що вона засекречена.
0: Окей.
6: Тобто росіяни не публікують будь-які дані щодо обсягів експорту, щодо обсягів перероблення, щодо обсягів видобутку. І ми знаємо про це лише опосередковано через звіти міжнародних компаній, які займаються статистикою морських перевезень. виходячи з цієї статистики, також важко щось зрозуміти, оскільки наявність чи використання грецьких чи кіпрських, чи, не знаю, там, мальтійських прапорів не означає, що танкер, який перевозить відповідний вантаж, належить саме грецьким, кіпрським чи будь-яким іншим компаніям. І це означає, що можна казати однозначно лише одне. Всі ці санкції проти тіньового флоту, які запроваджує Європейський Союз, вони взагалі нічого не варті. Це, знаєте, для галочки. Тому що плюс 41 танкер підсанкційний, якщо їх понад 1000 курсує Світовим океаном, ну, це, знаєте, це лише якийсь політичний крок, щоб про нього можна було б розповісти. Насправді, ті санкції, які накладає проти на тіньовий флот Мадяр та сили безпілотних систем, вони в рази ефективніші, аніж всі санкції, які були накладені Європейським Союзом проти нафтових компаній Російської Федерації, розпочинаючи з 2023 року. Пане Геннадію, ми, звісно, дякуємо європейцям за це, але ну, хотілося б, щоб вони були, ці санкції, ну, що якусь користь би Україні приносили. Зараз, окрім політичної користі, ці санкції аж ніякі.
0: Пане Геннадію, у нас хвилинка буквально залишається, прям не більше, але як зараз вашими очима виглядає паливна ситуація, енергетична ситуація в тимчасово окупованому Криму?
6: Ось там якраз паливна криза є. І ця криза поглиблюється, і ця криза розширюється вже на всю економіку півострова тимчасово окупованого. І якщо тиск буде тривати, то буде важко Російській Федерації зберегти в своїй короні цю перлину.
0: Дякую вам дуже за це включення. Мали нагоду предметно поговорити про перспективи енергетики в Україні і світі. Геннадій Рябцев, головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на зв'язку. Ну, а я б хотіла перед тим, як перейти на погоду з Наталкою Діденко, зауважити, що від головного інженера Firepoint Дениса Штілермана надходить підтвердження, що по Кірову, по заводу, який займається російською авіацією, всім необхідним для неї, очевидно, працювали українські «Фламінго». Я думаю, що це будуть аналізувати вже мої колеги та і ми на наступному тижні. А зараз час дізнатися, що підготувала нам матінка природа. Я вітаю Наталку Діденко в етері.
7: Усім синоптичний привіт, дорогі наші глядачі. Підійшов кінець робочого тижня, завершується робота, ну, принаймні, у більшості з нас, попереду вихідні, і дуже важливо, якою буде погода, про яку ми і поговоримо. Але спочатку ми звернемося до такого характерного атрибуту сезону, як головні убори. Щось ми мало про них говорили, в основному налягаємо на історичні місця, видатні пам'ятки і фрукти з овочами, а ось про себе часом забуваємо, не варто. Отже, розпочнемо ми, напевно, із найпопулярнішої панамки. Насправді, ну, всі знають, що Панама – це від назви країни, але, як ви бачите, бувають такі якісь історичні несправедливості, бо Панаму якраз ну, традиційно плетуть в Еквадорі, і вона походженням саме з Еквадору, а не з Панами, з листя пальми – токілля. І чому вона так стала називатися? Бо її продавали на Панамському каналі під час, на Панамському перешийку, перепрошую, під час будівництва Панамського каналу. Ось так? Ну, а так була б еквадорка, напевно. Говорячи про літні головні убори, звичайно, не можна не згадати, а точніше, обов'язково треба згадати солом'яний бриль і взагалі будь-які вироби з соломи на голову. Це традиційний український капелюх із вущими крисами, і ширшими крисами, і дуже він цінувався, був незмінним і під час роботи, і також гарний майстер-бриляр, він його плів із житньої чи пшеничної соломи. Ну, зараз вже там різні способи знаходять, і навіть із синтетичних якихось матеріалів плетуть. Звичайно, гуцульська крисання. Походження слова «капелюх». Звичний такий термін, нам знайомий, походить від латинського слова, що означає насправді волосся. Ну і це загальна назва стала для практично всіх головних уборів. Канот'є. Канот'є – це такий вибір гондольєрів, плоский верх, носили спочатку винятково венеціанці, ну, власне, венеціанські гондольєри для зручності, і я думаю, що для краси, не без того. Також у капелюхів є багато, принаймні була, багатофункціональність, бо у таких широких капелюхах жінки переносили сигаретні записки, любовні листи. Ну, звичайно, це перш за все захист. Особливо, от коли вже попереду спека, основний критерій – це захист від сонця. Матеріали. Найкраще дихаючі матеріали – бавовна, льон, плетена основа. Ну, зараз, як я вже сказала, синтетичні матеріали. Головне, щоб дихало. Дуже важливо розмір, щоб і не стискало голову, і не злітало під час якогось такого літнього вітерця. Розмір вибирайте такий раді, чи ви взагалі не відчували цей капелюх на голові. Ну і кольори, звичайно, світлі відтінки відбивають зайве сонце, ну і знову ж таки захищають нас від надмірної спеки. Про капелюхи, про головні убори можна говорити безкінечно, їх дуже багато, це ми торкнулися лише частини, ще літніх, обов'язково будемо повертатися до них. Зараз магнітні бурі. Магнітні бурі сьогодні очікуються в день, тому, будь ласка, хто відчуває якийсь такий негативний вплив на своє самопочуття, саме від підвищеної геомагнітної активності Землі, візьміть це до уваги. Нарешті погода, і поговоримо ми про погоду на сьогоднішній день традиційно. Я ще раз нагадую, що ми говоримо про погоду, яка очікується впродовж дня, але обов'язково зазираємо на тенденцію однієї, двох, трьох діб. Отже, сьогодні у західних областях України ну, холоднувато, прямо скажемо, плюс 18, плюс 22, плюс 19, плюс 23 градуси, короткочасні дощі, подекуди можливі грози. На півночі України ймовірність опадів менше, можливі локальні дощі, такі окремі, десь там в межах якогось 1 кілометра буквально. І також температура повітря комфортна, 22-24 градуси, зовсім-зовсім не спекотно. Для кінця робочого тижня, для завершення якраз те, що треба. На сході України тепліше, не спекотно, але тепліше, 25-28 градусів, короткочасні дощі, можливі грози. На Харківщині менша ймовірність опадів сьогодні. У центральній частині України також ось такі локальні осередки дощів можуть бути, але не тотальні дощі, 23-26 градусів. І у південній частині України також місцями короткочасні дощі, можливі грози. Це більше стосується Херсонщини, Запоріжжя та Криму. У Києві максимальна температура повітря плюс 23 градуси. Переважна частина дня це без опадів, але в окремих районах є ймовірність такого локального короткого дощу. Звичайно ж, зазираємо ми, як завжди, на всю нашу Європу. У Лондоні 28 градусів, чудове літо, мінлива хмарність без опадів. У Парижі нема спеки, до 29 без опадів. В Мадриді навіть трохи спека осяде. Звичайно, це все одно спекотно, 33 градуси, але принаймні не 37-38, сонячно. У Римі без опадів, подібна погода до мадридської, 33-34 градуси, без опадів. У Берліні триває синоптичний комфорт, плюс 21 градус. І також переважатиме суха погода з антициклональний характер погоди. Осло, 24 градуси, погода стабільна, незмінна, мінлива хмарність, красива погода. У Празі така ж погода майже практично така сама, як і в Осло, 24 градуси, без опадів. Ну і у Варшаві щось трошки Погода трохи змахує навіть на осінню, бо прохолодно, вранці взагалі навіть холодно, а впродовж дня до 19 градусів і також, як і ось кілька днів, вже періодичні дощі. В Україні найближчими днями, вихідними, тобто опадів у більшості областей не передбачається, вони більш ймовірні у східній частині, на південному сході. Температура повітря з неділі, з понеділка почне поступово підвищуватися. Ну, але про це у наших наступних випусках прогнозу погоди, як завжди, уважно разом стежимо за розвитком синоптичної ситуації.
0: Дякуємо, Наталці Діденко. Тепер легше планувати своє життя, принаймні, на день-два наперед. Особливо це важливо в переддень вікенду. Дуже сподіваємося, що він буде спокійним для України, але в той же час готуємося до масованого російського обстрілу. Є інформація про те, що вони завершили підготовку для чергової атаки, тож, будь ласка, не нехтуйте цими вихідними питаннями власної безпеки. Ну і перший пішов, як то кажуть. Очевидно, що ефект від 21-го пакету санкцій помалу наздоганяє. Він був, цей пакет загалом, дуже важливий в контексті того, що дуже багато фізичних, юридичних осіб, дуже широкий спектр потрапив в список і на європейські обмеження. І росіянин Аркадій Дворкович призупинив свою діяльність на посаді міжнародної шахової федерації після того, як потрапив до 21-го пакету санкцій Європейського Союзу. Хочу однозначно заявити, що вважаю це рішення незаконним, несправедливим, і воно буде негайно оскаржене всіма можливими способами. Впевнений, що справедливість переможе, але відповідно до статуту організації зараз змушений дистанціюватися від виконання своїх обов'язків. Також до 21-го пакету санкцій ЄС увійшов міністр спорту і голова Олімпійського комітету Росії Михайло Дегтярьов. Тут цікава історія. Ну, а Дворкович же ж очолив Міжнародну шахову федерацію 2018-го. До цього призначення він був заступником голови уряду Російської Федерації. 22 липня ФІДЕ скасувала всі обмеження щодо Білорусі, на жаль, і це також присутнє. Просував інтереси Російської Федерації, використовував свою посаду для поширення кремлівських наративів і впливу держави-агресора у міжнародному спортивному середовищі. Ну, і на цьому я з вами прощаюся. До понеділка. Побачимося. Залишайтеся з українським фокусом. На славі та еспресо.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та організована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні. До них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і усі дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все, все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення.

0: Втрати у проєкті по-живому.
1: Щоденно бачимо ці втрати, і якось мало, і, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Сирський пішов у відставку, а картонкові протести тривають. Зеленський пропонує Федорову нові посади, а той відмовляється. Що тепер буде з ультиматумом протестувальників? Президентські амбіції вихідців з команди Зеленського. Як екс-міністр Федоров спіймав в політичній кризі шалений ріст рейтингу. Рубіо після зустрічі з Лавровим на Філіппінах заявив, що час шукати нові ідеї для миру. Що це означає? Чому Росія остаточно відкидає дипломатію?
1: Добрий вечір, шановні глядачі «Еспресо». Ви дивитесь програму «Тепер головне» впродовж найближчої години. Всі найважливіші події цієї доби і відповідна інтерпретація тих подій. Росіяни вдарили по багатоповерхівці у Запоріжжі. Під завалами люди. Про це повідомив голова Запорізької військової адміністрації Іван Федоров. Ворог завдав удару по багатоповерхівці. Під завалами люди. Ворог атакував житлові райони та промислову зону. Ну і тим часом президент України Володимир Зеленський розповів про те, які посади він пропонував до недавньому міністру оборони пану Федорову. Зокрема, йдеться про те, що йому пропонувалось посаду віце-прем'єра з військових новацій. Про це заявив президент України на прес-конференції з прем'єром Ірландії. Я вважаю, що Михайло в команді, зазначив президент, йдеться про Федорова, натомість озвучив посаду, яку він пропонував колишньому міністру оборони. І це дуже важливо, тому що повинна бути координація новацій з керівництвом Міноборони, з керівництвом, з головкомом нашої армії, з президентом. Все це можна робити і повинні робити кожного дня. Натомість, наскільки ми розуміємо, Федоров розглядає посаду лише міністра оборони. Так, ну і от якщо говорити про попередні заяви Михайла Федорова і відповідні реакції журналістів-аналітиків, так, реалізувати, на думку Федорова, стратегію щодо Росії неможливо без реальних повноважень, які є в Міністерства оборони. Ну і немов би попередня команда могла б одразу включитися у спільну роботу з трансформації армії, натомість ще тої чи іншої публічної реакції від пана Федорова нема, будемо її чекати. Так, тривають відповідні консультації. Ну і коли ми говоримо про великі зміни і рокіровки, президент України озвучив перелік того, що стоятиме першочергово перед новопризначеним міністром оборони і головкомом. Ну, ще не міністром оборони, а виконувачем обов'язки міністра оборони. Отже, на прес-конференції сьогоднішній Зеленський відповів на запитання журналістів, присвячені саме тому. Цитую зараз Зеленського. Безумовно, і Драпатому, і Хмарі їм доведеться виконати головне завдання на сьогодні. Завдання, яке ставив я і Федорову, і Сирському. Тому що не можна окремо, і щоб хтось винен, а хтось не винен. Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації – все.

0: це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в союзі. На жаль, такого союзу не сталося раніше. В такий спосіб президент, немовби, пояснює, що відбувалися певні чвари. Ну і що, зараз будемо говорити про сьогоднішні заяви державного секретаря Сполучених Штатів Марко Рубіо. Так, він заявив, що підхід, який пропонували росіяни торік в Анкориджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. Ну, в Манілі, на Філіппінах, Марко Рубіо сьогодні зустрічався із Лавровим. Говорив з Лавровим щонайменше 35 хвилин. Ну, і журналісти запитали у державного секретаря Сполучених Штатів, наскільки актуальними сьогодні є пропозиції росіян, висунуті в Анкориджі. Так, це важливо. І цитую зараз Марко Рубіо. Ну, впродовж сьогоднішнього ефіру будемо окремо аналізувати, так би мовити, перспективи відновлення філіппінського Анкориджу на меншому, звісно, рівні. Тож цитую Рубіо. Пропозиції, про які повідомлялося. Вони називаються 3+2. Розподіл територій. Ці спроби провалилися, адже мирну угоду неможливо укласти, якщо обидві сторони не погодяться на неї. А українці на це не погодились. Ось чому ці зусилля не дали результату, зазначив державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо. І додав, з огляду на це доведеться шукати нові пропозиції та нові ідеї, бо, безперечно, той варіант був неприйнятним для України тоді, і я не думаю, що він є прийнятним для України і зараз. Насправді, ймовірно, він для них ще менш прийнятний. Тож я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І ми готові запропонувати деякі з них у відповідних умовах і формах. Ну, ключові умови і форми формують зараз наші українські військові, які регулярно вражають ті чи інші військові цілі на території держави-агресора в Російській Федерації. Це робиться методично, це робиться системно, і це те, на що у Кремля немає жодної відповіді. Так, тому що теперішня війна, так звана війна на виснаження, це війна ресурсів. Але не лише піхотних ресурсів, не лише ракетних ресурсів, а ресурсів, які працюють, зокрема, в небі. І до далекобійних ударів подібного класу російські військові і російське керівництво готовими не були. І, відповідно, слушно, абсолютно можна процитувати Рубіо, знов зараз, я вважаю, якщо настане мир, то це буде завдяки якимось новим ідеям та новим концепціям. І тут державний секретар Сполучених Штатів цілком правий. Так, нові ідеї, нові концепції тої чи іншої угоди формують наші українські військові. Я долучаю зараз до нашого мовлення Марину Данилюк-Ярмолаєву, мою колегу, журналістку, ведучу телеканалу «Еспресо», знану блогерку. Слава Україні! Марино, радий бачити.
1: Героям слава, теж рада бачити. І що ж, будемо говорити про наші дні буденні політичні?
0: Ну, наші політичні будні, ну, це, можна сказати, що не день, то те чи інше свято. Ну, от, вже з'явилася інформація, буцімби президент України, ну, принаймні, сам Володимир Зеленський, це сьогодні озвучив на зустрічі з ірландським прем'єром, заявив, що пропонували Федорову, ну, в принципі, потужну посаду. Йдеться про посаду віце-прем'єра з питань технологічних інновацій чи якось так. Але немовби Федоров не в захваті, і повторюється історія про те, що Михайло Федоров хотів би отримати посаду міністра оборони. Ну і водночас розуміємо, що завтра закінчується термін ультиматуму, який був озвучений частиною протестувальників. Йдеться про повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони. Отже, Марино, ділися своїми безцінними рефлексіями.
1: Ну, найперше, давай зважимо, що оця пропозиція, вона не перша, і перед тим, як запропонувати Федорову позицію віце-прем'єра з питань військових інновацій, буквально днями Володимир Зеленський сватав Федорова на іншу позицію. Він пропонував йому бути мілтех-царем, це людина, яка там займається, координує теж всі ці військові інновації, але от щойно з'явився свіжий коментар Михайла Федорова, і він сказав, що є дуже вдячні запропоновані варіанти президенту Зеленському, але я вирішив, що я хочу повернутися в Міноборони. І ще, як цікаво, він сказав, що на сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. А тепер ми бачимо дуже цікаву ситуацію, в яку сам себе завів Володимир Олександрович Зеленський, тому що, по суті, він сам відповідає і визначає хід війни, але Федоров за останні там пару тижнів він здобув популярність, він здобув медійність. От можемо згадати свіже опитування групи «Рейтинг», де, до речі, Михайло Федоров різко вирвався вперед як людині, як політику, якому довіряють. І тепер в трійці лідерів за довірою якраз таки Залужний, нелюбий такий Банковий, якраз таки Михайло Федоров і Кирило Буданов. А Володимир Олександрович змушений втішатися четвертим місцем. З огляду, як ревностно ставляться до рейтингів на Банковій, мені здається, що це такий був постріл у ногу. А тепер людина каже, що ні, я хочу повернутися в Міноборони, мене всі інші посади не влаштовують. І тут, насправді, у президента є така дуже складна дилема. Тому що, якщо він погодиться на вимоги картонкових оцих протестів, і якщо він погодиться на прямий ультиматум вже, по суті, Михайла Федорова, це означає, що він програв. А ми за 7 років вивчили стиль управління Володимира Олександровича Зеленського, його манеру спілкування, його небажання сприймати критику, навіть цілком адекватну. І, безумовно, наш президент подібні речі вважає, що якщо він погодиться, то він визнає свою слабкість, а такий же лідер, як Володимир Олександрович, не може допустити собі якусь таку слабинку. Тому така дуже цікава ситуація. І з огляду, що мітинги будуть продовжуватись, цікаво, в якій формі вони будуть продовжуватись, тому що там акції безстрокові. Але, в принципі, я нагадаю, що у нас є вимоги і обмеження воєнного стану, і форма цього протесту, вона у нас обмежена. Тобто, виходити під театр Шевченка, під театр Франка, да, і там писати на плакаті «показилися» – це абсолютно нормально. Але ж ми не можемо собі дозволити там протистояння, бої на вулицях і все таке. Тому президент Зеленський, по суті, отримав дуже цікаву ситуацію. У 2019 році він був всенародним улюбленцем, на якого покладали надії. Він був уособленням надії на зміни. І от тепер раптово всі ці надії українці покладають там не лише на Валерія Залужного, а на людину із команди якраз таки Володимира Зеленського. Більше того, людину, яка дотична була до того, що Володимир Олександрович двічі переміг на виборах 2019 року.
0: Так, ну якщо ми згадали прізвище провідних діячів і принагідно ще й поговорили трішки про протести, то пропоную долучити зараз до нашого ефіру наших глядачів. Ну, в пасивно-активний спосіб. Йдеться, зокрема, про наше голосування еспресівське, традиційне. Ну, і питання так стоїть. Доки мають тривати картонкові протести, шановні глядачі, долучайтесь, голосуйте. Варіанти відповіді. До повернення Федорова вже мали б завершитись до виконання всіх вимог. І четвертий варіант. Поки це потрібно суспільству. Ну і відповідно, Марино, коли ми говоримо про от велику цю політичну кориду, так, значна частина її лишилася в сутінках, за лаштунками. Ми не знаємо, про що говорили, але от якщо внутрішньо говорити про твою журналістську інтуїцію, про інтуїцію людини, яка читає, яка спілкується з тими чи іншими політиками українськими, але не, яка не має безпосередніх інсайдів, так би мовити, з кабінетів на Банковій. Що ти можеш сконструювати? Які були причини, насправді, оцієї великої кризи. Зокрема, йдеться і про заміну головкома, але йдеться, зокрема, і про заміну цілого Кабміну. Не всіх людей, так, тому що частина з них все-таки буде повернута на свої посади. Ну, і подальші історії, так, тому що, ну, це торги не просто про посаду, це, можливо, торги про подальше політичне майбутнє окремо взятого Федорова і його політичної сили. Але ми пам'ятаємо, що справді Федоров, він був одним з творців електорального дива Володимира Олександровича і працював в команді, що сьогодні, зрештою, і підтвердив сам президент.
1: Ну, на жаль, у нас диктофонів не було, і ми не були присутні на цих зустрічей. Але, чесно, я б віддала все, щоб там, не знаю, плащ-невидимку мені дали, і я могла послухати, про що, наприклад, Зеленський говорив із Сирським перед його звільненням, і з тим самим Михайлом Федоровим, коли пропонує йому кожен ледве не вечір у ці всі нові посади. Але тут треба зважати, що президент дуже обережний в спілкуванні з журналістами. Досвід безконтрольного вивалювання цієї інформації, непотрібної для Саймона Шустера, його навчив, що треба контролювати оці вислови, навіть якщо ти спілкуєшся з близькими журналістами. Але очевидно, що мова йшла про той позор, який отримав Михайло Федоров після своєї відставки. І після того, коли він сходив на оцю свою соло-прес-конференцію, яка тривала 1.5 години. От там Михайло Федоров приніс презентацію, все красиво, з цифрами. Воно зайшло, до речі, в молодіжні соцмережі, як то Трец, чи там Тік-Ток. І тепер Михайло Федоров стійко асоціюється із надією, що є, значить, в Україні посадовці, які можуть побороти оцю корупцію в оборонці. Тому що коли ми згадаємо скандал НАБУ і САП, то там же ж якраз, коли відбувся перший картонковий Майдан, коли взагалі обговорювали ці плівки, то там спало дуже багато некомпліментарних речей, як близькі товариші і знайомі президента розробляють схеми, крадуть на енергетиці в часи війни або засовують ручки у оборони. І тут Федоров якраз осідлав ці надії, і це такий контраргумент до Зеленського, який, на жаль, асоціюється з цими плівками Міндіча. А Федоров такий каже, да, от свіжий коментар його, що я думаю, що жодна з інших посад, крім міністра оборони, не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях.
0: Так, Марино, дорога, вибач, армії, в наш ефір зараз стрімко вривається Майдан. Стрімко вривається Майдан. Дмитро Козятинський, ветеран-активіст, так, і ми якраз розпитаємо його, що думають на Майдані Київському з приводу реалізації всіх вимог. Дмитро Козятинський зараз з нами буде на прямому зв'язку. Я дякую Марині Данилюк-Єрмолаєвій. Блискучий бліц-аналіз того, що відбувається, але водночас їдемо далі. Так, і Дмитро Козятинський, сподіваюся, нам зараз розповість про плани учасників протестів у Києві. Ну, щонайменше. У Києві, можливо, є певна і комунікація з іншими українськими містами, де відбувалися масові виступи. Цивілізовані, нагадаю, і основні гасла люди тримали на картонках. Так, ну, Дмитро Козятинський. Слава Україні, пане Дмитре.
2: Героям слава.
0: Ну що, частина вимог реалізована, так? Частина, не мов би, ні. Ну і ось, в п'ятницю нам обіцяли, що буде вичерпано ліміт. І після того, в разі нереалізації всіх вимог, протести можуть стати безстроковими. Отже, розкажіть, будьте добрі, нашим телеглядачам, які настрої, які плани і які вимоги. Ну, от президент сьогодні озвучив, що пропонували пану Федорову посаду віце-прем'єра. Це далеко не остання посада, ну і тим більше, що вона би була якраз присвячена розвитку Мілтеху.
2: Ну, дійсно, у протесту було дві вимоги. Це перше – зняти Олександра Сирського, і друге – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. Одна з вимог виконана, і це, ну, прям дуже радісна новина. Особливо враховуючи, що Сирського поміняли на Михайла Драпатого, який, на мою думку, і на думку більшості військових, є найкращою кандидатурою на посаду головкома. І це дійсно чудова новина. Це показує, що все ж таки Скоріш за все, влада нас чує, і цей діалог між суспільством і керівництвом держави, він працює. Але в той же час залишається ще одна вимога – це повернути Михайла Федорова в крісло міністра оборони. На жаль, ця вимога все ще не виконана, тому якщо до завтра вона не буде виконана, то я закликаю всіх виходити на безстроковий протест. Знову ж таки, починаючи з п'ятниці, починаючи з 24 липня, Київ 20.00, площа Івана Франка і інші міста на великій площі ваших міст. І треба продовжувати цей діалог, треба продовжувати доносити думку суспільства до влади, поки вона нас не почує. А стосовно того, що Михайлу Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, то ми прекрасно розуміємо, в принципі, що це така собі фейкова посада, зроблена безпосередньо під Михайла Федорова. І, скоріш за все, і, власне, як він вже написав в своїх соцмережах, скоріше за все, ця посада не має і не матиме реального впливу. Тому якби очікувати, що Михайло... Ну, це було б дивно, якщо б Михайло Федоров погодився на якусь посаду, яка не дасть йому змоги продовжити свої реформи. Ми ж не просто так вимагаємо повернути Михайла. Ми вимагаємо, по суті, повернути реформи. Ми вимагаємо реформування Міністерства оборони. Ми вимагаємо подальшої... подальших технологічних проривів. Ми вимагаємо позитивних змін в державі, в війську і в міністерстві. Ну, і отак от фейковою посадою неможливо це все перекрити.
0: Дивіться, пане Дмитре, є таке відчуття, що частина людей може вважати пана Федорова якимось, я не знаю, месією-реформатором. Так, я пережив вже не одного месію, там, починаючи з часів Віктора Андрійовича Ющенка. Так, він був справді добрий президент, але певні сподівання покладалися на нього значно більшими, ніж були реальні спроможності змінити. Ну, і отут ми бачимо певне зациклювання чи фокусування саме на одній фігурі. Так, а інституційні зміни, ми розуміємо, насправді мав би пропонувати прем'єр. Можливо, голова уряду разом з президентом і разом з Верховною Радою, тому що одна людина за всієї поваги цього недостатньо.
2: Я дуже сподіваюся, що ніхто не буде ідеалізовувати Михайла Федорова. В принципі, так само, як і не треба ідеалізовувати Михайла Драпатова. Немає ідеальних людей, всі роблять помилки, і не варто очікувати, що от хтось з них прийде і миттєво все стане краще. Просто треба розуміти, що це в першу чергу про інституції, а не про якихось персоналів. Це в першу чергу про довіру до інституції головкома і про довіру до інституції Міністерства оборони. І оце якраз, наприклад, оці постійні перестановки в міністерстві, це в першу чергу інституційна проблема. Тому що коли кожні півроку або кожен рік міняють міністра, то це унеможливлює якісь стратегічні зміни, унеможливлює якісь стратегічні реформи, і міністри починають займатися виключно реформами тактичними, які можуть прямо тут і зараз дати їм якийсь політичний дивіденд. І це, знову ж таки, інституційна проблема, це не про персоналі.
0: Дякую вам, пане Дмитре. Дмитро Козятинський, ветеран, активіст, учасник виступів у Києві. Так, драмтеатр імені Франка. Завтра закінчується той термін, який відпустили люди, які стояли з картонками і вимагали звільнення відставки головкома. Генерал Сирський у відставці і повернення на посаду вимагали Михайла Федорова. Федоров наразі відмовив від посади віце-прем'єра з Мілтеху. Так, посада доволі потужна. Ну що, зараз будемо говорити про чи політичну кризу, чи про початок, навпаки, зарегульовування того, що називається в народі політичну кризу. З нами зараз має на зв'язку бути черговий поінформований експерт. Так, закриття неба, реформа ТЦК і мобілізації. Президент України тим часом розповів, що доведеться вирішувати Драпатому та Хмарі. Отже, ключові речі, ключові завдання поставлені. І Драпатому, і Хмарі доведеться виконати головне завдання на сьогодні – після довгої втомливої війни. Завдання, які ставив я і Федорову, і Сирському, питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можна сказати так, обличчя мобілізації. Все це, поки не закінчиться війна, доведеться робити разом, в Союзі. На жаль, такого Союзу не сталося раніше. Ну, відповідно, опосередковано президент України підтвердив, що були певні міжособистісні колізії між тодішнім міністром оборони і тодішнім головкомом. Так, Михайло Осадчук, народний депутат України, зі мною на зв'язку. Андрій Осадчук, звісно, я перепрошую. Слава Україні, пане Андрію.
3: Героям слава.
0: Ну що, президент України зробив чергову пропозицію донедавньому міністру оборони. Йдеться про посаду віце-прем'єра з мілтеху і технологічних всяких інновацій. Наскільки ми розуміємо, Михайло Федоров відмовився. От зараз зацитую, ну це насамперед для наших глядачів. Так, сьогодні коментар Федорова журналістам. Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюсь на жодну іншу посаду, крім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях. Чомусь Михайло Федоров не озвучив посаду прем'єр-міністра України. Ну, от якось так. Зосередився на трьох посадах. Шановний пане Андрію, я просив би вас прокоментувати. Ваше припущення і версія, що ж таки сталося, що в нас почалася величезна кадрова рокіровка і корида, і яка ваша теперішня внутрішня інтуїція? Хто кого і в чому переконає? Чи Федорову взяти ту чи іншу посаду, чи навпаки, відпустити Федорова, можливо, у вільне політичне плавання, можливо, не лише в нього?
3: Ну, він, напевно, туди вже прямує, і це його абсолютно свідомий вибір. Але я думаю, що ми перед усе маємо розуміти, що все, що відбувається, це наслідок подій, які тривають роками. І в цьому трагедія, бо хаотичні кадрові призначення, хаотичні ротації уряду, відставка топ-посадовців без всяких пояснень, латання кадрових дір, коли там вчорашній, не знаю, міністр енергетики стає несподівано міністром юстиції, або коли прем'єр-міністр несподівано стає міністром оборони, ну і так далі. Ми ж це все бачили останні, ну, більш ніж 2 роки. І в ситуації з Федором ми маємо пам'ятати, що ну, він взагалі став міністром оборони абсолютно випадково. І якби не Мінічгейт, він би, я думаю, до сьогоднішнього дня спокійно працював би віце-прем'єром з питань цифровізації, і ніяким міністром оборони він би не був. Ми ж пам'ятаємо, що тільки внаслідок відставки попереднього міністра енергетики, треба було терміново шукати нового кандидата, на це погодився Шмигаль, відповідно треба було шукати нового міністра оборони Рустема Умерова, ну і це все ж перетасовувалося якби в одній пісочниці. Тобто для мене пан Федоров абсолютно випадкова людина на посаді міністра оборони. При цьому я всіх закликаю пам'ятати, що як він робив взагалі в своїй політичній кар'єрі. Бо з одного боку він є плоті, кров всієї цієї політичної системи, яка на даний момент його з'їла. З іншого боку, ну, треба пам'ятати, як він, наприклад, в кінці 23-го року захищав своє дітище Дія і категорично відмовив військовим використовувати Дію для, наприклад, використання повісток або ще чогось, власне, щоб застосовувати цифрові інструменти для мобілізації. Ну, він же ж публічно, категорично декілька разів заявляв, що Дія ніколи в житті для цього не буде використана. Власне, поширюючи наратив, що мобілізація – це щось токсичне. Ну, це ж він робив. Тому в результаті, ну, всіх цих купи подій ми маємо оцю дуже, насправді, неприємну ситуацію для України. І те, що зараз Михайло пропонують одну, третю, четверту посаду, ну це виглядає, ви знаєте, як вмовляння, а він, напевно, поводить себе як ну, не дуже досвідчений політик, скажімо так. Я думаю, що Зеленський і так зробив великий крок назустріч побажанням, скажімо так, широкої громадськості, бо, умовно кажучи, ще там тиждень, 10 днів тому він точно не планував змінювати Сирського. Але він пішов на цю ротацію. Ну, насправді, я тут не поділяю захоплення широкої громадськості, бо ми з вами не знаємо, чим це закінчиться, добре чи погано. У Драпатова є гарна репутація, він бойовий генерал, але ну, командувати, бути верховним, ну, головнокомандувачем, ну, це дуже специфічна і складна річ. І той факт, що у нас відбулася зміна головнокомандувача не внаслідок якихось об'єктивних реалій на фронті, а внаслідок політичних подій, я не думаю, що це добре. Але при цьому, я так розумію, вже Зеленський чітко зафіксував, і, власне, Драпатий зафіксував, що він буде співпрацювати з новим ТВО міністра оборони Павлом Хмарою. Вони там обнялися, потиснули руки. Тому я, чесно кажучи, не думаю, що існує хоча б якась можливість для того, щоб президент далі продовжував вмовляти Федорова, бо після того, як він йому запропонував посаду віце-прем'єра з технології, я думаю, це вже був ну, дуже серйозний крок. Те, що це все зараз перетворюється в дискусію про закупівлі, ну, це теж дуже специфічний погляд на Міністерство оборони, бо Міністерство оборони, воно ж, ну, м'яко кажучи, не закупівлями в основному має займатися. У нього значно ширший перелік ключових завдань. І, ну, вся ця зараз дискусія, вона виглядає насправді досить непрофесійно і, я думаю, досить безвідповідально. В сухому залишку, я думаю, всі ці процеси вже наносять величезні шкоди Україні, Україні у війні. Я думаю, наносять шкоди стосункам України з нашими західними партнерами, бо вони, ну, м'яко кажучи, з подивом на це все дивляться. Ну, я думаю, що в інтересах всіх було б, ну, якомога швидше вийти з цієї ситуації, зібрати там якісь свої політичні дивіденди чи здобутки і дати можливість цій оновленій системі працювати. Я думаю, чим далі ми будемо всі дружно розхитувати цей човен, я думаю, тим гірше для всіх.
0: Пане Андрію, я також поділяю вашу тривогу, і ситуація виглядає значно серйознішою, ніж вона може так інтерпретуватись на перший погляд. І серед іншого, тривожний дзвіночок, без сумніву, це те, що президент України Володимир Зеленський настільки активно прокомуніковував з Михайлом Федоровим можливість повернення на якусь іншу посаду. І пропонувалися для нього окремо взяті ще додаткові посади. Це не характерно в наших українських політичних реаліях. Ми пам'ятаємо, як люди полишали свої позиції, клали, так би мовити, портфелі на стіл і розчинялися, так би мовити, в кадровому небутті. Ну, або займалися якоюсь іншою паралельною діяльністю. Тут ні. І ви абсолютно справедливо згадали, можливо, про наших західних партнерів, можливо, про американських друзів. Щось таке відбувається, що спонукало нашого президента розмовляти і пропонувати. Але водночас, от пару хвилин тому в нашому ефірі один з учасників виступів, зокрема у Києві, пан Козятинський, Дмитро Козятинський, сказав, що ну, підтвердив, що в п'ятницю вони чекають, і якщо не буде вирішено питання з призначенням, то протести можуть стати безстроковими. А це тривожно, так, тому що є війна, є реалії війни, і ми не можемо виключати жодних тих чи інших речей. Я навіть боюся уточнювати, що це може бути. І от тоді, емоції можуть піти ще вище.
3: Ну, так. Я вже двічі повторив і вважаю, що вся ця історія дуже-дуже погана. Звичайно, за нею відповідальність несе одноосібно, по суті, Володимир Зеленський. Але всі мають розуміти, що це все треба якось вгамовувати. Так, ви абсолютно праві, що за роки президентства Зеленського він відправив на сміттєвик історії величезну кількість своїх поплічників. Напевно, всіх. Напевно, тільки от Федоров і лишився із тої, якби першої когорти, яка прийшла разом з Зеленським, бо Федоров ну був одним із фундаторів взагалі цієї системи, як я вже згадував. А зараз чому Зеленський його вмовляє на відміну від попередніх його кадрових рішень? Я не думаю, що тут мають якісь.

0: стосунки наші західні партнери. Вони, як правило, не втручалися ніколи безпосередньо в будь-які кадрові процеси в Україні. Вони це залишають виключно на розсуд української держави. Але я думаю, що тут має вплив, перш за все, ну, їх тривалі дуже близькі стосунки, бо Федорова важко запідозрити в тому, що він колись висловлювався проти Зеленського чи проти його дій. Він завжди був вірний солдат партії, і я не маю сумніву, що в них були дуже гарні стосунки. Ну і так само Зеленський бачить його популярність серед людей, серед молоді. Там днями поширювали якісь опитування громадської думки, де у Федорова дуже високий позитивний рейтинг. Тому я думаю, що просто таким чином Зеленський намагається його зберегти в команді. Але так виглядає, що Михайло Федоров вирішив грати, ну, скористатися максимумом з тої підтримки, яка є на вулиці, але я думаю, що це величезна помилка по одній простій причині, що виборів не було, нема і, на жаль, не буде. На превеликий жаль, я вже років три проповідую тезу, що цей парламент давно себе відпрацював, і цьому президенту варто було переобратися, ну, не йому, а варто було переобрати президента. Отак, напевно, треба коректно висловлюватися, але ми вже всі вивчили, що вибори неможливі. І те, що робить і планує Російська Федерація, ну, не залишає жодних сумнівів, що у нас, на жаль, не буде можливості проводити ніякі вибори. Тому зараз відверто, відкрито займатися, ну, політичною діяльністю, можливо, навіть це можна назвати політиканством якимось, я думаю, що, ну, дуже неправильно, геть неправильно. Тому було б непогано, якби Михайло Федоров, як молода людина, йому тільки 35 років, можливо, йому не вистачає досвіду, щоб він просто прийняв якусь якісну пропозицію, а вони в нього є, від Зеленського, і, власне, продовжував працювати в оновленому форматі. Бо, на жаль, ті протести, які є, це протести людей, які насправді керуються виключно емоцією. Вони не мають не найменшого уявлення, як працює Міністерство оборони, як працює Генеральний штаб. Вони не закінчували військових вузів, вони не служили жодного дня в армії. Тобто вони взагалі в цьому некомпетентні. Але в них є емоція, в них є страх за себе, за своїх друзів, за тих, хто в армії. Я вам більше скажу, я думаю, там у багатьох дівчат є страх за тих, хто, може, переховується від армії і шукають аргументи, ну чому. А аргумент такий звучить на протестах, що мають воювати дрони, а не люди. І це, я так розумію, була одна із основних претензій до Сирського, бо він, напевно, в уяві цих людей хоче воювати людьми, а Федоров такий гарний, хоче воювати дронами. Але насправді дрони в Україні виробляють, ну, величезна кількість компаній, і це далеко не одноосібна заслуга Федорова. Безумовно, Михайло цим займався, але всі успішні проекти – це, як правило, абсолютно незалежні технологічні проекти. І ті удари, які Україна продовжує по тилам Російської Федерації, ну, це ж не якась там пряма заслуга.
1: Я з вами засадично погоджуюсь. Єдине, я хотів би трішки уточнити. Є ще процедурні моменти. От ви згадували про те, що трішки втомився теперішній склад парламенту, ну і що не завадили би інші формати виборів. Так, але от є теперішня.
0: Я слово «втомився» не використовував, до речі.
1: Теперішня політична реальність. Так, і ми розуміємо, що людей, зокрема, ну, на посадах подає міністр, наприклад, міністр оборони, і, відповідно, після того він заходить на посаду, ну, от, наприклад, як в ситуації з тим самим паном Хмарою. Пан Хмара має статус тимчасового виконувача обов'язків міністра. І загалом от ми чекаємо, що наш парламент проголосує за конкретних міністрів, членів уряду. Наразі є перерва. Так, наскільки я розумію, вона може бути відкликана і триватимуть подальші пленарні засідання. Але питання ще голосів. Я не знаю, чи проводились відповідні консультації. Ну, якщо ми вже говоримо про реформи, то реформи, ну, важко деякі робити без консультацій саме з парламентом, з Верховною Радою України. Тобто одноосібно міністр, який би він не був прекрасний, він не може вийти поза межі законодавчого поля.
0: Антілю, я вас дуже прошу, давайте не будемо ускладнювати складне. Верховна Рада з 22-го року працює в безперервному режимі. Є певний графік роботи, який затверджують «Слуги народу», інші просто не мають на це впливу. І дійсно, в даний момент там є перерва в пленарних засіданнях, але це не означає, що Верховна Рада працює тільки в режимі пленарних засідань. На даний момент, коли ми з вами розмовляємо, не існує жодної перешкоди скликати засідання Верховної Ради, не знаю, там, на понеділок чи вівторок наступного тижня. Жодної такої перешкоди нема. А коли ви кажете, що депутати мають проголосувати за членів Кабінету міністрів, вони це зробили. Вони це зробили минулого тижня, проголосували пакетом, там досить багато голосів зібралося. Ще більше голосів було за прем'єр-міністра. І це мені особисто було досить дивно, бо там 285 за, включаючи багато представників опозиції, голосувало за це, чим фактично підтримували, власне, політику Володимира Зеленського, який і призначав нового прем'єр-міністра, і звільняв попереднього в дуже специфічний спосіб, який, м'яко кажучи, не прописаний в Конституції. Тому зараз нічого не впирається в парламент. Зараз все впирається виключно в президента Зеленського. Бо як не було подання на нового міністра оборони, так його й немає на даний момент. Відповідно, для парламенту немає предмета для розмов. А щодо консультацій, ну, дивіться, напевно, перший раз за всю історію перед голосуванням за Козицького була з ним зустріч всіх депутатських груп і фракцій, в тому числі Голос з ним зустрічався. Ну, така нормальна, спокійна робоча зустріч. Її не можна назвати консультаціями щодо якихось кандидатур в Кабінет міністрів. Просто це була, якби, ознайомча зустріч. Я, наприклад, на неї ходив, бо мені було цікаво подивитися на кандидата. Я з ним особисто ніколи не був знайомий, тому сходив, подивився, послухав. А щодо консультацій на посади за квотою президента, ну, насправді, їх не було ніколи за часів Зеленського. Ніколи. Як збираються голоси? Ну, це треба питати у Давида Арахамі, як він збирає голоси. Бо ми бачимо, що він в цьому досить ефективний. І коли треба, бізнес-групи голосують прекрасно. Ну, багато хто голосує досить чемно. Тому, ще раз, питання остаточного вирішення заповнення позиції міністра оборони, всі, абсолютно всі запитання треба задавати виключно на вулицю Банку, виключно президенту Зеленському. І цих питань, напевно, два. Чим він думав, коли затівав всю цю історію і фактично залишив Україну без юридичного затвердженого міністра оборони на п'ятий рік війни, що я вважаю величезною організаційною і політичною помилкою. І друге питання, ну, чому він не подає ту кандидатуру, яку він вважає за потрібну, і яку треба було подавати ще там півтора тижні тому разом з усіма іншими кандидатами. Цих подань немає. Тому в Верховній Раді немає що розглядати в частині міністра оборони. Тому вся ця управлінська криза, якої, напевно, не могло не бути, і це вже, знову ж таки, не перша управлінська криза за останні роки, наслідок системи, яка створена. Тому пожинаємо плоди і чекаємо, чим це все закінчиться.
1: Дякую вам, пане Андрію, за цю розмову в ефірі телеканалу «Еспресо». Андрій Осадчук, народний депутат України, працював зараз для вас. Ми їдемо далі, інформуємо про надзвичайно показову зустріч на Філіппінах у Манілі між державним секретарем Рубіо та міністром закордонних справ Росії Лавровим. Олег Сайкян на зв'язку з нашою студією. Слава Україні, вітаю вас. Так, Олег Саакян з нами. Цитую зараз Марко Рубіо. Отже, заявив, що підхід, державний секретар США, запропонований росіянами торік в Анкороджі, провалився, оскільки був неприйнятним для України. От такі от свіжі новини. Спілкувалися з Рубіо, з Лавровим близько 35 хвилин. Слава Україні! Пане Олеге, вітаю!
2: Радий бачити і чути. Героям слава!
1: Ну що, зустріч у Манілі на Філіппінах. Ми розуміємо, що обмінялися певними сигналами. Наскільки я розумію, для насправді важливої зустрічі вистачає і 5 хвилин, так? Але 35 хвилин, ну, все одно значна частина з того часу, вона лишається для нас не до кінця зрозумілою. Але були заяви. І Лавровські, і заяви з боку державного секретаря Марко Рубіо. От як ви оцінюєте і зустріч, і заяви?
2: Заяви з боку Лаврова в розрахунок особливо не берем. Він просто повторив набір ТС класичний, нічого нового там не почули. З боку Рубіо було цікаво, що чітко і конкретно було відрізано Анкоріч. Причому вперше апелюючи до конкретики і підтверджуючи ту інформацію, яку знали в експертних середовищах, що домовленості були з приводу 3+2 так званих обмінів територіями. І ці домовленості були досягнуті між Росією і Сполученими Штатами, і те, що Штати покладуть їх на стіл перед Україною. В розумінні Росії Штати мали це покласти директивно до виконання Україні. В розумінні команди, частини команди Трампа, це була пропозиція, яку Сполучені Штати погодились передати Україні, але не брали на себе гарантії за виконання її. Хоча інша частина команди президента Трампа явно уявляла собі, що це буде носити ледь не директивний характер, бо а як же ж так, Україна слабка, Україна може бути без підтримки Сполучених Штатів знищена Росією, їм так уявлялося собі, як же це Україна не погодиться на те, що Україну нібито таким чином рятують Сполучені Штати, згодовуючи частково її Росії. Тож, зрозуміло, що тепер ми чи не вперше почули, що ж таке оцей от дух Анкоріджа. Це, як на мене, дійсно безпрецедентна історія. В усьому іншому, заява Рубіо, крім того, що він повністю відкинув дух Анкоріджа і сказав, що це не життєздатно і треба шукати нові ідеї, нічого нового ми не почули в публічному полі. Про що могли говорити? Ну, звісно, про саме Анкорідж, і до якого росіяни апелювали і відрізати це. Але я думаю, що також могли говорити і про часткові припинення вогню. Недарма комунікація Зеленського зараз відбувалася з Вітковим і Кушнером, телефонна розмова. Явно, що щось там прощупують, особливо на тлі ударів України ефективних по російському нафтовому флоту, а російських ударів по експорту України, в тому числі зернових, і не тільки експорту, імпорту з портів Великої Одеси. Тож цілком ймовірно, що може бути якась набирання карт в руки для переговорів стосовно секторального припинення вогню, наприклад, на морі і по портовій інфраструктурі. Також думаю, що могли обговорювати і законопроект Грема Блюменталя. Я думаю, що для Росії ми це можемо побачити по цілісності їх комунікацій, зокрема для західних медіа від різних спікерів. Для них ця тема дійсно болюча, і вони хотіли прощупати, принаймні логічно було б припустити, що вони прощупували би те, яким чином вони можуть сегментувати, відтермінувати, або що запропонувати, щоб ці санкції не були введені в їх жорсткому вигляді Трампом, якщо вони, а скоріше, коли вони такі будуть прийняті. Я думаю, що це завдання Лавров також мав від Путіна і ширше від колективного Путіна, від російських еліт.
1: Так, є ще одна додаткова опція, яка передбачає зустріч президента України і Дональда Трампа. Ну, бачите, жалобні обставини, похорон сенатора Лінсі Грема і прибуття українського президента на запрошення американської сторони на похорон. І в протокольних процедурах буде окрема розмова між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським. На вашу думку, що буде стояти в реальному порядку денному цієї зустрічі?
2: Розмова про те, як ще зробити черговий ривок командою Трампа з тим, щоб спробувати знайти точки дотику з Росією. Я не думаю, що Трамп повністю відмовився від цього, а з українського боку бажання проговорити, а що буде, якщо Росія не демонструє доброї волі. І, відповідно, підштовхування Трампа до того, щоб таки були введені жорсткіші санкції і була посилена підтримка України. Ймовірно, також дрон-діл, тобто цілий пакет домовленостей, які стосуються співпраці воєнно-промислових комплексів, який буде актуалізований для того, щоб створити правильне інформаційне тло сильного Трампа на тлі особливо протистояння з Іраном і правильно актуалізувати Україну в цьому як частину підтримки, як партнера. Я думаю, що в цьому зараз зацікавлені частина американських гравців всередині команди Трампа, і це було б чудово для України, тому не відкидаю того, що ця тема також може стати однією з магістральних в публічному позиціонуванні самої розмови.
1: Ну, навіть якщо буде позиціонування певних тем не публічно, так, то в будь-якому разі певна підготовча робота велася. Президент України спілкувався з панами Віткофом та Кушнером. От я зараз зацитую Володимира Зеленського. Говорив з представниками президента Трампа Віткофом і Кушнером. Хороша і важлива розмова про те, як активізувати дипломатію та наблизити мир. Мир потрібен. Мир з гідністю, і Україна вже давно до цього готова. Про це написав Володимир Зеленський у Телеграм. Ну і от якщо говорити про прелімінарні розмови, зокрема з Віткофом та Кушнером, от нас хотілося б просто уточнити параметри того, про які реалії можуть говорити стосовно формули тої чи іншої мирної формули.
2: Я думаю, що ключова точка відліку – це припинення вогню по діючій лінії фронту. Це ключове яблуко розбору, якщо ми говоримо, бодай, про припинення вогню. Саме лінія. Бо росіяни хочуть обмінів територіями, вони хочуть додаткових територій, вони хочуть гарантування залишення за собою частини території. Російський підхід – це припинення вогню має бути обміняно на певні поступки з боку України. З українського боку лунає, що припинення вогню не може бути взагалі предметом поступок, і Україна не висуває з доброї волі жодних умов Росії для припинення вогню так само, бо все інше – це вже політичні домовленості і це далі. Але припинення вогню має бути перед умовою. І, власне, з цього починав Трамп, коли прийшов, але, зрештою, від цього відмовився, а Україна намагається до цього повернути. Тому я думаю, що, говорячи про якісь заходи справедливі чи там з гідністю тощо мир, можна по-різному називати різні ефемізми і брендінг використовувати для цього. Але, перш за все, йде мова про те, що припинення вогню має бути передумовою політичного процесу, в переговорного, перепрошую, політичного процесу, а все інше вже другорядне. Не навпаки. Росіяни намагаються пакетно домовитись про все на тлі війни, залишаючи за собою можливості терору, можливості певних наступальних операцій. Бо одна справа, коли переговори невідомо коли, кинути всі війська в атаку і потім опинитися, перепрошую, з голою дупою для росіян. А інша справа, коли переговірний процес, його треба додавити, в такому випадку Росія може за ціною не постояти і взяти, мобілізувати там 200 тисяч, 300 тисяч в моменті, тому що от переговори і треба додавити, в них тоді з'являється ціле покладання і можливість це зробити. А от зробити такий крок з тим, що не визначено, скільки ще триватиме війна, і треба буде ще тільки виходити на позиції переговірні, оце для них значно складніше. Тому провокування переговірного процесу без припинення вогню – це може бути, навпаки, провокування агресора додавити ситуацію, спробувати принаймні це зробити, і створення для нього такої ілюзії. І це також треба розуміти.
1: Дякую. Надзвичайно важливе спостереження. Олег Саакян з нами був на зв'язку, український політолог. Ну, а я дякую всім, хто голосував. Нагадаю, питання стояло так. Чи повинні тривати картонкові мітинги? Так, до повернення Федорова 43%. Вже мали би завершитись 22% учасників опитування. Доки Федоров не попросить 10%, хай протестують, це їхнє право, 25%. Мудрий український нарід, в особі глядачів еспресо, які долучалися до голосування, от так от вважає можливе вирішення. Дякую за те, що дивилися. Зустрінемось в ефірі.

Російський завод та склади Wildberries навідалися за неофіційною інформацією не тільки дрони, але й ракета «Фламінго». Редакція «Тепер головне коротко» розпочинає з цього. Я Наєва Мельник. Вітаю. У Санкт-Петербурзі, Твєрі та Ленінградській області після атаки безпілотників спалахнули щонайменше два логістичні склади компанії «Wildberries». Про вибухи повідомляли місцеві жителі, а губернатор Ленінградської області заявив про роботу ППО та збиття дронів. За даними моніторингових каналів, одна із найбільших пожеж виникла на складі у селі Новосаратівка, який обслуговує Санкт-Петербург. Також вибухи зафіксували в російському місті Кірова. Під ударами опинився підсанкційний завод «Авіатек», який спеціалізується на авіаційному та ракетному машинобудуванні. За непідтвердженими даними, підприємство атакувала ракета «Фламінго». Водночас безпілотники вже третю ніч поспіль атакують окупований Крим. У Сімферополі під удар потрапив логістичний хаб «Wildberries», евакуацію якого підтвердила сама компанія. І про ситуацію в українських регіонах. Через російський удар керованими авіабомбами по Запоріжжю поранення дістали 28 людей, серед них 6 дітей, зокрема 3-місячне немовля. Інформує голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. 15 людей залишається під наглядом лікарів. Ворог вдарив 5 керованими авіаційними бомбами по житловому району та промисловій зоні. Пошкоджено багатоповерхівки та медичний заклад. Понад 10 разів росіяни атакували 2 райони Дніпропетровщини безпілотниками та артилерією, інформує очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. На Нікопольщині, Понівечині АЗС, багатоквартирний будинок та приватні оселі. У Криворізькому районі внаслідок атаки сталася пожежа. Люди вціліли. Чернігівщина під ударами російських безпілотників. В кількох районах області спалахнули пожежі. Повідомляють в ДСНС. У Новгород-Сіверському через падіння ворожих дронів загорілися мікроавтобус, господарська будівля та нефункціонуючий пансіонат. У Курюківському районі удар пошкодив автозаправну станцію, а в Чернігівському сталася пожежа через падіння БПЛА. За попередніми даними, внаслідок атаки люди не постраждали. Рятувальники оперативно ліквідували всі осередки займання та не допустили поширення вогню. Вночі Росія запустила по Україні 5 керованих авіаційних ракет – Х-59, Х-69 та 180 ударних безпілотників, зокрема БПЛА «Шахет», «Гербера» і дрони інших типів, повідомляють в повітряних силах ЗСУ. Наші оборонці неба знищили 164 ворожі цілі. Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Зафіксоване влучання однієї керованої авіаційної ракети, 14 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння уламків у 8 місцях. Тристороння зустріч Україна, США і Російська Федерація має відбутися до осені. І над цим потрібно наполегливо працювати, заявив президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Ірландії Міхолом Мартіном. Зеленський також зазначив, що під час телефонної розмови із спецпредставниками президента США Джаредом Кушнером і Стівом Віткофом отримав пропозиції, які американці потім обговорять з російською стороною. У свою чергу прем'єр Ірландії запевнив у непохитній підтримці нашої держави та у прагненні завершити війну, розпочату Росією. Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну іншу посаду в державі, окрім очільника Міністерства оборони. За його словами, саме вона дає реальні повноваження для реформування армії, боротьби з корупцією, в закупівлях та реалізації військової стратегії. Федоров наголосив, що його команда вже 6 втілювала план, спрямований на посилення оборони і тиск на економіку Російської Федерації. Водночас президент Володимир Зеленський повідомив, що пропонував екс-міністру кілька варіантів роботи у владі, останнім із яких була посада віце-прем'єра з військових новацій.
Глава держави підкреслив, що координація військових технологій потребує окремого урядового напряму та тісної взаємодії із Міноборони і Генштабом. На тлі кадрових змін в Києві та інших містах України вже восьмий день тривають акції на підтримку повернення Федорова до керівництва оборонним відомством. А також з'явилась вимога звільнити новопризначеного керівника Міністерства ветеранів Віталія Кіма. США готові знову долучитися до переговорного процесу між Україною та Росією, якщо з'явиться реальна можливість досягти результату. Про це після зустрічі з главою МЗС Російської Федерації Сергієм Лавровим заявив державний секретар США Марко Рубіо. За його словами, Вашингтон прагне завершення війни та готовий відіграти будь-яку позитивну роль у досягненні мирної угоди, прийнятної для обох сторін. Рубіо визнав, що попередні дипломатичні зусилля не дали результатів, однак наголосив, якщо обставини змінилися, США готові діяти. Під час переговорів на полях саміту Асоціація держав Південно-Східної Азії Лавров заявив про готовність Росії до врегулювання конфлікту, водночас виступив проти подальших поставок зброї Україні. У Вашингтоні ж наголошують, що для відновлення

та військово-промисловий комплекс країни-агресорки. Про це заявила головна дипломатка ЄС Кая Калас, наголосивши, що нові обмеження спрямовані на джерела фінансування російської війни. Під санкції потрапили понад 100 банків і криптовалютних операторів, більше 40 суден тіньового флоту, а також нафтопереробні заводи. І також цей список доповнили більше 200 осіб, як юридичних, так і фізичних. Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах нової чотирирічної програми співпраці. Про надходження коштів повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. За його словами, гроші вже зараховані до державного бюджету та будуть використані для підтримки макрофінансової стабільності і фінансування пріоритетних видатків держави. Загальний обсяг допомоги Україні в межах цієї програми має сягнути приблизно 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. Уряд також заявляє про намір прискорити виконання реформ, погоджених із Міжнародним валютним фондом. Директорка-розпорядниця МВФ Кристаліна Георгієва заявила, що попри повномасштабну війну Україна продовжує демонструвати високу стійкість. Сейм Латвії схвалив закон, який дозволяє заборонити імпорт низки товарів з Росії та Білорусі, зокрема книг, іграшок, одягу, взуття та відеоігор. За проголосували 66 депутатів. Перелік товарів, на які буде поширюватися обмеження, найближчим часом затвердить уряд країни. У Ризі наголошують, що рішення спрямоване на подальше скорочення економічних зв'язків із Росією та Білорусю і доповнює чинні санкції Євросоюзу. Міністерка закордонних справ Байба Браже заявила, що Росія використовує книги та друковану продукцію для поширення пропаганди, тому такі товари не повинні потрапляти на ринок ЄС. Водночас їхній транзит через територію Латвії до інших держав Європейського Союзу залишиться дозволеним. Ось такі справи на цю хвилину. Будьте з еспресо для того, аби бути в курсі найважливішого.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду, тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата.

втрата. І все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь, ще знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму, от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніально просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі, виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує, тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло, це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже, та вже не так страшно. Звикли. Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.

0: остання ракета влучила в наш склад.
1: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
2: Ракета з Криму знищила справу всього життя.
0: Перша думка була, ну, всього, ми все втратили.
1: Ну, це більше схоже було на накал.
2: Роками кримчани створювали трав'яний символ України.
0: Стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер. Нічого українського от саме такого не було. А чому? А давай я спробую створити це.
1: Всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім вони будуть саме з Криму.
0: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський.
2: Після анексії Криму кирчани втратили зв'язок з рідними.
0: Дуже боляче, досі болить.
1: Коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові, вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату.
3: Нехай їдуть до себе на Західну Україну.
4: Україна!
1: Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
4: Бендери!
0: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилась.

0: Це одне з найстаріших міст в Україні.
1: Оксана та Олег Левченки обоє родом із Керчі, давно живуть у Києві, але про рідне місто все одно розповідають із любов'ю.
2: Навіть зараз ми ходимо по Києву лежати люті, на якому Керч. Ми кожен раз зупиняємося в Керч.
0: Я бував в тому цеху, в мене брат працював в тому цеху. Він називається ЧЛЗ, чавунно-ливарний цех або завод.

0: 2 червня життя цієї пари кардинально змінилося. Бізнес, який будували руками, розбив цирком. Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета вартістю, за даними аналітиків, понад 5 мільйонів доларів, запущена російськими військовими із Криму, знищила справу всього життя кримчан.
1: Рано вранці 2 червня прилетів ракета «Цирком» на наш склад.
2: Остання з цієї атаки.
1: Так. Да. Це було вже 7:20 ранку. Остання ракета влучила в наш склад. Там зберігалось багато напоїв. І нашої продукції там було десь 5 тисяч пляшок.
0: Олег та Оксана – творці крафтового трав'яного бальзаму «Рута», приготовленого за авторською рецептурою з 96 трав.
3: Які це збитки? Саме. Ви ж вже підраховували це все? Чи нічим?
2: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
3: Угу. Ну, тобто це якби воно дійшло
2: до... Так, якщо б дійшло до покупців, це 3.
0: І це підрахунки втрат за оптовими цінами, пояснює Олег. Якщо рахувати в роздріб, сума ще більше, роки праці згоріли вмить. Ще кілька днів після удару на Зарищі Олег знаходив вцілілі пляшки з бальзамом.
2: Ми будували бренд. Чому Рута? Звідки взялась назва Рута? І ми почали шукати якусь назву цікаву, якусь прям от, вона має бути як постріл. Коротка, зрозуміла всім на рівні вже кровотоку. Рута для будь-якого українця абсолютно знакома річ. І дійсно всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім ми додали ще одну руту туди. І тому історія до кінчика хвоста правдива, бо навіть назва Рута, вона не просто притягнута за вуха, як танець з бубном, а там є рута.
3: Навіть дві.
4: Вітаємо, друзі.
0: Рута – абсолютно сімейний проєкт, наголошують Левченко. Без інвесторів, кредитів та зовнішньої допомоги кримчани вклали у справу все, що заробили раніше. Оксана захопилася травами у дитинстві у Криму. Потім стала професійною травницею.
1: Перша моя така ініціалізація травами була в піонерському лагері. Нас відправляли в степ. За містом Керч на Вітряних горах був піонерський лагер імені Володі Дубініна, і ми там збирали чебрець. І от всі діти там ползали по цьому степу і збирали чебрець. Потім ми його сушили прямо у себе в кімнатах, і я не могла дишати, у мене все свербило. Тобто такий опік був від чебрецю дихальних шляхів. Але це така була ініціалізація, що з того разу я дуже полюбила чебрець.
0: Не дивно, що роки потому кримський чебрець увійшов до рецепту рути. Вже за життя в Києві Оксана наважилася створити трав'яний символ України.
1: Десь в 19-му році або 20-му я якось стояла в розетці, дивилась, як на полиці стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер, там Кіліпіч, ще щось. І нічого українського от саме такого не було. І а чому? Я не знаю, якась така шальна думка з'явилася, що а давай я спробую створити це. Чому я це вирішила, що мені вдасться, я не знаю.
0: Чоловік Оксани Олег – винороб. Пройшов навчання, його вина вигравали призи на різноманітних конкурсах. Їхня рута народилась зі звичайного експерименту.
2: Так, як я роблю вино, то було бажання поекспериментувати і зробити, наприклад, вермут. А вермут – це вино як основа і настій трав гірких. І Оксана, я її запитав, говорю, зроби мені збір трав, підбери і зроби настій. Вона зробила настій. Я зробив вермут, потім по дому почали з'являтися, а потім розмножуватись баночки, тобто на підлозі, на поличках. Одна кімната взагалі перетворилася просто на лабораторію і на склад і так далі. Весь будинок був в наліпках, тобто вона записувала свої думки, там де що й прийшло. От. І вже я бачив, що щось в неї там є в якомусь там бутлі. Я кажу, дай скуштуватися. Ні, ще не готово.
0: На настоювання 96 трав, скрупульозні розрахунки та поєднання смаків пішло 2 роки.
1: Їх треба було спочатку відібрати, поєднати, щоб воно тобто було смачно.
3: Тобто ви з кожної рослини настоїли
2: практично?
1: Так, да, практично капельками. Потім відраховувала в зворотньому боці, скільки цих капелек, яка там пропорція, щоб вирахувати в зворотному боці рецепт.
2: Зворотним тобто, шляхом.
1: Тут не тільки трави, тут ще й математика велика.
2: Тут якраз потрібна була її фахова математична і фінансова освіта. Люди деякі роблять це просто на смак. О, класно вийшло, а як відтворити? Другий, третій, десятий, ніяк.
3: Прораховувала.
2: Вона все вираховувала формулами. Просто формулами.
0: Спочатку у складі рути чабрець був дійсно із Криму. Пізніше через окупацію півострова Росією почали використовувати вирощений в Одеській області. Мрія Оксани, щоб після деокупації Криму до рецепту рути повернулися трави, вирощені саме там.
2: Потім вони будуть саме з Криму.
1: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чабрець кримський, він все рівно відрізняється від одеського, від карпатського, від полтавського.
2: Карпатський гарний, але кримський, ну,
1: от
2: просто не
1: немає
2: порівняти.
1: Там такої ароматики. А знаєте чому? Тому що там рослини борються за життя.
2: У них
1: мало води. У них земля камениста. У них немає такого чорнозому, де вони там відчувають себе в теплій ванні. Вони борються за життя, і тому вони найкращі.
0: Бальзам кримчан розкуштували та оцінили. Напій було представлено на кримській платформі та інших форумах, пов'язаних із деокупацією Криму.
2: Ми познайомились не так давно, кілька років тому, з кримською платформою при офісі президента, з її головним комунікаційником на той момент Євгеном Бондаренко. Да, на той момент Євгеном Бондаренко. Ми зараз дуже товаришуємо, дружимо. І коли Євген там озвучував, що у нас буде отака подія там і так далі, ви можете долучитись?
5: І завтра ми будемо дегустувати руту. Я впевнений, що вона буде не перевершена, бо дійсно Оксана і Олег вклали душу.
2: Ми завжди казали, звісно.
1: Да, тобто, ми на кожний заклик.
2: Була виставка кримських художників. Ми теж додавали руту для подарунків, для спікерів, для дипломатів, які там були закордонні.
0: Родина Левченків влилася у кримську спільноту у Києві, стала активно допомагати ЗСУ.
2: Були багато різних зборів, а-ля аукціонів, а-ля Женя стояв за баром, розливав мої вина, продавалися по келихам або в пляшках за донати. Тобто це були збори там на автівки для військових.
0: Окупація Криму Росією 2014-го стала шоком для родини Левченків. Одночасно обидва втратили зв'язок із багатьма рідними та близькими.
1: Дуже боляче, досі болить. У нас там було багато друзів. Олег у нас музикант в минулому, дуже багато була тусовка музикантів. І якось ми так розділилися, що вони залишилися на тому боці, вони там за велику Росію, а ми якось такі очіпенці залишилися з України. І ми втратили всіх своїх друзів. Я свою найкращу подругу втратила в 2014 році.
2: При цьому, що вони вже жили в Києві на той час.
1: Ми перехрестили дітей.
2: Да.
1: Але от з того самого року ми не спілкуємося.
0: Кирчани одними з перших побачили та усвідомили те, що почалося у Криму взимку 2014-го, каже Олег. Переважно російські військові та казаки з Росії заходили до Криму через Керч.
2: Це було поруч з моїм будинком, коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові. Вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату. Це там 300 метрів від мого будинку є храм, який не старий, він умовно новозбудований. Так там от просто весь храм був забитий зброєю, амуніцією, ну і так далі. Тобто вони вже були, вони вже ходили, вони розмовляли не кримською мовою, бо у нас особливий русський язик.
0: Зі слів Олега, багато жителів Керчі, особливо у 90-х, не ідентифікували себе українцями. але 2014-го, як і багато інших українських міст, Керч чинила опір російській окупації. У місті намагалися проводити проукраїнські мітинги та демонструвати свою позицію.
6: Я не світова, я журналіст. Я кірчу.
0: Ці акції переважно були придушені проросійськими силами.
7: Нехай їдуть до себе на Західну Україну. Розмовляють цією українською мовою.
8: Бендери! Апаратуру, просто взяли!
0: Поки жив у рідному місті, каже Олег, не відчував присутності у Керчі якихось проукраїнських сил.
2: Був цікавий момент, коли я отримував паспорт. Ну, 16 років, що там в голові, я ще не знаю. Ну, тобто, але мене питають, яку національність записувати? Що, українську? Я не знаю, чому я так сказав. В мене не було на той час нічого особливого, саме зрозуміння того. Угу. Я кажу, українську записувати. Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну, а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський. А вона сама білоруська.
0: У 90-х та нульових головною проукраїнською силою Криму, переконаний Олег, стали кримські татари. Але саме в Керчі їхня частка була найменшою у Криму. За всеукраїнським переписом населення 2001 року трохи більше 1%.
2: На той час, в 90-х роках, вже почались процедури повернення кримських татар додому. І дійсно їх було достатньо багато, і вони мали чітку проукраїнську позицію. Власне, це і було видно 2014 року, коли мітинг організований був саме кримськими патріотами. І це практично як Майдан був у нас. В Криму була проукраїнська позиція, але вона була здебільшого сформована кримсько-татарською спільнотою.
0: Під час Революції Гідності пара жила у Києві та виходила протестувати на Майдан. Після окупації Криму Оксана та Олег ухвалили складне рішення все ж таки поїхати навідати рідних до Керчі 2015-го.
1: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилася. Вона підтримувала того самого голубя міра Путіна, і ми постійно сперечалися на цю тему. І Олег не міг туди поїхати, йому було важко, і він казав, я не можу їхати туди, а там ці прапори російські, там вони ходять, там російська мова на всіх вивісках, на всьому. А я його умовляла, треба їхати, тому що це твоя батьківщина, це твоя історія, і неважливо, що вони... Я сподівалася, що вони тимчасово туди приїхали, і треба повертатися на свою землю.
0: Побувавши у рідних, левченки вирішили з'їздити на південний берег Криму. В районі Коктебеля без причини їх стала переслідувати машина так званої самооборони Криму.
2: І вони дивляться на машину, я думаю, так, вже недобре. Я дівчатам кажу, давайте, купуйте, що вам потрібно, сідаємо в машинку і всі пристьобуємося. Сіли в машину. Я їх об'їхав і поїхав в сторону вже Судака. В сторону Ялти, Судака туди, вглиб. А вони розвертаються і їдуть за нами. Думаю, так, ще гірше. Я трошки розігнався і дуже швидко вскочив в карман автобусної зупинки. Різко. Вони пролетають повз мене, там зупиняються, розвертаються і їдуть до мене. Ну, тоді я зрозумів, що це точно. По нашу душу.
0: Втекти від переслідування допомогла потужніша машина з 3-літровим двигуном, згадує Олег.
2: Вони довго сиділи на хвості, там починалися потім серпантини трошки вже гірські, горіла гума, горіли тормозні диски, колодки смерділи оцим, бо постійно то вниз, то вверх, то тормоза і так далі. От. І десь там за півгодини, мабуть, я від них відірвався, бо машина була мощніша, відірвався і доїхав до перехрестя, де я їх вже в зеркалі не бачив заднього огляду. А тут три дороги розходяться. Одна на Сімферополь, інша на Ялту і третя там кудись по місцевим селам. Я чкурнув на Сімферополь, бо там була ще дорога повз великі Зеленка, лісна полоса, да, лісополоса, да. І мене не було би видно, якщо б вони навіть наздогнали до цього перехрестя. Ну і потім я вже зрозумів, що вони доїхали до саме цього перехрестя і зрозуміли, що куди вони за мною будуть їхати, якщо вони не бачать. Тобто ми відірвалися від них.
0: Після цього з 2015-го зв'язок Керчани з Кримом перервався остаточно. Їздити на батьківщину стало небезпечно. Олег переконаний, що вже тоді кримчани добре розуміли, що таке самооборона і чим вона займалася під час окупації в Криму.
9: Витягуємо одразу, кладемо на землю, зрозуміло. Якщо він не лягає на землю, значить йому.
2: В той час відбувався повністю безлад, бо ще не було умовно там ніякої жорсткої руки. Тобто це був чистий період бандитізму, де вони робили все, що хотіли. Тобто ця самооборона Аксьонова, це була квазі-міліція, бо ще не були органи сформовані органи влади повністю. Це місцева поліція, і вони робили, що хотіли. Хотіли.
1: Карт-бланш на українців.
2: Ми знали, що у людей забирали машини, тобто виставляли людей на вулиці і казали, що далі там до потяга доберетесь якось самі.
0: І це ще в кращому випадку, погоджується Олег, інакше людей викрадали, кидали на підвал, вимагали викуп. Як і на початку інтерв'ю, Олег каже, що рідне місто тепер назавжди асоціюється тільки з морем.
2: Ми там працювали на городі, ми збиралися, нас там 8 братів-сестер було. Внизу плещеться море під будинком, а нам туди не можна. Бо отам відерка стоять, а отам камінці в огороді лежать, які самі себе не викопають. Спочатку зібрати камінці, а потім купатися. Ще був цікавий момент. Ці камінці наче земля народжувала. Ми їх збирали кожен рік, а вони лізуть і лізуть. Лізуть і лізуть. Я не знаю, звідки камінці лізли, бо бабусин будинок був достатньо близько від Єнікальської крепості, фортеці. Колись був порт Єнікале, тобто там же жили і італійці, і греки, і італійці, які були ще до італійців, венеціанці.
0: Пара має улюблені місця в Криму, і вони різні.
1: Чесно кажучи, чи це пляж Чача біля дому, Чача, де ми відпочивали. Стоїть будинок Олега, Діві.
2: П'ятиэтажка.
1: Проходиш через парк, там пляж прямо в місті, Чача називається.
2: 200 метрів.
1: І ми там...
3: Від п'ятиэтажки?
2: Да. 200 метрів.
1: І ми там ходили там 2 рази, 3 рази, вже маленькі діти у мене були.
2: Я 2, мабуть, назву улюблених місця. Якщо казати про спогади дитинства і юності, то за містом на Азовському морі є пляж під назвою «Маяк». Там знаходиться маяк, дійсний працюючий маяк, який виконував навігаційні функції. Там пройшло юність. Не дитинство, а юність там точно пройшла. З друзями, з подругами, з палатками, з рибалками, з тобою. Да. От. І інше місце, яке просто зриває дах, це Тарханкут, ми з Тарханкут. Ну там неймовірна краса.
0: Повертатися до рідного Криму навіть після деокупації родина не збирається. Багато років прожили у Києві і тут з нуля збудували нове життя. Як могли, на дачній ділянці відтворили рідний Крим. Насамперед посадили виноград і 5 років чекали першого плодоношення.
2: Висадили маленький саджанець кримської сосни. Вона зараз стоїть висотою майже, мабуть, 5 метрів точно є. Така величезна красуня. Ми висадили кіпарісовіки. Це така штука, яка дуже схожа на кіпаріс, але вона не кіпаріс, бо кіпаріс у нас не живе. От кримський класичний кіпаріс у нас не живе, він вимерзає. Він взагалі живе від юбика і ще південніше. Тобто далі за юбика йому немає чого робити. Тому є рослини, які схожі на кіпаріси. Тобто ми робили собі маленький Крим. Одного року ми навіть посадили собі лінкаранську акацію.
1: Це дерево, акація, яке росте в Керчі.
2: Всюди. І в Криму всюди.
1: З такими пушочками розовими.

0: Удар 2 червня цирконом із Криму по бізнесу кримчан змінив усе. Під загрозою опинилося майбутнє бренду та доля його творців.
1: Це був товарний запас, який у нас був таким оборотним. Ми його продавали, знов купляли сировину, знов продавали. З цього платилися податки, виплачували заробітна плата працівникам, купували матеріали, сировину у постачальниках. Тобто це був така наша кров бізнесу.
2: Ну, звісно.
1: І от коли його розрушили, у нас не залишилося нічого, щоб далі стартувати.
2: І перша думка
1: була, ми все втратили, грошей, які ми вклали, у нас вже немає, ми вклали в це все.
2: Ну, це більше схоже було на нокаут.
0: Одразу після ракетного удару 2 червня кримчани вирішили шукати нову роботу. Оксана за освітою фармацевта, Олег раніше працював маркетологом. Реакція українців, слова підтримки та донати змусили змінити погляд на майбутнє.
1: Тому що така підтримка з усіх боків. Mm. Люди писали, підписники, що дайте банку на збір, давайте ми шукайте згорілі пляшки, ми їх купимо, відкрийте предзамовлення. Ми вже шукали собі роботу, ми вже вирішили закривати бізнес і шукали собі роботу, але люди нам не дали.
0: Зараз Оксана та Олег мають твердий намір відродити бізнес, змінити назву бренду, додавши слово «Фенікс».
1: Люди писали нам повідомлення, від яких сльози на очах виступали, що ви символ України, що ви найкращий напій України, найкращий бальзам України. І ми тоді зрозуміли, що ми створили щось таке, що не можна просто закрити. І треба викарабкуватися, шукати сили, шукати ресурси, щоб це відновити потроху, якось відновити.
0: Цикл створення рути 90 днів, кажуть Левченки, тобто менше, як за 3 місяці новий бальзам приготувати неможливо. Попри усі труднощі, ця родина з Криму сподівається відродити все, що згоріло на цьому згарищі. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Роман Рибрій, Роман Губенко, Крим Реалії.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: А давай зумовимо це і це.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Я сам можу допомогти.
8: Я теж.
9: У дальніх рукавах тюманського шляху, та хто сповила, і та, яку люблю.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову стріснилась.
11: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Новий «Ацвек Ваніла»? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
3: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
4: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Той самий, так? Бо вже охрипли.
9: Саміче, ото ми влипли.
8: Ароматне, величезне.
10: Той самий, Саміч, слово чесне.
8: І дизайн свій оновив.
11: Та якість кращу залишив.
12: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
13: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич, 31 липня, 2 серпня. Фестиваль Тустань. Шлях героя. Пам'яті Андрія Паровія. Приїжджай.
14: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
15: Спеку завжди легше отруїтись.
16: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
17: Будемо рятуватись водою Рео.
16: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
18: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
19: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
20: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».
21: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
22: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
23: Зараз ми відпрацьовуємо вправу з евакуації пораненого з полю бою.
24: Евакуювати пораненого, доставити боєкомплект або навіть допомогти взяти противника в полон.
0: Наземні роботизовані комплекси виконують тисячі бойових місій щомісяця, а використовують їх 230 підрозділів Сил оборони. Та ефективна робота з такими системами потребує спеціальної підготовки. Саме цьому навчають у школі НРК, яка працює з березня 2025 року.
1: Є різні курси. Є базовий курс для цивільних, 5 днів триває. Є військовий курс для військовослужбовців, який триває 2 тижні. Він вже більш такий поглиблений, з практикою, з відпрацюваннями. Ми зараз от знаходимося в гаражі, і зараз хлопці прямо тут, вони практикуються ремонтувати дрони.
0: Тут опановують керування роботизованими комплексами, виконання логістичних та евакуаційних операцій, проведення інженерних місій, а також навчаються технічно обслуговувати машини.
1: Вчимо тактики застосування, обслуговування, електроніку трохи зачіпаємо, різні види зв'язку, все, що необхідно, готовому екіпажу для виконання бойового завдання. Вчимо з нуля повністю до моменту, коли людина може вже починати робити бойову роботу, бажано в складі якогось вже іншого досвідченого екіпажу. Це в ідеальних умовах, але можуть вже і самі.
0: Навчання поєднує теорію з великою кількістю практики. Спочатку – симулятори та відпрацювання у бліндажах. Далі – керування реальними наземними дронами на полігоні.
1: Багато практики, ми її намагаємося давати ще більше, враховуючи те, що дійсно знадобиться вже в реальному застосуванні, в реальному житті. І постійно оновлюємо програму.
2: Програму саму ми міняли вже дуже багато разів, і вона дуже багато еволюціонує кожен раз, коли еволюційний фронт, тактика застосування, і ми нашу програму перероблюємо.
0: Торік школа НРК підготувала близько 1200 курсантів. Попит на курс настільки високий, що місця розписані на 4 місяці вперед. Причому навчання для військових безкоштовне. Самі ж вояки переконані, сучасний фронт без наземних роботизованих комплексів уже важко уявити.
2: Використання НРК, я думаю, що воно обмежене тільки уявою. Це є саме цікаве.
1: НРК будуть все більше і більше використовуватися, все більше і більше замінювати присутність людей, наскільки це можливо, досконалюватися. Чим більше технічно, технологічно будуть вони покращуватися своїми системами захисту, тим більше вони зможуть замінити людей вже повноцінно на позиціях.
0: Масштаби застосування наземних роботизованих комплексів на фронті стрімко зростають. Якщо у січні вони виконали понад 7,5 тисяч місій, то вже у травні – понад 14. Загалом із січня до початку червня 2026 року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій за допомогою НРК.
3: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
24: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
3: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
24: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
3: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
25: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
25: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
26: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
27: Хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. датчику витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світлодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих двох світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
4: Небо, чую небо! Укриття! Парень за нами!

0: дальніх рукавах.
1: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Хай саме й так, бо вже охрипли.
3: Саме че? Ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий Саныч, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
5: Сан Саныч, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
12: Корвалмен. Заспокой своє серце.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
14: Новий гостр. Рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
16: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
17: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Івей». Живий звук.
3: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Рейніра наближається.
6: Ми показуємо всім її славу.
5: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
0: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
0: Дякую, тато.

Києві пролунали вибухи, триває ракетна атака РФ. Тим часом російська військова логістика страждає від атак дронів, а Польща пропонує новий оборонний союз зі США та Україною. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я, Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Палають російські склади та оборонні підприємства. Після нової атаки безпілотників пожежі спалахнули на складах Wildberries, електропідстанції та заводі, що працює на військову авіацію Росії. Чому логістичні центри РФ дедалі частіше стають цілями ударів? Польща запропонувала США виробляти ракети «Петріот» разом з Україною. Варшава хоче розмістити виробництво та сервісний центр на своїй території, щоб прискорити постачання систем ППО для України. Чи стане це новим етапом оборонної співпраці? У Познані запрацювало нове консульство України для майже 170 тисяч українців. Це означає менше черг, менше поїздок і швидший доступ до документів. Як минув перший день роботи та які послуги вже доступні, розпитаємо у консула України в Познані Сергія Міняйла. У столиці України пролунали кілька вибухів. Російські окупанти атакують місто ракетами. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ та мер Києва Віталій Кличко в соцмережах. Вибухи у місті, у столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях, зазначив Кличко. Ми збираємо більше інформації про ситуацію у столиці і впродовж нашого етеру. Про це розповімо. Президент України повідомив, що в ніч на 24 липня сили оборони завдали нових ударів по важливих військових і логістичних об'єктах Росії. За його словами, під ураження потрапили підприємство, яке працює на російський ВПК, нафтовий об'єкт і логістична інфраструктура, що забезпечує армію окупантів. За повідомленнями російських джерел, після ударів загорілися склади маркетплейсу Wildberries, електропідстанція в Кірові та підприємство авіаційно-оборонного комплексу «Авіатек», яке виробляє обладнання для військової авіації РФ. Також повідомляється, що електропідстанція забезпечує роботу насосної станції Феодосійського водосховища.

0: Для забезпечення експорту української продукції та імпорту необхідних товарів залізницею, автодорогами та водними шляхами у зв'язку з блокуванням морських портів. За словами Андрія Сибіги, Росія посилює атаки на цивільне судноплавство в Чорному морі, ставлячи під загрозу свободу навігації та світову продовольчу безпеку. В МЗС наголосили, що лише з початку липня під ударами опинилося 31 торговельне судно. Україна та ЄС домовилися координувати подальші дії та підтримувати постійний контакт. Путін має знизити свої амбіції щодо завоювання України і має визнати, що ця війна є злочином. Таку оцінку зустрічі Лаврова та Рубіо в Манілі дав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в ефірі програми «Питання дня» польського державного мовника ТФП-Інфо. На думку Сікорського, через небажання Росії закінчити війну зараз немає простору для співпраці в цьому питанні. І півгодинна зустріч міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова з держсекретарем США Марко Рубіо цьому підтвердження. Сікорський також вкотре підкреслив, що не виключені провокації Москви проти країн НАТО, тому публічні застереження щодо цього можуть стримати Кремль.
1: Саме тому ми відкрито говоримо про такі сценарії і попереджаємо як власне суспільство, так і російську сторону. Це зменшує шанси на успіх подібної провокації. Якщо всі знають, що вона можлива, вона може не досягти своєї мети. Втім, гібридну війну ми маємо щодня. У цьому немає нічого нового. А от пряма силова перевірка НАТО могла б дуже дорого коштувати Росії. Вона лише посилила б готовність союзників збільшувати витрати на оборону.
0: Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що не погодиться на жодну державну посаду, окрім повернення до Міністерства оборони. За його словами, саме президент, міністр оборони та головнокомандувач ЗСУ є трьома посадовцями, які безпосередньо визначають перебіг війни. За словами Федорова, його команда прийшла до Міністерства оборони у січні 2026 року з планом «Airland Economy», який передбачав захист українського неба, стабілізацію фронту та удари по економіці країни-агресора. Він стверджує, що за 6 місяців реалізації цього плану Україна почала перехоплювати стратегічну ініціативу. Нагадаю, після 6 днів протестів із вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони та звільнити головнокомандувача Олександра Сирського, президент Володимир Зеленський оголосив про зміну керівництва ЗСУ. Водночас ветерани анонсували нову акцію 24 липня з вимогою повернути Федорова до Міністерства оборони.
2: Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти. Але сьогодні в державі є 3 посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюсь на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи. Та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони.
0: Польща запропонувала Сполученим Штатам створити 3-стороннє виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» за участю України. Виробничі потужності пропонують розмістити на території Польщі як безпечному майданчику. Про це під час візиту до Вашингтона заявила заступниця міністра національної оборони Польщі Магдалена Собковя-Чарнецька. За її словами, з відповідною пропозицією польська сторона ознайомила представників Пентагону та Державного департаменту США. У Варшаві пояснюють, що ініціатива враховує безпекові ризики, адже виробництво компонентів для «Петріот» може здійснюватися на території країни-члена НАТО. Ідея стала продовженням заяв президента США Дональда Трампа, який після саміту НАТО допустив можливість спільного виробництва елементів систем «Петріот» за участю України. Крім цього, Польща запропонувала створити на своїй території регіональний сервісний центр з обслуговування систем «Петріот». Україні треба допомагати зараз, а також інвестувати у майбутнє, каже мер міста Плонськ Анджей Пітрасік. Йдеться не тільки про відбудову міста, а про допомогу українцям пережити цю жорстоку війну. Нині в Плонську приймають українських студентів-психологів. Вони вивчають авторську програму, за якою психологічно реабілітують ветеранів у США. Детальніше в матеріалі Інни Білак.
3: Через війну та епідемію ковід більшість цих студентів вперше навчається не онлайн, а в одній аудиторії. Це заняття з нейропсихології та арт-терапії викладає Ейпріл Фу з університету Вірджинія Тек.

0: США.
1: And then what we're doing here is...
0: Щодня ми присвячуємо приблизно 20 хвилин поясненню того, як працює мозок під час занять мистецтвом. А потім вони ще приблизно стільки ж часу займаються мистецтвом. Вони всі відчувають великий стрес. Коли їм потрібно подбати про себе, це один із способів.
2: Тим часом інша група слухає лекцію Меттью Комельського. Це його авторська програма про те, як допомогти собі та іншим пережити стрес.
3: Ми зосереджуємося на трьох речах: на тому, щоб дати людям перепочинок, безпечне місце подалі від лінії фронту. Бо ми знаємо, що всі ці студенти з міст на лінії фронту, таких як Харків та інших міст, де їх щодня бомбардують. По-друге, допомогти їм почати відновлювати комунікативні навички деяких з тих особистих зв'язків. І по-третє, стійкість. Українці вже неймовірно стійкі. Я справді не маю чого їх вчити, але я можу організувати обговорення, щоб вони могли усвідомити свою стійкість і поділитися стратегіями один з одним.
2: Професор Комельський багато років допомагав ветеранам США подолати посттравматичний синдром, а після початку повномасштабної війни вперше поїхав з Америки до Польщі, аби підтримати воєнних мігрантів з України. Як науковець і волонтер він викладав українцям, вчив англійської мови, готував їжу на вокзалах, допомагав матерям та дітям. Тричі їздив до України, викладав, а також працював з ветеранами російсько-української війни.
3: Я вважаю, що зараз дуже важливо, щоб люди підтримували Україну та український народ. Війна триває вже багато років, і нам дуже легко втратити концентрацію. Але українці і досі борються щодня. Не лише на передовій, а й за право на освіту, за можливість ходити до школи, за нормальне життя. Тому я тут, щоб зробити все, що в моїх силах, аби надати підтримку.
2: Навчання – це тільки одна з цілей програми. Її розробили так, щоб учасники відволіклися від обставин війни та познайомилися. Поза лекціями впродовж 10 днів вони відвідують музеї, майстер-класи, займаються спортом.
4: Це не описати словами, наскільки це класно, тому що пожити реально навіть оці 10 днів, це все одно відчути цю спокійну атмосферу. Немає вибухів, немає тривог.
2: Катерина Нікітенко – студентка третього курсу Харківського національного педуніверситету імені Григорія Сковороди. Дівчина родом з Харкова. Коли її рідну Салтівку жорстоко обстрілювала російська армія, родина на півтора роки виїхала у Харківську область. А нині знову вдома, попри постійні атаки. Дівчина каже, обрала психологію, аби допомагати людям, травмованим війною.
4: Тому що... війна вражає дуже багатьох людей, не тільки військових, але їх, звичайно, в першу чергу, а також людей, які просто проживають у прифронтових місцях або виїжджають з окупації.
2: Це перший табір для українських студентів у Плонську. Участь у ньому візьмуть 120 майбутніх психологів та викладачів з 12 університетів України. З Харкова, Миколаєва, Дніпра, Одеси, Полтави, а також міст побратимів Плонська, Бердичева та Тернополя. Перша група уже у Плонську, друга приїде 20 липня.
3: Однією з умов не стільки обов'язкових, скільки бажаних було те, щоб ці студенти якимось чином були пов'язані з війною. Тобто, щоб їхні батьки воювали, загинули, зникли безвісти або були переселенцями. Це не було обов'язковою умовою, адже насамперед йшлося про те, щоб вони приїхали і навчалися. З того моменту, як вони з'являються на вокзалі в Харкові, Дніпрі, Миколаєві чи в інших містах, до моменту, коли вони вийдуть з поїзда, все оплачено. Квитки, харчування, проїзд, житло тут, усі екскурсії, все оплачено. Тож, насправді, ця програма теж, ми десь там говорили, що і малозабезпечені студенти можуть сюди спокійно приїжджати без жодної злотувки в кишені.
2: Усі витрати бере на себе фундація «Щоопомага» – одна з найбільших благодійних платформ Польщі, що регулярно допомагає Україні. Викладачі, куратори з польського та американського боку працюють на волонтерських засадах. Усю необхідну інфраструктуру безкоштовно надає міська влада. Від початку війни Плонськ – невелике місто у центральній Польщі, де мешкає трохи більше 20 тисяч жителів, став осередком допомоги України. Звідси переправили понад 500 тонн гуманітарних вантажів до українських міст, привозили та надавали прихисток воєнним мігрантам, а також організували оздоровчі табори для понад 900 українських дітей.
5: Треба бути на Україні.
3: Треба бути в Україні, треба бути зараз, коли є війна. А друга – це дії на майбутнє. Все це, що ми робимо для молодих кадрів українських. Навіть тут ми вивчили кількадесят людей, тут в нашій адміністрації. І для таких студентів це дії на майбутнє. Війна колись має закінчитися. Розраховуємо, що Україна буде вільна, незалежна в родині вільних демократичних держав ЄС.
2: Інна Білак, Іринеуш Коцун, Марчін Пересада. Слава!
6: У Познані запрацювало нове консульство України. Для майже 170 тисяч українців, які живуть у Великопольському воєводстві, це означає значно швидший доступ до консульських послуг. Раніше за паспортом чи іншими документами людям доводилося їхати до Вроцлава, Варшави або Гданська. Чому відкриття цієї установи стало настільки важливим? І як минув її перший день роботи, розпитаємо консула України у Познані Сергія Міняйла. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаю, пане консула. Отож,
7: доброго здоров'я вам і вашим телеглядачам.
6: Дякуємо. Які саме послуги вже доступні у Познані і чи зможуть люди оформити тут повний спектр консульських документів?
7: Ми почали від вчорашнього дня, тобто 23 липня, надавати весь спектр консульських послуг. І можна звертатися до нас з будь-яких питань.
6: Повний спектр, тобто означає, що і паспорти... Якісь документи проїзні,
7: так,
6: решта?
7: Так, і паспорти закордонні, і нотаріальні дії, і акти цивільного стану. Це все ми робимо. Повний перелік міститься у нас на веб-сторінці, тому запрошуємо всіх зацікавлених відвідати сторінку, ознайомитися, ну і замовляти також послуги через чергу електронну.
6: Ви зазначили, що напередодні консульство вперше відкрило двері для відвідувачів. Розкажіть, як минув ваш перший день роботи і з якими питаннями українці вже звернулися до консульства?
7: Визнаю, досить напружено, але консульських дій було вчинено небагато, тому що, на жаль, люди приходять без документів необхідних, і тому приходиться просити їх прийти до нас знову.
6: Бажаю вам удачі і, звичайно, дуже плідної роботи консульства у Познані. Дякую, з нами був консул України у Познані Сергій Міняйло. Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері «Слава аналітика» в українському фокусі. Сьогодні йтиметься про таке.
8: Вісім днів протестів проти відставки Михайла Федорова. Чи поверне влада його до Міністерства оборони та як голосуватиме парламент? Запитаємо народних депутаток Марію Мезенцеву-Федоренко та Марію Іонову. 75% поляків вважають, що перед загрозою Росії Польща та Україна мають співпрацювати, а не сперечатися про історію. Як зберегти цю єдність на тлі зростання антиукраїнських настроїв? Говоримо з депутаткою польського сейму від партії «Нова Левиця» Доротою Олько. Кожен десятий житель Польщі має інвалідність, а населення стрімко старіє. Як Польща стала одним із лідерів ЄС у створенні безбар'єрного простору у матеріалі з циклу «Європрактика»? Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, Євгенія Мотрич. Далі коротко про найважливіше з порталу «Слава». Про наслідки російських атак на цивільні судна у Чорному морі, що погодили у черговому пакеті санкцій Євросоюзу, та за що критикують словацький уряд. Посли країн Європейського Союзу попередньо погодили новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Головне рішення – Євросоюз ще на рік продовжить обмеження цін на російську нафту, яку продають через морські перевезення. Тобто Росія не зможе продавати таку нафту дорожче, ніж $44 за барель. У ЄС переконані, що це має скоротити доходи Кремля від продажу нафти та зменшити ресурси для фінансування війни проти України. Остаточно санкції ще мають затвердити усі країни-члени Євросоюзу. Нагадаю, раніше ухвалення пакета затримувала Греція. Вона виступала проти частини обмежень щодо російського скрапленого газу та хотіла зберегти можливість його перевезення до третіх країн. У результаті країни ЄС погодили виняток для газу, який був замовлений за контрактами ще до початку повномасштабного вторгнення Росії. Детальніше про санкції проти Кремля читайте на порталі «Слава». Україна звернулася до ООН із проханням терміново провести засідання Радбезу через російські атаки на цивільні вантажні судна у Чорному морі. За словами виконувача обов'язків міністра закордонних справ Андрія Сибіги, останніми днями російські війська атакували щонайменше 3 цивільних кораблі. Внаслідок ударів є загиблі та поранені серед членів екіпажів. Через загрозу нових атак судна тимчасово перестали користуватися українським морським коридором у Чорному морі. Це відбувається саме в період збору врожаю, коли Україна активно експортує продовольство.
1: Сьогодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України саме в пік врожаю. Це навмисний економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз атакує світові продовольчі ринки у Чорному морі. Мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися із зростанням цін та голодом, якщо цей терор продовжиться.
0: Україна закликала міжнародну спільноту посилити тиск на Росію та вимагати припинити атаки на цивільне судноплавство. Мачій Мальчиновський, професор і заступник директора Інституту політичних наук університету у Ряшеві, офіцер польської армії у запасі, в ефірі українського фокусу сказав, що такими діями Росія намагається створити напругу на сухопутних кордонах з ЄС, куди Україна буде змушена переносити свій експорт.
2: Безперечно, цей сценарій уже був реалізований на початку війни, і він добре себе показав. Тобто, дійсно, мали місце порушення і також посилення негативних голосів щодо, в тому числі, допомоги Україні. Бо подивіться, ось зерно і так далі. Звичайно, все це питання відповідних норм, дотримання норм, створення відповідної системи перевезення зерна, а не робити так, щоб це було стихійним і потім навіть не реагувати на такі от коментарі. Росія, звичайно, і це постійно, вона намагається змусити Україну до сухопутного транспортування перевезень, бо бачить, які великі конфлікти це викликає. Україна досі мала досить великий контроль Чорного моря, незважаючи на відсутність розвиненого флоту, а ми чудово знаємо, як Україна ефективно потрапляє і вбиває на Чорному морі російський флот. Але зараз ця ситуація дійсно ускладнюється. Я сподіваюся, що Україна знайде якісь способи, що цим зробити, і що морський транспорт збереже і дасть можливість проходження судна.
0: Більше коментарів військового та подробиць про наслідки російських атак у Чорному морі читайте на порталі «Слава». Словацька опозиція критикує уряд прем'єр-міністра Роберта Фіцо за мовчання щодо російських кібератак. Згідно з оприлюдненою інформацією, за нещодавніми операціями стояла хакерська група «Турла», яку контролює Російська Федеральна служба безпеки. Цілями атак стали державні установи, також підприємства енергетичного, оборонного та автомобільного секторів. У словацькій опозиції заявили, що спецслужби країни та партнери з ЄС знали про загрозу, але громадськість тривалий час не отримувала інформації. Після запитів журналістів влада підтвердила кібератаки та назвала їх надзвичайно серйозними. Опозиція закликає уряд викликати російського посла та офіційно висловити протест. Детальніше про російські кібератаки у Європі читайте на порталі «Слава». А у мене все на цю мить. Бережіть себе.

0: Ведеться український фокус на славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Ширант.
1: Я Юлія Єршова.
0: Добрий день.
1: Вітаємо вас. Буквально півгодини тому в Києві пролунали вибухи. Це був такий балістичний обстріл Росії, черговий. Повітряні сили Збройних сил України, мер Києва Віталій Кличко підтвердили цю інформацію в телеграмі. Він говорить, Кличко, про те, що вибухи в місті, у столиці працюють сили ППО, перебувайте в укриттях. І мер пізніше повідомив про виклик медиків у Святошинський район столиці. Ми продовжимо стежити, звичайно, за цією інформацією, за цими подіями. Будемо впродовж випуска також про це говорити і повідомляти. І ще одна важлива новина, важлива вона для України і для, власне, союз по НАТО, бо є повідомлення про те, що румунський винищувач F-16 у п'ятницю, 24 липня, уперше збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Про це повідомив президент країни Нікуш Ордан у соцмережі X. За його інформацією, інцидент стався вранці, близько 11 години, і він зазначив, що місцевість була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику, і наразі група фахівців відповідних відомств проводять обстеження місцевості, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.
0: Так, тобто ми бачимо, що Росія не призупиняє бомбити і провокувати Польщу, ударить вона ударами по Одесі, по Києву, вона робить все можливе, щоб примусити Україну до капітуляції. І ну, те, що ми говоримо постійно, і між іншими про це говорить Віталій Портніков, що треба підготуватися на досить гру в довгу з Росією, і ніяких можливостей закінчення тої війни на горизонті поки що не видно. Ну і до того теж мають бути готові наші союзники, тому що деякі країни Європи, наприклад, як Угорщина, або Греція, або якісь інші, мають свої інтереси, хочуть торгувати, а то газом, а то чимось іншим з Росією, і призупиняють, або часто блокують до останнього моменту санкційні пакети проти Росії. Так, але ми переходимо до нашої розмови. Те, що я говорив, Росія робить все, щоб заблокувати зерновий коридор в Чорному морі. Кремлівські війська регулярно обстрілюють порти і судна. Тим часом в Україні не призупиняються протести за поверненням на пост міністра оборони Михайла Федорова, про вимоги протестуючих, про наслідки перезавантаження уряду та про міжнародні обставини будемо говорити з нашими гостями, керівником постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Марією Мезенцевою Федоренко та заступником та членом комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та парламентського співробітництва Марією Йоновою. Вітаю наших шановних гостей, пані Марію Мезенцеву, вітаю вас, і пані Марію Йонову також. Дві Марії, тобто я
2: добрий
0: вас
2: день.
0: По прізвищах викликаю тут до нас до розмови. Добрий день.
1: Ну, власне, перше питання, чи ви у безпеці, чи все в порядку, бо розуміємо, що тільки закінчилася повітряна тривога.
2: Так, все окей, я у відрядженні на 22-му форумі в Зальцбургу. До речі, дуже дивує, як нейтральна Австрія перетворюється на майданчик обговорення оборонних технологій, об'єднує найбільших виробників зброї Європи, таких як «Ренметаль», «Леонардо», «Таліс» і інші, які підхоплюють тему України на найвищі щаблі і готові співпрацювати, створювати спільні підприємства і боронити нас спільно, тому що основна лінія, яка звучить сьогодні тут, в Австрії, ви сьогодні воюєте за нас, тому ми повинні вас підтримати і навіть внести зміни в кримінальний кодекс для більших можливостей експорту навіть з нейтральної країни Австрії.
1: Чудово, дякуємо, це дуже приємні новини.
3: Дуже дякую, дякую за запитання. Я дійсно зв'язувалася тільки що з родиною з Києва, бо там, знаєте, без тривоги балістичні вибухи, але я якраз буду після вашого ефіру вискакувати в Коломию, і там відзначення 10-річчя ветеранського госпіталю, яким ми теж опікуємося досить тривалий час, і будуть військові, лікарі подякувати їм за їхню роботу, тому якраз за годинку буду вже в Коломиї.
1: Але добре, що маєте час поспілкуватися із нами, із нашими глядачами. Отже, давайте перейдемо до запитань, бо хочемо поговорити про протести, які тривають уже 9-й день. І бачимо, що одна вимога учасників акції – це звільнити Сирського, вже виконана. Друга – повернути Михайла Федорова у крісло міністра оборони, поки що залишається. І сам Федоров говорив про те, що він не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони. І 24 липня протестувальники планують перейти до безстрокових акцій, якщо, власне, їхні вимоги не будуть виконані. Перше питання хочу адресувати до пані Марії Мезенцевої-Федоренко, як до представниці парламентської більшості. Якщо конфлікт Федорова із Сирським був однією з причин кадрової кризи, то, на вашу думку, чому після звільнення Сирського влада все одно не повертає Федорова?
2: Ну, ми знаємо, що за конституційними повноваженнями, коли ми говоримо влада, це безпосередньо подання і рішення президента. Наразі ми не бачили такого офіційного подання, щоб Верховна Рада збиралася і його підтримувала або не підтримувала. За моєю скромною думкою, мені здавалося, що працюючи з Михайлом, в принципі, всі ці роки на різних його посадах, я оцінюю, звісно, його як ефективного менеджера, особливо в роботі з регіонами і не тільки. Мені здавалося, що якраз більш розширені, скажімо так, і повноваження, які стають над міністерствами, а це якраз посада потенційна віцепрем'єрства, яка була запропонована, може йому пасувати більше. Для продовження тієї лінії антикорупційної, закупівельної, реформістської, яку започаткував Михайло і, скажімо так, рушійно продовжував ці 6 місяців. 6 місяців Міністерства оборони, яке є найбільшою, скажімо так, найбільшим роботодавцем серед міністерств, якщо я не помиляюсь, це приблизно 5 тисяч осіб, які там працюють. Реформувати його за півроку дуже важко, але вже були певні результати. Звісно, не всього можна було досягти за цей час. Тому дискусія триває, це прерогатива президента знайти цей діалог. Ми в парламенті із Марією, з іншими колегами мали кулуарні, скажімо так, бесіди, доводи, свої аргументи. І мені здається, що ця пауза в часі і те, що ми не призначили поки що кандидата, кандидатку, чому ніхто про жінок, наприклад, не говорить. Так? Якщо це теж цивільна посада, це менеджер, це може бути і жінка, не тільки чоловік. Тому, мені здається, ця пауза повинна бути використана для дуже виваженого рішення. Ми воююча країна, ми не можемо просто, знаєте, там бігти, призначати, як попало, кого попало. Михайло дуже професійний, і це його право приймати або відмовлятися від посади, але, наскільки я поінформована, консультації ще тривають з Михайлом.
1: Дякую. І питання до пані Марії Іонової, як до представниці опозиції. Чи буде опозиція підтримувати призначення міністра іншого, окрім Федорова?
3: Ну, по-перше, ви знаєте, у нас дійсно з Марією дуже мало зазвичай розбіжності. Єдине, Марія скромно, ну, не сказала, що вона говорить, що є час і там консультації. Якраз для Марії, і, ну, я вважаю, що теж для нас всіх час має значення. Бо її чоловік воює, і ми хотіли би, щоб цей час все ж таки ми використовували, знаєте, не дарма і не відтягували ті чи інші рішення, які під час саме повномасштабного вторгнення мають прийматися оперативно. Те, що, ну, скажімо так, найгіршого сценарію вдалося уникнути, тому що все ж таки під тиском, ну, так званого картонного Майдану ухвалив Зеленський рішення, що стосується головкома, але, знаєте, ми, ну, не хотілося б, щоб все ж таки ми ставили воза поперед коня. Ну, є відповідні процедури, і повірте, мені дуже гірко констатувати, що от ми вже там другий тиждень, ми без міністра оборони, без міністра закордонних справ і тим більше без голови СБУ. Тому я думаю, що питання трошки ширше, ніж питання дійсно і Михайла Федорова, бо, ну, відверто, якщо ми говоримо про віце-прем'єр-міністра, сорі, це тільки назва і табличка на кабінеті, на жаль, це дуже мало важливий впливу. Це просто, ну, боротьба буде всередині, тому що інструментів і, якби, повного такого портфелю для виконання тих задач, які будуть поставлені, ну, немає. Це просто буде дублювання, він не зможе дублювати функцію міністра оборони. А коли ми говоримо, ну, в цілому цю проблему, коли ми говоримо про те, що чи будуть продовження, ми бачимо, що продовжуються протести молоді, і це вже, ну, не питання тільки Михайла Федорова. Тобто ми бачимо, наскільки молодь, ну, вона, в принципі, ну, не погоджується з тим, як це відбувається. Тобто воно не вирішує системної кризи, тому що, ну, давайте відверто, не має монобільшості, якби немає 226 голосів. І тому дійсно треба шукати цю спільність, нові коаліції, треба, ну, скажімо так, шукати ці точки дотику, а точка дотику у нас одна – це система безпеки і оборони. Коли ви мене питаєте про призначення нового міністра оборони, якраз наша фракція, ми вже звернулися, щоб було позачергове засідання, для того, щоб президент якнайшвидше подав кандидатуру міністра оборони, це дійсно має бути цивільна особа. Повірте, тут питання дійсно фаховості, тут не питання жінка чи чоловік, хотілося б, але питання в першу чергу фаховості. І тому, що стосується голосування, ну, ми вже будемо вирішувати на фракції, як ви знаєте, ну, це вперше я особисто, коли було голосування за Михайла Федорова, я дійсно проголосувала, і ми бачили, якби, ті позитивні кроки, якби, спілкування, скажімо так, відкрите міністра, і ті напрацювання враховувались, наші пропозиції. Тому, знову ж таки, якраз його фраза про те, що він хоче бути міністром, якби, всього парламенту, ну, це правильно, тому що, знову ж таки, війна і виклик у нас один, ворог у нас один – це Російська Федерація. І не хотілося б, ну, в тому числі, щоб Зеленський, знаєте, він розглядав це в контексті виборів і опонентів його, а все ж таки розглядав це та людина фахова, яка може впроваджувати зміни для того, щоб наші Збройні Сили ставали міцніші.

0: іншими і мали максимально засоби для виконання задач.
1: А я маю питання до обох наших депутаток. Може, я почну пані з Марії Мензенцевої. Глава МЗТС Німеччини Йоган Вадефул хоче інформації, щоб Україна надала йому інформації про кадрові зміни в ЗСУ. Ну, звісно, можна тут говорити, чи він робить правильно, але він потім пояснює, що він не розуміє взагалі події, які відбуваються, і хотів би їх зрозуміти. А це Німеччина, це ж головний партнер України і союзник, і, до речі, теж, який надає нереальну військову підтримку. І тут вертаємося до того, що говорила пані Марія Йонова. Немає голови СБУ, немає голови МЗТС. А тільки МЗТС може говорити в такий спосіб, комунікувати зі своїм головним дипломатом Німеччини. І як в такому разі, тоді, коли ми не маємо призначених головних міністрів, говорити з нашими союзниками? Чи це така відсутність тої комунікації теж не загрожує безпеці України?
2: Ми з вами свідомі того, що комунікація не відсутня і робота триває, вона триває 24/7. В разі ж Міністерства закордонних справ, тут ми в кандидатурі більш впевнені, вочевидь, і скоріш за все так і станеться, президент, і це теж в його конституційних повноваженнях, подасть на цю посаду з попереднього уряду пана Сибігу. Що ж до вимог або прохань, роз'яснень від наших партнерів, колег і від візаві пана Федорова? Це нормальне прохання. Я впевнена, що в найкоротший термін ми цю кризу пройдемо, тому що ми не можемо оцінювати і хвилина на фронті, і хвилина в полоні, і хвилина в шпиталі – це для когось вічність. Тому що це біль, це зусилля, і це зусилля всієї нації. І найкращих людей, які, звісно, боронять нас зараз там, де точаться бої за незалежність України. Тому дійсно тут не питання там часу, скільки це займе, це питання правильності рішень і ефективності і швидкості. Я хочу сказати, що, можливо, це не тільки питання від Міністерства оборони Німеччини. Тут, на форумі в Австрії, мені теж прийшлося розтлумачувати, що це було не лише одноосібне рішення там президента Зеленського. Тобто він не звільняв окремо міністра Федорова, пішов у відставку весь уряд. Але тоді питання до нас, як парламентарів. Тоді нам треба було не підтримувати цю відставку. Деякі колеги цього не робили. Або просто не з'явилися, або не голосували. Але відставку пішов весь уряд. І далі питання, воно дуже логічне, а може філософське. Чи могли ми не призначити кабінет міністрів під час війни? Тобто тут виходить, що криза в кризі. Її нам треба розв'язати. Ну, так сталося, що липень у нас черговий, він важкий. Але це не означає, що ми повинні бездіяти. Демократично ми бачимо, як використана в дії стаття 11 Європейської хартії з прав людини. Мирний протест, він триває. Молодь там, де вона є, вона виходить після роботи. І не тільки молодь, там і зірки, і лідери думок, і політики, і бізнес. Тобто це об'єднююча позиція суспільства. Президент неодноразово зазначав, що це абсолютно нормальний демократичний процес. Ми сподіваємося, він не треба буде з цим затягувати. Він скоро закінчиться, як і прийняте рішення, яке влаштує суспільство, військо і, звісно, тих, хто буде приймати це рішення, я нагадую, це Верховна Рада України, який є дзеркалом нашого суспільства.
1: Пані Марія Йонова, будь ласка, ваша думка.
0: Ви знаєте, я думаю, що пані Марії дійсно складно відповідати на це питання, тому що, відверто, я думаю, що ніхто в парламенті теж на початку не розумів, в тому числі відставку всього уряду. Але, на жаль, констатація те, що, як ми зараз бачимо, все ж таки відставка уряду була якраз для того, що в першу чергу була відставка міністра оборони Михайла Федорова. Ну, не може так, знаєте, статися, що прем'єр-міністр раптом відвідала президента і раптом після цієї зустрічі написала заяву про відставку. Тому, повірте, це не тільки міністр закордонних справ Німеччини, але дійсно дуже багато партнерів, причому дуже-дуже добрих друзів наших, задають питання.

0: питання все ж таки, яка ж причина? Ну, на жаль, ну не можна казати, що причина от тільки ж конфлікт Михайла Федорова і Сирського. Ну, розумієте, друзі, за цим стоять більш глибокі проблемні питання. Це питання мобілізації, питання і термінів служби, питання прозорого закупівлі озброєння. І в першу чергу, якщо вже людина на посаді міністра оборони взяла на себе такі надскладні питання, то навпаки президент України ну, мав би, скажімо так, ну, бути спокійним, що такі, на такі складні питання, на які він не хотів давати відповідь як Верховний Головнокомандувач. Тобто є дійсно людина фахова, яка там пояснює, роз'яснює ті чи інші свої рішення. Ви знаєте, що вже був там підготовлений ряд і законопроєктів, і ряд постанов, там, від, починаючи від білої книги, завершуючи ну, тобто, тією матрицею, яка стосувалась і мобілізації, і термінів служби. Тому питання досі в повітрі, тому я думаю, якраз молодь і інші представники, якби громадські активісти, і лідери, і бізнеси, ну просто дійсно активне суспільство, представники активного громадянського суспільства, вони бачать, що ну, їх якби хочуть там заговорити, там щось там дякую. Пояснити, запропонувати портфель, а потім сказати, що Михайло відмовився. Знову ж таки, немає у нас часу. І коли ми говоримо про міністра закордонних справ Німеччини, ну, ми інституційно, президент Зеленський інституційно послабив свої власні інституції. І в цей час втрачається, коли немає пояснення, втрачається довіра. І це в першу чергу страждає країна і страждають наші відносини. Дякую. Багатосторонні, двосторонні. І страждає військо в кінці кінців. Ми це
1: щиро дякуємо. Щиро дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Я нагадаю, що ми розмовляли із Марією Іоновою, членкиною Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а також Марією Мезенцевою Федоренко, керівницею постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Дякуємо за розмову.
2: Дякую.
1: Кожен десятий житель Польщі має інвалідність, а населення стрімко старіє, тож країна уклала десятки мільярдів злотих у безбар'єрність інфраструктури та послуг і стала одним із лідерів ЄС у реалізації стратегії доступності Євросоюзу. Як доступною для всіх Польща зробила інфраструктуру у черговому матеріалі з циклу «Європрактика».

0: велодоріжками та широкими тротуарами до метро, до платформи, ліфтом.
1: Наступна станція Шемпухівська.
0: Українка Альона Коваль долає цей маршрут 5 днів на тиждень. Працює консультантом у відділі для іноземців, зокрема й військових мігрантів, як вона сама.
2: До самої роботи в мене все достосовано. На роботі теж. Цей мій відділ знаходиться на партері. Достосований туалет, моє робоче місце.
0: З 2018 по 2025 рік Польща розгорнула масштабну державну програму «Доступність плюс», аби зробити країну зручною для всіх. Зокрема, для людей з інвалідністю, таких у Польщі понад 4 мільйони, це кожен десятий житель країни. Людей віком 60+, це більше чверті населення, також травмованих, вагітних жінок та батьків з дітьми.
3: І цифри дійсно свідчать про те, що стає дедалі більше людей похилого віку, пенсіонерів, а також осіб з різними видами інвалідності, тих, хто одужує після хвороб або тимчасово непрацездатних. І ці люди потребують рішень, якими вони можуть користуватися щодня, чи то пандуси, чи ліфти, чи доступні автобуси. Але це також місця, які ми відвідуємо щодня. Магазини, заклади охорони здоров'я, це культурні заклади, будинки, бібліотеки, будинки культури, читальні зали, це спортивні та рекреаційні центри. І всюди ця доступність знайшла своє відображення у вигляді нових рішень.
0: Один із прикладів – це доступний громадський транспорт, починаючи від ручних під'їздів до зупинок та станцій, звукових сигналів, світлофорів та написів шрифтом Брайля. Метро у польській столиці обладнане ліфтами, місцями для відпочинку, доступними туалетами та звуковими сигналами. Усі автобуси – низькопрофільні. Такий пандус не тільки в автобусах, а й у потягах чи трамваях водії розкладають за вимогою. Поручні в транспорті жовті, адже цей колір останній, який бачить людина перед тим, як втратити зір, розповідає водійка Рената Шмігельська. Це все вона знає після зустрічей водіїв та пасажирів з інвалідністю.
4: Щоб ми могли краще їх розуміти, щоб ми були більш емпатичними. Не тільки особи на візках є інвалідами. Інвалідність не завжди видима. Часто це особи, які мають менші рухові можливості. Ці зустрічі відкривають нам очі, допомагають нам зрозуміти цих людей.
0: За час дії програми «Доступність плюс» Польща інвестувала майже 21 мільярд злотих, розповідають у Міністерстві фондів та регіональної політики. Це понад 250 мільярдів у перерахунку на гривні.
3: Загалом у рамках програми близько 3 тисяч місць стали більш доступними саме завдяки інвестиціям у розмірі 21 мільярда, на які дуже часто складалися конкурси та програми, що були присвячені певним типам суб'єктів, і тут фінансування надходило передусім від Європейського Союзу. У кожній з цих програм ми намагалися прищепити цей ген доступності, щоб інвестиції, які ми реалізуємо протягом усіх 7 років політики згуртованості в Польщі, були позначені саме цією доступністю.
0: Гранти на модернізацію отримали понад 150 шкіл, майже 200 університетів, лікарні та медзаклади, спортивні центри тощо. Програма передбачала і законодавчі зміни. Доступність стала вимогою для будівництва, особливо якщо йдеться про державні та публічні установи. Архітектурні зміни у Польщі оцінили й у ЄС. Варшава отримала нагороду Єврокомісії за швидку і ефективну зміну інфраструктури.
4: Існують стандарти доступності, які зобов'язують місто. Якщо воно будує будь-яку нову громадську споруду, реконструює дорогу чи тротуар, то має враховувати, що цей об'єкт має бути доступним для усіх. Тобто мають бути ліфти, пандуси, сходи, пристосовані для різних людей. У громадському просторі мають бути вказівники, які допомагають, наприклад, незрячим людям орієнтуватися у місті.
0: Але йдеться не тільки про інфраструктуру, а й про так звані м'які зміни. Польща інвестувала також у цифрову доступність, до прикладу, навчання чиновників та працівників, як державних, так і приватних компаній.
4: Таких рішень дуже багато. Мистецькі події, театри, які у Варшаві мають доступність у своєму репертуарі. Вистави з перекладачем жестової мови, субтитрами для людей з вадами слуху, з аудіозаписом для людей з вадами зору. Так само з концертами і з кіно. У кожній сфері ми намагаємося, щоб усе, на що ми маємо вплив, було доступним для кожної людини, незалежно від того, які в неї обмеження. Усі європейські інституції вже роками мають відповідати стандартам доступності.
0: Українка Альона Коваль переїхала до Польщі сама. Уся її родина в Україні. Жінці вдається допомагати батькам вести активне життя і вперше в житті подорожувати. Хоч поїздки та зустрічі з друзями все-таки треба планувати.
2: Була в Будапешті, в Відні. Це літаком літала. Мої були такі перші подорожі. Дуже сподобалося. Незабутні.
0: Інна Білак, Павел Ярусінський. Слава.
5: Польсько-українські зустрічі, діалоги на пограниччі. У місті Перемишль триває літературний фестиваль «Місто з рікою». Цьогоріч він розрісся вже до міжнародного формату. Крім польських і українських письменників та митців, приїхали учасники з Німеччини та Словенії. У Перемишлі працює наша кореспондентка Наталка Волосецька. Вона розкаже більше про другий день. фестивалю. Наталку, вітаємо.
6: Добрий день.
5: Тобі слово.
7: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Погода внесла корективи в організацію фестивалю через дощ. Поки що всі заходи фактично відбуваються в Українському народному домі, а головна атмосферна локація на березі Сяну, дерев'яна сцена з білими вітрилами, порожня. Утім, це не засмучує учасників, бо вони приїхали заради спілкування, діалогу, будування мостів, і все це тут є. Прошу послухати пряму мову.
8: Будування мостів, то єсть...
3: Немає нічого важливішого у сучасному світі за будування мостів. Всі руйнують, але ж ми мусимо мати по чому ходити, коли цей безлад закінчиться. Коли закінчаться всі ці трагедії, ми мусимо мати щось, що завжди буде нас поєднувати.
8: Мусимо мати щось, що нас ще чомусь буде ламчити.
7: Тут говорять не тільки про літературу, а й про довкілля, прикордоння, добросусідство, ідентичність, вдячність і міграцію. Одним з таких дуже зворушливих пунктів програми, який у багатьох викликав сльози, була постановка Херсонського театру «Діти». Непрофесійні актори показали виставу про дівчинку з Нової Каховки. Маргарита втратила дім після того, як росіяни підірвали гідроелектростанцію. Разом з мамою дівчинка була змушена рятуватися втечею і опинилася у Перемишлі. Ця вистава народилася у херсонських укриттях, куди батьки у перервах між обстрілами возили маленьких акторів на репетиції. Загалом тема війни тут звучить часто, звучить, зокрема, з вуст голосами поетів, письменників, ветеранів Артура Дроня та парамедикині госпітальєрів Олени Герасим'юк. Послухаємо її пряму мову.
9: Зважаючи на ті події, які відбуваються, на загострення війни, на те, що українці стикаються з багатьма проблемами, які є зараз, нам необхідні друзі. Нам необхідно розуміти, кому ми можемо довірити свій біль, хто є за нас, хто розділяє наші погляди, наше прагнення вижити і хто може нам в цьому допомогти. Тому, приїхавши сюди на фестиваль, я налаштована шукати друзів для України. Я хочу використати свій ветеранський досвід, свій поетичний досвід для того, щоб, можливо, комусь пояснити, що відбувається.
7: Також тут звучать слова вдячності. Поляки дякують українцям за мужність і те, що боронять в тому числі і Польщу від російської агресії. А українці дякують полякам за підтримку, за відкриті серця. І ті кажуть, що жодні політичні спори не применшать цієї вдячності і не перекреслять добрі взаємини між нашими народами. Юлію Марико, у мене все.
5: Це дуже важливі Дякую. Слова. Дякуємо. Наталка Волосацька з літературного фестивалю «Місто з рікою» в Перемишлі. Дякуємо.
6: Польща запропонувала Сполученим Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет до систем протиповітряної оборони Patriot з розміщенням його на польській території. Про це заявила віцеміністерка національної оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. Тимчасово Андрій Сібіга та Радослав Сікорський провели телефонну розмову. Головні дипломати Польщі та України обговорили співпрацю в інтеграції України до ЄС. Міністр Сібіга подякував Сікорському за підтримку України та рішучість щодо 21-го пакету санкцій проти Росії, про польсько-українські відносини та про те, що об'єднує наші народи, будемо говорити з нашою гостею, депутатку польського Сейму від партії «Нова Левіця» Доротою Олко. Пані депутатко, пані Дорото, вітаю в студії
5: Вітаємо
6: українського
5: вас.
6: Фокусу.
10: День добрий.
11: Добрий день.
5: Минулого тижня у Варшаві, у Вроцлаві, поляки і українці вийшли на такий пікет і говорили, що вони проти ксенофобії, вони не хочуть, щоб хтось їх розділив. Але того самого тижня ми бачимо дані Центру вивчення суспільної думки, які говорять, що противників прийому українських воєнних мігрантів стало більше, і ці цифри 52 проти 42%. Як би ви пояснили ці зміни в суспільних настроях?
11: Я думаю, що це є певним чином зрозуміло. Коли продовжується збройний конфлікт і ростуть напруження, то будуть напруження, то вони зростають. І ми, політики, мусимо, це спостерігаємо, але це ми повинні діяти. Ми також бачимо і дуже жаліємо, вболиваємо над тим, що вони підтримують, що дехто підтримує такі антиукраїнські настрої. Я вважаю, що це є жахливе. що в місці, в якому я є, там я це говорю там, де я є. І я буду говорити про це твердо і зрозуміло. Нашим завданням як більшості і коаліції ми повинні це затримувати, чинити цьому опір. Безпека України і безпека українців – це є також наша безпека і наш інтерес для мене, як для політика левиці. Це є натурально, що в часі, коли на людей летять бомби, вони заслуговують на підтримку. Вони також, ті, які живуть тут, повинні бути трактовані так само і з повагою. Думаю, що всі політики повинні про це подумати в категоріях власного інтересу. Безпека України є в польському інтересі, і це не є так, що ми тут можемо собі крутитися, змінювати думку, йти в іншому напрямку, але ця постійна підтримка України є весь час потрібна, і це є наш інтерес.
6: Пані Дорото, але не хочеться мені вірити, що все польське суспільство є ксенофобським. Бо ми бачимо багато людей, багато ініціатив. Ну, може, вони тепер трошки якби не є показувані через всі ЗМІ, але між іншими наша роль, нашого ЗМІ і слави є така, щоб показувати те якби позитивні аспекти спілкування чи теж дружби між Поляками і українцями. Хоча ми теж не забуваємо про те, що нас роз'єднує. Бо такі речі теж існують, і про це ми теж щиро говоримо. Але може ви бачите якісь тенденції десь, які дають нам надії, нам, Полякам і українцям в польському суспільстві, що вже не все втрачено, що не всі думають про ксенофобські, не всі будуть атакувати інших за їх українське походження?
11: Звичайно, що поляки треба нагадати, що ці негативні слова, які з'являються кілька років тому, не можна було собі взагалі уявити таких слів. Пам'ятаємо цю мобілізацію поляків і не тільки на самому початку війни, але і на протязі довгих місяців. І це є очевидно, що ці настрої не минули самі по собі. Люди, які приїхали в Польщу, які шукали прихисток, це є люди, яких ми кожен день зустрічаємо в магазинах, на роботі, в садочку, коли туди відводимо дітей. Це і наші знайомі, співпрацівники, друзі, особи, які надають послуги. І думаю, що зосередження на безпосередніх стосунках з українцями, яких ми зустрічаємо кожен день, і думаю, що справді мало є людей, які б не мали позитивного контакту з українцями. І слід звертати увагу, що це є наші друзі, що це люди, які живуть поряд з нами. Це є та дорога, щоб подивитися з іншої перспективи. Мобілізація громадянського суспільства є величезною. Організації, які підтримують наших друзів з України, далі діють дуже інтенсивно. Вони проводять інтервенції там, де є потрібна допомога. Я зі своєї сторони можу також задекларувати, якщо хтось відчуває якісь прояви дискримінації, агресії, проблеми на роботі, то мій офіс є відкритий, і я відкрита на допомогу, щоб надати допомогу. І є серед нас багато політиків, які думають так само і готові надавати таку допомогу. Ця мобілізація серед громадських діячів, вона абсолютно не зупинилася. Це є також позиція громадянського суспільства. І ми також бачимо це включення, але також цю повагу до другої сторони. Особи, які знаходяться поза публічною сферою, вони зустрічають також громадян України на вулиці, на роботі кожен день. Це є є більше тих осіб, які позитивно мають позитивне відношення, і треба про це голосно говорити. Якщо бувають такі тенденції, де з'являються негативні настрої, то думаю, що відповідальністю політиків, але і всіх осіб, які висловлюються публічно, це є впливати на ці настрої, а не намагатися сісти на цю хвилю і на ній виплисти. І думаю, що коли ми будемо голосно про це говорити, звертати увагу на позитивні приклади, то ці тенденції будуть змінюватися. Те, що з'являється в публічній сфері, ці голоси, які з'являються від публічних осіб, вони мають вплив на пізніше.
5: Цікава цифра, 75% поляків вважають, що Польща та Україна мають насамперед співпрацювати в умовах загрози і бачити, що все-таки спільний ворог – це Росія, а не зосереджуватися на історичних питаннях. І буквально минулого тижня Володимир Зеленський запропонував 5 кроків, щоб знизити напругу між Варшавою, між Києвом. Це відкрити українські архіви щодо Волині, надати нові дозволи на пошукові ексгумаційні роботи, власне, розширити цей діалог. І я хочу запитати, як ви оці оцінюєте таку ініціативу українського президента і як нам повернути цей діалог у таке русло «прощаю і прошу пробачення»?
11: Мене, як громадянці Польщі, дає така пропозиція надію. Надію на те, що відбудеться певне обниження температури. Цього політичного напруження, яке з'явилося абсолютно необґрунтовано. Я весь час говорила про те, що слід опам'ятатися, якщо йдеться також про реакцію президента чи польських політиків з правиці, тому що не може бути так, що минуле, яке є важким, і так, історія – це є важка площина в наших відносинах. Але не може бути так, що це минуле знищить думки про спільне майбутнє, про нашу спільну безпеку. Тому що, так як ви згадали ці дані для пересічного поляка, це є очевидне, що Польща і Україна мусять співпрацювати, і що спільним ворогом є Росія. Я думаю, що з цієї точки зору справді нічого не змінилося. Тут ми говоримо про більшість поглядів. Якщо хтось має проросійські симпатії, то це справді маргінальна група населення. Якнайбільше зусиль слід докласти до того, щоб проросійські настрої, з ними боротися, і щоб боротися з дезінформацією. Звичайно, що це Росія стоїть за провокаціями, за тим всім, що впливає на сумніви людей і на то, що псує наші спільні відносини з Україною. І на державному рівні, але також і на рівні відносин між людьми. Декларація президента Зеленського, яка стосується жестів і дій у сфері політики історичній, є важливим. Так, для поляків це є важлива тема. І чесна розмова про розмову, про історію є елементом партнерської співпраці, і я дуже надіюся, що будуть розвиток в справі ексгумації. Я тішуся на декларацію, що будуть відкриті архіви. І сподіваюся, що далі ця дискусія буде вестися на дискусії між урядами, між президентами в спосіб серйозний і відповідальний, а не на основі жестів, які підтримують негативні думки.
5: Щиро дякуємо за цю розмову.
6: І Дорота, дякуємо за підтримку України.
5: Так, звичайно, за підтримку України і, власне, українських воєнних мігрантів. Дякуємо. Дорота Олько, депутатка польського сейму від партії «Нова Левиця», була гостею українського фокусу.
6: А програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слави» триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
5: Гарного дня.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
11: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
2: Будемо рятуватись водою Рео.
1: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
3: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською і Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо європейські новини, важливі для України та для безпеки всієї Європи. Вітаю Віталію, Віталій Портников з нами на зв'язку.
1: Вітаю.
0: Зранку 24 липня українська ракета «Фламінго» уразила у Кірові ракетне підприємство за майже 1500 кілометрів від кордону. Також у ніч проти 24 липня безпілотники українські атакували склади російського маркетплейсу «Вайлдберріс» у Санкт-Петербурзі та тимчасово окупованому Сімферополі. Осінтери стверджують, що у місті також є влучання, ймовірно, у нафтобазу. Ну і аеропорт Пулково переносив рейси через атаку українських безпілотників. Водночас одразу після цього зранку в Київ прилетіли російські циркони. Путін присилає відповідь за удари по російських оборонних військових підприємствах, по енергетичних об'єктах і по його рідному місту. Віталію, наскільки відчутними і болісними стають для росіян сьогодні українські удари дронами та ракетами власного виробництва?
1: Я думаю, що тут треба розуміти, що Україна шукає болісних точок в російській економіці як такій. І, звичайно, в тій частині російської економіки, яка безпосередньо пов'язана із військово-промисловим комплексом. А в сучасній Російській Федерації, можна сказати, все пов'язане із військово-промисловим комплексом. От маркетплейс і Wildberries. Звичайно, зараз в Росії акцентують увагу на тому, що там звичайні товари потрібні для середнього і дрібного бізнесу. З'являються відео людей, які кажуть, що вони все втратили. У них там були якісь предмети одягу, ляльки, що хочете. І от вони цей маленький бізнес втратили. Жах. Але ж ми знаємо те, що на складах Wildberries також були ті потрібні деталі, які використовуються для виробництва безпілотних літальних апаратів. І це якраз та прекрасна ілюстрація, як продукція подвійного призначення, або навіть продукція, яка потрібна саме для військово-промислового комплексу, використовуються в звичайній економіці. Тому, звісно, все це серйозні удари, це треба чітко сказати, але про їхню реальну результативність ми зможемо говорити тільки згодом. Тому що це залежить від кількості ударів, від їхнього впливу на економіку, від того, якими будуть компенсаторні дії російської держави. І багато хто кожен такий удар сприймає як до певної міри крах російської економіки такий швидкий. Але це може бути, скажімо так, крах розтягнутий у часі. І на цьому красі будуть даватися взнаки можливості Росії з точки зору цієї енергетичної кризи, яку ми зараз в світі спостерігаємо. Яка збільшується, а не зменшується. І Росія за останній місяць там отримала більший прибуток від нафти, ніж там за багато місяців попередніх, і цього року, і попереднього року, тому що у зв'язку з тим, що Ормузька протока закрита, почалася блокада Саудівської Аравії,

0: гроші російський бюджет отримує. Питання в тому, як вони будуть розподілятися, звичайно.
1: Що ж, про це ми ще поговоримо, і про те, як дотиснути Росію, і про пекельні санкції покійного сенатора Грема, які можуть бути найближчим часом ухвалені, але з редакцією, і про це ми поговоримо, будемо розбиратися. І також поговоримо про 21-й пакет санкцій, матимемо включення із Брюсселя, для того, щоб все підсумувати і зрозуміти, як ситуація виглядає станом. Ну, зараз, чи працюватимуть ці санкції, чи виявляться вони вирішальними і достатньо болючими для Кремля. Тим часом колишній міністр оборони Михайло Федоров, коментуючи запропоновані йому президентом України посади, заявив, що не погодиться на жодну іншу, окрім міністра оборони. Сьогодні в державі лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни, говорить Федоров, і це президент, міністр оборони і головнокомандувач Збройних сил. Тим часом у Києві триває 9-й вже день протестів. Учасники вимагають вже не тільки повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а й, зокрема, звільнити міністра ветеранів Віталія Кіма. Акції, нагадаємо, стали продовженням протестів, що тривають із середини липня на тлі кадрових змін у військовому керівництві країни. Віталію, чого очікувати, які кадрові рішення, передусім в обороні та уряді, зараз будуть найкращими для країни?
0: Ми з вами не можемо знати, які рішення будуть найкращими насправді. Тому що всі рішення, пов'язані з оборонною сферою, будь-якої іншої сфери, фактично ухвалюються в режимі лотереї. А тепер це ще й лотерея, пов'язана із тиском вулиці. І це дуже все небезпечно, як ви розумієте. Тому що у багатьох немає сумнівів в ефективності Михайла Федорова як менеджера. Але ми з вами говорили, Марія, про те, яким чином Михайло Федоров взагалі потрапив на посаду міністра оборони. Що це був чистий випадок. Чистий випадок, пов'язаний з тим, що його попередника Дениса Шмигаля перевели на місце міністра енергетики. А перед цим чомусь Шмигаля знімали з посади прем'єр-міністра, заміняли його Юлією Свириденко. Теж ніхто не розумів чому. Після цього знімали Свириденко, заміняли його нинішнім прем'єр-міністром. Теж ніхто не може пояснити чому. Ну, тобто, весь час відбуваються якісь такі перестановки. І ви ж розумієте, що якщо б не ця рокіровка у Міністерстві енергетиці, то ніякий Михайло Федоров ніколи не став би міністром оборони. І не запропонував би свою програму дій. Тому ви можете мені задати питання. А от Федоров не повернеться на Міністерство оборони, і там буде інший міністр. От, скажімо, там Євгеній Хмар, якого Зеленський найменував тимчасово виконуючим обов'язки міністра оборони. Він буде гіршим міністром за Федорова? Чи кращим? А звідки я взагалі знаю? А я знав, що Федоров буде кращим міністром за Шмигаля. А хтось знав з учасників протестів? Ніхто не знав. Багато хто дивувався, яким чином міністр цифрової трансформації, який, здавалося б, не має ніякого відношення до Міністерства оборони і займався тільки вузьким сектором, перейшов в Міністерство оборони. Ба більше, ніхто навіть не думав, що Михайло Федоров на посаді віце-прем'єра в українського уряду був куратором вже цієї оборонної галузі. І, до речі, саме тому, що він був куратором і був віце-прем'єром, він може собі усвідомлювати, що посада віце-прем'єра небагато що означає, коли є інший міністр оборони. Тому він теж може бути абсолютно реалістичним. Тому все це, в принципі, всі ці кадрові рішення президента, як і вимоги людей, будуть перевірятися ефективністю по результатах, розумієте? По результатах. От пройде там 3, 5, 6 місяців, ми зможемо сказати, ось це ефективний новий міністр оборони. Ефективний головнокомандуючий. Або, бачите, усунули попереднього головнокомандуючого, відбулася справжня катастрофа на фронті. О, повернувся Михайло Федоров, ми чекали якихось серйозних реформ, їх, на жаль, не відбулося. Або навпаки, бачите, якими серйозними є зміни, які привели до відновлення Федорова на посаді. Але сьогодні це вам ніхто не скаже, бо це все чистої води імпірика.
1: Я от думаю, Віталію, про те, що Володимир Зеленський приходив до влади свого часу з гаслами як народний президент на тлі популярності серіалу, який ім'я якого отримала його політична сила. І, власне, у цьому серіалі він був презентований як такий, ну, свій хлопець для кожного. Так? І тепер ми бачимо, як Володимир Зеленський намагається демонструвати цю близькість до людей і те, що він дослухається насправді до протестів. Він постійно про це говорить, що він бере це до уваги. Ну і здається, багато хто з аналітиків говорить, що значна частина цих кадрових рішень власне була ухвалена в зв'язку і на тлі цих протестів, так щоб це виглядало компромісно. Ну а теж власне, по-перше, питання наскільки конструктивною і логічною є така державна політика, чи вона насправді під час війни взагалі є прийнятною, чи розуміє, і чи є якась єдність бачення у протестувальників, які виходять на вулиці, щодо того, як, який шлях розвитку країни, зокрема в обороні, був би найкращим. Адже ви самі говорите, і ми постійно про це говоримо у цій студії, що президент і вище керівництво країни приймають рішення не з open sources, не з відкритих джерел, вони приймають рішення, зокрема, керуючись інформацією, яка не завжди озвучується суспільству, яка базується на інформації від розвиток і багатьох-багатьох факторах, які недоступні для звичайного українця. Відповідно, чи можуть тут зустрітися ці два бачення, бачення вулиці сьогодні, як має будуватися державна політика, і бачення все ж таки державне, державницьке, я б сказала.
0: Проблема в тому, що вулиця виявилася єдиною реальною альтернативою будь-яким рішенням, тому що зруйнована з 2019 року система противаг, яка завжди в демократичній країні включає в себе парламент, уряд і президента, і судову владу. Ми ж бачимо, що цієї системи просто немає. Як би це, в принципі, мало б існувати в демократичній країні під час війни? От ви кажете, зараз же війна. Ну, по-перше, головне, що мав би зробити президент, щоб урятувати ситуацію від такого розгойдування, яке неминуче б наступило, це формувати уряд національної єдності. Щоб політичні сили демократичної і державницької орієнтації делегували до цього уряду своїх представників. Або самих депутатів Верховної Ради, або політиків. Ну, до речі, Михайло Федоров дуже хороший приклад цього. Він же був депутатом Верховної Ради України від партії «Слуга народу». Він був обраний. Але перейшов в уряд і відмовився від мандату. Ну, значить, в умовах початку Великої війни необхідність державницької ін'єкції в популістські рішення була просто необхідною, але це не відбулося. Далі. В принципі, є комітети Верховної Ради, які мають реально говорити з представниками уряду, з тими, кого рекомендує в уряд коаліція. Коаліція, а не Офіс Президента. І тоді ми принаймні розуміємо, про кого йде мова. Особливо, коли мова йде про міністра оборони, скажімо. От міністра оборони президент вносить в зал. І якось вважається, що він автоматично має бути затверджений. А міністр оборони, тобто кандидат на цю посаду, не має зустрічатися з депутатами оборонного комітету, з депутатами бюджетного комітету, говорити їм про свої наміри. Ну, може, у нього якісь такі наміри, програми, які просто не вписуються в державний бюджет і можуть призвести до краху економіки країни. Може, він некомпетентний з точки зору розуміння оборонних задач. Ну, він має поговорити з депутатами, які за це відповідають. А якщо ніхто ні за що не відповідає, а більшість готова голосувати за будь-яке рішення, яке спускається згори, фактично відмовляючись від власних парламентських повноважень, як це було, скажімо, з відставкою уряду Юрія Свириденка, коли депутати від правлячої більшості із здивуванням їй дякували. Ну, якщо ви не знаєте, чого її відправляють у відставку, не відправляйте. Це ж ваша коаліція, вона не має до Володимира Зеленського ніякого відношення. Він не має жодного права це робити. Він практично порушує всі конституційні норми, коли зустрічається з прем'єркою і повідомляє, що вона йде у відставку. Він тут ні до чого. Це ви формуєте уряд. Ви, депутати. Ви відмовляєтеся від відповідальності за країну, яку на вас поклали ваші виборці. Це просто жах. Ну і звідси все йде. Тоді люди, які не мають ніякого представництва в парламенті, змушені, як в середньовіччі, апелювати до монарха, який знаходиться на Банковій, до першої особи. Тому що тільки ця особа і більше ніхто не приймає ніяких рішень у державі. Закінчується дорога до кабінету Зеленського і починається пустка. Абсолютно порожнече державне управління. До речі, пам'ятаєте, Марія, що всі казали, що рішення ухвалює Андрій Єрмак. От, якщо усунете Андрія Єрмака, то все відразу налагодиться. Будуть адекватні рішення, правильні, які будуть всім подобатись. Це знову таки абсолютно кріпацька логіка, От у Байдена погані бояни тут, погане оточення. Треба, щоб Байден змінив оточення, і він буде до нас добре ставитись. Немає вже ніякого Андрія Єрмака. Правда, деякі хочуть триматися за цей міф і зараз. І говорять, ось Єрмака, ми його бачили, він поїхав до Сирського, він зайшов до Зеленського, він зробив те, він зробив все. Ну, вибачте. Так можна вічно ховатися за ковдрою. Михайло Федоров теж поводить себе як маленький хлопчик, в 34 роки. Говорить про свій конфлікт із Сирським на своєму брифінзі, що це Сирський гальмував і не давав йому можливості проводити реформи, прекрасно знаючи, що це зовсім не вся правда. Що у нього конфлікт реальний з президентом країни, з Володимиром Зеленським. І що Сирський ніколи не пішов би з ним на жодний конфлікт, якщо б не знав, що президент не підтримує міністра оборони. Тепер вся ця логіка починає бути доступною кожному, хто хоче взагалі подивитися правді в очі, хоча таких в Україні ніколи не було багато. Сирського знімають, значить конфлікт вичерпаний. Сирського знімають, призначають іншого генерала командуючим. Михайло Федоров радісно вітає цього генерала, Михайла Драпатова, всі раді. Але це Федорова ніхто не збирається повертати в Міністерство оборони. Михайло Драпатий фотографується із чарівною посмішкою з іншою людиною, з Євгеном Хмарою. І вони вдвох збираються керувати Міністерством оборони і Збройними силами України. Ніякого Федорова, його немає. Тоді виникає питання, навіщо ти говориш, що в тебе конфлікт з Сирським і вводив в оману людей? Я навіть не кажу, що цього конфлікту не було. Я просто ще раз кажу, конфлікт з Сирським – це просто частина конфлікту з Зеленським. І тоді люди, які виходять на протести, вони мають чітко казати собі, ми готові до протистояння із головою держави в цей час. І що ми можемо зробити, якщо, скажімо, голова держави зрештою скаже, ви знаєте, от якісь ваші побажання, які мені були вигідні, я виконав, використав вас як мітингову масовку, дякую, ви можете розходитися по домах, тому що я буду виконувати тільки ті ваші бажання, які будуть відповідати вашим інтересам. Так, як це було в серіалі «Слуга народу». Ми набирали масовку, але головну роль грав я, Володимир Зеленський. І далі цю головну роль буду грати я, а ви своїми картонками будете забезпечувати просто хороший фільм.
1: Що ж, так чи інакше, бачите, що зараз Михайло Федоров увійшов в топ-4 найбільш популярних постаті Україні. Це, нагадаємо, згідно останнього опитування, рейтинг Валерії Залужної, йому довіряє 70% українців. Михайло Федоров на другому місці і 65% українців йому довіряє. Кирилу Буданову довіряє 62%. І Володимиру Зеленському 59%, що також є багато насправді. І як ви самі зазначали, це...
0: Довіра до президента України.
1: Це
0: і от моє питання, що буде, якщо ця довіра буде профукана. Розумієте?
1: Сподіваємося, що ні. І водночас зазначу, як, щоб винести якийсь конструктив із цієї розмови, зокрема щодо різноманітних і різновекторних вимог протестувальників, що мене, наприклад, дуже тішить, що, власне, українська молодь, тому що ці протести дуже молоді в основному, і багато хто із тих, хто вийшов у ці дні на вулиці під час президентських виборів в 2019 році і ще навіть не голосували, бо не мали достатньо, якби не досягли повноліття, так, це дуже молоді люди. І мене тішить, що вони хочуть впливати на політику у своїй країні, що вони є відповідальними громадянами, що вони намагаються будувати діалог і, власне, хочуть бути цими відповідальними лідерами, від яких залежить наше майбутнє. Це надзвичайно насправді надихає і вселяє у мене оптимізм. Але давайте подивимося...
0: Так,
1: відкоментуйте, прошу.
0: Я погоджуюся з цим. І, до речі, я вам хочу нагадати, що так, за участю молоді, наші політичні процеси відбуваються з кінця 90-х, з революції на границі. Для мене це є дуже важливим, щоб люди не фіксувалися на персоналіях, а очікували якихось системних рішень від держави. Тому що коли люди заміняють одного улюбленця іншим, це означає, що ми будемо ходити по колу, по якому і ходимо з кінця 90-х. Хоча революція на границі якраз була про системні зміни. Але вона також була про відставку. Відставку голови уряду, яка відбулася, і звела до того, що він був замінений іншим номенклатурником.
1: Давайте подивимося матеріал про те, як, власне, генерал-майор Михайло Драпатий, який 21 липня став новим головнокомандувачем Збройних сил України, змінивши на цій посаді Олександра Сирського, прийшов до свого керування Збройними силами. Тож, переглянемо, ми підготували на Слава про це матеріал.
2: зараз ми на підйомі. От саме основне – це те, що у війська сучасного змінюється ментальність. Відхід від радянщини, від часткового бюрократизму.
3: Так, Михайло Драпатий, тоді ще бригадний генерал чорних запорожців, окреслив зміни в українському війську. 43-річний генерал-майор Михайло Драпатий розпочав російсько-українську війну командиром батальйону 72-ї механізованої бригади. У 2014 році він став відомим через відео прориву блокади Маріуполя. Та успішного виведення з оточення понад 260 військових на Луганщині, здолавши 160 кілометрів під вогнем з боку Росії. Під час повномасштабного вторгнення Драпатого неодноразово призначали на найскладніші ділянки фронту. Від Маріуполя й Ізвареного до Херсонщини, Харківщини та Донбасу. Туди, де потрібно було швидко рятувати та стабілізувати ситуацію. Він командував угрупуваннями Південь, Херсон, Харків і Луганськ, а наприкінці 2024 року очолив сухопутні війська ЗСУ. 1 червня 2025 року Росія завдала ракетного удару по військовому полігону в Дніпропетровській області. Загинули 12 військових, понад 60 були поранені. Після цього Драпатий подав у відставку, взявши на себе відповідальність за трагедію. Це суттєво змінило його авторитет серед військових і суспільства. Згодом Драпатий став командувачем об'єднаних сил ЗСУ. Драпатого призначили головкомом замість Олександра Сирського. 21 липня 2026 року президент Зеленський оголосив про звільнення Сирського, пояснивши рішення необхідністю оновлення Генерального штабу та зміни підходів до ведення війни. Цим перестановкам передував політичний скандал, підкріплений вуличними протестами. У липні 2026 року після своєї відставки екс-міністр оборони України Михайло Федоров оприлюднив інформацію про конфлікт між Генштабом та Міноборони. Нагадаю, Сирський командував ЗСУ від 8 лютого 2024 року. За каденції Сирського було створено сили безпілотних систем ЗСУ, перший у світі окремий рід військ для застосування дронів. У серпні 2024 року українські війська розпочали операцію в Курській області РФ, вперше перенісши бойові дії на територію Росії. Водночас його командування супроводжувалося критикою. Після оборони Бахмута 2023 року серед частини військових за ним закріпилося прізвисько «М'ясник». У червні 2026 року було оприлюднено розслідування видання «Бабель» щодо 425-го окремого штурмового підрозділу «Скеля», який неформально називали полком Сирського. Журналісти повідомили про щонайменше 26 смертей новобранців підрозділу і факти жорстокого поводження з чинними військовими.
1: Дякуємо Олександру Сирському за гідну службу на посаді головкома ЗСУ. Тим часом президент Зеленський на прес-конференції в Ірландії заявив, що до настання зими є два варіанти розвитку подій: або завершення війни шляхом переговорів з Росією, або розширення бойових дій з можливим збільшенням мобілізації у Російській Федерації. Давайте розбиратися, власне, який варіант є реалістичнішим і наскільки ключовою у розвитку подій є постать головкома Збройних сил України?
0: Я думаю, що говорити про якісь реальні перемовини, Марія, зараз просто не варто. Тому що Російська Федерація не демонструє жодного бажання в цих перемовинах брати участь. Ну і це ж треба чесно собі сказати. Ми спостерігали за останню зустрічю Державного секретаря Сполучених Штатів і міністра закордонних справ Росії. Це була півгодинна зустріч, яка показала, що говорити Марко Рубіо і Сергію Лаврову нема про що. Лавров продовжує наполягати на дуже дивній ідеї, що подальші перемовини між Росією та Україною мають базуватися на пропозиціях Сполучених Штатів, які були виголошені в Анкоріджі. Я хочу знову звернути вашу увагу, що на пропозиціях. Тобто ці пропозиції не були узгоджені, вони були просто висловлені. Це відповідає тим розповідям, що під час зустрічі в Анкоріджі Путін просто зачитував Трампу пропозиції, які були попередньо привезені до Москви Стівом Віткофом, і запитував у Віткофа, наскільки це відповідає дійсності. Віткоф погоджувався, що він це пропонував. Але Путін з цим не погодився в Анкоріджі. Трамп чітко сказав, що домовленості не було досягнуто. Тепер Росія говорить, що про ці пропозиції потрібно говорити. Це така, я б сказав, дипломатична гра, еквілібристика. Тому що найголовніше в усіх цих розмовах є те, що Росія бажає продовжувати бойові дії під час перемовин, навіть якщо вони почнуться. Я хочу нагадати, що Російська Федерація вийшла з перемовин до моменту, поки українські війська не залишать Донецьку область України, або якщо ця Донецька область не буде повністю захоплена росіянами. І тоді, з точки зору Москви, може створитися умови для продовження перемовин. Але ці перемовини будуть продовжувати відбуватися на тлі воєнних дій. Ще раз говорить про їхню безперспективність. Тому що я думаю, що про переговірний процес ані в 2026 році, ані в осяжному майбутньому говорити не варто. Дипломатичного рішення російсько-українська війна не має від слова зовсім, тому що це війна між двома країнами, в якій одна привласнила собі територію іншої і не збирається від цього рішення відмовлятися. Тому що ці території не просто окуповані, вони анексовані. Таким чином, українцям не варто посподіватися, що за часів їхнього життя чи життя їхніх дітей можна буде говорити про російсько-українське примирення. Росія і Україна тепер вороги на сторіччя, принаймні на це сторіччя. І так у конфлікті пройде життя генерації українців. Наша головна задача, щоб цей конфлікт не виглядав фазою такою, як зараз. Гострою і з намаганням ворога перетворити українські міста на руїни, на місця непридатні для життя. А саме це зараз і відбувається. І без намагання ворога окупувати як можна більше території України, що зараз і відбувається. Але це не буде досягнуто шляхом перемовин. Ні, ні і ще раз ні. І Зеленський не зустрінеться найближчим часом з Путіним, який вважає його просто очільником сепаратистського угруповання, яке має бути знищено силовим шляхом. Можна тільки зменшити потенціал Російської Федерації так, щоб вона не мала можливості знищувати Україну, що теж ми зараз намагаємося зробити. Це єдиний вихід ситуації, який існує для українців упродовж наступних років. Інших виходів для України з 2022 року не було, немає і, хочу вас переконати, не буде. Не треба шукати чорну кішку інших виходів в кімнаті, де їх немає.
1: Тим часом 22 липня президент зустрівся з послом США при НАТО Меттью Вітекером. Сторони обговорили результати саміту НАТО в Анкарі, зокрема домовленості щодо ліцензії на виробництво Петріотів. Також президент України Зеленський провів телефонну розмову з представниками президента США Трампа, спецпосланцем Віткофом і радником Кушнером про відновлення, власне, перемовин за участі американців. І давайте послухаємо цю пряму мову і фіналізуємо тему.
4: Дипломатичний трек. Дипломатичний процес для нас триває кожного дня. Ми не зупиняємось в намаганні зупинити цю війну. Це головне, щоб росіяни справді були готові до зупинки війни. Зараз, звісно, ситуація на фронті, ситуація з нашими далекобійними санкціями, з мідстрайками, створює нову атмосферу навколо Путіна. Дуже токсичну атмосферу. І тільки він є причиною того, що війна почалась і не закінчується. Тільки Путін є причиною тих втрат, які несуть росіяни. Його оточення це розуміє. Сигналізує нам.
1: Що ж, Віталію, якщо не варто, на вашу думку, все ж таки очікувати успіхів у перемовинах американців з росіянами, то чи чекати нам все ж таки найближчим часом ліцензії для Петріотів?
0: Можливо, і так. Я думаю, що поїздка Володимира Зеленського до Сполучених Штатів, якщо вона відбудеться, на похорон сенатора Лінсі Грема, може сприяти такому рішенню, але в будь-якому разі не треба думати, що, по-перше, ця ліцензія дозволить виробляти Петріот швидко. По-друге, що навіть якщо ми отримуємо таку можливість, вона закриє для нас небезпеку балістичних атак. Ситуація зараз із виробленням зброї виглядає так, що країни, які виробляють балістику, мають технологічні можливості виробляти її набагато в більшій кількості, ніж країни, які виробляють антибалістику. В цьому матчі перемагають країни з балістикою, а не країни з антибалістикою. Тому насправді, звичайно, нам дуже потрібні Петріоти, щоб хоча б частково закрити загрози для неба українських міст. Але нам потрібна, по-перше, своя балістика. І, по-друге, нам потрібна дозвіл наших союзників бити ракетами по місцях виробництва російської балістики та її запуску. Без цього ніяка ліцензія для Петріотів не убереже життя українців від серії балістичних атак Росії, які будуть продовжуватися наступними місяцями, а можливо, роками.
1: Що ж, Віталію, ми ще повернемося до Сполучених Штатів і до санкцій, які можуть бути там ухвалені, але наразі перенесімося на мить у Брюссель. Адже з нами на зв'язку перебуває наша колега Тетяна Висоцька, яка хоче поділитися усіма деталями, все ж таки, які стали їй відомі протягом останньої доби щодо 21-го пакету санкцій проти Російської Федерації, які нарешті затвердили у Брюсселі. Тож включаємо Тетяну і слухаємо всі подробиці. Тетяно, чи чуєш ти нас?
5: Так, вітаю, чую. Вітання з Брюсселя, вже сонячного Брюсселя. Нарешті сьогодні знову вийшло сонечко, тому що Європейська Рада затвердила 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. І цей пакет, незважаючи на те, що прийшлося послабити багато моментів, які першочергово пропонувала Європейська комісія, все-таки вийшов потужним і вдарить по економіці Росії. Це безперечно, про це говорять і чиновники, і посадовці, і дипломати Європейського Союзу. Що для України було найбільш цікавим, до речі, в цьому пакеті санкцій, який охоплює дуже багато весь спектр власне економічної діяльності Росії, це і банки, це і криптовалютники, це і тіньовий флот, це нафта, це газ, це скраплений газ. До речі, чому все-таки стало можливим вчора ухвалити пакет санкцій? Це тому, що Греція зняла своє вето після того, як їй дозволили протягом року, принаймні, реекспортувати російський скраплений газ з півострова Ямал криголамами у треті країни поза державами Європейського Союзу. Але, тим не менш, це те, чого хотіла Греція, вона це отримала. І це зробило можливим і прийняти пакет санкцій, і, власне, ще й продовжити дію максимальної ціни на російську нафту, цієї самої цінової стелі, як її називають, на рівні 44,1 долари за барель ще на рік. Це також досягнення перемовників європейських, тому що спочатку думали, що не вдасться навіть на півроку її заморозити, а так заморозили на рік. Тож, що було найцікавіше для України, це, звісно, заборона в'їзду до Європейського Союзу російських комбатантів. Тобто, хто це такі ці комбатанти? Це люди, які брали участь безпосередньо у війні Росії проти України на боці Росії, які вбивали українців і які, звичайно, не повинні бути гостями Європейського Союзу. Значить, якщо спочатку Європейська комісія хотіла, щоб вже цей пакет санкцій 21-й став документом прямої дії і пропонувала занести туди саме прямі, як сказати, висновки, розпорядження того, що такі-то, такі-то категорії населення повинні бути виключені зі списку людей, які мають дозвіл в'їзду до Європейського Союзу. То після того, як почалися дискусії, а знову ж таки, незважаючи на те, що Віктора Орбана вже немає, і прем'єр Угорщини Петр Мадяр вже взагалі не блокував жодні питання з санкційного пакета, тим не менш, як виявилося, дуже багато, я нарахувала майже 10 держав Європейського Союзу, які починали лобіювати певну частину, певний сегмент санкційного пакету, запропонованого, щоб викинути або додати щось на свою економічну користь. І ось так само, коли почали обговорювати заборону в'їзду до Європейського Союзу російських комбатантів, держави, які дуже, скажімо так, мають великі доходи від туризму, а це наші прекрасні друзі Франція, Італія, це інші держави, які, власне, мають можливість надавати послуги з морського туризму, почали казати, що давайте не будемо через пакет санкцій врегульовувати це питання, давайте винесемо це на пізніше у власне законодавстві європейському про візові питання. І таким чином добилися того, що тепер в пакеті санкцій цей захід не має прямої дії, а тільки доручає Європейській комісії підготувати пропозицію щодо того, щоб ці самі комбатанти не мали можливості в'їхати у Євросоюз. І дуже коротко, я розумію, що часу немає на мене дуже багато, але хотіла б сказати, що сьогодні в мене була можливість поспілкуватися з тими, хто безпосередньо складав цей пакет санкцій, хто готував тексти, і виявляється, будуть винятки. І винятки, наприклад, будуть такі, які дозволять дуже багатьом ворогам України заїжджати в Європейський Союз. Пропонують, наприклад, зробити виняток для людей, які вважають себе дисидентами або дезертирами. Тобто, якщо росіянин приїде в Євросоюз і скаже, а я дисидент. От як це може довести формально? Ніяк. Він скаже, я дисидент, я ось ненавиджу Путіна, я хочу їхати на Лазурний берег Франції. І виходить так, що пропонують внести в це законодавство, що ось такі, такі винятки, що дисиденти-дезертири можуть користуватися правом в'їзду до Європейського Союзу. Тож подивимося, як воно буде далі. Завершую вже. Європейська комісія, за моєю інформацією, планує до жовтня подати оці пропозиції, і в жовтні вже будемо дивитися, як держави-члени їх обговорюють, і що врешті-решт буде затверджено на рівні Європейського Союзу. Студія.
1: Дякуємо, Тетяно. Завжди у нас є на тебе час із твоїми цікавими змістовними включеннями із Брюсселя. Тим більше, що нас якраз і цікавлять інсайти. Дякуємо колезі Тетяні Висоцькій. І вертаємося до розмови з Віталієм Портниковим. Ну от, Віталію, фактично бачимо, що таких російських Раскольнікових, які когось там вбили сокирою, зокрема на фронті і на окупованих тимчасово територіях здійснювали злочини проти мирних українців і нібито стверджують, що вони покаялися, будуть впускати в Європейський Союз, що не буде їм явно перешкоджати вертатися і знову здійснювати ті самі злочини. Я пропоную перед тим, як ми підсумуємо власне очікувану ефективність 21-го пакету і цю якусь, чесно кажучи, ну от політику подвійних стандартів, тому що для мене ну от неприйнятно, просто не вкладається в голові, як російські військові злочинці можуть мати лазівки, щоб в'їжджати у країни цивілізованої європейської співдружності. Давайте послухаємо Девіда Дебат, геополітичного аналітика, американського військового і ветерана війни в Іраку, який, власне, коментує тему європейських санкцій. Це цінна, власне, думка, яку він висловив у етері наших колег з CVP World.
6: І те, що вони роблять, це те, що Європа традиційно робила завжди. Вони зосереджуються на власних внутрішніх національних проблемах і не готові підтримати загальноєвропейську концепцію, що завжди гальмувало досягнення будь-яких колективних домовленостей у Європі, чи то в НАТО, чи в ЄС. Але зараз для цього не той час. Тож так, вони можуть зробити дуже багато, просто запровадивши жорсткіші санкції, справжні санкції, які матимуть реальну силу. Німеччина щойно уклала ще одну угоду, яка дозволяє Росії постачати паливо для її атомної енергетики. Це не добре. Крім того, Європа може значно більше наростити потужності своєї оборонної промисловості, ніж робить зараз. По-перше, щоб виробляти більше зброї та боєприпасів, ніж нині, а потім або передавати їх Україні в кредит, або продавати.
1: Ну от, Віталію, що скажете, власне, таке довге ухвалення цього 21-го пакету цього разу, і бачимо, що ці ключові речі, по яких ми очікували якихось результативних рішень, вони так і не були ухвалені або були ухвалені частково. Який ваш тут погляд на цю ситуацію?
0: Ви бачите, що американці і європейці передають один одному ці санкції як гарячу картоплину. Європейські спостерігачі кажуть, американці могли б зробити набагато більше, могли б не продовжувати ліцензію на продаж російської нафти, і тоді Путін не отримав мільярди доларів. Європейці кажуть так, американці кажуть, ви могли би набагато більш серйозні санкції запровадити. Чому ви не запроваджуєте, у вас немає єдності? Ну, ми з вами розуміємо, що за ті тижні, які Путін продавав свою нафту по ліцензії відновленій адміністрації Трампа, він заробив набагато більше, ніж втратив би за всі європейські санкції. Це реальність. Розумієте? Яку теж американці воліють не помічати, тому що мова йде про їхній бізнес тоді. І чи про намагання їхньої адміністрації зберегти нафтовий баланс. А правда полягає в тому, що ми за ці роки, ну це ж треба робити цей висновок, якщо його не можна було зробити в 2014 році, його ж можна зробити в 2026, переконалися, що жодні санкції сьогодні не переконують жодну країну припинити війну. І не знищують її економіки. У нас перед очима є навіть не Росія, а Іран, який роками живе під санкціями Сполучених Штатів, західних країн, який був під санкціями Організації Об'єднаних Націй. Є Північна Корея, яка десятиріччями живе під цими санкціями. І що? Іран під санкціями, які навіть не можна порівняти з російськими, виробляє балістичну зброю, виробляє ракети крилаті, виробляє безпілотники. Утримує стабільність в країні, незважаючи на повстання, про які ми могли б тільки мріяти в Росії. Ми ж зараз говоримо, от росіяни повстануть і на цьому все закінчиться. Вони ранці вже повставали так, як ніяким росіянам і не снилось. І нічого не закінчується. Американські військові просто на наших очах гинуть на власних військових базах у Перській затоці. Для чого будемо собі вигадувати, що санкції можуть змінити російську позицію? Є в світі тепер дві економіки. Економіка цивілізованого світу, економіка глобального півдня. В економіці глобального півдня є чіткий критерій. Війна, яка відбувається на території, умовно кажучи, цивілізованого світу, не є перешкодою для торгівлі. Війна Росії проти України не є перешкодою для торгівлі. Крапка. Можна торгувати із Росією, з Україною, якщо Україна не проти. Тому що ми ж продовжуємо вивозити збіжжя в країни глобального півдня, хоча вже, напевно, не будемо цього робити, бо блокада українських портів, на жаль, є ефективною. І швидше за все припинить цю торгівлю. Але до останнього часу це, на щастя, було. От. І якщо Росія є частиною не глобальної економіки, а економіки глобального півдня, якщо вона торгує з Китаєм і Індією, десь контрабандно, а десь абсолютно не криючись, то Захід не здатний економічним шляхом нічого зробити для того, щоб Росія змінила своє бачення закінчення російсько-української війни. Тому можемо спостерігати за 21-м пакетом санкцій. Доживемо і до 40-го. Але це істотно нічого не змінить. От що треба сказати, принаймні нам самим собі. Колись президент Сполучених Штатів Барак Обама у 2014 році, коли запроваджувалися перші ще санкції, не дуже серйозні, потім вони посилювалися, і його запитали, що буде далі, тому що ці санкції не примушують Путіна на йоту відмовитися від своєї позиції. Сказав, ви не розумієте, важливий кумулятивний ефект санкцій. Я це 155 тисяч разів тоді цитував. Тепер вже санкції, яким Барак Обама міг би тільки позаздрити, пекельні санкції, раз пекельні санкції, а позиція президента Російської Федерації не змінилася на йоту. То заспокойтеся ви вже з очікуваннями від цих санкцій. Потрібні абсолютно інші інструменти поруч із санкціями. Удари по нафтопереробці, удари по маркетплейсам, удари по інших чутливих фрагментах російської економіки. Сильна українська армія, можливість власної балістики, можливість використання західної далекобійної зброї. І все це може у майбутньому, яке не може, може бути і не близьким, створити умови для того, щоб Росія погодилася принаймні на тимчасове припинення вогню і на початок перемовин з Україною. От що може бути результатом усього цього. Не закінчення війни. Навіть про це і думати не варто. А початок перемовин без інтенсивних воєнних дій.
1: Зрозуміло, Віталія? Говоримо.
0: Під час оцих нових балістичних атак по Києву, розумієте, це ж не просто так розмови в повітрі. Балістична атака, удар по місцю, де була виставка зброї, загинули люди. Це ж якось відбувається, значить Росія знаходить місця цих об'єктів, б'є на наших очах. От що треба припиняти насамперед.
1: І якщо не можемо закрити над Україною небо, то треба закривати російське небо, і хай російські найбільші аеропорти не просто переносять рейси, а просто скасують їх і можливість будь-куди літати через постійні атаки українських безпілотників. Тим часом Україна ініціювала...
0: Теж пропозиція, так.
1: Тим часом Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН на 27 липня через серію російських атак на цивільні вантажні судна у Чорному морі. Давайте послухаємо, що говорив про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга у своєму X.
7: Сьогодні жодне судно не пройшло через Чорноморський морський коридор України саме в пік врожаю. Це навмисний економічний та гуманітарний терор. Так само, як Іран атакував енергетичні маршрути в Ормузькій протоці, Росія зараз атакує світові продовольчі ринки у Чорному морі. Мільйони сімей в Африці, Азії, на Близькому Сході та в Латинській Америці можуть зіткнутися із зростанням цін та голодом, якщо цей терор продовжиться.
1: Давайте розбиратися, власне, що саме планує Росія блокуванням експорту українського зерна влітку і чи допоможе Радбез?
0: Звичайно, не допоможе. Плювала Росія на цей Радбез. Вона постійний член Ради безпеки ООН. Вона може заблокувати будь-яке рішення Ради безпеки ООН. Так що це виключно символічна річ. Але в чому право очільник українського зовнішньополітичного відомства? Тому що це дійсно можна порівняти з діями Ірану, який заблокував Ормузьку протоку і, по суті, створює проблеми для світової енергетичної безпеки. А Росія буде створювати проблеми для світової продовольчої безпеки. Тільки який висновок? Як бачите, з Іраном, який створює проблеми для світової енергетичної безпеки, починають рахуватися. Принаймні, інтенсивних бойових дій на Близькому Сході не відбувається, саме тому, що Сполучені Штати розуміють, що будь-яке загострення стосунків з Іраном може призвести до економічних проблем самих Сполучених Штатів. Ті проблеми, які створює Росія для зернових коридорів, вони є дуже серйозною проблемою для української економіки, вони значно послабляться її в наступний період. І вони є серйозною проблемою для виживання людей на глобальному півдні. Але це не є проблемою для Заходу. Тому що поставки збіжжя з України до країн глобального півдня безпосередньо не торкаються західних країн і світової економіки. Таким чином з Росією, так як з Іраном, рахуватися не будуть. От що важливо. І ця блокада, вона важлива виключно в російсько-українській війні. Тобто Росія не може досягти того, що досягає Іран, тому що ці загрози, які вона створює для світу, пов'язані із тими країнами, які не знаходяться в центрі економічних інтересів Сполучених Штатів і країн Європейського Союзу. По суті, Росія створює проблеми для тих самих країн, які є для неї економічною базою, а не для Сполучених Штатів і Європейських країн. Але те, що підходи однакові, вони очевидні, мені здається, і це теж говорить про те, що ми живемо в стані абсолютно інших війн, коли держави, які є агресорами, примушуються з собою рахуватися, створюючи такі геополітичні загрози, які світ не може подолати без домовленості з авторитарним режимом.
1: І тут голова аналітичного центру «Ділова столиця» Вадим Денисенко пише у своєму блозі, що в зв'язку з тим, що Росія прийняла рішення бити по суднам, які заходять в українські порти, ми змушені будемо переорієнтовувати свій грузопотік, як в 22-му році, на сухопутні коридори, зокрема через Польщу. І тут заяви розвідок про можливість російських провокацій на території Польщі із використанням українських дронів стають зрозумілішими і можуть стосуватися саме економічної блокади України. Давайте послухаємо міністра оборони Польщі Владислава Косняка-Кумаша.
8: Провокації дронове, при яких можуть бути
7: такі провокації можуть також стосуватися українських дронів, що були перехоплені Російською Федерацією останніми тижнями в результаті інтенсивних дій України проти критичної інфраструктури Росії. Ці безпілотники захоплюються і згодом можуть бути використані Росією для провокацій проти країн Балтії, Фінляндії, Румунії та навіть проти Польщі.
1: Ну і, до речі, цієї доби міністри закордонних справ України і Польщі Андрій Сибіга і Радослав Сікорський телефоном обговорили і удари російською балістикою по мирних містах і цивільних і по цивільних суднах у Чорному морі, а також необхідність посилення тиску на Росію. Давайте послухаємо очільника МЗС Польщі Сікорського.
9: Саме тому ми відкрито говоримо про такі сценарії і попереджаємо як власне суспільство, так і російську сторону. Це зменшує шанси на успіх подібної провокації. Якщо всі знають, що вона можлива, вона може не досягти своєї мети. Втім, гібридну війну ми маємо щодня. У цьому немає нічого нового. А от пряма силова перевірка НАТО могла б дуже дорого коштувати Росії. Вона лише посилила б готовність союзників збільшувати витрати на оборону.
10: Видатків на оборону.
1: Ну, до речі, 23 липня у Варшаві знову горів велике таке якби комбіноване приміщення. Це не торгівельний центр, це така якби база, на якій і ремонтували автомобілі, і були стоянки деяких авто, і якісь там міні-офіси. І ось це величезне приміщення розміром у 3,5 тисячі метрів горіло у четвер зранку, і спецслужби з'ясовують, що сталося. Нагадаємо, в 24-му році подібний підпал торгівельного центру Маревільська був організований російськими спецслужбами з застосуванням найманців українського громадянства. Також пам'ятаємо про серію диверсій російських спецслужб у Польщі, зокрема плановану диверсію на залізниці проти енергетичної структури. До чого спільно мають готуватися Київ і Варшава? Бачимо, що температура власне тут накаляється і градус загострюється, зокрема 24 липня надійшли Польщі погрози з Білорусі, нібито попередження про можливі теракти. Тож все це разом у сукупності з попередженням від Денисенка, що це може стосуватися власне ситуації з українською економічною блокадою, яку намагається здійснити Росія, може складатися в один пазл.
0: Я думаю, що ми маємо розуміти, що в принципі гібридна війна фактично не є уникненою. В Росії не можуть не розуміти, що без підтримки Європи Україні буде набагато важче боротися з російською агресією наступні роки. Таким чином Європа має бути виведена з цієї гри. Вивести Європу з цієї гри, з точки зору Кремля, можна тільки зміною настрою в самому європейському суспільстві. Змінити настрої в європейських суспільствах можна тільки сильно їх лякаючи. Лякати можна за допомогою гібридної війни, за допомогою різних спецоперацій ідеологічного характеру, щоб привести до влади в таких країнах, як Польща, політиків, готових до порозуміння з Москвою, до припинення допомоги Україні. Тим більше ми бачимо, що прецеденти цього є. І в Словаччині, і в Угорщині, і в Чехії приходять до влади люди, які не хочуть брати участь в прямій допомозі Україні. Навіть зміна влади, скажімо, в Угорщині на це не сильно вплинула. Таким чином, чому ми не вважаємо, що може бути така політична візія в Польщі, що так, ми Україні співчуваємо, але не допомагаємо, бо хочемо миру у своїй країні. От Віктор Орбан позиціонувався як прем'єр-міністр миру в Угорщині. Ну от буде польський прем'єр-міністр миру. Так, бідні українці. Але ми не можемо приймати їх вантажі, ми не можемо бути хабом для їхньої військової допомоги, тому що інакше будуть вбивати нас. Це наші національні інтереси, вибачте. А Україна хай бореться, ми її співчуваємо, молодці. Так що саме це є першим етапом політики Російської Федерації, якщо тільки в Кремлі, і що це теж було неодноразово по відношенню до України, нерви не вичерпаються таку політику проводити, і Росія не почне здійснювати прямі силові дії. От Радослав Сікорський говорить, що дуже ризикованим для Росії було пряме силове випробування НАТО. А я вважаю, що дуже ризикованим для Польщі було силове пряме випробування НАТО. Тому що Росія могла б випробувати, і раптом виявилося, що за Польщу ніхто не збирається серйозно воювати. Як в 1939 році. Тобто всі висловили б серйозне занепокоєння, сказали, що на боці Польщі, ухвалили 22-й пакет санкцій, але ніхто б і пальцем не поворухнув би практичному змісті. І ось тоді, можна сказати, пекло просто відкрилося. Всі б стали усвідомлювати, що НАТО з його 5-ю статтею, це, як говорить Трамп, хто картонний тир.
1: Саме тому Польща зміцнює свою армію,
0: витрачає... довести, що НАТО картонний тир.
1: Саме тому Польща збільшує витрати на армію. І нагадаємо, що найбільше з усіх країн НАТО скеровує відсотків ВВП на власну оборону, здійснює тренування цивільного населення. І, між іншим, те, про що ми говорили в одному з наших епізодів, жодне нове будівництво у Польщі не може бути зданим без запланованого і обладнаного бомбосховища. Давайте послухаємо, що про все це говорила в нашому етері цього тижня директорка Варшавського безпекового форуму Катерина Писарська. Мені здається, що її точка зору поглиблює те, що ми щойно почули від Віталія Портникова, тож давайте додамо її до нашої розмови.
11: Це небезпечний момент, оскільки ми не знаємо, що принесе майбутній рік. Ми всі розуміємо, що з одного боку щось ніби закінчується. Росія відчуває війну вперше. Путін буде змушений щось зробити. Чи це буде ескалація, чи це буде наступний етап восени. А в Західній Європі більшість політиків усвідомлює, що складні вибори перед нами наступному році. У Франції будуть вибори, це ключова країна, Велика Британія має проблеми з утриманням уряду. Мерц має рекордно низьку суспільну підтримку. У Польщі будуть вибори. Отже, ці пазли сьогодні через рік з політичної точки зору можуть виглядати зовсім інакше. І це тим більш важливо, щоб забезпечити зараз максимальну підтримку Україні і максимальний тиск на Путіна, щоб у Путіна не було ілюзій, що він зможе витримати наступний рік.
1: Ну, а мене дуже турбують ті тенденції, які відбуваються інспіровані російськими спецслужбами з роздмухування пристрастей і неприязні між Польщею та Україною. І, власне, у зв'язку з цим я хотіла б згадати наприкінці нашої програми те, що у Сенаті Річ Посполитої цього тижня відкрилася виставка, присвячена Єжі Гедройцю, архітектору польсько-українського порозуміння, рік якого оголосив у 26-му році польський Сенат. Давайте спробуємо розібратися, власне, під час гібридної війни Росії у Європі, зокрема у Польщі, чи може Гедройць протистояти російській інформаційній агресії?
0: Ви знаєте, я вважаю Єжи Гедройця своїм, можна сказати, таким вчителем у ставленні до Центральної Європи і у ставленні до позиції в публіцистиці. Але іронія долі полягає в тому, що в той час, коли ми говоримо про рік Єжи Гедройця, коли в Сенаті Польщі відбувається виставка йому присвячена, інші заходи відбуваються у Польщі. Насправді, самі підходи Єжи Гедройця до зовнішньої політики Польщі і до позиції польського суспільства по стосунках із сусідами відкинуться десь на маргінес, ось що дивовижно. Тобто ми говоримо про Гедройця як про особистість, ми навіть називаємо один з державних центрів, який допомагає Європі центральній бути в центрі уваги поляків, ім'ям його соратника Мірошевського. Але якщо почитати те, що говорив Гедройця, і те, що писав Мирошевський, і запитати себе, чи відповідають сьогодні підходи величезної частини польського політика і суспільства цим тезам, ми можемо сказати, ні, не відповідають, це маргінальні тези для них. Так от, може нам всім ще раз перечитати Гедройця, перечитати Мирошевського, і запитати, якщо вони навіть в чорні часи, коли Польща була, по суті, сателітом Радянського Союзу, а Україна і Литва, і Білорусь були колоніями Москви, бачили можливість взаємодії і порозуміння наших народів, то чому ми не можемо до такого порозуміння, такої взаємодії прийти сьогодні, коли всі ми є незалежними суверенними державами і націями з власної волі?
1: Можемо покладатися тільки тут на себе самих, Віталію, і, власне, медійники, відповідальні громадяни, політики мусять читати, пам'ятати про ідеї Гедройця і архітекторів, власне, порозуміння не тільки між Україною і Польщею, а між загалом країнами Європи і 27 липня, день народження Єжи Гедройця, Слава нагадає про цю постать у розширеному матеріалі, який зараз готують мої колеги. Дякую. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивилися програму «Центр Європи». До зустрічі.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті по-живому.
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. По-живому з Христиною Парубій на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.

От що-що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться величезно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію, та й взагалі порожньо ганяти велику пральну машину ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну, така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, і ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, її дуже легко брати з собою. Так, все вірно, на дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зіпсувалися і так далі. І ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали.

боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию. Так, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер, та гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий, це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу задачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити? Краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: остання ракета влучила в наш склад.
1: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
2: Ракета з Криму знищила справу всього життя.
0: Перша думка була, ну все, ми все втратили.
1: Ну це більше схоже було на накал.
2: Роками кримчани створювали трав'яний символ України.
0: Стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер. Нічого українського от саме такого не було. А чому? А давай я спробую створити це.
1: Всередині була у Оксани трава під назвою Рута Запашна. Потім вони будуть саме з Криму.
0: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський.
2: Після анексії Криму кирчани втратили зв'язок з рідними.
0: Дуже боляче, досі болить.
1: Коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові, вони десь переховувалися. Вони переховувалися у керченських церквах. Звісно, Московського патріархату.
3: Нехай їдуть до себе на Західну Україну.
4: Україна!
1: Приніс домой паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
4: Бендери!
0: Дуже болі.

0: Це одне з найстаріших міст в Україні.
1: Оксана та Олег Левченків обоє родом із Керчі, давно живуть у Києві, але про рідне місто все одно розповідають із любов'ю.
2: Навіть зараз ми ходимо по Києву лежати люті, на якому Керч. Ми кожен раз зупиняємося. Керч.
0: Я бував в тому цеху, в мене брат працював в тому цеху. Він називається ЧЛЗ, чавунно-ливарний цех або завод.

0: 2 червня життя цієї пари кардинально змінилося. Бізнес, який будували руками, розбив цирком. Гіперзвукова протикорабельна крилата ракета вартістю, за даними аналітиків, понад 5 мільйонів доларів, запущена російськими військовими із Криму, знищила справу всього життя кримчан.
1: Рано вранці 2 червня прилетів ракета «Циркон» на наш склад.
2: Остання з цієї атаки.
1: Так. Да. Це було вже 7:20 ранку. Остання ракета влучила в наш склад. Там зберігалось багато напоїв. І нашої продукції там було десь 5 тисяч пляшок.
0: Олег та Оксана – творці крафтового трав'яного бальзаму «Рута», приготовленого за авторською рецептурою з 96 трав.
3: Які це збитки? Самі. Ви ж вже підраховували все? Чи нічим?
2: По собівартості це близько 1,5 мільйона гривень, а в цінах в продажних це 3.
3: Угу. Ну, тобто це якби воно дійшло
2: до... якщо б дійшло до покупців, це 3.
0: І це підрахунки втрат за оптовими цінами, пояснює Олег. Якщо рахувати в роздріб, сума ще більше, роки праці згоріли вмить. Ще кілька днів після удару на Зарощі Олег знаходив вцілілі пляшки з бальзамом.
2: Ми будували бренд. Чому «Рута»? Звідки взялась назва «Рута»? І ми почали шукати якусь назву цікаву, якусь прям от, вона має бути як постріл. Коротка, зрозуміла всім на рівні вже кровотоку. Рута для будь-якого українця абсолютно знакома річ. І дійсно всередині була у Оксани трава під назвою «Рута запашна». Потім ми додали ще одну руту туди. І тому історія до кінчика хвоста правдива, бо навіть назва «Рута», вона не просто притягнута за вуха, як танець з бубном, а там є рута.
3: Навіть дві.
4: Вітаємо, друзі.
0: «Рута» – абсолютно сімейний проєкт, наголошують Левченко. Без інвесторів, кредитів та зовнішньої допомоги кримчани вклали у справу все, що заробили раніше. Оксана захопилася травами у дитинстві у Криму. Потім стала професійною травницею.
1: Перша моя така ініціалізація травами була в піонерському лагері. Нас відправляли в степ. За містом Керч на Вітряних горах був піонерський лагер імені Володі Дубініна, і ми там збирали чебрець. І от всі діти там ползали по цьому степу і збирали чебрець. Потім ми його сушили прямо у себе в кімнатах, і я не могла дихати, у мене все свербило. Тобто такий опік був від чебрецю дихальних шляхів. Але це така була ініціалізація, що з того разу я дуже полюбила чебрець.
0: Не дивно, що роки потому кримський чебрець увійшов до рецепту рути. Вже за життя в Києві Оксана наважилася створити трав'яний символ України.
1: Десь в 19-му році або 20-му я якось стояла в розетці, дивилась, як на полиці стоять там всі Бехеровка, Єгермайстер, там Кіліпіч, ще щось. І нічого українського от саме такого не було. І а чому? А чому? Я не знаю, якась така шальна думка з'явилася, що а давай я спробую створити це. Чому я це вирішила, що мені вдасться, я не знаю.
0: Чоловік Оксани Олег – винороб. Пройшов навчання, його вина вигравали призи на різноманітних конкурсах. Їхня рута народилась зі звичайного експерименту.
2: Так, як я роблю вино, то було бажання поекспериментувати і зробити, наприклад, вермут. А вермут – це вино як основа і настій трав гірких. І Оксана, я її запитав, говорю, зроби мені збір трав, підбери і зроби настій. Вона зробила настій. Я зробив вермут, потім по дому почали з'являтися, а потім розмножуватись баночки, тобто на підлозі, на поличках. Одна кімната взагалі перетворилася просто на лабораторію і на склад і так далі. Весь будинок був в наліпках, тобто вона записувала свої думки, там де що й прийшло. От. І вже я бачив, що щось в неї там є, в якомусь там бутлі. Я кажу, дай скуштувати. Сказав, ні, ще не готово.
0: На настоювання 96 трав, скрупульозні розрахунки та поєднання смаків пішло 2 роки.
1: Їх треба було спочатку відібрати, поєднати, щоб воно
3: тобто
1: було смачно.
3: Тобто з кожної рослини настоїно
2: практично?
1: Да, просто, практично капельками. Потім відраховувала в зворотньому боці, скільки цих капелек, яка там пропорція, щоб вирахувати в зворотному боці рецепт.
2: Зворотним тобто, шляхом.
1: Тобто тут не тільки трави, тут ще й математика. Велика.
2: Тут якраз потрібна була її фахова математична і фінансова освіта. Люди деякі роблять це просто на смак. О, класно вийшло, а як відтворити? Другий, третій, десятий, ніяк. Вона все вираховувала формулами. Угу. Просто формулами.
0: Спочатку у складі рути чабрець був дійсно із Криму. Пізніше через окупацію півострова Росією почали використовувати вирощений в Одеській області. Мрія Оксани, щоб після деокупації Криму до рецепту рути повернулися трави, вирощені саме там.
2: Потім вони будуть саме з Криму.
1: Так, у мене є мрія, щоб вони були саме. Тому що це чебрець кримський, він все рівно відрізняється від одеського, від карпатського, від полтавського.
2: Карпатський гарний, але кримський просто не порівняти.
1: Немає там такої ароматики. А знаєте чому? Тому що там рослини борються за життя.
2: У них
1: мало води, у них земля каменіста, у них немає такого чорнозому, де вони там відчувають себе в теплій ванні. Вони борються за життя, і тому вони найкращі.
0: Бальзам кримчан розкуштували та оцінили. Напій було представлено на кримській платформі та інших форумах, пов'язаних із деокупацією Криму.
2: Ми познайомились не так давно, кілька років тому, з Кримською платформою при офісі президента, з її головним комунікаціонником на той момент Євгеном Бондаренко. Да, на той момент Євгеном Бондаренко. Ми зараз дуже товаришуємо, дружимо. І коли Євген там озвучував, що у нас буде отака подія там і так далі, ви можете долучитись?
5: І завтра ми будемо дегустувати руту. Я впевнений, що вона буде не перевершена, бо дійсно Оксана і Олег вклали душу.
2: Ми завжди казали, звісно.
1: Да, тобто, ми на кожний заклик.
2: Була виставка кримських художників. Ми теж додавали руту для подарунків, для спікерів, для дипломатів, які там були закордонні.
0: Родина Левченків влилася у кримську спільноту у Києві, стала активно допомагати ЗСУ.
2: Були багато різних зборів, а-ля аукціонів, а-ля Женя стояв за баром, розливав мої вина, продавалися по келихам або в пляшках за донати. Тобто це були збори там на автівки для військових.
0: Окупація Криму Росією 2014-го стала шоком для родини Левченків. Одночасно обидва втратили зв'язок із багатьма рідними та близькими.
1: Дуже боляче, досі болить. У нас там було багато друзів. Олег у нас музикант в минулому. Дуже багато була тусовка музикантів. І якось ми так розділилися, що вони залишилися на тому боці, вони там за велику Росію, а ми якось такі отщепенці залишилися з Україною. І ми втратили всіх своїх друзів. Я свою найкращу подругу втратила в 2014 році.
2: При цьому, що вони вже жили в Києві на той час.
1: Ми перехрестили дітей.
2: Да.
1: Але от з того самого року ми не спілкуємося.
0: Кримчани одним із перших побачили та усвідомили те, що почалося у Криму взимку 2014-го, каже Олег. Переважно російські військові та казаки з Росії заходили до Криму через Керч.
2: Це було поруч з моїм будинком, коли з переправи потрошку з паромної заїжджали то казачки, то передягнені військові. Вони десь переховувались. Вони переховувались у керченських церквах. Звісно, московського патріархату. Це там 300 метрів від мого будинку є храм, який не так не старий, він умовно новозбудований. Так там от просто весь храм був забитий зброєю, амуніцією, ну і так далі. Тобто вони вже були, вони вже ходили, вони розмовляли не кримською мовою, бо у нас особливий русський язик.
0: Зі слів Олега, багато жителів в Керчі, особливо у 90-х, не ідентифікували себе українцями. але 2014-го, як і багато інших українських міст, Керч чинила опір російській окупації. У місті намагалися проводити проукраїнські мітинги та демонструвати свою позицію.
6: Я не свідома, я журналіст. Я
0: дівчина. Ці акції переважно були придушені проросійськими силами.
7: Нехай їдуть до себе на Західну Україну. Розмовляють цією українською мовою.
8: Він бере! Апаратуру, кому!
0: Поки жив у рідному місті, каже Олег, не відчував присутності у Керчі якихось проукраїнських сил.
2: Був цікавий момент, коли я отримував паспорт. Ну, 16 років, що там в голові, я ще не знаю. Ну, тобто, але мене питають. Яку національність записувати? Що, українські? Я не знаю, чому я так сказав. В мене не було на той час нічого особливого, саме зрозуміння того. Я кажу, українські записувати. Приніс до мого паспорта, а мама питає, а чого українець? Я кажу, ну а де ми живемо? Ми в Україні живемо, я тут народився. Та ти ж русський, а вона сама білоруська.
0: У 90-х та нульових головною проукраїнською силою Криму, переконаний Олег, стали кримські татари. Але саме в Керчі їхня частка була найменшою у Криму. За всеукраїнським переписом населення 2001 року трохи більше 1%.
2: На той час, в 90-х роках, вже почались процедури повернення кримських татар додому. І дійсно їх було достатньо багато, і вони мали чітку проукраїнську позицію. Власне, це і було видно 2014 року, коли мітинг організований був саме кримськими патріотами. І це практично як Майдан був у нас. В Криму була проукраїнська позиція, але вона була здебільшого сформована кримсько-татарською спільнотою.
0: Під час Революції Гідності пара жила у Києві та виходила протестувати на Майдан. Після окупації Криму Оксана та Олег ухвалили складне рішення все ж таки поїхати навідати рідних до Керчі 2015-го.
1: Дуже боліла, дуже погано ми спілкувалися з мамою, яка там залишилася. Вона підтримувала того самого голубя міра Путіна, і ми постійно сперечалися на цю тему, і Олег не міг туди поїхати, йому було важко, і він казав, я не можу їхати туди, там ці прапори російські, там вони ходять, там російська мова на всіх вивісках, на всьому. А я його умовляла, треба їхати, тому що це твоя батьківщина, це твоя історія. І неважливо, що вони, я сподівалася, що вони тимчасово туди приїхали, і треба повертатися на свою землю.
0: Побувавши у рідних, левченки вирішили з'їздити на південний берег Криму. В районі Коктебеля без причини їх стала переслідувати машина так званої самооборони Криму.
2: І вони дивляться на машину, я думаю, так, вже недобре. Я дівчатам кажу, давайте, купуйте, що вам потрібно, сідаємо в машинку і всі пристьобуємося. Сіли в машину, я їх об'їхав і поїхав в сторону вже Судака. В сторону Ялти, Судака туди, вглиб. Вони розвертаються і їдуть за нами. Думаю, так, ще гірше. Я трошки розігнався і дуже швидко вскочив в карман автобусної зупинки. Різко. Вони прилетають повз мене, там зупиняються, розвертаються і їдуть до мене. Ну, тоді я зрозумів, що це точно. По нашу душу.
0: Втекти від переслідування допомогла потужніша машина з 3-літровим двигуном, згадує Олег.
2: Вони довго сиділи на хвості, там починалися потім серпантини трошки вже гірські, горіла гума, горіли тормозні диски, колодки смерділи оцим, бо постійно то вниз, то вверх, то тормоза і так далі. От. І десь там за півгодини, мабуть, я від них відірвався, бо машина була мощніша, відірвався і доїхав до перехрестя, де я їх вже в зеркалі не бачу заднього огляду. А тут три дороги розходяться. Одна на Сімферополь, інша на Ялту і третя там кудись по місцевим селам. Я чкурнув на Сімферополь, бо там була ще дорога повз великий Зеленка, лісна полоса, да, лісополоса, да. І мене не було би видно, якщо б вони навіть наздогнали до цього перехрестя. Ну і потім я вже зрозумів, що вони доїхали до саме цього перехрестя і зрозуміли, що куди вони за мною будуть їхати, якщо вони не бачать. Тобто ми відірвалися від них.
0: Після цього з 2015-го зв'язок Керчани з Кримом перервався остаточно. Їздити на батьківщину стало небезпечно. Олег переконаний, що вже тоді кримчани добре розуміли, що таке самооборона і чим вона займалася під час окупації в Криму.
9: Витягуємо одразу, кладемо на землю, зрозуміло. Якщо він не лягає на землю, значить йому.
2: В той час відбувався повністю безлад, бо ще не було умовно там ніякої жорсткої руки. Тобто це був чистий період бандитізму, де вони робили все, що хотіли. Тобто ця самооборона Аксьонова, це була квазі-міліція, бо ще не були органи сформовані органи влади повністю. Це місцева поліція, і вони робили, що хотіли. Хотіли.
1: Карт-бланш на українців.
2: Ми знали, що у людей забирали машини, тобто виставляли людей на вулиці і казали, що далі там до потяга доберетесь якось самі.
0: І це ще в кращому випадку, погоджується Олег, інакше людей викрадали, кидали на підвал, вимагали викуп. Як і на початку інтерв'ю, Олег каже, що рідне місто тепер назавжди асоціюється тільки з морем.
2: Ми там працювали на городі, ми збирались, нас там 8 братів-сестер було. Внизу плещеться море під будинком, а нам туди не можна, бо отам відерка стоять, а отам камінці в огороді лежать, які самі себе не викопають. Спочатку зібрати камінці, а потім купатися. Ще був цікавий момент. Ці камінці наче земля народжувала. Ми їх збирали кожен рік, а вони лізуть і лізуть. Лізуть і я не знаю, звідки камінці лізли, бо бабусин будинок був достатньо близько від Єнікальської крепості, фортеці. Колись був порт Єнікалє, тобто там же жили і італійці, і греки, і італійці, які були ще до італійців, венеціанці.
0: Пара має улюблені місця в Криму, і вони різні.
1: Чесно кажучи, чи це пляж Чача біля дому, Чача, де ми відпочивали. Стоїть будинок Олега,
2: п'ятиэтажка.
1: Да, п'ятиэтажка. Проходиш через парк, там пляж прямо в місті, Чача називається.
2: 200 метрів.
1: І ми там...
3: Від п'ятиэтажки?
1: Да.
2: 200 метрів.
1: І ми там ходили там два рази, три рази, вже маленькі діти у мене були.
2: Я два, мабуть, назву улюблених місця. Якщо казати про спогади дитинства і юності, то за містом на Азовському морі є пляж під назвою Маяк. Там знаходиться маяк, дійсний працюючий маяк, який виконував навігаційні функції. Там пройшло юність. Не дитинство, а юність там точно пройшла. З друзями, з подругами, з палатками, з рибалками, з тобою. Да. От. І інше місце, яке просто зриває дах, це Тарханкут, мис Тарханкут. Ну там неймовірні. Да, неймовірна краса.
0: Повертатися до рідного Криму навіть після деокупації родина не збирається. Багато років прожили у Києві і тут з нуля збудували нове життя. Як могли, на дачній ділянці відтворили рідний Крим. Насамперед посадили виноград і 5 років чекали першого плодоношення.
2: Висадили маленький саджанець кримської сосни. Вона зараз стоїть висотою майже, мабуть, 5 метрів точно є. Така величезна красуня. Ми висадили кіпарісовики, це така штука, яка дуже схожа на кіпаріс, але вона не кіпаріс, бо кіпаріс у нас не живе. От кримський класичний кіпаріс у нас не живе, він вимерзає. Він взагалі живе від ЮБК і ще південніше, тобто далі за ЮБК йому нема чого робити. Тому є рослини, які схожі на кіпаріси, тобто ми робили собі маленький Крим. Одного року ми навіть посадили собі лінкаранську акацію.
1: Це дерево, акація, яке росте в Керчі.
2: Всюди. І в Криму всюди.
1: З такими пушочками розовими.

0: Удар 2 червня цирконом із Криму по бізнесу кримчан змінив усе. Під загрозою опинилося майбутнє бренду та доля його творців.
1: Це був товарний запас, який у нас був таким оборотним. Ми його продавали, знов купляли сировину, знов продавали. З цього платилися податки, виплачували заробітна плата працівникам, купували матеріали, сировину постачальника. Тобто це був така наша кров бізнесу.
2: Ну, звісно.
1: І от коли його розрушили, у нас не залишилося нічого, щоб далі стартувати.
2: І перша думка
1: була, ми все втратили, грошей, які ми вклали, у нас вже немає, ми вклали в це все.
2: Ну, це більше схоже було на нокаут.
0: Одразу після ракетного удару 2 червня кирчани вирішили шукати нову роботу. Оксана за освітою фармацевта, Олег раніше працював маркетологом. Реакція українців, слова підтримки та донати змусили змінити погляд на майбутнє.
1: Тому що така підтримка з усіх боків. Mm. Люди писали, підписники, що дайте банку на збір, давайте ми шукайте згоріли пляшки, ми їх купимо, відкрийте предзамовлення. Ми вже шукали собі роботу, ми вже вирішили закривати бізнес і шукали собі роботу, але люди нам не дали.
0: Зараз Оксана та Олег мають твердий намір відродити бізнес, змінити назву бренду, додавши слово «Фенікс».
1: Люди писали нам повідомлення, від яких сльози на очах виступали, що ви символ України, що ви найкращий напій України, найкращий бальзам України. І ми тоді зрозуміли, що ми створили щось таке, що не можна просто закрити. І треба викарабкуватися, шукати сили, шукати ресурси, щоб це відновити потроху, якось відновити.
0: Цикл створення рути 90 днів, кажуть Левченки. Тобто менше, як за 3 місяці новий бальзам приготувати неможливо. Попри усі труднощі, ця родина з Криму сподівається відродити все, що згоріло на цьому згарищі. Дмитро Євчин, Микита Ісайко, Олексій Гриценко, Роман Рибрій, Роман Губенко. Крим Реалії.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
3: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Antisudoforte.
2: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову спізнилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
2: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Хай саме й так, бо вже охрипли.
5: Саміче, ото ми влипли.
4: Ароматне, величезне.
6: Той самий Саміч, слово чесне.
4: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
7: Сан Санич, експерт з насіння в новому дизайні.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
9: Я сумую за тобою.
10: Я теж.

0: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: А давай же, мама, цей і цей.
2: Тихіше, батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький Doppelherz Glycin плюс B-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Doppelherz Glycin – одна таблетка на добу. Doppelherz.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
10: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
11: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
10: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
11: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
10: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
12: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: хочемо продемонструвати вам наш виріб, який ми самі розробили. Її можна прицепити на будь-який дрон. Чеку витягнули, баночка об'єдналася. 6 датчиків. Спереді, збоку, справа, зліва і 2 знизу. Світодіод влучення, коли він робить постріл. І знизу 2, і спереді 2, які відпрацьовують по комплекту лазертагів, ті, що надіваються на курсантів. В нього також є можливість підключити скид. Його можна як підключати до дрона, так і можна не підключати. Якщо його не підключати, він буде працювати в режимі просто цілі. Тобто по ньому будуть стріляти, він не зможе цього робити. Якщо ми підключаємо, то в нас з'являється можливість знову ж таки робити скид, вражати курсантів через світлодіоди, а також отримувати інформацію про ураження, якщо це на великій відстані, і бачить це в ОСД, тобто пілот буде бачити, коли по ньому влучили. Ми можемо її зняти, поцепити на інший дрон, все легенько вставляється, нічого не треба крутити, нічого не треба паяти. Камеру повинно бути видно інфрачервоний свідчення передачі сигналу, тобто цих 2 світлодіодиків. Він реагує як на сам банку, на сам лазертаг, так і банка реагує на його зброю. Да? Тобто ми можемо уражати банку, і банка може комплект, який буде надіти на курсанті, також уражати.
1: Небо, чую небо! Укрича! Палиться там!

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
1: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит» щосуботи о 17-й на «Еспресо». Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: але бокс вашій увазі, наш беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та й елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка телебокс – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається з цими приставками? Часто буває так, ми живемо в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, та ж відпустка. Чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. Дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ця приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його от сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все! Все, малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. У старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор, тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюю, що потрібно задати, то, звичайно, задавайте. Тому дзвоніть вже зараз.
1: Терор у Чорному морі. Росія масово атакує кораблі з зерном. Є багато загиблих. Чи зможе ООН поставити піратів з РФ на місце? Головком Михайло Драпатий вже у ділі. Формальності позаду, а попереду чимало очікувань військових на зміни. Що може запропонувати новий головнокомандувач? Путін завдав дронового удару по Ісусу Христу. Блогерку Трампа Лору Лумер шокували побачені наслідки удару Росії по Києво-Печерській лаврі. Чи достукається вона до мага?
2: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, будемо аналізувати всі найважливіші події цієї доби. Ну, надзвичайно важливий сигнал. Президент України, як з'ясувалося, пропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з питань військових технологічних трансформацій. Ну, посади ще не створено, але в будь-якому разі надійшов сигнал від самого Федорова, що він розглядає змогу працювати лише на посаді міністра оборони. На думку Михайла Федорова, лише три посади є визначальними для ведення війни і відповідної перемоги. Це посада президента, посада міністра оборони і посада головкома. Отже, відмовився наразі Михайло Федоров від відповідної посади. Ну, але ми маємо нового головнокомандувача Збройних сил України, генерала Михайла Драпатого. Ну що, зараз будемо аналізувати виклики, які стоять вже перед новим головкомом з Віктором Біщуком, журналістом, ветераном і членом антикорупційної ради при Міністерстві оборони. Слава Україні, Вікторе!
3: Героям слава! Вітаю, Антіне! Доброго дня всім слухачам і глядачам Еспресо ТВ.
2: Ну що, виклики, які в реальності доведеться вирішувати новому головнокомандувачу. Так, ми розуміємо, що президент озвучив деякі речі. Зараз я зацитую президента України. Так, сказав президент України про те, що треба навести лад з мобілізацією ТЦК, що неприпустимо, щоб, так би мовити, відбувалося все в такій яскраво бусифікаційний спосіб, але водночас розуміємо, що Михайло Драпатий зайшов на посаду, яка створена була. Йдеться про безліч посадових місць, так, на яких працювали люди, призначені попереднім головкомом. Отже, виклики перед Михайлом Драпатим.
3: Це ви мене запитуєте, так розумію, так?
2: Так.
3: В першу чергу, звичайно, це те, що говорив президент, мобілізація. І я розумію, чому президент Зеленський на цьому акцентує. І я попрошу наших слухачів і глядачів також про це подумати, тому що це дуже важливо. За всіма прогнозами, справді, після осінніх виборів кремлівський диктатор оголосить або загальну мобілізацію, або посилену мобілізацію. Це очевидно, оскільки до того підводить логіка подій на фронті, логіка потреб кремлівського режиму. І очевидно, що Україна повинна буде відповідати тим самим, тобто посиленням мобілізації. І якщо не навести лад сьогодні з цими процесами, то це може вилитися в соціальні, суспільні заворушення в Україні вже. Тому очевидно, що це навести лад мобілізації, як це говорить президент, це потреба вже, мабуть, державної ваги. І тому це, очевидно, тут мушу погодитися з Володимиром Зеленським. Це справді питання, якщо і не номер один, то точно надзвичайно важливе. Також президент говорив про закриття неба над Україною, і це теж дуже важливо, оскільки очевидним є намір Росії, перше, збільшувати терористичні удари по житловим секторам України. Друге, це тотальне випалювання прикордонної території. Ми бачимо, що це я буквально цього тижня повернувся з Запоріжжя, перед тим був в Харкові, і я на свої очі бачив, як росіяни намагаються просто випалити усе на території, куди вони можуть дотягнутися своїми мідлстрайками, це ще найменше 100 кілометрів. Ми вже бачимо, що подібні процеси тривають в Сумській області, в Чернігівській області. І очевидно, що це такий чітко простежуваний задум ворога. Випалити усе, логістику, усе, що можна вважатися за будь-якими будівлями, такими консолідованими будівлями на території 100 кілометрів від російсько-українського кордону. І важливо закривати небо там. Крім того, надзвичайним важливим є, знову ж таки, за словами президента Зеленського, нарощування і систематизація діп-страйків та мідл-страйків. І тут дуже цікаво, тому що основна зміна до того, це відбулася ще за головнокомандувача Олександра Сирського. Якщо пригадуєте, буквально 2 тижні тому було підписане розпорядження, яке, так би мовити, закривало керування усіма діп-страйками на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. До того, що найменше 3 структури – це і Служба безпеки України, це і Служби ССО, і в тому числі і Збройні сили України відповідали за ці діп-страйки та мідл-страйки. Очевидним є намагання консолідувати під одного командувача всі ці процедури. І це, мабуть, правильно, тому що якщо використовувати усі ресурси, які використовуються сьогодні 3 різними структурами системно, послідовно і в спілці одне з одним, так як воно має бути, то ефективність цих ударів мала би бути покращена. Але також це вже очікування, про це не говорив президент відкрито цього разу, але це є очевидним і на поверхні лежить, це і зміни у самій армії, зміни в силах оборони, адже сили оборони – це більше, ніж Збройні сили України. І тут я би нагадав би нашим глядачам одну з заяв Михайла Драпатого, яку він сказав тоді, коли він був, якщо не помиляюся, призначений командувачем об'єднаних сил. Він тоді сказав, що він буде намагатися і вимагатиме від підлеглих, в першу чергу, правдивих доповідей. І насправді це дуже важливо, тому що дуже часто є так, навіть сьогодні, що командири рівня батальйонів, рівня бригад, я не хочу вживати слово «бояться», тому що, напевно, неправильно вживати це слово, але боліють не доповідати про втрату позицій. Це виливається в тому, що окремі підрозділи можуть опинятися навіть на півоточенні, а то й в повному оточенні. Це коли одна бригада стійко тримається, або один підрозділ, бо можуть воювати різними батальйонами і так далі, один підрозділ стійко тримається, а сусідні підрозділи відступають і не повідомляють ані сумішників про це, ані вище стояче керівництво. І це призводить до того, що ворог просувається по тилах цієї частини, і, відповідно, цей підрозділ, який тільки тримається, опиняється в оточенні або напівоточенні. І це призводить і до людських втрат, і до полону, і до дуже багатьох негативних речей. І насправді важко сказати, що це проблема когось одного або якогось боягузливого командира частини, який от боїться позвонити головкому і сказати, що вибачте, ми відступили. Ця система стосунків у силах оборони побудована саме таким чином, що втрата позицій карається, і це передбачено в тому числі статутами і сухопутніх військ, і Збройних сил України, а втрата людей не карається. І тому командир воліє швидше надіслати якісь нове підкріплення для того, щоб спробувати відбити позиції, аніж просто визнати, що ця позиція є втрачена. Це призводить до дуже багатьох провалів, в тому числі і в обороні, і це потрібно викорінювати. Михайло Драпатий ще приблизно 1,5 року тому заявив, що він буде боротися з цим явищем. Я дуже щиро бажаю саме в цьому йому успіху, тому що це і потрібно подолати і таку інертність дуже багатьох у Збройних силах України, і, напевно, що змінювати дуже багато законодавчо. Але якщо йому це вдасться, це призведе до, по-перше, збереження особового складу, збереження людей, а по-друге, до збільшення ефективності оборони. Можна дуже багато перераховувати, бо насправді в силах оборони є що міняти і в стосунках між підлеглими і командирами, і в стилі управління командирів окремих підрозділів, і в величезній кількості ганебних явищ, які є. Але в першу чергу це, мені здається, що це мобілізація, або навіть я по-іншому скажу, це пошук людей для того, щоб вони захищали нашу країну на передовій. Це не тільки мобілізація, це і пошук людей, які зараз ухиляються від оновлення своїх даних. І нас є близько за заявами і колишнього міністра оборони Федорова, і уповноваженої у справах військовослужбовців Решетилої. У нас є близько 2 мільйонів людей, які сьогодні на 2026 рік не оновили свої дані. Офіційно ніде не працюють, не проживають за місцем реєстрації. Тобто вони перебувають поза радарами держави. І фактично ані ТЦК, ані Укрпошта, умовно кажучи, яка доставляє повістки, не можуть їх знайти, запанингувати, достукатися, принаймні для того, щоб вручити повістку. Але ці люди якось користуються банківськими карточками, банківськими рахунками, правами і іншими механізмами, які можуть їх засвітити перед державою. Тому в тому числі задача і нового міністра, зараз ТВО, міністра оборони, але в тому числі і головнокомандувача, зробити так, щоб цих 2 мільйони людей були видимими. І це насправді можна зробити через хоча б через банківські рахунки. А це є очевидно. Крім того, є така, на жаль, у нас з'явилася ціла когорта людей, як СЗЧ, яких потрібно також знайти і стимулювати їх повертатися до Збройних сил. Таких людей є близько 200 тисяч, про це говорив Михайло Федоров.
4: Ну, виклики серйозні стоять перед новим головкомом, я з вами погоджуюсь. Так, це ще й питання комунікації з так званою старою командою. Ну, йдеться про людей, яких призначав генерал Сирський. Але у Михайла Драпатова є досвід, тобто це командування сухопутними військами, так і об'єднаними силами. Якщо говорити про позитивні тенденції, які проявилися під час командування генералом Драпатим, ну от і в сухопутних військах, і в об'єднаних силах.
3: Командування сухопутними військами, сухопутні війська – це найбільша, найчисельніша компонента Збройних сил України. І очевидно, що виходець з цієї структури, з цього середовища, має, напевно, що найбільше комунікації, найбільшого досвіду управління підрозділами. Але крім того, що Михайло Драпатий, я вже не буду навіть торкатися героїчних сторінок його біографії, які пов'язані з командуванням 72-ї бригадою, чи вже часів ООС, так би мовити, 2016-2019 роках, якщо не помиляюся. Там є також про що говорити. Але якщо говорити вже з початку повномасштабного вторгнення, то це, якщо говорити про операції, то це і операція із зупинки окупантів після прориву на Вовчанському напрямку, це в Харківській області, де вдалося порівняно невеликими втратами зупинити масований наступ ворога, який міг би загрожувати в тому числі цілому угрупуванню військ від Краматорську і Слов'янську. Це і друга повторна зачистка Куп'янська, яка стала абсолютною несподіванкою для ворога. Це також можна вважати прикладом війни 21-го століття, коли уявіть собі, що небо закрите повністю дронами, проглядається супутниками, іншими детекторами руху і так далі, провести операцію із несподівано із оточення та витіснення ворога з Куп'янська, ну це заслуга насправді. Це й операція на Херсонському напрямку. Тому в, так би мовити, в позитивному заліку Михайла Драпатого за цей 2022 по 2026 роки є не лише управління угрупуваннями військ, що є необхідною і неодмінною характеристикою головнокомандуючого, бо таких людей у нас є достатньо мало, які мають досвід управління великими об'єднаннями військ. Але також і безпосередні операції, це і Херсонська операція, це і зупинка ворога на південному напрямку. Це дуже важливо. І Михайло Драпатий, знову ж таки, я не хочу перетворювати нашу розмову і наш ефір в перелік компліментів, але тут історія про те, як людина зростала з командувача батальйону, командира батальйону, пройшовши безпосередньо всі ланки. Від командира бригади, причому механізованої бригади, що також є дуже важливо. Завершуючи і ОТУ, ОТУ і ОСУ, і ООС, і командувача сухопутніх військ. Пригадаємо, що в нього була і така посада, що, правда, йому не дали тут розвинутися абсолютно безпосередньо і повністю, але має він і такий досвід. Тому, напевно, що якщо брати навіть суто формально, формалістично, то Драпатий – це та людина, яка пройшла усі ланки, починаючи від комбата, закінчуючи вже от, ну, такими найвищими після головкома посадами у війську для того, щоб управляти таким, ну, це надзвичайно складний, надзвичайно великий механізм. І насправді тут не варто заздрити Драпатому, йому потрібно тільки поспівчувати, тому що настільки різні групування за характером керівництва, командування, за характером дій, за структурою, за їхніми основними якостями, ну це надзвичайно важка управлінська робота, яка вимагає не лише якихось менеджерських якостей, але в тому числі і лідерських якостей. Тому мені лише залишається поспівчувати Драпатому, напевно, так, ну і побажати успіху, тому що від ефективності його роботи залежить наша з вами безпека сьогодні.
4: Дякую, Вікторе. Віктор Біщук, журналіст, ветеран, член громадської антикорупційної ради при Міністерстві оборони, був зараз на зв'язку з нашою студією. Так, і, шановні глядачі, нагадую, проводимо опитування. Питання таке. Доки мають тривати картонкові мітинги, до повернення Федорова вже мали би завершитись до виконання всіх вимог, поки це потрібно суспільству. Долучайтесь, ваша думка є важливою для нас. Ну і зараз будемо говорити про справи морські. Так, президент України запропонував екс-міністру оборони Федорову кілька посад, зокрема, посада віце-прем'єр-міністра України з військових новацій. Але Федоров наразі відмовився, кажучи, що не хоче інших посад. Ну, будемо сподіватися, що досягнуть того чи іншого порозуміння в тому плані.

0: тероризують більше Чорне море більше, ніж раніше, це просто забути те, що було раніше. Я нагадаю, 2000, ще перед широкомасштабним вторгненням, накануні широкомасштабного вторгнення, фактично росіяни блокували Чорне море, українську частину Чорного моря, північно-західного. Влаштували форменну блокаду під приводом проведення широкомасштабних навчань. Тоді військово-морські сили і наша адміністрація, державна адміністрація морських портів України проклали такі собі резервний маршрут для суден в межах територіальних вод України, Румунії тощо. Ну, а що почалося в лютому 22-му року, власне, навіть згадувати не варто. Це вже така формальна блокада перейшла в блокаду, військову блокаду, де знищувалися наші кораблі, судна в портах України. Військові, цивільні, все вважалося військовими цілями, здійснювалося мінування фарватерів, то, що сиділи росіяни на вишках Бойка на Зміїному, звідти контролювали весь морський трафік. Вигнали ми їх звідти. Вигнали ми їх звідти завдяки ракетам, і гарпунам, і нашому Нептуну, який продемонстрував свою ефективність, і мужності наших військових, і цивільних моряків в тому числі, які не піддалися на шантаж. Згодом росіяни, розуміючи, що не можуть контролювати, от блокада не склалася, треба про щось домовлятись. Да? І розуміючи, що українці будуть бити по їхній нефтянці, липні 23-го року, нагадаю, командувач ВМС України Олексій Нижпапа у відповідь на російський терор на шляхах морської комунікації, ми фактично були заблоковані. Жодного морський порт ні в Чорному морі, ні в Дунаї не працював. Віртуальний частик працював, фактично, маршрут на румунську Констанцу. Заявив Нижпапа в попередженні мореплавцям про те, що терводи України окупованих територій і Азовське море є закриті для мореплавства через агресію Російської Федерації проти України, і мореплавство там буде розглядатись, власне кажучи, як порушення цього попередження, там діятиме на свій власний розсуд. Це офіційний документ в організації, міжнародній організації. Морські організації лежать в міжнародній гідрографічній організації, всі про нього знають. Росіяни вимушені були піти на той так званий зерновий коридор. Тобто через створили там спільну російсько-турецьку українську групу, яка мала контролювати, перевіряти всі судна, які в Босфорі, які прямують до України. Ну і таким чином кранік таки зробили. Росіяни прийшли сьогодні перевіряти? Не прийшли. Сьогодні судна не йдуть. Прийшли, пропустили 5, сказали обід, все, пішли. При тому, що морський трафік в російські порти здійснювався повністю без жодних обмежень. От такий от фокус-покус. Згодом, після того, як росіяни намагались своїми патрульними кораблями, ну там ще розвідника підстрелили в Чорному морі їхнього, Хурса, і два патрульних кораблі типу Биков теж отримали морських дронів в бока, які намагалися здійснювати висадку на судна, які прямують до України, ну, от, своїх оглядових груп.
1: Дивіться, пане Павле, ну, тут ключове, ми розуміємо, що розімкнути російські лещата чи спроби росіян повністю перервати наш зерновий трафік, знищити зерновий коридор, ми можемо тільки в один спосіб. Якщо росіяни відчують, що їм буде дуже неприємно, наприклад, в Новоросійську, і, можливо, не тільки.

0: маршрутників новоросійську. От є ще, наприклад, такий відомий порт у Санкт-Петербурзі, є ще Мурманський порт і так далі. Ми розуміємо, що є питання відстані, ну, але, як показали наші мідл-страйки, долітає. Долітає і стає неприємно, боляче і соромно. Але бачите, ну от росіяни піднімають градус блокування перевезення зерна. Ну, не мов би це святе. Вони зривають ті угоди. І тут навіть не йдеться про посилення контролю над сухопутним коридором до Криму. Так, наскільки я розумію, сили безпілотних систем і особисто Мадяр, вони дуже добре розуміють, контролюють і готуються до нових викликів. Як ви гадаєте, можна якось розміняти історію зерновим коридором на ті чи інші російські порти? Я розумію, що це, так би мовити, вже не мов би з одного боку не військові об'єкти, але з іншого боку держава-агресор, яка веде агресивну війну проти жертви, в даному випадку України, ну, вона має всі ризики зазнавати тих чи інших симетричних відповідей.
1: Ну, симетричні. Коли ви бачили з росіянами симетричні відповіді? Якщо ми знову підемо до турків, чи турки запропонують якусь угоду, от таку на кшталт зернового коридору, турки з росіянами домовляються, турки з українцями домовляються, і вважається, що ми домовились з турками. І от ми доповертаємося до того, що, про що я говорив. Українцям крантик зроблять, росіяни будуть ходити без перевірки. Якщо буде їм запропоновано симетричний підхід, ну, наприклад, на Босфорі будуть перевірятися всі судна, які прямують до України, чи з Україною на перевезення військових вантажів. Вони ж їх заяви в тому, що українці везуть логістику якусь. А російські судна будуть перевірятися. Якщо крантік буде симетричний, це можливо. Але ж росіяни ніколи не підуть на симетричні заходи. Вони все одно не обдурять. Просто вони не вважають себе рівними комусь тут в Чорному морі. От це. І демонстрація рівності, рівних прав, рівних можливостей, це для Росії рівноцінно демонстрації програшу. Це неможливо. Можливо, звісно, чергову удавку накинути на український трафік.
0: Дивіться, а от такий суто технічний чи технологічний момент для того, щоб, наприклад, новоросійський порт перестав відвантажувати і приймати вантажі. Тобто, наскільки це складно? Ну, тут йдеться і про об'єми, про розмір акваторії, і про кількість засобів протиповітряної оборони, яку росіяни можуть залучити саме туди. Ну, тому що об'єктів, як ми розуміємо, у Російської Федерації, яку вона повинна прикривати, ну, доволі багато.
1: Ну, насправді, порти Великої Одеси, якщо ви розглянути, їх порт Новоросійськ, вони приблизно однакові по спроможностям, як по портовим спроможностям, по портовим потужностям, так і по можливостям їх захисту. Наскільки ми захищаємо Одесу, одеські порти від російських ударів, точно те ж саме стосується і Новоросійська. Це отут якраз симетрично. Для блокади новоросійського порту потрібна така ж кількість засобів ураження, які застосовує зараз ворог по Одесі, по нашим містам. Інша справа, що тут же піднімається одночасно хайп. Буквально тільки декілька півгодини назад бачив повідомлення, пост одного з хорошого руського, який каже, що, от бачите, українці мали до цього, це стосується і портової інфраструктури, і ударів по російській логістиці на глибини її території. До сьогодні українці мали психологічну перевагу. Вони не наносили удари по цивільній інфраструктурі у відповідь на невибіркові удари російського окупанта по Україні. І тому світ був на стороні українців. Зараз українці починають бити по цивільній, на його думку, інфраструктурі російській, і отже ми прирівнюємо себе до держави-агресора, і що це Україні аукнеться. Звісно, що це пересмикування. Очевидне пересмикування, підміна понять. Але ж такі меседжі, вони заходять. Вони заходять тим, хто хоче, щоб вони їм зайшли.
0: Так, наостанок, у нас півтори хвилинки буквально лишилося. А якщо говорити про відмінусовані танкери, якими росіяни возять нафту і нафтопродукти, скільки орієнтовно в них лишилося їх в Азовсько-Чорноморському басейні?
1: Ну, якщо, знову ж таки, відмінусований – це потоплений. От крейсер «Москва», він відмінусований остаточно. От. А уражене судно, воно може бути відремонтовано рано чи пізно. І взагалі, от ті удари дронами, вони якраз в більшості своїх випадків, вони мали на меті не знищити російське судно, але покалічити його, тимчасово вивести з ладу. Тому рахувати там із 400, там 250 знищили. Не варто, більше того, не варто рахувати, зважаючи, що це ж для нас Чорне море замкнене, да, а для росіян там Волгодон, Волгабалт і Біловорканал ще існують, де ці ріка-моря, тих, кого не добили, пішли чи підуть в Фінську затоку працювати. Але не все так печально. В військовій науці є така дуже злий підрахунок, не людяний, що краще поранити противника, чим більше поранених противників буде, ніж вбитих, тим краще. Тому що вбитий, це як крейсер «Москва», вбили і чорт з ним. Вбили ворога і чорт з ним. А от якщо ворога поранили, його треба евакуювати, його треба надати медичну допомогу, його треба лікувати, на це йде робота, людогодини, на це йдуть ресурси тощо. І всі, кожен із тих суден, російських ушкоджених, він зараз замість того, щоб приносити прибутки в російський бюджет, і в бюджет своїх компаній, то є ж Роснефті, Газпрому, він потребує, витягує з цього бюджету кошти на свій ремонт. От така аналогія з військовою справою.
0: Дякую вам, пане Павле. Павло Лакійчук, керівник безпекових програм Центру глобалістики «Стратегія 21». Ну, важливий сигнал від президента Зеленського. Росія буде робити все, щоб блокувати Україні зерновий коридор. Вчора жодне судно не змогло зайти в порт. Вони били по всіх суднах, вони будуть це збільшувати. Ну, це надзвичайно важливий сигнал для того, щоб розуміти, Україна вже скликала позачергове засідання Радбезу ООН. Ну, а я долучаю зараз до нашого мовлення Костянтина Живаго, інвестора, підприємця, мецената. Ну, після вироку колишньому голові Верховного суду Князеву справа щодо ймовірного хабаря за рішення Великої палати Верховного суду у спорі навколо 40% акцій Полтавського ЗК перейшла в нову фазу. Ну і за версією слідства, хабар у майже 2 мільйони 700 тисяч доларів був пов'язаний з рішенням на користь компанії Ферекспо, яку пов'язують з паном Живаго. Ну, Князев визнав провину та уклав угоду зі слідством. Аналогічну угоду уклав адвокат Олег Горецький. Ну, а обвинувальний акт, немов би, передано до суду.
2: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte.
6: Хай саме й так, бо вже охрипли.
7: Саміче, ото ми влипли.
6: Ароматне, величезне.
8: Той самий, слово чесне.
6: І дизайн свій оновив.
9: Та якість кращу залишив.
10: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Новий X Black Vanilla? Клас.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмед.
5: Корвалмед. Заспокой своє серце.
6: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
8: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
11: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую «Рео».
12: Будемо рятуватись водою «Рео».
11: «Рео» – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допельгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допельгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допельгерц.
14: Рейніра наближається.
15: Ми показуємо всім її славу.
14: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Ну, і з нами на зв'язку Костянтин Живаго, інвестор, підприємець, меценат. Слава Україні, пане Костянтине.
2: Антін, героям слава, добрий вечір.
1: Ну що, я зараз коротенько, телеграфним стилем сформулював перебіг подій. Ну, і як ви прокоментуєте цю справу, тому що справа доволі серйозна і вона стосується надзвичайно важливих речей з урахуванням того, що навіть скеровано обвинувальний акт щодо вас.
2: Я згоден, Антін, з вами, і я хотів би дійсно прокоментувати це. Я категорично заперечую будь-яку причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з виглядом справи стосовно акцій Полтавського СЗК, які, вибачте мені, почали розглядати 20 років після, в 2002 році, як сталося придбання цих акцій. Це взагалі безлад судовий як таковий, але, повірте мені, що я впевнений був, що Верховним судом буде прийнято законне рішення. Якби не Верховний суд прийняв законне рішення, то компанія пішла б судитися в міжнародні суди. Насправді це було черговим якимось приниженням України в міжнародних судах, коли міжнародні суди безумовно захистили правду і сказали, що відповідно до закону і відповідно до різних договорів про захист взаємних інвестицій, все рівно інтереси міжнародної компанії стосовно порушень законодавства в Україні були б захищені. Безумовно, я хотів би сказати, що я не надавав жодної неправомірної вигоди та не доручав будь-кому її надавати в цій справі. Я не знайомий, ніколи не зустрічався, не спілкувався з колишнім головою Верховного суду Всеволодом Князем. Я взагалі його в житті ніколи не бачив. Жодних телефонів не мав, електронних адрес, спілкування не було. Я взагалі пізнав його перший раз з газет після того, як стався цей скандал. Що стосується адвоката Горецького, який згадується в цьому кримінальному провадженні як посередник, то він надавав юридичні послуги окремим компаніям, в які входять до сфери моїх інтересів. І це почалося ще в 2019 році. Але він не отримував жодних доручень щодо ведення справи саме цієї, тому що його була зовсім інша юридична компанія стосовно акції Полтавського ОЗК. І він не був залучений ані до представництва, ні інтересів моїх, як Костянтина Живаго, ані інтересів компанії Форекспо у цій справі. Тобто взагалі нічого до чого залучений не був. Колишній голова Верховного суду Всеволод Князів, і саме цей адвокат Горецький, уклали з прокурором спеціальної антикорупційної прокуратури угоди про визнання винуватості, які були затверджені судами, тому вони мають зацікавленість в результатах справи, тому що вони отримали більш м'які для себе якісь умови. І все, що там вони наговорили, мені взагалі невідомо. І я взагалі не хочу, щоб люди, які мають зацікавленість в тому, щоб якомога менше отримати строки за свої, вибачте мені, кримінальні справи, вони мали можливість наговорювати на інших людей, які жодного відношення до цього не мають. Я не можу виключати, що в окремих випадках і в окремих окремі особи, які прагнуть отримати більш сприятливі умови для себе в кримінальних провадженнях, не можуть надавати інформацію, яка відповідає їх інтересам і стороні обвинувачення. Тобто в цій ситуації насправді мої інтереси якимось чином порушуються. Саме будь-які такі твердження, які можуть використані проти мене, не можуть автоматично визнаватися достовірними лише з огляду на те, що вони походять від осіб, які мали особистий інтерес та укладали такі угоди про визнання винуватості. Ви ж розумієте це. Це ж просто якийсь зрозумілий контекст, коли зацікавлені особи можуть що завгодно наговорити до будь-кого, а й будь тільки для себе отримати якого м'якіші умови стосовно їх вироку. Під час судового розгляду кримінального провадження також досліджувалися питання щодо аутентичності та змісту окремих аудіозаписів, які нібито були представлені. І навіть судді, який в акції проходив і транслювався по телевізору, просто в такої можливості ідентифікації голосу не було встановлено. І ще відомо, без судових слухань по справі Князєва, які публічно транслювалися на YouTube-каналі ВАКСу, що проведена експертиза не підтвердила моєї участі у відповідних розмовах. Тобто, в цій ситуації, повірте, я дуже лякаюся, насправді, у цих піарних речей, які можуть негативно вплинути і на мій імідж, а саме головне, на те, щоб формувати якусь думку суспільства. Окремо захист ставить питання щодо дотримання вимог кримінально-процесуального законодавства під час отримання та використання тих аудіозаписів, тому що ми вимагаємо, щоб це було доведено, що вони були отримані в законний спосіб. Від самого початку кримінального провадження, ви знаєте, я не переховувався від українських правоохоронних органів. Я на другий день дав своє повідомлення прес-реліз, щоб допомагати в будь-яких випадках слідству для того, щоб якомога швидше знайти правду в цій ситуації. Тому що ми насправді були постраждалі. Мені такі іміджеві втрати і такі іміджеві речі, коли мене в чомусь звинувачують, вони не потрібні. Не потрібні ані в Україні, ані за кордоном, на міжнародній арені, тому що я маю власності своєї, власності родини, міжнародні фінансові інтереси. І в цій ситуації для мене також дуже важливо іміджева компонента всіх міжнародних стосунків, не тільки українських, хоча українські стосунки для мене дуже важливі в тому числі. Тому що я 21 рік безперервно був депутатом Верховної Ради, розуміюся на українській політиці, і хочу вам сказати, що хочу зробити так, щоб українська політика все ж була справедливою, правильною, в інтересах народу України і в інтересах нашої держави. Саме за моєю ініціативою було проведено допит у Франції в межах міжнародної правової допомоги. Я сам його ініціював. І після допиту ми з прокурорами спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективами Національного антикорупційного бюро, вони всі знають моє місцезнаходження, всі мої відомості стосовно обставин, які досліджуються в кримінальному провадженні. То в цій ситуації, коли мені призначили, вибачте, мені процедури спрямовані на те, щоб проводити суд без мене, ну це взагалі протизаконно, тому що ніхто не може сказати, що я якимось чином там ховаюся від слідства або від прокурорів, коли я сам ініціюю всі ці дії. Ну, безумовно, я не погоджуюся з застосуванням щодо мене процедури, яка фактично передбачає проведення досудового розслідування і суду разу зараз без моєї особистої участі. Ну, від собі, мене збираються судити без того, що я сам буду приймати в неї участь в цьому судовому засіданні. Ну, це ж несправедливо. І це за умови, коли нібито кажуть, що я ухиляюся від участі в кримінальному провадженні, хоча я сам, безпосередньо сам, ініціював всі ці дні. При тому, при цьому, повірте, що після того, як я ініціював такі дії, НАБУ та САП почали процедуру екстрадиції моєї з Франції, в якій в той кінець кінцем французькі суди відмовили, тому що вони дійшли висновку, що мої права на справедливий суд та дотримання процесуальних прав моїх в Україні не забезпечуються. І в цій ситуації французький прокурор навіть відмовився підтримувати позицію НАБУ і САП у Верховному суді Франції і такий кінець кінцем не подав навіть касаційну скаргу на це. Тобто він з рішенням погодився апеляційну інстанцію, а касаційну інстанцію навіть не подавав. Просто заперечення або касаційну скаргу, тому що він зрозумів, що насправді мої інтереси порушуються. І в кінець кінцем я сам вже останнім часом ініціював особисту зустріч з керівником спеціалізованої антикорупційної прокуратури для надання пояснень та безпосереднього обговорення обставин цього кримінального провадження. На жаль, на цей час відповідь на це звернення не отримана. Я дуже сподіваюся, що я її отримаю. Я готовий надалі співпрацювати з українськими правоохоронними органами, надавати всі відомі мені речі і всі відомі відомості установленому законом порядку. Але водночас я очікую, повірте, це дуже важливо, як будь-якого громадянина України, забезпечення моїх фундаментальних гарантій кримінального провадження, презумпції невинуватості, право на захист, право на справедливий суд і, вибачте мені, оцінки доказів виключно відповідно до вимог закону, а не будь-яким іншим чином. Тому я, знову ж таки, Антін, хочу категорично забезпечити будь-яку свою причетність до надання неправомірної вигоди у зв'язку з розглядом справи щодо акції Полтавського ОЗК в 23-му році. І я не надавав ніякої неправомірної вигоди та не доручав будь-якій людині це робити. І я готовий доводити це всіми доступними законними методами. Але я хочу, щоб це відбувалося все відповідно до законів України і відповідно до міжнародних законів.
1: Дякую вам, пане Костянтине, за цю емоційну відповідь. Ну, загалом ваша позиція є зрозумілою, ну, але користуючись нагодою, я не можу вас не розпитати про те, чого чекати нашій економіці внаслідок здорожчання нафти, щонайменше зараз до 90 доларів за барель, тому що йдеться і про логістику, і про абсолютно супровідні речі, так, тому що дорожчання нафти, це означає дорожчання нафтопродуктів. І далі за списком. У нас є 5 хвилин.
2: Так, Антін, ви праві на 100%. Я буду намагатися вкластися в ці 5 хвилин. Але здорожчання нафти – це головний біль всієї світової економіки і, безумовно, нашої економіки. Тому що ви бачите, що відбувається зараз на заправках. Тобто ці кажуть, що бензин подорожчає щонайменше там, на 10 гривень протягом наступних там, 2-3 тижнів. Різні є спекуляції. Все буде залежати від міжнародної ціни нафти, Brent і WTI в Америці. Але будь-яке здорожчання – це все негатив для споживача, негатив для те, що це все вжинає інфляцію, це негатив для нашої конкурентоспроможності, тому що собівартість продукції всієї української економіки здорожче, а якщо вона здорожчиться, собівартість, то їй буде все, вибачте мені, складніше продавати на світових ринках і на внутрішніх ринках, тому що у споживачів і на внутрішньому ринку не так багато грошей, або краще б вони придбавали більше. І така ж ситуація з конкуренцією на світових ринках, коли якщо наша продукція дорожча, її важче продавати. І взагалі в цій ситуації те, що збільшується ціна на нафту від іранської війни, яка є сьогодні в Перській затоці, ну виграє в тому числі наш агресор Росія, яка отримує більше і більше грошей і має можливість фінансувати, вибачте мені, всі цю агресивну кампанію, військову кампанію для того, щоб захопити Україну і знищувати міста наші, знищувати Збройні Сили України, знищувати наших людей саме завдяки тим грошам, які додатково вони отримують через те, що нафта дорожчає, вони отримують більше грошей. Навіть якщо у них обсяги тієї нафти падають, тому що якби обсяги падали і ціна була низька, то взагалі б не було грошей. А навіть коли ми намагаємося своїми так званими далекобійними санкціями якомога зменшити і виробництво нафти, і транспортування експорт, все рівно, якщо за ці навіть малі обсяги нафти, які експортуються на світові ринки, вони отримують на 20-30 доларів більше за барель, ну це означає, що вони отримують більше мільярди і мільярди доларів, які після цього фінансують цю військову машину Росії.
1: Дякую вам, пане Костянтине. Ну і ще хотів би уточнити, так, крім здорожчання нафти, ми маємо російські удари по нашій портовій інфраструктурі. Наскільки це серйозно?
2: Це дуже серйозно. На жаль, це призводить до нас дуже великі економічні втрати, тому що це агропромисловий комплекс, який виробив продукцію і не може експортувати. Це наш гірничо-металургійний комплекс, металургійні заводи, гірничо-збагачувальні комбінати, які не можуть свою продукцію ані довести до портів, а якщо навіть довезли, не можуть відвантажити. Ми маємо цю ситуацію, коли сьогодні вже на декілька днів кораблі взагалі не заходять до українських портів, тому що їх всіх підривають. Те, що ми робимо проти танкерів російського флоту, все, що ми робимо проти портів російського флоту, вони роблять проти нас. І в цій ситуації треба це закінчувати. Треба якимось чином знаходити міжнародні обставини і міжнародні умови, відповідно до яких і Трамп, щоб вимагав від Путіна, і Ердоган вимагав від Путіна, і Зеленський вимагав від Путіна, всі ми вимагали від Путіна, що треба приходити до якогось хоча б повітряного перемир'я. Тому що без цього наша економіка буде дуже страждати. Я не можу сказати, що вона зупиниться, але якщо зупиниться експорт, всім буде дуже-дуже важко. Тому що це відсутність валюти. Відсутність валюти – це відсутність обігових коштів для експортерів, це відсутність заробітних плат, податків. Це дуже складна ситуація. Вона складна для нас, вона таким же самим складна, чином таким же самим складна і для Росії, коли ми далекобійними санкціями ми насправді робимо такий нереальний і дуже важливий урон для експорту або нафти, або зерна, або решти продукти експорту з Російської Федерації. Тобто все це дуже погано для всіх. Тому треба знаходити рішення, коли ми повинні зробити щонайменше повітряне перемир'я.
1: Ну, цілком з вами погоджуюсь, але є побоювання, що це стане можливим лише, коли Путіна привезуть в клітці в Шепетівський районний суд. Так, або станеться ще щось. Ситуація складна, попри те, що відбуваються зустрічі на доволі високому рівні. І, звісно, ми чекаємо ще на додаткову зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом Трампом на похороні сенатора Лінсі Грема. Дуже вам дякую, пане Костянтине, за змогу взяти участь в нашому ефірі. Костянтин Живаго, фінансист, підприємець-меценат, був з нами на зв'язку прямому, так? А зараз будемо говорити про візит американської знакової блогерки. Не лише блогерки. Хотів сказати Лори Палмер, ну, але Лора Лумер, так? Лора Палмер – це була трошки про інше. Ну, але наближена до президента Сполучених Штатів, блогерка відвідала Київ, так? Вклонилася і вшанувала Києво-Печерську лавру. І про значення цього, не мов би, не політичного візиту зараз з нами буде говорити Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник «Разом for Ukraine». Отже, оглянула Успенський собор Лора Лумер, який росіяни пошкодили під час масованого удару по Києві, так? Ну і вже опублікувала Лора Лумер відео. І підписала його. Путін атакував дроном Ісуса Христа, оживший Рейх, і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. Ну, будемо сподіватися, що під час нашої розмови з Остапом Яришем це відео з'явиться. Слава Україні! Пане Остапе, вітаю вас!
2: Героям слава, вітаю вас!
1: Ну що, значення візиту великої Лори, Лори Лумер. Тобто вона кардинально змінила свою позицію, і вона пояснила, і, можна сказати, навіть принесла певні вибачення за свої попередні погляди. Наскільки це важливо для нас?
2: Це важливо, тому що тема України з'явиться на радарах, думаю, багатьох мага-американців, консерваторів, які інформацію споживали з соціальних мереж, чи з подкастів, чи, можливо, з Ютуба. Безумовно, те, що Росія бомбить українські церкви, те, що Росія викрадає українських дітей, те, що Росія порушує всі норми і не є другом Сполучених Штатів, про це говорили багато американських медіа, в тому числі консервативних, але цієї інформації бракувало саме на майданчиках, подкастів, блогерів, мага, крила з цього оточення. І Лора Лумер цю інформацію доносить. Є інша частина впливових американських інфлюенсерів, оглядачів, які послідовно поширюють проросійські заяви, проросійські наративи. Це Такер Карлсон, це Кеннет Овенс, які відвідували Москву. І, власне, мені здається, що цей розкол всередині мага, він також і позначився на тому, як Лора Лумер зараз подає цю інформацію. В неї був особистий конфлікт, ворожнеча особиста із Такером Карлсоном, із Кеннет Овенс на тлі Ізраїлю, на тлі того, що вони виступали проти залученості Сполучених Штатів до війни проти Ірану. Лора Лумер навпаки це підтримувала, вона єврейка, для неї підтримка Ізраїлю є надзвичайно важливою. Тому, думаю, візити до Росії і якась проросійська риторика змусили її задуматися і, можливо, змінити свої погляди. З іншого боку, також ми знаємо, що не лише про звичайних американців йде мова. До Лори Лумер дослухається американський президент Дональд Трамп. Ми знаємо, що вона з ним особисто знайома, вона супроводжувала його протягом кампанії 2024 року. У неї є доступ до овального кабінету. Зрештою, Лора Лумер також має вплив на певні рішення, які ухвалює американський президент. Тому говоримо не лише про те, що більше американців, консерваторів тепер цю інформацію отримують. Я нагадаю, аудиторія Лори Лумер – це понад 2 мільйони людей. Також сподіваємося, що до цих слів дослухаються люди, які ухвалюють рішення.
1: Так, без сумніву. Ну і ще раз зацитую. Путін атакував дронами Ісуса Христа. Пробуджений Рейх і Росія не хочуть, щоб ви побачили це відео. І ключове, наскільки мага і, в принципі, можливо, сам Дональд Трамп захочуть чути Лору Лумер. У нас 2 хвилини.
2: Сподіваюся, побачить це. Ну, з того, що зараз я дивлюся, наскільки, яке охоплення в неї в її постів, відео у Твіттері, це досить великий перегляд. Тобто лише за перший день вона зробила кілька дописів, я підрахував, це тоді було понад 1,5 мільйона переглядів. Зараз вона опублікувала відео з лаври, знаю, що була зустріч із Володимиром Зеленським, сподіваємося побачити якусь розмову за підсумками. Були в неї також інші важливі зустрічі, і поїздка, в принципі, не закінчується. За підсумками візиту до України планує також Лора Лумер випуск спеціального подкасту і обіцяє розповісти аудиторії, розповісти прихильникам Трампа всю правду, яку вона побачила в Україні. Вона визнає, що роками була під впливом
3: російської пропаганди. І безумовно вибирає ті тези, які відгукуються консерваторам. Це свобода релігії, це втручання Росії і Китаю в вибори. Вона наголошує на те, що Росія підтримує Іран. І Іран, своєю чергою, закликає до вбивства американського президента Трампа. Тобто вона вибирає ті меседжі, той кут, який, мабуть, найбільш буде відгукуватися її аудиторії, саме американським консерваторам, які до того, можливо, про ці речі або не чула, або до них десь доходило дуже далеко, і вони особливо на це увагу не звертали. Тому сподіваюся, що зараз Україна буде значно більше на радарі цих людей, особливо перед виборами проміжними до Конгресу Сполучених Штатів. І те, що ця тема підсвітиться для цього сегменту американської аудиторії, думаю, це дуже важливо.
1: Дякую, Остапе, за цей блискучий експрес-аналіз. Остап Яриш, український журналіст у Вашингтоні, медіарадник разом For Ukraine, говорив про візит, немовби світсько-блогерської левиці до Києва, але насправді йдеться про значно важливіше і більше значення подібних речей. Так, результати опитування наспіли. Я дякую всім за терпіння. От зараз знайшов. Доки мають тривати картонкові мітинги, стояло питання. До повернення Федорова 29%. Вже мали би завершитись 23%. До виконання всіх вимог 21%. Поки це потрібно суспільству 27%. Ну що ж, шановні глядачі, дякую за те, що дивилися, і дякую нашим сьогоднішнім спікерам за активну участь в ефірі. Невдовзі побачимось.

0: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
1: Щоденно бачимо ці втрати і космало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
0: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
1: Тривайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
0: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо». Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

окуляри на оптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Це у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. Такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз-два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготі палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді, оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Вітаю, це Марія Золкіна в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатів, час війни і оборону. І сьогодні про таке. Німеччина хоче стати під ядерну парасольку Франції, готується до спільних навчань. Чи вистачить французьких ядерних сил для стримування Росії від війни? Чи всі в НАТО задоволені франко-німецьким оборонним зближенням? Новий прем'єр у Великобританії оголосив пріоритети свого уряду. Чи входить до них політика оборони та реформа армії? Кадрові чистки, розслідування рішень Орбана. Як Петер Мазер вершить політичну революцію в Угорщині? І чому він так і не змінив своєї позиції щодо руху України до ЄС? Новий етап оборонної співпраці. Уряди Франції та Німеччини домовляються про спільну оборону, об'єднане керування радарними системами і засобами дальнього ураження. А військові бундесверу готуються брати участь у ядерних навчаннях Франції. Таке зближення в секторі оборони має перекрити низку суперечностей та конфліктів, які заважали Парижу і Берліну відкрити нову сторінку в оборонному партнерстві. Так, у червні після довгих суперечок Франція та Німеччина оголосили про згортання одного з найамбітніших колись проєктів – проєкт винищувача нового покоління, який мав замінити французькі «Рафалі» та «Єврофайтери». Оборонні концерни так і не дійшли згоди. Проєкт закрили. Не могли Париж та Берлін домовитися і про систему протиповітряної оборони. Німеччина активно просувала європейську ініціативу «Небесний щит» на основі «Петріот» та ізраїльсько-американського комплексу «Еро-3». А Франція наполягала, що це шлях в нікуди і залежність від США. Але попри ці розбіжності є оборонна ніша, де згоди між країнами куди більше. І це ядерне стримування. Німеччина зацікавлена стати під французьку ядерну парасольку. Згідно з новою ядерною доктриною, Франція планує розміщати свій ядерний арсенал і носії на території інших країн Європи. І Німеччина стала однією з тих 8 країн, які готові бути частиною такого проєкту.
1: Наші спільні зобов'язання перед Україною відіграють ключову роль у забезпеченні нашої безпеки. Франція та Німеччина зробили дуже значний внесок у ці зусилля і продовжуватимуть робити це – дипломатично, військово та фінансово. У новоствореній стратегічній керівній групі ми досліджуємо, яке поєднання можливостей дозволить нам ще більше посилити наше спільне стримування в майбутньому. І на додаток до цієї роботи над спільною доктриною ми також залучимо німецькі звичайні сили до участі в ядерних навчаннях, проведених французькими Збройними силами до кінця цього року.
0: Як цю ініціативу ядерного стримування під егідою Франції бачать у Парижі, чи співпадається з баченням Берліну? Зараз будемо розбиратися із Лукашем Кулесою.
1: Лукаш Кулеса – заступник керівниці бюро досліджень та аналізу в Польському інституті міжнародних справ. Експерт із міжнародної безпеки, ядерного стримування та контролю над озброєннями. Його дослідження охоплюють питання нерозповсюдження зброї масового ураження, політики НАТО і Росії, а також трансатлантичної безпеки. Раніше обіймав посаду директора з питань нерозповсюдження та ядерної політики в Британському Королівському об'єднаному інституті оборонних досліджень.
0: Пане Лукаше, вітаю вас, вітаю у союзниках.
2: Дякую за запрошення.
0: Маємо дуже серйозну тему для обговорення, власне, нові ініціативи з ядерного стримування. Європа вже забула після холодної війни фактично, що таке політика ядерного стримування. І ось ці франко-німецькі спільні навчання. Взагалі переговори між Берліном та Парижем минулого тижня про таке зближення саме в цій дуже чутливій ядерній темі. Що це? Початок нового оборонного співробітництва, Союзу, і як це буде співвідноситися взагалі з ядерною політикою в межах НАТО?
3: Вже говорилося про те, що французько-британські відносини, перепрошую, французько-німецькі відносини є досить близькими, але також були різного роду проблеми у цих стосунках, особливо що стосується військово-технологічної співпраці. Обидві держави мають свої власні оборонні промисловості, трішечки різні інтереси. Останнім часом була поразка спільної програми будівництва винищувача нового покоління, а ядерне відлякування – це та сфера, сфера, де Франція може запропонувати щось, саме арсенал, ядерний арсенал. Німеччина зацікавлена у тому, щоб не лише діяти в рамках НАТО разом з американцями, британцями, але також і щоб паралельно такого роду співпрацю з французами розвивати. Отже, ми маємо тут спільноту інтересів, в рамках якої ми вже бачили перші конкретні кроки.
0: А якщо говорити про розподіл ролей в такій новій ядерній ініціативі, яку Франція пропонує Німеччині і декільком іншим країнам, то за Францією, відомо, залишається ухвалення рішень і суверенітет над самими ядерними боєголовками. А яку роль буде відведено тій самій Німеччині? Як її конвенційні сили будуть брати участь чи то в навчаннях, чи то в оперуванні цими ядерними силами Франції, якщо Франція, наприклад, їх розмістить, як обіцяє, в Німеччині?
3: Що стосується самого фінансування, французи дуже чітко ставлять справу, що їм не потрібне фінансування своїх ядерних сил з боку третіх держав, у тому числі з боку Німеччини. Такі ідеї з'являлися в німецькому обговоренні. Ми заплатимо, а французи будуть будувати. Взамін за це ми матимемо якийсь вплив на процес прийняття рішень. Французи сказали ні. Дякуємо, ми заплатимо самі, але матимемо автономію щодо прийняття рішень. Тобто лише президент Франції вирішує, коли і як французька ядерна зброя мала би бути використана. Тут, в принципі, маємо досить цікаву ситуацію, в якій традиційно Франція була тим сильнішим партнером у цьому тандемі, що стосується питань військової безпеки. У Франції була ядерна зброя, але також була армія, яка була більш готовою до дій. Французи, наприклад, мали військове втручання в Африці, вони були присутніми у різних частинах світу. А у Німеччині постійно велася дискусія, навіщо Бундесвера, була така традиція пацифізму. Зараз же ми маємо справу з ситуацією, коли німецький бюджет на оборонну промисловість на одну третину вищий, ніж французький бюджет на цю сферу. І, ймовірно, буде ще більше зростати. Тому, дійсно, Німеччина буде мати що сказати ще більше у сфері звичайно традиційного озброєння. Французи знають, що ядерна зброя не діє у відірваності від решти військової спроможності, тому що тут буде у сфері ядерних ударів далеких відстаней, що стосується протиракетної оборони і системи раннього повідомлення. І у всіх цих сферах вони були б дуже зацікавлені у співпраці. І дійсно вони зацікавлені німецькими грошима і грошима інших держав.
0: Ця пропозиція Франції, яка обговорюється вже не перший рік, але тепер стала реальністю, що французи розпорошують фактично свої ядерні сили по території тих держав, які хочуть приєднатися до цієї ініціативи. Ця ініціатива, вона підтримана зараз 8 країнами, серед яких є і Польща, до речі, і Британія, теж ядерна держава, і Німеччина, з якою зараз от на новий етап переходять ці відносини, ця кооперація. Але що мене цікавить, а от ті держави, які не зацікавлені або не заявили про свій інтерес у французькій ядерній парасольці. Їм таке зближення в ядерній тематиці Франції з Німеччиною і з декількома іншими країнами підходить? Тобто яка реакція інших членів НАТО на ось цей міні-ядерний альянс?
3: Ми ще дуже далеко від міні-союзу у ядерній сфері. Це дуже попередній етап. Французи також дуже чітко говорять про те, що це не щось, що має замінити НАТО. Це має бути лише паралельним процесом у порівнянні з НАТО. Наприклад, у НАТО є американська ядерна зброя, яка розміщена в Європі, є спільне планування у ядерній сфері і спільне ухвалення рішень. Французи кажуть, ні, у нас так не буде. Це, скоріше, поки що перший етап, під час якого ми спілкуємося з державами, які зацікавлені в тому, щоб з нами говорити. Тому це перший критерій. Чи взагалі є зацікавленість з другого боку? Дійсно, Велика Британія І Франція, обидві ці держави мають ядерну зброю, вже довгий час співпрацюють у цій сфері. Отже, це було природним, що почалося саме з Великої Британії. Пізніше Німеччина такий партнер, якому віддають перевагу, але потім і кілька інших держав, у тому числі Польща. І дійсно, недавно Польща і Франція також мали перші зустрічі такої керівної групи, яка мала би цю співпрацю у сфері ядерного стримування проєктувати. Ті держави, які не потрапили туди або не були зацікавлені в цьому, або маючи з французами якісь напружені відносини, наприклад, Туреччина, але також і зараз Італія, або ж моя теорія така, що вони просто вирішили поки що почекати і подивитися, що з цієї співпраці виникне, чи там буде щось цікаве для них. Остання річ – це насправді, що ці держави можуть внести від себе до цієї співпраці. Ми говорили про те, що Франція вносить нуклеарний компонент, ядерний, інші держави, скажімо, свої конвенційні спроможності, що легше у випадку Німеччини, теж і легше у випадку Польщі, бо у нас є свої спроможності, але може бути трохи складнішим у випадку, наприклад, Литви або Естонії. Звичайно, з усією повагою щодо військового потенціалу цих держав.
0: У будь-яких франко-німецьких ініціативах завжди є такий політичний момент, дуже чутливий, як на це лідерство або амбіції лідерські реагуватимуть ті країни, які набрали за останні 10-20 років політичної ваги в Євросоюзі і в НАТО. Зокрема, йдеться зараз для мене, в першу чергу, про східний фланг НАТО, в тому числі про Польщу. Чи може бути якесь побоювання, що такий союз і тісніша співпраця саме в ядерній сфері, сфері ядерного стримування між Францією і Німеччиною, повертатиме нас в часи до 22-го року, коли дійсно франко-німецьке лідерство було таким ключовим і для Євросоюзу, і для європейської частини НАТО. Натомість це не буде враховувати того, що і нордичні країни, і Польща, і Румунія, очевидно, мають відігравати не менш важливу роль в організації таких стратегічних оборонних питань в Європі.
3: Я думаю, що є розуміння того, що Франція і Німеччина мають особливі відносини між собою після 45-го року, весь цей процес об'єднання, потім спільна інтеграція. У зв'язку з цим певні речі ці країни будуть робити двосторонньо. Але важливо, що ця французька ініціатива не є ексклюзивною, тобто лише з Німеччиною. Ця ініціатива паралельно охоплює переговори, розмови з іншими партнерами, у тому числі з партнерами на східному флангу. Польща, але також і Швеція, Норвегія, можливо, інші країни також приєднаються до цього союзу раніше чи пізніше. Тому немає такого враження. Принаймні, у мене не складається таке враження, що це якась співпраця, яка хоче когось виключати або потенційно нам загрожує. Дуже добре розвиваються відносини між Польщею та Францією. Французи присутні на східному фланзі. Французи, так само як німці, дуже сильно підтримують Україну. Отже, очевидно, буде важливим те, щоб була належна комунікація.

0: говорити про розміщення якихось носіїв ядерної зброї, тому що ця ініціатива французька, вона, власне, про те, щоб не в одному місці на території Франції, зокрема, тримати ядерні боєголовки і носії ядерної зброї, а дійсно розпорошити це по всій території Європи. Польща хотіла і досі, можливо, хоче, щоб, наприклад, американська ядерна зброя тут знаходилась як фактор стримування Росії. Чи з французами буде зараз, і чи вигідно це Польщі прискорювати діалог про саме практичну реалізацію всіх цих планів, які зараз є на такій вступній стадії, як ви сказали?
1: Найважливішим є те, що це паралельні процеси, тобто Польща дійсно хоче мати більш активну роль у рамках НАТО і того, що там називають «nuclear sharing». І дійсно, перебування американської ядерної зброї на території Польщі було б такою найбільшою гарантією безпеки для Польщі. Але ми говоримо також і про те, щоб польські літаки F-35, щоб вони були сертифіковані для перенесення ядерної зброї, щоб вони увійшли до цієї місії, навіть якщо інша частина буде поза територією Польщі. У випадку французів процес паралельний, мені здається, що ці процеси можуть підтримувати один одного. Для мене це був би природним уже черговим кроком. Ми визначилися, що є робоча група, у нас є план дій. На наступному кроці, етапі, ми, мабуть, захочемо брати участь у французьких навчаннях ядерних сил, які знаходяться на території Франції або над територією Франції. А це відкриє нам шлях до того, щоб дійсно потенційно думати про те, як могла б виглядати така дислокація таких літаків на нашій території. Ці літаки у нас вже були, звичайно, без ядерної зброї, але ці літаки вже брали участь у нас у місії, спостережній місії НАТО в Польщі. Тому у нас наші аеропорти також пристосовані для їх прийняття.
0: Безпрецедентні, звичайно, процеси відбуваються зараз, тому що ми говоримо не про зменшення ядерних арсеналів протягом останніх років, а, власне, про те, що кожна країна бачить, що без ядерного компоненту її сили оборони можуть виявитися недостатньо підготовленими до стримування, в тому числі, Росії. Будемо слідкувати за подіями, чекаємо вас у союзниках в нових випусках. Нашим глядачам нагадаю, що з нами був Лукаш Кулеса, заступник керівниці Бюро досліджень та аналізу в Польському інституті міжнародних справ. Дякую.
2: Дякую багато.
0: Для Франції історія з ядерним стримуванням – це логічне продовження так званої автономії Європи від США і посилення статусу Франції як ядерної держави. Але для Німеччини це справжня новела і, мабуть, серйозний відхід від минулої політики. Ексклюзивно для союзників Поліна Сіновець, керівниця Одеського центру з питань нерозповсюдження, пояснила, що саме вплинуло на зміну позиції Берліну.
3: По-перше, треба зазначити, що, мабуть, так, це дійсно поворот, і це зумовлено не лише російською агресією проти України, яка певною мірою, дуже серйозною мірою вплинула на рішення, оборонні рішення Німеччини, і саме на рішення щодо таке дуже серйозне ставлення до ядерної зброї. Тому що можна нагадати, що у минулому, навіть у 2012 році, Німеччина планувала вивести загалом американську тактичну ядерну зброю. І, тобто там без'ядерні настрої просто домінували тотально. І от такий відбувся, можна сказати, дійсний поворот та трансформація німецької позиції саме внаслідок російської агресії.
0: Останньою краплею для уряду Німеччини стали і події останнього року, коли розвіялися сумніви щодо гарантій США. Так, співпраця з французами в ядерній темі має бути в рамках політики НАТО. І не суперечити їй, Німеччина постійно на цьому наголошує, але без відходу США від колишніх безпекових обіцянок, Німеччина навряд чи би зважила стати частиною ядерного стримування під проводом Франції.
3: І навіть якщо не Трамп, а буде будь-який інший лідер, то це питання, ну, може, не двох, а не п'яти, а десяти років, що американці остаточно підуть з Європи. І саме це відчуває німецька публіка, німецькі політики. І саме тому, мені здається, це надало поштовх і можливість для французьких ініціатив бути реалізованими. Тому що французи пропонували почати обговорювати якесь спільне ядерне стримування ще у 2020 році.
0: Загалом курс на модернізацію і збільшення ядерних арсеналів бере зараз не лише Франція,

0: але й всі 9 ядерних країн світу. З одного боку, Росія та США досі однозначні лідери. Їм двом належать 83% всіх ядерних боєголовок у світі. Але поступово ці пропорції будуть змінюватися по мірі збільшення арсеналів іншими ядерними державами. У щорічній доповіді Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, більш відомого як СІПРІ, висновок однозначний. Ядерні держави будуть все більше розгортати нові ядерні озброєння замість зменшувати свої запаси, як було від початку 90-х і донедавна. Головна задача – не почати ядерну війну, а радше запобігти війні класичній завдяки ядерному стримуванню. Тим часом ми переносимося до Великобританії, яка є теж ядерною столицею Європи, другою після Франції, але говоритимемо не про ядерну політику, а про нового британського прем'єра. Енді Бернем офіційно очолив британський уряд 20 липня, після того, як король Чарльз III доручив йому сформувати кабінет міністрів. Він змінив на посаді Кіра Стармера, що керував урядом з липня 24-го року, і подав у відставку після поразки лейбористів на місцевих виборах. Як королю Півночі, так називають Енді Бернема, вдалося здобути владу? Та чи підтримуватиме він Україну далі у нашому сюжеті?
1: 20 липня. Енді Бернем із дружиною прибувають на Даунінг-стріт під оплески та вітання натовпу, перш ніж виголосити свою першу промову як прем'єр-міністра біля будинку номер 10. У британській політиці Бернем далеко не новачок. Вже понад 2 десятиліття працював у парламенті, входив до урядів Тоні Блера та Гордона Брауна. Обіймав посади міністра охорони здоров'я, міністра культури та міністра у справах Північної Ірландії. Двічі безуспішно намагався очолити лейбористську партію. Однак після численних поразок зробив неочікуваний крок. Залишив загальнонаціональну політику і став мером Великого Манчестера. Саме там він і побудував свою нинішню репутацію. За 3 каденції реформував систему громадського транспорту. Центром міста курсують безкоштовні автобуси. Крім того, активно залучав інвестиції та зробив Великий Манчестер одним із найдинамічніших регіонів британської економіки. Жителі міста тішаться підвищенню свого мера.
2: Головне, що він зробив, це автобуси в Манчестері. Це чудова автобусна система. Вона дешева, ви можете дістатися куди завгодно. Манчестер активно розвивається, навіть швидше за Лондон.
3: Так, у мене великі очікування, але я думаю, що Бернем досягне успіху, тому що його дуже люблять на півночі. Я думаю, що він буде фантастичним для країни. Я думаю, що ми готові до змін. Я просто сподіваюся, що люди дадуть йому час, бо вони не дали його Кіру.
1: Бернем послідовно підтримує Київ з самого початку повномасштабної війни. Уже в перші дні російського вторгнення назвав Україну демократією під атакою, закликав посилювати санкції проти Москви та заявив, що Захід зробив недостатньо, аби стримати Росію. На посаді мера він організував гуманітарну підтримку українських міст, долучився до збору коштів для медичних місій, а згодом став співзасновником міжнародної мережі Unbroken Cities Network, яка допомагає українським громадам розвивати систему реабілітації поранених.
2: Кір Стармер зробив справді неймовірну роботу, не лише підтримуючи Україну, а й особисто перебуваючи там. І я буду поруч, так само, як співпрацював з українськими мерами протягом останніх кількох років. Я створив мережу підтримки для українських мерів. Я візьму весь цей досвід із собою на нову посаду. І президент Зеленський не матиме жодних сумнівів у тому, що підтримка Великої Британії є непохитною та рішучою.
1: Тож зі зміною прем'єра навряд чи варто очікувати будь-яких змін у британській політиці щодо України. Навпаки, Бернем представляє те саме крило лейбористської партії, яке вважає підтримку Києва питанням безпеки самої Великої Британії. Тім, якщо на зовнішньополітичному напрямку курс найімовірніше залишиться незмінним, то всередині країни новому прем'єру доведеться працювати у набагато складніших умовах. Бернем успадкує слабке економічне зростання, кризу вартості життя, високий державний борг, суперечки навколо збільшення оборонних витрат та стрімке зростання популярності ультраправої реформ UK Наджела Фараджа. Саме ці проблеми і коштували посади Кіру Стармеру. І саме їх Бернем обіцяє подолати у своїй першій промові перед натовпом на Даунінг-стріт.
2: Це вимагає від мого покоління політиків підвищити рівень гри та прийняти новий виклик. Британії потрібно показати світові, що ми можемо відновити нашу економічну стабільність. Це наше завдання – зробити політику функціональною. Я знаю, що люди втомилися від політики. Я вас чую і хочу бути чесним з вами. Ми були недостатньо хорошими, і нам потрібно стати кращими. ми станемо.
1: Тож, якщо попередник на посаді Кір Стармер був насамперед міжнародним дипломатом, то Енді Бернем приходить до влади як політик, який зробив ім'я на вирішенні внутрішніх проблем. І саме від того, чи вдасться йому стабілізувати ситуацію всередині країни, залежатиме, наскільки впливовою залишатиметься Велика Британія серед головних союзників України. Постійні конфлікти із центральною владою через захист інтересів півночі Англії за часів мерства принесли Бернему неофіційне прізвисько «Король півночі». Тож, чи вдасться йому підтвердити це звання у масштабах всієї країни, покаже час. Юлія Левицька, Слава.
0: Відставка Кіра Стармера і прихід на його місце Енді Бернема як нового прем'єра Британії було зумовлено не тільки питаннями програшу лейбористів на місцевих виборах, але й гострими соціально-економічними проблемами і високою вартістю життя, з чим лейбористи за перші два роки у владі справитися не змогли. І перші кроки Енді Бернема як господаря на Даунінг-стріт 10 про те, аби знизити цю вартість життя для мешканців Британії. Це безумовний пріоритет для його уряду. Він вже оголосив про зменшення рахунків на електроенергію і встановлення граничної ціни на проїзд громадським транспортом, зокрема автобусами в Англії. Щоправда, його вже починають критикувати за те, що грошей, мовляв, на таку урядову щедрість в бюджеті немає. Але суто політично свій прем'єрський термін «король півночі» не міг розпочати без бодай якихось соціальних подарунків. Його уряд повинен до кінця року розробити масштабну реформу соціальної політики, щоб до наступних виборів вибити ґрунт з-під ніг правого популіста Найджела Фараджа і не допустити до влади реформ UK.
4: Я завжди буду чесним із громадськістю. Це мій стиль. Три заходи, про які я оголосив цього тижня: подолання проблеми бездомності, введення верхньої межі цін на вартість проїзду в автобусах та скасування ПДВ на рахунки за електроенергію. Всі вони повністю забезпечені фінансуванням. І саме цим шляхом я йтиму. Люди скажуть, ось як я перегляну пріоритети. Пріоритетом громадськості є зменшення тиску витрат на життя. І саме цим я і займаюся.
0: Але ці соціальні задачі Енді Бернема наштовхнуться на дві серйозні проблеми. З одного боку, інфляція, яка тимчасово застигла, але стрибне вгору вже восени на фоні продовження американо-іранської війни, згідно з прогнозами. А з іншого, Британії паралельно треба знайти кошти не на менш важливу політику, на оборонну реформу і переозброєння. Як новий уряд планує із цим впоратися, зараз обговоримо із Ольгою Токарюк.
5: Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Українського форуму в Четтенхаус, Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні. Експертка у сфері дезінформації та її використання у виборчих та політичних процесах, з особливим фокусом на інспірованих та продукованих Росією політичних наративах про Україну в західних суспільствах. Була стипендіаткою Інституту журналістики Reuters та нерезидентною дослідницею Центру аналізу європейської політики СІПА.
0: Ольго, вітаю вас у союзниках. Є що обговорити. У Лондоні щогодини летять новини про нові ініціативи чи обіцянки Енді Бернема. Він обіцяє, що буде таким класичним лейбористським прем'єром, що означає, що дбатиме про найвразливіші верстви населення. Але звідки цей уряд збирається брати гроші на соціальні програми?
6: Вітаю, Марія, вітаю глядачів. Так і справді Енді Бернем заявив, що з його приходом до влади на чолі Великої Британії, на чолі лейбористської партії, країну чекають найбільші зміни за останні 40 років. Він сказав про те, що він дбатиме, власне, про справді найвразливіші верстви населення, що його політика буде дуже людиноцентричною, що його політика не буде фокусуватися лише на Лондоні чи на більш багатих регіонах південної частини Великої Британії, що він буде прем'єр-міністром і для мешканців Шотландії, для мешканців Північної Ірландії, для мешканців Вельсу і, звичайно ж, для його рідної північної частини Англії, Манчестера, Ліверпуля та прилеглих регіонів. Тобто навіть частину уряду він планує, частину свого кабінету перемістити до Манчестера, аби практично ось так от втілювати цю децентралізацію, про яку він так багато говорить. Ну і справді перші кроки, які ви вже щойно назвали Енді Бернема на посаді прем'єр-міністра, це зниження рахунків на електроенергію, це встановлення лімітів на проїзд на вартість проїзду в автобусах. Вони показують, що так, він хоче одразу ж показати, що він дбає про людей, що він розуміє, що економічна ситуація є складною, полегшити трохи їх життя, полегшити, знизити ту високу вартість життя, яка є в Великій Британії, яка загострюється на фоні кризи на Близькому Сході, війни в Ірані, закриття Ормузької протоки і зростання цін, інфляції, пов'язаної з цим. Тобто, так, перші його кроки, вони такі дуже справді спрямовані на те, аби і далі подобатися виборцям, аби показати їм, що він дбає про них, і втримати ту велику підтримку і той великий рівень довіри, який зараз у Енді Бернема є. Можна сказати, що цей його перший місяць-півтора на посаді будуть певною мірою медовими місяцями, тому що парламент зараз у відпустці, відповідно до прем'єр-міністра не буде традиційних парламентських запитань, які відбуваються в Британській палаті громад, власне, кожні два тижні приходить прем'єр-міністр, і депутати мають можливість задати йому запитання, і дуже часто це доволі критичні питання, тобто цього не буде до вересня. Бернем також, зараз він трохи більше спілкується з медіа, але до вступу на посаду прем'єра він досить мало інтерв'ю давав, і теж була така трохи критика, що він уникає таких розмов із медіа, він уникає конкретики, якою ж буде його політика. Ну, от бачимо, перші кілька днів уже його перебування на посаді конкретизувалося, власне, його політика і оці соціальні видатки, які він поки що лише збільшує. Але дуже хороше, власне, ваше питання, за рахунок чого це фінансування буде відбуватися. Поки що знаємо, що частину коштів на ці заходи, які вже оголосив Енді Бернем, буде забрано, перерозподілено з інших видатків, які планувалися, зокрема, політики декарбонізації, тобто переходу Великої Британії на альтернативні джерела енергії, кліматичної політики. Хоча лейбористи підтримують це є частиною їхнього виборчого маніфесту, перехід Британії на відновлювальні джерела енергії, відмова від викопного палива, особливо від імпортованого викопного палива. Але бачимо, що гроші поки що йдуть звідти. Звідки ще Енді Бернем може взяти гроші? Ну, це, власне, вже буде предметом перемовин між ним, між його міністром фінансів, яким, до речі, став Джон Гіллі. Це одне з найцікавіших призначень, напевне, колишній міністр оборони.
0: А чому, Ольга, поясніть нашим глядачам?
6: Так, це одне з найцікавіших призначень, тому що Джон Гіллі був міністром оборони в уряді Кіра Стармера, і, власне, його відставка, вона і призвела до відставки, ну, частково, так, це був один зі значних факторів у відставці самого Кіра Стармера. І Джон Гіллі тоді пішов у відставку із такою критикою і прем'єр-міністра, і тодішнього міністра фінансів Рейчел Рівз, що вони недостатньо уваги приділяють, власне, обороні і фінансуванню нового плану оборонних інвестицій, який уряд Стармера оприлюднив. І цікавий поворот подій, що зараз, власне, сам Гіллі відповідатиме за фінансування всіх програм державних, тобто всіх урядових видатків, не лише оборони. І цікавими будуть, власне, його пріоритети, тому що на посаді міністра оборони, звичайно, він хотів, аби гроші більше йшло на оборону. Чи такими самими будуть його пріоритети вже на посаді міністра фінансів, коли перед ним відкриється повна картина того, які витрати, яких витрат потребує держава, потребує населення, і тих грошей, які Британія є. Позиція уряду зараз така, що вони не хочуть залазити в борги, Британія не хоче збільшувати обсяг своїх зовнішніх запозичень, тобто вони сподіваються за рахунок вже наявних коштів фінансувати і перерозподіляти ці кошти, власне, на фінансування ініціатив нового прем'єра. Але чи впорається з цим Джон Гіллі і, власне, яке майбутнє чекає ось той план оборонних інвестицій і видатки на оборону, ну, це буде дуже цікаво за цим спостерігати.
0: А коли можна буде вимірювати, власне, що буде з цим оборонним планом, оборонним інвестиційним планом? Бо дійсно, це був один з тригерів, один з приводів, чому уряд розвалився, така підніжка уряду Кіра Стармера на хвилі тоді незадоволення результатами лейбористів після місцевих виборів, бо всі так чекали цей, пояснимо, оборонний інвестиційний план, це просто реформа армії, це шлях переозброєння для армії, і ось рік країна чекала на цей документ, він з'явився незадовго до саміту НАТО в Анкарі, але Джон Гіллі пішов у відставку, і взагалі дійсно проблема була, що немає за що фінансувати нову сучасну британську армію, якщо вже братися за реформу. Чи можуть зараз, наприклад, групи лейбористів, які більш зосереджені, наприклад, на політиці безпеки, оборони. Я впевнена, що такі теж є, не тільки соціальною політикою живе лейбористська партія. Чи можуть якісь групи всередині партії, або, наприклад, консерватори, які зараз в опозиції, вимагати, щоб оборона і видатки на оборону не постраждали на фоні соціальних обіцянок Енді Бернема?
6: Ну, насправді, Енді Бернем у своїй першій прем'єрській промові на Даунінг-стріт у понеділок, він згадав, хоча й дуже коротко, але він згадав про те, що його мета – це виконати зобов'язання Великої Британії перед своїми партнерами по НАТО і збільшити видатки на оборону. Новий міністр оборони Вес Стрітінг також про це говорить. Британія має зобов'язання перед країнами НАТО збільшити свої видатки на оборону до 3% ВВП до 2030 року. Згідно з нинішніми планами, ця цифра досягне максимум 2,7%. Тобто, аби досягти власне цієї мети у 3%, треба серйозно виділяти, шукати десь нові кошти і серйозно збільшувати фінансування оборонних ініціатив і реформи армії. За рахунок чого будуть це робити, побачимо. Але новий уряд декларує, що він планує виконати ці зобов'язання. Вже сьогодні з'явилася новина про те, що кілька британських мільйонерів і мільярдерів написали листа до уряду, що вони не проти, аби для них підвищили податки, хоча уряд взагалі хоче уникнути підвищення податків, ну, принаймні для більшості населення. Так, це також одна з обіцянок лейбористів, коли вони приходили до влади в 2024 році на виборах, що податки підвищувати не будуть. Ну, але, можливо, для найбагатшої частини населення підвищують податки таким чином, знайдуться додаткові кошти, або все-таки, за прикладом Німеччини, Британія задумається над переглядом, власне, свого підходу до зовнішнього боргу, до міжнародних запозичень, і, можливо, таким чином ці кошти буде знайдено.
0: Ольго, а що там Найджел Фарадж? Бо фактично зараз Енді Бернем намагається осідлати фактично ту тему, на якій довго будував свій політичний капітал і досі будує Найджел Фарадж, проблеми звичайних пересічних громадян, зубожіння, ну, хіба що міграцію поки що на прапор не піднімає Енді Бернем. То як там Reform UK зараз, якої лінії притримується, якої риторики вони притримуються відносно нового уряду? Вичікують чи одразу б'ють?
6: Насправді, Найджел Фарадж зараз стикнувся із особистими власними проблемами, тому що вийшло кілька розслідувань у пресі, згідно з якими його навіть не виборчу кампанію, ще й час, коли він був ще навіть не депутатом, фінансувало кілька дуже таких суперечливих постатей, криптомільярдери британські, які або мешкають в Британії, або мешкають за її межами в Таїланді і ще десь. І, власне, ці кошти Найджел Фарадж не декларував уже, коли став депутатом, хоча за законодавством він повинен повідомляти, як і всі британські депутати, власне, про ось ці надходження, якісь фінансові від зовнішніх спонсорів. І почалося парламентське розслідування, власне, щодо фінансування цього фінансування Найджела Фараджа. І він подав, склав мандат. Тобто, щоб уникнути або якось принаймні відвернути увагу від цього розслідування, він склав свій депутатський мандат. Тобто, зараз він не є депутатом. Відбудуться нові вибори, до вибори в тому окрузі, з якого він раніше був обраним. Це округ Клактон в східній частині східнозбережжя Англії, Есекс, графство Есекс. І, власне, на цих виборах Фарадж є фактично єдиним кандидатом, тому що всі інші традиційні партії знялися з цих виборів, сказавши, що вони не хочуть підтримувати цей фарс, і йому протистоятиме так званий граф Смітник. Це такий сатиричний британський персонаж, який не в кожних виборах бере участь, і ось, власне, там Найджел Фарадж змагатиметься з цим сатиричним кандидатом. Таким чином Фарадж просто намагається примкнути увагу, власне, з тих скандалів, які в епіцентрі яких він стикнувся, тому він не так зараз гучно, як раніше, критикує правлячу партію, тому що, ну, хто б казав, так, скільки він зараз у епіцентрі скандалів, йому трохи не до цього, він навіть не є депутатом станом на даний момент, хоча найімовірніше, звичайно, його переоберуть. Що, знову ж таки, не врятує його від продовження парламентського розслідування і можливого вже повного зупинення його депутатських повноважень. Ну, але поки що, принаймні тому, що він зайнятий іншими справами, то він не настільки критичний щодо Енді Бернема і нового уряду, як він міг би бути за інших обставин.
0: можливо, повернеться до своєї звичної риторики у вересні з новим політичним сезоном. Дякую, Ольго. З нами була на зв'язку з Лондону Ольга Токарюк, асоційована дослідниця Українського форуму в Чатхам Хаус, Королівському інституті дослідження міжнародної політики. Коли у квітні цього року прозахідний консерватор Петер Мазір та його партія Тиса здобули конституційну більшість в Угорщині, у Києві і Брюсселі зітхнули з полегшенням. Здавалося, ера виснажливого орбанівського шантажу і системного ветування українських рішень нарешті відходить у минуле. Проте дипломатична реальність липня, зокрема, виявилася значно тверезішою. Угорщина знову заблокувала просування України до Європейського Союзу, цього разу зупинивши відкриття двох наступних економічних кластерів. Чому Будапешт повернувся до тактики вето і де пролягають справжні межі компромісів між Києвом та урядом Мадзіра? Про це далі у нашому матеріалі.
7: Тріумф партії Тиса у квітні 26-го року зруйнував монополію Віктора Орбана, забезпечивши новому прем'єру Петеру Мадзіру 141 мандат із 199. Новий лідер обіцяє очистити від корупції країну, вивести її з європейської дипломатичної ізоляції і врятувати економіку, розморозити майже 17 мільярдів євро європейських фондів.
8: Ми повернемо ці гроші додому, які обіцяли, щоб відбудувати країну, відновити економіку та державні послуги.
7: І Будапешт демонструє Брюсселю свою конструктивність. Знімає дворічне вето Орбана з коштів Європейського фонду миру для України, таким чином розблокувавши надання близько 6 мільярдів 600 мільйонів євро компенсації країнам ЄС за зброю. Крім того, Угорщина оголошує про двосторонню угоду з Києвом щодо захисту 100 тисяч етнічних угорців Закарпаття, яка розблокувала відкриття першого переговорного кластера для України. Але в цьому зелене світло закінчилося. Рамками цієї угоди залишилася жорстка вимога Будапешта. Україна має не просто підписати декларації, а повністю провадити компроміси у своє законодавство. Під час технічних консультацій сторони погодили всі вимоги, крім останнього пункту, про гарантоване представництво нацменшин в Верховній Раді. Для його втілення довелося б змінювати Конституцію. Більше того, запуск такого механізму спровокував би лавину аналогічних вимог від Румунії чи Болгарії, руйнуючи внутрішній баланс. Тому це питання заморозили для консультацій з Радою Європи та ОБСЄ.
8: Наша головна мета – отримати гарантії того, що угорці, які живуть в Україні, знову зможуть після 15 років використовувати свою рідну мову в школах, культурному житті та державному управлінні.
7: Повільність, як каже Мадзір, мовного питання дратує Будапешт. Угорський прем'єр використовує його як постійний важіль тиску. Цей тиск матеріалізується 17 липня на засіданні робочої групи Європейської ради з розширення, незважаючи на прогнози єврокомісарки Марти Кос.
9: Я очікую, що ми відкриємо решту, всі 5 кластерів у липні.
7: Угорщина заблокувала затвердження результатів скринінгу для відкритого другого кластера «Внутрішній ринок» та третього «Конкурентна спроможність для України». Водночас Будапешт демонстративно дав зелене світло третьому кластеру для Молдови. Розрахунок був простим – розірвати неформальний інтеграційний пакет двох країн і залишити Україну на узбіччі. Але більшість членів ЄС категорично відмовилася розділяти Україну та Молдову. Як результат, через відсутність консенсусу, весь процес заблокували для обох держав. Кишинів став заручником угорської обструкції Києва. Чому Мадзір вдався до орбанівських методів? По-перше, це класичний шантаж Брюсселя задля розмороження решти європейських грошей. По-друге, Будапешт штучно затягує процес, вимагаючи пріоритету для Західних Балкан. І по-третє, Мадзір прагне змусити Володимира Зеленського зустрітися в Закарпатському береговому на угорських умовах. Замість ідеологічного орбанівського глухого кута, орієнтованого на Москву, Київ отримав прагматичний лобізм Мадзіра з вірогідністю, що за кожен крок на шляху до ЄС тепер доведеться платити реальними компромісами та поступками. І поки Будапешт знову запускає політику вето, використовуючи власні інтереси, у Брюсселі перевіряють уже саму Угорщину.
9: Урсула фон дер Ляєн уклала політичну угоду про вивільнення 16 мільярдів 400 мільйонів заморожених коштів за умови, що Будапешт завершить ключові реформи та інвестиції. It's important that we make sure
10: Важливо, щоб ми переконалися, що гроші, які надходять до таких країн, як Угорщина, згодом контролюються Європарламентом. Ми всі знаємо, що у нас є певні занепокоєння, як це можна забезпечити. І тому ми зараз з великою увагою чекаємо на втручання Єврокомісії.
7: Тобто Угорщина торгується з Європою, але й сама залишається під європейським наглядом. Для України це нова реальність. Угорське вето нікуди не зникло. Воно просто стало частиною великого європейського торгу. Анжела Максименко, Слава.
0: У союзниках ми неодноразово вже пояснювали, що якогось прориву євроінтеграційного уряд Петра Мадзера Україні пропонувати не буде. Щоправда, і така блокада, як за часів Орбана, теж відійде в минуле. Але в самій Угорщині зараз вирують такі політичні пристрасті, що тема відкриття переговорних кластерів для Будапешту просто тьмяніє на фоні внутрішньополітичних подій. Так, одразу після приходу до влади Петер Мадзер став вимагати добровільної відставки від президента Тамоша Суйока, обраного за часів Орбана. Мовляв, ставленику Орбана в новій країні, в новій системі не місце. Той іти у відставку відмовлявся, але уряд знайшов дуже політтехнологічний вихід. До масштабної конституційної реформи, яку Мадзер обіцяв ще під час виборів, просто включили положення про те, що повноваження президента достроково припиняються. Зрештою, опинившись у глухому куті, президент ці зміни підписав після того, як за них проголосував парламент.
11: Ми опинилися перед питанням національної долі, на роздоріжжі, яке виходить за межі особистих чи політичних інтересів. Якщо президент республіки стикається з дилемою, подібною до нинішньої, у нього є два варіанти. Він виконує свій конституційний обов'язок, підписуючи документ, або відмовляється його підписувати, що, однак, за чинним основним законом є порушенням законодавства. Ретельно зваживши свої юридичні можливості та свою совість, я підписую цей документ.
0: Але що, окрім усунення президента, несе в собі ця конституційна реформа? Мадзера цікавить очищення держави від соратників Орбана? Чи він дійсно хоче провести широку реформу політичної системи? І чи стане після цього Угорщина більш лояльною до України з її вступом до ЄС? Зараз обговоримо з Деніелем Хегедюсом.
12: Даніел Хегедюс – заступник директора Інституту європейської політики у Берліні. Старший дослідник німецького фонду Маршала займається дослідженням популізму та демократичного занепаду в Центральній і Східній Європі, а також європейських і зовнішніх справ країн Вишеградської групи. Його часто цитують такі видання як AFP, Financial Times, The New York Times, Euroactive, EU Observer та Der Spiegel. Він вивчав політологію, історію та європейське право в Будапештському університеті імені Лоранда Етваша та Берлінському університеті Гумбольта.
0: Деніель, вітаю вас у союзниках, рада вас бачити. І одразу до справи. Через позицію Угорщини вже друга спроба України відкрити нові, України і Молдови, до речі, відкрити два нові переговорні кластери, знову провалилася. На вашу думку, чи може щось змінитися протягом наступних 1,5-2 місяців, наприклад, у вересні? Можливо, Петеру Мадзеру некомфортно такою лавиною давати згоду на відкриття кластерів, і він просто, умовно кажучи, розподілить це в часі?
13: Доброго дня, дякую за запрошення. Так, я думаю, що нам тут потрібно розрізняти оці підходи уряду Угорщини та дій України за часів ще Орбана. Я повністю розумію таку фрустрацію з боку України і розумію, що ці кластери могли бути відкриті ще в липні, але нам потрібно розуміти різницю між повною блокадою, це те, що було за часів Орбана, і таким повільним поступовим рухом в рамках цих кластерів. Я думаю, що тут справедливо сказати, що так, шклянка наполовину порожня, що Україна ще не всі кластери відкриті для України, але тут можна сказати, що шклянка хоча б частково повна, тому що 15 липня вже було відкрито один кластер, потім ще один. І тут важливо підкреслити, що Угорщина тут пішла на компроміс щодо великих речей щодо цих кластерів. І переважно це було пов'язано саме з правами угорської меншини в Україні. І тому цей цей період він є таким умовним і перехідним. Звісно, я не очікую, що там в другій частині року, вже в другій половині року, щось там відбудеться серйозне. Але якщо ми говоримо про законодавство, українське законодавство про права угорської меншини, ми потенційно зможемо відкривати наступні кластери до кінця року. І, звісно, це не дуже така щедра пропозиція тут угорського уряду і, власне, те, що вони запропонували Берегову як таке місце зустрічі для президента і прем'єра. І тут йдеться про таку зустріч високого рівня між Зеленським, Мадяром, і ця зустріч також буде таким позитивним стимулом, який також буде сприяти подальшому руху і прогресу, і більше сприятиме позиції Угорщини щодо процесу євроінтеграції України.
0: Деніле, давайте тепер перенесемося у світ внутрішньої бурхливої угорської політики. Уряд Петера Мадяра нарешті працює на повну силу. Ми це бачимо як мінімум по тому, як вони взялися боротися зі своїми політичними суперниками, політичними методами поки що. Так, швидкими методами, зараз швидкими темпами в парламенті було проведено конституційну реформу. За новими правилами термін повноважень президента, обраного ще за часів Орбана, достроково припинився. Лідер парламентської фракції Орбанівського Фідесу відмовився від посади. Орбан парадоксально, але заявляє про узурпацію влади новим урядом. Що насправді несе в собі ця конституційна реформа і наскільки вона дійсно зараз революційна для Угорщини?
13: Це фундаментальна зміна в конституційному житті країни, і вона також показує, наскільки угорська політика зараз зосереджена на внутрішній політиці, на внутрішньому середовищі. І тут прем'єр-міністр, власне, зараз не може бути більш таким активним на міжнародному рівні. Після підписання президентом поправок, 17 поправок до Конституції, ми завершили, можна сказати, що завершено перший етап конституційної реформи. І, власне, цей етап завершений успішно. Якщо потрібно визначати стратегію нового уряду, по суті, це така шокова терапія. Тому що вони хотіли запустити такий сценарій, щоб в рамках процесу реформування в уряду постійно, власне, доводилося якось боротися з тими наказами тих людей, які були призначені ще Орбаном, і це не дозволяло вести відповідну політику. І, власне, нинішній уряд пробував всіх потенційних чи реальних опонентів, які могли б винести вето, їх було усунено. І, власне, сюди входить і голова, і президент, і голова Конституційного суду. Було створено відповідні процеси і можливості, щоб і президент Верховного чи голова Верховного суду Угорщини та генеральний прокурор також могли бути звільнені. І також, звісно, конституціоналізм цієї реформи, власне, є предметом дискусії. Перш за все, звісно, та партія, яка так довго була при владі, Фідес, каже, що президент допустився помилки, коли підписав ці поправки, тому що якби він наклав вето на цю конституційну реформу, було б інакше, але він підписав власне поправки, і також він таким образом, він таким чином він надав гарантії чи так якесь підтвердження того, що система була, власне, не відповідала ситуації. І зараз можна сказати, що закон після підпису президента, закон є конституційним і поправки є законними.
0: Даніле,
13: зараз
0: Даніеле, буквально
13: я думаю, що новий уряд зараз буде мати такі вільні руки для того, щоб займатися і внутрішніми питаннями, і більше уваги приділяти зовнішній практиці.
0: Даніеле, маємо буквально 30 секунд. Важлива новина про те, що починається розслідування дій Сіярто і взагалі системи орбанівської влади відносно китайських компаній, зокрема BYD автомобільного концерну. Чи може зараз якось оця внутрішня політична історія вплинути на, наприклад, відносини Угорщини з Китаєм? Але дуже коротко, маємо 30 секунд.
13: Вони вже впливають, і я думаю, що це та ескалація, яку ніхто не хотів і ніхто не передбачав, ні китайська влада, ні колишня влада Угорщини. І, власне, якщо говорити про цю законодавство, було дуже багато зроблено в китайських інтересах, але через те, що нова сторона хоче, власне, скалювати це розслідування, я думаю, що ось все, що завгодно може відбутися.
0: Може відбутися. Ось так внутрішня політика впливає і на зовнішню ситуацію, на зовнішню політику. Дякую, Даніеле. З нами був Даніел Хегедюс, заступник директора Інституту європейської політики у Берліні. Поки Західна Європа розширює свої ядерні арсенали і фактично повертається в часи холодної війни, у Східній Європі, зокрема в Угорщині, нова влада будує нову політичну систему. Будемо сподіватися, що вже восени, після всіх політичних чисток, відносини між Україною і Угорщиною повернуться до конструктиву, і ми будемо сподіватися, що це відобразиться, наприклад, у відкритті нових євроінтеграційних кластерів для України. Це була Марія Золкіна, союзники. Побачимося.
14: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
15: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
17: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
18: Хай саме й так, бо вже охрипли.
19: Саме че? Ото ми влипли.
18: Ароматне, величезне.
20: Той самий, слово чесне.
18: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
21: Сан Санич, експерт з насіння в новому дизайні.
22: Новий експерт ваніла?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
7: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
8: У дальніх рукавах.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
11: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Оригінальний препарат Ніксар полегшує симптоми алергії, нежить, сльозотечу та свербіж. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.

0: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

Вітаю, мене звати Катерина Широкопояс, і зараз я розповім вам про найважливіші новини станом на цю годину. Щонайменше 10 балістичних ракет і циркони ударили по Києву за лічені хвилини посеред дня. На місці атаки зіймається дим. Росіяни здійснюють раптовий обстріл у день, аби збільшити кількість постраждалих серед людей. Це цілеспрямований терор мирного населення. У день 24 липня російські війська атакували Київ балістичними ракетами. У місті пролунали вибухи. Про це стало відомо із соцмереж. Повітряні сили об 11:25 повідомляли про рух ворожих цілей у напрямку столиці та закликали мешканців перебувати в укриттях. Згодом у Києві пролунали вибухи. За даними соцмереж, росіяни випустили по столиці від 10 до 12 балістичних ракет. Російські війська завдали удару по одному із українських полігонів, де проходила виставка оборонної продукції. Унаслідок атаки є загиблі та руйнування. Про це у п'ятницю 24 липня в Апостроф ТВ заявив засновник компанії-виробника оборонної продукції First Contact та військовий Валерій Боровик. Дуже серйозний був удар по одному із полігонів, де проходила виставка з озброєння. Там були, на жаль, наші знайомі. На жаль, маємо загиблих і руйнування. Це все буде в офіційних коментарях, сказав він. Моніторингові канали також повідомляли про можливе використання ракет «Циркон». Після вибухів у Києві зафіксували задимлення в одному із районів. Офіційної інформації наразі немає. Впродовж наступних 24 годин є загроза здійснення масованого комбінованого ракетного удару по Україні. Про це повідомляють монітори. Московити можуть застосовувати під час наступного удару близько 100 ракет різних типів. Особлива увага на Київ. У Санкт-Петербурзі та Криму чергова ніч палаючих знижок від українських БПЛА. Вони оформили авіадоставку прямо на склади Wildberries та оборонні заводи РФ. Чому аеропорт Пулково масово скасовує рейси, а російська ППО знову відпрацювала по власному замовленню? Дивіться далі. У ніч проти 24 липня лагідна девайлберізація прийшла у Санкт-Петербурзі та Ленінградській області. Дрони атакували два ключових логістичних хаби компанії Wildberries. Про атаку повідомив губернатор Санкт-Петербурга Олександр Біглов. Він написав, що уночі у місті атакували об'єкт цивільної інфраструктури на Московському шосе. Наразі триває ліквідація наслідків. Із самісінького ранку мільйони людей спостерігають, як горять мільярди. Мільярди, які могли бути витраченими на війну. Склади подвійного призначення, які стали законною ціллю після кривавої та терористичної політики кремлівських вбивць. Уранці аеропорт Пулково повідомив, що близько 50 рейсів затримано. У цьому аеропорту 15 літаків чекають на виліт із запасних аеродромів. Телеграм-канали повідомляли, що у Петербурзі та Ленінградській області дрони ударили по ключових логістичних центрах компанії Wildberries. Її вже неодноразово атакували українські дрони. Так, у Санкт-Петербурзі уражено комплекс «Шушари». Його площа становить понад 106 тисяч метрів квадратних. Він є ключовим центром обробки та розподілу товарів для Санкт-Петербурга, Ленінградської області та інших регіонів округу. Другий уражений об'єкт – Уткіна завод у Новосаратовці Ленінградської області, на території якого розміщуються склади різних компаній, зокрема і Wildberries. Його площа 210 тисяч метрів квадратних. На його території розміщуються складські та логістичні потужності і інших компаній, зокрема й об'єкти, які використовуються Wildberries. Через те, що парк об'єднує склади і логістичні майданчики різних орендарів, ймовірно, пошкодження могли отримати і інші компанії. Окрім того, у Кірові попередньо відбулася ракетна атака на завод «Авіатек». За даними ГУР, він спеціалізується на виробництві зенітних керованих ракет класу «Земля-повітря», ракет-мішеней, катапультних крісел для порятунку пілотів, авіаційних вантажопіднімальних систем тощо. Також постачає пускові агрегати для виробництва ракет Х-101 та твердопаливні газогенератори для ракет Х-59М2, Х-59М2А. Здійснює виробництво, ремонт і модернізацію катапультних крісел К-36Д для винищувачів Су-34 та Су-57.
7. Українська ракета «Фламінго» ударила по авіаційному заводу «Авіатек» у російському Кірові. Факт удару підтвердив головний конструктор «Файрпойнт» Денис Штілерман. Він також показав удари запуску української крилатої ракети «Фламінго», яка й уразила авіаційний завод у Кірові. Володимир Зеленський також підтвердив ураження військового підприємства у російському Кірові. Завод виробляє компоненти для авіаційної та ракетної техніки. Президент зазначив, що вся ця зброя використовується під час масованих ударів по Україні. Також, за словами Зеленського, українські сили уразили нафтовий об'єкт на відстані майже 1350 кілометрів. Операція із знищення російської логістики, яка забезпечує армію РФ компонентами для безпілотників та навігаційним обладнанням, продовжується. А у тимчасово окупованому Криму третю ніч поспіль лунали вибухи. Соцмережі повідомляли про прильоти унаслідок атак дронів у різних містах, зокрема по складу Wildberries у Сімферополі. Сортувальний центр Wildberries у Сімферополі було евакуйовано відповідно до вимог безпеки, повідомила прес-служба компанії. Здається, у росіян з'явився новий національний спорт – розгрібати попелища на складах замість отримання посилок. І поки «Авіатек» втрачає деталі для своїх ракет, а пасажири у Пулково вивчають розклад затриманих рейсів, росіянам варто зрозуміти головне – експрес-доставка від українських БПЛА працює без вихідних і завжди приходить точно за адресою. Понад 180 ракет та дронів за ніч. Росія влаштувала черговий масований удар по кількох регіонах України. Удар по Новій Пошті в Ізюмі, влучання у пансіонат на Чернігівщині та поранена дитина із матір'ю на Одещині. Де працювала ППО та які наслідки нічної атаки? У ніч проти 24 липня російські війська здійснили чергову комбіновану повітряну атаку по території України, застосувавши 5 керованих авіаційних ракет Х-59-69 та 180 ударних безпілотників. Руйнування та пошкодження цивільної інфраструктури зафіксовано у кількох областях. За даними повітряних сил ЗСУ, станом на 8.00, українська протиповітряна оборона знешкодила 164 ворожих цілі, 4 ракети та 160 БПЛА. Утім, зафіксовано влучання однієї керованої авіаракети та 14 безпілотників на 9 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на 8 об'єктах. Одещина. Унаслідок ракетно-дронового удару пошкоджено дах багатоквартирного будинку, приватні оселі, автомобілі та територію підприємства. Поранень зазнали жінка із 4-річною дитиною. Їм надали необхідну медичну допомогу. Харківщина. Окупанти завдали удару 3 керованими авіабомбами по місту Ізюм. Влучання прийшлися по вантажному відділенню нової пошти, складських приміщеннях на відкритій місцевості. Вибуховою хвилею пошкоджено скління будинків, 4 авто та електромережі, через що частина району залишилася без світла. Чернігівщина. Близько 5.50 ранку у селі Радичів 4 дрони типу «Герань» поцілили у приватний пансіонат, викликавши пожежу. Кіровоградщина. У Надлацькій громаді пошкоджено приватний будинок. Також під обстрілом опинилося підприємство у Кропивницькому районі. Обійшлося без загиблих та травмованих. Миколаївщина. Ворог атакував область безпілотниками типу «Шахет» та «Гербера», завдавши удару по портовій інфраструктурі. Жертв і постраждалих немає. Нічна атака окупантів укотре підтверджує, що основним об'єктом російського терору залишається цивільна та логістична інфраструктура. І попри високу ефективність роботи сил протиповітряної оборони, які збили абсолютну більшість повітряних цілей, загроза для житлових будинків та логістичних вузлів залишається критично високою. Історичний прорив у Чорному морі. Українські ВМС офіційно отримали право командувати силами НАТО. Як штаб нашого протимінного дивізіону здобув найвищий сертифікат Альянсу після навчань «Сібриз-2026» та що це означає для безпеки усього регіону?
Військово-морські сили України досягли історичного прецеденту в інтеграції до Північно-Атлантичного альянсу. Підрозділ українського флоту вперше в історії отримав офіційне право управляти багатонаціональними силами НАТО під час операції з ліквідації мінної небезпеки на морі. Про це повідомила прес-служба ВМС ЗСУ. Цей результат став можливим за підсумками українсько-американських навчань «Сібриз-2026». Під час міжнародних маневрів штаб протимінних дій 1-го дивізіону протимінних кораблів ВМС України успішно пройшов оцінювання 2-го рівня за стандартами Альянсу і здобув найвищу кваліфікацію – «Mission Able». Повністю спроможний до виконання місій. Отримання цього статусу засвідчує, що український підрозділ здатен виконувати бойові завдання за суворими вимогами сил об'єднаного командування НАТО із операції. Ключові досягнення та нові можливості для ВМС України. Україна здобула офіційно підтверджену альянсом спроможність здійснювати командування підпорядкованими багатонаціональними з'єднаннями. Підрозділ здатний взаємодіяти на рівні до постійної протимінної групи НАТО включно та проводити весь спектр місій протимінної боротьби. Із початку повномасштабного вторгнення РФ українські військові моряки в умовах активних бойових дій 3 роки поспіль впроваджували доктрини Альянсу для досягнення цієї мети. Ця подія є чи не найважливішим практичним кроком у реальній інтеграції України до НАТО, який виходить далеко за межі політичних декларацій. Визнання українського командування на рівні протимінних груп Альянсу доводить. Український флот уже сьогодні не просто переймає досвід Заходу, а й здатен брати на себе провідну роль у забезпеченні безпеки усієї акваторії Чорного моря.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський.

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми. У дальніх
1: рукавах. В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Ой, саме й так, бо вже охрипли.
3: Саме че? Ото ми влипли.
2: Ароматне, величезне.
4: Той самий, слово чесне.
2: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
5: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
6: А давай же, мамо, дай і сей.
7: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
8: А хто щось замовляв?
9: Кайт. Діти обирають краще.
10: А батьки схвалюють.
11: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
12: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
13: Будемо рятуватись водою Рео.
12: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.

0: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
2: Рейніра наближається.
3: Ми показуємо всім її славу.
2: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Ви дивитеся «Український фокус» на Славі. Ми говоримо про головні події дня з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Сірант.
2: Я Юлія Єршова.
1: Добрий день.
2: Вітаємо вас. Буквально півгодини тому в Києві пролунали вибухи. Це був такий балістичний обстріл Росії, черговий. Повітряні сили Збройних сил України, мер Києва Віталій Кличко підтвердили цю інформацію в Телеграмі. Він говорить, Кличко, про те, що вибухи в місті, у столиці працюють сили ППО, перебувайте в укриттях. І мер пізніше повідомив про виклик медиків у Святошинський район столиці. Ми продовжуємо стежити, звичайно, за цією інформацією, за цими подіями. Будемо впродовж випуска також про це говорити і повідомляти. І ще одна важлива новина, важлива вона для України і для, власне, союзних по НАТО, бо є повідомлення про те, що румунський винищувач F-16 у п'ятницю, 24 липня, уперше збив безпілотник, який порушив повітряний простір країни. Про це повідомив президент країни Нікуш Ордан у соцмережі X. За його інформацією, інцидент стався вранці, близько 11 години, і він зазначив, що місцевість була безлюдною, тому пілот зміг відкрити вогонь без будь-якого ризику, і наразі група фахівців відповідних відомств проводять обстеження місцевості, щоб з'ясувати всі обставини інциденту.
1: Так, тобто ми бачимо, що Росія не призупиняє бомбити і провокувати Польщу, ударить вона ударами по Одесі, по Києву, вона робить все можливе, щоб примусити Україну до капітуляції. І ну, те, що ми говоримо постійно, і між іншими про це говорить Віталій Портніков, що треба підготуватися на досить гру в довгу з Росією і ніяких

0: możliwości zakończenia tej wojny na horyzoncie póki co nie widno. No i do tego też mają być gotowi nasi sojusznicy, tому що деякі країни Європи, наприклад, як Угорщина або Греція, або якісь інші, мають свої інтереси, хочуть торгувати, а то газом, а то чимось іншим з Росією, і призупиняють або часто блокують до останнього моменту санкційні пакети проти Росії. Так, але ми переходимо до нашої розмови. Те, що я говорив, Росія робить все, щоб заблокувати зерновий коридор в Чорному морі. Кремлівські війська регулярно обстрілюють порти і судна. Тим часом в Україні не призупиняються протести за поверненням на пост міністра оборони Михайла Федорова, про вимоги протестуючих, про наслідки перезавантаження уряду та про міжнародні обставини будемо говорити з нашими гостями, керівником постійної делегації у парламентській асамблеї Ради Європи Марією Мезенцевою Федоренко та заступником та членом комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та парламентського співробітництва Марією Йоновою. Вітаю наших шановних гостей, пані Марію Мезенцеву, вітаю вас, і пані Марію Йонову також. Дві Марії, тобто я вас по прізвищах викликаю тут до нас до розмови. Добрий день.
1: Ну, власне, перше питання, чи ви у безпеці, чи все в порядку, бо розуміємо, що тільки закінчилася повітряна тривога.
2: Так, все окей, я у відрядженні на 22-му форумі в Зальцбургу. До речі, дуже дивує, як нейтральна Австрія перетворюється на майданчик обговорення оборонних технологій, об'єднує найбільших виробників зброї Європи, таких як «Рейнметаль», «Леонардо», «Таліс» і інші, які підхоплюють тему України на найвищі щаблі і готові співпрацювати, створювати спільні підприємства і боронити нас спільно, тому що основна лінія, яка звучить сьогодні тут, в Австрії, ви сьогодні воюєте за нас, тому ми повинні вас підтримати і навіть внести зміни в кримінальний кодекс для більших можливостей експорту навіть з нейтральної країни Австрії.
1: Чудово, дякуємо, це дуже приємні новини.
3: Дуже дякую за запитання. Я дійсно зв'язувалася тільки що з родиною з Києва, бо там, знаєте, без тривоги, балістичні вибухи. Але я якраз буду після вашого ефіру вискакувати в Коломию, там відзначення 10-річчя ветеранського госпіталю, яким ми теж опікуємося досить тривалий час. І будуть військові, лікарі, подякувати їм за їхню роботу. Тому якраз за годинку буду вже в Коломиї.
1: Але добре, що маєте час поспілкуватися із нами, із нашими глядачами. Отже, давайте перейдемо до запитань, бо хочемо поговорити про протести, які тривають уже 9-й день. І бачимо, що одна вимога учасників акції – це звільнити Сирського – вже виконана. Друга – повернути Михайла Федорова у крісло міністра оборони – поки що залишається. І сам Федоров говорив про те, що він не погодиться на жодну іншу посаду, окрім міністра оборони. І 24 липня протестувальники планують перейти до безстрокових акцій, якщо, власне, їхні вимоги не будуть виконані. Перше питання. Я хочу адресувати до пані Марії Мезенцевої Федоренко, як до представниці парламентської більшості. Якщо конфлікт Федорова із Сирським був однією з причин кадрової кризи, то, на вашу думку, чому після звільнення Сирського влада все одно не повертає Федорова?
2: Ну, ми знаємо, що за конституційними повноваженнями, коли ми говоримо влада, це безпосередньо подання і рішення президента. Наразі ми не бачили такого офіційного подання, щоб Верховна Рада збиралася і його підтримувала або не підтримувала. За моєю скромною думкою, мені здавалося, що працюючи з Михайлом, в принципі, всі ці роки на різних його посадах, я оцінюю, звісно, його як ефективного менеджера, особливо в роботі з регіонами і не тільки, мені здавалося, що якраз більш розширені, скажімо так, і повноваження, які стають над міністерствами, а це якраз посада потенційна віце-прем'єрства, яка була запропонована, може йому пасувати більше. Для продовження тієї лінії антикорупційної, закупівельної, реформістської, яку започаткував Михайло і, скажімо так, рушійно продовжував ці 6 місяців. 6 місяців Міністерство оборони, яке є найбільшою, скажімо так, найбільшим роботодавцем серед міністерств, якщо я не помиляюсь, це приблизно 5 тисяч осіб, які там працюють. Реформувати його за півроку дуже важко, але вже були певні результати. Звісно, не всього можна було досягти за цей час. Тому дискусія триває, це прерогатива президента знайти цей діалог. Ми в парламенті із Марією, з іншими колегами мали кулуарні, скажімо так, бесіди, доводи, свої аргументи. І мені здається, що ця пауза в часі і те, що ми не призначили поки що кандидата, кандидатку, чому ніхто про жінок, наприклад, не говорить. Так? Якщо це теж цивільна посада, це менеджер, це може бути і жінка, не тільки чоловік. Тому, мені здається, ця пауза повинна бути використана для дуже виваженого рішення. Ми воююча країна, ми не можемо просто, знаєте, там бігти, призначати, як попало, кого попало. Михайло дуже професійний, і це його право приймати або відмовлятися від посади, але, наскільки я поінформована, консультації ще тривають з Михайлом.
1: Дякую. І питання до пані Марії Іонової, як до представниці опозиції. Чи буде опозиція підтримувати призначення міністра іншого, окрім Федорова?
3: Ну, по-перше, ви знаєте, у нас дійсно з Марією дуже мало зазвичай розбіжності. Єдине, Марія скромно не сказала, що вона говорить, що є час і там консультації. Якраз для Марії, і я вважаю, що теж для нас всіх час має значення. Бо її чоловік воює, і ми хотіли би, щоб цей час все ж таки ми використовували, знаєте, не дарма і не відтягували ті чи інші рішення, які під час саме повномасштабного вторгнення мають прийматися оперативно. Те, що, скажімо так, найгіршого сценарію вдалося уникнути, тому що все ж таки під тиском так званого картонного майдану ухвалив Зеленський рішення, що стосується головкома, але, знаєте, ми не хотілося б, щоб все ж таки ми ставили воза поперед коня. Ну, є відповідні процедури, і повірте, мені дуже гірко констатувати, що ми вже там другий тиждень, ми без міністра оборони, без міністра закордонних справ і тим більше без голови СБУ. Тому я думаю, що питання трошки ширше, ніж питання дійсно і Михайла Федорова, бо відверто, якщо ми говоримо про віце-прем'єр-міністра, сорі, це тільки назва і табличка на кабінеті, на жаль, це дуже мало важелі впливу. Це просто боротьба буде всередині, тому що інструментів і якби повного такого портфелю для виконання тих задач, які будуть поставлені, немає. Це просто буде дублювання, він не зможе дублювати функцію міністра оборони. А коли ми говоримо в цілому цю проблему, коли ми говоримо про те, що чи будуть продовження, ми бачимо, що продовжуються протести молоді, і це вже не питання тільки Михайла Федорова. Тобто ми бачимо, наскільки молодь, вона, в принципі, не погоджується з тим, як це відбувається. Тобто воно не вирішує системної кризи, тому що, давайте відверто, не маємо на більшості, якби немає 226 голосів. І тому дійсно треба шукати цю спільність, нові коаліції, треба, шукати ці точки дотику, а точка дотику у нас одна – це система безпеки і оборони. Коли ви мене питаєте про призначення нового міністра оборони, якраз наша фракція, ми вже звернулися, щоб було позачергове засідання, для того, щоб президент якнайшвидше подав кандидатуру міністра оборони, це дійсно має бути цивільна особа. Повірте, тут питання дійсно фаховості, тут не питання жінка чи чоловік, хотілося б, але питання в першу чергу фаховості. І тому, що стосується голосування, ми вже будемо вирішувати на фракції, як ви знаєте, це вперше я особисто, коли було голосування за Михайла Федорова, я дійсно проголосувала, і ми бачили якби ті позитивні кроки, якби спілкування, скажімо так, відкрите міністра, і ті напрацювання враховувались, наші пропозиції, тому, знову ж таки, якраз його фраза про те, що він хоче бути міністром всього парламенту, це правильно, тому що, знову ж таки, війна і виклик у нас один, ворог у нас один, це Російська Федерація. І не хотілося б, в тому числі, щоб Зеленський, знаєте, він розглядав це в контексті виборів і опонентів його, а все ж таки розглядав це та людина фахова, яка може впроваджувати зміни для того, щоб наші Збройні Сили ставали міцнішими і мали максимально засобів для виконання задач.
0: А я маю питання до обох наших депутаток. Може, я почну пані з Марії Мензенцевої. Глава МЗТС Німеччини Йоган Вадефул хоче інформації, щоб Україна надала йому інформації про кадрові зміни в ЗСУ. Ну, звісно, можна тут говорити, чи він робить правильно, але він потім пояснює, що він не розуміє взагалі події, які відбуваються, і хотів би їх зрозуміти. А це Німеччина, це ж головний партнер України, її союзник, і, до речі, теж, як надає нереальну військову підтримку. І тут вертаємося до того, що говорила пані Марія Йонова. Немає голови СБУ, немає голови МЗТС, а тільки МЗТС може говорити в такий спосіб, комунікувати зі своїм головним дипломатом Німеччини. І як в такому разі, тоді, коли ми не маємо призначених головних міністрів, говорити з нашими союзниками? Чи це така відсутність тої комунікації теж не загрожує безпеці України?
2: Ми з вами свідомі того, що комунікація не відсутня і робота триває. Вона триває 24/7. В разі ж Міністерства закордонних справ, тут ми в кандидатурі більш впевнені, вочевидь, скоріш за все, так і станеться, президент, і це теж в його конституційних повноваженнях, подасть на цю посаду з попереднього уряду пана Сибігу. Що ж до вимог або прохань, роз'яснень від наших партнерів, колег і від візаві пана Федорова? Це нормальне прохання. Я впевнена, що в найкоротший термін ми цю кризу пройдемо, тому що ми не можемо оцінювати, та і хвилина на фронті, і хвилина в полоні, і хвилина в шпиталі – це для когось вічність. Тому що це біль, це зусилля, і це зусилля всієї нації. І найкращих людей, які, звісно, боронять нас зараз там, де точаться бої за незалежність України. Тому дійсно тут не питання там часу, скільки це займе, це питання правильності рішень і ефективності і швидкості. Я хочу сказати, що, можливо, це не тільки питання від Міністерства оборони Німеччини. Тут, на форумі в Австрії, мені теж прийшлося розтлумачувати, що це було не лише одноосібне рішення там президента Зеленського. Тобто він не звільняв окремо міністра Федорова, пішов у відставку весь уряд. Але тоді питання до нас, як парламентарів. Ну, тоді нам треба було не підтримувати цю відставку. Деякі колеги цього не робили. Або просто не з'явилися, або не голосували. Але відставку пішов весь уряд. І далі питання, воно дуже логічне, може філософське. Чи могли ми не призначити Кабінет міністрів під час війни? Тобто тут виходить, що криза в кризі, її нам треба розв'язати. Ну, так сталося, що липень у нас черговий, він важкий. Але це не означає, що ми повинні бездіяти. Демократично ми бачимо, як використана в дії стаття 11 Європейської хартії з прав людини. Мирний протест, він триває. Молодь там, де вона є, вона виходить після роботи. І не тільки молодь, там і зірки, і лідери думок, і політики, і бізнес. Тобто це об'єднююча позиція суспільства. Президент неодноразово зазначав, що це абсолютно нормальний демократичний процес. Ми сподіваємося, він не треба буде з цим затягувати, і він скоро закінчиться, як і прийняте рішення, яке влаштує суспільство, військо і, звісно, тих, хто буде приймати це рішення. Я нагадую, це Верховна Рада України, який є дзеркалом нашого суспільства.
0: Пані Марія Йонова, будь ласка, ваша думка.
3: Ви знаєте, я думаю, що пані Марії дійсно складно відповідати на це питання, тому що, ну, відверто, я думаю, що ніхто в парламенті теж на початку не розумів, в тому числі відставку всього уряду. Але, на жаль, констатація, те, що, як ми зараз бачимо, все ж таки відставка уряду була якраз для того, щоб в першу чергу була відставка міністра оборони Михайла Федорова. Ну, не може так, знаєте, статися, що прем'єр-міністр раптом відвідала президента і раптом після цієї зустрічі написала заяву про відставку. Тому, ну, повірте, це не тільки міністр закордонних справ Німеччини, але дійсно дуже багато партнерів, причому дуже-дуже добрих друзів наших, ну, задають питання, все ж таки, яка ж причина? Ну, на жаль, ну, не можна казати, що причина от тільки ж конфлікт Михайла Федорова і Сирського. Ну, розумієте, друзі, за цим стоять більш глибокі проблемні питання. Це питання і мобілізації, питання і термінів служби, питання прозорого закупівлі озброєння. І в першу чергу, якщо вже людина на посаді міністра оборони взяла на себе такі надскладні питання, то навпаки президент України, ну, мав би, скажімо так, ну, бути спокійним, що такі, на такі складні питання, на які він не хотів давати відповідь як Верховний Головнокомандувач. Тобто є дійсно людина фахова, яка там пояснює, роз'яснює ті чи інші свої рішення. Ви знаєте, що вже був там підготовлений ряд і законопроєктів, і ряд постанов, там, від, починаючи від Білої книги, завершуючи, ну, тобто, тією матрицею, яка стосувалась і мобілізації, і термінів служби. Тому питання досі в повітрі, тому я думаю, якраз молодь і інші представники, якби громадські активісти, і лідери, і бізнеси, ну просто дійсно активне суспільство, представники активного громадянського суспільства, вони бачать, що, ну, їх якби хочуть там заговорити, там щось там пояснити, запропонувати портфель, а потім сказати, що Михайло відмовився. Знову ж таки, немає у нас часу. І коли ми говоримо про міністра закордонних справ Німеччини, ну, ми інституційно, президент Зеленський інституційно послабив свої власні інституції. І в цей час втрачається, коли немає пояснення, втрачається довіра. І це в першу чергу страждає країна і страждають наші відносини. Дякую. Багатосторонні, двосторонні. І страждає військо в кінці кінців. Ми це
1: щиро дякуємо. Щиро дякуємо за розмову, за ваші коментарі. Я нагадаю, що ми розмовляли із Марією Іоновою, членкиною Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, а також Марією Мезенцевою Федоренко, керівницею постійної делегації Парламентської асамблеї Ради Європи. Дякуємо за розмову.
0: Дякуємо.
1: Кожен десятий житель Польщі має інвалідність, а населення стрімко старіє. Тож країна уклала десятки мільярдів злотих у безбар'єрність інфраструктури та послуг і стала одним із лідерів ЄС у реалізації стратегії доступності Євросоюзу. Як доступною для всіх Польща зробила інфраструктуру у черговому матеріалі з циклу «Європрактика».

0: велодоріжками та широкими тротуарами до метро, до платформи, ліфтом.
1: Наступна станція Шенбухшиська.
0: Українка Альона Коваль долає цей маршрут 5 днів на тиждень. Працює консультантом у відділі для іноземців, зокрема й військових мігрантів, як вона сама.
2: До самої роботи в мене все достосовано. На роботі теж. Всей мій відділ знаходиться на партері. Достосований туалет, моє робоче місце.
0: З 2018 по 2025 рік Польща розгорнула масштабну державну програму «Доступність плюс», аби зробити країну зручною для всіх. Зокрема, для людей з інвалідністю, таких у Польщі понад 4 мільйони, це кожен 10-й житель країни. Людей віком 60+, це більше чверті населення, також травмованих, вагітних жінок та батьків з дітьми.
3: І цифри дійсно свідчать про те, що стає дедалі більше людей похилого віку, пенсіонерів, а також осіб з різними видами інвалідності, тих, хто одужує після хвороб або тимчасово непрацездатних. І ці люди потребують рішень, якими вони можуть користуватися щодня, чи то пандуси, чи ліфти, чи доступні автобуси. Але це також місця, які ми відвідуємо щодня. Магазини, заклади охорони здоров'я, це культурні заклади, будинки, бібліотеки, будинки культури, читальні зали, це спортивні та рекреаційні центри. І всюди ця доступність знайшла своє відображення у вигляді нових рішень.
0: Один із прикладів – це доступний громадський транспорт, починаючи від ручних під'їздів до зупинок та станцій, звукових сигналів, світлофорів та написів шрифтом Брайля. Метро у польській столиці обладнане ліфтами, місцями для відпочинку, доступними туалетами та звуковими сигналами. Усі автобуси – низькопрофільні. Такий пандус не тільки в автобусах, а й у потягах чи трамваях водії розкладають за вимогою. Поручні в транспорті жовті, адже цей колір останній, який бачить людина перед тим, як втратити зір, розповідає водійка Рената Шмігельська. Це все вона знає після зустрічей водіїв та пасажирів з інвалідністю.
4: Щоб ми могли краще їх розуміти, щоб ми були більш емпатичними. Не тільки особи на візках є інвалідами. Інвалідність не завжди видима. Часто це особи, які мають менші рухові можливості. Ці зустрічі відкривають нам очі, допомагають нам зрозуміти цих людей.
0: За час дії програми «Доступність плюс» Польща інвестувала майже 21 мільярд злотих, розповідають у Міністерстві фондів та регіональної політики. Це понад 250 мільярдів у перерахунку на гривні.
3: Загалом у рамках програми близько 3 тисяч місць стали більш доступними саме завдяки інвестиціям у розмірі 21 мільярда, на які дуже часто складалися конкурси та програми, що були присвячені певним типам суб'єктів, і тут фінансування надходило передусім від Європейського Союзу. У кожній з цих програм ми намагалися прищепити цей ген доступності, щоб інвестиції, які ми реалізуємо протягом усіх 7 років політики згуртованості в Польщі, були позначені саме цією доступністю.
0: Гранти на модернізацію отримали понад 150 шкіл, майже 200 університетів, лікарні та медзаклади, спортивні центри тощо. Програма передбачала і законодавчі зміни. Доступність стала вимогою для будівництва, особливо якщо йдеться про державні та публічні установи. Архітектурні зміни у Польщі оцінили у ЄС. Варшава отримала нагороду Єврокомісії за швидку і ефективну зміну інфраструктури.
4: Існують стандарти доступності, які зобов'язують місто. Якщо воно будує будь-яку нову громадську споруду, реконструює дорогу чи тротуар, то має враховувати, що цей об'єкт має бути доступним для усіх. Тобто мають бути ліфти, пандуси, сходи, пристосовані для різних людей. У громадському просторі мають бути вказівники, які допомагають, наприклад, незрячим людям орієнтуватися у місті.
0: Але йдеться не тільки про інфраструктуру, а й про так звані м'які зміни. Польща інвестувала також у цифрову доступність, до прикладу, навчання чиновників та працівників, як державних, так і приватних компаній.
4: Таких рішень дуже багато. Мистецькі події, театри, які у Варшаві мають доступність у своєму репертуарі. Вистави з перекладачем жестової мови, субтитрами для людей з вадами слуху, з аудіозаписом для людей з вадами зору. Так само з концертами і з кіно. У кожній сфері ми намагаємося, щоб усе, на що ми маємо вплив, було доступним для кожної людини, незалежно від того, які в неї обмеження. Усі європейські інституції вже роками мають відповідати стандартам доступності.
0: Українка Альона Коваль переїхала до Польщі сама. Уся її родина в Україні. Жінці вдається допомагати батькам вести активне життя і вперше в житті подорожувати. Хоч поїздки та зустрічі з друзями все-таки треба планувати.
2: Була в Будапешті, в Відні. Це літаком літала. Мої були такі перші подорожі. Дуже сподобалося. Незабутні.
0: Інна Білак, Павел Яросінський. Слава.
5: Польсько-українські зустрічі, діалоги на пограниччі. У місті Перемишль триває літературний фестиваль «Місто з рікою». Цьогоріч він розрісся вже до міжнародного формату. Крім польських і українських письменників та митців, приїхали учасники з Німеччини та Словенії. У Перемишлі працює наша кореспондентка Наталка Волосецька. Вона розкаже більше про другий день. фестивалю. Наталку, вітаємо.
6: Добрий день.
5: Тобі слово.
7: Вітаю, колеги, вітаю наших глядачів. Погода внесла корективи в організацію фестивалю через дощ. Поки що всі заходи фактично відбуваються в Українському народному домі, а головна атмосферна локація на березі Сяну, дерев'яна сцена з білими вітрилами, порожня. Утім, це не засмучує учасників, бо вони приїхали заради спілкування, діалогу, будування мостів, і все це тут є. Прошу послухати пряму мову.
8: Будування мосту в той
3: немає нічого важливішого у сучасному світі за будування мостів. Всі руйнують, але ж ми мусимо мати по чому ходити, коли цей безлад закінчиться. Коли закінчаться всі ці трагедії, ми мусимо мати щось, що завжди буде нас поєднувати.
8: Мусимо мати щось, що нас ще тягне буде ламчити.
7: Тут говорять не тільки про літературу, а й про довкілля, прикордоння, добросусідство, ідентичність, вдячність і міграцію. Одним з таких дуже зворушливих пунктів програми, який у багатьох викликав сльози, була постановка Херсонського театру «Діти». Непрофесійні актори показали виставу про дівчинку з Нової Каховки. Маргарита втратила дім після того, як росіяни підірвали гідроелектростанцію. Разом з мамою дівчинка була змушена рятуватися втечею і опинилася у Перемишлі. Ця вистава народилася у херсонських укриттях, куди батьки у перервах між обстрілами возили маленьких акторів на репетиції. Загалом тема війни тут звучить часто, звучить, зокрема, з вуст голосами поетів, письменників, ветеранів Артура Дроня та парамедикині госпітальєрів Олени Герасим'юк. Послухаємо її пряму мову.
9: Зважаючи на ті події, які відбуваються, на загострення війни, на те, що українці стикаються з багатьма проблемами, які є зараз, нам необхідні друзі. Нам необхідно розуміти, кому ми можемо довірити свій біль, хто є за нас, хто розділяє наші погляди, наше прагнення вижити і хто може нам в цьому допомогти. Тому, приїхавши сюди на фестиваль, я налаштована шукати друзів для України. Я хочу використати свій ветеранський досвід, свій поетичний досвід для того, щоб, можливо, комусь пояснити, що відбувається.
7: Також тут звучать слова вдячності. Поляки дякують українцям за мужність і те, що боронять в тому числі і Польщу від російської агресії. А українці дякують полякам за підтримку, за відкриті серця. І ті кажуть, що жодні політичні спори не применшать цієї вдячності і не перекреслять добрі взаємини між нашими народами. Юлю Марико, у мене все.
5: Це дуже важливі Дякую. Слова. Дякуємо. Наталка Волосацька з літературного фестивалю «Місто з рікою» в Перемишлі. Дякуємо.
6: Польща запропонувала Сполученим Штатам створити спільне з Україною виробництво ракет до систем протиповітряної оборони «Петріот» з розміщенням його на польській території. Про це заявила віцеміністерка національної оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чарнецька. Тимчасом Андрій Сібіга та Радослав Сікорський провели телефонну розмову. Головні дипломати Польщі та України обговорили співпрацю в інтеграції України до ЄС. Міністр Сібіга подякував Сікорському за підтримку України та рішучи щодо 21-го пакету санкцій проти Росії, про польсько-українські відносини та про те, що об'єднує наші народи, будемо говорити з нашою гостею, депутатку польського Сейму від партії «Нова Левіця» Доротою Олк. Пані депутатку і пані Дорото, вітаю в студії «Українського фокусу».
10: Дінь добре.
11: Добрий день.
5: Минулого тижня у Варшаві, у Врославі поляки і українці вийшли на такий пікет і говорили, що вони проти ксенофобії, вони не хочуть, щоб хтось їх розділив. Але того самого тижня ми бачимо дані Центру вивчення суспільної думки, які говорять, що противників прийому українських воєнних мігрантів стало більше, і ці цифри 52 проти 42%. Як би ви пояснили ці зміни в суспільних настроях?
11: Я думаю, що це є певним чином зрозуміло. Коли продовжується збройний конфлікт і ростуть напруження, то будуть напруження, то вони зростають. І ми, політики, мусимо, це спостерігаємо, але це ми повинні діяти. Ми також бачимо і дуже жаліємо, вболиваємо над тим, що вони підтримують, що дехто підтримує такі антиукраїнські настрої. Я вважаю, що це є жахливе. що в місці, в якому я є, там я це говорю там, де я є. І я буду говорити про це твердо і зрозуміло. Нашим завданням як більшості і коаліції ми повинні це затримувати, чинити цьому опір. Безпека України і безпека українців – це є також наша безпека і наш інтерес для мене, як для політика левиці. Це є натурально, що в часі, коли на людей летять бомби, вони заслуговують на підтримку. Вони також, ті, які живуть тут, повинні бути трактовані так само і з повагою. Думаю, що всі політики повинні про це подумати в категоріях власного інтересу. Безпека України є в польському інтересі, і це не є так, що ми тут можемо собі крутитися, змінювати думку, йти в іншому напрямку, але ця постійна підтримка України є весь час потрібна, і це є наш інтерес.
6: Пані Дорото, але не хочеться мені вірити, що все польське суспільство є ксенофобським. Бо ми бачимо багато людей, багато ініціатив. Ну, може, вони тепер трошки якби не є показувані через ці ЗМІ, але між іншими наша роль, нашого ЗМІ слави є така, щоб показувати те якби позитивні аспекти спілкування чи теж дружби між Поляками і Українцями. Хоча ми теж не забуваємо про те, що нас роз'єднує. Бо такі речі теж існують, і про це ми теж щиро говоримо. Але може ви бачите якісь тенденції десь, які дають нам надії, нам, Полякам і Українцям, в польському суспільстві, що вже не все втрачено, що не всі думають про ксенофобські, не всі будуть атакувати інших за їх українське походження?
11: Звичайно. Звичайно, що поляки треба нагадати, що ці негативні слова, які з'являються ще кілька років тому, не можна було собі взагалі уявити таких слів. Пам'ятаємо цю мобілізацію поляків і не тільки на самому початку війни, але і на протязі довгих місяців. І це є очевидне, що ці настрої не минули самі по собі. Люди, які приїхали в Польщу, які шукали прихисток, це є люди, яких ми кожен день зустрічаємо в магазинах, на роботі, в садочку, коли туди відводимо дітей. Це і наші знайомі, співпрацівники, друзі, особи, які надають послуги. І думаю, що зосередження на безпосередніх стосунках з українцями, яких ми зустрічаємо кожен день, і думаю, що справді мало є людей, які би не мали позитивного контакту з українцями. І слід звертати увагу, що це і наші друзі, що це люди, які живуть поряд з нами. Це є та дорога, щоб подивитися з іншої перспективи. Мобілізація громадянського суспільства є величезною. Організації, які підтримують наших друзів з України, далі діють дуже інтенсивно. Вони проводять інтервенції там, де є потрібна допомога. Я зі своєї сторони можу також задекларувати, якщо хтось відчуває якісь прояви дискримінації, агресії, проблеми на роботі, то мій офіс є відкритий, і я відкрита на допомогу, щоб надати допомогу. І є серед нас багато політиків, які думають так само і готові надавати таку допомогу. Ця мобілізація серед громадських діячів, вона абсолютно не зупинилася. Це є також позиція громадянського суспільства. І ми також бачимо це включення, але також цю повагу до другої сторони. особи, які знаходяться поза публічною сферою, вони зустрічають також громадян України на вулиці, на роботі кожен день. Це є більше тих осіб, які позитивно мають позитивне відношення. І треба про це голосно говорити. Якщо бувають такі тенденції, де з'являються негативні настрої, то думаю, що відповідальністю політиків, але і всіх осіб, які висловлюються публічно, це є впливати на ці настрої, а не намагатися сісти на цю хвилю і на ній виплисти. І думаю, що коли ми будемо голосно про це говорити, звертати увагу на позитивні приклади, то ці тенденції будуть змінюватися. Те, що з'являється в публічній сфері, ці голоси, які з'являються від публічних осіб, вони мають вплив на пізніше.
5: Цікава цифра, 75% поляків вважають, що Польща та Україна мають насамперед співпрацювати в умовах загрози і бачити, що все-таки спільний ворог – це Росія, а не зосереджуватися на історичних питаннях. І буквально минулого тижня Володимир Зеленський запропонував 5 кроків, щоб знизити напругу між Варшавою, між Києвом. Це відкриті українські архіви щодо Волині, надати нові дозволи на пошукові ексгумаційні роботи, власне, розширити цей діалог. І я хочу запитати, як ви оцінюєте таку ініціативу українського президента і як нам повернути цей діалог у таке русло «прощаю і прошу пробачення».
10: Добре, до мене,
11: як громадянці Польщі, дає така пропозиція надію на те, що відбудеться певне обниження температури цього політичного напруження, яке з'явилося абсолютно необґрунтовано. Я весь час говорила про те, що слід опам'ятатися, і якщо йдеться також про реакцію президента чи польських політиків з правиці, тому що не може бути так, що минуле, яке є важким, і так, історія – це є важка площина в наших відносинах, але не може бути так, що це минуле знищить думки про спільне майбутнє, про нашу спільну безпеку, тому що, так як ви згадали ці дані для пересічного поляка, це є очевидне, що Польща і Україна мусять співпрацювати і що спільним ворогом є Росія. Я думаю, що з цієї точки зору справді нічого не змінилося. Тут ми говоримо про більшість поглядів. Якщо хтось має проросійські симпатії, то це справді маргінальна група населення. Якнайбільше зусиль слід докласти до того, щоб проросійські настрої з ними боротися, і щоб боротися з дезінформацією. Звичайно, що це Росія стоїть за провокаціями, за тим всім, що впливає на сумніви людей і на те, що псує наші спільні відносини з Україною. І на державному рівні, але також і на рівні відносин між людьми. Декларація президента Зеленського, яка стосується жестів і дій у сфері політики історичній, є важливим. Так, для поляків це є важлива тема. І чесна розмова про розмову, про історію є елементом партнерської співпраці, і я дуже надіюся, що будуть розвиток в справі ексгумації. Я тішуся на декларацію, що будуть відкриті архіви, і сподіваюся, що далі ця дискусія буде вестися на дискусії між урядами, між президентами в спосіб серйозний і відповідальний, а ні не на основі жестів, які підтримують негативні думки.
5: Щиро дякуємо за цю розмову.
6: І дякуємо за підтримку України.
5: Так, звичайно, за підтримку України і, власне, українських воєнних мігрантів. Дякуємо. Дорота Олько, депутатка польського сейму від партії «Нова Левиця», була гостею українського фокусу.
6: А програма «Український фокус» завершується, але ефір слави триває далі. Залишайтеся з нами. На все добре.
5: Гарного дня.

Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крути, як топові парфуми.
1: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolhit Anti-Sudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolhit Anti-Sudoforte.
2: Знервованість, переляк, стрес.
3: Знову стиснилось.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Хай саме й так, бо вже охрипли.
9: Саміче, ото ми влипли.
8: Ароматне, величезне.
10: Той самий, Саміч, слово чесне.
8: І дизайн свій оновив,
10: та якість кращу залишив.
11: Сан Саміч, експерт з насіння в новому дизайні.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
14: А давай вимовимо цей і цей.
15: Ніше батько почує. Все, побігли.
16: А хто щось замовляв?
17: Кайт. Діти обирають краще.
18: А батьки схвалюють.
19: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
20: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
21: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
22: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі «Івей». Живий звук.
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
24: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль Тустань. Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Уридж. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань. Шлях героя». Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай!
25: Удар балістикою по полігону з виставкою озброєння. Є загиблі та багато поранених. В Україні розпочали аудит бригад. За підсумками перевірки, частину можуть розформувати. Ефект Лори Лумер. Як вплинуть висновки улюбленої блогерки Трампа на підтримку України?

0: Доброго вечора, шановні глядачі «Еспресо». Трагічний день. Ви дивитесь програму «Тепер головне». 10 загиблих і до 100 поранених через російський удар по полігону на Київщині. Відкрито 2 провадження. Ну, з цієї новини ми і почнемо. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Слава Україні, пане полковнику!
1: Героям слава, вітаю!
0: Ну що?
1: Давайте я зразу поправлю стосовно полігона, тому що так дуже вже бачу, кілька колег підхопили, що вже Генеральний штаб, здається, давав роз'яснення, тому що це не полігон, це там стрілецький комплекс цивільний, тому що слово полігон завжди асоціюють з військовими. Не те, щоб я там хочу десь виправдати, щоб було коректно подано, що це цивільний стрілецький комплекс, щоб, власне, не було певних якихось асоціацій, тому що це не полігон. Ну так, щоб для коректності.
0: Добре, не полігон, то не полігон. Хоча, ну, тут інформація надходила від Генпрокуратури. Так, але в будь-якому разі, що це було? Що це були за балістичні ракети і чи був шанс зреагувати на повітряну тривогу? Пане полковнику, все, що можна у відкритому доступі.
1: Ну, дивіться, бо повітряна тривога була оголошена. Звісно, що дуже мало часу на реагування, коли летить балістика. Тому що інформація від надходить з різних джерел. Повітряні сили, це можуть бути власна інформація, може була розвідка, також і інформація від партнерів, на яку ми дуже розраховуємо. Надані від супутників країн НАТО, які можуть нам, він не може, не завжди повідомляє, там, коли є інформація, загроза застосування балістики, коли фіксуються якісь розгортання чи самі пуски, ну, власне, інформація надходить. Єдине, що в той час свої проміжок є різний, з'являється інформація в різний час, і це над цим працюють всі, повірте, ніхто просто так не чекає, коли прилетить, а відповідно робляться миттєві кроки щодо оповіщення населення, тому що як повітряні сили отримують миттєво, знає ДСНС, і відповідно микається тривога і інші джерела інформації, по яких повідомляється населення. Це перше. Друге, повітряні сили, ну, відреагували не тільки там, щоб повіщеннями, а і була застосована теж система Петріот, була одна з ракет перехоплена, яка була в потрібний час, як то кажуть, в потрібному місці, де її зміг перехопити Петріот. Петріот, нагадаю, що може працювати по балістиці в радіусі 20 кілометрів, прямо, що вже ракета заходить на ціль відповідно зверху, і Петріот її на зустрічному курсі перехоплює. Тому навіть Київ сам, щоб перекрити, треба декілька систем, щоб з різних боків охопити таку величезну територію, вже не кажучи про Київську область. Ну, власне, в результаті бойової роботи то одну з цих ракет вдалося перехопити системи Петріот. Ну, знаєте, що дві ракети ще Онікс, які теж можуть перехоплюватись виключно цією системою, були запущені з Криму по Одещині. Так, це дві ракети Онікс. Там була протидія, там вони цілі не досягли, тому ось на вечір ще ми дали, до речі, інформацію по денній атаці БПЛА. Там близько 90 ударних дронів, більше третини реактивних застосувала Росія, ну, і до близько 80 було збито, подавлено протиповітряну оборону. Ну, тому, власне, от ще раз хочеться. Хоч сумні новини, дійсно, з цього почали, що згинули люди, багато поранених, щоб дійсно не нехтувати цими попередженнями, не нехтувати правилами безпеки, інформаційної гігієни, перш за все, тому що, ну, знаєте, що у нас, ну, в Збройних силах там вже давно строго-настрого заборонили проводити будь-які заходи, які мають, от, власне, велике скупчення людей чи якісь демонстраційні, тим паче їх анонсування. Тому від цього залежить. Це потрібно пам'ятати усім. Усім, хто організовує, власне, і думати про безпеку громадян.
0: Ну, має бути серйозна відповідальність. Зокрема, йдеться про інформаційний супровід подібних заходів. Так, попри те, що, пане полковнику, ви слушно скоригували формулювання, тобто удар був по приватному спортивному об'єкту. Це не був військовий полігон, ну, але там проводилась виставка, пов'язана з нашою обороною.
1: Технологіями оборони, так.
0: Так.
1: Так.
0: І, на превеликий жаль, ця подія рекламувалась активно. І ми розуміємо, що ворог моніторить не лише ефіри, ворог моніторить соціальні мережі і так далі, і так далі. Ну і потім починає оперативно розпрацьовувати, встановлювати координати і займатися, так би мовити, ціленаведенням. На вашу думку, от розумію, що це не ваша парафія, а як нам слід було би уникати подібного? Можливо, варто було би робити ті чи інші суттєві обмеження, ну тому що ми пам'ятаємо про підступний удар ворога, коли в Чернігові проводилась подібного плану акція?
1: Ну, перш за все, ретельно спланувати. Я не буду говорити зараз, я думаю, висновки будуть зроблені, тим паче, що є заява генерального прокурора вже і інших, я думаю, посадовців високих, я думаю, що і будуть зроблені висновки. Це вперше за все, щоб люди зробили самі для себе, організатори і так далі. Ну, але, ну, яка тут може бути порада? Ну, кращий захист від балістики – це бетон. Це під землею, це дає надійне укриття. Також територіально, звісно, немала вага цього дійсно географічного розположення самого заходу, тому що балістика, як ви знаєте, долітає далеко не усюди, так 600 кілометрів приблизно для ракети «Іскандер», якщо це 400, то там кількасот кілометрів. Ну, але це разом з тим не врятує, там, скажімо, якщо противник застосує кінжал, який дістає різні точки України. Ну, але по балістиці, ви бачите, коли йде загроза застосування балістичного озброєння та інформація, яку ми отримуємо, зокрема, від партнерів, то покривається із запасом, покривається червоним кольором області, куди може таки дістати ця балістика. Це 600 кілометрів приблизно. Від місця пуску. Звичайно, що вони не ставлять свої пускові десь на кордоні, прямо де вони будуть під загрозою ураження. Десь глибини території, тому приблизно зрозуміло, звідки вони їх запускають і, відповідно, відстежуються ці майданчики пуску.
0: Пане Юрію, дивіться, хотів би уточнити. Якщо ми говоримо про те, що ворог сконцентрував і накопичив, так, ну, нам обіцяють надзвичайно травматичний серпень, ну і осінь з плавним переходом у зиму. Тобто ворог буде звіріти, ворог буде бити. Зокрема, будуть використовувати реактивні шахеди, це проблема з одного боку, але з іншого боку, ну, є балістика. Ну і, звісно, в російському генштабі враховують наші певні не до кінця заповнені арсенали ракетами ПАК-3. І не лише ними. Ну і тому, радше всього, нам треба готуватись до складних сценаріїв. От в межах вашої компетенції окресліть, будьте добрі.
1: Повітряні сили отримують від партнерів максимально можливу кількість. Ну, хотілося б, щоб цієї кількості було більше, звісно. Максимально можливо, як мається на увазі, що можуть виділити та чи інша країна з власних запасів. Цими питаннями виділення цих запасів займається все військово-політичне керівництво держави. Це тут на 100% переговори йдуть щодня. Всі прекрасно розуміють ступінь загрози, що вона є. Вона завжди була, в принципі, ми не говоримо, що щось нове. Просто зараз противник, якщо наруші удари саме балістикою, то звісно, що акцент робиться саме на ракетах ПАК-2, ПАК-3 на перехоплювачах. Ви знаєте, що йдуть у нас розробки власної зброї. Хотілося б, щоб досягло, ну, були якісь вже помітні, звісно, результати, щоб було в нас вона якомога швидше, щоб ми дочекалися українського заходу. Чи буде спільне виробництво ракет, про які зараз все активно обговорюють на території чи України, чи країн-союзників, саме до ракет, до систем Петріот, тому що дуже небагато майданчиків сьогодні в світі можуть виготовляти ці ракети. Україна, звісно, долучиться і зробить максимально можливо все, щоб цих ракет випускалось і для себе, і для партнерів якомога більше, щоб ми могли їх захиститися ними. Мова ж не лише про ракети, зараз і Петріот, те правильно ще зараз зауважили, ну, прокоментували, що я сказав про реактивні шахеди. Звісно, є реактивні шахеди, є бандеролі, які з'являються дедалі частіше, відсоток їх зростає. І тут потрібно вже розраховувати теж на мале ППО, на ракети до ПЗРК, теж чималий відсоток мобільні вогневі групи, які мають не лише кулемети і ПЗРК, Це теж витрата йде на той самий реактивний шахет, він має тепловий слід, його можна захоплювати і знищувати, із ПЗРК в тому числі, ну або з малого ППО, малих ракет, тобто малого середнього радіусу дії, які значно дешевше і раціональніше застосовувати по таких цілях. Тому що вже з кулемета реактивний навряд чи зіб'єш, ну чи дроном-перехоплювачем, хоча вже є і результати і по цьому напрямку, щоб дрони-перехоплювачі мають бути спритніші, швидші, відповідно, зможуть на певних ділянках маршруту перехоплювати в майбутньому, можливо, і реактивні шахети. Ну, вже такі перехоплення є.
2: На останок буквально хвилина, пане полковнику, хотів би уточнити, що ворога з арсеналом балістики? Ну, він б'є тим, що в нього, відповідно, є на складах, і хотілося б приблизно прикинути, чого нам чекати.
1: Ну, у вас в Тетровці, бачу, написано, що я сказав, що накопичили певний запас. Ну, це логічно, тому що противник завжди його накопичується, десь там з контексту, я розумію, взято. Але противник чому накопичує? Ну, вірніше, не чому, а скільки, я не можу там знати. А те, що будуть виготовляти певну кількість і готуватись до наступного удару, це ж очевидні для нас речі, тому що знаходимо постійно в уламках балістичних ракет маркування, які вони люб'язно завжди пишуть на тих ракетах, коли вона виготовлена. Я думаю, що в сьогоднішніх уламках теж будуть знайдені фрагменти на місцях події цих ракет, тому що виготовляють їх доволі, маю на увазі, термін виготовлення доволі короткий, приблизно місяць, як знята ракета з конвеєра, вона вже летить по Україні. Це стосується різних типів ракет. Тому противник відчуває певні труднощі. Звичайно, що наші, як ми їх називаємо, далекобійні санкції Сил оборони теж працюють. Це удари не лише по тих терміналах, що ми сьогодні бачимо, де військова продукція знаходиться, яку там з Китаю чи звідки передають, а і по стратегічних підприємствах, які виготовляють цього.

0: на цьому об'єкті проводилась відповідна виставка військових технологій, військового устаткування. Ну і, на превеликий жаль, була певна реклама. Звісно, там адреси не вказувались. Ну, але слід враховувати, що у ворога активно працює його різнопланова розвідка. Світла пам'ять загиблим, нехай з Богом, почувають на, звичайно, підступний удар. Били балістичними ракетами. Одну балістичну ракету збили, дві вдарили по об'єкту. Ну, зараз про це і про інше будемо говорити з відомим українським військовим експертом, паном Згурцем. Сергій Згурець, директор Defense Express. Слава Україні, вітаю вас.
1: Ярослав, вітаю вас, вітаю наших глядачів.
0: Ну що, поганий день. От ви чули, що казав полковник Ігнат. І ми розуміємо, що надзвичайно тяжко відпрацьовувати по балістиці, по ворожій балістиці. Так, ми використовуємо всі можливості, йдеться про наших військових, але прилітає і, на превеликий жаль, прилітатиме. Наскільки я розумію, от ми завершили з паном Ігнатом на такому питанні, як цикл виробництва російської балістики. Так, тому що, ну, зазвичай говорять про те, що ворог там щось накопичує. Ну, це військова, я думаю, таємниця, скільки накопичує, але тут основне попередження нашим глядачам і всім українцям, хто може опинитися в зоні російського удару балістикою. Тобто в них неперерваний виробничий цикл, і вони, наскільки я розумію, крім іскандерів, роблять ставку ще і на онікси, і, можливо, не лише на них.
1: Ну, дійсно, коли ми говоримо про російський потенціал з використанням балістики, він весь час противником нарощується. Зараз ми можемо говорити про темпи виробництва ракет типу «Іскандер-М». Це балістична ракета з дальністю 500 кілометрів. І ті ж кінжали в межах 100 зразків на місяць. Тобто ці показники говорять про те, що з таким темпом виготовлення наші способи боротьби з цими засобами враження за рахунок патріотів дійсно будуть обмежені, тому що якщо ми навіть вимушені випускати навіть по одній ракеті на одну ворожу балістику, то це означає, що нам потрібно в межах там 100 ракет на місяць, при тому, що темпи виготовлення цих ПАК-3 620 на рік для всіх споживачів систем Patriot, які є у світі. Це означає, що Patriot'ів нам дійсно не вистачить для того, аби протистояти цій балістиці, і означає, що треба реалізувати інші способи боротьби з ворожою балістикою. Зокрема, ми говоримо про удари по обороні підприємствам. Зараз наші можливості збільшилися за рахунок таких далекобійних систем, зокрема, як Фламінго, далекобійні дрони, таке інше. А з іншого боку, все-таки, напевно, треба ставити і задачу полювання за пусковими установками. Зараз у противника в межах 140 пускових установок, які можуть використовувати «Іскандер». Це в межах там 19 цих ракетних бригад, які є в Російській Федерації. Дійсно, полювати за цими пусковими складно, але знаємо, що наш там от полк рейд, який здійснював удари по двом російським пусковим С-400, які здійснювали удари по Україні, це означає, що все-таки можна враховувати пускові, здійснювати удари по цим засобам пуску російської балістики. Але в будь-якому разі система досить складна, а з точки зору протидії і розуміємо, що російська балістика буде й далі прилітати, і це означає, що треба бути морально готовим до таких випадків. І з приводу виставок, я все рівно все-таки, от за іронію долі, я мав бути на цьому заході, але там не склалося, тому що цього тижня от поблизу Києва проходило декілька таких заходів. Один проводили військові. Інформація про цей захід була досить обмеженою. Інформація, де буде цей захід, була буквально за декілька годин. І фактично було відпрацьовано досить тихо і непомітно, хоча близько 40 компаній приїхали і показували свої наземні роботизовані комплекси по тим задачам, які були потрібні військовим. Коли ми зараз говоримо про цю виставку на спортивному комплексі поблизу Києва, то дійсно була реклама, але інформація в інтернеті не ширилась, де саме вона буде проходити, але дійсно ви праві, що ворог відслідковує подібні заходи, розуміючи, що там скуплюється значна частина і розробників, і військових, і це дійсно концентрація думок, рішень, технологій в одному місці, і ворог дійсно шукає такі можливості, аби здійснювати удари балістикою. І причому, що балістика там

0: з Брянської там області летить в межах 2-3 хвилин. І дійсно, навіть в таких умовах важко забезпечити навіть швидкість, куди заховатися. Це досить складно, особливо, якщо зона, де проходить ця виставка чи цей захід, немає певних або укриттів, або інших способів, де можна людям укритися.
1: Так, це надзвичайно серйозно. Якщо говорити про цей конкретний кейс, про який ми говоримо, хотілося б залучити ваш світлий розум для того, щоб розібрати. От летіло 3 балістичних ракети, одну нейтралізували. Це важливий момент. 2 все-таки вдарили. І, як сказав полковник Ігнат, вдарили 2 «Онікси». Наскільки я правильно його інтерпретую. Водночас кілька заходів проводились, ворог обрав один, і, звісно, він це буде використовувати, демонструючи те, що він може в такий спосіб бити по подібних виставках. Ви правильно абсолютно відзначили, так що йдеться і про морально-психологічний вплив на розробників, і загалом, тобто, світла пам'ять всім загиблим, що не менше 10. Ваші висновки, пане.
0: Згадаємо історію так само з Чернігом. Це 23-й рік, здається, удар по Чернігову. Якраз тоді використовувалася ракета «Іскандер-К», крилата ракета. Тоді було 7 загиблих, 150 поранених, при тому, що в приміщенні якраз на центральній площі Чернігова там було укриття. Люди встигли насправді спуститися в підвал, але все рівно крилата ракета влучила в приміщення, де проходив цей захід. Але це не означає, що просто це неправильне слово виставка насправді. Просто коли відбуваються такі заходи, вони потрібні, тому що треба зібратися всім разом, і от військові мають деякі речі, просто треба перевірити в порівняльних характеристиках. Угу. Тобто, можна дійсно кожен зразок перевіряти окремо, але от такі зібрання, вони допомагають певним чином швидше ухвалити рішення. Але питання, як цю методику роботи з розробниками перенести на систему надійного захисту таких заходів. Отут якраз постійно будуть певні складнощі. Насамперед, це втаємниченість, з одного боку, оповіщення в короткий проміжок часу, де цей захід проводиться, що противник не знав. Ну і, звісно, робота контррозвідувальних органів, які мають супроводжувати подібні акції, щоб це часом ініціатива окремих там приватних компаній не домінувала над тими ризиками, які такі заходи можуть створювати.
1: Угу. Дивіться, хотів би одразу просити вас прокоментувати карту можливих уражень реактивними шахедами. От сьогодні ця карта з'явилася, я зараз попрошу наших редакторів вивести для кращого інформування карту, яка була представлена флешем, Сергій Безкреснов, радник президента з питань розвитку технологічних напрямів оборони. Тобто, карта охоплює низку областей.
0: Я цю карту не бачив, але в будь-якому разі, коли ми говоримо про реактивні шахеди, то, умовно кажучи, у середній характеристики це те, що цей безпілотник може летіти в глибину десь в межах 1000 кілометрів. Він дещо менше, ніж шахед з турбовинтовим двигуном. Тобто це він має більшу швидкість, в межах там 360 кілометрів в порівнянні там 130-140 кілометрів на годину, які є у звичного для нас шахеду. Він має більшу висоту, він може підніматися там до 9 тисяч метрів, тобто на третину вище, ніж звичайний шахед. Тобто він летить швидше, летить на меншу відстань, ніж звичайний шахед, але летить швидше. Це означає, що в поєднанні з цими параметрами дійсно він створює серйозну загрозу, тому що менше часу для реакції для наших мобільних груп, які не можуть стати його зазвичай кулеметами. Юрій Ігнат був правий, що дійсно цей шахед, він більше нагрівається, можна використовувати ПЗРК, зенітно-ракетні комплекси. Їх мало насправді в Збройних силах. Це одна з потреб, яка має бути задоволена за за рахунок співпраці з партнерами. І так само, які ризики цих реактивних шахедів, тому що вони часом працюють в мешмережі, тобто фактично вони самі є ретрансляторами один одного сигналів управління і відеопотоку, і фактично оператор може здійснювати керування цим шахедом для ударів по об'єктам, які рухаються. Це можуть бути там поїзди, це можуть бути люди, які там перебувають на АЗС, самі АЗС. Тобто фактично оцей момент керування через мешмережі на відстані там щонайменше 500 кілометрів плюс дозволяє якраз суттєво мати більшу загрозу в порівнянні зі звичайним шахедом.
1: Так, ну це надзвичайно серйозна історія, і ми повинні якнайшвидше враховувати цю загрозу. Я не сумніваюся, що і Генштаб, і новий головком генерал Драпати, вони враховують дану конкретну загрозу. І водночас в нас проводяться певні трансформації. Так, зокрема, проводиться аудит бригад і йде перебирання повноважень, перебирання справ так званих, але водночас є ще своя специфіка, так, до аудиту бригад ще долучається, так би мовити, можливо, зміна чи підготовка змін на конкретних посадах людей, які були пов'язані, наприклад, з попереднім головкомом, так, зокрема, генералом Сирським. Я не знаю, як це все буде відбуватися, але основне – це зробити швидко, мудро і з конкретними висновками. Все не секретне, пане Сергію.
0: Ну, насправді, призначення нового головкома і нового міністра оборони – це достатньо серйозний виклик для нашої системи безпеки, тому що зазвичай у нас якась одна посадова особа змінювалася. І щонайменше треба півроку, аби людина або команда людей, які приходять з новою посадовою особою, увійшла реально в курс справ, які відбуваються на тій чи іншій ділянці. От зараз команда Федоро попрацювала 6 місяців, і лише зараз деякі люди з цієї команди говорять про те, що ми дійшли до розуміння того, як ми маємо працювати, які у нас проблеми, як ми будемо реалізувати концепції. Але зараз фактично, що нові люди від Міністерства оборони і нові люди від головкома мають почати знову входити в курс справи. При тому, що війна не зупиняється, противник не полишає своїх намірів, і фактично оцей процес так чи інакше, як я думав, все-таки зменшить нашу ефективність на певний період часу. Така кадрова зміна – це суттєвий удар по сталим системам ухвалення рішень. Сподіваємося на те, що генерал Драпатий має певний досвід, але ми говоримо про прізвища, а з іншого боку розуміємо, що треба змінювати систему і підходи. А от зміна системи і зміна підходів займає набагато більше часу.
1: Невеличке уточнення просто стосовно генерала Сирського, так, до недавнього головкома, в нього була своя специфіка. Дуже багато речей він тримав в своїй голові. Дуже багато речей, цього вимагала військова ситуація і військові рішення, вони були секретними чи працювалося в надзвичайно вузькому колі. Ну, логіка зрозуміла, так? Російський ворог не дрімає і намагається дізнатися в той чи інший спосіб про ті чи інші плани. Ну от, відходить головком один, і певні управлінські чи тактико-оперативні якісь його напрацювання, бачення, ну, навряд чи їх успадкує безпосередньо новий. От між Драпатим і Сирським.
0: Насправді ми говоримо про концепцію чи про осіб. Коли ми говоримо про
1: осіб,
0: говорю про концепцію, тому що, мовно кажучи, за нашим законодавством, насправді вести бойові дії має не головком, а командувач об'єднаних сил. Є така посада, командувач об'єднаних сил, якому мають підпорядковувати всі сили, які ведуть бойові дії. А головком генеральний штаб відповідає за підготовку сил, за генерацію сил і таке інше. Генерал Сирський здійснював все, умовно кажучи, в одній особі. Він забезпечував управління всім фронтом, він планував операції, здійснював планувальні дії, і, умовно кажучи, він все тримав в своїй голові, тому що дійсно мати розуміння, що відбувається на всій протяжності 1200 кілометрів, знати всіх командирів бригади, навіть командирів батальйонів, здійснювати передислокації частин в такому майже ручному режимі, проводити контроль напрямків, це надзвичайно складно. Я навіть дивуюся, як йому це вдавалося. Тому що Монкович сподівається саме за тому, що він любить грати в шахи, і якраз момент багатоваріантних схем для нього був цікавий і важливий. Але, повторююсь, за нашим законодавством бойові дії має вести командувач об'єднаних сил. Це та посада, на якій свого часу перед призначенням перебував генерал Драпати, відповідаючи на ситуацію на півночі. Зараз, я думаю, що він зацікавлений в тому, аби делегувати повноваження командувачам корпусів, які фактично мають бути на своїх ділянках полководцями, і таким чином дати їм більшу ініціативу для за відповідальність за ту ділянку фронту, яку вони обороняють. Але також ми знаємо, що зараз вже прийшла інформація про те, що генерал Драпати починає здійснювати аудит бригад. Але це так само те, що не встиг завершити міністр оборони Федоров, тому що за міністра оборони було розроблено критерії оцінки ефективності бригад, який охоплював 160 критеріїв на кожну бригаду. Це починаючи від того, скільки дронів використано, скільки території звільнено чи залишено, скільки людей втрачено, скільки ворогів знищено, які процеси по забезпеченню гальмували ті чи інші напрямки. Тобто, фактично, 160 критеріїв на кожну бригаду, і вже перші попередні оцінки показали, що у нас зараз 120 бригад, так умовно кажучи, шоста частина цих бригад демонструвала вкрай низьку ефективність. І саме за Федорова пропонувалося рішення, що низькоефективні бригади мають бути розформовані, їхній особовий склад переданий до тих бригад, які...
1: Тобто укрупнення певних бригад.
0: Укрупнення певних бригад, тому що за Сильського була схема, що, умовно кажучи, створювалися нові бригади до певного рівня, потім, коли було ухвалено...
1: Тобто був некомплект в деяких бригадах?
0: Некомплект в багатьох бригадах і зараз є. Це питання некомплекту, це така постійна фактор, який характеризує наші бойові бригади, особливо коли ми говоримо про піхотні підрозділи. Може бути, що бригада там нараховує 3000 особового складу, при тому, що на лінії утримання фронту там знаходиться максимум 200-300 осіб, а решта це тилові підрозділи, тому що до піхоти по критеріям не вистачає особового складу. І де-факто, начебто, бригада повноцінна, чи умовно повноцінна, а піхотинців на лінії зіткнення не вистачає, при тому, що зараз і саме лінія фронту, вона змінила свої характеристики. Але, повторююсь, з 120 бригад, де шоста частина була такою, що за оцінками міністра оборони потребують розформування, за рахунок цього укрупнення або посилення тих бригад, які існують. Зараз цей процес, як ми бачимо, перебере на себе головком генеральний штаб, і я думаю, що будуть певні перетрубації, пов'язані якраз з тим, щоб корпуси і бригади в корпусах отримали, більш бездатні комплекти, але комплекти сили засобів – це насправді шматок роботи, який за місяць не вирішиться. Але позитивно, що цей процес почався, але повторююсь, зараз ми перебуваємо в етапі, коли ми ведемо бойові дії, противник все рівно має наміри з осені нарощувати тиск на лінії фронту, а ми все-таки, оця кадрова зміна до багатьох силових структур з невизначеними командами, які будуть формуватися під кожного посадового особу, це насправді, як на мене, серйозний виклик для того, аби нам вести бойові дії, планувати оборону.
1: Дивіться, в нас буквально одна хвилина, ефірна дисципліна мене змушує формулювати коротко. Прилетіло по Санкт-Петербургу, так, і це було надзвичайно видовищно, і ми розуміємо, що це все має вплив. От в нас є наступальні можливості, коли ми говоримо про удари в глибини російської території. Тут, Санкт-Петербург не є аж такий віддалений, як якийсь Челябинськ, але...
0: Наступальні можливості, вона стосується проведення стратегії на знищення економічного військового потенціалу противника. Це складова бойових дій, але яка лише частково впливає на ситуацію на лінії фронту. У нас потенціал є, ми говоримо про насамперед українські ракети, які виробляє КБ «Луч». Це ракети «Нептун» в різних модифікаціях. Ми маємо цілу лінійку безпілотних систем, які мають дальність до 3000 кілометрів. Ми маємо розробки з балістикою, яка, як на мене, все весь час запізнюється, тому що про нашу балістику говорив і президент неодноразово, говорив і Федоров, що ми провели випробування і так інше. Так що в будь-якому разі потенціал для цього нарощування є, але у будь-якому разі треба дивитися на ведення бойових дій і на наші цілі війни достатньо комплексно. Не лише далекобійні удари, але ситуація пов'язана з переформатуванням самої системи безпеки і ситуації з управлінням збройними силами залишаються речами, які потребують уваги, в тому числі президента, не лише в період, коли виникає така суспільно-політична криза.
1: Дякую вам, пане Сергію. Сергій Згурець зараз працював в нашій студії. Директор Defense Express. Відомий військовий експерт, людина, яка зараз проаналізувала все, ну, серйозні проблеми, озвучивши, звісно, лише те, що можна було говорити. Так, говорили і про російський удар трьома балістичними ракетами по Київщині, ну, щонайменше десятеро загиблих, і, відповідно, також говорили про аудит, який буде проводитись новим головнокомандувачем Драпатим, генералом Драпатим. Ну що, а під час слухань у Сполучених Штатах міністр оборони Піт Гегзет заявив, що орієнтовна вартість військової операції проти Ірану зросла майже на 38 мільярдів доларів. Ну і тут основне, чому ми цікавимось американо-іранською війною, не лише тому, що Америка наш, хотів сказати, союзник, ну, надійний партнер, але і тому, що йдеться про ресурси, які би могли піти на підтримку України. Давайте зараз послухаємо невеличку цитату і перейдемо до аналізу.
2: Я разом із групою сенаторів, дехто з яких присутній тут, сенатором Раунсом, сенатором Кунсом, сенаторкою Шагін, зустрічався з президентом Зеленським у Туреччині під час саміту НАТО. Він дуже чітко пояснив, що йому потрібно для перемоги. Він вважає, що зараз динаміка в Україні змінюється на його користь, що він рухається вперед, а не відступає. Ви також так вважаєте? Я вважаю, що тиск, який Україна зараз чинить на Росію, є суттєвим. Чи визнаєте ви, що прохання Зеленського допомогти Україні із засобами протиповітряної оборони має бути одним із головних пріоритетів? Так, я знаю, що він звертався з таким проханням. Рішення про те, чи буде воно реалізоване, завжди залишається предметом обговорення нашого цивільного керівництва. Чи відомо вам, що ми асигнували, а президент підписав закон про виділення 400 мільйонів доларів фінансування для України, зокрема коштів на протиповітряну оборону. Так. Чи відомо вам також, що адміністрація повідомила нам, значна частина цих коштів не буде доступною, доки на посаду не вступить наступний президент? Мені про це невідомо. Наскільки я зрозумів, ці кошти вже були розподілені, але я змушений переадресувати це запитання нашому цивільному керівництву. План витрат свідчить, що ми маємо витратити ці кошти у 2029 фінансовому році. Це рішення ухвалюватиме новий президент, хто б ним не став. Якщо говорити про протиповітряну оборону, якими будуть наслідки, якщо ми можемо допомогти цими грошима лише за 3 роки?
3: Я хочу відзначити неймовірну роботу, яку проводить українська промислова база, нарощуючи власні спроможності. Це стосується як засобів класу земля-повітря, так і засобів класу повітря-повітря.
2: Ми перебуваємо в історичному моменті, коли можемо перемогти у війні в Україні. Ця перемога мала б критично важливе значення для людей, які вже понад 4 роки борються всупереч усім обставинам, але замість того, щоб знайти кошти, які їм зараз потрібні для протиповітря оборони, ми вкладаємо ще більше грошей у протистояння з Іраном. Війну розпочату за власним вибором.
1: Ну що, бачимо, наскільки коректною і водночас наскільки конкретною є дискусія між американським парламентарем і начальником американських штабів. Дуже-дуже конкретно і предметно. Американські політики працюють з американськими військовими, хоча це стосується наших безпосередньо інтересів, бачимо, наскільки небайдужими є всі сторони. Ну, але в будь-якому разі основні рішення, і на цьому наголошувалось щойно, все одно буде приймати президент Трамп або наступний президент. Ну що, зараз будемо говорити про зустріч, яка має відбутися, принаймні, на наступному тижні, буквально за пару днів, президент Зеленський перебуватиме у Сполучених Штатах на похороні сенатора Лінсі Грема, ну і, відповідно, вже проводились певні консультативні розмови з паном Віткофом і паном Кушнером. Президент України буде спілкуватись з президентом США. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, з нами на зв'язку. Слава Україні, Марія, радий бачити.
4: Героям слава, вітаю вас.
1: Ну що, тяжко сказати, до чого дійдуть під час розмов два президенти, але розуміємо, важливо, що зустріч сама по собі відбудеться. Ну і будемо сподіватися, що не буде тих чи інших жартів з одного і з другого боку, що все буде дуже-дуже конкретно і в інтересах України. Як ви бачите, як ви вимірюєте зараз американську температуру щодо візиту українського президента?
4: Буквально щойно отримали також підтвердження від американських медіа про те, що український президент приїздить і матиме зустріч із американським президентом вже у вівторок. Питання досі не вирішене, чи ця зустріч відбудеться безпосередньо в Білому домі, чи вона відбудеться на полях похорону сенатора Лінсі Грема, який був дуже важливим сенатором для України. Це дійсно правильне рішення української адміністрації приїхати і віддати йому останню шану. І, можливо, використати цей майданчик як поле і для зустрічі особистої знову з президентом США Дональдом Трампом. Знаємо, що буквально нещодавно держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі зустрічався в Манілі із російським своїм колегою Лавровим. І після цих зустрічей, за повідомленнями медіа, за коментарями самого Рубіо, переговорний процес залишається в глухому куті. Сполучені Штати не бачать поступів від Росії. Росія не йде на жодні компроміси, не змінює свою позицію і жодного прориву не сталося. І тому згадуємо також буквально на початку літа Марко Рубіо також підтвердив, що переговори за посередництва Сполучених Штатів не дали жодних результатів, зайшли в глухий кут. І останні новини, які ми бачимо, зокрема, плідні зустрічі і часті зустрічі української адміністрації з американською, говорять про те, що Сполучені Штати шукають нові прояви цих перемовин, намагаються дати їм друге дихання вже на трохи інших умовах. З того, що зараз відомо, Вашингтон і Київ узгоджують новий пакет мирних пропозицій для того, щоб передати їх потім Росії. І це відбувається на тлі того, що Україні вдалося створити цей переломний момент цього літа на полі бою і на атаках українських в глиб російських територій по їхніх критичній інфраструктурі нафтогазовій. І ось, за словами джерел, документ з новими пропозиціями миру буде враховувати ось ці нові реалії на полі бою. І Сполучені Штати вірять, що зараз Росія і Кремль можуть бути більш схильними до поступок, до дипломатичних перемовин, враховуючи ці нові реалії. І одне, звісно, ще невідомо, чи відбудеться зустріч безпосередньо в Білому домі. Зазвичай такі зустрічі в Білому домі зарезервовані під якісь конкретні результати. Але навіть те, що Володимир Зеленський зможе мати вже точно цю зустріч хоча б на полях похорону Лінсі Грема, де буде дуже багато представників американського естеблішменту. Це поховання відбудеться в Національному соборі у Вашингтоні, де зазвичай прощаються із президентами та дуже впливовими посадовцями. Цей захід буде однозначно закритим з посиленими заходами безпеки, тому це буде можливістю для Володимира Зеленського, для української адміністрації поговорити з дуже впливовими гравцями тут у Сполучених Штатах. І дійсно можливо використати цей момент переходу бойових дій на користь України, доки адміністрація Сполучених Штатів вірить в те, що вдалося переломити хід бойових дій, в те, що Україна, можливо, перемагає на полі бою. Знаємо, що Дональд Трамп переможців любить. І дуже багато опосередкованих фактів на користь того, що трохи змінюється сприйняття.
1: Так, Марія, от я зараз хотів вас розпитати про опосередковані факти. Ми пам'ятаємо, з чого починав Дональд Трамп свою президентську кар'єру. Це Такер Карлсон, який працював великим комунікатором і облизував то Путіна, то ще частину путінського оточення. Так, ну і виконував певну, так би мовити, медійно-дипломатичну місію. Вона в Україні нам не подобається, але нам в Україні подобається, коли змінюється атмосфера на нашу користь. Лора Лумер. Я не знаю, чи вона улюблена блогерка, відеоблогерка Дональда Трампа, але вона має величезний вплив, без сумніву, на американське середовище, і вона кардинально поміняла свою позицію щодо російської агресії. Вона назвала Росію рейхом, ну і далі за списком, так, і вклонилася Києво-Печерській лаврі.
4: Так, ця зміна досить критична і несподівана, але дуже важлива для України. Лора Лумер дуже неоднозначний персонаж. І, зокрема, в Сполучених Штатах вона, її не можна назвати журналісткою, вона блогерка, але вона така досить радикальна блогерка. Вона дозволяє собі вислови, які межують з мовою ненависті. Зокрема, вона коментувала загибель там 2000 сирійських мігрантів в морі, кажучи, що треба ще стільки ж, що так їм і треба. Вона дуже підтримує Ізраїль в війні на Близькому Сході. І саме в цьому відбувся, на цьому питанні відбувся такий розрив в блоці МАГА, де Такер Карлсон не підтримує категорично Ізраїль, бажає, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у війну з Іраном, що це була величезна помилка, і почав критикувати дуже сильно президента Трампа на цьому поприщі. Лора Лумер підтримує Ізраїль, підтримує ескалацію війни на Близькому Сході, знищення повністю можливостей Ірану мати ядерну зброю, тощо. Тому тут перший розкол цей відбувся. І другий фактор, який вплинув, можливо, на зміну позиції Лумер, це те, що її продюсер її подкасту приїхав в Україну, його привіз одна з організацій, яка займається налагодженням цих дипломатичних стосунків, медійних стосунків, і привозить в Україну різних редакторів, різних медіа, блогерів, програм. Ось він приїхав в Україну, зміг побачити все на власні очі. Він, коли їхав, був налаштований досить критично, казав, що якщо він побачить якусь неправду, він буде обов'язково про це повідомляти. Сам потрапив під обстріл в Одесі. Після цього Лора Лумер записала з ним подкаст про ці його враження, і вдалося таки переконати Лору Лумер приїхати і самій до Києва, і бачимо ось цю велику зміну. Тут у Сполучених Штатах реагують на зустріч її з президентом Зеленським, на те, як її зустрічали в Україні, досить неоднозначно, тому що ліберальні медіа говорять про те, що такі близькі контакти з такими персонажами – це досить ризикована справа, але кажуть, чого не зробиш для порятунку власної країни. І розуміють в цьому позицію Володимира Зеленського, тому що Лора Лумер дійсно має величезну аудиторію, одна із найвпливовіших мага-коментаторок, але вона має також вплив і на Дональда Трампа безпосередньо. Навіть не маючи жодної посади в його адміністрації, Лора Лумер причетна до звільнення кількох посадовців. Вона сама себе іменує як людина, яка перевіряє різних посадовців на їх рівень лояльності до Дональда Трампа, якщо вона вважає, що там десь вони були недостатньо лояльні. Вона надає ці факти адміністрації, і це призводить до звільнення таких посадовців. Але також одне з рішень, до яких причетна Лора Лумер, це Сполучені Штати відтермінували видачу віз палестинським дітям на лікування після того, як вона написала, що цими візами користуються для того, щоб надсилати до Сполучених Штатів терористів. Держдепартамент Сполучених Штатів цю програму відтермінував. Зараз вона закликає провести велике слухання в Конгресі щодо того, як в Сполучених Штатах діє російська пропаганда на американських громадян. Якщо це вдасться зробити, це буде величезний прорив, тому що про це дійсно дуже мало говорять. І зараз Лора Лумер є одним з таких великих голосів, які показують, що Сполучені Штати мають викривлене сприйняття того, що відбувається в Україні через втручання російської пропаганди.
1: Дякую, дорога Марія. Ну, вичерпно, блискучий аналіз. І ми розуміємо, наскільки важливим був візит простої американської відеоблогерки, яка може, так би мовити, помахом руки знімати тих чи інших таких мордатих американських бюрократів-чиновників. Марія Овляновська була з нами на зв'язку, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну що, шановні глядачі, проводимо опитування, долучайтесь до нього, ну, це важливо, але більше ми будемо аналізувати ситуацію з обстрілами російських маркетплейсів трошки згодом. Ну, голосуйте, так? Звісно, всі удари важливі, це радше символічний ефект, треба цілитись в Кремль, ні, має працювати дипломатія. Голосуйте, долучайте. Зараз будемо говорити про надзвичайно дивну історію. Організатори джип-турів у Яремчі блокували пункт екоконтролю через посилення перевірок. Так, ну, це серйозно. Тобто наші туристи вже можуть собі дозволяти і таке. Софія Шутяк, адвокатка, заступник голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. Слава Україні! Пані Софія, вітаю вас!
5: Дякую, і теж вітаю.
1: Слухайте, як нам розв'язати оцю от історію? В нас є національні парки, це про екологію. Так, в нас є люди, які покупляли собі джипи, і вони конче хочуть підрихтувати цю екологію за допомогою заїзду в національний парк. Ну, лісники іноді можуть, іноді не можуть. От як нам виходити з цієї ситуації і конкретно по яремчанському кейсу?
5: Ну, насправді тема джипінгу не є нова, і вона час від часу виникає якраз в літній період, коли більше людей з'являється на природі і починають помічати те, чого б вони не хотіли бачити. Насправді тут підхід дуже ілюстративний і показує загалом таке якби недооцінення довкілля та і ролі правового регулювання, певних наявності певних обмежень. Насправді дорога і взагалі транспортний засіб згідно цивільного кодексу є об'єктом підвищеної небезпеки. І той, хто ним володіє, презюмується, що він заподіє її шкоду, якщо він не доведе протилежного. Якщо ми говоримо про довкілля, то люди мають право користуватися природнім довкіллям, поки воно не шкодить іншим, зокрема їхнім інтересам. Насправді, я думала, яким чином коротко і ємко тут відповісти, оскільки питання не лише стосовно ПЗФ, загалом транспортні засоби.
1: Дивіться, не є національний про природній парк, так, це про природу. Тобто там є якийсь статус, що нам робити? Ну що, там ТЦКшника ставити разом з екоінспектором, щоб вони перевіряли, чи законодавство міняти?
5: Дивіться, законодавство поміняли минулого року. Минулого року були внесені зміни, які чорним по білому приписали, що в межах об'єктів природно-заповідного фонду, поза межами доріг загального користування, транспортні засоби не повинні їздити. Тобто, за загальним правилом, автомобільний транспорт їздить по дорогах. Я би на це питання дивилася ширше. Насправді, якщо є таке бажання, є попит, цей процес треба організувати. Громади на сьогодні бідкають, що вони не мають коштів. Ось, прошу, організуйте цивілізовані дороги для того, щоб вони були цікаві туристам, і розробіть їх платними. Тобто в Європі ми їздимо, платимо за автобани, нікого ніхто не дивується. Аналогічно, дороги, які можуть бути використовувані для таких потреб. Є лісові дороги, вони є відомчі дороги. В цілому світі за такі користування такими дорогами теж збирається плата. Органи місцевого самоврядування мають право теж затвердити маршрути, тоді вони мають гарантувати на них безпеку, мають їх належне утримання гарантувати, та має бути реєстр тих, хто коли використовується, і встановити за них плату. Ну, насправді тут треба, ми починаємо говорити по колу, якщо я не помиляюся, років 4 тому на рівні обласної адміністрації на той момент керівниця управління транспорту організовувала таку зустріч. І були представники обласної поліції, і вони говорили, що для них не проблема проконтролювати, хто там їздить. Тому що для того, щоб під'їхати до ПЗФу, треба користуватися дорогами загального користування.
1: Дякую. На жаль, пані Софія. Наступного разу продовжимо, тому що болить мені ця тема, ну і болить не тільки мені. Софія Шутяк, адвокатка, заступниця голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. А хотів просто нагадати, так, що от торік в Польщі український джипер вирішив заїхати на територію національного парку в Татрах, так, газонув, а його взяли і депортували, заборонили на 5 років заїздити. Ну, от іноді вдається дотримувати законодавства. Я дякую всім, хто голосував, шановні глядачі. Вже є попередні результати. Говорили про пожежі в маркетплейсах на території Російської Федерації. Ну що, відповіді? Звісно, всі удари важливі. 52%. Це радше символічний ефект, 12%. Треба цілитись в Кремль, 23%. Ні, має працювати дипломатія, 13%. Ну що ж, доволі красномовні результати. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Хай саме й так, бо вже охрипли.
11: Саміче, ото ми влипли.
10: Ароматне, величезне.
12: Той самий Саміч, слово чесне.
10: І дизайн свій оновив.
13: Та якість кращу залишив.
14: Сан Саміч, експерт з насіння. В новому дизайні.
15: Судомо від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
18: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
19: Новий Ацбек Ваніла? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: А давай замовимо цей і цей.
2: Ще ж батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
5: А батьки схвалюють.
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
8: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
9: Спеку завжди легше отруїтись.
10: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
11: Будемо рятуватись водою Рео.
10: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
13: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
14: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
15: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
18: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
19: 47-ма бригада Магура.
20: 110-та механізована бригада.
21: 159-та бригада.
18: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
19: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
20: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
18: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
19: Прапори на балконах.
18: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
19: Дрон – це наші очі, точний удар.
21: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
20: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
18: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
20: Перемагаємо разом. Слава Україні!
22: Героям слава!
23: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
24: Удар по Київщині. Прокуратура порушила справи щодо можливої недбалості з боку посадовців та воєнного злочину РФ. Світові ціни на пальне стрімко зростають. Стрибнули вгору і ціни на українських АЗС. Які прогнози? Федоров не погодиться на жодну посаду, крім міністра оборони. Що буде із картонковими протестами?
25: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби. 10 загиблих і до 100 поранених через російський удар по об'єкту, де проводилась виставка оборонного характеру. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції «First Contact». Слава Україні! Пане Валерію, ну, важкий день і просив би ваших. Фаховий коментар, тому що подібні заходи проводити потрібно, але була реклама. На щастя, в тій рекламі не анонсувалося, де саме все відбудеться, ну, але не будемо недооцінювати органи ворожої розвідки, різнопланової. Пане Валерію, вам слово.
26: Дійсно, розсилка була серед учасників, серед тих, кого запрошували. Я пам'ятаю, нам було запрошення, нам просто зараз ніколи ми робимо там нову систему доведення, і тому зайняті люди іншим. Але мої друзі, знайомі, там були, хтось поранений. є ті, що загинули, є хто не доїхав, кому не дійшли ці повідомлення, або дійшли пізніше, і хтось за 15 хвилин до цього, до удару, якби, точніше, момент удару був за 15 хвилин до доїзду. Тобто різного типу. Моїх знайомих теж друзі загинули. Ну, відверто кажучи, в мене вже таки накопичується список загиблих, які на цьому міроприємстві загинули.
0: Якщо не секрет, можливо, ви можете назвати прізвище, якщо вже є розуміння, що людина справді загинула?
26: Ні, думаю, що це не буде коректно мені це робити краще, тому що інформація може бути не підтверджена. От, наприклад, наш начальник Служби безпеки подзвонив мені, сказав, що загинув там полковник один, його товариш. Потім вияснилось, що ще не ідентифікували, і, можливо, він в лікарні. Тому любі прізвища це мають бути офіційно озвучені.
0: Так, якщо говорити про локації, де можна проводити подібні заходи. Так, ну є засоби російської розвідки, там, не знаю, супутникової, є оперативна робота, є перехоплення тої чи іншої інформації, там, по месенджерах і так далі. Тобто, я думаю, що вони відпрацьовують всі можливі речі. Ну, і слід готуватися. Водночас подібні такі злагоджені заходи, вони потрібні насамперед виробникам. Тут не йдеться про той чи інший піар, ну це потрібно виробникам для того, щоб вони могли належним чином комунікувати, зокрема, і з військовими.
26: Ну, це потрібно і не тільки виробникам, а й самим військовим розуміти, що за техніка є, як іде розвиток, з ким можна працювати, особисте знайомство. Це завжди воно дає розвиток технологій і примінення їх на полі бою. Що стосується, де це можна робити? Я думав, що після Чернігова, після удару по драмтеатру, нагадаю, я теж там був, і там майже Бог уберіг мене від того, що декілька секунд, що як прилетіло. Значить, але це мають бути захищені приміщення, верифіковані і підтверджені відповідними органами. Я думав, що ці інструкції, розпорядження, накази, укази законодавчо оформлені, чи в вигляді нормативної документації, чи в вигляді доведення від відповідних служб до виробників і взагалі до організаторів подібних міроприємств, не тільки пов'язаних з оборонкою, а особливо з оборонкою пов'язань. І звісно, що там мають бути не просто укриття, а в зв'язку з тим, що зараз балістика там майже щотижня, а інколи і декілька разів на тиждень. І зараз готується ще раз, хочу сказати, що сьогодні ще можливі удари накопичені йде в Брянщині, на Брянщині. Тому, якщо є вірогідність прильоту балістики, а вона є практично на всій території, за виключенням декількох областей, то потрібно вибирати приміщення, де ти можеш бути захищений від удару. І це вже, знаєте, на шалях Терезів, тут уже або здоров'я і життя учасників, або великий піар, розширення і так далі. І тут треба вже вибирати. І тепер уже, я думаю, подібні міроприємства будуть проводитись уже в таких бункерах, відповідних там паркінгах чи захищених місцях, а не просто так, що ось де прозвеніла тривога, є в нас час спуститися. Уже, на жаль, ми цього дозволити собі не можемо.
0: Внаслідок російського ракетного удару по Київщині, де проходила виставка зброярів, пошкоджено майже 30 будинків та понад 40 автомобілів. Про це повідомив ТВО голови Київської ОВА Олійник. Ну, така от статистика, але крім Чернігова, трагедії в Чернігові, крім сьогоднішньої трагедії, було ще і Вишневе. Теж трагічна історія, ну, проводяться додаткові розслідування. Я не співставляю ці заходи, але треба якось бути обережнішим. На вашу думку, якщо говорити про додаткові заходи, які, на вашу думку, варто було би впроваджувати на рівні директив чи міністерських, чи об'єднаної ставки, на рівні РНБО, чи на рівні законодавчих змін. Можливо, це змогло би якось дисциплінувати всіх учасників процесу. Ну, в будь-якому разі, от порушені дві справи. Одна за російську терористичну діяльність, а друга за відповідальність, за певні управлінські рішення. Оце повідомив генпрокурор. Так, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені, чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Пане Валерію, вам слово.
26: Я думаю, що потрібно зробити комісію, яка складалась між, скажімо так, з різних представників різних служб, можливо, ДСНС, СБУ, поліція і, можливо, від ППО когось, да? Можливо, я ще раз кажу, це має держава вирішити там, чи Генштаб, чи на рівні РНБО це має вирішити, яка б верифікувала і дала допуски до тих приміщень, які захищені як мінімум від одного-двох ударів балістики. Ясно, що можна в одну ціль попасти декілька разів і пробити все, що завгодно, але, скажімо так, не все. І тому потрібно провести таку верифікацію, де можна збиратися людям, тому що війна, але все рівно потрібно комунікувати. Все рівно розвиток економіки і військового промислового комплексу має бути. Люди мають спілкуватися. Збирати більше трьох не збиратися, таке не пройде. І тому треба визначити, де можна це робити, а де ні. Має бути затверджений регламент проведення цих міроприємств, тобто з відповідними підписами, що це міроприємство проведено буде. І це не має бути таким чином, що чиновник якийсь боїться підписатись там, де це може бути. Да? Тобто, ну, треба підійти до цього з розумом, а не просто заборонити все. Але все-таки, щоб таких подібних випадків проведення на відкритій місцевості, я не знаю, чи там взагалі є бункер чи сховище, де можна було вкритися, ну навіть якби і можна було вкритися, балістика зараз інколи прилітає, на жаль, до об'явлення повітряної тривоги. І тому уже треба змінювати цей підхід однозначно. Це я кажу про проведення міроприємств. Що стосується, ви затронули Вишневе, там інша історія, там всі нормативні документи є, де можна зберігати, де не можна зберігати. І там уже це робота правоохоронних органів, визначити винних і покарати.
0: Дякую вам, пане Валерію. Ну, от з'явилася, на останнє питання, з'явилася карта імені радника президента з позивним «Флеш». Так, йдеться про ураження, можливу зону ураження реактивними шахедами. Наскільки серйозною є ця загроза?
26: Звісно, що є. Це фактично такі ракети. Тобто від них у нас багато засобів знешкодження теж не так уже і є. Тому що типічні дрони-перехоплювачі, які ми там винайшли, і вони перехоплювали там типічні ж знову ударні, ударні засоби противника, шахеди там Герані, да? Вони не перехоплюють такі ракети, які летять за 300 кілометрів. Це потрібно інші робити типи перехоплювачів, тестувати їх і відповідно доєднувати систему штучного інтелекту, тому що на таких швидкостях, без класної системи детекції доведення до цілі, пілоти не влучать. Просто навіть не встигнуть. Це буде бінго, якщо вони це зроблять. Або запускати виробництво відповідних ракет. Ми теж над цим працюємо. Не просто ракет, а ракет з гарними боєголовками, які і системою наведення, які б могли гарно доводитись до цілі, їх і вони мають бути недорогі. Ясно, що з цими засобами може боротись там мала авіація і велика авіація, і традиційні системи ППО, але краще їх зберігати для більш потужних озброєння, яке летить, а цим знешкодженням цих реактивних дронів має займатися, умовно кажучи, реактивні перехоплювачі, недорогі ракети, ну і будемо бачити по системам доведення, наприклад, якщо класні будуть турелі, чи вони будуть встигати це робити, це теж такий виклик.
0: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Говорили про велику трагедію, щонайменше 10 загиблих, близько сотні поранених. Удар на Київщині пошкодив 27 будинків та десятки автомобілів. Зараз долучаємо Юлію Гершун, громадську діячку, очевидицю того, що сьогодні сталося у Київській області. 10 загиблих і близько сотні поранених. Ну, звичайно, якнайшвидшого одужання пораненим, ну і світла пам'ять всім загиблим. Зі мною на зв'язку зараз Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Так, зараз секунди на секунду.

0: Героям слава! Дуже важко вам сказати доброго дня, тому що наш день почався дуже і дуже трагічно, на жаль.
1: Я прошу поділитися всією несекретною інформацією з сьогоднішнього удару. Як це все виглядало, вам слово?
0: Сьогодні біля 11 почалася виставка безпілотних систем на полігоні, на якому і по яким даним ви можете дізнатися з офіційних спеціалізованих піддосвідчених людей, але я можу сказати, що ми почули 4 балістичних удари, і мене врятувало тільки те, що я стояла за системою радарною, і мене військові підхопили потім після другого удару і віднесли до будівлі, де ми змогли притягнути інших поранених. І, на жаль, у нас не було ні аптечок, ні будь-яких допоміжних засобів для того, щоб допомогти їм. І ми намагалися замість жгутів та турнікетів використовувати будь-які шланги, та що тільки могли знайти. Не було зв'язку, було проблемою викликати швидку або поліцію. І це змогли зробити люди, які тільки були ближче до парковки і змогли вибігти на трасу та закликати на допомогу.
1: Система оповіщення спрацювала, і якщо спрацювала, яка ситуація була з укриттями?
0: На жаль, не було сирени. Перший удар відбувся неочікувано абсолютно для нас. І не всі взагалі зрозуміли, що відбувалося, а для деяких це було абсолютно вже пізно. Дуже багато поранених, ми це бачили вже за... Я зараз знаходжусь в лікарні, але в мене сьогодні, мабуть, другий день народження, і я уціліла завдяки військовим також, які мене віднесли. Але ми були в такому стані, і не було сирени, і було важко зрозуміти, коли в яку сторону рухатись.
1: Якщо говорити про загиблих і про поранених, чи було розуміння, ну, характер травм несумісних з життям? Тобто це кровотечі?
0: 100%. Так, люди, по-перше, не могли отримати допомогу зупинити кровотечі. Було вже видно, що деякі люди втратили частини рук або ніг. Були страшенні крики на допомогу, і ми намагалися під обстрілами стягнути тіла або в будівлю, або ближче до лісу, але було дуже важко, бо балістика не зупинялася. Ми відчули 4 конкретних обстріли, коли було просто страшно навіть рухатись. Дуже годить голова, мені трохи важко розмовляти, але дякую Богові і тим людям, які прибували нам на допомогу, бо всі машини були заблоковані на паркінгі, і деякі машини горіли, і ми були заблоковані, ми не могли самостійно добратися звідти.
1: Якщо говорити про орієнтовну кількість учасників події, це 1000 людей, 500 людей, 300?
0: 100 поранених, я думаю, що людей, які мали там бути, це біля 500 людей, деякі запізнились, і слава Богу, але я думаю, що це мало бути приблизно близько 500 людей.
1: Пані Юлія, ви згадали про те, що не було системи.

0: не спрацювала система оповіщення, і після від першого до другого удару, який орієнтовно час минув? Пів хвилини, хвилина, дві, три хвилини?
1: Дуже, дуже важко, якщо чесно, мені зараз зорієнтуватися, бо це було дуже швидко, а потім все як в замедленій зйомці, як час як зупинився. Я думаю, що від першого до другого удару пройшло декілька хвилин.
0: Наостанок ще хотів уточнити, це все відбувалося на відкритій місцевості, чи був той чи інший накритий ангар?
1: Все відбувалося на відкритій місцевості, сама виставка, але і були ангари, були дві будівлі, які люди могли забігти. І в одну із них ми намагалися стягнути поранених.
0: Дуже вам дякую. Пані Юлію, ну, зичу вам якнайшвидшого оздоровлення. Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Пані Юлія, зараз ви самі бачили, перебуває в руках медиків, тож ще раз зичимо їй і всім, хто зазнав сьогодні ударів, якнайшвидшого одужання. Так, їду далі. Долучаю зараз до нашого мовлення Юлію Сірко, народну депутатку України. Ну і будемо говорити про внутрішньополітико-військові справи. Йдеться про певну кризу, яку, радше всього, можливо, вдасться якось локалізувати. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони і доволі перебірливого пана Федорова. Юлія Сірко, народна депутатка України. Слава Україні! Пані Юлія, важкий день. Трагічний
2: Героям
0: день.
2: Слава, добрий вечір.
0: Так, щойно з нами була потерпіла очевидиця того, що сьогодні сталося під час заходів, де демонструвалася наша оборонна продукція, але, ну, рухаємось зараз за планом, і є історія про відставку Федорова і про великі публічні і не публічні дискусії з цього приводу. Просив би вас, пані Юлія, зараз оцінити, в якому пункті ми всі стоїмо. Ну, зокрема, Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, він озвучив три посади, які його цікавлять. Ну, принаймні, що на його думку, вони є необхідними для реалізації перемоги над Росією. Це міністр оборони, президент і головком. Ну, посада президента, зрозуміло, в який спосіб, так, тільки внаслідок виборів. Прем'єр в нас вже з'явився новий, ну, і міністр оборони наразі такої не надходило йому пропозиції. Вам слово.
2: Ну, власне, всі очікують пропозиції від президента щодо міністра оборони, тому що ми прекрасно розуміємо, що без подання президента Зеленського призначити міністра оборони неможливо. Якби там не хотіли і не старалися депутати, навіть окремі там ініціативи є, але в будь-якому випадку юридично повинен подавати кандидатуру президент. І це подання в Верховну Раду не надходило. Повторюсь, що я думаю, що депутати зберуться за 48 годин, якщо буде кандидатура подана в зал Верховної Ради для голосування. І ця кандидатура реально буде прохідна. Тому на даний момент фактично взагалі немає кандидатур на міністра оборони. Це місце пусте, не дивлячись на величезний виклик, який у нас зараз є, повномасштабної війни, відсутності балістичних ракет, в тому числі для збиття і для таких трагічних ситуацій, які сталися сьогодні в Київській області. І я думаю, що міністр оборони – це, ну, номер один пріоритет, повинен бути для всіх, і для президента, і для Верховної Ради призначення. На жаль, я думаю, що так, як хід подій іде, я думаю, що президент відбуде в Сполучені Штати Америки, не призначивши і не подавши кандидатуру міністра оборони. Тобто це все зависне ще до середини серпня. І очевидно, що якби він погодився, президент вибрав би Федорова, то зробити це подання, яке робиться 15 хвилин, не було б ніякої проблеми. Тобто наразі пропозиції щодо посади міністра оборони Федорову не надали. Так само нагадаю, що у нас немає міністра зовнішніх справ, МЗС, фактично Собіга є виконуючим обов'язки так само. Тобто ці дві кандидатури зовнішнього фронту і внутрішнього фронту залишаються пустими дві посади. Ось тому дуже шкода. Я думаю, що єдиний шлях збавити градус в суспільстві і прийти до конструктивного якогось фіналу цієї трагікомедії, тому що я не знаю навіть, як це назвати, така колотнеча на рівному місці, була би призначити назад міністра Федорова, який дійсно, де він може впливати на процеси в оборонній галузі, пропонувати йому посаду віце-прем'єра без, це фактично посада без портфеля, без повноважень, без можливості реалізації цих повноважень. Тобто це така, знаєте, такий весільний генерал, який буде ходити від міністерства до міністерства і намагатися переконати когось щось зробити. Протести тривають, і я думаю, що люди навряд чи заспокояться. Всі хочуть побачити, хто буде тою людиною, яка буде вести нас до перемоги. Не до поразки, не до стагнації, як це було до цього, до Федорова, а саме до перемоги. І у нас є цей шанс, невеликий, але він є, асиметричної перемоги. І мені здається, тільки такі, як Федоров, або, ну, давайте не будемо фіксуватися на одній кандидатурі, ну, такий колективний Федоров, саме оця молода, молоді люди, які фактично з'явилися у нас з початком повномасштабної війни і нові технології, які у нас з'явилися, завдяки ним вони і є та майбутня асиметрична перемога, яку, на яку ми можемо сподіватися. Тому що ніякий радянський генералітет і радянські методи не можуть протистояти такій армії, як є в Росії. Тобто це абсолютно безперспективне протистояння.
0: Ну, в будь-якому разі, я спілкувався у відкритому режимі з колишнім радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном і також з амбасадором Майклом Макфолом. Ну, всі, хто цікавляться даною проблематикою, можуть знайти це в Ютубі телеканалу «Еспресо». Це абсолютно свіжі розмови. І Джон Болтон, і Майкл Макфол сказали, що вони, звісно, не будуть нічого радити, але даний кейс треба вирішити якнайшвидше. Так, ми розуміємо, що абсолютно сигнали неофіційні і по закритих каналах, я думаю, вони значно конкретніші. Дивіться, пані Юлія, ви абсолютно коректно охарактеризували ситуацію. У мене просто невеличке уточнення. Можливо, у вас є розуміння, що сталося, коли нас майже на рівному місці відправили у відставку уряд, відправили у відставку, зокрема, міністра Федорова і головко Масирського. Пояснюється, що між ними є якесь порозуміння. Ну, але в будь-якому разі пані Свириденко, вона ж не брала участі, так би мовити, в певній апаратній конкуренції. Водночас лунають припущення, що, можливо, це було пов'язано з якимись такими глобальнішими історіями, як великі-великі гроші, так, які треба реалізовувати або в одному напрямку, або в іншому напрямку. Ну і, відповідно, це могло також породити додаткові лінії напруги.
2: Ну, давайте я вам скажу своє припущення, виходячи з мого досвіду політичного перебування з колегами в парламенті і дивлячись на те, що відбувається в Кабінеті міністрів. Я думаю, що сподівання було на те, що відставка Кабінету міністрів в цілому, вона, якби, відставка Федорова на фоні відставки всього Кабінету міністрів не буде такою одіозною і не буде помічена людьми, тим більше, що це сталося в липні місяці, коли більшість людей знаходиться або в відпустках, або перебувають, знаєте, в такому латентному політичному інтересі, да, коли немає інтересу до політики. Це, якби, доведено багатьма роками української історії. Протягом липня і серпня, до 15 серпня, люди мало цікавляться політикою. Багато навіть політичних ток-шоу і журналістів закривають свої програми на цей період, ідуть в відпустку, тому що люди просто не дивляться політичні баталії. Тому, власне, розрахунок був на те, що в липні це ніхто не помітить. Весь кабінет міністрів пішов у відставку і разом з ними Федорова. Шкода, що колеги, депутати не зрозуміли цього і проголосували за відставку уряду, хоча я всім колегам, кого намагалася переконати, що ця відставка, вона

0: власне, відставка не уряду, а відставка Федорова під прикриттям відставки уряду. Тому, власне, ті, хто депутати, хто проголосували за відставку уряду, вони фактично проголосували за відставку Федорова. Можливо, навіть дехто їх не здогадувався, але ну таким чином якби відбулося. Моє припущення, що 60 мільярдів доларів щорічного бюджету військового, яке проходить через Міністерство оборони, не дає спокою окремим діячам політичним і бізнесовим. І, власне, Федоров, який почав розбиратися в цьому всьому протягом 6 місяців і натрапив на дуже цікаві кейси, я думаю, що це і підштовхнуло, власне, зробити таку заміну, поки він не став рити далі. Тому, якби, антикорупційна складова і корупційна складова, я думаю, була основною в тому, щоб знести Федорова в такий спосіб, як він був знесений через відставку Кабінету міністрів. Шкода, що, власне, інші члени Кабінету міністрів просто стали жертвами таких політичних інтриг. Та? Тому, власне, в тому числі той же Сибіга, який зараз знаходиться в статусі виконуючого обов'язки. Тому, власне, така нехитра операція, на думку авторів, мала статися. Ну, але все по-іншому, оскільки суспільство у нас дуже чутливе і до справедливості, і до розуміння, абсолютно мудре суспільство, яке розуміє, що виграти війну можуть такі, як Федоров, а не такі, як Сирський. Тому, власне, тому люди і вийшли, і абсолютно в різних містах, абсолютно різні люди. Якщо ви підете на протести і подивитеся, це люди від студентів, від дітей загиблих, від цивільних жертв російських атак з пораненими ногами, руками і до людей уже більш старшого віку. Вони прийшли і хочуть сказати своє слово. Вони не хочуть мати застиглу війну на багато років. Вони хочуть мати надію на перемогу, вони хочуть мати мрію перемоги і розуміти, що такі, як Федоров і ті, хто там люди, яких насправді багато з кого він привів в Мілтек, є і Брейван, є і багато різних R&D, і багато, власне, United24, і дуже багато, ну, якби, таких молодих ком'юніті, я би так сказала, які працювали на асиметричну перемогу. І фактично хтось поставив їх всіх на паузу, оскільки навряд чи там такий, знаєте, традиційний міністр оборони зможе дати поштовх цим людям. Ці люди будуть працювати тільки, якщо вони будуть мати дійсно надію, сучасну асиметричну перемогу і війну. Тоді вони будуть віддаватися, як працювати. А інакше вони просто займуться своїми справами, своїм бізнесом. Їм є чим зайнятися, я абсолютно впевнена. Вони всі талановиті.
1: Дякую вам, пані Юлія, за цю чесну розмову в нашому ефірі. На зв'язку була Юлія Ісерко, народна депутатка України. Говорили, зокрема, і про пертурбації, пов'язані з посадою міністра оборони. Так, президент Зеленський ближчими днями їде до Сполучених Штатів, буде зустріч з президентом Дональдом Трампом. Ми будуть говорити не лише про російську війну. Росіяни знов кивають на американців. От, зокрема, сьогодні Пісков заявив про те, що вони чекають пропозиції з американського боку. Ну, наскільки розуміємо, Марко Рубіо підтвердив, що так званий дух анкореджа розвіявся, навіть не встигнувши оформитись в ту чи іншу документальну базу. Ну, але зараз будемо говорити про наші українські проблеми, що нас чекає. Тобто, говоримо про реальні серйозні проблеми. З одного боку, стрибок цін на нафту, спричинений, зрозуміло, ситуацією на Близькому Сході, зокрема, йдеться і про Ормузьку протоку, але не лише про неї. З другого боку, росіяни переходять до блокади і зернового коридору, і намагаються знищити наші порти. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу «Слава Україні». Пане Олеже.
2: Так, Героям слава.
1: Ну що, 90 доларів за барель щонайменше. Тобто нафта дорожче, нафтопродукти будуть дорожчати, і ми не знаємо, ну я принаймні не знаю, не беруся судити, наскільки. Але ключове, як це може відбитися на нашій українській економіці.
2: Ні, ну дивіться, зараз ще не абсолютний максимум той, що був, правда? Я хочу нагадати, що в Україні були нафтопродукти, вироблені з нафти 110 доларів за барель. Пам'ятаєте, там коли 95-й був під 90 гривень, а дизель дорожче 90 гривень. Сьогодні 97 доларів за барель, але сьогодні ми ще з вами сидимо на ресурсі, який був вироблений десь 90-92 долара за барель. Ну, тобто, теоретично, якщо війна в Перській затоці продовжиться, а там нічого не віщує її припинення, напевно, ціна на нафту буде рости вверх, і ми побачимо з вами невелике зростання цін на пальне. На жаль, мій прогноз абсолютно реалістичний. Дідусь Трамп заліз у проблему, яку він не розуміє, як вилізти, бо технічними обстрілами якихось конкретних об'єктів режиму Аятолу в Ірані змінити неможливо, а без зміни режиму Аятолу Іран свою парадигму країна, яка воює зі Штатами, не змінить. Тому в даній ситуації я не вбачаю, що в найближчий час будуть якісь суттєві зміни. Тобто треба психологічно вдаватися до того, що ціна на нафтопродукти буде висока. Тепер, що стосується, власне, безпосереднього впливу на українську економіку. Дивіться, ми з вами практично по максимальних цінах на нафтопродукти пройшли весняно-польові роботи. Зараз почалися осінні польові роботи, достатньо активно збираються врожаї по всій Україні. І знову ми маємо достатньо високі ціни на дизельку. Якщо врахувати по прогнозах Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики, що врожай в цьому році буде приблизно такий самий, як 2025 році, ну от уявіть собі, обробіток гектара приблизно виріс на відсотків 20, його вартість. Навіть трошки, може, і більше. При тому, що з того гектара ми зберемо стільки ж, скільки зібрали минулого року. Як ви думаєте, що буде з одиницею продукції, виробленої з цього гектара? Ну, вона виросте в ціні. Задачка для третього класу середньої школи. І, власне, коли ми з вами це оцінюємо, ми маємо розуміти, що драйвером інфляції в другій половині цього року однозначно буде ріст цін на продовольчу групу, причому в сегменті не тільки там круп, а, напевно, все-таки і м'ясо, молоко, тому що, ну, яйце, безперечно, 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – кукурудза, якщо кукурудза піде вверх, відповідно, ми побачимо ріст і яйця, і молока, і м'яса. При більш-менш незмінних доходах населення, відповідно, це погіршить ситуацію, та ще й напередодні важкої зими. Ну, тобто, треба усвідомлювати подібні речі і психологічно розуміти, що от це все в тій чи іншій мірі воно об'єктивне. Та, напевно, ми побачимо якісь механізми державної підтримки, знову буде якась там тисяча, дві, три від президента, знову будуть якісь речі, які абсолютно не будуть рятувати ситуацію, але, ну от, принаймні, мій прогноз, що поки що так складає, я можу помилятися, може врожай буде більше, можливо, там щось зміниться принципово. Але мій прогноз такий, що в другій половині цього року основним драйвером інфляції буде все-таки продовольча корзинка.
1: Дивіться, ну, поділюся своєю комунікацією з одною жіночкою. Вона збирала гроші на церкву. Тобто тут не можна сказати, що вона займалась там жебракуванням, але збирала гроші на церкву, і вона запитала, ну, точніше, окреслила своє перечуття, і воно називає, що для багатьох прийде голод. Я не хочу згущати фарби, але йдеться про соціально незахищені жертви. Ви справедливо відзначили, що буде 2-3 тисячі, можливо, якихось допоміжних, ну, але все може здорожчати надзвичайно сильно. І тут питання, чи бюджетно ми можемо підтримувати, чи фіскально якось намагатись утримувати ціни?
2: Значить, дивіться, голоду в Україні не буде. У цей момент є надзвичайно важливий. У нас з вами може змінитися в черговий раз структура споживання. Абсолютно реалістично. Чому я говорю про те, що голоду не буде? Ми з вами мали надзвичайно важкий 22-й рік. Ми з вами мали неврожай в 24-му році. Ми мали далеко не добрий врожай в 25-му році. Але історичний досвід українця говорить про те, що він ніколи не покладається в повному обсязі на державу з точки зору забезпечення себе продуктами харчування. Сьогодні навіть там, де минулого року росли квіти, сьогодні посадили картоплю. Я абсолютно впевнений, і по минулому році це було абсолютно чітко доведено. Основна маса українців на сьогоднішній момент буде вирішувати продовольчу проблему в першу чергу через присадибні ділянки, через конкретне сільськогосподарське виробництво в домогосподарствах населення. Тому говорити про голод точно не в українських реаліях. Так, цілком імовірно, так, можу зразу сказати, ціна на хліб масових сортів буде абсолютно доступною. Навіть якщо дуже сильно виросте ціна на зернові, хоча тут ще один момент, я, напевно, висловлю теж свою точку зору.
1: Йдеться про зерновий коридор, який росіяни знищують, так?
2: Ми можемо з вами зустрітися з ситуацією, коли зернові в Україні суттєво подешевшають. Саме тому, що росіяни знищують шляхи експорту українського збіжжя через Чорне море. Чому суттєво можуть подешевшати? Тому що на сьогоднішній момент аграрію треба звільняти ті ємкостя, де сьогодні реально зберігається зерно врожаю 25-го року, для того, щоб загрожати врожаю нового року. Як правило, у нас в кінці маркетингового сезону, а це червень-липень, різко зростав загальний обсяг продажу зерна на експорт. Тому що фермерські господарства остаточно продавали врожай минулого року для того, щоб починати загрожати врожай нового року. Зараз росіяни повністю перекрили Чорне море. Я абсолютно впевнений, що будуть знайдені механізми експорту. Але просто він буде фізично менший. І треба розуміти, що зернотрейдер гарантовано весь оцей, всю цю проблематику цінову перекладе на плечі фермера. І фермер цілком може опинитися в ситуації збитків. При тому, що ціна на внутрішньому ринку буде достатньо низькою. Незважаючи на те, що врожай буде не кращим за минулий рік. Просто тому, що не буде де діть то зерно. Елеватори переповнені, а їх треба вивільнювати, тому що загрожати треба врожай нового року. Тобто з цієї точки зору, ще раз говорю, якщо не буде знайдено швидко альтернативних шляхів, хоча там говорять і про Рені, говорять і про баржі до Констанції, але це все надзвичайно сильно здорожчує логістику. Подивимося, можливо відкриються якісь транзитні коридори через Європейський Союз, як це було у 22-му році. Можливо будуть якісь інші механізми. Подивимося, зараз влада активно над тим питанням працює.
1: Це серйозна історія, тому що ми розуміємо, і на превеликий жаль, часом питання транзиту українського зерна через територію сусідів, воно може мати політизований характер. Дивіться, в нас буквально 2 хвилини, так. Пане Олеже, хотів би уточнити, нафтовий чи бензиновий чи паливний колапс у Росії, він можливий чи вони ще будуть триматися?
2: Дивіться, вони ж активно зараз почали закупати нафтопродукти по імпорту. На них активно працює половина нафтопереробки Білорусі. Вони більше 120 тисяч тонн у місяць беруть у Казахстану. Вони зараз, до них зараз поїхали нафтопродукти з Індії. Просто треба пам'ятати, що один великий нафтопереробник в Індії повністю належить найбільшому російському нафтовидобувному концерну «Роснефті». І оцей весь обсяг нафти, нафтопродуктів сьогодні їде в танкерах в Російську Федерацію. Та, там дронами на сьогоднішній момент на сили безпілотних систем активно це проріджують, але треба розуміти наступне. Перший момент. Росія в будь-якому випадку везе імпорт. Це раз. По-друге, в Росії на сьогоднішній момент, як і в Радянському Союзі, абсолютно різні рівні забезпечення. Москва і центральний федеральний округ забезпечуються повністю, щоб показати гарну картинку, що черг немає. В той же час віддалені суб'єкти федерації, там немає нафтопродуктів навіть для надзвичайних систем, надзвичайних сил. Тих же самих швидкої допомоги або МЧС. Тому, коли ми з вами про це говоримо, треба розуміти, а про який саме колапс і де саме ми говоримо. Віддалені суб'єкти федерації вже в колапсі. Москва буде забезпечуватися по вищому розряду для того, щоб продемонструвати картинку. Тобто, от така ситуація буде продовжуватися далі.
1: Дякую вам за чесну і надзвичайно цікаву розмову. Олег Пензен, експерт з економічних питань, член економічного дискусійного клубу. Так, про наші українські перспективи, зокрема, коли ми говоримо про перекриття росіянами зернового коридору і про відповідну проблему транзиту нашого зерна. Ну і говорили також про подорожчання і про можливий колапс економічний, нафтовий у Російській Федерації. Ну що, зараз будемо говорити про протести. Так, зараз зі мною на зв'язку буде наша кореспондентка Наталка Старе Право, яка перебуває в місті, яке отримало вже назву Картонкового Майдану. Слава Україні! Наталію, які настрої, що відбувається зараз? Що говорять люди про ультиматум? Сьогодні п'ятниця, і в разі непризначення пана Федорова на посаду, організатори чи активні учасники обіцяли робити акцію безстроковою. Наталю, ще раз слава Україні, тобі слово.
3: Героям слава Антіна, вітаю наших глядачів. Так, вже дев'ятий день тривають протести, зокрема і в Києві, де я зараз перебуваю на площі Івана Франка. Бачимо людей не так багато, як було в перші дні, але це залишилися такі, насправді, стійкі люди, які очікують повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Іншого вони не бачать. Щодо їхніх настроїв, я ще повернуся згодом, але скажу, що сьогодні серед міста ходила, опитувала людей, дізнаватися, чи хтось відвідував з них мітинги, що вони загалом думають про ось такі мирні протести щодо кадрових змін в уряді. І я пропоную зараз послухати їхню пряму мову.
4: Підтримую. Ну, тому що корупціонерам во время війни взагалі-то стріляти потрібно, а не захищати. Ну, і, собственно, все.
5: А ви самі відвідували?
4: Ні. На жаль, ні.
6: Да, я підтримую цю думку. За Федорова.
5: А чому?
6: Тому що він молодий і дуже перспективний. І у нього, як сказати, він думає наперед. У нього дуже гарно розвинута мозкова діяльність, скажімо так.
5: А самі чи відвідували мітинги, чи можливо планують?
6: Ні. Ні, не навіть.
5: А ваші знайомі?
6: Знайомі? Ну, не знаю, не можу сказати.
7: Зараз підтримую, підтримую.
5: А самі відвідували?
7: Так, один раз.
5: Для себе, чи ви розумієте? Як ви для себе розумієте загалом мету цих мітингів? Чи ви вливаєте спільно разом з вами?
7: Ну, розумієте, головне, щоб події такі глобальні наші державні відбувалися на основі Конституції і закону.
3: Бачимо, насправді, ось справжній настрій протестувальників, які сьогодні, хоча б такий умовний останній день такого ультиматуму, який поставили мітингувальники Володимиру Зеленському, і вони очікують, що принаймні чи до кінця сьогоднішнього дня вони зроблять цей вибір, але вони наголошують, що цей вибір щодо Михайла Федорова він мав зробити ще раніше. Люди вигукують, поверніть Михайла Федорова, вони будуть тут і готові стояти доти, доки Володимир Зеленський не зробить цей вибір на користь Михайла Федорова, і пропоную далі послухати їхню пряму мову.
5: А яких ви очікуєте рішень президента Зеленського і в який термін?
8: Ну, я сподіваюся, що він прийме правильне рішення, поверне Федорова на місце до міністра оборони, де він продовжить свою роботу, яку почав робити.
5: Очікуєте, що він може це зробити до кінця сьогоднішнього дня?
8: Сподіваюся, я не знаю.
5: А ми дуже сподівалися, що він прийме його до сьогодні.
9: Мені вже кілька разів задавали питання, скільки ми будемо тут стояти. У мене 22 серпня весілля, то я, поки до весілля я готова стояти. Потім я на кілька днів відлучуся, і якщо треба буде, повернусь знову. Але дуже сподіваюся, що мені не доведеться повертатися. І тобто, що до того часу ми вирішимо це питання, і люди зможуть нарешті працювати, відновлювати нашу економіку, а не намагатися тут вирішувати важливі політичні питання, ще якимось чином бути на роботі. Ну, це дуже важко робити ефективно. І це...
1: Так, Наталю, ну і хотів би уточнити, чи був, наприклад, якийсь сигнал від людей Михайла Федорова. Тобто, ну я не знаю, чи сам Федоров приходив до людей, комунікував з ними, чи, можливо, якісь його соратники. І чи чекають на відповідні сигнали люди, які вийшли з картонками на підтримку Федорова?
10: Скажу, що за цей час ми не бачили тут ні Михайла Федорова, ні учасників, зокрема, хіба бачили його колишніх радників, які були разом з ним в команді ще за час його каденції. Та втім, всі ж голосують за те, щоб Михайла Федорова повернули. Ми бачили тут і також представників Верховної Ради. Зрештою, ми почули сигнал від Михайла Федорова щодо його 100% готовності бути в кріслі міністра оборони. Ми дізналися про це вчора. І тут, без сумніву, всі його в цьому підтримують. І саме цей голос мітингувальників збігається з бажанням Михайла Федорова. І я думаю, це теж дуже показово. Утім, хоча фізично тут Михайла Федорова немає, але креативні доволі мітингувальники. Вони сюди з собою привезли картонку у рісті в формі Михайла Федорова з його зображенням. Тому, так чи інакше, він з нами тут перебуває.
1: Дякую. Наталя Старе Право, наша кореспондентка, зараз включалася з площі Франка у Києві. Так, ну, про настрої і відповідні про динаміку протестів. Шановні глядачі, я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, день сьогодні трагічний, так, ворог вдарив по Заходу, щонайменше 10 загиблих. Близько сотні поранених, це трагічний день, і хотілося б, щоб все було краще. Ну, але водночас сьогодні запалало і в Росії, надзвичайно активно, в Санкт-Петербурзі. Ну, і опитування ми проводили наступного плану, чи наближають атаки по складах російських маркетплейсів кінець війни. Звісно. Всі удари важливі 57%. Це радше символічний ефект 11%. Треба цілитись в Кремль 21%. Ні, має працювати дипломатія. Але переважна більшість 57% вважають, що всі удари заслуговують на повагу. Дякую за те, що дивилися. В ефірі «Еспресо» була програма «Тепер головне».

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
2: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує, навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
3: Хай саме й так, бо вже охрипли.
4: Саміче, ото ми влипли.
3: Ароматне, величезне.
5: Той самий, Саміч, слово чесне.
3: І дизайн сміюновим, та якість кращу залишив.
6: Сан Саніч, експерт з насіння в новому дизайні.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
9: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмед.
12: Корвалмед. Заспокой своє серце.
13: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
14: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
18: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
19: рукавах. З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
20: А давай візьмемо цей і цей.
21: Якийся батько почує. Все, побіглися.
22: А хто щось замовляв?
23: Кайт. Діти обирають краще.
24: А батьки схвалюють.
25: Новий X Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
2: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допільгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допільгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допільгерц.
3: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
4: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
5: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
9: Рейніра наближається.
10: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
12: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
13: Проблеми військових моргів в Україні та переживання втрати у проєкті «По-живому».
14: Щоденно бачимо ці втрати і якось мало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу.
13: Біль війни. Як витримати втрату та жити далі?
14: Тривайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити.
13: Субота, 25 липня, 14:10. «По-живому» з Христиною Парубій на «Еспресо».
15: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Відома американська блогерка Лора Лумер кілька днів провела у Києві і навіть зустрілась із президентом Зеленським. Завдяки постам Лумер у соцмережах про реальне життя українців під час війни дізналась її 2 мільйони аудиторія США та по всьому світу, а одну із публікацій навіть перепостив Дональд Трамп. Про що це говорить? Чи зможе цей візит інтернет-інфлюенсерки змінити позицію Трампа щодо України? Говоримо про це у BBC Україна, у студії Тетяна Мартинюк. Блогінг-дипломатія. Впливова американська блогерка та активістка Лора Лумер відома дотепер ультраправими поглядами, антиукраїнською риторикою та навіть тим, що до її думки ймовірно дослухається Дональд Трамп, провела кілька днів в українській столиці. До Києва вона приїхала вранці 20 липня і одразу повідомила про це підписникам. «Я не в Росії, тому що я не пропагандист», – написала вона російською соцмережі X. За ці 4 дні Лумер побачила багато. Відвідала Бучу, обідала у легендарному Макдональдсі на зруйнованій Лук'янівці, чула повітряну тривогу під час дронової атаки та побувала у Києво-Печерській лаврі. А ще вона взяла інтерв'ю Володимира Зеленського. Про усе це ми детально поговоримо далі, а зараз про те, хто така Лора Лумер і чому її візит такий важливий для України. Лорі Лумер 33 роки. Вона є прихильницею ультраправого крила республіканської партії, відомого як «Рух МАГА». Вона активно веде блог у соцмережах, має 2 мільйони підписників у X, 135 тисяч на True Social і ще 88 тисяч на платформі з подкастами Rumble. Лумер називає себе журналісткою-розслідувачкою. Також вона вела кілька авторських колонок для Russia Today, про це їй нагадала керівниця RT Маргарита Симоньян, реагуючи на візит Лумер до Києва. Блогерка не стала цього заперечувати, утім стверджує, приїхала до Києва насамперед із метою побачити реальність на власні очі. У червні вона заявила, що роками була жертвою російської пропаганди. У Києві Лумер зустрічали на найвищому рівні. У Бучі вона на власні очі побачила наслідки російської окупації. Також розповіла підписникам, що вже в перший день побачила фотографії священиків, убитих російськими військовими в Бучі, а також братську могилу з жертвами російської окупації. Разом із першим заступником керівника Офісу президента Сергієм Кислицею вона відвідала Києво-Печерську лавру, по якій нещодавно вдарили росіяни. Там же вона записала відеозвернення, назвала лицемірством спроби Путіна позиціонувати Росію як рятівницю християнства на тлі обстрілів української святині. «Путін атакував Ісуса Христа дронами», додала блогерка. І ще. Лумер зустрілась із Володимиром Зеленським у Маріїнському палаці. Очевидно, за поїздкою блогерки у соцмережах стежив і сам Трамп. Він поширив допис Лумер про інтерв'ю з українським президентом у своїй соцмережі True Social і додав коментар «Дуже добре». Ну, а згодом Лумер виклала в X 40-хвилинну розмову з Зеленським, дописавши «Насолоджуйтесь». Наскільки вагомий голос Лумер у США? Хто її аудиторія? І чому вона тепер приїжджала до України? Остап Яриш, журналіст у Вашингтоні і медіарадник організації «Разом for Ukraine», пояснює в деталях.
1: Лумер – понад 2 мільйонна аудиторія. В Сполучених Штатах – це консервативна аудиторія. Це люди, які до того, можливо, не отримували якісної інформації про Україну. Безумовно, коли ми говоримо про американські медіа, то всі ті речі, про які Лора Лумер зараз розказує, про переслідування християн, про викрадення дітей, про російську пропаганду, ці речі в традиційних медіа були присутні. Їх дуже бракувало саме на майданчиках блогерів, мага-блогерів. Коли ми особливо говоримо про такі фігури, як Такер Карлсон, Алекс Джонс чи Кендас Овенс, ми бачимо, що вони послідовно і далі продовжують цю риторику, яку можна, в принципі, охарактеризувати як проросійську. Лорі Лумер зараз із ними конфлікт на тлі війни з Іраном, на тлі підтримки Ізраїлю, через інші речі. І вона, по суті, своїй аудиторії пропонує зараз інший погляд про те, що насправді відбувається в Україні. Безумовно, мабуть, тих людей, які мають вже усталені погляди щодо Росії, щодо України, які вирішили, що Україна їм не подобається, вона, можливо, їх не переконає, але вона додасть аргументів тим людям, які свою думку, можливо, не сформувала, або мали якусь таку нейтральну позицію, або мали якісь запитання, скажімо, щодо корупції чи щодо нацистів, так, про які зараз Лора Лумер говорить. Зараз вона їм дає додаткову інформацію, показує ці відео з України, розповідає, що вона бачить на власні очі. Це один аспект. Другий аспект, ми знаємо, що до Лори Лумер прислухаються в адміністрації Сполучених Штатів і безпосередньо Дональд Трамп. Вона має доступ до овального кабінету, вона особисто знайома з президентом, вона часто супроводжувала його протягом передвиборчої кампанії 2024 року. Вона має вплив, зрештою, на деякі ключові кадрові рішення. Тому серед її аудиторії є не лише консервативні мага-американці, але і сам президент, люди з його найближчого оточення. І я, чесно кажучи, бачу, що реагують вони теж на коментарі, на дописи Лори Лумар, чи ставлять лайки, чи є коментарі від американських посадовців. Тому цей контент, безумовно, не залишається непоміченим у США. Лорі Лумар потрібно було себе якимось чином відокремити від іншого крила популярних мага-блогерів, які останнім часом, протягом останніх років займають цю проросійську позицію. І мені здається, ця трансформація, вона наклалася на розкол всередині мага-спільноти, особливо минулого місяця, коли ми бачили поїздку Кеннет Овенс, однієї з найпопулярніших мага-блогерок, до Росії, до Санкт-Петербургу, де вона розхвалювала російську культуру, де вона казала, що американцям брехали весь час про Росію. І от на тлі цього конфлікту Лора Лумер побачила, що гаразд, якщо люди, з якими в мене діаметрально протилежні погляди, я категорично не погоджуюсь, якщо вони підтримують Росію, вочевидь, мені потрібно задуматися про ті погляди, які є в мене. Безумовно, вона таким чином відокремлює себе і цю позицію свою стверджує зараз для американців.
0: То чи має Лора Лумер вплив на Трампа? Вона супроводжувала його під час передвиборчої кампанії. І коли Трамп став президентом, Лумер минулого року опинилася у центрі уваги після повідомлень про те, що вона начебто стояла за звільненням високопосадовців Ради національної безпеки. Трамп тоді відповідав на ці закиди, заперечуючи будь-яку роль інфлюенсерки у цьому. І давайте послухаємо, що у той момент він говорив про неї журналістам.
2: Лора Лумер дуже хороша патріотка, вона дуже сильна людина. Вона робить рекомендації щодо речей і людей. Інколи я прислухаюсь до таких рекомендацій, як я роблю з усіма. Я всіх слухаю, а тоді ухвалюю рішення.
0: Тож, наскільки дієвою може бути така блогінг-дипломатія? Говоримо про це з нашим гостем Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», доєднується до нашого ефіру. Вітаю, Олександре. Лора Лумер відверто заявила, що побувавши в Україні, вона наново відкрила очі і визнала, що стала жертвою російської пропаганди. Наскільки цей візит справді важливий для України?
3: Треба розуміти, що незважаючи на те, що Лумер дійсно має дуже велику активну аудиторію, що це вишколена магівська когорта, все-таки ключова аудиторія Лумер і ключовий посил, який ми мали передати, це той посил, який дійде до Дональда Трампа. Все-таки Трамп до неї дійсно прислухається. Окрім того, що вона стояла за звільненням деяких людей з Ради нацбезпеки, ми також знаємо про її близькі зв'язки з поточною спікеркою Білого Дому, і що це призначення також багато в чому пройшло через Лумер. Тобто її вплив, хоча і не офіційний, але він все-таки достатньо сильний. І зараз на фоні медіакризи в світі мага, коли великі сильні блогери відкололися, і коли великі сильні політики, які вели власні блоги, також перестали бути сильними фанатами Трампа, ми бачимо, що Лумер трохи розчистилося поле її медійної активної роботи, а тому кожен такий крок, кожен такий візит, кожне таке інтерв'ю дуже і дуже її помічними в контексті побудови хороших двосторонніх відносин з президентом Трампом.
0: От дивіться, Зеленський неодноразово запрошував Трампа та його найближчих соратників приїхати до Києва. Чи могла ось ця поїздка Лори Лумер бути таким непрямим дипломатичним візитом? Тим більше приймала її на найвищому дипломатичному рівні.
3: Абсолютно. Це дійсно могло сприйматися саме так. Тому що, звісно, можна почути закид, що, мовляв, вона не є офіційною посадовцею Білого Дому. І не в кожному випадку офіційних посадовців Білого Дому приймали так само в Києві. Але варто пам'ятати, хто такий Дональд Трамп. Варто пам'ятати, що це політик, який завжди скерований на коло своїх знайомих радше, ніж на офіційні посади і на тих людей, які дійсно представляють Сполучені Штати. Тому з такої точки зору, те, як приймали Лумер, яка інформація була передана, і як взагалі було організований її візит, це дуже потужний сигнал якраз для Трампа в плані нашого ставлення безпосередньо до нього. І, до речі, перед майбутньою зустрічю з Зеленським Трампом, мені здається, це був дуже і дуже вигідний хід, який, якщо не стратегічно, то як мінімум тактично, дозволить нам подовжити, скажімо так, позитивне ставлення американського президента до України.
0: І якщо говорити про розмову Лумери з Зеленським, яку вона виклала вже у своїй соцмережі, які ключові меседжі є там для американської аудиторії?
3: По суті, меседжі достатньо прості, зрозумілі для кожного українця, але конкретно для магівських республіканців це дійсно можна, може бути теж називають eye-opener. Тобто, з однієї сторони, це чітке називання агресора, чітке називання жертви агресора і чітке відображення того, що російська пропаганда бреше. Як би це дивно не було, але серед консервативних і ультрарадикальних правих в Америці досі існує переконання, що саме Росія є захисником правильної сім'ї, правильної релігії, правильних цінностей, що насправді, як ми знаємо, не відповідає дійсності. По-друге, це дійсно показання такої людської сторони України, тому що дуже часто консервативні новини уникали цього. Вони показували Україну просто якусь далеку землю на кшталт тих безкінечних війн, в яких брали участь Сполучені Штати, і не давали цю персоніфіковану історію. А ось таке безпосереднє, пряме і дуже відверте, як потім сама Лумер навіть казала, спілкування з президентом Зеленським показало людську сторону української боротьби. І на завершення, що також дуже важливо, було продемонстровано, що ми не є ворогами особисто Дональда Трампа. Бо дуже часто, особливо ждати Такера Карлсона, він постійно закидав, що українці ненавидять Трампа. І, на жаль, цей меседж працював от в цій конкретно частині республіканської партії. А зараз Зеленський дуже прямо сказав, так, ми є за що хвалити Трампа. Ми дійсно вдячні за всю ту підтримку, але ми можемо зробити більше.
0: Дякую за ваш аналіз. Олександр Краєв, експерт Ради зовнішньої політики «Українська призма», був гостем нашого ефіру. Ну і насправді за постами Лори Лумер про візит до України стежили не лише її шанувальники та Дональд Трамп. Про її враження та заяви написали багато світових медіа. І це приклад того, як відома людина із соцмереж, не політик, не дипломат і не журналіст, може мати величезний медійний вплив. У чому полягає цей феномен і яка ситуація в Україні? Мої колеги запитали про це медіаекспертку Галину Петренко з громадської організації «Детектор медіа».
4: Щороку проводимо таке дослідження, воно називається «Індекс медіаграмотності українців». І, власне, цього року також запитували окремо запитанням про довіру, кому довіряють і чому довіряють. І це було доволі таким тривожним сигналом, тому що найбільше довіряють блогерам. Причому тут ще треба зазначити, що українці взагалі мало дуже до будь-яких типів медіа чи блогерів, неважливо кого, дуже рідко називають, що довіряю повністю, здебільшого довіряють частково. І оця от, якщо складати велику частину довіряю частково і маленькі ще додавати довіряю повністю, то 78% загалом довіряють блогерам таким чином, переважно частково. От за ними йдуть органи влади офіційні, за ними йдуть міжнародні медіа, такі як BBC чи CNN, це в Україні, я повторюся. І тільки за ними далі там суспільне мовлення, онлайн-медіа, ще якісь медіа, і в кінці тільки телемарафон, який транслює постійно офіційну позицію української влади. 49% частково або повністю довіряють анонімним телеграм-каналам. І в самому-самому кінці, як таке просто, дно – це так звані незалежні російські медіа, які знаходяться в екзилі. Тобто вони не користуються повагою в українців. Ми запитували, що от бачать українці, які переваги в журналістів, в класичних медіа і в блогерів. І, власне, вони усвідомлюють і вони відзначають, що журналісти класичних медіа з редакційним контролем дають більше достовірну інформацію, більш точну. Вони це розуміють прекрасно, але при цьому все одно в блогерів вони бачать індивідуальну подачу інформації як перевагу і інсайди. Вони це цінують і, власне, це ті причини, з яких вони звертаються дуже часто до отримання інформації саме від блогерів.
0: І більше про візит Лори Лумер до Києва ви можете прочитати на нашому сайті bbc.ua. І, зокрема, там є матеріал «Київський візит Лумер», що пишуть ЗМІ про зустріч американської блогерки із Зеленським. Неодмінно прочитайте. А щоб краще зрозуміти

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: А давай же, мамо, цей і цей. Їх
4: іже батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
10: Хай саме й так, бо вже охрипли.
11: Саме че? Ото ми влипли.
10: Ароматне, величезне.
12: Той самий, Саміч, слово чесне.
10: І дизайн свій оновив.
13: Та якість кращу залишив.
14: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
15: Знервованість, перелік, стрес.
10: Знову стиснилась.
15: Щось серце погане.
16: Тримає Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
18: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
5: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.

0: Тримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
1: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Подій безліч. Їх ми і будемо аналізувати. Звісно, будемо говорити і про величезні кадрові перестановки на найвищому військовому рівні. І водночас будемо говорити про дим над Москвою. І про певні сигнали, які долітають з Кремля. Про це і про інше провідні американські дипломати, легендарні Майкл Макфол і Джон Болтон. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який свого часу був послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол був спеціальним радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну, параметри нашої розмови надзвичайно широкі, але пан Макфол аналізуватиме не лише питання глобальні, але й питання українські, україно-російські і україно-американські.
1: Дякую, що запросили.
0: Після смерті сенатора Лінсі Грема ми отримали велику санкційну пропозицію, присвячену Російській Федерації. І я хотів би розпитати вас, наскільки реальним є сценарій застосування додаткових санкцій, крім тих, які зараз активно застосовують Збройні Сили України. Ми говоримо про знищення військових і військово-логістичних об'єктів на території Росії. І загалом, смерть Лінсі Грема, як може вона вплинути на хід, на перебіг подій?
1: Насамперед, це величезна втрата для України. І я б сказав, для національної безпеки Сполучених Штатів. Ми втратили сенатора Грема. Він був переконаним захисником свободи, справжнім другом України. У багатьох питаннях ми з ним розходилися в поглядах, але не в цих. Тут ми були однодумцями. По-друге, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – ухвалити останній законопроєкт, співавтором якого він став. Це новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Я дуже сподіваюся, що його буде ухвалено, і що президент Трамп його підпише. По-третє, хочу наголосити, багато з того, що передбачає цей законопроєкт, президент Трамп може зробити вже зараз. І, на мою думку, найважливіше, що сьогодні можуть зробити Сполучені Штати, це по-справжньому забезпечити виконання санкцій, які вже діють. Мені здається, що протягом останніх півтора року ми застосовували їх не так жорстко та послідовно, як мали б. Це потрібно змінити з однієї простої причини. Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна. Я твердо переконаний, якщо в нього буде менше грошей, йому доведеться йти на компроміс. Якщо ж грошей буде більше, він зможе воювати довше.
0: Наскільки росіяни будуть змушені почути ті чи інші мирні пропозиції з боку американського президента? Так? Чому я вживаю термін «змушені»? Тому що йдеться про надзвичайно дошкульні для них удари по їхній інфраструктурі. І загалом, але ви знаєте психологію Путіна, ви знаєте психологію теперішнього Кремля, і я просив би зараз вас прокреслити траєкторію, за якими буде рухатись Кремль. У тому, що називається підрахунок збитків, але водночас це врівноважується імперським російським настроєм.
1: Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Усі економісти, зокрема російські, які виїхали з країни, погоджуються, це справді серйозна криза. Економіка не зростає, інфляція висока, іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це факти. По-друге, завдяки вашим надзвичайно успішним ударам у глиб території Росії, росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. І кожен може побачити в соцмережах паніку, що охопила російське суспільство. Через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда. Але водночас важливо пам'ятати, і я хочу особливо це наголосити, на жаль, Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню Брежнівську добу. А це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. Бо за будь-яку спробу це зробити вас можуть заарештувати, ув'язнити, а в окремих випадках навіть убити. Це означає, що все вирішує лише Путін. Він єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього. Зокрема, він розраховує, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через атаки, які він здійснює. Я б назвав їх терористичними атаками проти вашого суспільства. Він сподівається, що удари по системах опалення й електропостачання зроблять життя людей значно важчим, особливо взимку. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він найімовірніше продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця цієї зими.
0: Водночас тривають доволі дивні процеси. Зокрема, йдеться про трансформацію українського уряду. Ця трансформація виникла, немов би, на рівному місці. Але, з одного боку, паралельно відбувався великий саміт у Анкарі, і ми почули про астрономічну суму в 70 мільярдів євро, які ми будемо освоювати впродовж цього поточного року. І водночас паралельно тривають незрозуміло які розмови. Йдеться про підготовку зустрічі між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що, можливо, це буде континуація того, що відбувалось пару місяців тому у Китаї. Отже, відставка міністра Федорова, трансформація українського уряду, як її сприймають у Сполучених Штатах, і що, на вашу думку, може бути прихованим всередині нашої політики?
1: Щодо президента Трампа та його адміністрації, то, на мою думку, ми спостерігаємо зміну їхньої позиції. Вони стають більш прихильними до України і менш прихильними до Путіна. І, безумовно, для мене це дуже позитивний сигнал. Чому це відбувається? Тому що Україна перемагає. Україна виграє цю війну. Вона не закінчиться за одну ніч, як я вже казав, і попереду буде дуже важка зима. Ми маємо чесно це визнавати. Але перелом на полі бою вже очевидний. Він став можливим завдяки вашим новаторським підходам до ведення війни. Насамперед, у застосуванні безпілотників. За цим уважно стежить увесь світ, і весь світ може вчитися у вас. Я навіть ризикну спрогнозувати, що через 2, 3 чи 5 років Україна стане одним із найбільших експортерів безпеки в Європі та світі. Передусім завдяки вашим компаніям, які виробляють дрони, а можливо навіть завдяки вашим військовим. Україна вже заявила про себе як про країну, що має одну з найбоєздатніших армій світу. Ви воюєте, застосовуючи найсучасніші підходи. І справа не лише в дронах, а й у самій тактиці ведення війни. Президент Трамп це розуміє, а він хоче бути на боці тих, хто перемагає, а не тих, хто програє. Тож, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що, на мою думку, президент Трамп міг би зробити значно більше, щоб допомогти Україні вже зараз. Натомість ми відволіклися на війну з Іраном. Війну, яка, як я вважаю, була помилкою. Саме через неї ми зараз витрачаємо велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Їх бракує в усьому світі. Вони потрібні і багатьом іншим країнам. Мені хотілося б, щоб ми могли передати Україні більше таких ракет уже зараз. Через війну з Іраном увага президента Трампа переключилася на інше. І, як на мене, він робить недостатньо для надання нової допомоги Україні та для жорсткішого виконання санкцій. Ось у цьому і полягає погана новина. Що ж до подій усередині України та вашої внутрішньої політики, ви щойно згадали пана Федорова. Це питання я залишаю самим українцям. Я не збираюся втручатися у вашу внутрішню політику. Скажу лише одне. Єдність завжди краща за розбрат, а демократія завжди краще за диктатуру. Те, що в Україні відбуваються протести, я вважаю великим досягненням. У Росії нічого подібного бути не може, ви це добре знаєте. Це означає, що українська демократія жива, і те, що ваш президент реагує на вимоги протестувальників, для мене є позитивною ознакою сили українського громадського суспільства та зрілості української демократії. І я сподіваюся, що все це зрештою приведе до кращого результату, до формування нового уряду, який буде сильнішим, ніж попередній.
0: Шановний пане амбасадоре Макфол, дякую вам за мудрість. Я впевнений в тому, що ми є демократичною державою. Так, але на превеликий жаль, демократія під час війни, вона регулярно зазнає того чи іншого тиску. Так, так було не лише в Україні. Ну і от, якщо говорити просто про ваші відчуття, так, я розумію, що нас будуть дивитись різні люди, нашу розмову, так, і вони можуть по-різному оцінювати те, що, можливо, ви скажете. Але все одно, якщо говорити про глибинні причини даного рішення, тобто міністр Федоров працював на своїй посаді. І це не просто був чиновник, це людина з біографією, з командою і людина, яка свого часу була серед тих, хто стояв за приходом президента Зеленського до влади в Україні. Тобто це не просто чиновник, який був призначений на посаду, це форматна людина. Він мав потужну комунікацію не лише зі Сполученими Штатами, але зі Сполученими Штатами, зокрема, наскільки я розумію, не лише з Пентагоном, можливо, середовищами Ілона Маска. Тобто люди, які розуміють, як працюють великі цифрові технології, ну, я думаю, що, можливо, за ними частина майбутнього. Але з іншого боку є ще реалії. Реалії війни, реалії політичного процесу в Україні, який, не мов би, є, але якого нема, тому що війна триває, так, і розмови. Розмови про вибори. Так, розуміємо, що українське законодавство виборів не дозволяє, але є припущення і спекуляції, так, що от в Росії вибори, і хотілося би комусь, можливо, провести той чи інший виборчий цикл. Це все дуже розпливчасто, я окреслив, але просив би вас відреагувати і на даний аспект.
1: Я особисто не знайомий із паном Федоровим. Ми ніколи не зустрічалися, але в мене є друзі в Києві, які працювали з ним і дуже добре відгукуються про його роботу. І зрештою ми всі бачимо її результати. Немає жодного сумніву, що Україна стала значно сучаснішою завдяки його роботі, ще задовго до того, як він став міністром оборони. Я бачив застосунок «Дія» на телефонах українців. І, чесно кажучи, хотів би, щоб у нас, у Сполучених Штатах, був такий самий. У багатьох аспектах Україна випереджає США за рівнем цифровізації та взаємодії держави з громадянами. Я вважаю, що пан Федоров заслуговує на визнання за цей внесок. Я щиро цим захоплююся. По-друге, Україна здійснила справжню революцію у сфері безпілотної війни. У вас є багато успішних компаній, які виробляють дрони і досягають реальних результатів на полі бою. І кожен, хто зробив внесок у цю революцію, зокрема і пан Федоров, заслуговує на повагу. І по-третє, коли країна веде війну, будь-яка країна, але особливо Україна, яка протистоїть державі масштабу Росії, їй потрібні всі найкращі люди. Їх не можна залишати осторонь. Вони мають бути частиною цієї боротьби. Тож я сподіваюся, що, зважаючи на все, що я знаю про міністра Федорова, президент Зеленський знайде можливість повернути його до цієї боротьби. Адже це боротьба за існування України. Це боротьба за її суверенітет. І в ній потрібен кожен талановитий професіонал. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію. І, на мою думку, саме на цьому всі мають бути зосереджені. Що стосується виборів у Росії, то, на жаль, вони майже нічого не змінюють. Так, у вересні там відбудуться вибори до Державної Думи. Але всі кандидати перебувають під повним контролем Кремля. Незалежних спостерігачів на цих виборах не буде. Організацію «Голос», яка раніше спостерігала за виборами в Росії, влада оголосила іноземним агентом або навіть терористичною організацією. Вже не пам'ятаю, яке саме визначення вони використали. Тому, на жаль, я не очікую, що ці вибори якось суттєво вплинуть на рішення чи поведінку Путіна. Єдине, що хочу ще раз підкреслити, зараз ми бачимо дедалі більше ознак серйозної кризи в російській економіці. І дедалі частіше звучить критика на адресу Путіна та економічної ситуації в країні, причому від людей, які ще півроку тому мовчали. І це, на мій погляд, справді позитивний сигнал.
0: Російські вибори, результат їхній буде писатися в Кремлі. Але водночас є соціологія доволі невтішна для російського диктатора. Так, рівень підтримки Путіна знижується. І нещодавно відбувалося два доволі характерних сигнали. Зокрема, йдеться про візит Абрамовича, відомого російського олігарха, який перебуває на комунікативному майданчику, переважно у Туреччині, де він має змогу спілкуватися з різними середовищами світового політикуму. Але є ще сигнал, але він таки заїхав до Києва, як з'ясувалося. І був сигнал російського олігарха Мельниченка. Так? І це доволі характерні речі, я навіть не говорю про зміст. Йдеться про сам факт. Путін визнав, що він давав певні інструкції, навіть дозвіл Абрамовичу на здійснення певних дипломатичних чи псевдодипломатичних місій. Хотів би вас розпитати, якою може бути реальною позиція Кремля, якщо ми припускаємо, що колись можуть бути ті чи інші перемовини. Так? Ми не знаємо, що цієї ночі згорить на території Російської Федерації, але це впливає, без сумніву, не лише на користувачів Wildberries, так? Це впливає і на пересічних росіян, які бачать дим. І Путін його бачить.
1: Я вважаю, що все це позитивні сигнали. І візит Абрамовича, адже ми знаємо, що він близький до Путіна. Хоча, якщо чесно, мені навіть не хочеться називати Путіна президентом. Просто лідер Росії Путін. Так само і велике інтерв'ю Мельниченка журналу «The Economist», у якому він озвучив речі, що свідчать про те, що люди його кола починають непокоїтися. На мою думку, це теж позитивний сигнал. Водночас мене особисто розчарувало, що «The Economist» виніс Мельниченка на обкладинку, мало не представляючи його як лідера опозиції чи дисидента. Це не відповідає дійсності. Усе це обов'язково мало бути погоджено з Кремлем. Це диктатура. І, до речі, пан Мельниченко та Абрамович щодня допомагають Путіну нарощувати його воєнний потенціал у війні проти України. І про це потрібно говорити відверто. Треба чесно визнавати ту вкрай негативну роль, яку ці олігархи відігравали протягом багатьох років. Якби вони були людьми честі, так, Абрамович живе в Лондоні. Але якби вони справді керувалися принципами, Мельниченко давно залишив би Росію і передав би мільярди своїх статків на відбудову України. І те саме я можу сказати про всіх російських олігархів, які досі пов'язують своє життя з Росією. Утім, попри все це, я все ж вважаю, що ми бачимо ознаки нервозності в Кремлі. Нічого подібного не відбувалося б, якби Путін був переконаний, що перемагає на полі бою. І, можливо, саме це, зрештою, відкриє можливість для припинення вогню.
0: Так, це серйозно, але чеський президент казав про коридор до кінця вересня, про який можна було би використовувати для ведення тих чи інших перемовин. Після того, на думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Може цього не зробити, тому що мобілізація передбачає наявність відповідних можливостей освоювати таку кількість людей. Йдеться про логістику, йдеться про зброю, і про певні наступальні плани. Але Кремль, наскільки я розумію, дає подібні сигнали для того, щоб застрашувати наших партнерів. Хоча, можливо, Путін і плекає загалом ідею загальної мобілізації. Оті 2 місяці майже неповних до дня Х, так? Тому що оголошення про мобілізацію Путін може зробити після так званих виборів до Держдуми.
1: Я чув інші прогнози. Наприклад, президент Чехії сказав, що саме тоді Путін може оголосити мобілізацію. І справді, йому дедалі більше бракує людей для війни. Інформація, яка надходить із Росії, досить однозначна. Люди вже розуміють, хоч би скільки платили за участь у війні, шанс вижити мізерний. За деякими оцінками, ситуація навіть гірша, ніж під час Сталінградської битви, коли солдати нерідко гинули в першу ж добу після прибуття на фронт. Зараз усе виглядає дуже схоже. Ця інформація швидко поширюється Росією, а це означає, що стара модель вербування, просто платити великі гроші, більше не працює. Бо навіть росіяни не хочуть загинути через добу після того, як опиняться на війні. Втім, мобілізація – дуже небезпечний крок для самого Путіна. На мою думку, вона може серйозно похитнути його становище. Тому я не думаю, що її автоматично оголосять одразу після виборів до Державної Думи. Є ще один поширений міф. Мовляв, якщо Путін мобілізує більше людей, то зможе захопити більше територій. Я не генерал і не хочу видавати себе за військового експерта у вашій програмі. Але я постійно спілкуюся з українськими посадовцями, а також із американськими генералами у відставці. І всі вони кажуть одне – більше солдатів на передовій означає насамперед більше втрат. Це зовсім не означає, що вдасться досягти прориву, адже характер цієї війни кардинально змінився. Україна вже сьогодні виробляє мільйони безпілотників на рік, і цих дронів більше, ніж солдатів, яких Путін здатен мобілізувати. Тому я скептично ставлюся до припущень, що після мобілізації ситуація на фронті докорінно зміниться. Не думаю, що додаткова кількість військових матиме вирішальне значення, зважаючи на те, як сьогодні ведеться ця війна.
0: Так, я погоджуюсь з вами, що для Путіна це могло би бути дуже серйозною небезпекою і загрозою. Але, Путін робить ірраціональні речі, які, можна зустріти лише в підручниках з психопатології. Зокрема, йдеться загалом про повномасштабну агресію проти України. Але він на неї пішов, і далі, що буде, я не беруся судити. Але ключове – це певний консенсус щодо підтримки України, який ми отримали в Анкарі. І йдеться не лише про слова, а йдеться про конкретні суми. 70 мільярдів євро в поточному 26-му році і не менша сума наступного року. Це колосальні гроші. І основне – мудро їх використати. Водночас ми почули від американського президента, я не знаю, чи це було його припущення, чи це був заготовлений момент, про передачу Україні технологій для виготовлення ракет до систем Петріот. Я не знаю, чи це будуть ракети ПАК-3, чи якісь інші, але в будь-якому разі, для того, щоб виготовляти настільки складні ракети, часу трошки треба. Росіяни вбивають українців за допомогою своєї балістики щодня. Це просто жахливо озвучувати, але така реальність. Якщо говорити про використання і освоєння величезної астрономічної суми у 70 мільярдів євро до кінця поточного року, на вашу думку, чи є вже якась логіка, якийсь сценарій, так? Тому що це величезні гроші і дуже багато би західних компаній був би готовий долучитися до даних бюджетів.
1: Я вважаю, що саміт в Анкарі був дуже успішним. І, чесно кажучи, я цього не очікував. Кошти, які там пообіцяли виділити, мають велике значення. Особливо тому, що це фінансування розраховане на кілька років уперед. Це надзвичайно важливо. Так само важливим довгостроковим сигналом стало рішення президента Трампа дозволити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 для системи Петріот. Водночас хочу сказати, як американець, мені дуже хотілося б, щоб ми зробили це ще 4 роки тому. І мені хотілося б, щоб Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що сьогодні таку допомогу надають наші союзники по НАТО, а моя країна – ні. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це аморально. І переконаний, що це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Втім, навіть такі рішення набагато кращі, ніж їхня відсутність. І ось чому. Ще донедавна, коли в США обговорювали цю війну, багато аналітиків постійно повторювали – час грає на боці Путіна. Час працює на Путіна. У нього більше солдатів, більше грошей, а Захід рано чи пізно втомиться підтримувати Україну. І, на жаль, за президентства Трампа це частково справдилося. Ми всі знаємо, що Сполучені Штати тоді припинили надавати Україні допомогу. Але те, що ми побачили після саміту в Анкарі, говорить про інше. Час більше не грає на боці Путіна. І з плином часу становище Росії не поліпшується. Довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, рішення допомогти з виробництвом нових ракет-перехоплювачів для систем Петріот, домовленість зі Швецією, укладена кілька тижнів тому, про постачання Україні найсучасніших винищувачів упродовж багатьох років. І можна навести ще чимало подібних прикладів. Усе це свідчить про одне. Тепер час працює не на Путіна, а на Україну. І я сподіваюся, що Путін зрозуміє цей сигнал. Бо якщо він продовжуватиме цю війну, то лише погіршуватиме власне становище. І хочу сказати абсолютно чітко, стратегічно він уже програв. Він не досяг жодної з цілей, які оголосив у 2022 році. Він заявив, що підкорить усю Україну Росії. Цього не сталося. Він обіцяв змінити владу в Києві, називав це денацифікацією. Цього теж не сталося. Він говорив, що демілітаризує Україну. Сталося прямо протилежно. Він стверджував, що зупинить розширення НАТО. І знову все сталося навпаки. Я щойно повернувся зі Швеції та Фінляндії, двох нових, дуже сильних членів НАТО і водночас надійних союзників України. І навіть Донбас він не зміг захопити, хоча намагається зробити це ще з 2014 року. Він зазнав невдачі. Тому я не маю жодних сумнівів. Коли історики писатимуть про цю війну, вони назвуть її ще однією невдалою імперською війною Росії. Питання лише в тому, коли це усвідомить сам Путін. І я вважаю, що такі сигнали, як довгострокові зобов'язання Заходу підтримувати Україну, мають допомогти йому зрозуміти це значно швидше.
0: Росіяни публічно не демонструють готовності до діалогу, але я хотів би просто додати, що на тимчасово окупованих землях півдня України створюється критично складна для інтервентів ситуація. Йдеться і про тимчасово окупований Крим, і йдеться про частини Херсонської і Запорізької областей. Російська логістика падає, точніше вона палає і розчиняється у повітрі. І ось прилетіла новина, надзвичайно цікава і характерна. Йдеться про директора ФБР, ФБІ Каша Пателя, який, можливо, поїде до Росії. Подібного не було 13 років, і я навіть не знаю, з яким мандатом чи з якою місією Каш Патель може поїхати до Росії. Про Віткофа ми вже майже нічого не чуємо. Про месьє Кушнера, зятя Дональда Трампа, також зараз ми не говоримо. Місія Пателя на фоні того, що зараз відбувається і в світі, і під час російсько-української війни.
1: Це дуже слушне запитання, і, чесно кажучи, у мене немає на нього хорошої відповіді. Я, як і багато хто у Сполучених Штатах, був здивований, коли стало відомо про цей візит. Звісно, за нормальних обставин ФБР підтримує контакти зі своїми російськими колегами з ФСБ. Але зазвичай це стосується розслідування злочинів або боротьби з тероризмом. Наприклад, коли я ще був послом, а це було дуже давно, директор ФБР Роберт Мюллер приїжджав до Москви, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами і попросити їхньої допомоги у справі кавказьких терористів. Якщо пам'ятаєте, саме вони здійснили теракт під час Бостонського марафону. Тож, така взаємодія цілком звична практика, коли йдеться про боротьбу з тероризмом. Але цей візит для мене залишається загадкою. Звідки взялася ця ідея? Чому саме зараз? Чесно кажучи, я цього не знаю. Я не знаю, чому їде пан Патель. І, наскільки мені відомо, він взагалі не має досвіду роботи з росіянами. Саме це мене й насторожує, бо якщо говорити відверто, мене зовсім не вразили результати контактів пана Віткофа та пана Кушнера з росіянами. Для мене було очевидно, що Путін їх просто переграв. У ході цих зустрічей вони зробили Путіну чимало поступок, не отримавши натомість абсолютно нічого. Я вів переговори з Путіним і добре знаю, що означає домовлятися з росіянами. Якщо ви їм у чомусь поступаєтеся, то обов'язково маєте отримати щось натомість. Робити поступки, сподіваючись, що колись вони самі вчинять правильно, це наївність і то нечувана. На мою думку, саме так діяла адміністрація Трампа під час цих переговорів. Вона повністю припинила допомогу Україні. І що отримала від Путіна у відповідь? Нічого. Абсолютно нічого. Вона також чітко дала зрозуміти, що не підтримуватиме вступ України до НАТО. І що отримала натомість за цю величезну поступку? Фактично подарунок Путіну. Знову ж таки, нічого. На моє переконання, з Путіним так переговорів не ведуть. Тому, якщо чесно, мене непокоїть пан Патель. Я не бачу в його професійному минулому нічого, що давало б мені підстави вважати його сильним переговірником. Але я щиро сподіваюся, що він доведе, що я помилявся.
0: Ну і відповідно тут ми виходимо на оновлені стратегічні цілі війни. Ситуація в світі зараз вкотре провернула коло, так, і пішла по спіралі. Ми бачимо, що угода з Іраном зазнала повного фіаско. І знов світ опинився на порозі великої глобальної близькосхідної війни. Але Путін, зі свого боку, він постійно торочить і повторює свої мантри про те, що цілі війни не змінилися, і тільки намагається реагувати на ресурси. І от я хотів би вас розпитати про ваше бачення, відчуття цілей війни, які можуть бути різними у різних державах і в різних середовищах. Зокрема, ну от, який горизонт перед собою бачить американський президент Сі Цзіньпін. Так, і ми розуміємо, що зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може відбутися наприкінці вересня у Сполучених Штатах. І водночас, які цілі війни можуть стояти перед нашими партнерами з Європейського Союзу?
1: Щодо цілей війни на Близькому Сході, то, на жаль, зараз головною метою фактично стало лише одне – відкрити Ормузьку протоку, щоб відновити судноплавство, а світові ціни на нафту знизилися. Я кажу «на жаль», тому що до початку цієї війни Ормузька протока була відкрита. Якби війни не було, її не довелося б відкривати. Якщо ж говорити про інші, значно важливіші цілі – припинення іранської ядерної програми, припинення підтримки тероризму, скорочення виробництва ракет або сприяння демократичній зміні режиму, то саме про них раніше говорив президент Трамп. Але сьогодні жодна з цих цілей ані не є предметом переговорів, ані не реалізується. Тому я вважаю, що США припустилися серйозної помилки. А якщо ти припустився помилки і бачиш, що не досягаєш поставленої мети, треба перестати зариватися ще глибше. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо це якнайшвидше. Що стосується Сі Цзіньпіна і Трампа, то я радий, що вони зустрічаються. Без сумніву, Сі Цзіньпін – єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання. Втім, мені здається, дедалі більше людей усвідомлюють, що Путін не здатен перемогти. Він не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, про які ми вже говорили. Ба більше, він не може досягти навіть значно скромнішої мети. Після саміту на Алясці з'явилися повідомлення, наголошую, я не можу підтвердити це як факт, я лише переказую те, що прочитав у матеріалах авторитетних журналістів, що Путін нібито просив Трампа натиснути на вашого президента, аби той погодився віддати Донбас. І, схоже, Трамп був готовий підтримати таку ідею. Однак нічого з цього не вийшло. Президент Зеленський відмовився. Тому я сподіваюся, що Путін зрештою зрозуміє. Донбас йому не захопити. Він намагається зробити це вже багато років і досі без успіху. Отже, йому доведеться змиритися зі значно скромнішими цілями. Дехто каже, він не може цього зробити, бо тоді зіткнеться з протестами російських націоналістів. Я ж вважаю, що це абсолютна нісенітниця. Так само, як противники війни не мають жодної можливості тиснути на Путіна, прихильники війни теж не мають на нього жодного впливу. І я переконаний, що якби Путін завтра оголосив про завершення війни і заявив, що Росія перемогла, переважна більшість росіян просто прийняла б це і почала святкувати. Вони вже втомилися від цієї війни. Тому я зовсім не вірю, що Путін є заручником російських націоналістів. На мою думку, це лише зручний міф, який виправдовує продовження війни. І я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну.
2: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Макфол, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який у 2011-2014 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол виконував надзвичайно важливу місію, будучи спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський політик і дипломат Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну і своє питання я хотів би одразу сформулювати доволі коротко. Смерть Лінсі Грема. Які можливі наслідки?
1: Що ж, смерть Лінсі Грема стала великою трагедією. Це було абсолютно несподівано. Він був одним із найпослідовніших прихильників рішучої підтримки України з боку США у протидії російському вторгненню. Також він займав дуже жорстку позицію щодо прагнення Ірану отримати ядерну зброю та його підтримки тероризму у світі. На мою думку, він уособлював підхід Рональда Рейгана до зовнішньої політики – мир через силу. І сьогодні ні в Сенаті, ні в Палаті представників немає людини, яку можна було б із ним порівняти. Людина, яка так само сповідувала б рейганівський підхід у питаннях національної безпеки і водночас могла говорити з Дональдом Трампом та інколи переконувати його ухвалювати правильні рішення. Тож його смерть справді викликає велике занепокоєння, бо, на думку, не спадає ніхто, хто міг би його замінити. Зважаючи на те, що Дональд Трамп часто ухвалює рішення під впливом останньої людини, з якою він говорив, втрата голосу Лінсі Грема – це втрата, масштаб якої важко переоцінити.
2: А що міг привозити сенатор Лінсі Грем до Києва?
1: Щодо України, то, думаю, Лінсі Грем, як і його наставники в Сенаті, Джо Ліберман і Джо Маккейн, був глибоко переконаний, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Він говорив про це ще у 2014 році. Неодноразово наголошував на цьому за адміністрації Байдена і продовжував робити це під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Лінсі Грем добре розумів, що надання військової допомоги та розвідувальної інформації є критично важливим. Водночас він вважав, що шансів на успішне переговорне врегулювання з Москвою майже немає. Бо, як він правильно розумів, Кремль прагне відновити Російську імперію, а Російська імперія неможлива без України. Тому це не було питанням, від якого Владимир Путін чи його оточення могли б просто відмовитися. І саме тому Лінсі Грем усвідомлював, що різні тактичні пропозиції щодо переговорів, перемир'я чи проміжних компромісів, зрештою, не задовольнять Кремль. Єдиний шлях, який справді може гарантувати безпеку Україні, це зупинити і перемогти російську агресію.
2: Ну, в будь-якому разі розуміємо, що сенатор Лінсі Грем приїздив до Києва після саміту в Анкарі. В саміті в Анкарі було ухвалене рішення надзвичайно важливе про 70 мільярдів євро військової допомоги для України в цьому році і в наступному році. Це величезні гроші, йдеться про стратегічні зміни в українській обороні. І водночас, паралельно з тим, в нас в Україні розгорнувся тихий, лагідний, але шторм. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони Федорова і про великі внутрішньоукраїнські і не тільки внутрішньоукраїнські дискусії. Шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в офіційному Києві?
1: Думаю, у Сенаті Лінсі Грем зосереджувався насамперед на двох ключових завданнях. Перше – забезпечити Україні масштабну військову та фінансову підтримку. Друге – домогтися запровадження максимально жорстких економічних санкцій проти Росії. Дональд Трамп певний час стримував обидві ініціативи, оскільки був переконаний, що зможе домовитися з Україною та Росією і отримати за це Нобелівську премію миру. Схоже, зараз, принаймні на цьому етапі, Трамп уже не розраховує на такий розвиток подій. Але без Лінсі Грема, який був головною рушійною силою в Сенаті, у просуванні і санкцій проти Росії, і допомоги Україні, подальша доля обох цих рішень викликає запитання. Водночас багато хто каже, що найкращою даниною пам'яті Лінсі Грема стало б довести ці ініціативи до кінця. Насамперед, ухвалити жорсткі санкції проти Росії. Думаю, суперечка всередині Міністерства оборони виникла в дуже невдалий момент. У цьому немає жодних сумнівів. Але в таких великих відомствах, як Міноборони, між керівниками найвищого рівня справді можуть виникати особисті конфлікти. І в подібних ситуаціях часто вже важко розібратися, хто має рацію, а хто ні. На мою думку, найкраще, що міг би зробити Володимир Зеленський, якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації. Водночас така внутрішня напруга відволікає увагу від справді важливих питань. І з політичної точки зору, чим швидше Зеленський врегулює цей конфлікт, залишить його в минулому і прибере з перших шпальт газет, тим краще.
2: А як загалом сприймають в американській адміністрації, в американському політичному істеблішменті до недавнього міністра Федорова? Так, він сприймається як технократ, як людина, яка може спілкуватися з Ілоном Маском, зокрема, коли ми говоримо про блокування російських незаконних старлінків на тимчасово окупованих територіях.

0: чи ми говоримо про Федорова як про людину, яка може сподобатись комусь у Вашингтоні не менше, ніж подобається, наприклад, президент Зеленський? Це, можливо, політична конкуренція?
1: Думаю, оцінювати цей конфлікт на відстані досить складно. Федоров, безумовно, має репутацію молодого реформатора, який зробив дуже багато для розвитку українських безпілотних технологій і засобів протидії дронам. І це, безперечно, надзвичайно важливо. Водночас війну потрібно вигравати не лише технологіями, а й на полі бою. Тому позиція начальника генерального штабу, військового командування також має велике значення. У кризових ситуаціях люди часто мають дуже сильні і принципові розбіжності. В ідеалі вони повинні знаходити спосіб працювати разом. Але це вдається не завжди. Іноді хтось змушений піти. Не думаю, що Дональд Трамп особисто втручатиметься в цю ситуацію, але з точки зору інтересів України, найбільший ризик у тому, що цей конфлікт може затягнутися і настільки домінувати в інформаційному просторі, що відсуне на другий план головне питання – як здобути перемогу в цій війні?
0: Ну, в будь-якому разі, серце американського президента надзвичайно мінливе, так, і ми розуміємо, що в Анкарі, мов би, на публічному рівні все було добре. Але водночас ми розуміємо, що війна з Росією увійшла в принципово нову фазу. Ми, наші військові, почали працювати по військових і військово-логістичних об'єктах Російської Федерації в глибині Росії. Це відзначили не лише в Пентагоні, це відзначив і Дональд Трамп. І його люди казали, що Дональд Трамп любить тих, хто перемагає. Україна показала, що ми можемо робити Путіну надзвичайно дискомфортно. І от якщо говорити про перспективи найближчих місяців, як ви оцінюєте розгортання російсько-української війни і які можливі є додаткові спостереження з цього приводу?
1: Саміт в Анкарі та зустріч НАТО, зрештою, завершилися дуже успішно з точки зору інтересів України. Це був важливий етап, який потрібно було пройти. І, на мою думку, пропозиція Дональда Трампа передати Україні технології Patriot, щоб налагодити їхнє виробництво в самій Україні, хоч і не дасть негайного результату, все ж є дуже важливим політичним сигналом. Звісно, це не означає, що вже наступного тижня Трамп дотримуватиметься такої самої позиції. На початку свого другого президентського терміну він прислухався до Путіна, якого й досі вважає своїм добрим другом. Путін представив йому російське бачення подій. Саме тому торік, у лютому, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має карт. Зараз, як мені здається, Трамп уже бачить, що це не відповідає реальній ситуації на полі бою. Тому дуже важливо, щоб до нього і надалі доходила інформація про українські успіхи. Наскільки я розумію, Зеленський приїде до Сполучених Штатів на похорон Лінсі Грема. Не думаю, що це обов'язково має завершитися великою зустрічю з Дональдом Трампом. Вони щойно провели успішну зустріч в Анкарі, тож, можливо, не варто випробовувати долю. Але кількома словами вони, безперечно, перекинуться. Сподіваюся, ця розмова буде позитивною. Трамп сам сказав, що втрата Лінсі Грема для нього – це ніби втрата члена родини. Тож зараз відносини між США та Україною, ймовірно, перебувають на найкращому рівні за весь другий президентський термін Трампа. І кожен день, протягом якого вони залишаються такими, лише зміцнюються відносини.
0: Ну, як свого часу казав український класик, слово за тобою, президенте Трамп. Тобто, в будь-якому разі, потужний санкційний пакет і оновлена санкційна архітектура зараз перебуває на вістрі ручки Дональда Трампа. Але дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі. І цього не сховати. Це нова якість війни. І водночас чеський президент Павел сказав, що є коридор приблизно в 2 місяці, після чого Кремль радше всього може вдатися до збільшення горизонтальної ескалації. Зокрема, йдеться про підвищення мобілізаційних процесів. Але водночас є ризик і вертикальної ескалації, зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. І це все відбувається на фоні парламентських виборів, чи так званих парламентських виборів у Росії, і можливої зустрічі в кінці вересня між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Сполучених Штатах. І, власне, я хотів би запитати вас, шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте місце питання російсько-української війни найближче оті от пару місяців?
1: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається, і це дасть Росії змогу досягти значних успіхів на фронті. Але цього, очевидно, не сталося, і, на мою думку, шансів, що це станеться, дуже мало. Думаю, в якийсь момент Путіну та його найближчим радникам доведеться змиритися з тим, що з їхнього боку війна зайшла в глухий кут. І тоді їм варто буде замислитися над тим, як знайти можливість зробити паузу, домогтися припинення вогню, щоб російська сторона могла відновити свої сили. На мою думку, для України це можливість досягти подальших успіхів. Я не вважаю, що російська армія зараз має реальні можливості для подальшої ескалації війни. Удари завдаються глибоко по території Росії. Вона втрачає свої військові спроможності, а Чорноморський флот фактично розгромлений. І я не думаю, що Путін піде на єдиний крок, який у нього фактично залишається – застосування тактичної ядерної зброї. Він час від часу погрожував цим, але ми жодного разу не бачили серйозних ознак того, що він справді готовий реалізувати ці погрози. Тож, як на мене, зараз, уперше за тривалий період, час грає на боці України. І я б радив і надалі посилювати тиск на Росію. Адже з огляду на відновлені економічні санкції, які обмежують продаж російської нафти, а також зважаючи на можливість запровадження нових санкцій, економічні труднощі всередині Росії, найімовірніше, лише посилюватимуться протягом наступних 6 місяців.
0: Всі ініціативи Сполучених Штатів укласти ту чи іншу важливу угоду з Іраном, вони зазнали невдачі, так? І ми стоїмо, точніше, ми провалюємось в ще більшу ескалацію, військову ескалацію на Близькому Сході. І водночас триває російська агресія проти України. І наскільки я розумію, щоб найкращим рішенням було би сформувати спільне бачення євроатлантичної спільноти для того, щоб страхуватися від подальшої ескалації і з боку Росії, і з боку Ірану. Які ви бачите зараз ризики для українських справ внаслідок оновленої американо-іранської війни і загалом великої війни на Близькому Сході?
1: Думаю, конфлікт з Іраном триватиме ще багато-багато років. Я переконаний, що на Близькому Сході не буде миру і стабільності, доки не зміниться режим у Тегерані. Зараз, по суті, в Ірані немає дієздатного уряду. Та система влади, яка існувала раніше, розпалася, і тепер там є кілька конкуруючих центрів впливу. Але фактично немає єдиного уряду. Цивільна влада веде переговори про припинення вогню, тоді як корпус вартових ісламської революції і надалі намагається перекрити Ормузьку протоку. Не знаю, як діятиме Трамп. Думаю, на нього сильно тисне наближення американських виборів у листопаді. Його турбує ціна бензину для американських споживачів. Тому, хоча, на мою думку, бойові дії триватимуть, я не обов'язково очікую їхньої масштабної ескалації. Водночас, виключати такого розвитку подій не можна. З точки зору Сполучених Штатів, ми давно виходимо з того, що повинні мати можливість одночасно вести бойові дії в кількох регіонах світу. І справді, через десятиліття недостатнього фінансування американських збройних сил, ми витрачаємо озброєння темпами, яких раніше ніхто не прогнозував. Тож, перед нами стоять певні виклики. Думаємо, здатні їх подолати. Я вважаю, що для США принципово важливо, щоб Україна перемогла Росію, а також, щоб режим в Ірані не становив загрози своєму регіону і, зрештою, всьому світу через свої ядерні амбіції та підтримку тероризму. Чи готовий до цього Трамп, особливо в останні місяці перед виборами, я не знаю. Втім, саме над цим, на мою думку, зараз мають замислитися люди у Сполучених Штатах.
0: Чому ми настільки активно стежимо за ситуацією в Сполучених Штатах і на Близькому Сході, не лише через загрозу глобального апокаліпсису. Так, ми говоримо і про засоби для України. В Анкарі Дональд Трамп пообіцяв нам передати секрети і ліцензії.

Дякую, шановний пане Болтоне, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний американський політик Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, колишній радник американського президента з питань національної безпеки. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали Джон Болтон і Майкл Макфол. Люди, які надзвичайно добре розуміються на внутрішньоамериканській політичній кухні і знають, які додаткові важелі впливу може застосувати Білий Дім і Пентагон. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: Новий «Ексбек Ваніла»?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Хай саме й так, бо вже охрипли.
2: Саме че? Ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
6: Знервованість, перелік, стрес.
1: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
0: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
10: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: У дальніх рукавах.
14: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
16: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Бронь, Карпа, Кузнєцов.

0: і друг Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер-фест». Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
1: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
2: Спеку завжди легше отруїтись.
3: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
7: Рейніра наближається.
8: Ми показуємо всім її славу.
7: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Ультиматум Михайла Федорова оцінили не всі. Водночас за його повернення на посаду міністра оборони учасники протесту оголосили безстрокову акцію, яка має розпочатися нині увечері. Чи готові люди масово під час війни виходити і наполягати на поверненні екс-міністра? А навіть якщо вони вийдуть і таки дотиснуть президента, де гарантія, що Федоров і Зеленський зможуть працювати разом після всього, що сталося упродовж останнього тижня? Який тоді сенс дотискати? Зокрема, і ці питання ми сьогодні переадресуємо активним учасникам протесту у Києві. Це «Свобода Лайв», я Власта Лазур. Думає про себе чи про державу? Вчинок Михайла Федорова, який відмовився від будь-яких інших посад, окрім міністра оборони, викликав неоднозначні реакції. Одні підтримують, мовляв, небажання екс-міністра обійняти посаду весільного генерала абсолютно зрозуміле. Нагадаю, напередодні президент заявив, що пропонував Федорову посаду віце-прем'єра з військових інновацій. Так от багато хто вважає, що з точки зору владних повноважень посада віце-прем'єра без міністерського портфеля – це сумнівна історія, грубо кажучи, ні про що. Є інша точка зору. Мовляв, якщо Михайло Федоров щиро хоче працювати на благо держави, тоді до чого всі ці його умови чи навіть ультиматуми? Чи не занадто він концентрується на своїй власній персоні? Є й такі думки. Нагадаю, напередодні, після того, як президент заявив, що запропонував Федорову посаду віце-прем'єра, екс-міністр вийшов із заявою, він прямо сказав, що готовий повернутися лише на одну єдину посаду. І цією посадою є міністр оборони.
1: Я вдячний президенту за всі запропоновані варіанти, але сьогодні в державі є лише три посади, які, окрім військових на полі бою, реально визначають хід війни. Президент України, міністр оборони та головнокомандувач Збройних сил України. Саме тому я не погоджуюся на жодну іншу посаду, окрім посади міністра оборони. Жодна з інших посад не має реальних повноважень, щоб побороти корупцію в закупівлях, завершити розпочату трансформацію армії, планувати і реалізовувати асиметричні дії та операції проти ворога, викорінити культуру брехні і безвідповідальності всередині системи та завершити інші речі, які наша команда вже розпочала в Міністерстві оборони.
0: Ну, от, власне, така заява із вуст міністра, екс-міністра, прозвучала для багатьох як ультиматум. Володимир Зеленський, судячи з його публічних заяв, дуже чітко дав зрозуміти, що Федорова в Міноборони він не поверне. Керувати міністерством поки що тимчасово буде Євгеній Хмара. Президент вже перелічив йому і також новому головкому Михайлу Драпатому список завдань. І навіть якщо на мить ми собі уявимо, що Володимир Зеленський передумає і, наприклад, під тиском обставин поверне Федорова, то як вони працюватимуть разом після всього, що сталося? Нагадаю, більше тижня у Києві та інших містах тривали акції протесту на підтримку Михайла Федорова. Вчора акція в Києві була небагаточисельною, але найбільш активні учасники протестів, зокрема ветерани Дмитро Козятинський і Масіна Єм, анонсували безстроковий протест від сьогодні. Ми будемо стежити за перебігом цих акцій. Акція в Києві анонсована на 20-ту годину сьогодні увечері. До нашого ефіру долучаються народні депутати. Сергій Рудик, народний депутат, представник депутатської групи «Партія за майбутнє», ветеран російсько-української війни. І з нами також Соломія Бобровська, народна депутатка, голос, представниця Комітету з питань нацбезпеки, оборони, розвідки. Шановні депутати, я вас вітаю, доброго вечора.
2: Слава Україні, вітаю.
0: Героям слава. Давайте коротке питання до вас обох. Як ви вважаєте, після всього, що сталося, чи має Володимир Зеленський все-таки змінити своє рішення і повертати міністра Михайла Федорова? Сергію.
3: Якщо міністр Федоров заднім числом запропонує парламенту реформу ТЦК СП, яку він обіцяв запропонувати до кінця червня, я би це обговорював. А якщо ні, це просто розмова ні про що.
0: Добре.
3: Михайло Федоров – чоловік мобілізаційного віку, його рідна Васильівка окупована наркостанцями. Я вихідець Чернівців, воював на тому напрямку більше року. От, я думаю, що є багато військ посад, які могли би запропонувати сержанту, мабуть, чи солдату Федорову, де він міг би себе проявити гідно як чоловік.
0: Власне, були такі точки зору і думки, коли Михайло Федоров поставив цей... Коли він сказав, що готовий лише на посаду міністра повертатися. Соломія, що ви скажете? Чи повинен президент змінювати зараз своє рішення?
2: Ну, він нічого нікому, перше, не повинен. По-друге, з тим, з яким настроєм він звільняв Федорова там тиждень тому, нехай до кінця розхльобує разом з головою фракції «Слуг народу» всю цю ситуацію. Я сумніваюся, що він зробить зараз ще один крок про повернення Федорова на посаду міністра оборони. Ми знаємо, що президент цього не любить, він не любить тиску, він не любить, коли йому вказують, ставлять ультиматуми і так далі. Хоча, насправді, з огляду на те, як несуться всі медійні історії, телеграмні історії з приводу такої каналізованої підтримки Михайла, не виключає на сьогоднішній момент і цей варіант. Але Сергій абсолютно правий. В парламент, насправді, багато депутатів, коли була відставка уряду, до вечора вже, знаєте, була розмова, ніби, о, а в нас до Михайла багато питань, а ми маємо питання і по ТЦК, по тому чи по тому. І, насправді, я, наприклад, не голосувала за відставку Михайла і не голосувала за новий уряд. І не тому, що ми маємо свою позицію фракції «Голос», а тому, що ми не розуміємо, за що його знімали. І просили колег «Слуг народу», які не хотіли його відставки, спитатися на фракції або президента, для чого це робиться. Ну, вони, як в традиційних своїх історіях, протестів ніяких не мали. А тепер не знають, що з цим робити. Тому тут питання буде до Ради, наскільки Рада буде готова вже підтримувати своїм таким різнобаченням всю цю історію. Навіть не Рада, а саме «Слуги народу». Бо я вважаю, що так, пана Михайла зняли раніше часу, має бути певний термін, і ніхто за 6 місяців не може, в принципі, показати результат. Навіть якщо це буде там супер чудова фахова людина. Це надто маленький термін.
0: Шановні народні депутати, ви, мабуть, чули, що Володимир Зеленський вчора заявляв, що він запропонував Михайлу Федорову посаду віце-прем'єра з питань військових інновацій. Ми до кінця не розуміємо, що це таке і що це передбачає. Але, наприклад, сьогодні були коментарі на кшталт, що ми розуміємо, чому Михайло Федоров не хоче займати цю посаду, тому що це, мовляв, весільний генерал, що посад, які могли би замінити там повноваження міністра оборони, не існує, і Федоров це прекрасно розуміє, і тому він не погоджується. Або ще називали, Віталій Шабунін, процитую, віце-прем'єр без міністерського портфелю – це пусте місце з точки зору владних повноважень, тим більше в політичній системі Володимира Зеленського. Словом, чи розумієте ви ідею президента запропонувати Федорову посаду віце-прем'єра з військових інновацій? І чи би підтримали, чи порадили би ви Федорову все-таки повернутися на цю посаду, якщо так багато людей у війську і поза військом цінують його здобутки, або те, що він розпочав робити? Сергію?
3: А скажіть мені, будь ласка, посада віце-прем'єра з питань цифрової трансформації, яку він раніше обіймав, це дуже впливова з точки зору державного управління посаду? А саме Міністерство цифри – це дуже впливове міністерство в системі органів державної влади. Але воно його не зупиняло, коли йому ці позиції пропонували, він їх очолював. Тому це, звичайно, це віртуальна посада, це всі розуміють. Але склад уряду сформований, структура уряду затверджена. І я вже не кажу про те, що у президента немає повноважень пропонувати йому посаду віце-прем'єра з точки зору Конституції. У нього є повноваження пропонувати посаду міністра оборони і відповідну кандидатуру голови Служби безпеки України і міністра закордонних справ.
0: Президент мав би виконати в першу чергу те, що належить йому.
3: Прем'єра, звичайно, да. Уряд сформований, я просто не бачу цю, якщо класти на Конституцію і хотіти довести до абсурду ситуацію, то, звичайно, можна придумати ще десяток таких посад, але це точно неправильно в цей час війни таким чином себе поводити. Тобто це його квота, це людина, яка прийшла з ним в команду з самого початку. У них якісь свої склалися стосунки, а ми всі українці, незалежно від статусу депутатського, чи просто людина з бізнесу, чи громадський активіст, змушені спостерігати за їхніми якимось там внутрішніми дискусіями. На превеликий жаль. Під час війни є чим займатися. Сформований новий уряд, є завдання, у нас більш ніж багато проблем, пов'язаних з боротьбою з агресором і з підготовкою до опалювального сезону, я вже не кажу про протидію агресору і можливих їхніх спробах до кінця добити нашу енергосистему, щоб зараз оце з дня в день оце обговорювати і думати.
0: Ми не можемо не обговорювати, ми не можемо ігнорувати той факт, що анонсують акції протесту, ми будемо за ними стежити, можливо, вони будуть небагаточисельними, а можливо, ні.
3: У нас режим воєнного стану закінчився, у нас вже можна мітинги, розумієте, це все якось, Не налазить
0: до Соломії питання. Соломія, а що, як ви розумієте логіку президента, коли він запропонував Федорову пост віце-прем'єра? Ну, і дійсно зауважив Сергій, що міг пропонувати лише прем'єр. Але, окей, запропонував президент. І чи розумієте ви Федорова, який відмовляється від цієї посади?
2: Ну, логіка президента зрозуміла. Він не хоче пропонувати посаду Міністерства оборони пану Михайлу, тому що він його відставив в зв'язку з якимись причинами. І через ці причини повторно він цього робити не хоче. Але я, чесно кажучи, не розумію, чому не можна було б роз'єднати назад Міністерство стратегічної промисловості і Міністерство оборони в два різних міністерства. І буде вам ще одна посада з портфелем, з людьми, з великою
0: штаткою.
2: Не просто шаткою, а з полем діяльності. Насправді питання буде про виробництво, про закупівлі, про озброєння, про війну. І те, як, чим на війні воювати. Власне, це те, на чому Михайло сконцентрувався. Я не впевнена, що людський капітал – це, в принципі, дуже приємна така ніша, яка, від яких міністри всі ловлять захоплення, тому що це, перше, ТЦК, це переведення, це СЗЧ. Це вся історія, яка стосується армії як людей, як людського капіталу. Та. Михайло сконцентрований на озброєнні, дронах, дальнобійних ударах, на війні. Ну, і це, власне, такі його були пріоритети. Те, що стояв пріоритет від президента ТЦК, це стояло ще в березні місяці і було в січні. В липні вони не зовсім були готові виходити з пропозицією, що з цим всім робити. Тому ось це був би якийсь компроміс, дати можливість портфеля з людьми, з відповідальністю, функціональними обов'язками величезними. І там, де дійсно Михайло міг себе проявити, якщо це буде на Міністерство оборони.
0: Добре, ще одне питання. Ви вже згадали, що ТЦК і мобілізація – це ті завдання, яке міністр поставив перед новим, президент поставив перед новим головкомом і новим виконувачем обов'язків міністра Євгеном Хмарою. Скажіть, Сергію, а ви готові голосувати, якщо президент запропонує Євгенія Хмару на посаду міністра оборони? Ви готові його підтримувати?
3: За умови внесення змін в закон про національну безпеку, який забороняє на сьогоднішній день військовому бути на посаді міністра оборони, це загально відома історія. Тобто,
0: це спочатку ви, як депутати, маєте змінити закон?
3: Ми маємо змінити закон, який дозволить військовому очолити міністерство, яке на сьогоднішній день має очолювати цивільна особа і навіть вплоть до заступників.
0: Так, тобто виходить, що зараз, ну, я не знаю, я грубо висловлюся, але міністр незаконний.
3: Зараз обговорюємо таку саму віртуальну історію, як і запропонована йому посада віце-прем'єра з питань військових інновацій, які не належать до компетенції президента України.
0: Мені дуже подобається, що війна не віртуальна, але от всі ці проблеми, які ми зараз обговорюємо, вони якісь можна, штучно створені, віртуальні. Соломія, а ви готові голосувати за Євгенія Хмару, якщо президент його запропонує?
2: Дивіться, за умови, якщо пан Євген, на жаль, зніме свої погони генерал-майора.
0: І пройде ТЦК, його визнають непридатним? Ось так?
2: Ну, не почекайте, непридатність – це не єдина підстава для звільнення служби.
0: Наскільки я знаю, інших причин в нього немає?
2: Ну, я не знаю, в нього немає причин через ВЛК звільнятися з служби. Ну, смішні. Тобто людина будує свою кар'єру, служить все своє життя в Альфі, служби безпеки.
0: А як тоді зніме погони? Я просто не зрозуміла.
2: Ну, так як вона мене питає, я вам відповідаю. Якщо людина знімає погони, стає цивільною, тоді вона може міняти посаду. Тому що я сумніваюся, що парламент прийме зміни під одну людину закону. Тому що сьогодні Хмара, який всім подобається, в кого є авторитет. А післязавтра буде зовсім інша історія. У нас буде концентрація влади у військових руках. Це так не може бути. Величезного просто махіни системи. Це по-перше. По-друге, я би повернулася до цих ілюзорних речей, з якими президент бавиться. Я би дуже справді хотіла побачити, якщо він подасть Хмару справді на посаду міністра. Але ще є в цьому гарантія, тут в мене вже є сумнів. І тому сьогодні ми бавимося, отак розкидаємося людьми, знаєте, як шмиглем. Її просто ставлять на всі можливі місця, тому що людина має авторитет і має голову на плечах. І, відповідно, можна його запихати. І давайте ще в СЗР поставимо пана Хмару і в ДПСУ, і всіх до нас бракує людей. Ну, це ж не серйозно. Тому, відповідно, ще раз, якщо це має бути зміна закону, я майже впевнена на 90% цього не буде, парламент не підтримує, інакше не знаю вже, ким треба бути, щоб такі речі робити. Але інше питання, хто очолить Службу безпеки? Тому що всі адекватні хотіли, щоб пан Євген, власне, був поданий на голову служби, щоб за нього рада голосувала на голову служби. Тому що нас грають одними руками в одну гру, а забувають зовсім про інші структури, які не менш важливі, ніж Міністерство оборони. І те, що сьогодні трапилося, власне, це теж відповідальність Служби безпеки.
0: Це приліт ракети, балістичної ракети під Київ, де була якась військова виставка, наскільки я розумію.
2: Те, що насправді навіть при всій повазі до всіх колег, які виходили на протест там останній тиждень, але коли людина пише там, ну це таке знецінення йде, людей, які поняття зеленого не мають, що відбувається в Збройних силах, і хто такий головнокомандувач, якісь такі дивні речі, які не просто підривають довіру до військового командування. То в мене теж є питання, як ми точно з цим готові всі миритися? Це точно не односторонні історії?
0: Соломія, я знаю, що вас треба відпускати, тому дозвольте вам ще одне питання дуже коротко. А як ви думаєте, що тепер варто зробити, що має зробити Михайло Драпати як новий головком і якийсь, не знаю, новий міністр оборони, якщо він буде з таким спадком Олександра Сирського, як скеля? Ваші колеги у попередніх ефірах говорили про те, що скелю тепер треба розформувати. Що ви скажете?
2: По-перше, у нас стоїть питання взагалі з ідеї створення штурмових військ. Чи це буде на порядку денному? Як далі вони будуть працювати? Чиєму підпорядкуванні вони будуть? І так далі, і так далі. Щодо скелі, моя позиція була, що місяць тому я задавала її через нашу голову фракції до президента, і зараз я вважаю, що цей підрозділ, ця бригада, чи він полк є, вона повинна бути розформована.
0: Дякую. Соломія Бобровська, народна депутатка, «Голос», представниця оборонного комітету Верховної Ради. З нами залишається Сергій Рудик. Сергію, я вам те саме питання переадресую, бо просто наша редакція продовжує збирати свідчення військовослужбовців, які пройшли через скелю, і їхніх родичів, і це бездонна якась історія. Що, з вашої точки зору, Михайло Драпатий мав би зробити ось з такими, те, що ми називаємо полки Сирського, так?
3: Ну, дивіться, ми на цю тему з вами вже спілкувалися на фінальній влітку програмі «Відлік».
0: На Суспільному, так.
3: Я вже говорив про те, що треба дочекатися кінця липня результатів службового розслідування. Давайте дочекаємося кінця службового розслідування, на яке виділяється місяць, щоб зрозуміти, хто має понести яку відповідальність – адміністративну, кримінальну і організаційні висновки. Ну, це ж не складно, насправді, ліквідувати і створити новий підрозділ, якщо туди підуть ті самі люди. Воно нічого не вирішить. Тобто, якщо не зміняться правила, і подібні випадки будуть повторюватись тільки в інших підрозділах під іншими назвами, воно нічого не поміняє.
0: А чи зможе, з вашої точки зору, Михайло Драпатий змінити ці правила?
3: Ну, я сподіваюся, що зможе. Михайло Драпатий характеризується як потужний військовий, це сьогодні багато хто говорить. Я вважаю, що всіх кандидатур, які були у президента, які озвучувались в публічній площині, я навіть тримав кулачки, боявся наврочити, це найкраще рішення. Але далі все залежить від його управлінських здатностей. Не раз уже бувало в системі державного управління, коли хороший боєць, воєначальник, стикаючись з рівнем проблем над великим, яким до того він не мав відповідно досвіду, не справляється з ними. Я сподіваюся, що в нього з тих варіантів, які були, такі можливості будуть. Тому що він прийшов два рівня військового управління. Командування сухопутних військ – це 600 тисяч мінімум військовослужбовців. Це найбільш масовий род військ в Україні. Потім він більше року командував КОСом, командування об'єднаних сил. Тобто базові навички в нього більш ніж достатні, а далі залежить від його і від його команди. Який начальник генерального штабу буде в роботі? Тому що коли піднімають, бачите, піднімають людину, він був командував бригадою, проявляв себе добре на війні, без прізвищ. Його ставлять командувачем, наприклад, оперативного командування. Схід, захід, південь, у нас 4 оперативних командування. Йому, але це штатна посада. Потім йому дають ділянку фронту. У когось ділянка фронту може бути така собі, знаєте, відносно спокійна, а у когось може бути така ділянка фронту, де 200 боєзіткнень за добу. Умовно. Як людина себе вела, які показники були діяльності, як людина відповідала за збереження особового складу, які були втрати, які були успіхи. І так поступово військовий керівник проходить до рівня управління стратегічного. Бо мало мати стратегічну освіту. По стратегічному освіту там у нас, я так розумію, кілька десятків, а може й більше є військовослужбовців. Але дуже важливо зрозуміти, що а, стратегічна освіта, б, практичний досвід і команда, яка здатна це робити. Я думаю, що він має такий потенціал, і мені дуже хочеться вірити, що він здатен це зробити.
0: Ну, тоді чекаємо розслідування по скелі, ви його теж чекаєте. Дякую дуже. Сергій Рудик, народний депутат, член депутатської групи «Партія за майбутнє» і ветеран російсько-української війни, був на Радіо Свобода. Дякую. Ну і Радіо Свобода продовжує збирати свідчення родичів мобілізованих до скелі. Наша колега Ольга Армянишина поговорила з дружинами бійців, які пройшли через скелю і померли упродовж короткого часу після мобілізації. Як правило, у таких історіях родичі лишаються один на один з купою питань стосовно обставин смерті своїх близьких. І ми не можемо відповісти на ці питання, але ми можемо записати ці історії і поділитися з вами. Подивіться.
4: Коваленко Олександр на момент мобілізації до скелі мав 4-річний досвід військової служби. Спочатку як строковик, потім за контрактом. Мав посвідчення учасника бойових дій. Тому у полку його помітили і невдовзі перевели на навчання до команди водіїв, розповіла дружина Ангеліна. Вона каже, спочатку чоловік рідко дзвонив, але після переведення на навчання водія проблем зі зв'язком не було. Говорили вони щодня. Олександр був мотивованим, каже Ангеліна, до навчання проявляв інтерес. Проте, коли захворів, потребував постільного режиму, стверджує жінка. Однак такої можливості йому не дали.
5: Нічні виїзди в них постійно були. Вони вчилися їздити в темноті з оцими окулярами нічного бачення. І ну, він не відсипався, не відпочивав. Постійно на полігон могли серед ночі визвати. Там віджиматися якісь силові вправи проходить. І так було по кругу. І десь там щось, казав, що ставало легше, і нема вже кашлю. Проходить там пару днів, і воно знову, тому що він не долікувався просто.
4: Ангеліна знайшла це відео в телефоні Олександра вже після його смерті. Тут він проводить зарядку з новобранцями. Дружина каже, що його визначили за старшого. Вона звертає увагу, що на відео чутно, як важко дихає Олександр.
6: Наступна вправа.
4: Одного дня, каже Ангеліна, чоловік пожалівся, що в нього болить вухо. На пропозицію дружини поїхати до лікарні Олександр відмахнувся, мовляв, це неможливо.
5: Під вечір він мені казав, що вже болить наскільки вухо, що закриваються очі, що болить голова, вухо, очі закриваються і зараз. І вже в 6 годин вечора він сказав, що йому дозволили лягти спати. І він ліг спати. І на наступний ранок ми вже більше не спілкувалися. Вже пізніше я побратимам написала просто, запитати, як все відбулося. І мені сказали, що серед ночі в нього почались судоми, він почав просинатися в агонії. Почав кидатися, агресивний був, засинав, просинався. І так його тримали до 12 ночі побратими, тобто намагалися з ним зробити. І вже десь о 7 ранку його тільки доставили в лікарню в дуже тяжкому стані, в непритомному.
4: Вже того вечора Олександр помер у лікарні. Але про це родині не сказали. На гарячій лінії скелі, куди зверталась Ангеліна, її ще 4 дні переконували, що з Олександром все добре, поки 30 березня не прийшло сповіщення про смерть.
0: Наразі ми готуємо до публікації повну версію цього матеріалу. Невдовзі він буде опублікований на каналі Радіо Свобода. Але в світлі перезавантаження керівного складу Збройних сил України ми вже ж ставимо питання, що буде з тими підрозділами, де зафіксовані масові порушення прав людини і задокументовані численні небойові смерті новобранців. До нашого ефіру долучається Ольга Решетилова, військова омбудсменка. Ольга, я вас вітаю. Доброго вечора.
7: Добрий вечір.
0: Ми читали і багато обговорювали вашу колонку про новий суспільний договір, час якого, як ви кажете, настав, наскільки я розумію, в тому числі і в світлі останніх протестів, про них зараз теж поговоримо. Але паралельно, я от щойно говорила, ми також досліджуємо долі людей, які були в скелі і які померли не до кінця з'ясованих обставин. І я знаю, ваш офіс теж якби веде свій облік таких історій і так далі. Тому дозвольте на початку дуже коротке уточнення. От ваша точка зору. Скажіть, а що ви очікуєте в світлі того, що змінився керівний склад Збройних сил України по штурмових полках? Чи мають їх розформувати, чи ви все-таки очікуєте якихось дуже серйозних, ґрунтовних розслідувань?
7: Ну, одне іншому не заважає, насправді. І я не знаю, яке рішення прийме нове командування, і не можу втручатися в це рішення. Очевидно, це має бути проаналізовано і прийнято рішення новим командувачем. Але очевидно, що там, де є встановлені факти кримінальних правопорушень, мають працювати правоохоронні органи. А такі факти є, і ми надсилали, я вже про це неодноразово говорила, надсилали повідомлення до правоохоронних органів. По деяким з них вже є реалізації, затримані військовослужбовці, які вчиняли потенційно, ми не можемо так казати, та, але нам встановлено, що вони були причетні до вчинення правопорушень. Ще частина цих військовослужбовців, я думаю, буде заарештована і буде далі тривати слідство. Це по нашій частині ми, в принципі, провели перевірки, доповіли. Мені дуже прикро і шкода, і я хочу попросити вибачення, мабуть, у рідних за те, що це не було так швидко і так ефективно, як мало би бути. Якби державна система, включно з правоохоронними органами, діяла швидше, то, звісно, можна було упередити багато трагедій. На жаль, ну, мені здається, ми з цим до певної міри вчасно не впоралися. Але сьогодні нам потрібно зробити з цього висновки, і ми очікуємо від нового командування, нового міністра також реакції.
0: Ну, нового міністра поки не призначили, є виконувач обов'язків, але зараз про це поговоримо. Ви написали велику колонку про новий суспільний договір, час якого настав, і ви, як на прикладі мобілізації, пропонуєте, ну, показуєте або пропонуєте, яким має бути цей договір для збереження держави. І ви пишете, що в першу чергу парламент має ухвалити пакет законопроєктів про справедливу службу, яким обмежить права тих, хто ухиляється від служби. Про які приклади обмежень ви говорите?
7: Вони є визначені, і ці законопроекти вже розроблені, вони ще не подані до парламенту, але це обмеження в наданні адміністративних послуг, використання водійських прав, арешти рахунків і так далі. Тобто це такий комплекс заходів, який дозволить і більш ефективним розшуковим діям тих правопорушників, які ухиляються від мобілізації, і так само, ну, скажімо так, обмежить їхнє вільне пересування і там якийсь доступ до певних послуг, які надає держава. Ось, і, власне кажучи, я вважаю, що це має бути справедливим щодо тих військовослужбовців, які тривалий час сумлінно несуть службу і які вже потребують заміни. Тобто цей комплекс заходів повинен бути паралельним з продуманою поступовою демобілізацією військовослужбовців. Оце ті чіткі терміни служби, про які ми вже давно говоримо. Власне кажучи, це має бути паралельна історія. І таким чином, я там ще пишу про перехід від так званого економічного бронювання до критичного бронювання. Тобто ми маємо переглянути принципи бронювання в різних секторах економіки. І весь цей комплекс заходів мав би забезпечити фактично ротаційний принцип. Ми поступово відпускаємо з армії тих, хто вже не перший рік несе службу, взяв на себе весь цей тягар захисту держави, і паралельно поповнюємо новими свіжими силами армію. Це надзвичайно важливо напередодні нової кампанії осінньо-зимової, яка буде дуже складною.
0: Обмежити в адміністративних послугах, заблокувати рахунки, переглянути бронювання. Я не вірю, Ольго, що політичне керівництво держави на це піде. А ви вірите?
7: Саме тому я і запропонувала цю дискусію. Мені здається, складним політичним рішенням має передувати суспільна дискусія і суспільне обговорення. І я дуже розраховую на підтримку громадського сектору, на підтримку тих людей, умовно кажучи, навколо армійської тусовки, які розуміють цю потребу. Я маю на увазі волонтерське середовище, експертне середовище. Я дуже розраховую на підтримку народних депутатів, тому що всі ми повинні розуміти, що зараз йдеться не про рейтинги, не про політичні вподобання, зараз йдеться про виживання держави. Я в цій колонці пишу, що базовий наш консенсус полягає в тому, що нам потрібно зберегти державу.
0: І ви також пишете про те, що держава має взяти на себе відповідальність і чесно це прокомунікувати. А кого ви розумієте під державою?
7: весь державний апарат, і уряд, і парламент, і офіс президента.
0: Давайте
7: всі спільно маємо це
0: президент вчора вийшов і сказав, що ви знаєте, перед драпатим і Хмарою, це при тому, що Хмару ще не призначили міністром, стоять ті самі завдання, які стояли перед Сирським і Федоровим: закриття неба, ТЦК і мобілізація. Це чесна відповідальна розмова.
7: Це абсолютно правда. Президент ставить ці задачі. Ну, я, принаймні, і в офісі президента, і зараз уже як військовий омбудсман працюю вже майже півтора року. Я знаю, які задачі ставляться, в тому числі на нарадах в офісі президента. Знаю, які задачі стояли перед попередніми міністрами. І, на жаль, поки що ніхто до кінця не зміг реалізувати цю реформу. Насправді, тому що я там пишу, це все починається з таких елементарних речей, як навести порядок в системі оборіг. Тому що там дуже часто задубльовані дані, близько 20%, якщо не помиляюсь, там тих, хто вже служить у війську. Словом, починаючи від налагодження цієї системи і закінчуючи реформою ТЦК. І ми, як Офіс військового омбудсмана, надавали попередньому міністру Михайлу Федорову, ще попередньому Денису Анатолійовичу Шмигалю, ми надавали пропозиції по реформуванню ТЦК, але протягом всього цього часу ми не побачили жодних дієвих рухів, окрім якихось декларативних заяв. Ну і зрештою ми продовжували через те, що не вчиняли та жодних дій, ніякої реформи, ми продовжували поглиблювати кризу.
0: Яка зрештою... Цікаво. Слухайте, от ви заговорили про те, що ви давали напрацювання попередньому міністру оборони, а попередній міністр оборони Михайло Федоров, він теж на своїй цій останній прес-конференції говорив про те, що для перезавантаження ТЦК там і мобілізації треба новий суспільний договір. Чи правильно я зрозуміла, з вашого боку щойно була якась шпилька в бік міністра колишнього? Він не доклав ніяких зусиль для того, щоб щось почати робити в цьому напрямку? От ви сказали, оберіг згадали, бази згадали, там якісь перші кроки. Ви вважаєте, що він нічого не робив?
7: У нас з міністром і з цим, і з попередніми було абсолютно взаєморозуміння на рівні ціннісних і ідей. Та?
0: Ага.
7: Є проблеми, очевидно, з організацією процесу. І ми чули презентації протягом, мені здається, що вперше я прийшла до команди міністра десь в лютому, і ми бачили презентації їхніх ідей, як будуть реформовані ТЦК. Ми на наради ходили як на роботу щодо цієї реформи. І кожен раз ми чули одне й те саме, ми не бачили руху у впровадженні цієї реформи. Угу. Насправді, і це не шпилька жодним чином, я прекрасно розумію складність, але так, ну це факт, за півроку не просунулись у реформі мобілізації навіть на півкроку. Ну це факт, тобто це не те, що я там щось вигадую, просто... Так було. І я чесно кажу, що наші юристи, Офісу військового омбудсмана, я особисто, ми намагалися включитися, допомогти, ми пропонували свої ідеї. Остання наша нарада була про те, що робити, наприклад, з соціальною підтримкою, тому що там є ТЦК, а є ця соціальна підтримка, частинка. І ми напрацювали свої ідеї, запропонували, погодили щось, але це окрім нарад, це ще дуже складна нормативно-правова робота, адвокація в парламенті, з іншими відомствами і так далі. Це дуже складна взаємодія. І мені здається, що тут були певні недопрацювання. І, власне кажучи, я сподіваюся тепер від нової команди, що ми нарешті почнемо це робити, тому що ми постійно про це говоримо, але треба на себе брати ще відповідальність і робити.
0: Ну, міністра ще мають призначити, якщо його призначить Євгенія Хмару, якщо він, як нам тут попередні спікери казали, розпогониться, я не знаю, яким чином стане цивільним.
7: Тут є дуже важливий нюанс, ми постійно говоримо про прізвища, але трохи забуваємо про інституції.
0: Так.
7: Міністерство оборони – це величезна команда, і багато департаментів в управлінні різних структурних підрозділів, люди, інституції, які там лишаються. І мені здається, ці інституції мають бути захоплені ідеєю. От лідер цієї інституції, керівник, він має захопити ідеєю. Тобто ми маємо зараз це реалізувати. І чи це буде, яке би не було прізвище міністра, ми повинні розуміти, які задачі стоять перед цим міністерством. І чому я вийшла з цією колонкою? Дуже непопулярною, очевидно. І я не розраховую, що мене одномоментно підтримує все суспільство, але я просто хочу сказати, я там про це пишу, я дуже раджу прочитати, бо там і інше написано, та, і там є вступ. Про те, що коли ми говоримо про реформу, коли ми говоримо про якісь зміни і вимагаємо змін від держави, ми повинні усвідомлювати, що це не про прізвище. Я на цій посаді вже застала 3 міністрів.
0: Так.
7: Можливо, вже 4-го, так? А питання в розбудові інституції і в спроможності цієї інституції.
0: Просто питання в тому, Ольго, знаєте, зараз багато хто закидає президенту. Я розумію ваше бажання не топтатися по прізвищах, а говорити про інституції, але багато хто в тому числі закидає президенту цей його крок по звільненню Федорову, що, пане президенте, ви просто не даєте людям щось розбудувати. Півроку на вихід. І про це теж згадують, що перш ніж щось вимагати, дайте людині час. Але ви також пишете у своїй колонці, що ви спостерігаєте за протестами, наскільки я розумію, та впродовж останнього тижня, і ви вважаєте їх, як ви пишете, зрілим проявом демократії, а не бунтом інфантилів. І ви вважаєте, що людей на акцію вивів запит на справедливість, якщо я вас правильно зрозуміла. З вашої точки зору, чи задовольнила влада станом на зараз цей запит на справедливість?
7: Угу. Ну, треба говорити, мабуть, про те, що там дуже різні люди серед цих протестувальників, і у них дуже різні вимоги. У когось повернути Михайла Федорова, а у когось змінити головнокомандувача був запит.
0: І навіть про скелю був запит, чому я, власне, вас і запитала спочатку.
7: Так, у когось реформування загалом системи управління і вирішення кризи управління в військах, мабуть. Тобто запит був дуже різний у різних частин протестувальників. Але загалом, як мені здалося, найголовніший запит і з тими, з ким я спілкувалася, зі своїми колишніми колегами по громадянському суспільству, це адекватна комунікація з владою і щоб влада почула цей запит. І мені здається, що цей запит на цьому рівні якраз задоволений. Тому що комунікація відбулася, реакція відбулася і відбувається досі. І мені здається, що, і я там в цій колонці, до речі, пишу про це, що зараз ми маємо шанс, змінивши або провівши зміни в військово-політичному керівництві, ми маємо шанс зламати плани ворога, тому що армія, військовослужбовці отримали надію на те, що тепер можна буде поповнитися новими свіжими силами, на те, що тепер взаємодія з суспільством буде кращою, що ми знову повернулися в вайб 22-го року, коли суспільство разом зі своєю армією. З одного боку. З іншого боку, у частини протестувальників я не бачу цього розуміння, що у армії очікування, що цей протест не тільки про зміну прізвищ, про те, що ми говоримо, а про системні зміни, про те, що тепер до армії будуть приєднуватися знову добровольці. Тому що всі ці кризи, вони ж в тому числі і криза мобілізації, в тому числі частково і відповідальність суспільства. Ви знаєте, про що я кажу.
0: Так. Дивіться, з одного боку, дійсно, влада зробила вигляд, не зробила вигляд, вона почула та якоюсь мірою протестувальників.
7: Змінений головнокомандувач.
0: Так, і змінений головнокомандувач. Позавчора виходили з гаслами, сказав Д, скажи і Ф. Так? Є друга частина вимог, це повернути Михайла Федорова. І ви кажете, що є запит, має бути запит на зміну системи. І ось коли ми говоримо з цими протестувальниками, вони, я не даю цьому оцінку, це правильно, неправильно, але багато хто з них вважає Михайла Федоровим уособленням людини, яка схотіла зламати прогнилу корупційну систему. Я зараз не кажу це так чи не так, це просто те, що ми чуємо. Наскільки ви все-таки згодні? І чи вважаєте ви, що влада має виконати і другу умову протестувальників?
7: Я згодна на 50%, тому що я вірю в те, що Михайло хоче зламати систему, але я не впевнена у його спроможності і спроможності його команди це зробити. Угу. Це перше питання. Друге питання – рішення, звісно, за президентом. Я, знову-таки, не впливаю жодним чином на кадрові рішення і все інше. Але мені здається, що наразі протестувальники мають, окрім вимог, усвідомити свою відповідальність. І це мій меседж моєї колонки в тому, що вимагаючи, бере на себе відповідальність.
0: Ми про це будемо сьогодні з ними говорити. Так, Ольго, дякую дуже. Дякую. Ольга Решетилова, військова омбудсманка, була на Радіо Свобода. Ну, а тепер, власне, будемо про протести говорити, в тому числі. До речі, ви теж можете написати, про що ви думаєте про новий суспільний договір і якою має бути нова мобілізація від нового керівного складу Збройних сил України. Але все-таки тепер до протестів. Я нагадаю, що більше тижня в Києві та в інших містах українських тривають акції протесту на підтримку Михайла Федорова. Вчора така акція була в Києві зовсім небагаточисельною, але найбільш активні учасники, зокрема, от ветеран Дмитро Козятинський, також Масіна є, анонсували безстроковий протест, який має розпочатися сьогодні. Ми будемо стежити за перебігом цих акцій. Наприклад, акція в Києві анонсована на 20-ту годину. Ну, зараз ще зарано, так говорити, принаймні, на момент запису цієї програми. Але вже зараз на акції працює наша колега, кореспондентка Радіо Свобода Дарина Коломієць. Вона долучається до нас наживо. Дарино, розкажи, яка ситуація зараз на площі Івана Франка?
8: Вітаю, колеги, вітаю всіх глядачів Радіо Свобода. Протягом останніх півгодини почали сходитися люди до площі Франка. Зараз можемо бачити, що близько півсотні людей на площі, і також розосередилися люди в сквері поруч із театром. Крім того, ми побачили сотні картонок з різними надписами, які лежать на землі у сквері. Їх підготували, як нам розповіли організатори цієї акції, їх підготували для тих, хто будуть приходити згодом. Я пропоную подивитися зараз уже, що відбувається. Ті, з ким ми встигли поспілкуватися перед нашим включенням у прямий ефір, розповіли, що прийшли сюди, тому що вони натхненні тим, що одну із вимог їхніх було почуто, але вони все ж таки вимагають, щоб Федорова повернули. Зараз спробуємо із кимось поговорити. Добрий день, можна з вами поговорити?
9: Так.
8: Мене звати Дарина Коломієць, Радіо Свобода. Як вас звати?
9: А мене звати Ганна.
8: Ганно, скажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут? Які у вас є вимоги?
9: Вимога одна – це повернути ефективного міністра на місце, там, де він лише за півроку зміг зробити неймовірні результати, досягти багато чого, на відміну від попередніх міністрів, які за більший період часу не мали таких успіхів. І, власне, причини звільнення, притомної причини звільнення його, ефективного менеджера, ми не почули, тому вимагаємо повернути. Одну нашу вимогу вже виконали, звільнили сирського, призначили Драпатова. Звичайно, хотілося б ще, щоб сирський поніс відповідальність за всі ті злочини, про які ми нині знаємо, я певна, що незабаром дізнаємося ще. Власне, виходжу, тому що мені не байдужа доля моєї країни, ми зараз знаходимося в дуже складному становищі. У нас вже 5 рік триває війна, ми не можемо так бавитися ефективними менеджерами.
8: Скажіть, будь ласка, якщо ваша вимога ця не буде почута, які подальші кроки ви плануєте особисто робити?
9: Ну, в мене була на попередній картонці напис, що я можу сюди хоч і місяць ходити. В принципі, вона залишається актуальною. Будемо ходити стільки, скільки потрібно буде, аби нас почули, які будуть подальші дії. Я сподіваюся, що все-таки почують.
8: Скажіть, будь ласка, от ви, власне, сказали, що якоїсь притомної причини не називали щодо того, чому звільнили Федорова. Як ви гадаєте, чи може бути таке, що, можливо, просто президент має якось більше інформації, ніж просто пересічні громадяни?
9: А вже ж президент має значно більше інформації стосовно війни, але зазвичай, коли якась таємна інформація і всяке таке, то воно все ж таки формулюється інакше, аніж у них конфлікти з сирським. Тому ні, я думаю, саме це звільнення не пов'язано з причиною, що президент знає щось більше.
8: От, власне, зараз є вже виконуючі обов'язки міністра оборони Хмара. Як ви, можливо, ставитеся до нього?
9: До Хмари ставлюся дуже позитивно. Він робив чудову роботу в СБУ. Гадаю, що він може продовжувати виконувати там свої обов'язки. Він з ними чудово справлявся. Так само, як чудово справлявся Федоров з посадою міністра оборони. Питань до Хмари немає, є питання до Зеленського.
8: Дякую вам дуже. Власне, поспілкувалися щойно із однією із учасниць, розповіла, чому сьогодні тут. Зараз спробуємо почути ще когось, тому що окрім вимоги повернути Федорова, також додаткові можемо бачити вимоги на деяких плакатах. Зараз спробуємо. Можна з вами поспілкуватися? Добрий день. Гаразд, дякую. Добрий день, можна з вами поспілкуватися? Можна з вами поспілкуватися?
10: Так.
8: Мене звати Дарина Коломіць, як вас звати?
10: Дуже приємно, мене звати Максим.
8: Пане Максим, розкажіть, будь ласка, чому ви сьогодні тут?
10: Бо я буду стояти до кінця. Для мене рішення президента було хибним. От, я хочу повернути Федорова.
8: Розкажіть, будь ласка, чому для вас важливо повернути Федорова? Чому ви вважаєте рішення президента хибним?
10: Найгірше, що є в цій в нашій країні, це корупція. Вона вкрадає майбутнє наших дітей. І за Федором не було жодного скандалу корупційного, жодних. І я знаю його роботу в сфері безпілотних літальних апаратів, що він дуже багато вкладав в нашу інфраструктуру дронів. Також армія дронів, це завдяки, ну, не він один, але це дуже було важливо, що ну, він приймав цьому участь, він був організатором цього руху, і для мене це дуже важливо, бо зараз дрони роблять роботу. І це важливо. Для мене Федоров – це персона номер один. Я хочу, щоб він залишився. У мене є діти, я хочу, щоб вони жили в вільній країні, в вільній Україні.
8: Пане Максим, скажіть, будь ласка, от зараз призначили на цю посаду виконуючого обов'язки поки що міністра оборони Євгена Хмару, і, власне, багато військових також відгукуються щодо того, що у нього є військовий бойовий шлях. Ось як оцінюєте таку кадрову зміну?
10: Я вам скажу, що по нашому законодавству цю посаду має займати цивільна людина, бо військові, у них ну, свої правила, свої порядки, і у громадськості має бути свій контроль за цим ділом. І для мене важливо, що Федоров себе гарно показав на цій посаді. Я хочу, щоб він продовжував роботу, і хочу, щоб йому не заважало працювати.
8: Скажіть, будь ласка, також, можливо, знаєте, президент України пропонував Михайлу Федорову інші посади, зокрема і посаду віце-міністра щодо питань саме військових інновацій, військових технологій. Якби Федоров прийняв цю пропозицію, чи виходили б далі ви на акцію?
10: Складне питання. Можливо би не виходив, бо я йому довіряю, я довірив би йому рішення це, але він чітко сказав, що ним буде дуже складно працювати, не маючи важелів на військо. Тому ця посада, вона для нього, і він її заслужив, і, ну, я задоволений його роботою.
8: Дякую вам. Власне, ми перебуваємо в Києві на акції. Зараз тут близько сотні уже людей, якщо порахувати за нашими підрахунками і тут на площі, і у сквері. Ми відсвітлювали Радіо Свобода протягом тижня ці акції, тому знаємо, що більшість людей саме приходять ближче до 20-ї години, тож ми залишаємося тут. І в наступні дні також будемо вас інформувати, як усе буде відбуватися на площі біля Франка у Києві і загалом по Україні.
0: Дарино, дякую. У мене все-таки є кілька питань до зауважень або реплік до твоїх співрозмовників. Дівчина назвала сирського там злочинцем, чи закидала йому злочини. Все-таки жоден правоохоронний орган ні в чому Олександра Сирського не підозрює, це перше. А по-друге, для мене все-таки незрозумілі гасла «Ні совковій армії», тому що воно звучало раніше на адресу Сирського, тепер Сирського замінили, став драпати. І кому адресовані ці гасла, я теж до кінця не зрозуміла. Але дякую. Наразі Дарина Коломієць, кореспондентка Радіо Свобода, працює на площі Івана Франка у Києві. Дякую. У нас на сьогодні все. І закликаю вас підписатися на сторінки Радіо Свобода, поставте лайк цій трансляції, в такий спосіб ви нас підтримаєте. Ваші думки, коментарі, побажання, запитання лишайте в чаті під відео. Ну і коротке оголошення. Команда програми «Свобода Лайв» іде на дуже коротку ефірну паузу, всього кілька тижнів, і ми повернемося знову. До нових зустрічей.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борховський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє.
2: Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борховським на «Еспресо».

0: час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026. У дальніх
1: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
3: Новий XV Vanilla? Клас!

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Antisudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Antisudoforte. Запитуйте акційно Dolgit Antisudoforte 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
4: А давай замовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує. Тихіше, побігли.
6: А кто еще?

0: мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
1: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Вітаю, це український фокус. Дякую, що ви з нами. Дякую, що зі Славою та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. Говоримо про найголовніше і на старті збираємо оперативну інформацію з українських регіонів. Нагадаємо, що вчора росіяни вдарили керованою авіаційною бомбою по харчовому підприємству міста Павлоград, Дніпропетровська область. Інформація була про 3 загиблих, 28 людей поранено. Про ситуацію в місті зараз будемо питати міського голову Павлограда Анатолія Вершина. Він з нами на зв'язку. Пане Анатолію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Які є наслідки вчорашнього і попереднього удару по Павлограду? Наскільки часто над вами висить загроза кабів?
1: Ну, на жаль, це вже третій випадок бомбардування кабами. І вчора був він такий самий масштабний. Практично, що стосується постраждалих, ситуація не змінилася. Єдине, що додавалося ще одна людина, 29 людей звернулося до медичних закладів, із них 15 госпіталізовано, троє загиблих, двоє людей, в тому числі одна дитина, 13-річний хлопчик, доправлено до медичного закладу міста Дніпра для надання кваліфікованої медичної допомоги.
0: Наслідки і руйнування в самому місті, наскільки масштабними вони є і, власне, як планується відбудова, можливо, того, що можна відбудувати, принаймні, порятунок житлових приміщень для людей?
1: В результаті вчорашнього бомбардування те, що постраждало промислове підприємство, харчове підприємство, постраждало ще 12 приватних будинків, які розташовані навколо підприємства. Вчора розпочала працювати комісія міської ради, правоохоронні органи фіксують цей злочин, надається допомога необхідна з матеріального резерву, потім фіксується і...

0: люди подають, є відновлення для отримання компенсації.
1: Тих, хто потребує зараз відселення і хоча б тимчасового житла, чи має місто ресурс, щоб надати його?
0: Місто має ресурс, але не потребує відселення. Люди знаходяться в своїх будинках, незалежно від його стану, але речі все домашні. Тому, ну і, так би скажемо, не критично, що стосується приватних будинків, нема такої загрози, щоб сказати, що треба відселення.
1: Дальність льоту російських кабів збільшується, і події в Павлограді нам зараз свідчать саме про це. Загроза над містом залишається, на превеликий жаль. Якщо говорити не лише про каби, а загалом про російські атаки за допомогою інших типів озброєння, що місто робить в напрямку посилення безпеки? Антидронові сітки, наскільки це зараз покриває Павлоград? Можливо, додаткові укриття, чи йде робота в цьому напрямку?
0: Над додатковими укриттями ми працюємо. На сьогоднішній день у нас є повноцінних 31 бомбосховище, 77 найпростіших укриттів, і в тому числі, не в тому числі, а 6 додатково модульних блочних таких сховищ. В понеділок іще ми завозимо 7 блочних модульних сховищ, які будемо розташовувати в містах скупчення людей. Звісно, що цього недостатньо, тому що з урахуванням близькості нашого регіону, нашої громади до лінії розмежування і враження ворогом нашої території, то бажано, щоб ці укриття були найближче до житлового сектору. Але ну, це дороговартісне таке робота дороговартісна і потребує дуже багато часу. Ми працюємо над цим. Зараз будується ще 2 великих бомбосховища в місті Павлограді за рахунок фінансування з обласного бюджету, державного бюджету і співфінансування з місцевого бюджету. Я вдячний керівництву області за підтримку і держави, за те, що надають такі непрості часи для всіх. І ми будуємо зараз кожне бомбосховище приблизно розраховано на 500 людей. Угу. Тому робота ця не припиняється, ведеться. Що стосується антидронових сіток, ну, в цьому нема необхідності. Коли скажуть нам фахівці, що це треба робити, ми будемо робити. Додатково робляться роботи за рахунок, в тому числі, коштів місцевого бюджету. Ті, про які на зараз я не можу проінформувати, тому що цю інформацію може використати ворог.
1: Дякую вам. Нагадаємо, що середньостатистично від Павлограду до лінії боєзіткнення близько 50 кілометрів, дальність льоту FPV дронів подекуди вже і більша, але в середньому це 40 кілометрів, тому так, то дуже важливо бути уважними, спиратися на думку фахівців і не прогавити момент. Дуже дякуємо вам, пане Анатолію, за те, що долучилися до етеру. Анатолій Вершина, міський голова Павлограда, був з нами на зв'язку. Павлоград атакують кабами регулярно. Місто живе в умовах реальних бойових дій і, крім того, залишається надзвичайно важливим транзитним центром для тих людей, які шукають нових можливостей, втікаючи з прифронтових територій. Павлоград – це надзвичайно важливе місто, адже воно є першим прихистком для таких людей. Зараз ми поговоримо про Сумщину. Для Сум каби, на жаль, це теж не новина. Не тільки каби, але і фактично використання всіх типів озброєння на прифронтових і прикордонних територіях, та й по самих Сумах. З нами на зв'язку Альона Яцина, співзасновниця Кордон Медіа. Альона, вітаю вас.
2: Вітаю, пані Христино, і всіх, хто нас дивиться.
1: В 2 районах Сум росіяни вдарили по автозаправним станціям. Їхня тактика зараз в тому числі і в тому, щоб паливно впливати загалом на нашу логістику, на першу чергу нормальне життя цивільного населення. Яка ситуація в Сумах і області, якщо ми говоримо саме про оцей важливий ресурс?
2: Ну, з заправками складно, тому що вони під атакою, мабуть, щодня, уже другий місяць, от з, ну, з кінця травня, мабуть, і весь червень, липень. Я не пам'ятаю дня, щоб росіяни не були по заправкам. Переважно вони використовують для цього невеликі дрони, типу FPV-дрони або дрони на оптоволокні, але деякі заправки були атаковані більшими дронами, типу, наприклад, там Ланцет, і ті, які були реактивними шахедами, наприклад, вони повністю вигоріли, повністю спалені. Деякі заправки атакують вже, я не порахую, скільки раз, якщо чесно, тому що дуже-дуже багато. Тобто, якщо заправка була атакована один раз, це не факт, що по ній не прилетить знову-знову і знову, незважаючи на її ступінь пошкодження.
1: Чи впливає це на енергетичну стабільність регіону? Чи відчувається це принаймні?
2: Ну, знаєте, відчувається. Особливо, якщо ми говоримо не тільки про Суми, а саме про регіон. Якщо ми говоримо про траси, які є в регіоні, то так, відчувається. Треба дуже сильно розраховувати і паливо, яке є, да, тому що ну, ти не можеш заправлятися на звичних заправках, бо їх вже немає. І ситуацію, наприклад, бо ти можеш їхати, і заправка може бути цілою, а через підвищену активність дронів вона може теж не працювати. Треба там дочекатися такого моменту, коли можна на неї заскочити і дуже-дуже швидко заправитися, все зробити, тому що, ну, наприклад, якщо ми говоримо про Суми, то у нас до фронту зараз, от від межі міста найсхіднішої до лінії фронту, менше 20 кілометрів. Це відстань для дронів, ну, буквально нічого.
1: Якщо говорити про область загалом, то інформація про обстріли продовжує надходити. Майже 70 за минулу добу, один загиблих, троє поранених. Російська армія продовжує атакувати. В яких ділянках, зокрема, і прикордоння зараз ситуація найгарячіша?
2: Ну, найгарячіше там, де лінія фронту заходить на територію Сумщини. У нас таких ділянок щонайменше зараз 4. Найпівнічніша ділянка у Шосткінському районі, в районі Башівська, в районі Есмані, тобто там такі от декілька ділянок, де росіяни намагаються, ну, я не можу сказати, що щодня, але досить активно проводити штурмові дії, Уланове, Комарівка, тобто от така собі ділянка фронту. Далі наступна ділянка – це найбільше, мабуть, в Сумській області, де фронт знаходиться на нашій території. Це Сумський район, це Хотінська, Юнаківська громади. Там росіяни знаходяться уже з лютого 25-го року. Це та територія, яка межувала з зоною проведення Курської операції. Це та територія фронту, яка знаходиться навпроти фактично обласного центру. Це територія Краснопільської громади, селище Грабовське та ті селища, які там знаходяться поруч по кордону. І здебільшого це просто території без населених пунктів, однак там є панівні висоти, що, власне, за які і йде постійна боротьба. І також трошечки там частинка Великописарівської громади, там зовсім небагато, там така більше сіра зона, ніж те, що ми можемо називати лінією фронту, однак активність там теж спостерігається. Ну, от це четверта така точка, де спостерігається активність ворога саме по землі.
1: Речник Національної гвардії України Руслан Музичук зауважує, що на Сумському напрямку українські військові фіксують меншу активність російських диверсійно-розвідувальних груп, але от в контексті обстрілів вони залишають високу інтенсивність. Останнім часом багато в інформаційному просторі тез, зокрема від людей, які компетентні про це говорити відповідно до посад, які вони займають чи займали, про систему протиповітряної оборони, яка стосується безпосередньо Сум. і Сумщини. Чи виправляється якось ситуація? Тому що Михайло Федоров, екс-міністр оборони, зауважував, що до кінця не було розуміння, що буквально недавно хто за що відповідає, і, власне, ситуація виглядала не дуже контрольованою.
2: Ну, мені би хотілося сказати, що щось змінилося, да? Але, на жаль, єдине, що змінилося, от вчора росіяни збили свій літак, тобто в них був такий friendly fire, і вони збили свою Су-57, яка один з тих літаків, які кошмарили кабами Сумщину. І от з вчорашніх 9 ранку до нас цей літак більше не літав. Тобто от ми маємо майже добу відносної тиші, якщо говорити про авіацію. Ну, такі от у нас успіхи. Чи доклалась до цього Україна? Можливо, так. Можливо, і ні. Але ми маємо чуть трошечки більше тиші, трошечки менше, ніж 24 години. При цьому, звичайно, дрони не припиняли нікуди летіти. Щодо ДРГ, ну, я перепрошую, але коли є ворожі групи піхоти, тобто і піхоти, як ті, хто пішки йдуть, і ті, хто використовують малий наземний транспорт, типу там квадроцикли, да, вони на них заскакують, або ще щось таке, то, ну, звичайно, які там ДРГ, да, якщо це вже відбуваються такі невеликі штурми і намагання час від часу проникати у різні села. Росіяни часто заявляють про те, що вони захопили якесь чергове село на Сумщині, однак з, ну, мабуть, з весни цього року жодних змін на лінії фронту на Сумщині не було.
1: Альона, дякуємо вам за важливу роботу. Співзасновниця Кордон Медіа з Сумщини Альона Яцина була з нами на зв'язку про життя Сумщини, важливої області, яка межує з Російською Федерацією, яка теж частково окупована Російською Федерацією в прикордонних селах. Ну, а зараз ми поговоримо про ситуацію на Костянтинівському напрямку. З нами на зв'язку позивний Борсук, командир роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського. Вітаю вас, пане командире. Так, я не знаю, чи мене чути, чи ні. Так, давайте спробуємо ще раз. Чи... Так, вітаю.
3: Да, бажаю здоров'я.
1: Що ж, Костянтинівський напрямок, Донеччина, ворог має і політично теж мету захопити всі території Донецько-Луганської області. Для цього їм потрібна Костянтинівка, Слов'янсько-Краматорська агломерація. Вони вважають, що можуть це зробити до осені, а може і до зими. Вони постійно ставлять дуже максималістські завдання, але практика і статистика показує, що не вдається їх виконувати принаймні в усталені строки. Станом на зараз ворог заявляє про контроль в Костянтинівці. Українські сили оборони заявляють про свою присутність там. Яка ситуація із контролем в місті безпосередньо?
3: Ну, ворог може заявляти про що хочеш, починаючи з малої такмачки, закінчуючи Костянтинівкою. Тут таке діло. Ми всі звикли до цього, так що тут немає нічого дивного. Для Путіна взяти Константинівку зараз щось таке на кшталт знайти святий Грааль. Ні, насправді, ну, ми досі в Константинівці, в нас не втрачено тих позицій, які в нас були в червні, в травні. Так, присутність ворога там є, так, заходять якісь ДРГ, якісь малі групи, але успішно вони ліквідуються. Так що говорити про якийсь контроль і казати про якісь терміни, сроки, які там Путін собі придумав в голові, це рано, я не знаю. Він собі може крутити, що хоче.
1: А який характер бойових дій на напрямку зараз? Основні тактики, інструменти, які застосовує ворог?
3: Тактики, інструменти, які ворог застосовує, це як завжди. Зібрати стадо якихось баранів і по одному їх, по одному, по два запускати, інфільтруватися в Константинівку. Є відсоток, який проходить, звісно, є. Не завжди встигаємо, іноді погодні умови не дозволяють, іноді не забуваємо, це літо, це якісь зелені насадження, ворог може просочитися, але відсотково, ну, 90-95% ворога не доходить до займу, до тих позицій, які вони повинні були зайняти, яку їм задачу ставили їхнє там керівництво.
1: Ну, я думаю, що питати про те, чи тягнуть вони за собою хоч щось на кшталт там техніки, яке якось важко озброєння, ні?
3: Ні, такого немає. Це піші групи, піхотні групи, які йдуть досить велику дистанцію, не буду даватися військові якісь там подробиці. Але це малі піші групи, не самих, скажімо так, кращих бійців. Так що тому, про техніку ще говорити геть рано.
1: Була інформація за кілька днів тому, зокрема, і від Генерального штабу, і від полку «Скеля» про те, що характер бойових дій і певні операції на цьому напрямку можуть призводити до того, на жаль, що наші бійці потрапляють в полон, і точно так само в полон потрапляє ворог. Чи часто це практика на вашому напрямку? Тобто взяти в полон окупанта, чи часто це зараз стається в умовах дронової війни?
3: Це стає, це не часто, як хотілося би, тому що, звісно, ми хочемо поповнювати обмінний фонд наш, це нормальне бажання. Але це стається, я не буду говорити кількісно, але це стається досить такий, як брати 36-ту бригаду, це досить часто. Я не знаю, там по іншим підрозділам, не буду там якісь слухи розганяти, але у нас, ну, слава Богу, наші бійці в полон з Константинівки не потрапляли. Тому що. Але ми беремо в полон, беремо окупантів, спілкуємося з ними.
1: А що розказують з найцікавішого, що врізалося вам в пам'ять, може, з останнього?
3: Те, що врізалося, всі ми тепер розуміємо, що там... То, що в них немає мобілізації, це не є так. Великий відсоток тих людей, які приходять сюди, ворогів, вони мобілізовані з сили ЕСів, з тюрем. Тобто якусь кримінальну справу йому починають шити, бистренько його оформляють через військомат, і він іде сюди. Йому там розказують, що він іде охороняти якусь ферму там, чи ще щось. Тобто людям навіть не доводять задачі. Йому сказали, йди туди, займи цю точку, там все є. А там є вже що? Ну, прохід до апостола Петра.
1: Тобто не пропозиція контрактів, а от просто мобілізація?
3: Знаєте, є люди, які крайній був полонений, який навіть не вмів читати. Він каже, він поставив хрестик на якомусь папірцю. Що там було написано? Чи то був контракт, чи то було завіщання на командира, все майно залишав.
1: Добре, переходимо до наступного питання, надзвичайно важливого в наших умовах, про особливості роботи ворожої авіації. На яку відстань зараз наважуються підлітати ворожі літаки? Яка інтенсивність по КАБах, які залишаються для нас відчутною проблемою?
3: КАБи стали інтенсивніше. На жаль. Але вони були і в червні, і в травні. Вони були, тільки почалося бити вже на Константинівку. Це були КАБи. Наразі так, є якась певна інтенсивність. По відстані я вам не скажу, це, мабуть, більше робота ППО або професійних людей з авіації.
1: Вперше на фронті F-16... Фактично в повітряному бою, наскільки розумію, змів здолати російський Су. Це сталося на початку липня, зараз ми отримуємо про це підтвердження. От, на вашу думку, чи може більш активне застосування нашої авіації, ну, яка може паритетно виступати з тим, що виставляють росіяни, зменшити оцей кабовий тиск?
3: Я вам скажу так, звісно, те, що виходить, його треба розвивати. Якщо це вдалося, якщо наш F-16 переміг в повітряному бою Су, то це треба розвивати, це чудово. Якщо буде підтвердження цієї інформації, ну так, тоді треба це застосовувати, розвивати.
1: Ну, я нагадаю, що Україна очікує на шведські винищувачі Гріпени, які називають надзвичайно перспективними літаками з точки зору боротьби із носіями керованих авіаційних бомб. Ну і наостанок дозволю собі спитати, зміни у військовому командуванні, міняються кадри. Може, маєте якісь очікування на майбутнє? От що зараз найбільше потрібно морській піхоті?
3: Ну, дивіться, якщо, по-перше, брати очікування, ну, завжди оптимістичні. Якби ми вірили в гірше, то, мабуть, ми б не протрималися п'ятий рік війни. От, завжди треба розраховувати на щось краще. Саме на те, що морській піхоті потрібно, та, я думаю, як і іншим родам військ, більше роботизувати, більше дронів, більше FPV, більше НРК, наземних роботизованих комплексів, для того, щоб полегшити роботу саме піхоті, для того, щоб не допустити до піхоти, до піхотних позицій наших, не допустити ворога. Саме це потрібно, щоб мінімізувати ризик, який бере на себе піхотинець рядовий. Тому що, ну, піхота – це є наш перший рубіж.
1: Тобто роботизація, наскільки дозволяють технології на даному етапі?
3: Саме так. Якщо ми ще й випередимо ці технології, це буде зовсім шикарно.
1: А якщо дуже коротко порівняти стан справ у нас з цією технологічністю і у росіян, де вони трохи вперед, а де ми?
3: Давайте так, я не буду говорити, де ми трохи вперед. Ми впереді, скажімо так, ми впереді. Я не хочу це оголошувати в ефірі, щоб потім росіянам був якийсь від мене подачка. Ми впереді. Вони впереді на... Ну, каби, понятне діло. Реби. Так, у них є гарна система ребів. Але не на усіх участках фронту, не на усіх. Але вони є. А так, я вважаю, що ми зараз впереді.
1: Дякую вам. Сподіваємося, що цей вектор руху і в достатній швидкості для того, щоб залишатися попереду, ми продовжимо тримати. Дякуємо. Позивний Бурсук, командир роти 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського. І, власне, завжди дуже тішить почути наших людей, які продовжують захищати від агресора на лінії боєзіткнення. Дуже цінні тези і речі зараз пролунали. Ну, а я сподіваюся, що і маю насправді впевненість, що не менш цінна аналітика зараз пролунає в українському фокусі, тому що доєдную до етеру Олексія Гараня, політолога, професора політології Києво-Могилянської академії, наукового радника фонду «Демократичні ініціативи». Вітаю вас, пане Олексію.
4: Доброго ранку.
1: Візит прем'єр-міністра Ірландії Міхаела Мартіна та така прес-конференція спільна із президентом Зеленським, на якій вони теж говорили про Російську Федерацію і що робити для того, щоб схилити її до миру. Давайте послухаємо вихід прем'єр-міністра і українського президента.
5: Ми бачимо, а дійсно, біля Путіна є люди, які хочуть закінчити війну, бачать економічний колапс, логістичний колапс тощо, але є military people, як то кажуть, які хочуть розширення війни, збільшення мобілізації. Вони цього хочуть нас вбивати і хочуть продовження цієї війни. Тому треба готуватися до плану проходження зими.
6: Ірландія завжди підтримувала і продовжуватиме підтримувати жорсткі цільові санкції проти Росії, спрямовані на підрив її здатності вести війну та привести її до столу переговорів. Як головуюча країна, ми дуже наполегливо працювали над тим, щоб досягти згоди щодо 21-го пакету санкцій, ухваленого вчора ввечері та формалізованого в Брюсселі.
1: Що ж, важливий надзвичайно візит. Власне, пан Олексію, як оцінюєте його продуктивність, зокрема, з огляду справді на головування Ірландії в Раді ЄС і все-таки погодження 21-го пакету, хоча і з деякими виключеннями?
4: Серйозними виключеннями, так. Дійсно, ну, добре, що до нас приїжджає прем'єр-міністр Ірландії, країна, яка головує в ЄС, добре, що він приїхав з новинами, які нам потрібні, тобто ухвалення пакету санкцій. Ну, але дійсно пакет довго-довго вироблявся, були застереження різних країн, нарешті його ухвалено, але там дійсно є виключення, зокрема для того, щоб отримати згоду Греції, довелося дати їй дозвіл на реекспорт частини, на можливість реекспорту природного газу, який російського, який надходить до Греції. І це говорить про те, що країни шукають різні можливості для того, щоб відстоювати свої інтереси так, як вони це розуміють. В даному випадку це насамперед фінансові. Так, тому що це можливість отримання додаткових коштів. Ми розуміємо, що для багатьох урядів це важливо, ну, але разом з тим це все виходять винятки із тих санкцій, які є для Росії. Тому дійсно застереження лишається, але ще раз скажу, що ми не маємо посипати голову попелом і казати, от Європа все перестає нам допомагати, не хоче далі посилювати санкції і так далі. Ні, Європа нам хоче допомагати і допомагає, і збільшує свій внесок, і це для нас надзвичайно важливо на тлі того цієї політики, яку проводив Трамп, і невідомо наскільки вона зміниться, тому що, ну да, за останнім часом ми почули дуже багато такої риторики, яка потрібна для нас. Трамп говорить, що можливо він нам дасть ліцензії на виробку патріотів, але нам все це потрібно тут і зараз. Тому допомога Європи безумовно важлива. І так само важливо, що Сполучені Штати продовжують надавати нам розвідувальну інформацію, що викликає величезне незадоволення Росії. Ну, от була нещодавна зустріч, скільки вона тривала, 35 хвилин, Лаврова і Рубіа, вона відбувалася в Манілі, на Філіппінах, де проходить саміт країн цього регіону. От, і значить, це теж свідчення того, що контакти продовжуються, але 30 хвилин – це значною мірою може бути формальна зустріч. Ну, але ми почули знову ж таки позицію Лаврова. Ну, вона не дивна для нас. Але що, мовляв, от не треба допомагати Україні, бо це ускладнює пошук можливих рішень, завершення війни і так далі, і так далі. Тобто типова для росіян риторика, і тобто це не дивно. Важливо подивитися, як на це будуть реагувати Сполучені Штати. Поки що ми не побачили, принаймні в офіційному полі, якихось ознак, що Сполучені Штати збираються дослуховуватися до того, що каже Рубіо, але нам треба розуміти, наскільки далі буде продовжуватися допомога Сполучених Штатів. Лавров, до речі, знову ж таки, в типово російській манері, він каже, що, ну, мовляв, США втратили свою роль посередника, вони виступають як сторона, яка грає на боці України, це так і не так, на жаль.
1: А я би хотіла, щоб ми зараз послухали держсекретаря США Марка Рубіо, де він, власне, каже, що не так із тими позиціями, які раніше обговорювалися, на що саме не погодилася Україна.
7: Якщо ми можемо зіграти свою роль у припиненні війни, ми використаємо силу і вплив Сполучених Штатів, щоб це зробити. Ми готові діяти, якщо трапиться така нагода. Я сподіваюся, що вона трапиться. І це те, що ми послідовно повідомляли обом сторонам.
1: Є також фрагмент розмови, виступу пана Рубіо, де він каже, що був певний формат, Україна на це не погодилася, для танго потрібні двоє, і українці навряд чи і зараз погодяться на це, тож будемо шукати нові варіанти. От пошук нових варіантів, схоже, реально активізується. Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати мають кілька варіантів щодо завершення війни Росії проти України, і, за його словами, американська сторона планує представити ці ідеї Києву, ну і Москві теж. Навряд чи щось можна було представити Москві за 30 хвилин під час зустрічі Рубіо і Лаврова. Але президент України Володимир Зеленський анонсує свій візит в Сполучені Штати. От що це можуть бути за варіанти і чи будуть вони відображати реальні бачення Сполучених Штатів справедливості по відношенню до нас.
4: Пані Христина, ну знаєте, такі речі дуже важко обговорювати, тому що ну нам Зеленський президент каже, що от у Сполучених Штатів є кілька варіантів. Ну, очевидно, що вони є. Знаєте, у всіх політиків завжди на столі є кілька сценаріїв. Що саме це буде для нас, ми не знаємо. Ми, до речі, не маємо остаточної певності, що саме Зеленський поїде до Сполучених Штатів і що там відбудеться його зустріч з Трампом. Такий план, і дуже добре, якщо це відбудеться. Ну, але поки що, якби підтвердження цьому немає, що буде зустріч із Трампом. І якщо цього не буде, ну, власне, є варіант, що президент Зеленський не поїде, а поїде хтось інший високопосадовець, так, до Сполучених Штатів. Тому ми бачимо якусь активізацію контактів, розмову з Кушнером, президента телефонну. Ми бачимо певну риторику. Ну, слухайте, ми цього стільки не чулися під час війни, що нам дійсно потрібні конкретні дії. Тому давайте не будемо, хай у нас не буде завищених очікувань. Розумієте? Тоді наші здобутки будуть видаватися нам більшим. Не так, як це було напередодні саміту в Анкарі. Наше очікування було меншими, а вийшло краще. І це добре. От, але давайте далі розуміти, що ну, ми можемо очікувати різних речей, в тому числі від цього і від Трампа. Тобто я не закликаю до песимізму, я закликаю до спокійної оцінки ситуація. Ну, дивіться, ми зараз дуже в очікуванні того, що буде ухвалений законопроект, який розробляв сенатор Лінсі Грем щодо санкцій проти Росії, проти країн, які закуповують російські енергоресурси. І начебто є більше сенаторів до схвалення. Для схвалення є 60 сенаторів, тобто це не тільки республіканці, це і демократи. Але зараз виникає питання, чи встигне Сенат прийняти цей закон до того, як Сенат піде на канікули. Бачите, відпочивають не тільки наші депутати, а планово відпочиває американський Сенат. І це треба зробити до 6 серпня, а для цього потрібна прискорена процедура, а для цього потрібна згода більшої частини сенаторів, в тому числі демократів, для того, щоб це відбувалося за прискореною процедурою. І, власне, ми не знаємо, наскільки це буде реально, відбудеться чи не відбудеться. Бо зараз ми так оптимістично казали, що от-от-от зараз він уже буде ухвалений, що є більшість в Сенаті, Трамп підтримав ухвалення цього закону. Ну, але от питання, так би мовити, в того, чи впишуть вони процедуру в наші необхідності.
1: Пане Олексію, давайте трошки переключимося на наше внутрішнє, яке безумовно має вплив на те, що відбувається і як Україна транслює себе назовні. Стає трошки зрозуміліше позиція Михайла Федорова, екс-міністра оборони, стосовно його бачень себе на посадах в цій країні. Він каже, тут є, в принципі, лише три допустимі для мене варіанти. Це ну, є президент України, який щось вирішує, є головнокомандувач Збройних сил України, людина, яка щось вирішує, і міністр оборони, який щось вирішує, коли ми говоримо про необхідність захищати нашу країну від агресивного сусіда. Він погодиться виключно на крісло міністра оборони. Ми тим часом отримали нового головнокомандувача Збройних сил України, є такий стриманий оптимізм зараз у частини військового середовища, громадянського суспільства, щодо змін, які відбудуться. Разом з тим, Євгеній Хмара залишається тимчасовим виконувачем обов'язків. міністра оборони, у нього абсолютно безапеляційна така фаховість у веденні бойових дій, в проведенні операцій, наприклад, звільнення острову Зміїний, але питання компетенцій і необхідних менеджерських таких от скілів в Міністерстві оборони багато хто зараз ставить. Скажіть, будь ласка, як ви загалом бачите цю ситуацію? Ми не маємо фактично діючого міністра оборони і поки що не зрозуміло, яке рішення ухвалить президент України Володимир Зеленський щодо Федорова, зокрема, бо люди продовжують вимагати. Чи погодиться з цим президент?
4: Значить, давайте так. Зеленський пішов на суттєві поступки, які йому не притаманні. Це, тобто він пішов на заміну головкома. Це те, чого вимагають люди-протестувальники на картковому майдані. Картонковому майдані. Але тепер постає питання, який простір політичний, зокрема, маневру у президента Зеленського, розумієте? І це наголошують зараз серйозні експерти. Я б просив би звернути увагу на думку Інни Відєрнікової з «Дзеркала тижня», на думку Романа Костенка, на думку Валерія Чалого. І зараз, якщо президент погодиться на повернення Федорова, це буде перемога Міні-Майдану, перемога Федорова, але для президента це буде велика поступка і поразка в очах системи. Розумієте, я зараз не кажу про те, чи потрібно це, чи не потрібно країні. Можливо, країні була б потрібна ця поступка. Але, скажи, і ми б її оцінили, і сказали, да, молодець, президент пішов на зустріч, почув, це важливо для нас, для внутрішньої єдності. Але проблема в тому, що та система, яка є, вона це прочитає як ознаку слабкості Зеленського, що він не контролює ситуацію, і тоді може посипатися система управління. Розумієте, рішення, кадрові рішення, які приймаються під тиском, кадрові рішення в армії, так, які приймаються під тиском вулиці, це вже є певна небезпека. Ну, от і ці експерти, про яких я говорив, вони наголошують на тому, що зараз велика проблема для Федорова, тому що йому треба показати, що інтереси країни, вони стоять вище за його інтереси і за те, як він бачить свою роль, зокрема, і в Міністерстві оборони. Ну, дивіться, на цьому наголосив Валерій Чалий. Президент Федоров сказав, що є тільки три посади, які впливають на війну. Ну, почекайте, набагато більше посад впливає. І це не тільки посада, а це і люди, і це і волонтери, і все інше. Якщо ми подивимося управлінську систему, то Валерій Чалий, а як можна говорити про, а як можна забувати про Міністерство закордонних справ? Воно не впливає на нашу оборону. А як можна говорити про інше міністерство?
1: Прем'єр-міністра, зрештою, і парламент в парламентсько-президентській республіці.
4: Ну так, розумієте, думка Федорова зрозуміла. Тобто йому президент запропонував віце-прем'єра, що там, з військових технологій. І, ну, ми знаємо, що коли люди отримують посаду, навіть віце-прем'єра, яка не підкріплена належними повноваженням. Пам'ятаєте, у нас тривалий час віце-прем'єр з європейської євроатлантичної інтеграції, бо просто віце-прем'єром він не мав у себе в підпорядкуванні міністерства. Якогось міністерства. Так? І це значною мірою буде означати, що такий віце-прем'єр, він зависає в повітрі. У нього не буде реальних важелів для виконання того, як він для виконання його бачення. Тобто в цьому сенсі Федорова можна зрозуміти. Але казати, що тільки це і нічого іншого, це ставить теж знаки питання. Тобто ми говоримо, тобто Федоров вже фактично вступив в політичну боротьбу, він сформувався як політик. І от далі велике питання, він буде діяти як політик, чи він буде діяти як людина, яка як державник, яка може жертвувати і своїми політичними інтересами. Тобто тут немає однозначної відповіді. Ще раз, ми маємо розуміти, що деякі речі, те, що нам здається правильним, і що ми оцінили правильно повернення Федорова на посаду міністра оборони, так, але такий крок Зеленського для нього буде означати, я в очах системи, я слабак, я нічого більше не контролюю. На тебе можна тиснути, додавлювати до інших кадрових рішень. І тому тут виникають питання, що нам важливіше. І дуже важливо, щоб Федоров в цій ситуації знайшов теж правильну відповідь на це непросте питання. Воно справді непросте. Я ще раз кажу, у нас є симпатії, антипатії, те, що нам здається правильнішим і так далі. А як це буде далі працювати з системою? Чи зможе вона працювати на користь країни? Це питання.
1: Тим часом соціологічна група «Рейтинг» провела опитування 20-21 липня щодо актуальних суспільно-політичних питань. І, власне, соціологи зазначають, що опитування було завершене ще до появи в медіа інформації про відставку Олександра Сирського з посади головнокомандувача Збройних сил України. Про що свідчить це опитування? В першому турі гіпотетичних виборів президента 22,3% опитаних українців проголосували б за чинного голову держави Володимира Зеленського, 14,9% за екс-головкома Валерія Залужного, 13,4% за Михайла Федорова, чия відставка з посади міністра оборони, власне, породила певні мітинги і протестні настрої. Хочу зауважити, що мені здається, що це вперше Михайло Федоров лідирує в трійці, фактично знаходиться зараз по цих умовних дуже симпатіях, в разі якщо би відбувалися вибори президента. Чи на часі говорити зараз про майбутню політичну кар'єру Михайла Федорова і які у нього тут перспективи з огляду на те, з ким він ділить п'єдестал в рейтингу, який у нас зараз є?
4: Я, так як і Володимир Паніота, так як і Центр Разумкова, дотримуюся думки, що не на часі оприлюднювати електоральні рейтинги. Ми лишаємося на цій точці зору. Хоча вже ситуація вийшла з-під контролю, вже продовжилося оприлюднення цих виборчих рейтингів, і так і буде. Але розумієте, ми зараз втягуємося, да ми вже давно втягнуті в оце оприлюднення президентських рейтингів, що буде, якщо. І ми обговорюємо перспективи різних кандидатів в той час, як нам потрібно обговорювати, що треба робити для перемоги в нашій війні. Тому, знаєте, міряти треба, і кому треба, всі знають про ці зміни, і ми, і наші зовнішні партнери. Але чи треба нам весь час зациклюватися на обговоренні цих виборчих рейтингів? Те, що оскільки вони вже опубліковані, то я б сказав так, що нічого сенсаційного тут немає. Ви знаєте, що очевидно, у нас і ображених люблять, і коли влада робить якісь несправедливі дії, то симпатії на боці того, хто проти кого спрямовані були владні рішення. То абсолютно очевидно було і до оприлюднення цього опитування, що Федорова рейтинги зростатимуть, і такі результати, які ми маємо. Але тут нам треба, розумієте, тут нам треба не створювати собі кумира, і це дуже важливо. Тобто, знаєте, у нас уже кумирів було дуже-дуже багато, і там і Ющенка, і Порошенка, і Зеленський. Зараз от ми створимо собі кумира Федорова. Значить, а ми знаємо, яка може бути у нього команда. Ми знаємо, яка буде політична програма. Я ставлю знаки питання. Ми знаємо, в якій ролі Федоров себе взагалі далі бачить. Тому що, розумієте, от в цій ситуації, яка є станом на зараз, ми бачимо, що цілком можливо, наприклад, що йдуть противники президента Залужний, Федоров, Буданов не позиціонується в такій ролі, але якщо от вони йдуть, то той електорат протестний, який був проти Зеленського, він якби ділиться на кілька частин. Так, ми не знаємо, як буде, хто тоді виходить в другий тур, яка буде ситуація в другому турі. Дані ж другого туру не оприлюднюється, так? Можливі, да? Моделювання другого туру. Так, ну, були різні міркування з приводу того, яка тут, можливо, буде роль Федорова. Да? Дехто каже, ну, слухайте, ну, взагалі, якби Зеленський був, діяв, якби логічно, прораховуючи багато кроків наперед, і якщо він розуміє, наприклад, що він не зміг би перемогти, що йому складно буде перемогти на майбутніх виборах, так. Поки що це не ясно. Це
1: залежить одна хвилинка, пане Олексію, залишається.
4: Якою довгою буде кампанія. То він міг би розіграти сценарій наступника. Федоров як наступник. Федоров, зрештою, був членом команди з 19-го року, і ми пам'ятаємо, хто відповідав за всю цю кампанію в соцмережах в 2019 році. Це був Федоров і його команда, яка робила тоді вибори Зеленського і його перемогу в соціальних медіах. Так? Тобто такий сценарій міг би теж розігруватися. Станом на зараз так не виглядає. Бо виглядає, що Федоров іде на конфлікт так. з Зеленським. Але тут теж постає дуже-дуже багато питань. Тобто, ще раз, не створюємо собі кумира. Ми симпатизуємо Федорову і тим інноваціям, які він проводив і оголосив. Але нам тут теж треба бути прагматичними і прораховувати різні, різні ситуації. Також. Тобто зараз, станом на зараз, немає однозначної відповіді, бо Федоров поставив Дякую. Тепер ультиматум Зеленського.
1: Дякую, пане Олексію. Олексій Гарань, політолог, професор політології Києво-Могилянської академії, науковий радник фонду «Демократичні ініціативи». І цією розмовою ми підбиваємо підсумки першої години українського фокусу. Далі новини до вашої уваги.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Вже охрипли.
5: Саміче, ото ми влипли.
4: Ароматне, величезне.
6: Той самий, Саміч, слово чесне.
4: І дизайн свій оновив, а якість кращу залишив.
7: Сан Санич, експерт з насіння в новому дизайні.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: А давай зумовимо цей і цей.
11: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
12: А хто щось замовляв?
13: Хай. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
17: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зболоження ваших очей.
18: Знервованість, перелік, стрес.
19: Знову стиснилась.
18: Щось серце погано.
20: Тримай Корвалмен.
21: Корвалмен – заспокой своє серце.
22: Новий Xbox Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
2: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
3: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійський барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
6: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Ми розшукуємо 14-річну Аліну Неськородеву. Дівчинка проживала в Сєвєродонецькому районі Луганщини у місті Новодружець і зникла ще на початку повномасштабної війни. За весь цей час жодної звістки про дитину не було. Можливо, дівчинка, як і багато інших дітей, була депортована до Росії. Я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою це вдасться з'ясувати. Давайте ще раз уважно поглянемо на фото Аліни. Зауважу, що на цьому знімку дитина виглядає молодше, ніж у реальному житті. Зараз дівчинці вже 14 років. У неї овальне обличчя, світле волосся та світлі очі. Якщо раптом хтось бачив Аліну чи знає, бодай якісь деталі про її можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-30. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Також важливу інформацію можливо передати через телеграм служби розшуку дітей «Магнолія». Або шукайте нашу сторінку у Фейсбуці. Також хочу нагадати, що ми не припиняємо пошуки вже повнолітньої Каріни Канівець, яка зникла на лівобережжі Херсонщини, ще коли їй було 15 років. Про зникнення Каріни нам розповіла її мама. Уявіть, жінка вже кілька років нічого не знає про долю своєї доньки.
1: Я зверталася усюди, куди тільки можна. Я вже кричу, як можу. Це як зв'язали руки і сказали пливи. Ось я на даний момент в такій ситуації перебуваю.
0: Батьки Каріни вже давно розлучені і мешкали окремо. Дівчинка жила разом з мамою, але напередодні повномасштабного вторгнення поїхала до батька.

0: Той самий, так? Бо вже охриплий.
1: Саміче, ото ми влипли.
0: Ароматне, величезне.
2: Той самий, Саміч, слово чесне.
0: І дизайн свій оновив. Та якість кращу залишив.
3: Сан Саніч, експерт з насіння. В новому дизайні.
4: У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамент потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок. Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Новий X-Black Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Знервованість, перелік, стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
5: Тримай Корвалмен.
6: Корвалмен. Заспокой своє серце.
7: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
8: Джеджі, то кажи, не кажи. Це буде джеджі. Більш наріжи. Це буде джеджі. Крути, не крути. Це буде джеджі.
9: Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.

0: FM Галичина. Слухай своє.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні

0: потужні зарядні станції, необхідні для виконання бойових завдань.
1: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
0: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Удар балістикою по полігону з виставкою озброєння. Є загиблі та багато поранених. В Україні розпочали аудит бригад. За підсумками перевірки, частину можуть розформувати. Ефект Лори Лумер. Як вплинуть висновки улюбленої блогерки Трампа на підтримку України?

0: Доброго вечора, шановні глядачі «Еспресо». Ну, трагічний день. Ви дивитесь програму «Тепер головне». 10 загиблих і до 100 поранених через російський удар по полігону на Київщині. Відкрито 2 провадження. Ну, з цієї новини ми і почнемо. З нами на зв'язку Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України. Слава Україні, пане полковнику!
1: Героям слава, вітаю!
0: Ну що?
1: Давайте я зразу поправлю стосовно полігона, тому що так дуже вже бачу, кілька колег підхопили, що вже генеральний штаб, здається, давав роз'яснення, тому що це не полігон, це там стрілецький комплекс цивільний, тому що слово полігон завжди асоціюють з військовими. Не те, щоб я там хочу десь виправдати, щоб було коректно подано, що це цивільний стрілецький комплекс, щоб, власне, не було певних якихось асоціацій, тому що це не полігон. Ну так, щоб для коректності.
0: Добре, не полігон, то не полігон. Хоча, ну, тут інформація надходила від Генпрокуратури. Так, але в будь-якому разі, що це було? Що це були за балістичні ракети? І чи був шанс зреагувати на повітряну тривогу? Пане полковнику, все, що можна у відкритому доступі.
1: Ну, дивіться, бо повітряна тривога була оголошена. Звісно, що дуже мало часу на реагування, коли летить балістика. Тому що інформація надходить з різних джерел повітряних сил, це може бути власна інформація, це може була розвідка, також інформація від партнерів, на яку ми дуже розраховуємо, на дані від супутників країн НАТО, які можуть нам, він не може, не завжди повідомляє, там, коли є інформація, загроза застосування балістики, коли фіксуються якісь розгортання чи самі пуски, ну, власне, інформація надходить. Єдине, що в той час свої проміжок є різні. З'являється інформація в різний час, і це над цим працюють всі, повірте. Ніхто просто так не чекає, коли прилетить, а відповідно робляться миттєві кроки щодо оповіщення населення, тому що як повітряні сили отримують миттєво, знає ДСНС, і відповідно микається тривога і інші джерела інформації, по яких повідомляється населення. Це перше. Друге, повітряні сили відреагували не тільки там, щоб повіщеннями, а і була застосована теж система Петріот. Була одна з ракет перехоплена, яка була в потрібний час, як то кажуть, в потрібному місці, де її зміг перехопити Петріот. Петріот, нагадаю, що може працювати по балістиці в радіусі 20 кілометрів, прямо, що вже ракета заходить на ціль, відповідно, зверху, і Петріот її на зустрічному курсі перехоплює. Тому навіть Київ сам, щоб перекрити, треба декілька систем, щоб з різних боків охопити таку величезну територію, вже не кажучи про Київську область. Ну, власне, в результаті бойової роботи одну з цих ракет вдалося перехопити системи Петріот. Ну, знаєте, що дві ракети ще «Онікс», які теж можуть перехоплюватись виключно цією системою, були запущені з Криму по Одещині. Так, це дві ракети «Онікс». Там була протидія, там вони цілі не досягли, тому ось на вечір ще ми дали, до речі, інформацію по денній атаці БПЛА. Там близько 90 ударних дронів, більше третини реактивних застосувала Росія, ну і до близько 80 було збито подавлено протиповітряну оборону. Ну тому, власне, от ще раз хочеться, хоч сумні новини дійсно з цього почали, що згинули люди, багато поранених, щоб дійсно не нехтувати цими попередженнями, не нехтувати правилами безпеки, інформаційної гігієни, перш за все, тому що, ну знаєте, що у нас в Збройних силах там вже давно строго-настрого заборонили проводити будь-які заходи, які мають, от, власне, велике скупчення людей чи якісь демонстраційні, тим паче їх анонсування. Тому від цього залежить. Це потрібно пам'ятати усім. Усім, хто організовує, власне, і думати про безпеку громадян.
0: Ну, має бути серйозна відповідальність. Зокрема, йдеться про інформаційний супровід подібних заходів. Так, попри те, що, пане полковнику, ви слушно скоригували формулювання, тобто удар був по приватному спортивному об'єкту, це не був військовий полігон, ну, але там проводилась виставка, пов'язана з нашою обороною.
1: Технологіями оборони, так.
0: Так. Так. І на превеликий жаль, ця подія рекламувалась активно. І ми розуміємо, що ворог моніторить не лише ефіри, ворог моніторить соціальні мережі і так далі, і так далі. Ну і потім починає оперативно розпрацьовувати, встановлювати координати і займатися, так би мовити, ціленаведенням. На вашу думку, от розумію, що це не ваша парафія, а як нам слід було би уникати подібного? Можливо, варто було би робити ті чи інші суттєві обмеження, ну тому що ми пам'ятаємо про підступний удар ворога, коли в Чернігові проводилась подібного плану акція.
1: Ну, перш за все, ретельно спланувати. Я не буду говорити зараз, я думаю, висновки будуть зроблені, тим паче, що є заява генерального прокурора вже і інших, я думаю, посадовців високих, я думаю, що і будуть зроблені висновки, це вперше за все, щоб люди зробили самі для себе, організатори і так далі. Ну, але, ну, яка тут може бути порада? Ну, кращий захист від балістики – це бетон. Це під землею, це дає надійне укриття. Також територіально, звісно, немала вага цього дійсно географічного розположення самого заходу, тому що балістика, як ви знаєте, долітає далеко не усюди, так 600 кілометрів приблизно для ракети «Іскандер», якщо це 400, то там кількасот кілометрів. Ну, але це разом з тим не врятує, там, скажімо, якщо противник застосує кінжал, який дістає різні точки України. Ну, але по балістиці, ви бачите, коли йде загроза застосування балістичного озброєння та інформація, яку ми отримуємо, зокрема, від партнерів, то покривається із запасом, покривається червоним кольором області, куди може таки дістати ця балістика. Це 600 кілометрів приблизно. Від місця пуску. Звичайно, що вони не ставлять свої пускові десь на кордоні, прямо де вони будуть під загрозою ураження. Десь глибини території, тому приблизно зрозуміло, звідки вони їх запускають і, відповідно, відстежуються ці майданчики пуску.
0: Пане Юрію, дивіться, хотів би уточнити, якщо ми говоримо про те, що ворог сконцентрував і накопичив, так, ну, нам обіцяють надзвичайно травматичний серпень, ну, і осінь з плавним переходом у зиму. Тобто ворог буде звіріти, ворог буде бити. Зокрема, будуть використовувати реактивні шахеди, це проблема. З одного боку, але з іншого боку, ну, є балістика. Ну, і, звісно, в російському генштабі враховують наші певні не до кінця заповнені арсенали ракетами ПАК-3 і не лише ними. Ну, і тому, радше всього, нам треба готуватись до складних сценаріїв. От в межах вашої компетенції окресліть, будьте добрі.
1: Повітряні сили отримують від партнерів максимально можливо, кількість, ну, хотілося б, щоб цієї кількості було більше, звісно. Максимально можливо, як мається на увазі, що можуть виділити та чи інша країна з власних запасів. Цими питаннями виділення цих запасів займаються всі військово-політичні керівництво держави. Це тут на 100% переговори йдуть щодня. Всі прекрасно розуміють ступінь загрози, що вона є. Вона завжди була, в принципі, ми не говоримо, що щось нове. Просто зараз противник, якщо нарощує удари саме балістикою, то звісно, що акцент робиться саме на ракетах ПАК-2, ПАК-3 на перехоплювачах. Ви знаєте, що йдуть у нас розробки власної зброї. Хотілося б, щоб досягло, ну, були якісь вже помітні, звісно, результати, щоб було у нас вона якомога швидше, щоб ми дочекалися українського заходу, чи буде спільне виробництво ракет, про які зараз все активно обговорюють на території чи України, чи країн-союзників, саме до ракет, до систем Петріот, тому що дуже небагато майданчиків сьогодні в світі можуть виготовляти ці ракети. Україна, звісно, долучиться і зробить максимально можливо все, щоб цих ракет випускалось і для себе, і для партнерів якомога більше, щоб ми могли їх захиститися ними. Мова ж не лише про ракети зараз і Петріот, то те правильно ще зараз зауважили, ну, прокоментували, що я сказав про реактивні шахеди. Звісно, є реактивні шахеди, є бандеролі, які з'являються дедалі частіше, відсоток їх зростає. І тут потрібно вже розраховувати теж на мале ППО, на ракети до ПЗРК, теж чималий відсоток мобільні вогневі групи, які мають не лише кулемети і ПЗРК, Це теж витрата, йде на той самий реактивний шахет, він має тепловий слід, його можна захоплювати і знищувати, і з ПЗРК в тому числі, ну або з малого ППО, малих ракет, тобто малого середнього радіусу дії, який значно дешевше і раціональніше застосовувати по таких цілях. Тому що вже з кулемета реактивний навряд чи зіб'єш, ну чи дроном-перехоплювачем, хоча вже є і результати і по цьому напрямку, щоб дрони-перехоплювачі мають бути спритніші, швидші, відповідно, зможуть на певних ділянках маршруту перехоплювати в майбутньому, можливо, і реактивні шахети. Ну, вже такі перехоплення є.
0: На останок буквально хвилина, пане полковнику, хотів би уточнити, що ворога з арсеналом балістики? Ну, він б'є тим, що в нього, відповідно, є на складах, і хотілося б приблизно прикинути, чого нам чекати.
1: Ну, у вас в Тетровці бачу написано, що я сказав, що накопичили певний запас. Ну, це логічно, тому що противник завжди його накопичується, десь там з контексту, я розумію, взято. Але противник чому накопичує? Ну, не чому, а скільки, я не можу там знати. А те, що будуть виготовляти певну кількість і готуватись до наступного удару, це ж очевидні для нас речі, тому що знаходимо постійно в уламках балістичних ракет маркування, які вони люб'язно завжди пишуть на тих ракетах, коли вона виготовлена. Я думаю, що в сьогоднішніх уламках теж будуть знайдені фрагменти на місцях події цих ракет, тому що виготовляють їх доволі, маю на увазі, термін виготовлення доволі короткий, приблизно місяць, як знята ракета з конвейера, вона вже летить по Україні. Це стосується різних типів ракет. Тому противник відчуває певні труднощі. Звичайно, що наші, як ми їх називаємо, далекобійні санкції Сил оборони теж працюють. Це удари не лише по тих терміналах, що ми сьогодні бачимо, де військова продукція знаходиться там, з Китаю чи звідки передають, а і по стратегічних підприємствах, які виготовляють сьогодні товари подвійного призначення і також стратегічні, так, товари, такі як компоненти до ракет та дронів. Важливо їх бити побільше. От, власне, такі підприємства. Це значно суттєво знижує потенціал противника у виготовленні продукції ракет, дронів і так далі, боєприпасів.
0: Дякую вам. Юрій Гнат, начальник управління комунікацій командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку. Ну і нагадую, шановні глядачі, ворог сьогодні вдарив по об'єкту під Києвом. Так, 10 загиблих і близько 100 поранених. Ну, на цьому об'єкті проводилась відповідна виставка військових технологій, військового устаткування, ну і, на превеликий жаль, була певна реклама. Звісно, там адреси не вказувались, ну, але слід враховувати, що у ворога активно працює його різнопланова розвідка. Світлая пам'ять загиблим, нехай з Богом почувають, надзвичайно підступний удар. Били балістичними ракетами, одну балістичну ракету збили, дві вдарили по об'єкту. Ну, зараз про це і про інше будемо говорити з відомим українським військовим експертом паном Згурцем. Сергій Згурець, директор Defense Express. Слава Україні, вітаю вас.
2: Слава, вітаю вас, вітаю наших глядачів.
0: Ну що, поганий день. От ви чули, що казав полковник Ігнат. І ми розуміємо, що надзвичайно тяжко відпрацьовувати по балістиці, по ворожій балістиці. Так, ми використовуємо всі можливості, йдеться про наших військових, але прилітає і, на превеликий жаль, прилітатиме. Наскільки я розумію, от ми завершили з паном Ігнатом на такому питанні, як цикл виробництва російської балістики. Так, тому що, ну, зазвичай говорять про те, що ворог там щось накопичує. Ну, це військово, я думаю, таємниця, скільки накопичує, але тут основне попередження нашим глядачам і всім українцям, хто може опинитися в зоні російського удару балістикою. Тобто в них неперерваний виробничий цикл, і вони, наскільки я розумію, крім іскандерів, роблять ставку ще і на онікси, і, можливо, не лише на них.
2: Дійсно, коли ми говоримо про російський потенціал з використанням балістики, він весь час противником нарощується. Зараз ми можемо говорити про темпи виробництва ракет типу «Іскандер-М». Це балістична ракета з дальністю 500 кілометрів. І ті ж кінжали в межах 100 зразків на місяць. Тобто ці показники говорять про те, що з таким темпом виготовлення наші способи боротьби з цими засобами враження за рахунок патріотів дійсно будуть обмежені, тому що якщо ми навіть вимушені випускати навіть по одній ракеті на одну ворожу балістику, то це означає, що нам потрібно в межах там 100 ракет на місяць, при тому, що темпи виготовлення цих ПАК-3 620 на рік для всіх споживачів систем Patriot, які є у світі. Це означає, що Patriotів нам дійсно не вистачить для того, аби протистояти цій балістиці, і означає, що треба реалізувати інші способи боротьби з ворожою балістикою. Зокрема, ми говоримо про удари по оборонним підприємствам. Зараз наші можливості збільшилися за рахунок таких далекобійних систем, зокрема, як Фламінго, далекобійні дрони, таке інше. А з іншого боку, все-таки, напевно, треба ставити і задачу полювання за пусковими установками. Зараз у противника в межах 140 пускових установок, які можуть використовувати «Іскандер». Це в межах там 19 цих ракетних бригад, які є в Російській Федерації. Дійсно, полювати за цими пусковими складно, але знаємо, що наш там от полк рейд, який здійснював удари по двом російським пусковим С-400, які здійснювали удари по Україні, це означає, що все-таки можна враховувати пускові, здійснювати удари по цим засобам пуску російської балістики. Але в будь-якому разі система досить складна. А з точки зору протидії розуміємо, що російська балістика буде й далі прилітати. І це означає, що треба бути морально готовим до таких випадків. І з приводу виставок, я все рівно, все-таки, от за іронію долі, я мав бути на цьому заході, але там не склалося, тому що цього тижня от поблизу Києва проходило декілька таких заходів. Один проводили військові. Інформація про цей захід була досить обмеженою. Інформація, де буде цей захід, була буквально за декілька годин. І фактично було відпрацьовано досить тихо і непомітно, хоча близько 40 компаній приїхали, показували свої наземні роботизовані комплекси по тим задачам, які були потрібні військовим. Коли ми зараз говоримо про цю виставку на спортивному комплексі поблизу Києва, то дійсно була реклама, але інформація в інтернеті не ширилась, де саме вона буде проходити, але дійсно ви праві, що ворог відслідковує подібні заходи, розуміючи, що там скуплюється значна частина і розробників, і військових, і це дійсно концентрація думок, рішень, технологій в одному місці, і ворог дійсно шукає такі можливості, аби здійснювати удари балістикою. І причому, що балістика там з Брянської там області летить в межах 2-3 хвилин, і дійсно навіть в таких умовах важко забезпечити навіть швидкість, куди заховатися. Це досить складно, особливо, якщо зона, де проходить ця виставка чи цей захід, немає певних або укриттів, або інших способів, де можна людям укритися.
0: Так, це надзвичайно серйозно. Якщо говорити про цей конкретний кейс, про який ми говоримо, хотілося б залучити ваш світлий розум для того, щоб розібрати. От летіло 3 балістичних ракети, одну знейтралізували. Це важливий момент. 2 все-таки вдарили. І, як сказав полковник Ігнат, вдарили 2 «Онікси». Наскільки я правильно його інтерпретую. Водночас кілька заходів проводились. Ворог обрав один. І, звісно, він це буде використовувати, демонструючи те, що він може в такий спосіб бити по подібних виставках. Ви правильно абсолютно відзначили, так що йдеться і про морально-психологічний вплив на розробників, і загалом, тобто, світла пам'ять всім загиблим, щонайменше 10. Ваші висновки, пане.
2: Згадаємо історію так само з Чернігом, це 23-й рік, здається, удар по Чернігову, якраз тоді використовувалася ракета «Іскандер-К», крилата ракета, тоді було 7 загиблих, 150 поранених, при тому, що в приміщенні якраз на центральній площі Чернігова там було укриття, люди встигли насправді спуститися в підвал, але все рівно крилата ракета влучила в приміщення, де проходив цей захід. Але це не означає, що просто це неправильне слово виставка насправді, просто коли відбуваються такі заходи, вони потрібні, тому що треба зібратися всім разом, і от військові мають деякі речі, просто треба перевірити в порівняльних характеристиках. Тобто можна дійсно кожен зразок перевіряти окремо, але от такі зібрання, вони допомагають певним чином швидше ухвалити рішення. Але питання, як цю методику роботи з розробниками перенести на систему надійного захисту таких заходів. Отут якраз постійно будуть певні складнощі. Насамперед, це втемніченість з одного боку, оповіщення в короткий проміжок часу, де цей захід проводиться, що противник не знав. Ну і, звісно, робота контррозвідувальних органів, які мають супроводжувати подібні акції, щоб це часом ініціатива окремих там приватних компаній не домінувала над тими ризиками, які такі заходи можуть створювати.
0: Угу. Дивіться, хотів би одразу просити вас прокоментувати карту можливих уражень реактивними шахедами. Ну, от сьогодні ця карта з'явилася, я зараз попрошу наших редакторів вивести для кращого інформування карту, яка була представлена флешем, Сергій Безкреснов, радник президента з питання розвитку технологічних напрямів оборони. Тобто, карта охоплює низку областей.
2: Я цю карту не бачив, але в будь-якому разі, коли ми говоримо про реактивні шахеди, то, умовно кажучи, у середній характеристики це те, що цей безпілотник може летіти в глибину десь в межах тисячі кілометрів. Він дещо менше, ніж шахед з турбовинтовим двигуном. Тобто це він має більшу швидкість, в межах там 360 кілометрів в порівнянні там 130-140 кілометрів на годину, які є у звичного для нас шахеду. Він має більшу висоту, він може підніматися там до 9 тисяч метрів, тобто на третину вище, ніж звичайний шахед. Тобто він летить швидше, летить на меншу відстань, ніж звичайний шахед, але летить швидше. Це означає, що в поєднанні з цими параметрами дійсно він створює серйозну загрозу, тому що менше часу для реакції для наших мобільних груп, які не можуть дістати його зазвичай кулеметами. Юрій Гнат був правий, що дійсно цей шахед, він більше нагрівається, можна використовувати ПЗРК, переносні зенітно-ракетні комплекси. Їх мало насправді в Збройних силах. Це одна з потреб, яка має бути задоволена за рахунок співпраці з партнерами. І так само, які ризики цих реактивних шахедів, тому що вони часом працюють в мережі, тобто фактично вони самі є ретрансляторами одного сигналів управління і відеопотоку, і фактично оператор може здійснювати керування цим шахедом для ударів по об'єктам, які рухаються. Це може бути там поїзди, це можуть бути люди, які там перебувають на АЗС, самі АЗС. Тобто фактично оцей момент керування через мережі на відстані там щонайменше 500 кілометрів плюс дозволяє якраз суттєво мати більшу загрозу в порівнянні зі звичайним шахедом.
0: Так, це надзвичайно серйозна історія, і ми повинні якнайшвидше враховувати цю загрозу. Я не сумніваюся, що і Генштаб, і новий головком генерал Драпати, вони враховують дану конкретну загрозу. І водночас у нас проводяться певні трансформації. Так, зокрема, проводиться аудит бригад і йде перебирання повноважень, перебирання справ так званих, але водночас є ще своя специфіка, так, до аудиту бригад ще долучається, так би мовити, можливо, зміна чи підготовка змін на конкретних посадах людей, які були пов'язані, наприклад, з попереднім головкомом, так, зокрема генералом Сирським. Я не знаю, як це все буде відбуватися, але основне це зробити швидко, мудро і з конкретними висновками. Все не секретне, пане Сергію.
2: Ну, насправді призначення нового головкома і нового міністра оборони – це достатньо серйозний виклик для нашої системи безпеки, тому що зазвичай у нас якась одна посадова особа змінювалася. І щонайменше треба півроку, аби людина або команда людей, які приходять з новою посадовою особою, увійшла реально в курс справ, які відбуваються на тій чи іншій ділянці. От зараз команда Федорова попрацювала 6 місяців, і лише зараз деякі люди з цієї команди говорять про те, що ми дійшли до розуміння того, як ми маємо працювати, які у нас проблеми, як ми будемо реалізувати концепції. Але зараз фактично, що нові люди від Міністерства оборони і нові люди від головкома мають почати знову входити в курс справи. При тому, що війна не зупиняється, противник не полишає своїх намірів, і фактично оцей процес так чи інакше, як я думав, все-таки зменшить нашу ефективність на певний період часу. Така кадрова зміна – це суттєвий удар по сталим системам ухвалення рішень. Сподіваємося на те, що генерал Драпатий має певний досвід, але ми говоримо про прізвища, а з іншого боку розуміємо, що треба змінювати систему підходи. А от зміна системи, зміна підходів займає набагато більше часу.
0: Невеличке уточнення просто стосовно генерала Сирського, так, до недавнього головкома, в нього була своя специфіка. Дуже багато речей він тримав в своїй голові. Дуже багато речей, цього вимагала військова ситуація і військові рішення, вони були секретними, чи працювалося в надзвичайно вузькому колі. Ну, логіка зрозуміла, так? Російський ворог не дрімає і намагається дізнатися в той чи інший спосіб про ті чи інші плани. Ну от, відходить головком один, і певні управлінські чи тактико-оперативні якісь його напрацювання, бачення, ну, навряд чи їх успадкує безпосередньо новий. От між Драпатим і Сирським.
2: Насправді ми говоримо про концепцію чи про осіб. Коли ми говоримо про
0: осіб,
2: про концепцію, тому що, мовно кажучи, за нашим законодавством, насправді вести бойові дії має не головком, а командувач об'єднаних сил. Є така посада, командувач об'єднаних сил, якому мають підпорядковувати всі сили, які ведуть бойові дії. А головком генеральний штаб відповідає за підготовку сил, за генерацію сил і таке інше. Генерал Сирський здійснював все, умовно кажучи, в одній особі. Він забезпечував управління всім фронтом, він планував операції, здійснював планувальні дії, і, умовно кажучи, він все тримав в своїй голові, тому що дійсно мати розуміння, що відбувається на всій протяжності 1200 кілометрів, знати всіх командирів бригади, навіть командирів батальйонів, здійснювати передислокації частин в такому майже ручному режимі, проводити контроль напрямків, це надзвичайно складно. Я навіть дивуюся, як йому це вдавалося. Тому що Монок сподівається саме за тому, що він любить грати в шахи, і якраз момент багатоваріантних схем для нього був цікавий і важливий. Але, повторююсь, за нашим законодавством, бойові дії має вести командувач об'єднаних сил. Це та посада, на якій свого часу перед призначенням перебував генерал Драпатий, відповідаючи на ситуацію на півночі. Зараз, я думаю, що він зацікавлений в тому, аби делегувати повноваження командувачам корпусів, які фактично мають бути на своїх ділянках полководцями, і таким чином дати їм більшу ініціативу для за відповідальність за ту ділянку фронту, яку вони обороняють. Але також ми знаємо, що зараз вже прийшла інформація про те, що генерал Драпатий починає здійснювати аудит бригад. Але це так само те, що не встиг завершити міністр оборони Федоров, тому що за міністра оборони було розроблено критерії оцінки ефективності бригад, який охоплював 160 критеріїв на кожну бригаду. Це починаючи від того, скільки дронів використано, скільки території звільнено чи залишено, скільки людей втрачено, скільки ворогів знищено, які процеси по забезпеченню гальмували ті чи інші напрямки. Тобто, фактично, 160 критеріїв на кожну бригаду, і вже перші попередні оцінки показали, що у нас зараз 120 бригад, так умовно кажучи, шоста частина цих бригад демонструвала вкрай низьку ефективність. І саме за Федорова пропонувалося рішення, що низькоефективні бригади мають бути розформовані, їхній особовий склад переданий до тих бригад, які...
3: Тобто укрупнення певних бригад.
2: Укрупнення певних бригад, тому що за Сильського була схема, що, умовно кажучи, створювалися нові бригади до певного рівня, потім, коли було ухвалено...
3: Тобто був некомплект в деяких бригадах?
2: Некомплект в багатьох бригадах і зараз є. Це питання некомплекту, це така постійна фактор, який характеризує наші бойові бригади, особливо коли ми говоримо про піхотні підрозділи. Може бути, що бригада там нараховує 3000 особового складу, при тому, що на лінії утримання фронту там знаходиться максимум 200-300 осіб, а решта це тилові підрозділи, тому що до піхоти по критеріям не вистачає особового складу. І де-факто, начебто, бригада повноцінна, чи умовно повноцінна, а піхотинців на лінії зіткнення не вистачає, при тому, що зараз і сама лінія фронту, вона змінила свої характеристики. Але, повторююсь, з 120 бригад, де шоста частина була такою, що за оцінками міністра оборони потребують розформування, за рахунок цього укрупнення або посилення тих бригад, які існують. Зараз цей процес, як ми бачимо, перебере на себе головком генеральний штаб, і я думаю, що будуть певні перетрубації, пов'язані якраз з тим, щоб корпуси і бригади в корпусах отримали, більш бездатні комплекти, але комплекти сили засобів – це насправді шматок роботи, який за місяць не вирішиться. Але позитивно, що цей процес почався, але повторююсь, зараз ми перебуваємо в етапі, коли ми ведемо бойові дії, противник все рівно має наміри з осені нарощувати тиск на лінії фронту, а ми все-таки оця кадрова зміна до багатьох силових структур з невизначеними командами, які будуть формуватися під кожного посадову особу, це насправді, як на мене, серйозний виклик для того, аби нам вести бойові дії, планувати оборону.
3: Дивіться, в нас буквально одна хвилина. Ефірна дисципліна мене змушує формулювати коротко. Прилетіло по Санкт-Петербургу, так, і це було надзвичайно видовищно, і ми розуміємо, що це все має вплив. От у нас є наступальні можливості, коли ми говоримо про удари в глибини російської території. Тут, Санкт-Петербург не є аж такий віддалений, як якийсь Челябинськ, але...
2: Наступальні можливості, вона стосується проведення стратегії на знищення економічного і військового потенціалу противника. Це складова бойових дій, але яка лише частково впливає на ситуацію на лінії фронту. У нас потенціал є, ми говоримо про насамперед українські ракети, які виробляє КБ «Луч». Це ракети «Нептун» в різних модифікаціях. Ми маємо цілу лінійку безпілотних систем, які мають дальність до 3000 кілометрів. Ми маємо розробки з балістикою, яка, як на мене, все весь час запізнюється, тому що про нашу балістику говорив і президент неодноразово, говорив і Федоров, що ми провели випробування і таке інше. Так що в будь-якому разі потенціал для цього нарощування є, але у будь-якому разі треба дивитися на ведення бойових дій і на наші цілі війни достатньо комплексно. Не лише далекобійні удари, але ситуація пов'язана з переформатуванням самої системи безпеки і ситуацією з управлінням Збройними силами, залишаються речами, які потребують уваги, в тому числі президента, не лише в період, коли виникає така суспільно-політична криза.
3: Дякую, пане Сергію. Сергій Згурець зараз працював в нашій студії. Директор Defense Express. Відомий військовий експерт, людина, яка зараз проаналізувала все, серйозні проблеми, озвучивши, звісно, лише те, що можна було говорити. Так, говорили і про російський удар трьома балістичними ракетами по Київщині, щонайменше 10 загиблих, і, відповідно, також говорили про аудит, який буде проводитись новим головнокомандувачем Драпатим, генералом Драпатим. Ну що, а під час слухань у Сполучених Штатах міністр оборони Піт Гегзет заявив, що орієнтовна вартість військової операції проти Ірану зросла майже на 38 мільярдів доларів. Ну і тут основне, чому ми цікавимось американо-іранською війною, не лише тому, що Америка наш, хотів сказати, союзник, ну, надійний партнер, але і тому, що йдеться про ресурси, які би могли піти на підтримку України. Давайте зараз послухаємо невеличку цитату і перейдемо до аналізу.
4: Я разом із групою сенаторів, дехто з яких присутній тут, сенатором Раунсом, сенатором Кунсом, сенаторкою Шагін, зустрічався з президентом Зеленським у Туреччині під час саміту НАТО. Він дуже чітко пояснив, що йому потрібно для перемоги. Він вважає, що зараз динаміка в Україні змінюється на його користь, що він рухається вперед, а не відступає. Ви також так вважаєте? Я вважаю, що тиск, який Україна зараз чинить на Росію, є суттєвим. Чи визнаєте ви, що прохання Зеленського допомогти Україні із засобами протиповітряної оборони має бути одним із головних пріоритетів? Так, я знаю, що він звертався з таким проханням. Рішення про те, чи буде воно реалізоване, завжди залишається предметом обговорення нашого цивільного керівництва. Чи відомо вам, що ми асигнували, а президент підписав закон про виділення 400 мільйонів доларів фінансування для України, зокрема коштів на протиповітряну оборону. Так, чи відомо вам також, що адміністрація повідомила нам, значна частина цих коштів не буде доступною, доки на посаду не вступить наступний президент. Мені про це невідомо. Наскільки я зрозумів, ці кошти вже були розподілені, але я змушений переадресувати це запитання нашому цивільному керівництву. План витрат свідчить, що ми маємо витратити ці кошти у 2029 фінансовому році. Це рішення ухвалюватиме новий президент, хто б ним не став. Якщо говорити про протиповітряну оборону, якими будуть наслідки, якщо ми можемо допомогти цими грошима лише за 3 роки?
5: Я хочу відзначити неймовірну роботу, яку проводить українська промислова база, нарощуючи власні спроможності. Це стосується як засобів класу земля-повітря, так і засобів класу повітря-повітря.
4: Ми перебуваємо в історичному моменті, коли можемо перемогти у війні в Україні. Ця перемога мала б критично важливе значення для людей, які вже понад 4 роки борються всупереч усім обставинам, але замість того, щоб знайти кошти, які їм зараз потрібні для протиповітря оборони, ми вкладаємо ще більше грошей у протистояння з Іраном. Війну розпочату за власним вибором.
3: Ну що, бачимо, наскільки коректною і водночас наскільки конкретною є дискусія між американським парламентарем і начальником американських штабів. Дуже-дуже конкретно і предметно. Американські політики працюють з американськими військовими, хоча це стосується наших безпосередньо інтересів, бачимо, наскільки небайдужими є всі сторони. Ну, але в будь-якому разі основні рішення, і на цьому наголошувало щойно, все одно буде приймати президент Трамп або наступний президент. Ну що, зараз будемо говорити про зустріч, яка має відбутися, принаймні, на наступному тижні, буквально за пару днів, президент Зеленський перебуватиме у Сполучених Штатах на похороні сенатора Лінсі Грема. Ну і, відповідно, вже проводились певні консультативні розмови з паном Віткофом і паном Кушнером. Президент України буде спілкуватися з президентом США. Марія Ульяновська, кореспондентка Independence Avenue Media, з нами на зв'язку. Слава Україні, Марія, радий бачити.
6: Героям слава, вітаю вас.
3: Ну що, тяжко сказати, до чого дійдуть під час розмов два президенти, але розуміємо, важливо, що зустріч сама по собі відбудеться. Ну і будемо сподіватися, що не буде тих чи інших жартів з одного і з другого боку, що все буде дуже-дуже конкретно і в інтересах України. Як ви бачите, як ви вимірюєте зараз американську температуру щодо візиту українського президента?
6: Буквально щойно отримали також підтвердження від американських медіа про те, що український президент приїздить і матиме зустріч із американським президентом вже у вівторок. Питання досі не вирішене, чи ця зустріч відбудеться безпосередньо в Білому домі, чи вона відбудеться на полях похорону сенатора Лінсі Грема, який був дуже важливим сенатором для України. Це дійсно правильне рішення української адміністрації приїхати і віддати йому останню шану. І, можливо, використати цей майданчик як поле і для зустрічі особистої знову з президентом США Дональдом Трампом. Знаємо, що буквально нещодавно держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубі зустрічався в Манілі із російським своїм колегою Лавровим. І після цих зустрічей, за повідомленнями медіа, за коментарями самого Рубіо, переговорний процес залишається в глухому куті. Сполучені Штати не бачать поступів від Росії. Росія не йде на жодні компроміси, не змінює свою позицію і жодного прориву не сталося. І тому згадуємо також буквально на початку літа Марко Рубіо також підтвердив, що переговори за посередництва Сполучених Штатів не дали жодних результатів, зайшли в глухий кут. І останні новини, які ми бачимо, зокрема, плідні зустрічі і часті зустрічі української адміністрації з американською, говорять про те, що Сполучені Штати шукають нові прояви цих перемовин, намагаються дати їм друге дихання вже на трохи інших умовах. З того, що зараз відомо, Вашингтон і Київ узгоджують новий пакет мирних пропозицій для того, щоб передати їх потім Росії. І це відбувається на тлі того, що Україні вдалося створити цей переломний момент цього літа на полі бою і на атаках українських в глиб російських територій по їхніх критичній інфраструктурі нафтогазовій. І ось, за словами джерел, документ з новими пропозиціями миру буде враховувати ось ці нові реалії на полі бою. І Сполучені Штати вірять, що зараз Росія і Кремль можуть бути більш схильними до поступок, до дипломатичних перемовин, враховуючи ці нові реалії. І одне, звісно, ще невідомо, чи відбудеться зустріч безпосередньо в Білому домі. Зазвичай такі зустрічі в Білому домі зарезервовані під якісь конкретні результати. Але навіть те, що Володимир Зеленський зможе мати вже точно цю зустріч хоча б на полях похорону Лінсі Грема, де буде дуже багато представників американського естеблішменту. Це поховання відбудеться в Національному соборі в Вашингтоні, де зазвичай прощаються із президентами та дуже впливовими посадовцями. Цей захід буде однозначно закритим з посиленими заходами безпеки, тому це буде можливістю для Володимира Зеленського, для української адміністрації поговорити з дуже впливовими гравцями тут у Сполучених Штатах. І дійсно можливо використати цей момент переходу бойових дій на користь України, доки адміністрація Сполучених Штатів вірить в те, що вдалося переломити хід бойових дій, в те, що Україна, можливо, перемагає на полі бою. Знаємо, що Дональд Трамп переможців любить. І дуже багато опосередкованих фактів на користь того, що трохи змінюється сприйняття.
7: Так, Марія, от я зараз України, хотів вас розпитати про опосередковані факти. Ми пам'ятаємо, що починав Дональд Трамп свою президентську кар'єру. Це Такер Карлсон, який працював великим комунікатором і облизував то Путіна, то ще частину путінського оточення. Так, ну і виконував певну, так би мовити, медійно-дипломатичну місію. Вона в Україні нам не подобається, але нам в Україні подобається, коли змінюється атмосфера. На нашу користь Лора Лумер. Я не знаю, чи вона улюблена блогерка, відеоблогерка Дональда Трампа, але вона має величезний вплив, без сумніву, на американське середовище. І вона кардинально поміняла свою позицію щодо російської агресії. Вона назвала Росію рейхом, ну і далі за списком, так? І вклонилася Києво-Печерській лаврі.
6: Так, ця зміна досить критична і несподівана, але дуже важлива для України. Лора Лумер – дуже неоднозначний персонаж. І, зокрема, в Сполучених Штатах вона, її не можна назвати журналісткою, вона блогерка, але вона така досить радикальна блогерка, вона дозволяє собі вислови, які межують з мовою ненависті. Зокрема, вона коментувала загибель там 2000 сирійських мігрантів в морі, кажучи, що треба ще стільки ж, що так їм і треба. Вона дуже підтримує Ізраїль в війні на Близькому Сході. І саме в цьому відбувся, на цьому питанні відбувся такий розрив в блоці МАГА, де Такер Карлсон не підтримує категорично Ізраїль, вважає, що Ізраїль втягнув Сполучені Штати у війну з Іраном, що це була величезна помилка, і почав критикувати дуже сильно президента Трампа на цьому поприщі. Лора Лумер підтримує Ізраїль, підтримує ескалацію війни на Близькому Сході, знищення повністю можливостей Ірану мати ядерну зброю, тощо. Тому тут перший розкол цей відбувся. І другий фактор, який вплинув, можливо, на зміну позиції Лумер, це те, що її продюсер її подкасту приїхав в Україну, його привіз одна з організацій, яка займається налагодженням цих дипломатичних стосунків, медійних стосунків, і привозить в Україну різних редакторів, різних медіа, блогерів, програм. Ось він приїхав в Україну, зміг побачити все на власні очі. Він, коли їхав, був налаштований досить критично, казав, що якщо він побачить якусь неправду, він буде обов'язково про це повідомляти. Сам потрапив під обстріл в Одесі. Після цього Лора Лумер записала з ним подкаст про ці його враження, і вдалося таки переконати Лору Лумер приїхати і самій до Києва, і бачимо ось цю велику зміну. Тут у Сполучених Штатах реагують на зустріч її з президентом Зеленським, на те, як її зустрічали в Україні, досить неоднозначно, тому що ліберальні медіа говорять про те, що такі близькі контакти з такими персонажами – це досить ризикована справа, але кажуть, чого не зробиш для порятунку власної країни. І розуміють в цьому позицію Володимира Зеленського, тому що Лора Лумер дійсно має величезну аудиторію, одна із найвпливовіших мага-коментаторок, але вона має також вплив і на Дональда Трампа безпосередньо. Навіть не маючи жодної посади в його адміністрації, Лора Лумер причетна до звільнення кількох посадовців. Вона сама себе іменує як людина, яка перевіряє різних посадовців на їх рівень лояльності до Дональда Трампа, якщо вона вважає, що там десь вони були недостатньо лояльні. Вона надає ці факти адміністрації, і це призводить до звільнення таких посадовців. Але також одне з рішень, до яких причетна Лора Лумер, це Сполучені Штати відтермінували видачу віз палестинським дітям на лікування після того, як вона написала, що цими візами користуються для того, щоб надсилати до Сполучених Штатів терористів. Держдепартамент Сполучених Штатів цю програму відтермінував. Зараз вона закликає провести велике слухання в Конгресі щодо того, як в Сполучених Штатах діє російська пропаганда на американських громадян. Якщо це вдасться зробити, це буде величезний прорив, тому що про це дійсно дуже мало говорить. І зараз Лора Лумер є одним з таких великих голосів, які показують, що Сполучені Штати мають викривлене сприйняття того, що відбувається в Україні через втручання російської пропаганди.
7: Дякую, дякую, дорога Марія. Ну, вичерпно, блискучий аналіз. І ми розуміємо, наскільки важливим був візит простої американської відеоблогерки, яка може, так би мовити, помахом руки знімати тих чи інших таких мордатих американських бюрократів-чиновників. Марія Угляновська була з нами на зв'язку, кореспондентка Independence Avenue Media. Ну що, шановні глядачі, проводимо опитування, долучайтесь до нього, ну, це важливо, але більше ми будемо аналізувати ситуацію з обстрілами російських маркетплейсів трошки згодом. Ну, голосуйте, так? Звісно, всі удари важливі. Це радше символічний ефект, треба цілитись в Кремль, ні, має працювати дипломатія. Голосуйте, долучайте. Зараз будемо говорити про надзвичайно дивну історію. Організатори джип-турів у Яремчі блокували пункт екоконтролю через посилення перевірок. Так, ну, це серйозно. Тобто наші туристи вже можуть собі дозволяти і таке. Софія Шутяк, адвокатка, заступник голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. Слава Україні! Пані Софія, вітаю вас!
8: Слава. Дякую. І теж вітаю.
7: Слухайте, як нам розв'язати оцю от історію? В нас є національні парки. Це про екологію. Так, в нас є люди, які покупляли собі джипи, і вони конче хочуть підрихтувати цю екологію за допомогою заїзду в національний парк. Ну, лісники іноді можуть, іноді не можуть. От як нам виходити з цієї ситуації і конкретно по Яремчанському кейсу?
8: Ну, насправді тема джипінгу не є нова, і вона час від часу виникає якраз в літній період, коли більше людей з'являється на природі і починають помічати те, чого б вони не хотіли бачити. Насправді тут підхід дуже ілюстративний і показує загалом таке якби недооцінення довкілля та і ролі правового регулювання, певних наявності певних обмежень. Насправді дорога і взагалі транспортний засіб згідно цивільного кодексу є об'єктом підвищеної небезпеки. І той, хто ним володіє, презюмується, що він заподіє шкоду, якщо він не доведе протилежного. Якщо ми говоримо про довкілля, то люди мають право користуватися

0: знаходиться природнім довкіллям, поки воно не шкодить іншим, зокрема їхнім інтересам. Насправді, я думала, яким чином коротко і ємко тут відповісти, оскільки питання не лише стосовно ПЗФ. Загалом, транспортні засоби...
1: Ну, дивіться, не є національний про... природній парк. Так, це про природу. Тобто, там є якийсь статус, що нам робити? Ну, що, там ТЦКшника ставити разом з екоінспектором, щоб вони перевіряли, чи законодавство міняти?
0: Дивіться, законодавство поміняли минулого року. Минулого року були внесені зміни, які чорним по білому приписали, що в межах об'єктів протипожежного фонду, поза межами доріг загального користування, транспортні засоби не повинні їздити. Тобто, за загальним правилом, автомобільний транспорт їздить по дорогах. Я би на це питання дивилася ширше. Насправді, якщо є таке бажання, є попит, цей процес треба організувати. Громади на сьогодні бідкаються, що вони не мають коштів. Ось, прошу, організуйте цивілізовані дороги для того, щоб вони були цікаві туристам, і зробіть їх платними. Тобто в Європі ми їздимо, платимо за автобани, нікого ніхто не дивується. Аналогічно, дороги, які можуть бути використовувані для таких потреб. Є лісові дороги, вони є відомчі дороги. В цілому світі за такі, користування такими дорогами теж збирається плата. Органи місцевого самоврядування мають право теж затвердити маршрути, тоді вони мають гарантувати на них безпеку, мають їх належне утримання гарантувати, та має бути реєстр тих, хто коли використовується, і встановити за них плату. Ну, насправді тут треба, скажімо, ми починаємо говорити по колу, якщо я не помиляюся, років 4 тому на рівні обласної адміністрації на той момент керівниця управління транспорту організовувала таку зустріч. Були представники обласної поліції, і вони говорили, що для них не проблема проконтролювати, хто там їздить. Тому що для того, щоб під'їхати до ПЗФ, треба користуватися дорогами загального користування.
1: Дякую, на жаль, пані Софія. Наступного разу продовжимо, тому що болить мені ця тема, ну і болить не тільки мені. Софія Шутяк, адвокатка, заступниця голови Комітету аграрного, земельного та довкільного права Національної асоціації адвокатів України. А хотів просто нагадати, так, що от торік в Польщі український джипер вирішив заїхати на територію національного парку в Татрах, так, газонув, а його взяли і депортували, і заборонили на 5 років заїздити. Ну, от, іноді вдається дотримувати законодавства. Я дякую всім, хто голосував, шановні глядачі, вже є попередні результати. Говорили про пожежі в маркетплейсах на території Російської Федерації. Ну що, відповіді? Звісно, всі удари важливі. 52%. Це радше символічний ефект, 12%. Треба цілитись в Кремль, 23%. Ні, має працювати дипломатія, 13%. Ну що ж, доволі красномовні результати. Дякую, що дивились. Зустрінемось в ефірі.

0: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
1: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
0: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Defense Express».
1: Говоримо з директором «Defense Express» Сергієм Згурцем.
0: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17-й на «Еспресо». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
2: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».

0: Ай, самий так, бо вже охрипли.
1: Саме че? А то ми влипли.
0: Ароматне, величезне.
2: Той самий, Саніч, слово чесне.
0: І дизайн свій оновив.
3: Та якість кращу залишив.
4: Сан Санич, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти.

0: Судофорте для розслаблення м'язів і литок. Толгід антисудофорте.
1: А давай зумовимо цей і цей.
2: І ще батько почує.
1: Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
4: Кайт. Діти обирають краще.
0: А батьки схвалюють.
5: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
7: Знервованість, перелік, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен – заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: У дальніх рукавах.
14: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
15: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
16: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
17: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
18: Коли алергени прагнуть заволодіти твоїм життям, спричиняючи неприємні симптоми, тримай алергію під контролем разом із Nixar. Оригінальний препарат Nixar полегшує симптоми алергії. Нежить, сльозотечу та свербіж. Nixar починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Nixar – алергія під контролем.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
21: Спадщина Друга Вовка. Фестиваль «Тустань». Середньовічний табір. Забуті ремесла. Шалені танці. Справжні лицарі. Тустанська ватра не згасне. Урич. 31 липня, 2 серпня. Фестиваль «Тустань». Шлях героя. Пам'яті Андрія Парубія. Приїжджай.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Удар по Київщині. Прокуратура порушила справи щодо можливої недбалості з боку посадовців та воєнного злочину РФ. Світові ціни на пальне стрімко зростають. Стрибнули вгору і ціни на українських АЗС. Які прогнози? Федоров не погодиться на жодну посаду, крім міністра оборони. Що буде із картонковими протестами?
3: Ви дивитесь телеканал «Еспресо», програма «Тепер». Головне, основні події цієї доби. 10 загиблих і

0: 100 поранених через російський удар по об'єкту, де проводилась виставка оборонного характеру. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Слава Україні! Пане Валерію, ну, важкий день, і просив би ваш фаховий коментар, тому що подібні заходи проводити потрібно, але була реклама, на щастя, в тій рекламі не анонсувалося, де саме все відбудеться, ну, але не будемо недооцінювати органи ворожої розвідки, різнопланової. Пане Валерію, вам слово.
1: Дійсно, розсилка була серед учасників, серед тих, кого запрошували. Я пам'ятаю, нам було запрошення, нам просто зараз ніколи ми робимо там нову систему доведення, і тому зайняті люди іншим. Але мої друзі, знайомі, там були, хтось поранений, є ті, що загинули, є хто не доїхав, кому не дійшли ці повідомлення, або дійшли пізніше, і хтось за 15 хвилин до цього, до удару, якби, точніше, момент удару був за 15 хвилин до доїзду. Тобто різного типу. Моїх знайомих теж друзі загинули. Ну, відверто кажучи, в мене вже таки накопичується список загиблих, які на цьому міроприємстві загинули.
0: Якщо не секрет, можливо, ви можете назвати прізвище, якщо вже є розуміння, що людина справді загинула.
1: Ні, думаю, що це не буде коректно мені це робити краще, тому що інформація може бути не підтверджена. От, наприклад, наш начальник Служби безпеки подзвонив мені, сказав, що загинув там полковник один, його товариш. Потім вияснилось, що ще не ідентифікували, і, можливо, він в лікарні. Тому любі прізвища це мають бути офіційно озвучені.
0: Так, якщо говорити про локації, де можна проводити подібні заходи. Так, ну, є засоби російської розвідки, там, не знаю, супутникової, є оперативна робота, є перехоплення тої чи іншої інформації, там, по месенджерах і так далі. Тобто, я думаю, що вони відпрацьовують всі можливі речі. Ну, і слід готуватися. Водночас подібні такі злагоджені заходи, вони потрібні насамперед виробникам. Тут не йдеться про той чи інший піар, ну, це потрібно виробникам для того, щоб вони могли належним чином комунікувати, зокрема, і з військовими.
1: Ну, це потрібно і не тільки виробникам, а й самим військовим розуміти, що за техніка є, як іде розвиток, з ким можна працювати, особисте знайомство. Це завжди воно дає розвиток технологій і примінення їх на полі бою. Що стосується, де це можна робити? Я думав, що після Чернігова, після удару по драмтеатру, нагадаю, я теж там був, і там майже Бог уберіг мене від того, що декілька секунд, що як прилетіло. Значить, але це мають бути захищені приміщення, верифіковані і підтверджені відповідними органами. Я думав, що ці інструкції, розпорядження, накази, укази законодавчого оформлені, чи в вигляді нормативної документації, чи в вигляді доведення від відповідних служб до виробників і взагалі до організаторів подібних міроприємств, не тільки пов'язаних з оборонкою, а особливо з оборонкою пов'язані. І звісно, що там мають бути не просто укриття, а в зв'язку з тим, що зараз балістика там майже щотижня, а інколи і декілька разів на тиждень. І зараз готується ще раз, хочу сказати, що сьогодні ще можливі удари накопичені йде в Брянщині, на Брянщині. Тому, якщо є вірогідність прильоту балістики, а вона є практично на всій території, за виключенням декількох областей, то потрібно вибирати приміщення, де ти можеш бути захищений від удару. І це вже, знаєте, на шалях Терезів, тут уже або здоров'я і життя учасників, або великий піар, розширення і так далі. І тут треба вже вибирати. І тепер уже, я думаю, подібні мероприємства будуть проводитись уже в таких бункерах, відповідних там паркінгах чи захищених місцях, а не просто так, що ось сюди прозвеніла тривога, є в нас час спуститися. Уже, на жаль, ми цього дозволити собі не можемо.
0: Внаслідок російського ракетного удару по Київщині, де проходила виставка зброярів, пошкоджено майже 30 будинків та понад 40 автомобілів. Про це повідомив ТВО голови Київської ОВА Олійник. Ну, така от статистика, але крім Чернігова, трагедії в Чернігові, крім сьогоднішньої трагедії, було ще і Вишневе. Теж трагічна історія, ну, проводиться додаткові розслідування. Я не співставляю ці заходи, але треба якось бути обережнішим. На вашу думку, якщо говорити про додаткові заходи, які, на вашу думку, варто було би впроваджувати на рівні директив чи міністерських, чи об'єднаної ставки, на рівні РНБО, чи на рівні законодавчих змін? Можливо, це змогло би якось дисциплінувати всіх учасників процесу, ну, в будь-якому разі, от порушені дві справи, одна за російську терористичну діяльність, а друга за відповідальність, за певні управлінські рішення. Оце повідомив генпрокурор. Так, слідство встановить, хто ухвалював рішення про проведення заходу, хто погоджував місце, час і формат його проведення, які заходи безпеки були передбачені, чи були належним чином оцінені ризики в умовах воєнного стану. Пане Валерію, вам слово.
1: Я думаю, що потрібно зробити комісію, яка складалась з різних представників різних служб, можливо, ДСНС, СБУ, поліція і, можливо, від ППО когось, да? Можливо, я ще раз кажу, це має держава вирішити там, чи Генштаб, чи на рівні РНБО це має вирішити, яка б верифікувала і дала допуски до тих приміщень, які захищені як мінімум від одного-двох ударів балістики. Ясно, що можна в одну ціль попасти декілька разів і пробити все, що завгодно, але, скажімо так, не все. І тому потрібно провести таку верифікацію, де можна збиратися людям, тому що війна, але все рівно потрібно комунікувати. Все рівно розвиток економіки і військового промислового комплексу має бути. Люди мають спілкуватися. Збирати більше трьох, не збиратися, таке не пройде. І тому треба визначити, де можна це робити, а де ні. Має бути затверджений регламент проведення цих міроприємств, тобто з відповідними підписами, що це міроприємство проведено буде. І це не має бути таким чином, що чиновник якийсь боїться підписатись там, де це може бути. Да? Тобто, ну, треба підійти до цього з розумом, а не просто заборонити все. Але все-таки, щоб таких подібних випадків проведення на відкритій місцевості, я не знаю, чи там взагалі є бункер чи сховище, де можна було укритися, ну навіть якби й можна було укритися, балістика зараз інколи прилітає, на жаль, до об'явлення повітряної тривоги. І тому уже треба змінювати цей підхід однозначно. Це я кажу про проведення міроприємств. Що стосується, ви затронули Вишневе, там інша історія, там всі нормативні документи є, де можна зберігати, де не можна зберігати. І там уже це робота правоохоронних органів, визначити винних і покарати.
0: Дякую вам, пане Валерію. Ну, от з'явилася, останнє питання, з'явилася карта імені радника президента з позивним «Флеш». Так, йдеться про ураження, можливу зону ураження реактивними шахедами. Наскільки серйозною є ця загроза?
1: Звісно, що є. Це фактично такі ракети. Тобто від них у нас багато засобів знешкодження теж не так уже і є. Тому що типічні дрони-перехоплювачі, які ми там винайшли, і вони перехоплювали там типічні ж знову ударні, ударні засоби противника, шахеди там Герані, да? Вони не перехоплюють такі ракети, які летять за 300 кілометрів. Це потрібно інші робити типи перехоплювачів, тестувати їх і відповідно доєднувати систему штучного інтелекту, тому що на таких швидкостях без класної системи детекції доведення до цілі пілоти не влучать. Просто навіть не встигнуть. Це буде бінго, якщо вони це зроблять. Або запускати виробництво відповідних ракет. Ми теж над цим працюємо. Не просто ракет, а ракет з гарними боєголовками, які і системою наведення, які б могли гарно доводитись до цілі. Їх, і вони мають бути недорогі. Ясно, що з цими засобами може боротись там мала авіація і велика авіація, і традиційні системи ППО, але краще їх зберігати для більш потужних озброєння, яке летить, а цим знешкодженням цих реактивних дронів має займатися, умовно кажучи, реактивні перехоплювачі, недорогі ракети, ну і будемо бачити по системам доведення, наприклад, якщо класні будуть турелі, чи вони будуть встигати це робити, це теж такий виклик.
0: Дякую. Валерій Боровик, засновник компанії виробника оборонної продукції First Contact. Говорили про велику трагедію, щонайменше 10 загиблих, близько сотні поранених. Удар на Київщині пошкодив 27 будинків та десятки автомобілів. Зараз долучаємо Юлію Гершун, громадську діячку, очевидицю того, що сьогодні сталося у Київській області. 10 загиблих і близько сотні поранених. Ну, звичайно, якнайшвидшого одужання пораненим, ну і світла пам'ять всім загиблим. Зі мною на зв'язку зараз Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Так, зараз секунди на секунду вона до нас долучиться. Ну і Генеральна прокуратура порушила дві кримінальні справи. Ну, в одній розслідується злочинна терористична діяльність російських військових, а в другій розслідується ступінь винуватості організаторів. Так, це якщо коротко, чи було все враховано, чи рухались за тими чи іншими протоколами безпеки під час воєнного стану, чи були враховані всі можливі ризики і так далі. Ну, як кажуть, слідство покаже, з нами очевидиться сьогоднішньої трагедії. Ворог бив трьома ракетами. Юлія Гершун, громадська діячка. Слава Україні, пані Юлія.
2: Слава. Дуже важко вам сказати доброго дня, тому що наш день почався дуже і дуже трагічно, на жаль.
0: Я прошу поділитися всією несекретною інформацією, інформацією з сьогоднішнього удару. Як це все виглядало, вам слово?
2: Сьогодні біля 11 почалася виставка безпілотних систем на полігоні, на якому і по яким даним ви можете дізнатися з офіційних спеціалізованих досвідчених людей, але я можу сказати, що ми почули 4 балістичних удари, і мене врятували тільки те, що я стояла за системою радарною, і мене військові підхопили потім після другого удару і віднесли до будівлі, де ми змогли притягнути інших поранених. І, на жаль, у нас не було ні аптечок, ні будь-яких допоміжних засобів для того, щоб допомогти їм. І ми намагалися замість жгутів та турнікетів використовувати будь-які шланги та що тільки могли знайти, не було зв'язку, було проблемою викликати швидку або поліцію. І це змогли зробити люди, які тільки були ближче до парковки і змогли вибігти на трасу та закликати на допомогу.
0: Система оповіщення спрацювала, і якщо спрацювала, яка ситуація була з укриттями?
2: На жаль, не було сирени. Перший удар відбувся неочікувано абсолютно для нас. І не всі взагалі зрозуміли, що відбувалося, а для деяких це було абсолютно вже пізно. Дуже багато поранених, ми це бачили вже за... Я зараз знаходжусь в лікарні, але я... У мене сьогодні, мабуть, другий день народження, і я уціліла завдяки військовим також, які мене віднесли. Але ми були в такому стані, і не було сирени, і було важко зрозуміти, коли в яку сторону рухатись.
0: Якщо говорити про загиблих і про поранених, чи було розуміння, ну, характер травм несумісних з життям? Тобто це кровотечі?
2: 100%. Так, люди, по-перше, не могли отримати допомогу зупинити кровотечі. Було вже видно, що деякі люди втратили частини рук або ніг. Були страшенні крики на допомогу, і ми намагалися під обстрілами стягнути тіла або в будівлю, або ближче до лісу, але було дуже важко, бо балістика не зупинялася. Ми відчули 4 конкретних обстріли, коли було просто страшно навіть рухатись. Дуже годить голова, мені трохи важко розмовляти, але дякую Богові і тим людям, які прибували нам на допомогу, бо всі машини були заблоковані на паркінгі, і деякі машини горіли, і ми були заблоковані, ми не могли самостійно добратися звідти.
0: Якщо говорити про орієнтовну кількість учасників події, це 1000 людей, 500 людей, 300?
2: Сто поранених, я думаю, що людей, які мали там бути, це біля 500 людей. Деякі запізнились, і слава Богу. Але я думаю, що це мало бути приблизно близько 500 людей.
0: Пані Юрія, ви згадали про те, що не спрацювала система оповіщення, і після від першого до другого удару який орієнтовно час минув? Пів хвилини, хвилина, дві, три хвилини?
2: Дуже, дуже важко, якщо чесно, мені зараз зорієнтуватися, бо це було дуже швидко, а потім все як замедлені зйомці, як час як зупинився. Я думаю, що від першого до другого удару пройшло декілька хвилин.
0: Наостанок ще хотів уточнити, це все відбувалося на відкритій місцевості, чи був той чи інший накритий ангар?
2: Все відбувалося на відкритій місцевості, сама виставка, але і були ангари, були дві будівлі, які люди могли забігти. І в одну із них ми намагалися стягнути поранених.
0: Дуже вам дякую. Пані Юлію, ну, зичу вам якнайшвидшого оздоровлення. Юлія Гершун, громадська діячка, очевидиця сьогоднішньої трагедії. Пані Юлію, зараз ви самі бачили, перебуває в руках медиків. Тож ще раз зачимо їй і всім, хто зазнав сьогодні ударів, якнайшвидшого одужання.
3: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ясків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Той самий, так? Бо вже охрипли.
2: Саме че? Ото ми влипли.
1: Ароматне, величезне.
3: Той самий, Саныч, слово чесне.
1: І дизайн свій оновив. Та якість краще залишив.
4: Сан Саныч, експерт з насіння. В новому дизайні.
5: А давай зумовимо цей і цей.
6: Пізніше батько почує. Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Знервованість. Переляк. Стрес.
11: Знову стиснилась.
10: Щось серце погане.
12: Тримай Корвалмен.
13: Корвалмен. Заспокой своє серце.
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
15: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
17: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся Кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
18: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
19: У дальніх рукавах.
20: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
21: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
22: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
23: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
24: Джи-джи, то каже, не кажи. Це буде джи-джи, біж на їжі. Це буде джи-джи, вкрути не крути.
25: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
26: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
27: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
28: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
29: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
30: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
29: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
30: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
29: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо».
31: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
32: Так, їду далі. Долучаю зараз до нашого мовлення Юлію Сірко, народну депутатку України. Ну і будемо говорити про внутрішньополітико-військові справи. Йдеться про певну кризу, яку, радше всього, можливо, вдасться якось локалізувати. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони і доволі перебірливого пана Федорова. Юлія Сірко, народна депутатка України. Слава Україні, пані Юлія. Важкий день, трагічний
33: Героям
32: день.
33: Слава, добрий вечір.
32: Так, щойно з нами була потерпіла очевидиця того, що сьогодні сталося під час заходів, де демонструвалися де демонструвалася наша оборонна продукція, але ну, рухаємось зараз за планом, і є історія про відставку Федорова і про великі публічні і не публічні дискусії з цього приводу. Просив би вас, пані Юлія, зараз оцінити, в якому пункті ми всі стоїмо. Ну, зокрема, Федорову запропонували посаду віце-прем'єра, він озвучив три посади, які його цікавлять. Ну, принаймні, що на його думку, вони є необхідними для реалізації перемоги над Росією. Це міністр оборони, президент і головком. Ну, посада президента, зрозуміло, в який спосіб, так, тільки внаслідок виборів. Прем'єр в нас вже з'явився новий, ну, і міністр оборони. Наразі такої не надходило йому пропозиції. Вам слово.
0: Ну, власне, всі очікують пропозиції від президента щодо міністра оборони, тому що ми прекрасно розуміємо, що без подання президента Зеленського призначити міністра оборони неможливо. Якби там не хотіли і не старалися депутати, навіть окремі там ініціативи є, але в будь-якому випадку юридично повинен подавати кандидатуру президент. І це подання в Верховну Раду не надходило. Повторюсь, що я думаю, що депутати зберуться за 48 годин, якщо буде кандидатура подана в залу Верховної Ради для голосування. І ця кандидатура реально буде прохідна. Тому на даний момент фактично взагалі немає кандидатур на міністра оборони. Це місце пусте, не дивлячись на величезний виклик, який у нас зараз є повномасштабної війни, відсутності балістичних ракет, в тому числі для збиття і для таких трагічних ситуацій, які сталися сьогодні в Київській області. І я думаю, що міністр оборони – це ну, номер один пріоритет, повинен бути для всіх, і для президента, і для Верховної Ради призначення. На жаль, я думаю, що так, як ідуть хід подій іде, я думаю, що президент відбуде в Сполучені Штати Америки, не призначивши і не подавши кандидатуру міністра оборони. Тобто це все зависне ще до середини серпня. І очевидно, що якби він погодився, президент вибрав би Федорова, то зробити це подання, яке робиться 15 хвилин, не було б ніякої проблеми. Тобто наразі пропозиції щодо посади міністра оборони Федорову не надали. Так само нагадаю, що у нас немає міністра зовнішніх справ, МЗС, фактично Собіга є виконуючим обов'язки так само. Тобто ці дві кандидатури зовнішнього фронту і внутрішнього фронту залишаються пустими дві посади. Ось тому дуже шкода. Я думаю, що єдиний шлях збавити градус в суспільстві і прийти до конструктивного якогось фіналу цієї трагікомедії, тому що я не знаю навіть, як це назвати, така колотнеча на рівному місці, була би призначити назад міністра Федорова, як дійсно, де він може впливати на процеси в оборонній галузі, пропонувати йому посаду віце-прем'єра без, це фактично посада без портфеля, без повноважень, без можливості реалізації цих повноважень. Тобто це така, знаєте, такий весільний генерал, який буде ходити від міністерства до міністерства і намагатися переконати когось щось зробити. Протести тривають, і я думаю, що люди навряд чи заспокояться. Всі хочуть побачити, хто буде тою людиною, яка буде вести нас до перемоги. Не до поразки, не до стагнації, як це було до цього, до Федорова, а саме до перемоги. І у нас є цей шанс, невеликий, але він є, асиметричної перемоги. І мені здається, тільки такі, як Федоров, або, ну, давайте не будемо фіксуватися на одній кандидатурі, ну, такий колективний Федоров, саме оця молода, молоді люди, які фактично з'явилися у нас з початком повномасштабної війни і нові технології, які у нас з'явилися завдяки ним, вони і є те майбутня асиметрична перемога, на яку ми можемо сподіватися. Тому що ніякий радянський генералітет і радянські методи не можуть протистояти такій армії, як є в Росії. Тобто це абсолютно безперспективне протистояння.
32: Ну, в будь-якому разі, я спілкувався у відкритому режимі з колишнім радником президента Сполучених Штатів Джоном Болтоном і також з амбасадором Майклом Макфолом. Ну, всі, хто цікавляться даною проблематикою, можуть знайти це в Ютубі телеканалу «Еспресо». Це абсолютно свіжі розмови. І Джон Болтон, і Майкл Макфол сказали, що вони, звісно, не будуть нічого радити, але даний кейс треба вирішити якнайшвидше. Так, ми розуміємо, що абсолютно. Сигнали неофіційні і по закритих каналах, я думаю, вони значно конкретніші. Дивіться, пані Юлія, ви абсолютно коректно охарактеризували ситуацію. У мене просто невеличке уточнення. Можливо, у вас є розуміння, що сталося, коли нас майже на рівному місці відправили у відставку уряд, відправили у відставку, зокрема, міністра Федорова і головко Масирського. Пояснюється, що між ними є якесь порозуміння. Ну, але в будь-якому разі пані Свириденко, вона ж не брала участі, так би мовити, в певній апаратній конкуренції. Водночас лунають припущення, що, можливо, це було пов'язано з якимись такими глобальнішими історіями, як великі-великі гроші, так, які треба реалізовувати або в одному напрямку, або в іншому напрямку. Ну і, відповідно, це могло також породити додаткові лінії напруги.
0: Ну, давайте я вам скажу своє припущення, виходячи з мого досвіду політичного перебування з колегами в парламенті і дивлячись на те, що відбувається в Кабінеті міністрів. Я думаю, що сподівання було на те, що відставка Кабінету міністрів в цілому, вона, якби відставка Федорова на фоні відставки всього Кабінету міністрів не буде такою одіозною і не буде помічена людьми, тим більше, що це сталося в липні місяці, коли більшість людей знаходиться або в відпустках, або перебувають, знаєте, в такому латентному політичному інтересі, да, коли немає інтересу до політики. Це, якби, доведено багатьма роками української історії. Протягом липня і серпня, до 15 серпня, люди мало цікавляться політикою. Багато навіть політичних ток-шоу і журналістів закривають свої програми на цей період, ідуть в відпустку, тому що люди просто не дивляться політичні баталії. Тому, власне, розрахунок був на те, що в липні це ніхто не помітить, весь Кабінет міністрів пішов у відставку, і разом з ними Федорова. Шкода, що колеги, депутати не зрозуміли цього і проголосували за відставку уряду, хоча я всім колегам, кого намагалася переконати, що ця відставка, вона, власне, відставка не уряду, а відставка Федорова, під прикриттям відставки уряду. Тому, власне, ті, хто депутати, хто проголосували за відставку уряду, вони фактично проголосували за відставку Федорова. Можливо, навіть дехто їх не здогадувався, але ну таким чином якби відбулося. Моє припущення, що 60 мільярдів доларів щорічного бюджету військового, яке проходить через Міністерство оборони, не дає спокою окремим діячам політичним і бізнесовим. І, власне, Федоров, який почав розбиратися в цьому всьому протягом 6 місяців і натрапив на дуже цікаві кейси, я думаю, що це і підштовхнуло, власне, зробити таку заміну, поки він не став рити далі. Тому, якби, антикорупційна складова і корупційна складова, я думаю, була основною в тому, щоб знести Федорова в такий спосіб, як він був знесений через відставку Кабінету міністрів. Шкода, що, власне, інші члени Кабінету міністрів просто стали жертвами таких політичних інтриг. Та? Тому, власне, і в тому числі той же Сибіга, який зараз знаходиться в статусі виконуючого обов'язки. Тому, власне, така нехитра операція, на думку авторів, мала статися. Ну, але все по-іншому, оскільки суспільство у нас дуже чутливе і до справедливості, і до розуміння, абсолютно мудре суспільство, яке розуміє, що виграти війну можуть такі, як Федоров, а не такі, як Сирський. Тому, власне, тому люди і вийшли, і абсолютно в різних містах, абсолютно різні люди. Якщо ви підете на протести і подивитеся, це люди від студентів, від дітей загиблих, від жертв, цивільних жертв російських атак з пораненими ногами, руками і до людей вже більш старшого віку. Вони прийшли і хочуть сказати своє слово. Вони не хочуть мати застиглу війну на багато років. Вони хочуть мати надію на перемогу, вони хочуть мати мрію перемоги і розуміти, що такі, як Федоров і ті, хто там люди, які яких насправді багато з кого він привів в Мілтек. Є і Брейван, є і багато різних R&D, і багато, власне, United24, і дуже багато, ну, якби, таких молодих ком'юніті, я би так сказала, які працювали на асиметричну перемогу. І фактично хтось поставив їх всіх на паузу, оскільки навряд чи там такий, знаєте, традиційний міністр оборони зможе дати поштовх цим людям. Ці люди будуть працювати тільки, якщо вони будуть мати дійсно надію, сучасну асиметричну перемогу і війну. Тоді вони будуть віддаватися, як працювати, а інакше вони просто займуться своїми справами, своїм бізнесом. Їм є чим зайнятися, я абсолютно впевнена, вони всі талановиті.
32: Дякую вам, пані Юлія, за цю чесну розмову в нашому ефірі. На зв'язку була Юлія Серко, народна депутатка України. Говорили, зокрема, і про пертурбації, пов'язані з посадою міністра оборони. Так, президент Зеленський ближчими днями їде до Сполучених Штатів, буде зустріч з президентом Дональдом Трампом. Ми будуть говорити не лише про російську війну. Росіяни знов кивають на американців. От, зокрема, сьогодні Пісков заявив про те, що вони чекають пропозиції з американського боку. Ну, наскільки розуміємо, Марко Рубіо підтвердив, що так званий дух анкореджа розвіявся, навіть не встигнувши оформитись в ту чи іншу документальну базу. Ну, але зараз будемо говорити про наші українські проблеми, що нас чекає. Тобто, говоримо про реальні серйозні проблеми. З одного боку, стрибок цін на нафту, спричинений, зрозуміло, ситуацією на Близькому Сході, зокрема, йдеться і про Ормузьку протоку, але не лише про неї. З другого боку, росіяни переходять до блокади і зернового коридору, і намагаються знищити наші порти. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу «Слава Україні». Пане Олеже.
1: Так, Героям слава.
32: Ну що, $90 за барель щонайменше. Тобто нафта дорожче, нафтопродукти будуть дорожчати, і ми не знаємо, ну я принаймні не знаю, не беруся судити, наскільки. Але ключове, як це може відбитися на нашій українській економіці.
1: Ні, ну дивіться, зараз ще не абсолютний максимум той, що був, правда? Я хочу нагадати, що в Україні були нафтопродукти, вироблені з нафти $110 за барель. Пам'ятаєте, там коли 95-й був під 90 гривень, а дизель дорожче 90 гривень. Сьогодні $97 за барель, але сьогодні ми ще з вами сидимо на ресурсі, який був вироблений десь 90-92 долара за барель. Ну, тобто, теоретично, якщо війна в Перській затоці продовжиться, а там нічого не віщує її припинення, напевно, ціна на нафту буде рости вверх, і ми побачимо з вами невелике зростання цін на пальне. На жаль, мій прогноз абсолютно реалістичний. Дідусь Трамп заліз у проблему, яку він не розуміє, як вилізти. Бо технічними обстрілами якихось конкретних об'єктів режиму Аятолу в Ірані змінити неможливо. А без зміни режиму Аятолу Іран свою парадигму країни, яка воює зі Штатами, не змінить. Тому в даній ситуації я не вбачаю, що в найближчий час будуть якісь суттєві зміни. Тобто треба психологічно вдаватися до того, що ціна на нафтопродукти буде висока. Тепер, що стосується, власне, безпосереднього впливу на українську економіку. Дивіться, ми з вами практично по максимальних цінах на нафтопродукти пройшли весняно-польові роботи. Зараз почалися осінні польові роботи, достатньо активно збираються врожаї по всій Україні. І знову ми маємо достатньо високі ціни на дизельку. Якщо врахувати по прогнозах Міністерства економіки, Міністерства аграрної політики, що врожай в цьому році буде приблизно такий, як саме, як 2025 році, ну, от уявіть собі, обробіток гектара приблизно виріс на відсотків 20, його вартість. Навіть трошки, може, і більше. При тому, що з того гектара ми зберемо стільки ж, скільки зібрали минулого року. Як ви думаєте, що буде з одиницею продукції, виробленої з цього гектара? Ну, вона виросте в ціні. Задачка для третього класу середньої школи. І, власне, коли ми з вами це оцінюємо, маємо розуміти, що драйвером інфляції в другій половині цього року однозначно буде ріст цін на продовольчу групу, причому в сегменті не тільки там круп, а, напевно, все-таки і м'ясо, молоко, тому що, ну, яйце, безперечно, 70% вартості яйця – це комбікорм. Комбікорм – кукурудза. Якщо кукурудза піде вверх, відповідно, ми побачимо ріст і яйця, і молока, і м'яса. При більш-менш незмінних доходах населення, відповідно, це погіршить ситуацію, та ще й напередодні важкої зими. Ну, тобто, треба усвідомлювати подібні речі і психологічно розуміти, що от це все в тій чи іншій мірі воно об'єктивне. Та, напевно, ми побачимо якісь механізми державної підтримки, знову буде якась там тисяча, дві, три від президента, знову будуть якісь речі, які абсолютно не будуть рятувати ситуацію, але, ну от, принаймні, мій прогноз, що поки що так складає, я можу помилятися, може врожай буде більше, можливо, там щось зміниться принципово, але мій прогноз такий, що в другій половині цього року основним драйвером інфляції буде все-таки продовольча корзинка.
32: Дивіться, ну, поділюся своєю комунікацією з одною жіночкою, вона збирала гроші на церкву. Тобто тут не можна сказати, що вона займалась там жебракуванням, але збирала гроші на церкву, і вона запитала, ну, точніше, окреслила свої перечуття, і вона називає, що для багатьох прийде голод. Я не хочу згущати фарби, але йдеться про соціально незахищені жертви. Ви справедливо відзначили, що буде 2-3 тисячі, можливо, якихось допоміжних, ну, але все може здорожчати надзвичайно сильно. І тут питання, чи бюджетно ми можемо підтримувати, чи фіскально якось намагатись утримувати ціни?
1: Значить, дивіться, голоду в Україні не буде. Оцей момент є надзвичайно важливий. У нас з вами може змінитися в черговий раз структура споживання. Абсолютно реалістично. Чому я говорю про те, що голоду не буде? Ми з вами мали надзвичайно важкий 22-й рік. Ми з вами мали неврожай в 24-му році. Ми мали далеко не добрий врожай в 25-му році. Але історичний досвід українця говорить про те, що він ніколи не покладається в повному обсязі на державу з точки зору забезпечення себе продуктами харчування. Сьогодні навіть там, де минулого року росли квіти, сьогодні посадили картоплю. Я абсолютно впевнений, і по минулому році це було абсолютно чітко доведено. Основна маса українців на сьогоднішній момент буде вирішувати продовольчу проблему в першу чергу через присадибні ділянки, через конкретне сільськогосподарське виробництво в домогосподарствах населення. Тому говорити про голод точно не в українських реаліях. Так, цілком ймовірно, так, можу зразу сказати, ціна на хліб масових сортів буде абсолютно доступною.
32: Угу.
1: Навіть якщо дуже сильно виросте ціна на зернові, хоча тут ще один момент, я, напевно, висловлю теж свою точку зору.
32: Йдеться про зерновий коридор, який росіяни знищують, так?
1: Ми можемо з вами зустрітися з ситуацією, коли зернові в Україні суттєво подешевшають. Саме тому, що росіяни знищують шляхи експорту українського збіжжя через Чорне море. Чому суттєво можуть подешевшати? Тому що на сьогоднішній момент аграрію треба звільняти ну, ті ємкостя, де сьогодні реально зберігається зерно врожаю 25-го року, для того, щоб загружати врожаю нового року. Як правило, в нас в кінці маркетингового сезону, а це червень-липень, Різко зростав загальний обсяг продажу зерна на експорт. Тому що фермерські господарства остаточно продавали врожай минулого року для того, щоб починати загружати врожай нового року. Зараз росіяни повністю перекрили Чорне море. Я абсолютно впевнений, що будуть знайдені механізми експорту. Але просто він буде фізично менший. І треба розуміти, що зернотрейдер гарантовано весь оцей, всю цю проблематику цінову перекладе на плечі фермера. І фермер цілком може опинитися в ситуації збитків. При тому, що ціна на внутрішньому ринку буде достатньо низькою. Незважаючи на те, що врожай буде не кращим за минулий рік. Просто тому, що не буде де діть то зерно. Елеватори переповнені, а їх треба вивільнювати, тому що загружати треба врожай нового року. Тобто з цієї точки зору, ще раз говорю, якщо не буде знайдено швидко альтернативних шляхів, хоча там говорять і про Рені, говорять і про баржі до Констанці, але це все надзвичайно сильно здорожчує логістику. Подивимося, можливо відкриються якісь транзитні коридори через Європейський Союз, як це було у 22-му році. Можливо, будуть якісь інші механізми. Подивимося. Зараз влада активно над тим питанням працює.
32: Ну, це серйозна історія, тому що ми розуміємо, на превеликий жаль, часом питання транзиту українського зерна через територію сусідів, воно може мати політизований характер. Дивіться, в нас буквально 2 хвилини, так. Пане Олеже, хотів би уточнити, нафтовий чи бензиновий чи паливний колапс у Росії, він можливий, чи вони ще будуть триматися?
1: Ну, дивіться, вони ж активно зараз почали закупати нафтопродукти по імпорту.
32: Угу.
1: На них активно працює половина нафтопереробки Білорусі. Вони більше 120 тисяч тонн у місяць беруть у Казахстану. Вони зараз, до них зараз поїхали нафтопродукти з Індії. Просто треба пам'ятати, що один великий нафтопереробник в Індії повністю належить, власне, найбільшому російському нафтовидобувному концерну «Роснефті». І оцей весь обсяг нафти, нафтопродуктів сьогодні їде в танкерах в Російську Федерацію. Та, там дронами на сьогоднішній момент на сили безпілотних систем активно це проріджують, але треба розуміти наступне. Перший момент. Росія в будь-якому випадку везе імпорт. Це раз. По-друге, в Росії на сьогоднішній момент, як і в Радянському Союзі, абсолютно різні рівні забезпечення. Москва і Центральний федеральний орган забезпечуються повністю, щоб показати гарну картинку, що черг немає. В той же час віддалені суб'єкти федерації, там немає нафтопродуктів навіть для надзвичайних систем, надзвичайних сил. Тих же самих швидкої допомоги або МЧСу. Тому, коли ми з вами про це говоримо, треба розуміти, а про який саме колапс і де саме ми говоримо. Віддалені суб'єкти федерації вже в колапсі. Москва буде забезпечуватися по вищому розряду для того, щоб продемонструвати картинку. Тобто, от така ситуація буде продовжуватися далі.
32: Дякую вам за чесну і надзвичайно цікаву розмову. Олег Пензен, експерт з економічних питань, член економічного дискусійного клубу. Так, про наші українські перспективи, зокрема, коли ми говоримо про перекриття росіянами зернового коридору і про, відповідно, проблему транзиту нашого зерна. Ну і говорили також про подорожчання і про можливий колапс економічний, нафтовий у Російській Федерації. Ну що, зараз будемо говорити про протести. Так, зараз зі мною на зв'язку буде наша кореспондентка Наталка Старе Право, яка перебуває в місті, яке отримало вже назву Картонкового Майдану. Слава Україні! Наталія, які настрої, що відбувається зараз? Що говорять люди про ультиматум? Сьогодні п'ятниця, і в разі непризначення пана Федорова на посаду, організатори чи активні учасники обіцяли робити акцію безстроковою. Наталю, ще раз слава Україні, тобі слово.
2: Так, Героям слава Анчина, вітаю наших глядачів. Так, вже 9-й день тривають протести, зокрема і в Києві, де я зараз перебуваю на площі Івана Франка. Бачимо людей не так багато, як були в перші дні, але це залишилися такі, насправді, стійкі люди, які очікують повернення Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Іншого вони не бачать. Щодо їхніх настроїв, я ще повернуся згодом, але скажу, що сьогодні серед міста ходила, опитувала людей, дізнаватися, чи хтось відвідував з них мітинги, що вони загалом думають про ось такі мирні протести щодо кадрових змін в уряді. І я пропоную зараз послухати їхню пряму мову.
3: Підтримую. Ну, тому що корупціонерам во время війни взагалі-то стріляти потрібно, а не захищати. Ну, і, собственно, все.
4: А ви самі відвідували?
3: Ні. На жаль, ні.
5: Да, я підтримую цю думку. За Федорова.
4: А що?
5: Тому що він молодий і дуже перспективний. І у нього, як сказати, він думає наперед. У нього дуже гарно розвинута мозкова діяльність, скажімо так.
4: А самі чи відвідували мітинги, чи можливо планують?
5: Ні. Ні, не навіть.
4: А ваші знайомі?
5: Знайомі? Ну, не знаю, не можу сказати.
4: Зараз підтримую, підтримую.
6: А самі відвідували?
4: Так, один раз.
6: Для себе, чи ви розумієте? От як ви для себе розумієте загалом мету цих мітингів? Чи ви виліваєте спільно разом?
4: Ну, розумієте, головне, щоб події такі глобальні наші державні відбувалися на основі Конституції і закону.
2: Бачимо, насправді, ось справжній настрій протестувальників, які сьогодні, хоча б такий умовний останній день такого ультиматуму, який поставили мітингувальники Володимиру Зеленському, і вони очікують, що принаймні чи до кінця сьогоднішнього дня вони зроблять цей вибір, але вони наголошують, що цей вибір щодо Михайла Федорова він мав зробити ще раніше. Люди вигукують, поверніть Михайла Федорова, вони будуть тут і готові стояти доти, доки Володимир Зеленський не зробить цей вибір на користь Михайла Федорова, і пропоную далі послухати їхню пряму мову.
4: А яких ви найочікуєте рішень Президента Зеленського і який термін?
7: Ну, я сподіваюся, що він прийме правильне рішення, поверне Федорова на місце до міністра оборони, де він продовжить свою роботу, яку почав робити.
4: Очікуєте, що він може це зробити до кінця сьогоднішнього дня?
7: Сподіваюся, я не знаю.
8: А ми дуже сподівалися, що він приймає його до сьогодні. А мені вже кілька разів задавали питання, скільки ми будемо тут стояти. У мене 22 серпня весілля, то поки до весілля я готова стояти. Потім я на кілька днів відлучуся, і якщо треба, буде повернусь знову. Але дуже сподіваюся, що мені не доведеться повертатися. І тобто, що до того часу ми вирішимо це питання, і люди зможуть нарешті працювати, відновлювати нашу економіку, а не намагатися тут вирішувати важливі політичні питання, ще якимось чином бути на роботі. Ну, це дуже важко робити ефективно. І це...
9: Я своє ім'я. Не накримаєш рідко. Ми не бедні.
32: Так, Наталю, ну і хотів би уточнити, чи був, наприклад, якийсь сигнал від людей Михайла Федорова. Тобто, ну, я не знаю...

0: Сигнал від Михайла Федорова щодо його 100% готовності бути в кріслі міністра оборони. Ми дізналися про це вчора. І тут без сумніву всі його в цьому підтримують. І саме цей голос мітингувальників збігається з бажання Михайла Федорова. І я думаю, це теж дуже показово. Утім, хоча фізично тут Михайла Федорова немає, але креативні доволі мітингувальники. Вони сюди з собою привезли картонку у рісті в формі Михайла Федорова з його зображенням. Тому так чи інакше він з нами тут перебуває.
1: Дякую. Наталя Старе Право, наша кореспондентка, зараз включалася з площі Франка у Києві. Так, ну, про настрої і відповідні про динаміку протестів. Шановні глядачі, я дякую всім, хто долучався до нашого опитування. Ну, день сьогодні трагічний, так, ворог вдарив по Заходу. Щонайменше 10 загиблих, близько сотні поранених. Це трагічний день. І хотілося б, щоб все було краще. Ну, але водночас сьогодні запалало і в Росії. Надзвичайно активно в Санкт-Петербурзі. Ну, і опитування ми проводили наступного плану. Чи наближають атаки по складах російських маркетплейсів кінець війни? Звісно. Всі удари важливі 57%. Це радше символічний ефект 11%. Треба цілитись в Кремль 21%. Ні, має працювати дипломатія. Але переважна більшість 57% вважають, що всі удари заслуговують на повагу. Дякую за те, що дивилися. В ефірі «Еспресо» була програма «Тепер головне».

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: Jeśli się bańko poczuję, to się pobiegły.
1: А кто еще и замовлял?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Під час чемпіонату світу з футболу 2026 нехай тебе ніщо не стримує. Навіть лупа. Користуйся кліамен з потрійною силою проти лупи та енергією свіжості. Тримай голову свіжою з офіційним спонсором чемпіонату світу з футболу FIFA 2026.
5: Новий XB Vanilla?

0: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
5: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
7: Затримка рідини – це проблема для вас.

0: набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил. У дальніх
3: рукавах. В Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника. Путника до смартфона разом із Starlink.
4: Хай саме й так, бо вже охрипли.
5: Саміче, ото ми влипли.
4: Ароматне, величезне.
6: Той самий Саміч, слово чесне.
4: І дизайн свій оновив.
7: Та якість кращу залишив.
8: Сан Саміч, експерт з насіння в новому дизайні.
9: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
10: Спеку завжди легше отруїтись.
11: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
12: Будемо рятуватись водою Рео.
11: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
13: Джеджі, то кажу, не кажи, це буде джеджі. Біж, не біжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
14: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
15: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
16: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
15: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
16: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
15: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
16: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
15: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
16: Дякую за розуміння. Слава Україні!
17: Героям слава!

0: Урочистості до 975-річчя Києво-Печерської лаври. З історичним візитом до святкувань приєдналися монахи зі Святої Гори Афон. Святиню декілька днів приводили до ладу після років занедбаності і недоступності через монахів у ПЦМП. Що вдалося побачити нашій кореспонденції Наталі Стареправо далі в сюжеті.
1: Києво-Печерська лавра – українська святиня з майже тисячолітньою історією. Вже у серпні вона відзначає 975 років. До річниці готують велике святкування. І навіть вперше до України з візитом приїдуть монахи з Афону. Тож до знакової дати готуються ретельно.
2: Саме після того, як доступ до нижньої лаври відкрили, монахи ПЦУ, віряни та журналісти змогли побачити справжній стан частини приміщень і взятися за їхнє впорядкування. За кілька днів волонтери вже зібрали десятки кубометрів гілля, листя та сміття, обрізали дерева і троянди.
3: Для мене це важливо, тому що це наша одна з найбільших духовних святинь, культурних пам'яток. І це наша спадщина. Я, як мама, хочу зберегти цю спадщину для своїх дітей, щоб вони прийшли в лавру і знали, що це споконвічно українська святиня, що це тут їм раді, це було створено для українців.
2: Але роботи ще вистачає. Частина приміщень роками залишалася занедбаною. В одній із трапезних – обдерті стіни, демонтовані батареї, грибок, цвіль і бруд. Саме в такому стані її залишили монахи у ПЦМП, які вже покинули територію монастиря. Неохочими до праці та спілкування залишаються і чинні мешканці лаври.
4: Звичайно, що ми йдемо на якусь співпрацю, я запрошую братів на толоку, щоб поприбирати тут все, але нема благословення. Ми не будемо брати участь в толоці. Нічого, я думаю, що час все покаже, покаже, хто є українець, хто є справжній монах, який не служить тим всім канонічним приписам.
3: Поводяться вони не дружелюбно, ігнорують привітання, навіть якщо говориш, що там слава Богу, вітаєшся з ними або добрий день, вони просто мовчки проходять і навіть роблять вигляд, що нічого не чули, не бачили. Вже третій день ось я маю з ними якусь комунікацію і, на жаль, їхня позиція, що людям, ось які прийшли, церкві тут Бог не радить. Це така позиція, яка була оголошена мені.
2: Ми намагалися поспілкуватися з монахами УПЦ, які досі живуть у лаврі. Втім, вони говорити не захотіли.
5: Хто голова вашої церкви? Можете дізнатися?
6: Слава Ісусу Христу!
5: Ви належите до УПЦ чи ПЦУ? Скажіть, будь ласка. Чому ви не хочете говорити?
2: Тим часом підготовка до ювілею триває. Центральною подією святкування стане приїзд монахів зі Святої Гори Афон, уперше в історії незалежної України. Саме вони очолять святкові богослужіння. Натомість монахи УПЦ участі не братимуть. Нібито і на це немає благословення. У заповіднику кажуть, нинішня підготовка – це значно більше, ніж благоустрій території. Йдеться про поступове повернення лаврі її історичного та духовного коріння.
7: Лавра є прямим, власне, спадкоємцем цієї давньої грецької монашеської традиції, яка започаткована була преподобним Антонієм на Афоні і була принесена сюди на київські схили. Тобто руський мір тут просто випадає з цієї історії. Насправді лавра і служіння, яке тут було, це важлива складова європейської і загальнохристиянської традиції.
2: Перші урочистості з нагоди річниці відбудуться 10 липня в традиціях Святої Гори Афон в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Символічно, що саме цей храм зазнав пошкоджень унаслідок російської атаки. Організатори переконані, що ювілей стане не лише вшануванням майже тисячолітньої історії лаври, а й символом її остаточного повернення до українського духовного простору.
8: І вночі росіяни атакували Київ балістикою. Зафіксовані пошкодження в двох районах столиці, повідомляє міський голова Віталій Кличко у Голосіївському районі. За двома адресами є влучання в складські приміщення. Ну, скажу вам так, спалах я бачив на все небо цієї ночі. Досить гучно було і досить яскраво. У Дарницькому зафіксоване падіння уламків на відкриту територію. Там загорілися машини. На іншій локації виявлено вирву, пошкоджені вікна головного корпусу та будівлі однієї зі шкіл-інтернату. Постраждалих немає. Зміцнення відносин, перспективні проєкти та міжнародна адженда. Вдруге в Києві відбувся саміт «Україна, Південно-Східна Європа». Участь взяли лідери Молдови, Румунії, Сербії, Албанії, Хорватії та Словенії. Також вони відвідали Києво-Печерську лавру, яку в червні росіяни пошкодили своїм ударом. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що потрібно і далі тиснути на агресора заради гідного миру. Водночас Європі варто розбудовувати спільні безпекові, оборонні, економічні, політичні та культурні зв'язки. Зазначимо, президент Сербії Олександр Вучич заявив, що він став єдиним учасником саміту, який не підписав спільної декларації про продовження політичної, військової, фінансової та безпекової підтримки України та посилення тиску на Росію.
0: Двоє людей загинули, ще шестеро поранені внаслідок нічної атаки росіян по Києву балістикою, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко. Серед поранених – 16-річний підліток. Наслідки атаки зафіксовані у двох районах – Святошинському – влучання в складські приміщення, а в Дарницькому – уламки ракети впали на територію забудови, також зафіксовано влучання у нежитлову будівлю. Спалахнули масштабні пожежі.
8: Десятки людей вийшли на мітингу у центрі Києва, на площі Івана Франка, біля офісу президента, ну, біля театру Франка, і там трошки вищий офіс президента. Вони протестують проти кадрових рішень у Кабінеті міністрів, зокрема відставки міністра оборони Михайла Федорова. На місці події перебуває наша кореспондентка Наталя Сталеправо. Наталю, вітаю. Яка зараз атмосфера на акції та чого ще вимагають протестувальники? Чи можна говорити про кількість людей, які зібралися?
9: Вітаю, Василю, вітаю наших глядачів. Я би вже сказала, що декілька сотень людей зібралося на площі Івана Франка. Вони все більше і більше підходять на картонках, власне, з якими і прийшли, і цілу ніч малювали кияни та гості міста. Це вимога залишити на посаді міністра оборони Михайла Федорова, оскільки вважають його найбільш ефективним реформатором і ефективним міністром на цій посаді. Зокрема, скажу, що вони з тим мітингувальниками, з ким я поспілкувалася, зазначу, що це саме мирний протест. Вони закликають до того, що хочуть, що люблять Україну і хочуть бачити Україну демократичною. Чому саме Михайла Федорова? Тому що бачать його позитивні результати, хоч за такий короткий термін, як півроку на посаді міністра оборони, порівняно з іншими. Водночас кажуть, що занепокоєні тим, що на посаді міністра оборони може стати Ігор Клименко, чинний міністр внутрішніх справ, вважають, що ця людина, зі слів протестувальників, яка керує, зокрема, і поліцією, і яка відгукувалась, що поліція не має воювати, не зробить більш ефективних реформ, а навпаки може навіть здеградувати ті вчинні напрацювання, які вже є сьогодні. Тож зібралися мітингувальники якраз до того, як має розпочатися засідання у Верховній Раді близько 10:30, якраз мають розглядати і голосувати за посаду, зокрема, Сергія Курецького, якого розглядають на посаду прем'єр-міністра України, а згодом і голосування стосуватиметься й інших посад, зокрема і Михайла Федорова, якого мають звільнити, та на посаду і розглядати посаду інших міністрів, які щодо яких планують перестановки. Тому саме мітингувальники прийшли завчасно, і саме на площі Івана Франка, це я зазначу, що це не саме не локація Маріїнського парку біля Верховної Ради, а тому, що це вже таке традиційне місце. Рік тому саме тут збиралися мітингувальники, які голосували проти закону щодо обмеження антикорупційних органів НАБУ і САП. І, зокрема, я зазначу, що це місце, площа Івана Франка, яка розташована неподалік Банкової, неподалік Офісу Президента. І тому мітингувальники сподіваються, що чинна влада їх почує і не допустять змін, про які зараз всі говорять.
8: Я коротко запитаю, чи
10: присутні на цьому мітингу політики, ну, принаймні, можливо, ти бачила знайомі обличчя. І чи в основному молодь зібралася перед театром Франка?
9: Зазначу, що насправді тут вже стільки багато людей мене оточили, я би навіть попросила оператора показати атмосферу. Мене оточили дуже багато людей з картонками. Політиків зараз бачу представників різних рухів і політичних, зокрема з Європейської солідарності. Серед політиків, таких як народних депутатів Верховної Ради, не бачу. Я думаю, вони підтягнуться згодом, тому що очікують, що цей протест може затягнутися на весь день. Утім, так, тут дуже багато молоді. І якщо ми можемо побачити, це студенти, це молоді люди, які працюють, які, власне, і є таким рушійним апаратом суспільства, але, зокрема, прийшли люди різного віку, різного вікового діапазону, так і старші люди.
10: Дякую дуже, Наталя. Наталя Стереправа, наш кореспондент, працює зараз на площі.
9: Просто зараз мітинг розпочинається, якраз люди вигукують привітання, тож незабаром вже якраз після завершення хвилини мовчання очікуємо, що відбудеться певний рух і динаміка в цьому мирному протесті у Києві.
10: Дякую. Дякую, Наталю. Дякую. Наталя Стереправа, площа Франка перед театром імені Франка. Це така локація в місті Києві, а зверху на горі трохи вище офіс президента і, власне, з вікон офісу президента дуже добре видно, і навіть з президентського вікна дуже добре видно, що відбувається на цій площі. Зупинити культурний геноцид. Верховна Рада України підтримала звернення до міжнародних організацій з закликом засудити політику Росії, спрямовану на знищення української культури. За відповідну постанову проголосувало 252 народних депутати. Парламент закликає міжнародну спільноту посилити фіксацію та правову оцінку злочинів Російської Федерації проти культурної спадщини, притягнути Росію до відповідальності та розглянути питання про призупинення її членства в ЮНЕСКО. А також у зверненні йдеться про необхідність посилити підтримку України для захисту збереження і відновлення культурних пам'яток. Нагадаємо, за даними Міністерства культури, внаслідок російської агресії в Україні пошкоджено або зруйновано 1783 об'єкти культурної спадщини.
11: Державний кордон іде через мову, пам'ять, музеї, театри, традиції. Саме тому ворог б'є по Києво-Печерській лаврі, саме тому ворог б'є по будинку Шухевича, саме тому по кіностудії Довженка, по Мистецькому арсеналу, по Харківському художньому музею, по будинку органної музики в Дніпрі. Це не випадкові удари. Це свідома спроба знищити нашу історичну і культурну пам'ять.
12: Дійсно, те, що зараз робить так звана Російська Федерація, це системною політикою культурного геноциду. Для того, щоб нам максимально цю роботу конкретизувати, нам треба самим почати вносити відповідні зміни в національне законодавство.
13: В багатьох містах України сьогодні пройшли, зокрема у Львові, Києві, Одесі, Харкові та інших сьогодні акції протесту. Вони тривають навіть від самого ранку. Ці протести стосуються звільнення міністра оборони України Михайла Федорова. В столиці на мітингу було сьогодні близько 3 тисяч мітингувальників в день. Яка ситуація просто зараз, ми дізнаємося від Катерини Галко, нашої кореспондентки в Києві. Катерина, вітаю тебе.
14: Наших глядачів, тож нині ми працюємо на площі Франка, практично у центрі Києва, де вже практично 9 години триває мирна акція на підтримку екс-міністра оборони Михайла Федорова. Як можете бачити, людей залишається доволі багато. Втім, я би сказала, що їхня кількість дещо зменшилася із самого ранку. Наразі тут близько 1000 людей. Втім, зважаючи на повідомлення киян у соцмережах, близько 8 вечора, тут, ймовірно, знову збереться більше людей і прийдуть ті, хто не міг завітати на цю акцію через те, що працювали. Тож, учасники, подібно до протестів минулого липня, приходять сюди із картонками, на яких переважно підтримують екс-міністра оборони Михайла Федорова, а також виступають проти головнокомандувача Сирського, а також проти призначення на посаду міністра оборони Ігоря Клименка, колишнього міністра внутрішніх справ. І, власне, це і є головною вимогою учасників акції сьогодні, аби Михайла Федорова повернули на посаду міністра оборони. Як бачите, тут досі скандують гасла на підтримку України і на підтримку Федорова. Чому люди підтримують пана Михайла? Давайте почуємо безпосередньо від них у коментарях далі.
15: Ми виступаємо за те, щоб Федоров залишився міністром оборони, тому що він дуже ефективно себе показав на цій посаді. У нього дуже багато було ефективних реформ, наприклад, та ж реформа, що він домовився з Ілоном Маском, що перестали росіяни використовувати Starlink. До цього чомусь 4 роки не могли домовитись, що Федоров зразу з ним домовився.
16: Ми виступаємо проти зняття Федорова.
17: Чому?
16: Чому? Тому що ми в нього віримо, то я в нього вірю.
18: Знімати ефективного міністра і замість нього призначати людину, яка на відео показує, як правильно під 90 градусів ліжко застеляти, це є максимально неефективним. Таке рішення, я вважаю, було спричинено конфліктом Федорова та Сирського. І прибирати треба саме Сирського, який є також елементом радянської системи.
19: Це тільки початок. Я рахую, що треба не тільки повернути Федорова. Я думаю, що треба зробити уряд національний.
20: Я також нагадаю про перебіг цього доволі неспокійного дня і причини, власне, зібрання мирних акцій по усій країні. І, зокрема, у Києві, гадаю, тут наймасовіша акція. Власне, минулої неділі стало відомо, що президент України планує провести ротацію в кабінеті міністрів. Зокрема, йшлося про те, що буде замінена пані прем'єр-міністерка, віце-прем'єра, а також міністр оборони. І, власне, от його заміна викликала небайдужість. Резонанс. Вчора ввечері Михайло Федоров підтвердив ці чутки і опублікував пост такий прощальний з підсумками своєї роботи. І, власне, в той же вечір, в ту ж ніч, теж неспокійно через балістичний обстріл, переважно молодь зібралася в соцмережах і вирішила о 9:01 після хвилини мовчання, в 9 ранку зібратися на площі Франка, а також на інших великих площах України з вимогою залишити Михайла Федорова на цій посаді. Сьогодні вранці відбулося засідання у Верховній Раді, під час якого відбулися головні кадрові ротації. Зокрема, призначили нового прем'єр-міністра, також новий склад кабінету міністрів, окрім міністра оборони та міністра закордонних справ, яких замінюють, власне, з подання президента України, який досі не подав кандидатури на ці дві посади. Відповідно, місце міністра оборони наразі залишається вакантним. Важливо додати, що сьогодні в день Михайло Федоров також провів прес-конференцію, розповів про підсумки своєї роботи, про те, що встиг зробити, що не встиг, а також відповідав на запитання журналістів та народних депутатів. Під час цієї прес-конференції, зокрема, стало відомо, Михайло Федоров фактично підтвердив про свій конфлікт із головнокомандувачем Олександром Сирським. Він також заявив, що чимало ініціатив Міністерства оборони блокувалися Генеральним штабом. І на фоні цих заяв, звісно, люди також продовжили підходити сюди сьогодні. Втім, наразі невідомо, хто може стати міністром оборони. Майбутнім це місце залишається вакантним. Подейкують, що о 9 вечора може зібратися фракція «Слуги народу», де можуть оголосити ім'я нового кандидата. Втім, є народні депутати, які спростовують також цю інформацію. Кажуть, що Рада йде у, так сказати, відпустку до 18 серпня. Відповідно, до того часу, ймовірно, Україна буде залишатися без міністра оборони. І цю посаду наразі буде виконувати, скоріш за все, перший його заступник. Однак бачимо, що люди продовжують збиратися, продовжують підходити. Зокрема, зараз скандують «Сирський геть». І ми запитували у них, чи планують вони приходити сюди завтра. Післязавтра кажуть, так, будуть приходити усі подальші дні, допоки Михайла Федорова не повернуть на пост міністра оборони. Тож будемо слідкувати і далі за тим, як розвиваються усі події на площі Франка і на інших великих площах України. Наразі у мене все, Андрію, передаю отер тобі.
13: Дякую, Вітерину, за цю розповідь і за те, що розповіла нам, що зараз відбувається в Києві на акціях протесту.
0: Думаю, що зараз саме час поговорити про українську столицю, про Київ. Нагадаємо, що ворог з певною регулярністю атакує її, зокрема, і балістикою, і дронами, серед яких все більше реактивних. З нами на зв'язку Володимир Бондаренко, депутат Київради. Пане Володимире, вітаємо вас.
21: Доброго ранку, Христино. Доброго ранку, Василю.
22: Вітаємо.
0: Що ж, по останній ворожій атаці вранці вчора рятувальники повідомили про двох загиблих внаслідок атаки ворожої балістики на столицю. Була інформація від мера, що серед потерпілих 16-річний хлопець, також уточнення, що трьох поранених медики госпіталізовували. Розкажіть, будь ласка, чи не міняється цифра серед постраждалих і загиблих, і масштаби руйнувань, чи вдалося вже їх облікувати?
1: Дякую. Насправді ситуація не змінилася, як і повідомляв Віталій Кличко, двоє загиблих, шестеро загалом постраждалих, з них троє, зокрема, і 16-річний хлопець були госпіталізовані. Станом на зараз їх стан стабільний, будемо сподіватися, що сьогодні або завтра вони вже будуть вдома. Що стосується локалізації ушкоджень, пожежу ми мали в двох адміністративних районах міста Києва, на правому і лівому березі, відповідно. Пошкодження доволі значні, але вони стосувалися переважно території промислового характеру. Ще раз підкреслюю, що це були повністю цивільні об'єкти, жодного військового об'єкту там не було. Відповідно, можемо говорити про те, що держава-терорист на сьогодні трохи змінила свою тактику і фактично тероризує місто системними ударами там раз в два, раз в три дні. Ми це бачимо, звичайно, що, на жаль, збільшується в нас і кількість пошкоджених житлових будинків, і кількість пошкоджених об'єктів соціальної інфраструктури. Зокрема, якщо ми можемо говорити, спочатку вже цього року Російська Федерація пошкодила в Києві 1200 житлових будинків. Кожен з них в різній стадії пошкодження. На жаль, три вони додалися до переліку об'єктів, яких місто буде відновлювати шляхом нового будівництва. Таким чином, загальна кількість на сьогодні, загальна кількість житлових будинків, які пошкоджені, вона десь вже в районі 3800 з початку повномасштабного вторгнення.
10: Це вже була шоста балістична атака з початку місяця, сказав президент України Володимир Зеленський. По-різному реагували або відражали ці атаки. Десь вдавалося збивати більше балістичних ракет, десь вдавалося збивати менше балістичних ракет. Інколи балістичних ракет взагалі не вдавалося збивати. Також реактивні шахеди завдають біди. Ми пам'ятаємо, ось буквально тиждень тому, десь плюс-мінус, шахед влетів у житловий будинок на Троєщині на вулиці Закревського. Там також постраждали люди. Тобто викликів дуже багато. І розуміння перспективи саме в плані безпеки. Я розумію, що це не відповідальність Київради щодо систем ППО і так далі. Але яке є розуміння, як то кажуть, генеральна лінія в перспективі найближчого часу для Києва, який точно перебуватиме і надалі під ударами, тому що ворог в цей обмін ударів пішов і буде його, так розумію, продовжувати?
1: На жаль, звичайно, що перспектива для нас, м'яко кажучи, зрозуміла. Ворог буде продовжувати завдавати ударів. Це і реактивні шахеди, це і балістика, і... Наше завдання, мабуть, перш за все, це а. укриття і б. відновлення того пошкодженого житлового фонду, який є. Якщо з укриттів, то Київ на сьогодні має 4300 укриттів різного типу, де можуть сховатися люди. Зараз продовжується робота стосовно встановлення мобільних укриттів в тих районах, де за певними особливостями не були побудовані або неможливо побудувати підземні укриття. Що стосується відновлення житлового фонду, то станом на зараз цей процес триває і туди виділено більше, якщо я не помиляюсь, 2,5 мільярдів гривень загалом. 31 будинок найбільш пошкоджений, він відновлений. Ще 25, вони там перебувають в процесі, і 244 житлові будинки, які на сьогодні менш постраждали, їх відновлюють районні адміністрації. Тому цей процес триває. Звичайно, що місто до цього готове. На останньому коригуванні бюджету, зокрема, це було видно. Ми додатково зарезервували гроші до резервного фонду столичного бюджету, з якого фінансуються ці історії. І паралельно з цим, окрім плану стійкості, також додали гроші на матеріальну допомогу постраждалим, адже тільки з початку цього року вже 7 тисяч киян отримали матеріальну допомогу від міста в зв'язку з пошкодженнями їх житла. Тому, звичайно, на жаль, продовжуємо готуватися. Ми розуміємо, що ближче до осінньо-зимового сезону таких обстрілів буде більше і вони будуть потужніші. Віримо в Збройні Сили, віримо в протиповітряну оборону, віримо в наших міжнародних партнерів, які нам допомагають, але поряд з цим готуємося до різних сценаріїв.
0: Пане Володимире, президент України Володимир Зеленський звільнив з посади голови Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка. Це указ, який можна почитати на сайті Офісу Президента. Очікування, прошу.
10: Щодо призначення, щодо співпраці, щодо можливої роботи, можливо, будуть зміни на краще?
1: Я переконаний, що зміни в будь-якому разі будуть. Я бажаю пану Тимурові насправді, щоб далі він працював також на благо України, на благо Києва. Що стосується призначень, ну це питання виключно президента, будемо очікувати. Станом на сьогодні на ранок принаймні жодного призначення немає. Відповідно, чекаємо. В будь-якому разі місто і Київська міська рада, і мер столиці Віталій Кличко неодноразово підкреслював це, що ми готові працювати з будь-яким начальником Київської міської військової адміністрації, якщо його задачі будуть працювати на місто, а не виконувати певні політичні завдання.
10: Дякуємо дуже, пане Володимире, дякую, що долучилися, і дякую за коментарі. Володимир Бондаренко, депутат Київради, був з нами на зв'язку.
0: Ну, а крім того, Михайло Федоров зауважив, що коли президент сказав, що не планує змінювати Сирського, я з цим рішенням повністю погодився і сказав, що значить, я буду вчитися працювати з ним, бо наш клієнт – весь український народ. Те, що відбувається на тлі урядових перестановок та відставок, оцінюється, зокрема, і міжнародними агенціями Reuters'ом, як певна політична криза. В четвер в Україні спалахнули протести через звільнення міністра оборони Михайла Федорова, а конфлікт між реформатором і вищим військовим керівництвом Києва вийшов на поверхню під час другої за рік перестановки у військовому кабінеті, здійсненої президентом Зеленським. Шановні народні депутати, як ви бачите цю ситуацію, пане Богдане?
4: Ну, зрозуміло, що ситуація максимально неприємна, якщо ми говорити в загальноукраїнському контексті, тому що це звільнення і ротації, які відбуваються в уряді, вони призвели до факту до того, що українське суспільство почало знову висловлювати свою позицію, тим, що виходити на майдани, брати картонки і підтримувати безпосередньо міністра оборони. Таку позицію

0: можна було, я думаю, всім зрозуміло, прорахувати. По-перше, тому що міністр Федоров пробув дуже короткий період часу в Міністерстві оборони зі своєю командою, але за цей час він зумів запустити дуже велику кількість позитивних і якісних і системних процесів, які дали можливість і продемонструвати, зокрема, не тільки і президенту, і парламенту, і уряду, і армії, і всьому українському суспільству, що є ряд великих проблем, над якими потрібно працювати, і його команда готова, як кажуть, закатувати рукава і вирішувати цю проблематику. Тільки один кейс відносно того, що перевели системи торгів із закритих і непрозорих на безпосередньо більш зрозумілу систему електронних торгів з великою кількістю учасників, дало можливість зекономити тільки на одному артилерійському снаряді до $1000. Тобто, де-факто, якщо ми порахуємо все, що було закуплено за період часу, тобто тільки на одній позиції до $100 мільйонів була економія. То це ми говоримо тільки за артснаряди. Зрозуміло, що економія всіх цих коштів давала можливість перенаправити їх на закупівлю іншої номенклатури товарів, яка вкрай необхідна нашому війську. Тобто це ми говоримо про один напрям роботи. Зрозуміло, що в системі, яка існувала до Федорова або до, скажімо так, в генеральських колах, з'явилася величезна кількість питань, які була незручна. І їм не подобалося те, що робить і те, чим займається безпосередня команда Федорова. Відповідно, це рано чи пізно призвело до такого світоглядного, і не тільки світоглядного, але й практичного конфлікту між двома командами. На жаль, змушені констатувати, що президент зараз, по суті, відмовився від послуг Федорова в реформуванні Міністерства оборони. І зараз наша спільна задача слідкувати за тим, щоб не відбулися відкати в тих процесах, які запустив Федоров. І тут потрібна спільна наша робота, як і всіх парламентарів, і зокрема представників опозиції, так і українського суспільства. Тому що, ну, я думаю, задача всіх – це зробити максимальні умови, щоб збільшити наші шанси і можливості, і позиції відносно боротьбі з Російською Федерацією.
1: Пані Ірино, от ви є членом Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Я так запитаю просто, ця ситуація, яка зараз склалася з тимчасово виконуючим обов'язки людини, яка поки що є військовим, не може очолити посаду міністра, з цим скандалом, відвертим скандалом, який зараз є між Федоровим та Сирським, чи це в короткостроковій перспективі і на даний момент не послаблює саме питання безпеки, розвитку, бо нам треба готуватися до дуже великих викликів, можливих викликів вже восени?
2: Безумовно, я впевнена, що це створюють ризики, які можуть послабити нашу обороноздатність, тому що навіть тимчасово виконуючи обов'язки пан Хмара, він змушений певну частину власного часу витратити для того, щоб увійти в систему Міністерства оборони, мати можливість розуміння того, в який спосіб здійснюється управління і якими процесами безпосередньо має займатися виключно він, зробити їхню пріоритизацію тощо. І це би хочу додати до мого колеги лише те, що публічний конфлікт, який фактично сьогодні спостерігає не лише наша держава і українці, а в тому числі наші партнери і в тому числі і наші вороги, насправді дійсно створює умови для послаблення управління ключового міністерства, Міністерства оборони. Міністерство оборони, яке за останній рік має вже зараз, грубо кажучи, третього очільника, да, тобто попередній міністр Шмигаль був 6 місяців, міністр Федоров був 6 місяців, все це не створює підстави для того, щоб бодай хоча б один з них розпочав реформи і мав можливість отримати проміжні результати хоча б першого етапу здійснення цих реформ. Я б, чесно кажучи, радила нашим громадянам не дуже, знаєте, закохуватися і не створювати собі кумірів. тут ми маємо думати про державу в першу чергу і про те, що за ось цими всіма колотнечами персональними, особистісними нам головне не втратити країну.
3: Вчора на вечір після всієї колотнечі, дозволю собі так це сказати, з'явилася інформація від «Української правди», що Андрій Єрмак, колишній очільник Офісу президента, побував в розташуванні в головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського. Журналісти «Української правди» звертаються і до Єрмака з запитом про підтвердження або спростування цієї інформації, так, власне, і до головкома. Нагадаємо, що Юрій Бутусов ще у 2024 році, тоді була історія із Держспецзв'язком, зауважував, що у Андрія Єрмака є певні застереження стосовно Федорова і Шмигаля. Власне, Олександра Сирського називали людиною, військовиком, який теж входить до орбіти Андрія Єрмака, так чи інакше. Те, що людина, яка вже певний час не очолює Офіс президента, з'являється в розташуванні українського військового керівництва. Пані Ірино, як ви це би розцінили?
2: Як те, що формальна номінальна відставка голови Офісу президента була лише, знаєте, таким фальш-фасадом, за яким система управління, яку вибудував за ці роки пан Єрмак, зберігається. Більше того, він зберігає можливість нею керувати. І той факт, що дійсно президент не звільнив обох учасників вже публічного конфлікту, про які вже достатньо давно йдуть обговорення, в тому числі в інформаційному полі, я маю на увазі Федорова і Сирського, а задовільнився лише тим, що усунув Федорова, якому, за твердженнями самого пана Михайла Федорова на засіданнях комітету, він мав цілковиту підтримку своїх реформ від президента. Тобто така відставка, вона і головне не своєчасне внесення заміни на посаду міністра оборони, з моєї точки зору, говорить про те, що президент, чи то з подачі Єрмака, чи то за підтримки Єрмака, я не знаю, назвати можна це як завгодно, але сам факт того, що він взяв в сторону того, хто є в орбіті Єрмака і досі, тобто Сирського.
1: Пане Богдане, а вам було б цікаво отримати інформацію офіційну про те, що робив громадянин України Андрій Єрмак, який зараз, наскільки розумію, не обіймає державних посад в управлінні військами на одному з напрямків в розташуванні вищого військового керівництва держави? Ну, тобто це ж не екскурсія, наскільки я розумію. Будь ласка.
0: Я думаю, що він застосував свою юридичну або адвокатську практику для того, щоб знайти якісь питання або формальні питання, на основі чого провести таку зустріч. Але, знову ж таки, чисто з людської точки зору виникає, зрозуміло, в кожного українського громадянина питання, на якій підставі, для чого, що обговорювалося і чи має будь-який інший впливовий політичний гравець можливість так вільно долучатися до головнокомандувача Збройних сил України і обговорювати там поточні питання або питання, які цікавлять ту чи іншу сторону. Разом з тим, ми ж розуміємо, що та ситуація, в якій зараз знаходиться Україна, вона не грає нам зовсім жодним чином на користь, і є ряд різних сценаріїв, якими ми можемо рухатися. Ну, перше і найголовніше, яке зараз цікавить всіх, чи буде збережений в команді президента або в державній системі управління пан Михайло Федоров і його команда, тому що ми розуміємо, що в нього є величезний бекграунд, є велика кількість успішно реалізованих проєктів. В нього одна із найбільш репутабельних, скажімо так, історій. В нього один із найбільших довір серед українських політиків в українського суспільства. Тому було б фатальною помилкою взагалі викинути його за дужки і не використовувати всі його знання, вміння, навички, досвід і бачення ведення війни. Також інше питання – це наскільки швидко зайде в керівництво пан Євген Хмара, тому що ми знаємо, що є юридичні тонкощі, що не може діючий військовослужбовець займати цивільну посаду, тобто він повинен перейти в статус цивільної особи, тільки тоді займати позицію або заступника, або першого заступника, або вже бути кандидатом на міністр оборони України. Тобто це створює певний вакуум в управлінні і дезорганізацію в процесах. А ми не маємо права ні на жодний, скажімо так, проміжні етапи і витрачати дні. Тому що це не звичайне якесь міністерство, а ключове міністерство, яке допомагає взаємодіяти із армією і забезпечує нашу обороноздатність. Ну і третє питання – це зрозуміло, що буде із паном Клименко, якого пропонували спочатку на міністра оборони. Він покинув пост міністра внутрішніх справ України і зараз, по суті, знаходиться поза системою тієї розкладки, яка була запропонована під час ротації. Ну і ряд інших моментів, які також потрібно врахувати, але ці перші три, вони зараз стоять номер один на порядку денному.
3: Ну і, власне, 18 серпня – це наступний раз, коли народні депутати зберуться для того, щоб поговорити, а хто в воюючій країні має очолювати Міністерство оборони, хто буде міністром закордонних справ. І така довга перерва, такі довгі канікули викликали у суспільства певну низку запитань, чи на часі. Військові іронічно зауважували, хотіли б мати такі самі гарантовані відпустки, як і народні депутати. А, власне, хотілося б зрозуміти, а в якому режимі зараз роботи знаходиться український парламент і чому така довга перерва? Прошу, пані Ірино.
2: Да, ну дивіться, дійсно це може викликати питання, але за великим рахунком ми знаходимося в безперервному засіданні. Кожен раз по завершенні або сесійного дня, або сесійного тижня оголошується перерва в засіданні. Тобто весь цей час триває одне сесійне засідання. І тому за великим рахунком, якщо будуть внесені нарешті президентом подання по ключових міністерствах, Міністерство оборони, Міністерство закордонних справ, немає проблем в тому, щоб спікер скликав в чергове засідання для ухвалення відповідних рішень. Тобто я гарантовано можу сказати, що проблема не в тому, щоб депутати зібралися і проголосували. Зокрема, я говорю про європейську солідарність так 100%, але я думаю, що з огляду на вагомість і важливість питань, особливо кадрових призначень на такі посади, я думаю, що і представники більшості та інших фракцій та груп знайдуть можливість бути в сесійній залі. Тому цей такий, знаєте, майже місяць часу між останнім засіданням і тим, що має відбутися, за великим рахунком це просто календарний план, який складається, але він може відозмінюватися достатньо легко з огляду на необхідність розгляду того чи іншого питання, яке є вагомим, важливим для нашої як то обороноздатності, так і стійкості.
1: Пане Богдане, я вас запитаю, знаєте, що один з депутатів вашої фракції написав заяву про складання повноважень, чи буде він відправлений чи підтвердять це, мається на увазі, народний депутат Потураєв. Також кілька депутатів будуть працювати в уряді. Чи не станеться так, тому що, ну, бачите, політична ситуація непередбачувана, різні можуть бути ще потрясіння певні, не хотілося б, але щоб там до осені в нас зберігалася більшість, тобто була достатня кількість людей, які будуть голосувати за дуже важливі рішення, тому що виклики осінньо-зимового періоду і на фронті, і по експорту, і в тилових містах будуть великі. Будь ласка.
0: Абсолютно вірно. Виклики нікуди не діваються, пріоритети нікуди не розмиваються. Тобто номер один – це зараз забезпечення обороноздатності. В цій системі обороноздатності у нас є ряд задач, які необхідно виконати. Перше і найголовніше – це провести нову вже тарифікацію нарешті щодо грошового забезпечення наших військовослужбовців. Для цього нам потрібно спільно з урядом пропрацювати відповідну постанову і запустити цю нову тарифну сітку для того, щоб наші військовослужбовці вже за підсумками, хоча це вже мало бути давно запущено, за підсумками червня отримувати нове грошове забезпечення. Друге – це безпосередньо пріоритет підготовка до нового опалювального сезону. Тут ключове із задач, які входять в цей блок, це підготовка наших станцій захисних споруд, які будуть забезпечувати і мінімізують імовірні атаки або наслідки атак Російської Федерації на нашу енергоструктуру. Ну і зрозуміло, що в цей період часу, який ми говоримо зараз за цей місяць, і уряд, і парламент буде заново налагоджувати взаємодію, тому що ми знаємо, що де-факто в уряд зайшло 10 нових осіб, 10 нових 9 міністрів, один прем'єр-міністр. Відповідно, необхідний час для того, щоб налаштувати взаємодію між комітетами і профільними міністерствами. Тому часу достатньо для того, щоб вирішити ці поточні задачі і щоб ми змогли якісно підготувати зміни до бюджету, які будуть розглядатися у вересні 2026 року, де, зокрема, буде ключове питання збільшення грошового забезпечення для військовослужбовців, щоб закрити цей блок видатків.
1: Дякуємо, дуже, що долучилися. Дякуємо за ваші коментарі, шановні народні депутати. Богдан Кицак, народний депутат України, фракція «Слуга народу», та Ірина Фріз, народна депутатка України, фракція «Європейська солідарність».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
7: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Біж на ріжі, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
8: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
9: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
10: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
11: Вітаю! Служба розшуку дітей «Магнолія» просить вашої допомоги у пошуках 12-річного Миколи Ковальського. Хлопчик зник у вересні 2024 року у місті Таврійськ Херсонської області, яке нині перебуває під тимчасовою окупацією. Через обмежений доступ до цієї території пошуки, звісно, значно ускладнені. Тому зараз надзвичайно важливою є допомога небайдужих людей та свідків, які можуть володіти будь-якою інформацією про дитину. Ще раз нагадаю, Миколі 12 років. Він виглядає на свій вік. У нього світле волосся та світлі очі. Інших особливих прикмет, на жаль, немає. Ми звертаємося насамперед до місцевих жителів, а також до усіх, хто міг бачити хлопчика або щось чути про його місце перебування. Будь-яка інформація може мати величезне значення. Якщо вам відомо бодай щось про Миколу Ковальського, повідомте про це на гарячу лінію Служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Важливими є будь-які відомості, адже навіть найменша деталь може стати вирішальною та допомогти встановити місце знаходження дитини. Не залишайтеся осторонь. Разом ми можемо допомогти знайти Миколу. І тривають пошуки Влада Христосенка. Він зник безвісти в Луганській області у 2022 році, коли йому було 7 років, зараз 11. Я дуже сподіваюся, що нам із вашою допомогою вдасться його розшукати чи дізнатися про нього бодай якусь інформацію. А це фото зроблено ще до повномасштабної війни на його день народження. Тут Влад ще перебуває у колі родини. Він щасливий і посміхається. Хлопчик дуже життєрадісний і комунікабельний, але водночас розсудливий та самостійний. А ще він любить тварин, яких прихищає у себе вдома. Владик – добра і турботлива дитина. І як більшість дітей, він дуже радіє, коли йому дарують іграшки, а понад усе обожнює конструктори Лего. На превеликий жаль, це безтурботне, щасливе дитинство Влада закінчилося 24 лютого 2022 року, коли почалося повномасштабне вторгнення. А вже 25 лютого у село Петропавлівка у Луганській області, де жив хлопчик, зайшли російські військові. І саме від 25 лютого про Влада майже нічого не відомо. Тож давайте разом зробимо все можливе, аби знайти хлопчика. Щиро вірю, що це нам під силу. Не виключено, що Влад перебуває на непідконтрольній Україні території, та водночас може бути і таке, що його вивезли до Росії. Зрозуміло, що ані на окупованих територіях, ані у Росії не транслюють українське телебачення, тож я звертаюся передусім до тих, хто може побачити цю програму в інтернеті. Будь ласка, вдивіться в обличчя Влада Христосенка. Зараз він виглядає старше, ніж на цьому фото. У нього карі очі і темно-русяве волосся. З особливих прикмет на лобі є невеличкий шрам. Я прошу вас зв'язатися зі службою розшуку дітей Магнолія, якщо ви упізнали хлопчика. Дійсно, навіть найменша інформація про дитину може допомогти чи стати вирішальною у розшуку. Повідомити нам про Влада Христосенка можна за коротким номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні. Також ви маєте можливість написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Не будьмо байдужими і давайте усі разом спробуємо допомогти розшукати Влада. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей Магнолія. Це усього лише кілька хвилин вашого часу, які без перебільшення можуть врятувати життя дитині. Усі ці хлопчики та дівчатка перебувають у небезпеці і вважаються зниклими безвісти. Подивіться уважно на їхні фото. Можливо, ви когось із них упізнаєте. Номер гарячої лінії служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Також нагадаю, що нам можна повідомити інформацію на наші офіційні сторінки у Facebook та Instagram.
12: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця.

веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вітаю вас, шановні глядачі. Подій безліч. Їх ми і будемо аналізувати. Звісно, будемо говорити і про величезні кадрові перестановки на найвищому військовому рівні. І водночас будемо говорити про дим над Москвою. І про певні сигнали, які долітають з Кремля. Про це і про інше провідні американські дипломати, легендарні Майкл Макфол і Джон Болтон. Зараз в нашому ефірі працюватиме знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який свого часу був послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол був спеціальним радником президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну, параметри нашої розмови надзвичайно широкі, але пан Макфол аналізуватиме не лише питання глобальні, але й питання українські, україно-російські і україно-американські.
1: Дякую, що запросили.
0: Після смерті сенатора Лінсі Грема ми отримали велику санкційну пропозицію, присвячену Російській Федерації. І я хотів би розпитати вас, наскільки реальним є сценарій застосування додаткових санкцій, крім тих, які зараз активно застосовують Збройні Сили України. Ми говоримо про знищення військових і військово-логістичних об'єктів на території Росії. І загалом, смерть Лінсі Грема, як може вона вплинути на хід, на перебіг подій?
1: Насамперед, це величезна втрата для України. І я б сказав, для національної безпеки Сполучених Штатів. Ми втратили сенатора Грема. Він був переконаним захисником свободи, справжнім другом України. У багатьох питаннях ми з ним розходилися в поглядах, але не в цих. Тут ми були однодумцями. По-друге, найкращий спосіб вшанувати його пам'ять – ухвалити останній законопроєкт, співавтором якого він став. Це новий законопроєкт про посилення санкцій проти Росії. Я дуже сподіваюся, що його буде ухвалено, і що президент Трамп його підпише. По-третє, хочу наголосити, багато з того, що передбачає цей законопроєкт, президент Трамп може зробити вже зараз. І, на мою думку, найважливіше, що сьогодні можуть зробити Сполучені Штати, це по-справжньому забезпечити виконання санкцій, які вже діють. Мені здається, що протягом останніх півтора року ми застосовували їх не так жорстко та послідовно, як мали б. Це потрібно змінити з однієї простої причини. Що менше грошей Путін матиме на виробництво зброї для атак проти українців, то швидше закінчиться ця війна. Я твердо переконаний, якщо в нього буде менше грошей, йому доведеться йти на компроміс. Якщо ж грошей буде більше, він зможе воювати довше.
0: Наскільки росіяни будуть змушені почути ті чи інші мирні пропозиції з боку американського президента? Так? Чому я вживаю термін «змушені»? Тому що йдеться про надзвичайно дошкульні для них удари по їхній інфраструктурі. І загалом, але ви знаєте психологію Путіна, ви знаєте психологію теперішнього Кремля, і я просив би зараз вас прокреслити траєкторію, за якими буде рухатись Кремль. У тому, що називається підрахунок збитків, але водночас це врівноважується імперським російським настроєм.
1: Сьогодні російська економіка переживає найглибшу кризу з часів 1990-х років. У цьому сходяться всі експерти. Усі економісти, зокрема російські, які виїхали з країни, погоджуються, це справді серйозна криза. Економіка не зростає, інфляція висока, іноземних інвестицій майже немає. Навіть Китай, на підтримку якого вони так розраховували, не інвестує в російську економіку та не кредитує Кремль. Усе це факти. По-друге, завдяки вашим надзвичайно успішним ударам у глиб території Росії, росіяни тепер безпосередньо відчувають наслідки війни. І кожен може побачити в соцмережах паніку, що охопила російське суспільство.

0: через ці атаки, через довгі черги на заправках, через страх за майбутнє. Усе це правда. Але водночас важливо пам'ятати, і я хочу особливо це наголосити, на жаль, Росія не є демократією. Це повноцінна диктатура. Я вважаю, що сьогоднішня Росія навіть більш авторитарна, ніж Радянський Союз у пізню Брежнівську добу. А це означає, що суспільство не має жодного способу змусити Путіна змінити свою позицію. Бо за будь-яку спробу це зробити, вас можуть заарештувати, ув'язнити, а в окремих випадках навіть убити. Це означає, що все вирішує лише Путін. Він єдиний, чиє рішення в цій системі справді має значення. І коли я слухаю його виступи, то бачу, що він і досі переконаний, що йому вдасться підкорити український народ. Він вважає, що час працює на нього. Зокрема, він розраховує, що ця зима буде надзвичайно важкою для українців через атаки, які він здійснює. Я б назвав їх терористичними атаками проти вашого суспільства. Він сподівається, що удари по системах опалення і електропостачання зроблять життя людей значно важчим, особливо взимку. Я думаю, він недооцінює українське суспільство. Ми знаємо, що він ніколи його по-справжньому не розумів. Але це, на жаль, означає, що він найімовірніше продовжуватиме воювати. Принаймні, на мою думку, до кінця цієї зими.
1: Водночас тривають доволі дивні процеси. Зокрема, йдеться про трансформацію українського уряду. Ця трансформація виникла, немов би, на рівному місці. Але, з одного боку, паралельно відбувався великий саміт у Анкарі, і ми почули про астрономічну суму в 70 мільярдів євро, які ми будемо освоювати впродовж цього поточного року. І водночас паралельно тривають незрозуміло які розмови, йдеться про підготовку зустрічі між Дональдом Трампом, Сі Цзіньпіном, і ми розуміємо, що, можливо, це буде континуація того, що відбувалось пару місяців тому у Китаї. Отже, відставка міністра Федорова, трансформація українського уряду, як її сприймають у Сполучених Штатах, і що, на вашу думку, може бути прихованим всередині нашої політики?
0: Щодо президента Трампа та його адміністрації, то, на мою думку, ми спостерігаємо зміну їхньої позиції. Вони стають більш прихильними до України і менш прихильними до Путіна. І, безумовно, для мене це дуже позитивний сигнал. Чому це відбувається? Тому що Україна перемагає. Україна виграє цю війну. Вона не закінчиться за одну ніч, як я вже казав, і попереду буде дуже важка зима. Ми маємо чесно це визнавати. Але перелом на полі бою вже очевидний. Він став можливим завдяки вашим новаторським підходам до ведення війни. Насамперед, у застосуванні безпілотників. За цим уважно стежить увесь світ, і весь світ може вчитися у вас. Я навіть ризикну спрогнозувати, що через 2, 3 чи 5 років Україна стане одним із найбільших експортерів безпеки в Європі та світі. Передусім завдяки вашим компаніям, які виробляють дрони, а можливо навіть завдяки вашим військовим. Україна вже заявила про себе як про країну, що має одну з найбоєздатніших армій світу. Ви воюєте, застосовуючи найсучасніші підходи, і справа не лише в дронах, а й у самій тактиці ведення війни. Президент Трамп це розуміє, а він хоче бути на боці тих, хто перемагає, а не тих, хто програє. Тож, це хороша новина. Погана новина полягає в тому, що, на мою думку, президент Трамп міг би зробити значно більше, щоб допомогти Україні вже зараз. Натомість ми відволіклися на війну з Іраном. Війну, яка, як я вважаю, була помилкою. Саме через неї ми зараз витрачаємо велику кількість ракет-перехоплювачів для систем Петріот. Їх бракує в усьому світі. Вони потрібні і багатьом іншим країнам. Мені хотілося б, щоб ми могли передати Україні більше таких ракет уже зараз. Через війну з Іраном увага президента Трампа переключилася на інше. І, як на мене, він робить недостатньо для надання нової допомоги Україні та для жорсткішого виконання санкцій. Ось у цьому і полягає погана новина. Що ж до подій усередині України та вашої внутрішньої політики, ви щойно згадали пана Федорова. Це питання я залишаю самим українцям. Я не збираюся втручатися у вашу внутрішню політику. Скажу лише одне. Єдність завжди краща за розбрат, а демократія завжди краща за диктатуру. Те, що в Україні відбуваються протести, я вважаю великим досягненням. У Росії нічого подібного бути не може, ви це добре знаєте. Це означає, що українська демократія жива, і те, що ваш президент реагує на вимоги протестувальників, для мене є позитивною ознакою сили українського громадського суспільства та зрілості української демократії. І я сподіваюся, що все це, зрештою, приведе до кращого результату, до формування нового уряду, який буде сильнішим, ніж попередній.
1: Шановний пане амбасадоре Макфол, дякую вам за мудрість. Я впевнений в тому, що ми є демократичною державою. Так, але на превеликий жаль, демократія під час війни, вона регулярно зазнає того чи іншого тиску. Так було не лише в Україні. Ну і от, якщо говорити просто про ваші відчуття, так, я розумію, що нас будуть дивитись різні люди, нашу розмову, так, і вони можуть по-різному оцінювати те, що, можливо, ви скажете. Але все одно, якщо говорити про глибинні причини даного рішення, тобто міністр Федоров працював на своїй посаді. І це не просто був чиновник, це людина з біографією, з командою і людина, яка свого часу була серед тих, хто стояв за приходом президента Зеленського до влади в Україні. Тобто це не просто чиновник, який був призначений на посаду, це форматна людина. Він мав потужну комунікацію не лише зі Сполученими Штатами, але зі Сполученими Штатами, зокрема, наскільки я розумію, не лише з Пентагоном, можливо, середовищами Ілона Маска. Тобто люди, які розуміють, як працюють великі цифрові технології, ну, я думаю, що, можливо, за ними частина майбутнього. Але з іншого боку є ще реалії. Реалії війни, реалії політичного процесу в Україні, який, немов би, є, але якого нема, тому що війна триває, так, і розмови. Розмови про вибори. Так, розуміємо, що українське законодавство виборів не дозволяє, але є припущення і спекуляції. Так, що от в Росії вибори, і хотілося би комусь, можливо, провести той чи інший виборчий цикл. Це все дуже розпливчасто, я окреслив, але просив би вас відреагувати і на даний аспект.
0: Я особисто не знайомий з паном Федоровим. Ми ніколи не зустрічалися, але в мене є друзі в Києві, які працювали з ним і дуже добре відгукуються про його роботу. І зрештою ми всі бачимо її результати. Немає жодного сумніву, що Україна стала значно сучаснішою завдяки його роботі. Ще задовго до того, як він став міністром оборони. Я бачив застосунок «Дія» на телефонах українців. І, чесно кажучи, хотів би, щоб у нас, у Сполучених Штатах, був такий самий. У багатьох аспектах Україна випереджає США за рівнем цифровізації та взаємодії держави з громадянами. Я вважаю, що пан Федоров заслуговує на визнання за цей внесок. Я щиро цим захоплююся. По-друге, Україна здійснила справжню революцію у сфері безпілотної війни. У вас є багато успішних компаній, які виробляють дрони і досягають реальних результатів на полі бою. І кожен, хто зробив внесок у цю революцію, зокрема і пан Федоров, заслуговує на повагу. І по-третє, коли країна веде війну, будь-яка країна, але особливо Україна, яка протистоїть державі масштабу Росії, їй потрібні всі найкращі люди. Їх не можна залишати осторонь. Вони мають бути частиною цієї боротьби. Тож я сподіваюся, що, зважаючи на все, що я знаю про міністра Федорова, президент Зеленський знайде можливість повернути його до цієї боротьби. Адже це боротьба за існування України. Це боротьба за її суверенітет. І в ній потрібен кожен талановитий професіонал. А те, що буде потім, зокрема вибори, це питання майбутнього. Сьогодні головне перемогти Росію. І, на мою думку, саме на цьому всі мають бути зосереджені. Що стосується виборів у Росії, то, на жаль, вони майже нічого не змінюють. Так, у вересні там відбудуться вибори до Державної Думи. Але всі кандидати перебувають під повним контролем Кремля. Незалежних спостерігачів на цих виборах не буде. Організацію «Голос», яка раніше спостерігала за виборами в Росії, влада оголосила іноземним агентом або навіть терористичною організацією. Вже не пам'ятаю, яке саме визначення вони використали. Тому, на жаль, я не очікую, що ці вибори якось суттєво вплинуть на рішення чи поведінку Путіна. Єдине, що хочу ще раз підкреслити, зараз ми бачимо дедалі більше ознак серйозної кризи в російській економіці. І дедалі частіше звучить критика на адресу Путіна та економічної ситуації в країні, причому від людей, які ще півроку тому мовчали. І це, на мій погляд, справді позитивний сигнал.
1: Російські вибори, результат їхній буде писатися в Кремлі. Але водночас є соціологія доволі невтішна для російського диктатора. Так, рівень підтримки Путіна знижується. І нещодавно відбувалося два доволі характерних сигнали. Зокрема, йдеться про візит Абрамовича, відомого російського олігарха, який перебуває на комунікативному майданчику, переважно у Туреччині, де він має змогу спілкуватися з різними середовищами світового політикуму. Але є ще сигнал, але він таки заїхав до Києва, як з'ясувалося. І був сигнал російського олігарха Мельниченка. Так? І це доволі характерні речі, я навіть не говорю про зміст. Йдеться про сам факт. Путін визнав, що він давав певні інструкції, навіть дозвіл Абрамовичу на здійснення певних дипломатичних чи псевдодипломатичних місій. Хотів би вас розпитати, якою може бути реальною позиція Кремля, якщо ми припускаємо, що колись можуть бути ті чи інші перемовини. Так? Ми не знаємо, що цієї ночі згорить на території Російської Федерації, але це впливає, без сумніву, не лише на користувачів Wildberries, так, це впливає і на пересічних росіян, які бачать дим, і Путін його бачить.
0: Я вважаю, що все це позитивні сигнали. І візит Абрамовича, адже ми знаємо, що він близький до Путіна. Хоча, якщо чесно, мені навіть не хочеться називати Путіна президентом. Просто лідер Росії Путін. Так само і велике інтерв'ю Мельниченка журналу «The Economist», у якому він озвучив речі, що свідчать про те, що люди його кола починають непокоїтися. На мою думку, це теж позитивний сигнал. Водночас мене особисто розчарувало, що «The Economist» виніс Мельниченка на обкладинку, мало не представляючи його як лідера опозиції чи дисидента. Це не відповідає дійсності. Усе це обов'язково мало бути погоджено з Кремлем. Це диктатура. І, до речі, пан Мельниченко та Абрамович щодня допомагають Путіну нарощувати його воєнний потенціал у війні проти України. І про це потрібно говорити відверто. Треба чесно визнавати ту вкрай негативну роль, яку ці олігархи відігравали протягом багатьох років. Якби вони були людьми честі, так, Абрамович живе в Лондоні, але якби вони справді керувалися принципами, Мельниченко давно залишив би Росію і передав би мільярди своїх статків на відбудову України. І те саме я можу сказати про всіх російських олігархів, які досі пов'язують своє життя з Росією. Утім, попри все це, я все ж вважаю, що ми бачимо ознаки нервозності в Кремлі. Нічого подібного не відбувалося б, якби Путін був переконаний, що перемагає на полі бою. І, можливо, саме це, зрештою, відкриє можливість для припинення вогню.
1: Так, це серйозно, але чеський президент казав про коридор до кінця вересня, про який можна було би використовувати для ведення тих чи інших перемовин. Після того, на думку чеського президента, Путін може оголосити загальну мобілізацію. Може цього не зробити, тому що мобілізація передбачає наявність відповідних можливостей освоювати таку кількість людей. Йдеться про логістику, йдеться про зброю, і про певні наступальні плани. Але Кремль, наскільки я розумію, дає подібні сигнали для того, щоб застрашувати наших партнерів. Хоча, можливо, Путін і плекає загалом ідею загальної мобілізації. Оті от 2 місяці майже неповних до дня Х, так? Тому що оголошення про мобілізацію Путін може зробити після так званих виборів до Держдуми.
0: Я чув інші прогнози. Наприклад, президент Чехії сказав, що саме тоді Путін може оголосити мобілізацію. І справді, йому дедалі більше бракує людей для війни. Інформація, яка надходить із Росії, досить однозначна. Люди вже розуміють, хоч би скільки платили за участь у війні, шанс вижити мізерний. За деякими оцінками, ситуація навіть гірша, ніж під час Сталінградської битви, коли солдати нерідко гинули в першу ж добу після прибуття на фронт. Зараз усе виглядає дуже схоже. Ця інформація швидко поширюється Росією, а це означає, що стара модель вербування, просто платити великі гроші, більше не працює. Бо навіть росіяни не хочуть загинути через добу після того, як опиняться на війні. Втім, мобілізація – дуже небезпечний крок для самого Путіна. На мою думку, вона може серйозно похитнути його становище. Тому я не думаю, що її автоматично оголосять одразу після виборів до Державної Думи. Є ще один поширений міф. Мовляв, якщо Путін мобілізує більше людей, то зможе захопити більше територій. Я не генерал і не хочу видавати себе за військового експерта у вашій програмі. Але я постійно спілкуюся з українськими посадовцями, а також із американськими генералами у відставці. І всі вони кажуть одне – більше солдатів на передовій означає насамперед більше втрат. Це зовсім не означає, що вдасться досягти прориву, адже характер цієї війни кардинально змінився. Україна вже сьогодні виробляє мільйони безпілотників на рік, і цих дронів більше, ніж солдатів, яких Путін здатен мобілізувати. Тому я скептично ставлюся до припущень, що після мобілізації ситуація на фронті докорінно зміниться. Не думаю, що додаткова кількість військових матиме вирішальне значення, зважаючи на те, як сьогодні ведеться ця війна.
1: Так, я погоджуюсь з вами, що для Путіна це могло би бути дуже серйозною небезпекою і загрозою. Але, ну, Путін робить ірраціональні речі, які, ну, можна зустріти лише в підручниках з психопатології. Зокрема, йдеться загалом про повномасштабну агресію проти України. Але він на неї пішов, ну, і далі, що буде, я не беруся судити. Але ключове – це певний консенсус щодо підтримки України, який ми отримали в Анкарі. І йдеться не лише про слова, а йдеться про конкретні суми. 70 мільярдів євро в поточному 26-му році і не менша сума наступного року. Це колосальні гроші. І основне – мудро їх використати. Водночас ми почули від американського президента, я не знаю, чи це було його припущення, чи це був заготовлений момент, про передачу Україні технологій для виготовлення ракет до систем Петріот. Я не знаю, чи це будуть ракети ПАК-3, чи якісь інші, але в будь-якому разі, ну, для того, щоб виготовляти настільки складні ракети, часу трошки треба. Росіяни вбивають українців за допомогою своєї балістики щодня. Це просто жахливо озвучувати, але така реальність. Ну і от, якщо говорити про використання і освоєння величезної астрономічної суми у 70 мільярдів євро до кінця поточного року, на вашу думку, чи є вже якась логіка, якийсь сценарій, так? Тому що це величезні гроші і дуже багато би західних компаній був би готовий долучитися до даних бюджетів.
0: Я вважаю, що саміт в Анкарі був дуже успішним. І, чесно кажучи, я цього не очікував. Кошти, які там пообіцяли виділити, мають велике значення. Особливо тому, що це фінансування розраховане на кілька років уперед. Це надзвичайно важливо. Так само важливим довгостроковим сигналом стало рішення президента Трампа дозволити ліцензування виробництва ракет-перехоплювачів ПАК-3 для системи Петріот. Водночас хочу сказати, як американець, мені дуже хотілося б, щоб ми зробили це ще 4 роки тому. І мені хотілося б, щоб Сполучені Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні. Чесно кажучи, мені соромно, що сьогодні таку допомогу надають наші союзники по НАТО, а моя країна – ні. Я вважаю, що це неправильно. Вважаю, що це аморально. І переконаний, що це суперечить національним інтересам Сполучених Штатів. Втім, навіть такі рішення набагато кращі, ніж їхня відсутність. І ось чому. Ще донедавна, коли в США обговорювали цю війну, багато аналітиків постійно повторювали: час грає на боці Путіна. Час працює на Путіна. У нього більше солдатів, більше грошей, а Захід рано чи пізно втомиться підтримувати Україну. І, на жаль, за президентства Трампа це частково справдилося. Ми всі знаємо, що Сполучені Штати тоді припинили надавати Україні допомогу. Але те, що ми побачили після саміту в Анкарі, говорить про інше. Час більше не грає на боці Путіна. І з плином часу становище Росії не поліпшується. Довгострокові зобов'язання щодо підтримки України, рішення допомогти з виробництвом нових ракет-перехоплювачів для систем Петріот, домовленість зі Швецією, укладена кілька тижнів тому, про постачання Україні найсучасніших винищувачів упродовж багатьох років. І можна навести ще чимало подібних прикладів. Усе це свідчить про одне – тепер час працює не на Путіна, а на Україну. І я сподіваюся, що Путін зрозуміє цей сигнал. Бо якщо він продовжуватиме цю війну, то лише погіршуватиме власне становище. І хочу сказати абсолютно чітко, стратегічно він уже програв. Він не досяг жодної з цілей, які оголосив у 2022 році. Він заявив, що підкорить усю Україну Росії. Цього не сталося. Він обіцяв змінити владу в Києві, називав це денацифікацією. Цього теж не сталося. Він говорив, що демілітаризує Україну. Сталося прямо протилежне. Він стверджував, що зупинить розширення НАТО. І знову все сталося навпаки. Я щойно повернувся зі Швеції та Фінляндії, 2 нових, дуже сильних членів НАТО, і водночас надійних союзників України. І навіть Донбас він не зміг захопити, хоча намагається зробити це ще з 2014 року. Він зазнав невдачі. Тому я не маю жодних сумнівів. Коли історики писатимуть про цю війну, вони назвуть її ще однією невдалою імперською війною Росії. Питання лише в тому, коли це усвідомить сам Путін. І я вважаю, що такі сигнали, як довгострокові зобов'язання Заходу підтримувати Україну, мають допомогти йому зрозуміти це значно швидше.
1: Росіяни публічно не демонструють готовності до діалогу, але я хотів би просто додати, що на тимчасово окупованих землях півдня України створюється критично складна для інтервентів ситуація. Йдеться і про тимчасово окупований Крим, і йдеться про частини Херсонської, Запорізької областей. Російська логістика падає, точніше вона палає і розчиняється у повітрі. І ось прилетіла новина, надзвичайно цікава і характерна. Йдеться про директора ФБР, ФБІ Каша Пателя, який, можливо, поїде до Росії. Подібного не було 13 років, і я навіть не знаю, з яким мандатом чи з якою місією Каш Патель може поїхати до Росії. Про Віткофа ми вже майже нічого не чуємо. Про месьє Кушнера, зятя Дональда Трампа, також зараз ми не говоримо. Місія Пателя на фоні того, що зараз відбувається і в світі, і під час російсько-української війни.
0: Це дуже слушне запитання, і, чесно кажучи, у мене немає на нього хорошої відповіді. Я, як і багато хто у Сполучених Штатах, був здивований, коли стало відомо про цей візит. Звісно, за нормальних обставин ФБР підтримує контакти зі своїми російськими колегами з ФСБ. Але зазвичай це стосується розслідування злочинів або боротьби з тероризмом. Наприклад, коли я ще був послом, а це було дуже давно, директор ФБР Роберт Мюллер приїжджав до Москви, щоб зустрітися зі своїми російськими колегами і попросити їхньої допомоги у справі кавказьких терористів. Якщо пам'ятаєте, саме вони здійснили теракт під час Бостонського марафону. Тож, така взаємодія цілком звична практика, коли йдеться про боротьбу з тероризмом. Але цей візит для мене залишається загадкою. Звідки взялася ця ідея? Чому саме зараз? Чесно кажучи, я цього не знаю. Я не знаю, чому їде пан Патель. І, наскільки мені відомо, він взагалі не має досвіду роботи з росіянами. Саме це мене й насторожує, бо якщо говорити відверто, мене зовсім не вразили результати контактів пана Віткофа та пана Кушнера з росіянами. Для мене було очевидно, що Путін їх просто переграв. У ході цих зустрічей вони зробили Путіну чимало поступок, не отримавши натомість абсолютно нічого. Я вів переговори з Путіним і добре знаю, що означає домовлятися з росіянами. Якщо ви їм у чомусь поступаєтеся, то обов'язково маєте отримати щось натомість. Робити поступки, сподіваючись, що колись вони самі вчинять правильно, це наївність і то нечувана. На мою думку, саме так діяла адміністрація Трампа під час цих переговорів. Вона повністю припинила допомогу Україні. І що отримала від Путіна у відповідь? Нічого. Абсолютно нічого. Вона також чітко дала зрозуміти, що не підтримуватиме вступ України до НАТО. І що отримала натомість за цю величезну поступку? Фактично подарунок Путіну. Знову ж таки, нічого. На моє переконання, з Путіним так переговорів не ведуть. Тому, якщо чесно, мене непокоїть пан Патель. Я не бачу в його професійному минулому нічого, що давало б мені підстави вважати його сильним переговірником. Але я щиро сподіваюся, що він доведе, що я помилявся.
1: Ну і відповідно тут ми виходимо на оновлені стратегічні цілі війни. Ситуація в світі зараз вкотре провернула коло, так, і пішла по спіралі. Ми бачимо, що угода з Іраном зазнала повного фіаско. І знов світ опинився на порозі великої глобальної близькосхідної війни. Але Путін, зі свого боку, він постійно торочить і повторює свої мантри про те, що цілі війни не змінилися, і тільки намагається реагувати на ресурси. І от я хотів би вас розпитати про ваше бачення, відчуття цілей війни, які можуть бути різними у різних державах і в різних середовищах. Зокрема, ну от, який горизонт перед собою бачить американський президент Сі Цзіньпін. Так, і ми розуміємо, що зустріч між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном може відбутися наприкінці вересня у Сполучених Штатах. І водночас, які цілі війни можуть стояти перед нашими партнерами з Європейського Союзу?
0: Щодо цілей війни на Близькому Сході, то, на жаль, зараз головною метою фактично стало лише одне – відкрити Ормузьку протоку, щоб відновити судноплавство, а світові ціни на нафту знизилися. Я кажу «на жаль», тому що до початку цієї війни Ормузька протока була відкрита. Якби війни не було, її не довелося б відкривати. Якщо ж говорити про інші, значно важливіші цілі – припинення іранської ядерної програми, припинення підтримки тероризму, скорочення виробництва ракет або сприяння демократичній зміні режиму, то саме про них раніше говорив президент Трамп. Але сьогодні жодна з цих цілей ані не є предметом переговорів, ані не реалізується. Тому я вважаю, що США припустилися серйозної помилки. А якщо ти припустився помилки і бачиш, що не досягаєш поставленої мети, треба перестати зариватися ще глибше. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо це якнайшвидше. Що стосується Сі Цзіньпіна і Трампа, то я радий, що вони зустрічаються. Без сумніву, Сі Цзіньпін – єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання. Втім, мені здається, дедалі більше людей усвідомлюють, що Путін не здатен перемогти. Він не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, про які ми вже говорили. Ба більше, він не може досягти навіть значно скромнішої мети. Після саміту на Алясці з'явилися повідомлення, наголошую, я не можу підтвердити це як факт, я лише переказую те, що прочитав у матеріалах авторитетних журналістів, що Путін нібито просив Трампа натиснути на вашого президента, аби той погодився віддати Донбас. І, схоже, Трамп був готовий підтримати таку ідею. Однак нічого з цього не вийшло. Президент Зеленський відмовився. Тому я сподіваюся, що Путін зрештою зрозуміє. Донбас йому не захопити. Він намагається зробити це вже багато років і досі без успіху. Отже, йому доведеться змиритися зі значно скромнішими цілями. Дехто каже, він не може цього зробити, бо тоді зіткнеться з протестами російських націоналістів. Я ж вважаю, що це абсолютна нісенітниця. Так само, як противники війни не мають жодної можливості тиснути на Путіна, прихильники війни теж не мають на нього жодного впливу. І я переконаний, що якби Путін завтра оголосив про завершення війни і заявив, що Росія перемогла, переважна більшість росіян просто прийняла б це і почала святкувати. Вони вже втомилися від цієї війни. Тому я зовсім не вірю, що Путін є заручником російських націоналістів. На мою думку, це лише зручний міф, який виправдовує продовження війни. І я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Макфол, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який у 2011-2014 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол виконував надзвичайно важливу місію, будучи спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський політик і дипломат Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну і своє питання я хотів би одразу сформулювати доволі коротко. Смерть Лінсі Грема. Які можливі наслідки?
0: Що ж, смерть Лінсі Грема стала великою трагедією. Це було абсолютно несподівано. Він був одним із найпослідовніших прихильників рішучої підтримки України з боку США у протидії російському вторгненню. Також він займав дуже жорстку позицію щодо прагнення Ірану отримати ядерну зброю та його підтримки тероризму у світі. На мою думку, він уособлював підхід Рональда Рейгана до зовнішньої політики – мир через силу. І сьогодні ні в Сенаті, ні в Палаті представників немає людини, яку можна було б із ним порівняти. Людина, яка так само сповідувала б рейганівський підхід у питаннях національної безпеки і водночас могла говорити з Дональдом Трампом та інколи переконувати його ухвалювати правильні рішення. Тож, його смерть справді викликає велике занепокоєння, бо на думку не спадає ніхто, хто міг би його замінити. Зважаючи на те, що Дональд Трамп часто ухвалює рішення під впливом останньої людини, з якою він говорив, втрата голосу Лінсі Грема – це втрата, масштаб якої важко переоцінити.
1: А що міг привозити сенатор Лінсі Грем до Києва?
0: Щодо України, то, думаю, Лінсі Грем, як і його наставники в Сенаті, Джо Ліберман і Джо Маккейн, був глибоко переконаний, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Він говорив про це ще у 2014 році. Неодноразово наголошував на цьому за адміністрації Байдена і продовжував робити це під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Лінсі Грем добре розумів, що надання військової допомоги та розвідувальної інформації є критично важливим.